حرف تو این است که من صبح تو غروب دارم با مردم صحبت کنم. بسیار خوب. اگه لکنت ندارید که ندارید. ولی اگر لکنت دارید از کجا میاد؟ برای که دفعه ذهن و فکرتون متوجه دیگرانی میشه که الان شما رو دارن قضاوت میکنن. و این چیزی نیست که ما بتونیم ازش خلاص بشیم. عزیز شما همینقدر که وارد یه مهمونی بشید، بسیاری از مردم هستن که وقتی اتومبیلاشون رو پارک میکنن و میخوان برن توی مهمونی مهمی، حتی برخی از اوقات به همسرشون میگن که یه نگاهی من بکن ببین همیشه خوبه، اشکالی نیست. دو، میگن میخوای صبر کنی اونا هم بیان همه با هم بریم تو، چون نمیخوان مثلا دو نفره بیان تو که توجه رو جلب کنن. بعد وقتی اومدن خیلی زود دنبال یه آشنا میگردن که به بهانه او برن سراغ اون و خودشون از این که توجه دیگران داشته باشن دور نگه دارن. بعد وقتی که یه ذره راه میفتن، حالا کم کم احساس میکنن که نه، جایی برای نگرانی نیست، به نظرم غیر عادی نمیام. ما دائما در حال این قضاوت و ارزیابی هستیم. ببین عزیز، هر مطلبی رو که من میشنوم، میبینم، از هر طریقی حس میکنم، من بلافاصله یه تفسیر و تعبیری روش میذارم، یعنی یه اینترپریتیشنی در مغز من داره. این اینترپریتیشن برای آدمایی که در کودکیشون با پدر و مادر سختگیر انتقاد کننده بکن و نکن روبرو بودن، برای همه عمر میمونه. یعنی این یه چیزیست که ای بسا کسی که اینو نداره تو 100 تا مهمونی حرف میزنه، کسی که این مشکل رو در کودکی داشته تو 50 تا مهمونی ساکت میمونه. مقایسه ها رو اونجا میشه فهمید. شما دارید به من میگید من دارم حرفمو میزنم راحتم آسودم، بسیار خوب، ولی شما که نمیتونید به من بگید که قضاوت و نظر و اینکه دیگران راجع به من چی فکر کنن. بعدم دارید یه جوری حرف میزنید که مثل اینکه مثلا شما قرار مردم رو به چیزی راضی کنید یا یه چیزی بفروشید. خب معلومه برای شما فیدبک اونا مهمه. برام اگر با یه آدمی حرف زدید معلتون نمیگذاره، یا یه آدمی دید که یه جوری پوزخند میزنه یا یه واکنش منفی نشون میده، خب شما حتما یه دودلی و تردیدی برای ادامه صحبتتون پیدا میکنید. حتی برخی از وقت فکر کنید دیگه بیش از این یا نباید حرفی زد. خب این از کجا میاد؟ از فیدبکی که شما از دیگران میگیرید، از در حقیقت پسخورن یا واکنش و پاسخی است که دیگران میگیرید. به همین جسی وقتی بچه ها حرف میزنن، وقتی پدرم در سرشون تکون میدن و یه جوری وانمود کردن او نه اینجوری شد اونجوری شد، بچه شروع میکنه به حرف زدن، برای که فکر کنه مورد قبوله، مورد تاییده، حرفی که میزنه درسته. و باز به همین جسی که عرض کردم، اصلا قرار نیست پدر و مادرها بچه ها رو برای مخصوصا زبانشون تصحیح کنن. یه راهی باید پیدا کنن که اگر اشتباه میکنن اون رو از بین ببرن، ولی دلیل نداره اگر یه بچه فارسی یا انگلیسی جمله گفت غلطه ما برگردیم بگیم نه این اینجوری نیست اون گونه است. شما وقتی 5 دفعه 10 دفعه این کارو بکنید، هر کسی رو متوقف میکنید، برای که ترجیح میدید یه حرف نزنه. به همین جهت که بسیاری از ایرانیانی که در امریکا هستن، وقتی میرسن به حتی ایرانیان دیگه که انگلیسی حرف میزنن یا با امریکایی ها انگلیسی حرف نمیزنن، ولی اگر بفرستشون برن مهد کودک، بچه های 2-3 سال، 4 سال، 5 سال اونجا هستن، میبینید تمام مدت دارن بلبل زبون حرف زد، چون نگران قضاوت اون بچه ها نیستن. برای که بچه 2-3 ساله متوجه نمیشه که این آدم انگلیسی که گفت یا جمله‌ای که گفت درست یا غلطه، پس بنابراین راحتن حرف میزنن. و یا در مقابل یک کسی که اون اصلا انگلیسی نمیدونه، خیلی راحت میتونن مثلا با یه فرد اسپانیش روبرو میشن، شروع کنن به انگلیسی حرف زدن. چرا؟ برای که فرضشون اینه که اینکه انگلیسی بلد نیست، حالا منم دارم با دلایل و نشانه‌ها یه چیزی به اون میگم، اونم حرفای من رو حمل بر ندونستن انگلیسی خودش میکنه، نه اشتباه من در بیان مطلب. اینا یه مسئله شناخته شده است عزیز. ما به عنوان یه انسان اصلا در رابطه تعریف میشیم. شما به مجردی که وارد یه جایی میشید، از نگاهی که میکنید، حرفی که میزنید، پاسخی که میگیرید، واکنشی که میگیرید، همه چیز شروع میکنید به یه ارزیابی و قضاوت دائمی. و این کاریه که ما هممون داریم انجام میدیم. حالا برخی از آدما به یه مرحله رسیدن که به یه چیزای اهمیت نمیدن. من کسانی رو میشناسم که فرض کنید وارد مهمونی میشن، نوع لباسی که دارن، حرفایی که میزنن، اهمیتی به قضاوت و نظر دیگران نمیدن. یا این آدم به قضاوت و نظر دیگران اهمیت میده، اما یه ذره که مشروب میخوره که این هبشنا از بین میره دیگه اهمیت نمیده. حالا میبینید میگه از طرف مست کرد، حالا دیگه داره پرت و پلا میگه. چرا قبلا پرت و پلا نمیگفت؟ برای که خودشو قضاوت میکرد که نباید این کارو بکنم. حالا که اون این هبشنا به خاطر مصرف الکل که میدونیم چه میکنه از میان رفته، خب بنابراین راحت حرفشو میزنه. اینی که مثلا میگن مستی و راستی، وقتی طرف مست میکنه حرف راستش و یا حقیقتی که

0: حرف بزنید بدون تردید کمک کنه، برای اینکه این سیستمی که یه گیری داره به تدریج این گیر رو رها میکنه و این نگرانی در مورد اینکه من حرفی که میزنم باید درست و دقیق باشه، اگر نه اشکال و اشتباه رو اصلا فراموش میکنی، راحت حرفتون رو میزنی.
1: باشه، خیلی ممنون آقای دکتر، ممنون.
0: خواهش کنم، برحال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
1: مرسی،
0: به همچنین، خدا. خواهش کنم، اجازه بدید که شنگن اجبن پیام های رو بشتنگ و برگردیم و با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
5: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ تور 12 روزه تایلند، جزیره پوکت و سنگاپور، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام و خرید از اجناس کمیاب. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 نوامبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
6: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
7: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
6: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
7: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-77.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964045. Partnership with New Aim Funding.
9: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
10: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی،

0: MLS 1964405 Partnership with New Eng Funding.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس بندر سان پیدرو با رویال کاریبین به مکسیکن ریویرا و دیدار از سه بندر بسیار زیبای این کشور، یعنی کابو، مازاتلان و بالاخره پورتو وایاترا. این سفر از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا دوشنبه 28 دسامبر ادامه پیدا میکنه. در ایام کریسمس در کشتی هستیم و به همین جهت است که معمولاً برنامه‌های بسیار متفاوت و فوق‌العاده‌ای رو دارن. در این حال ما هم برنامه‌های خودمون رو داریم. من هم 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ در این 7 روز دارم. بنابراین اگر مایلید در این سفر با جمعی از هموطنان خوب و عزیز به مدت 1 هفته و دیدار از سه بندر بسیار زیبای مکزیک بهره بگیرید، با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91. و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-24-84 279-24-84 با ایریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
4: آقای ولفی سلام، ببخشید عذرخواهی میکنم قطع شدش.
3: بذارید من یه توضیح بدم. شما دوست عزیزی بودید که در قسمت اول بودید، گفتید پسر عزیزی هستید 18 ساله اگر اشتباه نکنم از کانادا، فرزند اولید، یه خواهر و یه برادر کوچکتر از خودتون دارید، ضمناً در کانادا شاید متولد شدید، بعدن یه مدتی به ایران رفتید، دو مرتبه بازگشتید. این درباره شرایط سنی و مسائل مربوط به دوران شماست. اما در جهت رابطه‌ای با یه دختر خانم ایرانی در زمانی که در کانادا بودید صحبت کردید، که چون شاید برخی از شنوندگان عزیز ما قسمت اول رو نشنیده باشن، اون رو میتونید خلاصه کنید هر جور که مایل هستید. یه گزارشی درباره این رابطه و یا مسائل و مشکلاتی که باش روبرو بودید یا هستید یا پرسشی که در این زمینه دارید رو مطرح کنید هر جور که دوست دارید و دلتون میخواد.
4: آره، چیز خاصی نیستش. یعنی این دختر و من اولین همه چی با هم دیگه بودیم، یعنی ریلیشنشیپ اولیه مال من بود و اولیه مال ایشون بود و خیلی خوب بود. یعنی من با موقعی که با هم دیگه بودیم، یعنی هم دختره هم من با هم دیگه خیلی خوب همه چی رو با هم دیگه میکردیم. یعنی من I treated her really really well, if that makes sense. یعنی انگلیسی بهتون بگم، گل میخریدم، کادو، تولد، همه چی رو با هم دیگه انجام میدادیم و خیلی اینجوری هم خوب بود. یعنی هیچ کدوممون با هم دیگه کم دعوا میکردیم اولش، مشکل وقتی که داشتیم با هم دیگه همیشه درست میکردیم و هر وقتی که صحبت میکردیم با دوستامون همشون خیلی خوشحال میشدن. یعنی آخه چیز خیلی خوبی بود که با هم دیگه داشتیم.
3: نه بذارید اولا من یه توضیح بدم عزیز. اولا بسیار عادی و طبیعی است که در یک کشور آزادی که رابطه پسر و دختر رو بیشتر آدم‌ها هیچ کاری باش ندارن، دو تا جوان 16 17 ساله با هم دوست بشن. معلومه بهشون بسیار بسیار خوش میگذره. اشکال و اختلافاتی هم ندارن، مسائلی هم قرار نیست حل کنن، مشکلاتی هم قرار نیست رفع کنن. هر کی داره تو خونه پدری و مادری خودش مثلا زندگی میکنه، بعد شما یه قراری میذارید هم دیگه رو میبینید. وقتی میبینید برای یک ایام خوب و خوش و تفریحی رو انتخاب کردید، با هم یه توافقی کردید که کجا برید چی کار بکنید. معلومه که این کار ای به تنهایی میکردید اون لذت و رضایت رو نداشتید. یعنی من اگر بگم 100 تا پسر و 100 تا دختر رو این گونه شما با هم در این شرایط آشنا کنید، حتما 95 تاشون خوب و خوشحال و راحت و راضی هستن، ولی این نشان دهنده چیزی نیست. این نشان دهنده این است که در یه سن و سالی شما برای اولین بار هم تو خودتون هم اشاره کردید یه تجربه رابطه ای رو با جنس مخالف پیدا میکنید و در اینجا همه چیز هم تازگی داره، هم به یک اعتبار برای خودش جذابیت داره، برای اینکه نامشخصه و بنابراین پیش میری. ولی شما حرفتون به من این بود که من به دلیل اینکه میخواستم برم در زمینه سرویس آسانسور یا الیویتر به هر حال یه دوری رو بگذرونم و درآمد خوبی از این طریق داشته باشم و این کار رو دوست داشتم، یه مقداری به قول خودتون نگلکت یا این مقدار غفلت و نادیده گرفتن این دختر خانم رو داشتم و بنابراین دل مشغول خودم و کارهای خودم بودم و اون ناراحت و ناراضی بود از این که من اون توجه رو که در گذشته بهش میکردم با درگیری که من برای خودم درست کردم برای کاری که باید بکنم یا مهارتی که یاد بگیرم، که البته من نمیدونم مگر روزی 14 ساعت بود که شما به کار دیگه نرسید بهش نرسیدم و در نتیجه رابطه یه مقداری سرد شد، کم شد یا قطع شد. این چیزیست که من تا حدودی یادم هست. حالا هر جور که دلتون میخواد رابطه رو هم توضیح بدید، هم اگر حرفی که من گفتم درست نیست اون رو تصحیح کنید.
4: نه تقریبا درست بود، ولی کمتر کارم. من یک چیزی کردم توی دبیرستان اسمش کواب بود، یا آشنایی قبل از من داشتم که توی این سند بود و مدرسه من اولین بود که این کواب رو توی آسانسور انجام داد. برای همین خیلی، یعنی هم برای بیمه شدن که کار بکنم برای این شرکت و این چیزها، خیلی طولانی بود و کلیر نبودش. خیلی ها تو این سند 27 سالشونه شروع میکنن، 26 سالشونه شروع میکنن، سخته توش بیافتیم. برای همین من خودم خیلی ایمان نداشتم که اصلا کار میکرد. یعنی کمتر استرس من بودش، یعنی فکر من و مشغولی فکر من بود که منو اینجا گذاشتش. بعد آخرش هم کارو گرفتم، یعنی بعد از این 6 ماهی که من براشون کوآپو کردم گرفتم کارو. ولی آره تقریبا درست بود، یعنی شما میگین نگلکت، من فکر میکنم واقعا این حرف منم درست بودش در مورد این. ولی دکتر اولوکوی، من یه خورده ترسم اینه که هیچ وقت دیگه، مثلا ما میگیم first love دیگه، یعنی اولین عشق اینجوریه، و چون که با هم دیگه اینقدر خاطر و اینام داشتیم، حالا من یه ترسی دارم که هیچ وقت دیگه یکی رو نمیشناسم یا با یکی دیگه نمیتونم اینجوری.
3: تا هیچ معنی نداره. حالا خیلی نبینید، شما میاد یه برچسبی میذارید روی اولا first love، نمیخوام وارد بحثش بشم، مثلا اون چیزی که شما دارید لاف نیست. این یه نوع احساس خالی بودن و تنها بودن و در این حال کنجکاو بودن و یه پدیده فوق العاده تازه‌ای که اصلا طبیعت با اون کار میکنه، یعنی مسئله ارتباط میان زن و مرد یا حیوان نر و ماده یا حتی گیاهان نر و ماده به عنوان قانون اول و اصلی طبیعت اون رو میشناسه که حفظ و انتقال ژن. یعنی بنابراین شما درگیر یه چیزی شدید که از نظر طبیعی، از نظر حتی بیولوژی، از نظر حتی نورولوژی، از نظر روانی، از نظر اجتماعی پدیده بسیار مطلوبیه. وقتی دو تا آدم بتونن با هم باشن، مانعی نداشته باشن و با هم بتونن ایامی رو بگذرونن، اونم در سن نوجوانی و یا جوانی که غالب اوقات گم و گیج نمیدونن چی درسته چی غلطه چی کار بکنن. به همجاست که بسیاری از اوقات یه چنین چیزی معلومه برای شما لذت بخش و بسیار جالبه، اما شما یه ذهنیتی و یه نوع گرفتاری دیگری برای خودتون درست کردید که در این سن و سال من باید برم دنبال یه شغلی که ای بس اگر توی مدرسه شما 500 تا بچه هست در دبیرستان بگید هیچ کنم از شما میخواید برید دنبال این رشته، نه. برای یه چیزی رو پیدا کردید و اون رو به عنوان یه مهمترین انتخاب خودتون قرار دادید، حالا به هر دلیلی، نوع کارش، درآمدش، هر چی که هست، به هر حال اون رو انتخاب کردید و اون سبب شده که دل مشغولی شما با اونا اون توجه لازم رو به ایشون نکنید. حرفی که شما میزنید ای بس هایی میکردیدم فرقی نمیکرد و بعد یه مقداری فاصله بینتون افتاد. الان شما این دفعه مدعی شدید که من فکر میکنم بعد از این من هیچ وقت عشق دیگری پیدا نکنم. از کجا اومد؟ یعنی اینا مسئله نیست که یک بارش اصلا اتفاق بیفته و بعد از بار دومی نداشته باشه. اینا مسائلی است که آدم ها بارها و بارها میتونن علاقمند بشن، عاشق بشن و عشق مثل یه بچه میمونه که 6 ماهگی داره، 6 سالگی داره، 16 سالگی داره، 26 سالگی هم داره با توجه به سن و سالی است. این که شما الان حرفتون این است که من نگرانم و میترسم که دیگه همچی چیزی نشه، خوب نشه. اولا اگر نشده چیز خوبی که باید میشده نشده، ولی اتفاق بدی که نیفتاده.
4: یه ترس دیگه اینم هستش که حالا اگرم یکی دیگه پیدا بشه همیشه پشت فکر من این دختره باشه. اگر این
3: یعنی چی
4: کنه به شما؟
3: خب نه میک سنس میکنه. نه صبر کنین عزیزم، میک سنس میکنه، ولی اسم این میشه بیماری، اسم این میشه به یه چیزی گیر دادن. یعنی شما فرض کنید آدمی در یه شرایطی یه چیزی رو تجربه میکنه و اینو در ذهنش داره، ولی که ما با تجربه و خاطره که زندگی نمیکنیم. ما که قرار نیست تمام مدت تو قبرستان و گورستان های گذشته باشیم. شما یه رابطه ای داشتید به هر دلیلی که حالا درست غلط خوب بعد از جانب شما او یا هر دو مثلا تمام شد، بعد شما حرف این است که من 5 سال بعد 7 سال بعد باز اون رو در ذهن دارم. نه، شما اگر اون رو الان اینقدر در ذهن دارید که ذهن شما رو مشغول کرده، اسم این علاقه نیست، اسم این عشق نیست، اسم این یک نقطه خالی در وجود من و شماست که آمده توسط اون آدم پر شده، ولی چون شیء خارجی بوده بعدن بدن اون رو از نظر روانی بیرون انداخته، اون جای خالی رو داره. و به همجاست که آدم ها تو هر رابطه‌ای که هستن، حتی رابطه هایی که بد است، آزاردهنده است، آسیب زننده است، درش درد کشیدن، رنج کشیدن، برای یه مدتی همچنان با اون هستن و یا به جنبه های مثبت اون فکر میکنن و در نتیجه مثلا پشیمانن از این که تمام شد یا قطع شد یا دلشون میخواد ادامه پیدا کنه. ولی اینکه شما اینو تعمیم بدید برای 5 سال دیگه، 10 سال دیگه اصلا معنایی نداره. گویی انسان فقط یک دفعه به کسی علاقمند میشه و بعد از اینکه علاقمند شد و تمام شد دیگه مثل اینکه اون ظرفیت تکمیل شده است، در حالی که مطلقاً چنین نیست. نه در عشق چنین مسئله است، نه در روابط انسانی که شما حالا نگران این باشید که بعدش چی میشه. ولی خب آنچه که شما داشتید توضیح میدادید این بود که الان شما کجا هستید. اگر او همچنان هست و شما هستید و اگر دلتون میخواد هر دو با هم باشید، چرا نیستید یا چرا به دنبالش نمیرید؟
4: خب من به دنبالش، یعنی اون موقعی که ایشون اومد دنبال من 2 ماه بعد از همین تموم کردن حرفمون بود، و من اون موقع خیلی این برام بر بودم، یعنی مغزم مثلا یه جای کامل نبود، همش فکرم مشغول بود و اینا.
3: فکرت مشغول عزیز من یه چیزای عجیب و غریب نگو، فکر تمام مدت مشغول، حتی در خواب مشغول. مهم اینه که مشغول چیه. من اگر ذهن من دائم همیشه در این مغز ما داره کار میکنه، اگر یه قسمت کوچکش یه لحظه کار نکنه ما میمیریم. پس من همیشه داره کار میکنه، فکر من همیشه داره کار میکنه. حالا اگر من اومدم افتادم سر یه موضوعی که با اینکه ربارش خیال بکنم، یا اگر اصلا فکر باشه که معمولا فکر نیست فکر بکنم، این از یه حدی که میذاره بیماریه. من که نمیتونم صبح تا غروب بگم من تمام مدت نشستم دارم به بچه‌م فکر میکنم یا به سلامتیش فکر میکنم، یا به فرض بکنید که سفری که رفته فکر میکنم، من دارم راجع به سفرش فکر میکنم. چه فکری؟ اصلا اینا فکر نیست، اینا یه مقدار خیاله. فکر کردن یعنی حرکت از یه مقدار معلوم برای رسیدن به یه مجهول که الان نمیدونیمش. اسم این تفکر تعقله و الا خیال پردازی. بسیار از ما یه آدمایی هستیم که در ذهنمون صبح تو رو خیال میکنیم. هزاران بار من شنیدم که من دیشب از ساعت 12 یا 11 که رفتم خوابیدم تا 3 ساعت خوابم نمی‌برد، فکرای مختلف می‌کردم. شما اصلا در اون 3 ساعت حتی 3 دقیقه فکر نکردید، شما فقط از یه خاطره رفتی سراغ یه خاطره با یه تغییر در یه موضوعی درباره یه مسئله‌ای چه مربوط به گذشته چه حال چه آینده آمدید در ذهنتون، آمدید و رفتید. درست مثل یه کتابی که همینجوری ورق می‌زنید، صفحه 7 بعد برید 17، بعد برگردید سراغ مثلا 4، بعد دوباره برید سراغ 32، بعد تیکش رو بخونید. این کار درستیه؟ نه. و به همین جاست که من تمام مدت کوششم خدمت دوستان این بوده که ما یه ذهنی داریم که قرار نیست درگیر یه چیز بی جهت و بی هدف بشه. مثل این مونه که شما سوار اتومبیل بشید تو خیابون انقدر برید که بعد از 3-4 ساعت بنزین تو تمام بشه بیستید. خب شما اگر هدفی ندارید، جایی نمیخواید برید، به چه مناسبت پشت فرمون نشستید این ور اون ور میرید؟ ما تو دنیایی هستیم که هدف رو انتخاب میکنیم، بعد راهش رو یا نقشه و طرح و برنامهش رو میریزیم، در اون مسیر حرکت میکنیم. بنابراین این که فکر من مشغوله یعنی چی؟ روزی که شما من برگشتید گفتید فکر من مشغوله، یعنی من خودم در اختیار خودم نیستم، مثل اینکه من پاهام در اختیار خودم نیستم اینجوری میره، دست من در اختیار خود من نیست این ور اون ور زده میشه، من از پا در میام. و باز به همین جهتی که من عرض کردم بدترین اعتیاد، حالا عادت یا اعتیاد، اعتیاد به خیال کردن، بعدش خوردنه، سومش مواد مخدره، یعنی اون چیزی که بیشترین آسیب رو به من خیال کردن یه بیماریه.
4: یعنی در این هم... به یه چیزی دیپندنس شدن،
3: مثلا دیپندنسی نیست ازم، دیپندنسی یه قصه وابستگیست برمیاره به احتیاج. این که شما درباره یه موضوعی که با خیال کردن به چه جایی میرسید. شما فرض کنین الان بیارید در ذهنتون هر چیزی رو مربوط به خودتون یا ایشون یا رابطه بیارید، چی آوردید؟ چی؟ یه مقدار مالید مطالب با هم مخلوط کرد، یه دفعه که امری کردید اون چیزی که شده بعد اونجوری مثبت منفی، آیا به جایی میرسید؟ ما در دنیایی نیستیم که بخوایم در جا بزنیم. یعنی اصلا من همیشه عرضم این بوده که شما در یک هفته میتونید 5 دقیقه بیاد در یه یا 10 دقیقه در یه مسیر رویاسازی توی یک هفته قرار بگیرید، برای که مثل اینکه یه ویژنی یه چشم‌اندازی برای آینده پیدا کنید. برای من شما که میتونیم دل مشغول گذشته باشیم. در گذشته موندن یعنی چی؟ روزی که تمام علم و علمای دنیا نمیتونن هیچ تغییری در گذشته بدن، من میرم سراغش چی کارش کنم؟ من به همین جاست که بارها عرض کردم عزیزان من، اطرافیان من، بچهای من برخی از اوقات داستانایی رو تعریف میکنن که من مطلقاً یادم نیست، برای که مثلا نمیخوام در ذهنم نگه دارم. من درست مثل آدمی که یه خودکار دستش گرفته رو کاغذ میره ولی اینقدر فشار نمیده که بنویسه. چرا من وقتی شنوندگان خوب و عزیز میان روی خط اطلاعات کمی دربارشون دارم؟ اگر بسیار نزدیک باشه یا به دلایلی مشغولشون شده باشم، و الا مثلا یادم نیست. در حالی که بسیاری از شنوندگان وقتی کسی میاد روی خط میگن فلان این هفته قبلم اومده بود، اون 3 روز قبلم راجع به اون موضوع اینجوری حرف زد، من مطلقاً یادم نیست. عزیز، مغز ما که صندوق زباله نیست. ما که قرار نیست پشت فرمون زندگی بشیم تو خیابونا بریم تا بنزینمون تموم بشه بعد بیستیم و فکر کنیم اسم این مثلا علاقه است. اینا خیاله و خیال پردازی از یه حدی که بگذره، حتی گفتم چند دقیقه شو من میتونم بفهمم، به همین جاست که من امکان نداره شب که میخوام بخوابم اولا تا خسته بشم نمیرم بخوابم، وقتی خوابیدم من 1 دقیقه بعد دیگه بیدار نیستم. من کسی نیستم که بگیرم بخوابم خیال بکنم و برم سراغ موضوعا. اگه قراره این موضوعی راجبش فکر بکنم، خب در شرایط عادی و آشکار فکر میکنم، از یه مسیر مشخصی حرکت میکنم مثل وقتی میخوام برم خونه یه کسی. ولی من همجوری بیام گذشته رو بیارم تو ذهنم بیارم و ببرم، اصلا یه همچین نشخاری کار درستی نیست. و به همین جهت که اگر من به این کار عادت کردم، به همین جهتی که میگم بدترین اعتیاد، اعتیاد به خیال کردن، یعنی اگر یه روزی بخوان آسیب مردم رو کمتر کنن باید دست از این که خیال کنن بردارن. یعنی ما در دنیای ذهن و خیالمون که نمیتونیم هی ببریم چیزا رو بیاریم بدون که هیچ کارش نمیشه کرد. دومیش مسئله قضاست که به هر حال یه پدیده طبیعیه که مشکل آفرینه در بسیاری از کشورهایی که امکاناتی دارن، گرفتاری داره مثل امریکا، در کشورهایی که ندارن هم محرومیتش مسئله است. سومیش مواد مخدر، یعنی شما من بگید آسیب هروئین و کوکائین و نمیدونم مریوانا و اینا بیشتره یا خیال کردن، میگم حتما آسیب خیال کردن بیشتره. و اگر یه کسی به این عادت کرد بعدا فکر میکنه که این یعنی زندگی، که من در دنیای ذهنی و خیالی خودم همینجوری چیزها رو بپرورونم و برم و بیارم و فکر کنم درسته. و اسم این در تحلیل نهایی یه نوع وسواسه، ابسشن، گیر دادن به یه چیزی بدون که فرقی بکنه. مثل اینکه من یه صفحه کتاب بردارم هی بخونم، هی باز بخونم، هی باز بخونم، هی باز بخونم. خب من خوندم فهمیدم چیه. یا شما برگردید من بگید 2 تا 4 تا، من میگم 2 تا 4 و 2 تا 4 2 تا 4 تا. خب این بیماریه. بلکه من چه دلیل داره که یه چنین مطلبی که هیچ فرقی نمیکنه در زندگی من، تأثیری نداره رو من تکرار کنم؟ نتیجه گیری های شما هم از همون برمیاد که من میترسم از این که در آینده من مثلا دیگه عاشق مانند قبل نشون. خب معلومه همه کسانی که عشق رو در عشق نه رابطه رو ترجمه کردن یه تجربه عجیب و غریبی برشون بوده، برای که چیز تازه است، یه چیز بسیار متفاوته، یه چیزیست که مایه های فراوون ذهنی داره و بنابراین بسیاری از مردم اولین باری که کسی رو بوسیدن، اولین باری که با یه کسی رابطه جنسی داشتن، اولین باری که اصلا با یه کسی دعوا کردن، اولین باری که رفتن سر کلاس مدرسه، اولین باری که پاشون گذاشتن توی مدرسه، خب این از یادشون نمیره. ولی علتش اینه که این حوادث در مغز به دلیل حساسیتش ضبط میشه و در نتیجه اونجا انرژی روانی کنارشه. وقتی شما شب میشه این خاطرات هست با خودش انرژی داره، ولی اشکال کار خاطرات گذشته اینه که اکثریتش با خودش زهر و سمم داره. بنابراین من وقتی که اونا رو به صحنه ذهنم میارم با انرژیشون وارد صحنه ذهنم میشن ولی زهر و سم دارن. من یه حادثه در کودکیم، نوجوانیم، جوانیم اتفاق افتاده و با زهر و سمش اینو تو مغز منه. من وقتی که میرم سراغش میاد بیرون، هم انرژیش میاد که نیروی من رو میگیره و نیروی من حتی مصرف میکنه، انرژی من رو مصرف میکنه، هم زهر و سمش رو میسته تو وجود من. بنابراین بسیاری از آدم ها هستن که فرض بفرمایید میبینن توی مهمونی خوشحال و خوب هستن، یه دفعه یه خانم آقایی میبینن که مثلا باش سابقه دشمنی یا مشکلاتی داشتن، یه دفعه غم میگیردشون، احساس بدی میکنه، دوستشون میگه چی شد؟ نه هیچی، به قول معروف حالم گرفته شد. چرا؟ برای که برگشتن سراغ اون خاطره بد گذشته، اون آمده وارد ذهنشون شده با سم و زهرش و با انرژی که داره اومده نشسته و نمیذاره این فرد در حال الان دوربرش رو نگاه کنه، با مردم صحبت کنه، از اون چه که هست لذت ببره، درگیر آسیبی دیده که مثلا با این آدم در گذشته داشته. و این در جهت مسائل مثبت هم وجود، ولی خب ما باید بدونیم هر چیزی اینا اندازه داره و قرار نیست خودمون رو رها کنیم. به همینجاست که من صدها هزاران بار یه فکر اومده به ذهنم، بلافاصله به خودم گفتم من راجبش حرفی دارم، اطلاعات تازه‌ای دارم، میخوام دو مرتبه تجزیه و تحلیلش بکنم، میخوام دادگاهی رو تشکیل بدم دربارش حکمی صادر کنم. نه، پس برای چی اومده؟ بی خود اومده. افکار به ذهن ما میاد ولی باید متوقفش کنیم. شما پشت فرمون نشستید، شما تو خونه نشستید، یه چیزی مربوط به گذشته به خاطرتون میاد. اگر اطلاعات تازه‌ای نیست، حرف تازه‌ای نیست، یک بار راجبش دقیقاً فکر کردید کنار گذاشتیدش، خب راهاش کنید. ما تو کار روان درمانی و تراپی چه میکنیم؟ شما رو حتی در حالت بستا وقتی که آگاهید یا در حالت هیپنوتیزم ببریمتون سراغ یه خاطره، زهر و سمش رو میگیریم، انرژیش رو میگیریم و حالا تبدیل میشه به یه چیز بی‌ارزش و بی‌اهمیتی که تو ذهن من و شماست. درست بس کاری که مغز میکنه. شما ممکنه در مغزتون یه تومور داشته باشید ولی اگر اومد کلسیم شد و اونجا نشست، اونجا نشسته، هر عکس برداری نشون میده که توموری در مغز شما بوده که ولی الان دیگه تأثیری تو ذهن شما نداره. بنابراین من و شما نمیتونیم خودمون رو رها کنیم و بگذاریم افکار و هجوم افکار بیاد ما رو از پا در بیاره. به همجاست که مطالعه مربوطه به خوشبختی نشون داده که اون چیزی که انسان رو از پا در میاره هجوم افکاره، یعنی موضوعا بدون اینکه من انتخاب کنم تصمیم بگیرم میان تو ذهن من و شروع میکنن با خودشون حرکت کردن، از یه موضوع به یه موضوع دیگه، از یه مطلب به یه مسئله دیگه، یه ساعت دو ساعت انرژی منو میگیرن که برخی از اوقات مطالعات نشون میده اگر موضوع سنگین باشه در یه ساعت بیش از 300 کالری مصرف میکنه و منو بی‌حس و بی‌احساس میکنه، بنابراین فردا حوصله ندارم. اصلا دیپریشن یعنی چی؟ دیپریشن یعنی من اینقدر گرفتار تضادهای خیالی و ذهنی بودم که همه انرژی من است که درست بس که دو تا اتومبیل در مقابل هم بیستن و بچسبن به هم و رو ماشین روشن کنن، ولی زور هر دوتاشون آنچنان نباشه یه ماشین رو پس بزنه، بنزینشون رو مصرف کنن تموم کنن تا هیچی، روبروی هم ایستن یه قدم هم پیش نرفتن. بنابراین تو این زمینه شما بی خودی خودتون نگران رابطه باز جمله رو تکرار میکنن، شما میخواید، اون میخواد، میتونید با هم باشید حالا در حدی، ولی دوستی رو باش موافق نیستم برای که مانع زندگیتونه. ولی اگر میخواید به عنوان دوست پسر و دختر همچنان ادامه بدید، مشروط بر این که هر دوتاتون راضی و موافق باشید و تا اون زمانی که هستید میتونید کنار هم باشید. برحال مواظب خودتون باشید، منم به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
4: بخشید پس یه بار دیگه کانفرمم بکنم با شما، یعنی دیگه این خیالا رو باید کنار بذارم برای
3: بدون تردید. عزیزم اسم این اعتیاده، اسم این بیماریه، اسم این نشخوار ذهنیه، اسم این وسواس فکریه که البته فکری نیست، وسواس خیالیه. من باورم کنه توی یک هفته حتی دو دقیقه خیال نمی کنم، دلیل داره خیال کنم، من با زندگی واقعیم درگیرم. شما اگر برید فوتبال بازی کنید که به اینا فکر نمی کنی، یه دلیل این که به این چیزا فکر کنید برای که بیکاری. به همجرس من همیشه گفتم برای که از شر اینا خلاص بشید، زندگی رو باید اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. شما بیاید برید فوتبال بازی کنید، شما بیاید با چند تا از دوستاتون درگیر یه بحثی بازی بشید، یه دفعه میبینید نیم ساعت شده، هرگز فکر نکنید که در گذشته با کی دوست بودید یا نبودید یا اصلا اسمش به ذهنتون هم نیومد، برای که نقشی تو زندگی شما نشته. ما باید تصمیم بگیریم چی به مغز اون بیاد بمونه و بره. لطفا اگر فرصت کردید سی دی مربوط به خوشبختی رو بشنوید، برای که مطالعه 25 ساله دانشگاه شیکاگو و میلان و بیش از 40 دانشگاه از جمله دانشگاه تهران روی 100,000 نفر در 100 کشور جهان به مدت 25 سال جواب داد. خوشبختی یعنی کنترل لحظه به لحظه خودآگاه. خوشبختی یعنی که من یه مغزی دارم که من اجازه میدم چه موضوعی بیاد توش تک، چه مدت بمونه بره. و باز به همجاست که روی سیدی خوشبختی شما یه صورت یه آدمی رو میبینید که زن و مردیش نامشخصه، هم زن هم مرده، رو پیشونیش یه دره، کنار این در یه آدم ایستاده که دربانه. معناش این است که یه موضوع میره توی مغز، کار خودشو میکنه، میاد بیرون موضوع دیگه. نه اینکه ما چند تا درد داشته باشیم و دربانی نداشته باشیم، نه اینکه اصلا ما مغزمون دیوار نداشته باشه همجوری موضوعا هجوم کنن به ذهنمون. من برگردم بگم دیشب رفتم اونجا خیلی خوش گذشت، مثلا پریشبم خوش گذشت، ما دوستم گفت که رفتن فلان جا خیلی بهشون بد گذشته، خب اونجا پولی که اینقدر دادن خب معلوم آدم احساس بدی میکنه، برای مثلا این همه سفر رفتن چرا آدم با سوار هواپیما بشه؟ یعنی من همجوری به حساب خودم دارم خیال میکنم، بعد فکر میکنم که یا خیال میکنم که دارم فکر میکنم. به هر حال مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
4: خیلی خوشحال شدم.
3: مواظب خودت باش، مرسی. شنگرجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دیوید کنانی مشاور امور مالی و سرمایه‌گذاری و سهام و بازنشستگی دارن که توجه شما رو به راهنمایی‌هایشون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان گرامی، تا لحظات دیگه آقای دیوید کنعانی، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر با شما صحبت خواهند کرد. ایشان مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی با 35 سال سابقه درخشان در کنعانی ادوایزری گروپ هستند. تخصص و تمرکز آقای دیوید کنعانی در ارائه برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی، استراتژی‌های امن برای محافظت و حفظ دارایی، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم و همچنین پنشن پلانینگ و سوشال سکیوریتی پلانینگ است. آقای کنعانی حضوری فعال در رسانه‌های محلی و ملی از جمله وال استریت جورنال و یو اس نیوز دارند.
2: دوستان عزیز، دیوید کنعانی هستم از فرم کنعانی ادوایزری گروپ. خوشحالم که امروز با شما عزیزان هستم. ایشالله هر جایی که هستین در هر تایم زونی خوشحال و سلامت دارین به برنامه من گوش میکنین. امروز میخواستم با شما راجع به 401k accounts، برای شما عزیزانی که بیشترین سرمایه‌تون الان توی حسابای بازنشستگی با employers کارفرما میشه، 401k, 403b، 457 اگر برای سیتی یا استیت کار میکنین، و یا شما عزیزانی که بازنشسته شدین دارین خودتون رو آماده میکنین برای بازنشستگی، یا هنوز دارین کار میکنین ولی 59 به بالا هستین، یعنی سن 59 گذروندین. دوستان عزیز، در ضمن اگر هر موقعی خواستین با ما تماس بگیرین و صحبت بکنین با فیدوشری ادوایزر ما، شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. بله، امروز میخواستم راجع به 401k accounts یا تمام ریتارمنت اکانت هایی که شما دارین. حالا ممکنه شما دارین هنوز کار میکنین ولی چند تا کارتون رو عوض کردین و چند تا 401k account دارین، 2-3 تا 3-4 تا، و کسی به اینا نرسیده، همونجا گذاشتینش و یه کسی باید به اینا برسه و یه مرور اینا رو کرده باشه از لحاظ ریسک، پرفورمنس و چی داره میشه تو این اکانت ها. خیلی از شما ایزان که مقدار زیادی در این اکانت ها دارین هیچ وقت هم کمکی نداشتین، همون کار خودتون داشتین میکردین، هر 2 هفته هم از پیچکتون تو این اکانت ها ریخته شده و اینا حالا یه مقدار زیادی توش جمع شده. این میتونه برای شما ایزانی باشه که کارمند کمپانی های بزرگی بودین، مثل بوئینگ، کایزر، برادکام، AMD یا کمپانی های دیگهی که در سیلیکون ولی هست، یا حتی برای دولت دارین کار میکنین. اینجا بعد از 20 سال، 10 سال، 30 سال بستگی داره که چقدر کار کردین، 500,000 دلار، 700,000 دلار، 1,000,000، یا ما دیدیم میلیون ها دلار تو این اکانت ها جمع شده، به خصوص شما ایزانی که اینوست کرده بودین توی سهام اون کمپانی، کمپانی های مثل AMD، برادکام و این کمپانی های دیگه که تکنولوژی کمپانی هستن، و حالا این شده بزرگترین اکانتتون و تا حالا هم کمک نداشتین، ولی در ضمن جای اشتباه هم دیگه نیست، برای که به سنینی رسیدین که باید مواظب باشیم. مثال میزنم براتون، یک آقای اومده بودن منو ببینن، ایشون مقدار زیادی در سال 2022 که کووید 19 بالاخره تورم اومد بالا و اثر استاک مارکت این بود که به خاطر تورم زیاد استاک مارکت در اون سال تقریبا 20% رفت پایین، اینترست ریت هم رفتن بالا، باندام ضرر دیدن. ایشون از ترسشون که یه 2008 دیگه اتفاق نیفته، اومدن تمام این سرمایهشون رو مال 401k گذاشتن توی فیکست اکانت. در اون موقع فیکست اکانت مثلا تقریبا 3% میداد. خب شما میگید ایشون امن بوده، پس چه اشتباهی کردن؟ اشتباه اینه که تمام رشد سال 2023 که استاک مارکت دابل دیجیت ریترن داشت، سال 24، سال 25 رو از دست دادن. و اینجاست که خیلی مهمه که شما راهنمایی داشته باشین، با یک کسی که تجربه داره کار بکنین. ولی نگرانین، چون میگی من الان ادوایزر رو چجوری پیدا کنم، خوب باشه بد باشه، بعدم یک کلام بعد بهش فی و هزینه زیاد بدم. اینا چیزایی که شما در فکرتون هست و چون تا حالا ادوایزر نداشتین. پس چه کار میشه کرد؟ اول به تو بگم چه کار نکنین. چه کار نکنین، این خیلی مهمه. برای اینکه ما دیدیم که به خاطر اینکه شما تا حالا کمک نداشتین، ادوایزری نداشتین، ناخودآگاه کار راحت اینه که خب من با فیدلیتی بودم، با ونگارد و شواب بودم، یک عمر با اینا بودیم و این اکانت ها بالا رفته پایین رفته، چرا بیام کار خودم رو مشکل کنم؟ میرم رول اوور میکنم IRM و با 401k و به یه IRA با همین کمپانی ها. به نظر من این کار درستی نیست، چون اینجاست که شما you get a generic advisor، ما بهش میگیم 1-800-ADVISOR و نمیدونیم که این advisor تجربه داره، تخصصش در سنین شماست و این چون حقوق بگیره آیا داره چیزهای رکامند میکنه که به نفع شماست یا به نفع فیدلیتی و شواب و ونگارد. پس اینجا چی کار میشه کرد؟ چجوری میتونیم یه ادوایزری پیدا کنی که شاید به نفع شما باشه و بتونه به شما کمک کنه؟ دوستان عزیز، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. خب چجوری میتونی یه ادوایزری پیدا کنی که شاید برای شما مفید باشه؟ من همیشه گفتم چه بهتر که این ادوایزر همیشه فیدوشری باشه. چرا؟ برای اینکه فیدوشری ادوایزر باید اول خوبی شما رو در نظر بگیره، همه چیزو خیلی راحت تعریف کنه، هر چیزو خوب و بدش هم تعریف کنه با زبان ساده. چه خوب میشه که این فیدوشری ادوایزر ایندیپندنت باشه، چون فیدلیتی هم فیدوشری ادوایزر داره، بانکی که شما توش باش کار میکنی اونا فیدوشری ادوایزر دارن، ولی اونا زیر سقف این کمپانی ها هستن، حقوقشون، بنفیتشون، بونسشون، هلت اینشورنسشون همه از این کمپانی ها میاد. پس اینا باید چیزهایی بگن که به نفع ستاک هولدر ها و شیر هولدر های اون کمپانی ها هستن. دوم، تخصص این ادوایزر باید در سنین شما باشه، نه با یه 30 ساله و 40 ساله. تخصص باید با دوستانی باشه که بازنشسته شدین یا دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی. موضوع بعدی که خیلی خیلی مهمه، این ادوایزر تخصصش، سپیشالتیش باید در برنامه ریزی درآمد بازنشستگی باشه، income planning. چرا این مهمه؟ برای اینکه شما به سنی رسیدین که اگر از این اکانت ها درآمد میخواین، این درآمد نباید متکی باشه به ستاک مارکت، به وضع اقتصاد خوب و بد، جنگ، رئیس جمهور بعدی و اتفاقات دیگه که میتونه در دنیا بیفته و اثر منفی داشته باشه در ستاک مارکت. پس اگر شما با کسی کار میکنین که تخصصش در اینکام پلنینگ باشه، ما میخواییم که یه مقداری از این درآمد شما گارانتی باشه. این خیلی خیلی مهمه. ما بهش میگیم predictable, reliable, flexible income. همونطوری گفتم درآمد شما نباید متکی باشه به ستاک مارکت. بذاریم براتون میگم که چرا این خیلی میتونه مهم باشه. یه کانسپتی که خیلی تازه است و بیشتر و بیشتر راجعش میشنوین، بهش میگن sequence of return risk. اجازه بدید یه مثال براتون بزنم که چرا این میتونه خیلی مهم باشه. ما دو نفر داریم با یه مقدار سرمایه، $100,000، 6% average returnشون بوده و $6,000 درآمد میخواستن. یکیش هست، ما بهش میگیم خانم هپی، میس هپی، یکی هم آقای آن هپی، مستر آن هپی. جفتی $100,000 دارن، جفتی 6% average returnشون بوده و جفتی $6,000 سالی درآمد میخواستن. خانم هپی برای 10 سال میاد این پولو اینوست میکنه، خوششانسی میاره، سال اول مثبت 30%، سال دوم مثبت 20%، بعد 10%، 10%، 10%، بعد شانسی میاره دو سال آخر منهای 30% و منهای 20%. بعد از 10 سال با وجودی که پول برداشتن هنوز $105,000 دارن. ایشون درآمد داشتن، اصل پولشون هم هست، ایشون هپی هستن. میس هپی. آقای آن هپی، همون 100,000 دلار، همون 6% و همون 6,000 دلار. ولی ایشون بچانسی آوردن. دو سال اول، سال اول منهای 30%، سال دوم منهای 20%. ولی بازم به علاوه ده، حتی دو سال آخر خیلی خوب بودش. به علاوه 20% و به علاوه 30%. ولی بعد از 10 سال ایشون که 6,000 دلار برداشتن، سرمایهشون فقط 38,000 خورده دلاره. آقای آن هپی خیلی امکان داره که سرمایهش از بین بره. وقتی سرمایهش از بین بره دیگه درآمد نداره. دوستان عزیز، اگه شما میوچوال فاند دارین توی 401k تون و میبینین که خب من این انتخاب میکنم، این اوریج ریترن 3 سالش بوده 15%، 5 سالش بوده 20%، نمیدونم 10 سالش بوده 13%، قول میدم این شامل شما نمیشه. چرا؟ برای اینکه وقتی که این اوریج ها رو گرفتن، شما در اون موقع، در اون روز، در اون سال تو این اکانت ها نبودین. 99% بهتون قول میدم. پس سیکونس آف ریترن ریسک میتونه خیلی اثر منفی شدیدی بذاره برای دوران بازنشستگی که شما در این درآمد بگیرین از این اکانت ها. پس اگر شما احتیاج به درآمد دارین، باید با هم تصمیم بگیریم که چقدر از این درآمد میخواین گارانتی بکنین. یعنی چی گارانتی؟ یعنی روز، هر سال، هر ماه، هر جوری که دوست دارین، این چک همینطوری داره میاد برای خودتون و برای همسرتون. حتی اگه شما فوت کردین، این چک ادامه پیدا میکنه، این درآمد ادامه پیدا میکنه برای همسرتون. اگه شما الان دارین با فیدلیتی، شواب، ونگارد، حتی فیشر کار میکنی و غیره و غیره، زنگ بزنین بهشون بگین ببین من میخوام که با شما باشم، میخوام یه مقداری از این درآمد گارانتی کنم، آیا میتونین از این 1,000,000 دلار مثلا 500,000 دلارش و 400,000 دلارش و هر موقع که هم مقداری که میخواین بذاریم کنار و به من از این درآمد بدین گارانتی تا آخر عمر خودم و همسرم؟ دوستان عزیز، قول به شما میدم که همچی کاری نمیتونن بکنن. تمنا میکنم اگر شنیدین که میتونن، تو رو خدا به خود خودمن زنگ بزنین و بگین میخوام ثابت کنم که اشتباه کردی کنانی. من میدونم رو تجربه که این کار رو نمیتونم بکنن. دوستان عزیز، اگر خواستیم با ما تماس بگیریم و براتون یه برنامه ریزی درآمد بازنشستگی بکنیم، کافیه که با ما تماس بگیریم با شماره 877-829-9227. این در جلسه دوم انجام میشه. جلسه اول فیدوشری ادوایزرهای ما وظیفه دارن که یک مش از شما سوال کنن، ببینن هدفتون چیه، چی دوست دارین، چی دوست ندارین، چقدر درآمد میخواین، خرجتون چقدره، چقدر از این درآمد میخواین گارانتی کنین. بعد در جلسه دوم این اینکام پلان رو برای شما درست میکنن. ما بهش میگیم در برنامه ریزی برای درآمد بازنشستگی تا 100 سالگی. اون وقت میتونین خودتون این کار انجام بدین، میتونین با ادوایزر الانتون انجام بدین، و یا اگر دیدین که کسی راجبش، راجب این موضوع با شما صحبت نکرده و ما تخصصمون اینه و انشالله اخلاقا به هم جور بود، انشالله که بتونیم با هم کار بکنیم. پس هدف من امروز این بود که برای شما عزیزانی که تا حالا کمک نداشتین، مقدار زیادی سرمایه شما تو 401k 403b 457 هست، با ما تماس بگیرین و درخواست یا اینکام پلان بکنین، یا فقط من میخوام این رول اوور کنم به یه IRA، آپشن‌های من چی هست. قول میدم که فیدوشری ادوایزرهای ما شما رو میتونن راهنمایی کنن، چون ما میخواییم یه روابط تا آخر آن با شما ایزان داشته باشیم. دوستان عزیز، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. اینشالله که این برنامه براتون مفید بوده. با شما خدافظی میکنم تا دفعه بعد. خدا نگهدار.
3: با سپاس از آقای دیوید کنعانی. تلفن تماس با ایشان دوستان 877-829-9227 877-829-9227 عضو 08. وبسایت kananiadvisorygroup.com.
4: Securities offered through Madison Avenue Securities, LLC, member FINRA/SIPC. Investment advisory services offered through Kanani Advisory Group, a registered investment advisor. Madison Avenue Securities and Kanani Advisory Group are not affiliated companies. California license number 0B34918.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
4: باشه.
3: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
4: باشه بابا، باشه.
3: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
4: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
5: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
3: سامان،
4: باشه بابا، باشه. بابا باشه.
6: سلام های وکی.
7: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز پنج شنبه 8 اکتبر 2026 برابر با 16 مهر 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. ترامپ: آمریکا پیش از انتخابات میان دوره‌ای در 3 نوامبر به ایران حمله نخواهد کرد. ایران پایگاه‌های آمریکا در آلمان را تحت نظر گرفته است. کره جنوبی سفیر خود در اوکراین را بر سر مناقشه اسرای کره شمالی فراخواند. حمله مرگبار روسیه به اتوبوس‌ها در اوکراین. و اینک مشروع خبرها. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که این کشور پیش از انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده به ایران حمله نخواهد کرد. دونالد ترامپ روز پنجشنبه 16 مهر در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که ما در حال گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی ایران هستیم. او افزود: می‌خواهم برای همه روشن کنم که با وجود آنکه ایران هم از نظر اقتصادی و هم از نظر نظامی در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و در حالی که محاصره با تمام قدرت و به طور کامل برقرار خواهد ماند و نفت نیز در حجم بی سابقه از طریق تنگه هرمز منتقل می شود، ما پیش از انتخابات میان دوره ایالات متحده که در 3 نوامبر برگزار می شود به ایران حمله نخواهیم کرد. رئیس جمهور ایالات متحده گفته که چهارشنبه شب 22 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز خارج شده و حتی یک بشکه هم از ایران نیامده یا به ایران نرفته است. ترامپ بارها گفته که انتظار دارد قیمت نفت پس از انتخابات میان دوره‌ای به طور چشمگیری کاهش یابد، اما به نوشته خبرگزاری رویترز، قیمت بالای بنزین و جنگ با ایران فشار سنگینی بر نامزدهای جمهوری خواه وارد کرده و اکثریت آنها را در کنگره تهدید می کند. بر اساس گزارش نشریه هفته اقتصاد در آلمان، نهادهای اطلاعاتی ایران پایگاه‌های نظامی آمریکا در آلمان را به دلیل نقش آنها در جنگ علیه ایران هدف توجه خود قرار دادند. بر اساس این گزارش، 2 پایگاه آمریکایی در آلمان در مرکز نگرانی سرویس‌های اطلاعاتی غربی قرار گرفتند. چند مقام اطلاعاتی غربی گفتند حدود 3 هفته قبل از جمله سرویس‌هایی از اسرائیل به شرکای آمریکایی و نهادهای امنیتی آلمان درباره تهدید احتمالی هشدار دادند. سفارت‌های ایران و اسرائیل در برلین و نیز وزارت دفاع آلمان از اظهار نظر درباره این خبر خودداری کردند. در این پایگاه‌ها یک ایستگاه رله ماهواره‌ای قرار دارد که سیگنال‌های مربوط به پهپادهای بدون سرنشین آمریکا در خاورمیانه را منتقل می‌کند. دلیل استفاده از این ایستگاه آن است که کنترل مستقیم پهپادها از خاک آمریکا با تأخیر زمانی زیادی همراه می‌شود. بر اساس این گزارش، از زمان آغاز عملیات نظامی آمریکا علیه ایران، رفت و آمد هوایی در این پایگاه افزایش چشمگیری داشته است. یک سخنگوی فرماندهی اروپایی ایالات متحده به رویترز گفته بحث درباره مسائل اطلاعاتی درست نیست و ما درباره گزارش‌های مشخص مربوط به تهدیدها یا اقدامات حفاظتی نیروها اظهار نظر نخواهیم کرد. فرماندهی اروپایی ایالات متحده همچنان هوشیار است و به طور مداوم وضعیت امنیتی در سراسر حوزه عملیاتی اروپا را ارزیابی می‌کند. یک منبع نیز به رویترز گفت که آلمان از چند هفته پیش فعالیت‌های فزاینده ایران را زیر نظر داشته است، اما به طور مشخص به موارد مطرح شده در گزارش نشریه هفته اقتصاد اشاره‌ای نکرد. وزارت امور خارجه کره جنوبی روز پنجشنبه 8 اکتبر و در پی تعمیق تنش‌های دیپلماتیک میان سئول و کیف بر سر افشای اطلاعات مربوط به اسرا، از تصمیم خود برای فراخوانی سفیر این کشور از اوکراین خبر داد. تصمیم به احضار و فراخوانی پارک هی چانگ، سفیر کره جنوبی در کیف، پس از آن اتخاذ شد که سئول از اوکراین خواست به دلیل افشای خبر انتقال 2 اسیر جنگی کره شمالی به کره جنوبی عذرخواهی کند. مقامات کره جنوبی میگویند ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین
توافق محرمانه میان دو کشور را با سخنرانی روز 23 سپتامبر خود در مجمع عمومی سازمان ملل و اعلام عمومی این انتقال نقض کرده است. در مقابل دفتر زلنسکی وجود چنین توافق محرمانه را تکذیب کرد. این موضوع واکنش تندلی جای میونگ رئیس جمهور کره جنوبی و تهدید به اقدامات متقابل را به همراه داشت. وزارت خارجه کره جنوبی در بیانیه اعلام کرد دولت امیدوار است تمامی مسائل معوق میان دو کشور به شکل مناسبی حل و فصل شود و به همین منظور به رایزنی ها با طرف اوکراینی ادامه خواهد داد. تنش دیپلماتیک میان دو کشور در حالی بالا گرفته است که کیف در ژانویه 2025 از اسارت دو سرباز کره شمالی در جریان درگیری ها در روسیه خبر داده بود. این نیروها بخشی از هزاران نظامی فرستاده شده از سوی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای پشتیبانی از نیروهای روسیه در مناطق مرزی بودند. در پی حمله نیروهای روسیه به دو اتوبوس مسافربری در شرق اوکراین دست کم 30 نفر کشته و 18 تن دیگر مجروح شدند. دادستانی استان دونتسک و دفتر فرمانداری منطقه‌ای روز پنجشنبه 8 اکتبر با تایید این آمار اعلام کردند که در پی این حادثه فعالیت حمل و نقل عمومی در شهر به طور کامل متوقف شده است. گزارش‌های اولیه پیشتر از کشته شدن 12 نفر در حمله به یک اتوبوس خبر می‌دادند، اما با بررسی‌های تکمیلی شمار قربانیان افزایش یافت. فرماندار نظامی استان دونتسک با انتشار تصاویر اتوبوس‌های سوخته در کانال تلگرام خود گفت: اینها افرادی هستند که توسط ارتش روسیه به قتل رسیدند. هیچ توجیهی برای این جنایت وجود ندارد و نخواهد داشت. وی با اشاره به وخامت شدید شرایط امنیتی از تمامی ساکنان باقی مانده در منطقه خواست تا هر چه سریع‌تر به مناطق امن‌تر اوکراین پناه ببرند. فرماندار دونتسک با متهم کردن مسکو به هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان افزود برای ارتش روسیه یک اتوبوس پر از مسافر یک هدف جذاب است، چرا که می توانند تنها با یک ضربه بیشترین شمار ممکن از مردم را بکشند. روسیه تمامی قوانین جنگ و حقوق بشر دوستانه بین المللی را نادیده می گیرد. شنوندگان ارجمند، تا لحظات دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود.

به ادامه خبرها توجه فرمایید. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه 16 مهر گفت روند مذاکرات با آمریکا همچنان ادامه دارد و تهران ظرف چند روز به دیدگاه‌های واشنگتن درباره طرح 7 روزه ایران پاسخ خواهد داد. او افزود روند مذاکراتی همچنان ادامه دارد و از طریق میانجی‌ها پیام‌هایی رد و بدل می‌شود. عراقچی گفت ایران اکنون در حال بررسی مواضع طرف آمریکایی است. روز گذشته

جایزه مدافعان حقوق بشر در معرض خطر در سال 2026 معرفی کرد. احمد رضا حائری که به دلیل شرایط امنیتی حاکم بر ایران امکان حضور در این مراسم را نداشت، به پاس تلاش‌های مستمر در مخالفت با مجازات اعدام و نقش محوری در شکل‌گیری کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام مورد تقدیر قرار گرفته است. این فعال مدنی که از اردیبهشت 1402 در زندان‌های اوین و قزلحصار محبوس بود، به تازگی در تاریخ 17 شهریور با پایان دوران محکومیت خود آزاد شد. یک دادگاه فدرال در نیویورک روز پنجشنبه 16 مهر ماه اتهام تبانی برای اقدام به شکنجه مخالفان را به اتهامات رئیس جمهور سابق ونزوئلا و همسرش اضافه کرد. اتهام توطئه برای شکنجه مخالفان سیاسی حکومت در ونزوئلا به اتهام قاچاق مواد مخدر افزوده شده که پیشتر در دادگاهی در منهتن نیویورک به نیکولاس مادورو و همسرش تفهیم شده بود. کماندوهای آمریکایی 3 ژانویه سال جاری میلادی در عملیاتی شبانه که به دستور دانلد ترامپ انجام شد، مادوروی 63 ساله و فلورس 69 ساله را در محل سکونتشان در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا که به شدت تحت حفاظت بود، دستگیر کردند. مادورو با 4 اتهام جنایی از جمله توطئه تروریسم مرتبط با مواد مخدر و توطئه واردات کوکائین روبروست و در صورت محکومیت ممکن است به حبس ابد محکوم شود. مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در جریان بازدید از قرارگاه مدینه نیروی زمینی سپاه گفت تنگه هرمز متعلق به ملت ایران است و نیروی زمینی، نیروی دریایی و نیروی هواپزای سپاه در کنار ارتش جمهوری اسلامی وظیفه حراست و دفاع از این منطقه را بر عهده دارند. ایزدی ادامه داد تنگه هرمز در اختیار و تحت کنترل رزمندگان اسلام قرار دارد و اقدامات دفاعی و آمادگی های رزمی در این منطقه روز به روز گسترده تر و قوی تر می شود. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران افزود تلفیق توانمندی های رزمندگان در جزایر و آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز شرایط اطمینان بخشی را ایجاد کرده است و امیدواریم این آمادگی ها روز به روز تقویت شود و صیانت مقتدرانه از منافع و حقوق ملت ایران در این منطقه تداوم داشته باشد. خبرگزاری رویترز پنجشنبه 16 مهر گزارش داد شرکت هواپیمایی لوفتانزای آلمان پروازهای خود به ریاض را تا 24 مهر و ایر ایندیا پروازهای خود به مقصد و از مبدأ پایتخت عربستان سعودی را تا 18 مهر لغو کردند. این تصمیم همزمان با تشدید حملات حوثی‌های یمن مورد حمایت جمهوری اسلامی به فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های عربستان سعودی اعلام شد. حوثی‌ها اعلام کردند فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض را با موشک بالستیک هدف قرار دادند. جایزه نوبل ادبیات سال 2026 به آن پاتریشیا کارسن، شاعر، نویسنده و مترجم کانادایی تعلق گرفت. نویسنده‌ای که با درآمیختن اسطوره‌های یونان باستان با تجربه‌های انسان معاصر، مرزهای میان شعر، داستان، نمایشنامه و نقد ادبی را در آثار خود جابجا کرده است. آکادمی سوئد روز پنجشنبه اعلام کرد که این جایزه را به دلیل مجموعه آثار جسورانه و نوآورانه کارسن که در گفتگوی بازیگوشانه با سنت کلاسیک قالب‌های تازه‌ای برای ادبیات معاصر آفریده به او اهدا می‌کند. آن کارسن، نویسنده 76 ساله کانادایی، از چهره‌های شناخته شده شعر تجربی و ادبیات معاصر انگلیسی زبان است که آثارش اغلب در هیچ یک از قالب‌های متعارف ادبی نمی‌گنجد. در بازار سهام آمریکا افزایش تنش‌های خاورمیانه و جهش قیمت نفت به بالای 100 دلار. قیمت نفت برنت با افزایش 3% به مرز 103 دلار در هر بشکه رسید و نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز تا 90 دلار پیشروی کرد. این رشد ناگهانی در پی نشانه‌هایی از تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و اظهارات رئیس جمهور ترامپ مبنی بر عدم تمایل به توافق با ایران رخ داده است که نگرانی‌های شدیدی را در میان معامله‌گران ایجاد کرد. در این راستا داو جونز 51 واحد افزایش
ولی اسن

P500 36 واحد و نزدک 345 واحد کاهش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 266400 تومان، یورو 299900 تومان، پوند انگلیس 350300 تومان و دلار کانادا 188000 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 113,960,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 26,307,000 تومان و هر قطعه سکه 270,000,000 تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس نیمه آفتابی بود با حداکثر دمای 92 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 66 درجه برسد. آسمان فردا نیز نیمه آفتابی با حداکثر 87 و حداقل 66 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
0: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492. دکتر رامیار
4: مهدوی. یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
5: من یه وکیل خوب میشناسم، برو پیش اون.
6: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
7: بیا اینم کارت وکیل.
8: صبر کن،
9: اول با وکیل من تماس بگیر.
10: درصد کمتری میگیره.
11: برو پیش
12: اون. نه اون بهتره،
11: اون یکی ارزون تره،
12: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
13: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
5: اصل کاری چیه؟
13: فقط و فقط یدیدی.
14: یدیدی یدیدی،
15: این حواسش خیلی جمعه.
14: یدیدی یدیدی.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
16: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی. دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
17: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
18: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
19: Asset Protection چیست؟
18: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
19: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
18: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
19: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
18: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
19: 818-285-2850. 818-285-2850.
18: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
19: talailaw.com.
20: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
21: KTWV HD3 Los Angeles.

0: حميد هيراد.
1: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
1: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
1: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: خسارت تنها بر سنگ، آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800، 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
5: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند

0: بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست. ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
4: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
2: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
1: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
2: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
1: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
2: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
1: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
2: با ما
1: فروزان فرهمند
2: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
1: 833-2626-845. Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number
3: 0N11743 and 0H4672. هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
4: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877 829 9227 877 829 9227. canoniadvisorygroup.com.
3: بدون هیچ سورپرایز.
5: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
6: این تجربه شماست.
7: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
6: پیام شایانی 818-777-777-777.
8: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم. MGM
3: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
4: من سپید محمدیان هستم و امروز با یک قسمت دیگه از برنامه داستان و باقی ماجرا در کنار شما خواهم بود. با من رادیو همراه و داستان و باقی ماجرا همراه باشید. سلام و وقت بخیر. این هفته در برنامه داستان و باقی ماجرا بنا دارم تا همچنان به تاریخچه و موضوعات مرتبط با ادبیات عامه پسند بپردازم. با من و این قسمت از برنامه داستان و باقی ماجرا همراه باشید. هفته گذشته در برنامه داستان و باقی ماجرا درباره ادبیات عامه پسند و تاریخچه اون و زمینه‌های ظهورش در اندیشه جامعه صحبت کردیم. به بخش‌هایی از سیر تاریخیش، اینکه از کجای تاریخ قدم به ساختار اندیشه گذاشت و در تقسیم بندی‌ها و دسته‌بندی‌ها ازش استفاده شده اشاره کردیم و برای یادآوری از آنچه که هفته پیش گفتیم، یک بار دیگه به یکی دو تا از نظریه‌هایی که درباره ادبیات عامه پسند هست برمی‌گردیم. علت پرداختن بهش اینه که بخش بزرگی از ادبیات رو اتفاقا ادبیات عامه پسند تشکیل میده و یه مرزی بین ادبیات عامه پسند و ادبیات فاخر وجود داره که خیلی از ماها رو خیلی وقتها در رو در بایستی ایستادن سمت ادبیات فاخر قرار میده. ما مرتب در حال قضاوتگری هستیم درباره این که چه چیزی خوب است و چه چیزی خوب نیست، چه چیزی فاخر است و چه چیزی نیست. و یکی از اصلی ترین معیارهایی که درباره فاخر بودن ادبیات و یا عامیانه بودنش استفاده می‌کنیم، تعلق اون به ذائقه و سلیقه عمومه. ادبیات عامه همچنان که از اسمش برمیاد، آن چیزی است که عموم و توده مردم می‌پسندند. بنابراین از همین کلمه توده در خیلی از بخش‌ها با تفکرات مارکسیستی پیوند می‌خوره و یک قضاوت و پیش‌داوری اساساً درباره این ادبیات و اون ژانرهای مربوط به اون پیش میاد که گاهی اوقات مانع میشه از اینکه یک اثر که به عنوان با ساختارهای ادبی هم اگر بسنجیم درست ساخت و پرداخته شده، ولی مخاطب عام زیادی پیدا کرده، نتونه به دسته ادبیات فاخر در نظر منتقدین و یا طرفداران اون ادبیات فاخر راه پیدا کنه. یکی از نمونه این رمان ها در فرهنگ خود ما، نمونه‌ای که در مرز بین یک رمان و رمان خوب قابل قبول و ادبیات عامه پسند گیر کرد و حرکت نتونست بکنه و شاید خیلی بهش اجحاف شد به لحاظ روی کردهایی که نویسنده ها و صاحب نظران منتقد داشتن، رمان بامداد خمار بود. شاید یکی از بهترین مثال‌ها در این نمونه رمان بامداد خمار باشه. رمان بامداد خمار داستان فوق‌العاده خوبی داشت. یعنی من خودم وقتی که اولین بار این داستان خوندم که خیلی سال پیش بود، نوجوان بودم این کتاب رو خوندم، برام یک رمان گیرا بود کاملا. من از هم نسلای خودم کسی رو به خاطر نمیارم که رمان بامداد خمار رو نخونده باشه. برای اون کسایی هم که نخوندن و الان تماشای سریال داره کاملا تصورشون رو از داستان به هم می‌ریزه، توصیه میکنم که برگردن خود رمان بخونن اگر به این سبک از داستان پردازی علاقه دارن. نمیتونیم بگیم که رمان بامداد خمار رمان فاخریه، چون نیست با معیارهایی که درباره رمان فاخر صحبت میشه و گفته میشه. اما رمان بد و سطح پایینی هم نیست، یک رمانی که کاملا ساختار داستانی خوبی داره و قدرت داستانی خوبی داره، مخاطبش رو نگه می‌داره و تو اون دسته از ادبیات عامه پسندی که دیگه واقعا در صفی از سخیف بودن باز در مقابل فاخر بودن قرار دارن و باز خیلی هم دوستشون دارن نیست، یه برزخی بین این دوتا دسته است. اما اون چه که باعث میشه خوبی‌هاش حتی به لحاظ توانمندی‌ها و تکنیک‌های نویسندگی اونقدر بولد نشده باشه و به چشم نیامده باشه، همین مسئله اینه که تقریبا هیچ کسی نیست که این رمان رو نخونده باشه و همین عامه پسند بودنش و مورد اقبال عام قرار گرفتنش انگار میبرتش زیر مجموعه ادبیات عامه پسند. اشکالی هم نداره، خیلی از ادبیات خوب دنیا وقتی که در سیر تاریخی بررسی میکردیم مال ادبیات عامه پسند بوده، همه مردم میخوندن موقع، حتی اصلا این طبقه بندی های مربوط به ادبیات فاخر و سخیف وجود نداشته. اما امروز وجود داره، امروز این سختگیری وجود داره و در این حال که همه آزاد هستن که هر چیزی که دلشون میخواد با هر ذائقه انتخاب بکنن، اما این قاعده ها و قواعدی که مرز میذاره بین ادبیات خوب و ادبیات عامه پسند با قدرت تمام وجود داره. اومبرتو اکو و ایده از سر بازش خیلی جای مهمی برای بررسیه، چون درباره آثار عامه پسند، ژانر و نحوه مشارکت مخاطب در ساخت معنا اصلاحی خیلی مهمی رو توی این مبحث اثر باز داره. یکی از نکات مهم در نظریش اینه که آثار عامه پسند میتونن همزمان فرمولمند و پیچیده هم باشن. خب این دقیقا همون چیزی که من الان در اون مثال قبلی گفتم، یعنی میتونه داستانی عامه پسند باشه و پیچیدگی های خاص خودش رو داشته باشه، فرمول بندی های خاص خودش رو داشته باشه. مثلا یک داستان پلیسی ممکنه از قراردادهای کاملا شناخته شده استفاده کنه که برای مخاطب عام که داره رو دعوت به مشارکت فعال میکنه مناسب باشه، بنابراین لزومن قابل پیش بینی بودن یک فرم لزومن به معنای ساده بودن تجربه خوندنش نیست یا پیش پا افتاده بودن تجربه خوندنش نیست. باز در نظریه ژانر که یکی از مهمترین حوزه های مطالعاتی ادبیات عامه پسنده، میان مجموعه از قراردادهایی که نویسنده و خواننده یک توافق ضمنی و ناگفته در موردش دارن رو مشخص میکنن. مثلا خواننده یه رمان جنایی چه انتظاری داره؟ انتظار داره که حتما یه جرمی اتفاق بیفته، یه سوالی ایجاد شه، سرنخی وجود داشته باشه، تحقیق صورت بگیره و در نهایت به نوعی افشا هم اتفاق بیفته. بعد یه سری قراردادهای توی رمان عاشقانه وجود داره. کلا در تعریف مشهور رمانس، محور اصلی داستان شکل‌گیری یک رابطه عاشقانه و رسیدنش به نوعی یک پایان رضایت بخش عاطفی برای اون داستانه. بنابراین نویسنده عامه پسند دائم داره بین دو تا نیرو حرکت میکنه، انتظار خواننده، نوآوری نویسنده. چون ژانر که ثابته، یعنی اگه کسی تو ژانر عاشقانه یه همچین چیزی میخواد یه چهار مرحله مشخص هم وجود داره، پس نویسنده باید یک نوآوری، یک خرق عادتی، یک کار تازه‌ای بکنه، ساختار رو یک تغییری بده و چیزی اضافه و کم کنه که حرف تازه‌ای داشته باشه. چون همین مخاطب عامه پسند اگه فرمول اینن تکرار بشه براش خسته کننده است و تماشا نمی کنه. یعنی لزومن مخاطب عامه پسند داستان شما رو اگر تکراری باشه، چون ما تشخیص دادیم که سلیقه‌اش پایین تر از اون سلیقه فاخره، لزومن هر تکراری رو نمی پذیره. این دیدگاه خیلی دیدگاه نخبه‌گرایانه اینه که در مقابل ادبیات عامه پسند سلیقه‌ای که داره ادبیات عامه پسند رو انتخاب میکنه رو تا اندازه‌ای میاره پایین که فکر میکنه که او هیچ انتظاری از این ادبیات نداره، هیچ انتظاری از این نوع شکل و ژانر نداره. نه داره، اتفاقا من از قضا انتظار داره که در نوع عامه پسند خودش تا تمام اون فاکتورهایی که خواسته و انتظار او هست رو برآورده بکنه.

نویسنده هم باید مطابق با اون ساختارها و خواسته ها بنویسه و دقیقاً به همین علت این دسته بزرگی هستند و راضی کردنشون اتفاقاً اصلا اینقدر آسون نیست. ژانر عامه پسند میتونه خیلی هم قدرتمند باشه. ببینید حجم کتاب‌های جنایی، عاشقانه و رومانسی که در طول سال منتشر میشه بارها و بارها بالاتر و بزرگتر از ادبیات فاخریه که هر سال ممکنه تولید بشه. حجم مخاطبا با هم قابل قیاس نیست. من در قسمت قبل گفتم وقتی شما وارد کتاب‌فروشی‌های بزرگ دنیا میشین، تعداد قفسه‌هایی که تعلق گرفته به ادبیات عامه‌پسند 20 برابر گاهی 30 بر 30 به 1، واقعا 30 به 1، و این نشون دهنده نوع استقبالی که از ادبیات عامه‌پسند میشه و در این حال اهمیتی که داره. بس اینجاست که ادبیات عامه‌پسند ممکنه که سلیقه ما نباشه، اما این به معنای بی اهمیت بودنش نیست. دسته بسیار با اهمیتیه و دسته بسیار تاثیرگذاری بر شکل دهی اندیشه عموم مردمه، چون عموم مردم ممکنه به ادبیات خاص و فاخر علاقه‌مند نباشن، اصلا سراغش نرن، ولی تقریبا عمومشون داستان جنایی رو میخونن، داستان عاشقانه رو میخونن و در همون قالب میتونه تاثیرگذاری خاصی اتفاق بیفته بر شکل دهی جامعه و اندیشه عموم مردم. این اون چیزی بود که در زمان نظریه مارکسیستی ادبیات عامه‌پسند رو مورد توجه قرار میداد، چون در نظریه مارکسیستی سوال اصلی وجود داره: آیا فرهنگ عامه ابزار بازتولید ایدئولوژیه؟ از دل این دیدگاه داستان‌ها میتونن ارزش‌های اجتماعی خاصی رو خیلی طبیعی جلوه بدن. تو داستان موقعیت و موفقیت فرد، اتکای به فرد، خانواده سنتی و ساختارهای مربوط به خانواده سنتی، تعریفی که از عشق یا عشق رمانتیک وجود داره، مصرفگرایی، رویای ثروتمند شدن، مردانگی و زنانگی خاص در تعریفش که میتونه طبقاتی باشه و اصلا خود تقسیم طبقاتی جامعه، همه اینا رو میشه در قالب داستان به مخاطب انتقال داد، به خصوص در قالب داستان عامه پسند. نکته مهم اینه که تو نظریه‌های جدیدتر میگن مخاطب الزاماً این ایدئولوژی‌ها رو قبول نمی‌کنه، می‌خونه ولی قبول نمی‌کنه. اما مسئله اینجاست که حتماً در از فیلتر ذهنی او رد میشه. تو نظریه‌های جدیدتر میگن مخاطب رو دیگه یک موجود پسیو منفعل بدون هیچ فیلتری نمی‌بینه. میگه که ممکنه مخاطب بخونه، لذت هم ببره، اما معنای متفاوتی از اون چیزی که خواستگاه نویس، خواسته نویسنده در شکل اندیشش بوده برداشت میکنه. این یکی از اون جاهاییه که گوشه و لبه پیدا میکنه ادبیات عامه پسند در دیدگاه های جامعه شناسی که در موردش وجود داره و در اون رسالتی که بحث لذت بردن از ادبیاته. بعدتر تو نظریه های فمینیستی و ادبیات عامه پسند، به خصوص تو حوزه رمان عاشقانه، خیلی اهمیت پیدا کرد توجه به این موضوع. تو دهه 1970 و 1980 پژوهشگرای فمینیست شروع کردن به مطالعه جدی دسته رمان‌های عاشقانه و سوال این بود که اصلا آیا رمان عاشقانه زنان رو در یک الگوی سنتی زندانی کرده و داره هی باز تولید میکنه اونو، یا به عکس آیا به زنها اجازه میده که تو خیال خودشون خواسته ها، میل جنسی و استقلال عاطفی رو تجربه کنن. و یکی از مشهورترین پژوهشگران این حوزه، جنیک رادوی، در کتاب معروفش Reading the Romance، خواندن رمان رمانس، نشون میده که باید خود خواننده های زن رو مطالعه کرد، نه اینکه فقط منتقد از بیرون درباره رمان عاشقانه بود. و این تغییر خیلی مهمی بود، چون جایگاه خواننده رو در مقابل ادبیات عامه پسند بهش رسمیت داد و او رو هم صاحب اندیشه دونست و تأثیرگذاری ادبیات عامه پسند رو هم جاشو پذیرفت. یعنی دو سوی این ماجرا رو بهش یک هویتی و یک مشروعیتی و یک فعلیتی داد که از اونجا به بعد بر سرنوشت مطالعات درباره ادبیات عامه پسند دست کم تأثیر گذاشت.

0: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
1: لیست شماره هاشو بگیم.
2: بفرمایید.
1: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید: 585-65-20-621 585-65-20-621.
0: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438 641-793-5438.
1: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-10-23 518-931-10-23.
3: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
9: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
10: Take my hand.
11: خیلی ساده،
10: خیلی ساده. Take my whole life too.
11: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
10: خیلی ساده.
11: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-12-30 323-332-12-30
11: مهدی کاملی. خیلی ساده.

از تمام بحث هایی که تو قسمت های قبلی برنامه درباره ادبیات عامه پسند کردیم، یک حلقه گم شده ای در پژوهش های مربوط به ادبیات عامه پسند هست که از یک جایی پژوهشگرا متوجه شدن که همش نادیده میگیرنش، اون هم لذت خوندن در مورد ادبیات عامه پسند. به طور کلی که از تحولات مهم مطالعات ادبیات عامه پسند این بود که پژوهشگرا سوال کردن که اصلا چرا مردم از این آثار لذت میبرن، اون هم این حجم بزرگ، این تعداد بزرگ از مخاطبین. و بعد جای سوال رو عوض کردن، یعنی به جای اینکه صرفا بگن که این یک اثر ادبی ضعیفه و چرایی های این ضعف رو مشخص کنن، سوال این شد که چرا مردم از خوندن این اثر لذت میبرن. اینجا مفهوم پلژر یا لذت بردن خودش میاد تبدیل میشه به یک موضوع مورد بررسی. مثلا چی میشه که خواننده میخواد داستان عاشقانه بخونه، گریه کنه، بترسه، معما حل کنه، فکر جهان فانتزی زندگی کنه، اصلا چند ساعت از زندگی روزمره فاصله بگیره؟ این اتفاق بود که خروجی تحقیقات مربوط بهش باعث شد که امروز در سریال سازی، در پلتفرمایی که برای عامه فیلم میسازن مثل نتفلیکس، چون این طبقه بندی در رسانه هم وجود داره دیگه، HBO حالا البته نمیدونیم سرنوشتش بعد از ادغام با نتفلیکس چه خواهد شد، ولی همیشه یک لول بالاتری از سریال سازی داشت. نتفلیکس برای عموم مردم سریال میساخت، یا حالا در شکل وطنی ترش اگه بخوایم فکر بکنیم، پلتفرمای که الان در ایران دارن برای مخاطبین برنامه میسازن، فیلم میسازن، که خواستگاه همه اینا از داستان داره میاد. یعنی ما به نوعی از ادبیات همه اینها حاصل میشه، به خصوص در حوزه عامه پسندشون. دقیقاً اومدن سراغ همین مفهوم لذت و چرایی های مربوط به لذت شدن و به اون پرداختن و از دل اون تونستن ساخت و پرداخت فیلم ها و ادبیات و داستان هایی رو خلق بکنن که بتونن مدت ها مخاطب رو باهاش نگه دارن. حالا که داریم درباره پلتفرم ها و ماجراهای مربوط به رسانه های عامه پسند در ایران صحبت میکنیم، و بسیاری از ادبیات عامه پسندی که هنوز و همچنان داره چاپ میشه و مردم با علاقه زیاد میخوننش، خیلی موقع ها یک کار عامه پسندی و روی کانتر کتاب من نگاه میکنم به چاپ 45 و 50 رسیده، ولی یه ادبیات خوب فاخری که بسیار نویسنده از جان بهش مایه گذاشت و بسیار داستان غریبی نوشته که کلمه میشناسه، ساختار میشناسه، مخاطب میشناسه، تاریخ میشناسه، فرهنگ میشناسه، همه اینها، چاپ دوم هم به زحمت میرسه. نمیشه اونو تقبیح کرد، اون رمانی که به چاپ 45 رسیده، نمیشه این یکی رو لزومن صرفا در تله فاخر بودن گیرش انداخت و بگیم که اصلا چون نمیخوننش فاخره. بعد برگردیم به ادبیات عامه پسند در ایران و به تاریخچش نگاه کنیم تا بتونیم رفتار امروز مخاطبین رو هم در موردش تحلیل کنیم. اگه بخوایم تو ایران برگردیم و تاریخ ادبیات عامه پسند رو بررسی کنیم و چند مرحله تاریخی رو در نظر داشته باشیم. یک مرحله، مرحله قصه های عامیانه و سنت شفاهیه. همین قصه های عامیانه که برای ما تعریف میکردن، حکایت ها، افسانه ها، داستان های عاشقانه یا پهلوانی که تعریف میکردن، جن و پری و همین ها که دیگه اوجشون در 1001 شب و روایت های مشابهشه. و بعد مرحله دوم که چاپ سنگی و داستان عامه پسند یه دفعه شروع میکنه خودش رو نشون دادن، که خب مربوط میشه به زمان گسترش چاپ و حالا میان داستانایی که قبلا شفاهی بوده رو به شکل مکتوب منتشر میکنن. از زمان مشروطه که روزنامه ها شروع میکنن به شکل بسیار گسترده تری فعالیت کردن، یه فضای خیلی مهمی باز میشه برای انتشار داستان. و بعد از مشروطه و ظهور و حضور پررنگتر روزنامه ها،
مرحله چهارم زمانیه که اساساً رمان عامه پسند مدرن به وجود میاد. همون اتفاقی که در همراستا هست در قرن بیستم با بسیاری از جریان‌های هنری در ادبی و هنری در سراسر جهان و رمان‌های عاشقانه، خانوادگی، اجتماعی، ماجراجویی و همه اینها به شکل خیلی گسترده‌تری منتشر میشه. خب مجله ها، پاورقی ها و بعد ناشرهایی که ناشر تجاری بودن نقش خیلی بزرگی در پرورش این سبک از ادبیات ایفا میکنه. چیزی که درباره ایران مهمه اینه که مرز ادبیات جدی و فاخر و ادبیات عامه پسند همیشه محل مناقشه بوده. در بسیاری از آثار محبوب عامه پسند که در زمان خودشون ممکنه خیلی در اون مرز بین ادبیات خوب و عامه پسند خیلی باریک در اون مرز باری گیر کرده بودن، بعدتر وقتی که جلو میاد نمیرن جزء تاریخ ادبیات ایران میشن. برای این عامه پسند بودن به نظر میاد که در این سیر تاریخی یه ویژگی خیلی ثابت نیست که ما بتونیم بگیم که لزومن کارو پایینی میکشه یا بالا میبره. ممکنه یه اثری توی دوره پرفروش عامه پسند بوده باشه ولی چند دهه بعد کلاسیک حساب بشه. این مسئله نشون میده که خود مسئله ارزش ادبی یک اثر چیزی نیست که همیشه بشه از در لحظه انتشارش به طور قطعی این لیبل روش زد و گذاشتش توی اون دسته بندی. توی یک نگاه کلی اگر بخوایم تماشا کنیم ماجرای ادبیات عامه پسند رو، سه تا رویکرد اصلی در موردش وجود داره. یکی اینه که یک محصول صنعتیه که یه سری فرمول‌های مشخصی برای تولید و کنترل مصرف داره که میشه همون نظریه صنعت فرهنگ. تو بحث مطالعات فرهنگی نظریه اینه که محصولی که مخاطب میتونه اونو به شیوه‌های مختلفی معنا کنه، یعنی لزوماً نقش خواننده رو اینجا از نظر دور نمیداره. و تو بحث مطالعات خواننده هم که محصول همون نظریه قبلیه، میگه که بعد از طریق تجربه لذت و رفتار واقعی خواننده تعیین کرد که یه ادبیاتی در کدوم دسته قرار میگیره. به نظر میاد که مهمترین سوالی که مطرح میشه درباره ادبیات عامه پسند اینه که آیا ارزش ادبی یه اثر رو باید بر اساس پیچیدگی زبان و فرمش یا فرم‌های زیبایی شناختی که داره بررسی کرد یا بر اساس تأثیری که بر خواننده و فرهنگ می‌ذاره؟ خب به طب پاسخ‌ها کاملا متفاوته، رویکردها هم متفاوته، اما اون چیزی که من امروز می‌خوام در برنامه داستان و باقی ماجرا بهش بپردازم اینه که بعد از این تاریخچه و مرور و بررسی که کردیم، گاهی اوقات ما به این نقطه ای میرسیم که میخوایم حرفی رو بزنیم و داستانی رو بگیم که مثلا داستان عاشقانه بگیم. مثلا ما ممکنه در نوشتن یک داستان عاشقانه خوب باشیم، مهارتمون در نوشتن همین رمانس باشه، ولی باید فکر کنیم که خب رمانس هیچ وقت دسته خیلی فاخری حساب نمی شده و بعد بخوایم به خودمون فشار بیاریم به عنوان نویسنده که داستانی بنویسیم که رسالت اجتماعی داشته باشه، به مسئله پیچیده اجتماعی پرداخته باشه و یا چیزی رو بخواد تو دنیا تغییر بده. گاهی اوقات باید به این فکر بکنیم که اگر کار ما و تخصص ما و هنر ما در نوشتن یک رمان عاشقانه خوبه، در نوشتن اون رمان عاشقانه خوب نویسنده بهتری خواهیم بود تا در نوشتن یک رمان اجتماعی. یعنی اگه رمان اجتماعی بنویسیم نمرش شمارش بشه 10، ممکنه که ما در داستان عاشقانه کارمون نمرش 80-90 باشه. خب یک کار 10 رو بذاریم یک کسی که میتونه 100 اون و 80 اون رو انجام بده انجام بده. چرا ما حتی همون داستان عامه پسندی که داستان عاشقانه خودمونه ننویسیم؟ عامه پسند لزوماً به معنای داستان بد نیست. بسیاری از چیزهایی که مربوط به فرهنگ عامه
و اندیشه عمومی مردمه چیزای بدی نیست. اما اون چه که به خصوص در جامعه ایرانی، جامعه روشنفکر ایرانی و جامعه اندیشمندش برای سالها سایه انداخته بوده بر رفتار اجتماعی ما، همین رودرباشتیه که ما با مسئله هنری بودن یک چیز، به اصطلاحی که داره راجبش صحبت میشه، ادبی بودن یک چیز، و اون تقسیم بندی های داخلی جامعه گرفتارش اومدیم و ما رو تون رودرواسی نگه داشته. من خیلی موقع دیدم که خیلی از دوستانی که خیلی اینتلیکچوال و خیلی هنرمند هستن، یه زائقه ها و سلیقه هایی در موسیقی و فیلم دارن که پنهونش میکنن و از بابت شرم دارن، چون قضاوتگری در بین ما و مردم ما خیلی خیلی مسئله جدیه. ما از قضاوت هم میترسیم. یعنی از این جملات شعاری کردن در اینستاگرام درباره این که فراموش کنیم که از قضاوت دیگری هر کاری که دلمون میخواد بکنیم، نه، ما همچنان از قضاوت همدیگه میترسیم و اون کسایی که دارن کار ادبی انجام میدن از بقیه دسته ها خیلی بیشتر هم میترسن. فراموش نکنیم که ادبیات یک عرصه بسیار جدی در بین بقیه دسته ها و شاخه هایی از هنر و فرهنگه. همون جاییه که جایگاه نویسنده رو همیشه نسبت به خیلی دیگه از هنرمنده و خلق کننده ها در جای بالاتر و محکمتری قرار داده. خیلی موقع نویسنده رو خیلی بالا برده، ولی بعد در نظر بگیریم که از اون بالا افتادن هم به همون میزان دست و پای بیشتری میشکنه، سر بیشتری میشکنه و انتظار بیشتری از نویسنده میره. در حالی که من بحث ادبیات عامه پسند رو اساساً با اتکا به یک پست اینستاگرامی شروع کردم که درباره این بود که شرم نکنیم از این که یه چیزی که خیلی عامه پسند دوستش داریم، یه جوادی اثری دوست داریم گوش بدیم، محصول فرهنگی عامه پسند رو گوش بدیم و از بابت شرم نداشته باشیم. حالا شما فکر کنید که ما اینجا داریم درباره مخاطب صحبت میکنیم، اما اون چه که در داستان باقی ماجرا ما بهش میپردازیم نویسنده است. نویسنده‌ای که بناست داستان بنویسه و بعد از حراس این که تو دسته عامه پسند داستانش قرار نگیره، نمیتونه با اصالت وجودی خودش بنویسه. خیلی وقتا حتی تو بازنویسی من میبینم که آدما نگاه میکنن کجاش عامه پسند، اونجاشو درس بگیرن. انگار هر آنچه که به ذائقه جمع خوش بیاد معیاریه برای اینکه اون رمانو از دسته ادبی و فاخرش دور کنیم. انگار هر چه پیچیدگی رو بیشتر کنیم که عموم مردم متوجه نشن یا نتونن براش معنای تعریف بکنن، اثرمون وزین‌تر و سنگین‌تره. بسیاری از آثار وزین این ویژگی رو دارن، ولی لزوماً به این معنا نیست که اگر یک داستانی سادگی ها و سرراستی ها و پرداخت عمومی خوبی هم داره، اقبال عمومی خوبی هم پیدا میکنه، داستان بدی یا نویسندش نویسنده خوبی نیست. بسیاری از نویسندگان خیلی خوب دنیا مخاطبین عمومی زیادی دارن، یعنی میتونن مرز بین نوشتن یک داستان خوب رو و حفظ یک مخاطب گسترده در جهان رو حفظ بکنن. اینا اون دسته این که ادبیات عامه پسند رو میشناسن، مرزهاش رو میشناسن، توانایی ها و پتانسیل های خوبش رو شناختن و گرفتن و میتونن اعمالش کنن در نوشتشون اون بخش های خوب رو و بعد هنر خودشون رو به عنوان نویسنده و فرم های زیبای شناختیشون رو با اون ترکیب کنن که بشن هاروکی موراکامی که کتابش رو هر دسته ای هر کسی میخونه. علت این که میگم باید ادبیات عامه پسند رو شناخت همینجاست.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
3: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
4: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
5: هدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و می‌خواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

من سپید محمدیان هستم و این هفته هم مجدد درباره ادبیات عامه پسند با شما صحبت کردم. درباره تاریخچه ادبیات عامه پسند، درباره خواستگاه‌هاش، نقدهایی که بهش وارده و سیر تاریخی که گذرونده، نظریه‌هایی که در موردش وجود داره و در مورد تله‌هایی که برای نویسنده‌ها، به خصوص نویسنده‌های جوان وجود داره در حراس از افتادن در عرصه ادبیات عامه پسند که گاهی اوقات اصالت نوشتنشون رو از بین میبره. این در حالیه که بسیاری از داستانهای خوب جهان که ما هممون خوندیم تو دسته داستانهای عامه پسند قرار دارن، مثل کنت مونت کریستو که نمونه درخشانی از داستان عامه پسنده، توش انتقام، خیانت، هویت پنهان، عشق، تعلیق، ثروت و قدرت و همه اینها رو با ساختن یک هوک درست و نگه داشتن خوانندش یکی از بهترین نمونه های خودشه و تمام مدت مخاطبش رو نگه میداره. ولی داستان عامه پسنده، قدرت نویسنده توش وجود داره، کیفیت داستان توش وجود داره، اما عامه پسنده. باز الکساندر دوما در سه تفنگدار همون عناصر مورد پسند داستان عامه پسند میاره: ماجراجویی، رفاقت، عشق، توطئه، شخصیت های بسیار پررنگی که اینا به یاد مخاطب میمونن. و باز این یه نمونه ای از ادبیات عامه پسندیه که به لحاظ ساختار روایت بسیار ماهرانه است، یعنی اصلا کار هر نویسنده ای نیست. جین ایر با داستان هایی که داشته، مثل شارلوت برونته که داستان های تو دسته رومنسن، حالا گوتیکن و مایه هایی از درام اجتماعی هم در خودشون دارن، بسیار نویسنده بوده که کتاباش خیلی خوندنی بوده، محبوب بوده و عامه پسند بوده، اما از آثار مهم ادبیات انگلیسی محسوب میشه الان. و در بلندی های بادگیر که یک عشق وسواس گونه که به انتقام میکشه و خیلی چیزای روانشناختی در پس زمینه داستانش وجود داره، حتی میپردازه به طبقات اجتماعی در زمان خودش، یک شاهکار ادبی تلقی میشه، ولی بخشی از فرهنگ رمانخوانی عمومی بوده. و بسیار دیگه از رمانهای مهم معمایی که وجود داشته و مثل داستان شرلوک هولمز، یک داستان جنایی بوده، مجموعه داستانهای جنایی بوده و بسیار عامه پسنده، اما به لحاظ ساختار داستانی هنوز و همچنان میشه تدریسش کرد، این مجموعه داستانه رو که چطور تونسته تعلیق درستوش ایجاد بشه. حتی دراکولای برام استوکر که یک داستانیه که توش مایه های از وحشت، عشق، اروتیسم و ترس و ابهامی که درباره ناشناخته ها وجود داره رو داره، تمام عناصر اثر عامه پسند رو داره، بدی بسیار قدرتمنده. اینجا در قرن بیستم جاییه که اصلا همین قدرتی که وجود داشته درباره ادبیات عامه پسند اومده تبدیلش کرده به یک صنعت برباد رفته، یک رمان بسیار قویه. من فکر کنم زمان ما این رمان در 2 یا 3 جلد چاپ منتشر شده بود و شما رو اون زمین نمیذاشتید. این قدرت نویسنده است. شخصیت های زیادی که همه درست پرداخت می شد، ربکا همینطور که مال دافن دو موریه بود فکر می کنم و پدرخوانده نمونه های بسیار خوبی هستن که بعدا اینا تبدیل شدن از فیکشن به توی صنعت سینما به داستان هایی تبدیل شدن. درخشش استفن کینگ بوده و داوینچی کود بود، تمام اینها داستانه عامه پسند بودن و در این حال بسیار ساختارمند و با مهارت بسیار زیادی ساخته شدن. این مثالایی که من میارم همه برای یادآوری اینه که کسی تردید نداره که این رمان رمان های خیلی خوبی هستند و بسیار ماهرانه نوشته شدن.
هر چقدر که ما پیشتر میاییم و فاصله بین جامعه روشنفکری و عموم مردم بیشتر میشه، یک شکاف بیشتری میفته، انگار که جامعه روشنفکری در حلقه خودش یک کلابی تشکیل داده که عمومو توش راه نمیده. در این حال هم به شدت دغدغه و ادعای اینو داره که داره برای تغییر و رشد جامعه مینویسه. اما انگار که مخاطب عامه پسند رو طرد میکنه و هر آن چیزی که درباره عامه است رو طرد میکنه. یکی از اون چیزهایی که فکر میکنم از عوامل شکاف بین روشنفکران جامعه و مردم اون جامعه است که باعث میشه که روشنفکر که بناست که بتونه چرخهای تغییر و آگاهی بخشی در جامعه رو به حرکت در بیاره، عملاً اخته و فلج بشه و نتونه اون کار رو انجام بده و تبدیل به یک موجود بیخاصیتی بشه که توی کلوب خصوصی از کسایی که فقط میفهمنش و معمولاً دست کوچیکی هستن گرفتار اومده، همین مسئله شکافیه که بین اندیشه روشنفکرانه ای که محدود به یک عده به خصوصه و همین محدود بودن و عدم دسترسی و حتی غیر قابل فهم بودنش بهش اعتبار میده و اون عموم مردمی که قرار جامعه براشون تغییر کنه و آگاهی درشون به وجود بیاد. من شخصا جز اون دسته از آدم هایی هستم که خودم دارم توی این برنامه درباره این موضوع صحبت میکنم که دیدگاه نخبه گرا دارم. خودم این ایراد بر من وارده اگه بخوایم ایراد حسابش بکنیم. خود من گاهی اوقات به این موضوع شاید فخر فروختم که چیزی رو نوشتم که همه دوست ندارن و این دقیقا همون جاییه که ارتباط من با مخاطب، با عموم مخاطبین به دسته بزرگیان قطع میشه و من شخصا به عنوان نویسنده انتخاب میکنم که مخاطبین من چه کسایی باشن. تاوانش رو هم میدم و حرفی که اینجا میخوام بزنم اینه که نویسنده باید انتخاب بکنه، بگه من انتخاب میکنم که در این دسته مینویسم، اما فراموش نمیکنم که بخش بزرگی از مخاطبین رو با این شکل نوشتن میذارم کنار. خیلی هم خوبه، دنیای آزاده، اندیشه آزاده، هر کسی تقریبا هر کاری که به دیگری ضرر نمیزنه میتونه انجام بده اگه دلش بخواد. اما اگر شما نویسنده‌ای هستین که دوست دارین داستان جنایی و پلیسی بنویسین، دوست دارین که یک روایت عاشقانه بنویسین و توش هم خوبین تو اون کار، اما حراستون از اینه که تو دسته مخاطب عامه پسند قرار بگیرین، این برنامه اتفاقاً و از قضا برای شماست. برای اینه که بدونید نویسنده ادبیات عامه پسند بودن اصلا کار آسونی نیست. به اندازه نویسنده فاخر بودن کار سختیه. معیارهای سختیش متفاوته ولی کار بسیار سختیه. راضی نگه داشتن و راضی کردن این همه مخاطب کار سختیه. چون در وقتی که شما ادبیات عامه پسند می نویسین، بیش از دسته ادبیاتی که فاخره به راضی کردن مخاطب نیاز داره. مخاطب اهمیتش در زمانی که ادبیات عامه پسند می‌نویسید برای شما بیشتره. و سعی کنید بدون اون ارزش گذاریه، بدون نگاه کردن به اون ارزش گذاریه بنویسید. چون من که خودم صحبت می‌کنم درباره این که من ترجیح میدم در دسته ادبیات محدودتر و فاخرتر قرار بگیرم و برای اون مخاطب بنویسم، خیلی وقتا از خوندن خیلی از آثار ادبیات عامه پسند لذت بردم و فکر کردم وای این نویسنده چطور تونسته اینو بنویسه، من هرگز نمیتونم اینو بنویسم. نمونهش کتاب چیزهای ضروریه. چیزهای ضروری یک رمانیه که من هنوز که هنوز وقتی برمیگردم بهش نگاه میکنم، کیفی که در زمان خوندن این رمان داشتم، غافلگیری هایی که در زمان خوندن این رمان داشتم، کیفش یادمه قشنگ. ای بسا داستان‌های فاخر که خوندم که هیچی ازش الان یادم نیست، اما اون لذت در خاطر من مونده. برای من اصلا کار آسونی نیست، اصلا خلق این لذت هم کار آسونی نیست. چرا باید خلق این لذت در مخاطب رو دست کم گرفت؟ ادبیات عامه پسند، هنر و محصول فرهنگی عامه پسند
مثل یک مخدر برای ذهنیه که در جستجوی یک استراحت و یک فراغتی از اندیشه عمیقه. دلایلی که مردم در جای دیگه دنیا، مثلا اینجا در آمریکا، علاقه مند به ادبیات عامه پسند یا محصول فرهنگ عامه پسندن متفاوته با مثلا اینکه الان در ایران کسی بخواد علاقه مند باشه. سراغ اینا از ابتدا بر این شکل گرفته و به اندازه ما مجبور و محتوم به پرداختن به تلخی‌ها و جدیت روزگار نبودن. اما اینکه ما بخواییم به مخاطب ایرانی که در فشار مرگاور و وحشتناک اجتماعی، سیاسی، اقتصادی داره استخوناش خورد میشه و گاهی اوقات دلش میخواد فقط اون لحظه لذت رو تجربه کنه، هم سخت بگیریم و بخواییم در اینجا هم لذت رو هم ازش بگیریم و اون رو سرزنش کنیم برای اینکه داره حتی یک کار سخیف رو تماشا میکنه، به نظر من کار بیرحمانه اینه. به نظر من دنیا و فضای فرهنگی برای همه چیز جا داره. من سهم خودم اینو میدونم که در برنامه سفیدار ادبیات خوب معرفی کنم. اما اگه یک کسی کتابی میخونه مثل چیزهای ضروری و داره ازش کیف میکنه، یه موقعی هم کتاب چیزهای ضروری رو ممکن توصیه کنم بهش، چون همیشه به اندیشیدن نیاز نداره، به لذت و کیف هم احتیاج داره. اما ما در فرهنگ ایرانی به لذت جایگاه بزرگی نمیدیم، فضیلتی برای لذت قائل نیستیم، ما برای رنج فضیلت قائلیم و همین فضیلت به رنج و درد دادن در ادبیات و اندیشه روشنفکری ما هم رسوخ پیدا کرده و انگار اگر چیزی نمیتونه اون درد و رنج رو ایجاد کنه، در دسته فاخر قرار نمیگیره و هر آنچه که نمیتونه اون رو ایجاد بکنه سخیفه. خب باشه، دنیا به چیزای سخیف هم احتیاج داره، مخاطب به تماشای چیز سخیف هم احتیاج داره. خب در اون مثالی که هفته پیش در یک پست اینستاگرامی زدیم، آدم همیشه که نمیره چلو کباب شاندیز بخوره، یه موقعی فلافل کثیف دور میدون انقلاب کیفش خیلی بیشتره. با هم ترکیب اونا صحبت درباره اینه که ذائقه یا نفر فقط به یکی از اینا مجبور نیست عادت بکنه و شما به عنوان نویسنده هیچ وقت مجبور نیستید که حتما در دسته ای باشید که فکر میکنید دسته شیکتر و فاخرتریه و شما به عنوان خواننده هم مجبور نیستید همیشه وفادار به ادبیات خوب باشید. ما به خصوص ما ایرانی ها امروز بیش از هر زمانی نیازمند اینیم که به خود زندگی وفادار باشیم، حالا برای پیوند زدن خودمون به زندگی و نگهداشت پیوندمون با زندگی و معنا دادن بهش. هر چیزی که حالمون رو خوب میکنه محترمه و در جایگاه بالایی قرار داره، حتی اگه عامه پسنده، حتی اگه هیچ معنایی نداره، حتی اگه یه پست اینستاگرامی خنده داره که خیلی از موقع ها من میبینم که تماشاش میکنیم ما، اما برای اینکه بقیه فکر نکنن که تماشاش کردیم لایکش نمیکنیم، برای کسی نمیفرستیمش. انگار که ما آموختیم که لذت بردن هم برای ما یک گناهیه که در خفا و پنهانی انجامش بدیم، چون اصل زندگی بر رنج و اندوه، یک رنج و اندوه همگانی بنیان گذاشته شده. به خصوص اخیراً بعد از اتفاقاتی که یک سال گذشته از سر گذروندیم، برای هر خنده ای انگار یک عذاب وجدانی داریم و سریع اون رو اسکرول میکنیم که بعدی یک که حتماً به پستمون میخوره پستی باشه که در اون اشک و آه و گریه و همراهی در یک درد جمعی هم باشه. سخت نگیریم. گاهی اوقات ادبیات عامه پسند هم با همه این که زرورق های یک ادبیات فاخر رو نداره، یک چیزی رو میتونه به ما بده به نام لذت که این روزها بسیار نادره و دست کم گرفته.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
2: 844-937-25-30 844-937-25-30
1: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
6: با ادراک
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
11: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
12: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
13: License number 01329272.
14: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
15: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
16: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
14: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
15: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
16: حلوا کیک صدف،
14: همین امروز امتحانش کنی.
17: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت. افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
2: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
18: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
0: KTWV HD3 Los Angeles.

0: ساعت چنده ببخشید؟
1: Feeling nothing more than feeling, trying to forget my feeling.
2: مرسی.
1: چه کج رفتاری ای چرخ،

از خون جوانان وطن لاله لاله میده. شما مهمان کهنه ترین کافه جهان هستید و من هم با یک گیتار کنار شما هستم تنها ساعتی.

هر روز باید گفت روزگار ما گره خورده است با بزرگانی که عشق، معنویت، جهان و لحظه ها و زندگی رو برای ما معنی کردند و ما رو با تمام این زیبایی ها به درون یک قاب رها کردند و رفتند. ما ماندیم و این همه شکوه و درک و زیبایی و زندگی. این هفته تولد یکی از این بزرگان است، سهراب سپهری.

سهراب در زمان حیاتش انتقادهای بسیاری شنید و طبق معمول اهمیت نمیداد. اما بعد از مرگ سهراب همان بزرگان در وصف او نوشتند و او را ستودند که چگونه زیست، چه یادگاری برای ما گذاشت، عجب روح جستجوگری داشت و چگونه این جهان واژه‌ها رو، این تصاویر رو درنوردید. در سفرش به جهان بسیار کوتاه.

او سهراب آموخته بود که برای تجربه، برای درک بیشتر از جهان هستی باید به سفر برود. او عاشق سفر کردن، عاشق طبیعت و عاشق جستجو بود. او به کشورهای بزرگی سفر کرد، به هندوستان رفت، در آنجا تلخی ها و دردهای بسیاری دید که به قول خودش هرگز از این تلخی ها قلمش حتی یس نشد، اما این درد با وجود او آمیخته بود. به ژاپن رفت و تحت تأثیر زن بودیسم قرار گرفت. او آموخته هایش را با فرا گرفتن از این سفرها، چون بودیسم فلسفه شرق، فلسفه هایی که در هند روزگار مردم را در نوردیده، می آمیخت. او خودش را با جهان، با شرق، با یافتن، با آموختن و آمیختن پیدا می کرد. تفحص، جستجو و نگاه سهراب به جهان هستی را در 8 کتاب می توان یافت و در آنجا دید که این سلوک و سفر سهراب چقدر آموختنی، چقدر پربار و چقدر یادگار بزرگی است برای امروز ما. او در وصف روزهای مدرسه نوشته است: مدرسه خراشی بود به رخساره خیالات رنگی خردسالی من. مدرسه خوابهای مرا، رویای مرا قیچی کرده بود. نماز مرا شکسته بود، عروسک مرا رنجانده بود. مرا از کوچه گرگم به هوا رو بودند و به کابوس مدرسه سپردند. من خود را غریب و تنها دیدم. غم دورماندگی از اصل

جنگ یک روزنه با خواهش نور، جنگ یک پله با پای بلند خورشید، جنگ تنهایی با یک آواز، جنگ زیبای گلابی ها با خالی یک زنبیل، جنگ خونین انار و دندان، جنگ نازی ها با ساقه ناز، جنگ توتی و فصاحت با هم، جنگ پیشانی با سردی مهر، حمله کاشی مسجد به سجود، حمله باد به معراج حباب صابون، حمله لشکر پروانه به برنامه دفع آفات، حمله دستی سنجاقک به صف کارگر لوله کشی، حمله هنگ سیاه قلم نی به حروف سربی، حمله واژه به فک شاعر، فتح یک قرن به دست یک شعر، فتح یک باغ به دست یک سار، فتح یک کوچه به دست دو سلام، فتح یک شهر به دست سه چهار از سوار چوبی، فتح یک عید به دست دو عروسک، یک توپ، قتل یک جرجق روی تشک بعد از ظهر، قتل یک قصه سر کوچه خواب، قتل یک قصه به دستور سرود، قتل مهتاب به فرمان نئون، قتل یک بید به دست دولت، قتل یک شاعر افسرده به دست گل یخ.

بله، این خلاصه‌ای بود از طی طریق و قسمتی از کنجکاوی‌های سهراب سپهری و تکه‌ای از آثار او با صدای خسرو شکیبایی. شما مهمان زیبایی‌های جهان هستید در کافه کلاش.

باید کمی دست بردارم، باید کمی دست بردارم از دست برداشتن و تو را بیشتر نگاه کنم، تو را بیشتر سفر کنم، تو را بیشتر آرزو کنم.

0: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
1: دکتر کامران یدیدی و

0: که به جای شعار عمل می کند. 818-999-99-99.
1: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
2: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com

0: فرد سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور میکنیم تا با اطمینان وارد مناسبترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
1: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com. بدون
2: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
3: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست و شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
3: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
4: و اما دارندگان AT&T برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023.
6: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست زبد عهدی ایام هنوز قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

امروز در نگاه خیلی مختصر و اجمالی به نظریه‌های متفاوت در مورد سقوط دولت ساسانیان، امپراتوری بزرگ ساسانیان با اون همه قدرت و آن همه ثروت می‌پردازیم. نظریه اندیشمندان و تاریخ‌دانان را مرور می‌کنیم و به تفکر می‌نشینیم. دلایل متفاوتی را تاریخ‌دانان و محققان ذکر کردند که باعث زوال و شکست حکومت ساسانیان از اعراب شد. یکی از اونها رو جنگ‌های طولانی و فرسایشی با دولت بیزانس عنوان کردند. جنگ با دولت بیزانس تقریبا 25 سال به طول انجامید. در ابتدا ساسانیان پیروزی‌های بزرگی به دست آوردند و حتی مصر و شام را هم گرفتند، اما در پایان شکست خوردند و مجبور شدند همه فتوحات را پس بدهند و بعد از آن با کشوری با خزانه خالی مواجه شدند. این جنگ های طولانی و طاقت فرسا ارتش و نیروی انسانی ساسانیان را بسیار فرسوده کرد. دلیل بعدی بحران جانشینی و فروپاشی سیاسی آنها بود. پس از کشته شدن خسرو پرویز در سال 628 میلادی، کشور وارد هرج و مرج شد. در چند سال کوتاه چندین شاه و ملکه روی کار آمدند و رفتند. اشراف و فرماندهان نظامی برای قدرت با هم رقابت می کردند و این حکومت مرکزی را بسیار ضعیف کرده بود. دلیل دیگری را که اندیشمندان برشمردند فشار اقتصادی و مالیات‌های سنگین بود. جنگ‌های طولانی هزینه‌های بسیاری بر دوش دولت گذاشته بود. برای تأمین این هزینه‌ها مالیات‌ها افزایش پیدا کرده بود و فشار زیادی بر روی کشاورزان، تولیدکنندگان و مردمان عادی وارد شده بود. که همه اینها نشانه‌های رکود اقتصادی و زوال حکومت را آهسته آهسته فراهم می‌کرد. شکاف‌های اجتماعی و نارضایتی‌های داخلی نیز بالا می‌گرفت. جامعه ساسانیان ساختار طبقاتی داشت و فاصله میان اشراف، روحانیون و طبقات پایین بسیار زیاد بود. برخی گروه قومی و مذهبی نیز احساس می‌کردند سهمی در قدرت ندارند. این وضعیت باعث شد حکومت لحظه به لحظه در بحران قرار گیرد و از یک پارچگی دور شود.

در این حین بیماری قحطی و کاهش جمعیت هم تاثیرگذار بود. در سالهای پایانی حکومت ساسانیان، طاعون و بیماری‌های فراگیر بخشی از امپراتوری را به شدت درگیر کرده بود. برخی از منابع از مرگ شمار زیادی از مردم و حتی اعضای خاندان سلطنتی حکایت می‌کنند. این بحران توان اقتصادی و نظامی دولت ساسانیان را خرد کرده بود. اما ضربه آخر حمله عرب بود. زمانی که ایران را ضعیف یافتند، به کشور حمله کردند. امپراتوری ساسانی با اختلاف، هرج و مرج، خزانه خالی، با لشکری پر از انرژی و انگیزه مذهبی بالا روبرو شد. در جنگ قادسیه اعراب سپاه ساسانی را شکست دادند و مدائن پایتخت ساسانیان را به تصرف درآوردند. اما هنوز امپراتوری ساسانی بخش‌های مهمی از ایران را در تصرف داشت. یزدگرد بعد از شکست مدائن گریخت و به قسمت دیگری از ایران پناه برد. چند سال بعد جنگ بعدی اتفاق افتاد، جنگ نهاوند، که جنگی سرنوشت ساز بود. سپاه بزرگ ساسانیان در این جنگ از اعراب شکست خورد. یزدگرد فراری شد و به مرو پناه برد. حکومت ساسانیان اگرچه شکست خورد، اما در نقاطی از ایران هنوز فعالیت می کردند و یزدگرد به دنبال آن بود که ساسانیان دوباره پا بگیرد. او که می گویند سوار بر اسبی بود، به منزل یک آسیابان پناه برد. آسیابان به او پناهی داد و بعد از گفتگوی آسیابان پی برد یزدگرد با این شکل از لباس و آرایش نمیتواند یک شخص عادی باشد. بدین ترتیب آسیابان شبانه یزدگرد سوم را کشت. بعد از مرگ یزدگرد، امپراتوری ساسانیان برای همیشه به تاریخ سپرده شد. Hello, hello, hello, hello. Is there anybody in

عجب شایست کفه کلاش. شما مهمان کافی 100 سال کهنه هستید. خاطراتتون رو از دوران مدرسه میتونید به اینستاگرام کافه کلاش بفرستید. CAFEKOL

منم که از این گونه تلخ میگریم، و اینک زایش من از پس دردی 40 ساله در نگرانی این نیم روز تفته، در دامان تو که اطمینان است و پذیرش است که نوازش و بخشش است، در نگرانی این لحظه های یأس که سایه ها دراز می شوند و شب با قدم های کوتاه دره را می انبارد. ای کاش دست تو پذیرش نبود و نوازش نبود و بخشش نبود، که این همه پیروزی حسرت است، باز آمدن همه بینایی هاست به هنگامی که آفتاب سفر را جاودانه بار بسته است و دیری نخواهد گذشت که چشم‌انداز خاطره‌ای خواهد شد، حسرتی و دریغی.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟
3: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
7: خب چطوره؟
8: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
7: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
8: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
7: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
9: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
10: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
6: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
12: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
13: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
14: 323-332-12-30 323-332-12-30
13: مهدی کاملی. خیلی ساده.

زمان مانند یک رویاست و اکنون تو در این اندک زمان از آن منی. بیا تا رویاها را در آغوش گیریم، رویاهایی به گیرایی و درخشش شرابی ناب. کسی چه می داند که آیا این حقیقی است یا زاده رویایی که با هم می پرورانیم؟ چه بسا این میان پرده است برای آغاز.

دوست داشتن تو به دنیایی میماند غریب و شگرف، و قلب مرا یارای تحمل کردن نیست. دوست داشتن تو مرا جوان نگه می‌دارد. کسی نمی‌داند عشق کی پایان می‌گیرد. پس تا آن زمان کنارم.

چقدر ما عاشقانه داشتیم در کافه کوراژ. من یادم نبود یکی از اون دکلمه‌ها که خیلی دوستان ازش استقبال کردن همین دکلمه زیبا بود با این موسیقی فوق‌العاده. همین من هنوز اینجا و برای شما برنامه اجرا خواهم کرد با این موسیقی های فوق‌العاده و تنهای گیتار، ولی هنوز هستم کنارتون.

دهه 70 میلادی اوج رشد و درخشش ستاره هایی بود که هر کدوم می اومدن به صحنه و دنیا رو مجذوب خودشون میکردن. یکی از اون ستاره ها صدای بسیار خاصی داشت و با چند آهنگ خیلی شاخص بسیار مشهور شد و جهان شهرت رو با یک گیتار در نوردید. او از کشور انگلستان بود و فوق‌العاده با آهنگای زیباش خوش درخشید. ببینید این صدا و این گیتار رو به یاد میارید.

ما در یک ظهر تابستان که هنوز بر ارتفاعات کوههای البرز در تهران برف نشسته اون بالاها و بالاها، از یک بلندایی شمران رو نگاه میکنیم به طرف کوهستان البرز. از خیابان پهلوی عبور میکنه و از کنار هتل هیلتون، اون دو هتل هیلتون عبور میکنه و به اون کوهستان البرز میرسه که احتمالاً تجریش هست. در این عکس زیاد مشخص نیست. آنچه در این عکس میبینیم ظهر بسیار آهسته تهران در یک بعد از ظهر گرم، چند ساختمان نیمه کاره و درختان پربار خیابان پهلوی تا اون انتها و در دست چپ در انتها هتل های هیلتون و کمی دست چپ از هتل های هیلتون آنتن تلویزیون مشهور جام جم هم قابل دیدن هست و یک ساختمان خیلی بزرگ روبروی جام جم دارن میسازن. یک ساختمان بسیار چند طبقه است، نمیدونم اسمش چیه و بعداً به چه چیزی تبدیل شد، ولی تهران هنوز در حال ساخت و سازه و ساختمان های بلند هم بسیار کم میبینید. همه یک دست در یک ظهر گرم تابستان سال 1356 در خواب ناز. این بود تصویر در قاب صدای این هفته کافه کلاژ.

مهمان زیبایی های جهان هستید در کافه کلاژ. خاطرات عاشقانه و خاطرات دوران مدرسه‌تون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ

دوش آگهی ز یار سفر کرده داد باد، من نیز دل به باد دهم هرچه باد باد. کارم بدان رسید که همراه خود کنم هر شام برق لامع و هر بام داد باد. و تا آخر که حافظ می فرماید از دست رفته بود وجود ضعیف من، صبح هم به بوی وصل تو جان باز داد باد. حافظ نهاد نیک تو کامت برآورد، جانها فدای مردم نیکو نهاد.

0: گذشته خواب بود انگار.
1: کافه کلاژ، پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
5: کی بود؟
4: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
5: میگم بگو کی بود؟
4: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونم.
5: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چش.
4: مش
5: که 60 بودن.
4: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
5: خودشو میپزن میارن یهو.
4: کی؟ خواهرام؟
5: نه، حاتمه میشم یهو.
4: خودش میپزه میاره یهو.
5: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
6: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
7: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
6: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
7: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
1: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
8: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوئر فیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون.
9: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
10: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.
2: همراه با علیرضا میبودی.

درود بر سرزمین محبوب و مردمانش. صدای ما از دو همراه پخش میشه امروز 8 اکتبر 2026، 16 مهر ماست. یعنی نه قبل از اینکه اصلا برنامه رو شروع کنیم ببینید اینا با حکومت با اعتقادات مردم چی کرده. ببینید اینا چه از مذهب گذاشتن، تمام شد، از آخوند گذاشتن، مراجع تقلید گذاشتن، قصه امام زمان به سر رسید، این قصه هم داره بایگانی میشه در جمهوری اسلامی. اصلا به نام امام زمان دروغ گفتن، هر روز هم وعده دادن. آخرین وعده شده بود که ایشون از تپه های سوریه میاد، یعنی یکی از اساتید حوزه های علمی قم، یعنی هر روز روایت رو دارن تغییر میدن. حالا نسل جوان یخی خدا رو گرفته. این سرود گوش کنید یک لحظه.

برنامه رو بگیرم یعنی نظر جواندم خانم فروده برنامه رو هدایت میکنه از سپاسگزارم. این عملیات مسدودسازی همه دریچه‌ها، یعنی بستن همه دریچه‌ها و تخریب همه سرپله‌های اقتصادی و مالی ایران امروز هم شدت پیدا کرده. این آمریکا قرار نیست در این زمینه بس کنن یه جایی متوقف بکنن، نه، عملیات به سرعت در خزانه داری آمریکا ادامه پیدا کرده. آمریکا به رساندن صادرات نفت به صفر، بستن راه بر همه بنادر ایران، نمیخواد اکتفا کنه. خزانه داری قصد داره هر جنبنده مالی و اقتصادی رژیم رو از کار بندازه. امروز آمریکا دوباره 17 کشتی رو تحریم کرد، از اون مهمتر 17 کمپانی مرتبط با ناوگان سایه جمهوری اسلامی. اینا همه رفتن زیر تیغ محاصره اقتصادی ایالات متحده آمریکا. ببینید، وقتی یک کشتی تحریم میشه، اون توسط اداره کنترل دارایی‌های خارجی اوفک، این تحریم پیامدهای شدید اقتصادی داره، هم پیامدش اقتصادی هم عملیاتیه، هم حقوقیش در سطح بین‌الملل. تمام دارایی‌های احتمالی متعلق به این کشتی یا شرکتی که مالکشه همه در حوزه قضایی آمریکا توقیف میشه. هیچ شهروند، هیچ بانک یا هیچ شرکت آمریکایی حق معامله با این کشتی یا مالک این کشتی رو نداره. در واقع عملا این کشتی از سیستم بانکی دنیا محروم میشه. کشتی حق ورود به بنادر تجاری دنیا رو دیگه نخواهد داشت. کشورهایی که پرچم خودشون اجاره میدن، چون برای کشورها پرچم رو اجاره میدن، مثل پاناما، لیبریا، قبرس، اینا برای فرار از مجازات ایالات متحده آمریکا و مجازات خزانه‌داری ثبت پرچم خودشون رو باطل میکنن. میشرسن دیگه. بیمه های بین المللی همه لغو میشه، تمام بیمه هایی که خب کشتی هم بدون بیمه حق نداره اصلا وارد آبهای سرزمینی بسیاری از کشورها بشه، اصلا راش نمیدن. مثلا یه حق عبور پیدا نمیکنه از کانال سوئز، اجازه نداره از کانال پاناما رد بشه، خدمات فنی و لوجستیکیش قطع میشه، یعنی هیچ جا بهش سرویس نخواهند داد در هیچ بندری. شرکت های سوخت رسان حق ندارن توی بنادر به اونا سوخت بدن. حالا رژیم چه کار میکنه وقتی تحریم میشه؟ اینا رو خود آمریکایی ها شناسایی کردن، دارن این راه رو هم میبندن، یعنی راه فرار از تحریم. رژیم میومد ناوگان شبه، از ناوگان شبه اشتباه میکرد، یه ناوگان هستن یه ناوگان شبه یا ناوگان سایه، چی کار میکردن؟ اسم کشتی رو سریعا عوض میکردن، پرچم رو هم عوض میکردن. بعضن پرچم اگه لیبریا بود رفتن پرچم قبرس رو میگرفتن روی اسم تازه برای کشتی. وقت حرکت در آبهای بین‌المللی یا آبهای سرزمینی رادار رو خاموش میکردن. بعد در نهایت چون نمیتونستن در یه بندری فراورده های خودشون رو تخلیه بکنن، چیکار میکردن؟ روی دریا کشتی به کشتی فراورده رو تخلیه میکردن و میفروختن. این راه رو هم دارن میبندن، یعنی واویلا، این تنها راه گریز جمهوری اسلامی بوده. برای میشه خزانه داری خیلی خوب عمل کرد، یعنی همه رقمه، تمام راه ها، تمام منافذ. ببینید 12,000 عامل داشتن اینا، یه کارشون فقط در سطح جهان پولشویی بوده، چه صرافی ها، چه نمیدونم، حتی میگم چی، سوپرمارکت، کازینو، بسیاری از پولا در کازینوها شستشو داده میشده یا در شرکت های مختلف، شرکت های مالی مختلف، بانک ها در برخی جزایر و و. به هر حال همین این خبر رو قرار بهتون دادم.

کار بعد دیگه اینه که 22 میلیون بشکه نفت دیروز از تنگه هرمز گذشته و رژیم ایران نتونسته یک قطره نفت از هرمز صادر کنه. رژیم ایران به سرعت داره یک سراشیبی فرو میخلطه و معلوم نیست که در نهایت چه چیزی از این حکومت باقی بمونه. حوثی ها به یک جنگ نیابتی رو آوردن که هزینه مالیش رو سپاه میده، هزینه جانیش رو اونها میدن، هزینه جانیش رو اونها میدن. و اونچه هم صحبت میکردم با دوست روزنامه نگارمون که سالهاست با ما همکاری داره در ایران، میگم اونچه کاملا در فضای سیاسی تهران مشهوده اینه که همه مقامات سردرگمن، واقعا نمیدونن چه باید کرد. روزنامه اطلاعات میگه که هر راهی انتخاب بشه، توافق یا تسلیم، مقاومت یا جنگ، تلخ و سمیست. یعنی بر پایه نظر روزنامه اطلاعات، هیچ راه مطلوبی دیگه در برابر حکومت وجود نداره. حکومت تمام فرصتها را از دست داده، یعنی فرصت سوزی مداوم و زنجیره‌ای. رسیده به حالا به جایی که هر راهی رو بپذیریم، دو راه، هر کدام رو بپذیره، توافق و تسلیم یا به مقاومت و جنگ، هر دو براش پیامدها و تبعاتی دارن که ناشناخته است. اطلاعات نوشته کشور بیش از هر زمان دیگری در نیم قرن گذشته سر دو راهی است.

0: اغلب برآوردهای نظامی و اطلاعاتی حکایت از این داره که آمریکا تدارک حمله دیگری رو احتمالا شدیدتر از حملات دو جنگ قبلی در سر داره و دو مسیر پیش روی ایرانه. هر دو تلخ و سمی است. انتخاب هر کدام از آنها تبعات دراز مدتی برای کشور و نسل‌های آینده در پی خواهد داشت. با این حال اطلاعات میگه هیچ چاره‌ای نیست. یکیشو باید انتخاب بکنیم. یکی از این دو راه. یکی از دو راه بد رو باید انتخاب بکنیم. هر دو بدند. و خوبم که لای خطوط رو میخونید متوجه میشید که اینا مطمئنن هر کدام از این دو راه انتخاب بشه در نهایت سرنوشت سیاسی جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد. یعنی سرنوشت جدیدی برای جمهوری اسلامی رقم خواهد خورد. خب همین رو یک فیلمی آمده به نام 77، فیلم 70، فیلم سینمایی است. 52 نفر توش بازی میکنن. ما جالب اینه که این فیلم باهوشواره ساخته شده، هوش مصنوعی. خانم دکتر فروغ کنانی عزیز با ما هستم. خانم کنانی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب بیبودی نازنین و همکارانتون و همینطور هممیهنانم در هر کجای دنیا که هستید. بسیار خوشبختم که این افتخار رو دارم میتونم در خدمتتون باشم. اجازه میخوام که آقای وحید مهدوی رو هم به شنوندگانمون معرفی کنیم. ایشون هم در کنار ما هستند، کارگردان فیلم 77 ساعت. به شما هم درود میگم آقای مهدوی.
2: عرض ادب و احترام خدمت هر دو شما عزیز و شنوندگان و بینندگان عزیزمون که همراه ما هستن اینجا. خیلی خوشحالم که در کنار شما عزیزان هستم. امشب
0: ممنون آقای مهدوی عزیز. در لندن زندگی میکنن. آقای مهدوی، برای ساخت این فیلم چقدر وقت گذاشتید؟
2: خدمت رو ارز کنم 77 ساعت چیزی حدود 6 ماه زمان برد تا به فاینال برسه. بله
0: جالبه. و گفته میشه به خاطر خیلی استفاده و دقیق و خیلی ظریف از هوشواره، یعنی هوش مصنوعی، خیلی مورد توجه صنعت سینمای انگلیس قرار گرفته. اینجوری که من شنیدم درسته؟
2: این اولین محصول سینمایی هستش که به صورت هایبرید در انگلستان تولید شده، در واقع استفاده از بازیگران واقعی و خدمتون عرض بکنم محیط هایی که با استفاده از هوش مصنوعی در واقع طراحی و ساخته شدن. البته این چیز جدیدی در صنعت سینما نیست. ما قبلا از متدهایی مثل CGI و VFX استفاده می کردیم و حالا اگه پشت صحنه فیلم های سینمای هالیوودی هم زیاد ببینید از استدیوهای گرین اسکرین استفاده می شده و در واقع هوش مصنوعی در واقع در صنعت سینما در قالب یک ابزار یک مقدار کار ما رو راحت تر میکنه نسبت به کارهایی که از پیش باید یا قبل خیلی انجام میدادیم، زمان میذاشتیم، هزینه های کلان مبتش میکردیم. این یک مقدار کمک میکنه که به اون ریزالت عالی برسیم ولی با در واقع زمان کوتاه‌تر.
0: از خانم دکتر کنانی خیلی تشکر کنم. اولین کسی که به من خبر انتش پخش فیلم شما رو داره خانم کنانی عزیز بود.
2: بله
0: همون که من برم پیگیری کنم و ببینم و برای خسته نباشید خیلی کار مهمی انجام دادید. مثلا امسا در منزل بعد از برنامه با سکا خانم دکتر کنانی و فیلمساز نازنینمون خواهیم بود که واقعا زحمت کشته و لازم بود واقعا یه فیلم مخصوصا در این دوره خیلی کوتاه، خیلی کوتاه بعد از این ماجرای 17 با هنر از سیاسی مذهبی های با نفوذ رژیم اسلامی معتقده که روش رهبر قبلی یعنی علی خامنه‌ای رو باید کنار گذاشت. به صراحت میگه این موضوع رو و میگه باید بر اساس شرایط موجود رویکرد رو تغییر داد. ببینید اغلب پی بردم که همه بن‌بست‌ها و شکست‌های موجود به خاطر رویکردهای شخص علی خامنه‌ای بوده. یعنی چهره رهبری که تو اتاق‌های دربسته با دو سه نفر از هم پالکی های خودش تصمیمات کلان درباره مسائل خیلی عمده مملکت میگرفت. تقریبا میشه گفت در تمام تو این 30 سالی که او در رأس قدرت بوده، چه به عنوان رئیس جمهور چه به عنوان رهبر جمهوری اسلامی،

سیاسی سیاست کلانی رو اتخاذ نکرد که به سود ایران باشه. همه سیاست هاش با شکست مواجه شد. به نظرم بزرگترین شکست او در زمینه ترویج تشیع، در زمینه ترویج تشیع. یکی از شکست خورده ترین پروژه های به اصطلاح مذهبیون بود در تاریخ هزار ساله ایران. خودش تصور میکرد که دنیا رو میشناسه، خودش تصور میکرد با زوایای دنیای امروز آشناس، پیچیدگی هاش رو، و خیلی مدعی بود در این زمینه، در حالی که محدوده اطلاعاتش از جهان، از چهار دیواری محلی که اقامت داشت فراتر نمیرفت. حرفای باهنر آدم مطرحی هم است در قلعه حکومت جمهوری اسلامی، اذعان به این واقعیت که او، یعنی علی خامنه ای، واقعیت دنیا رو نمیشناخته و یعنی این همه درد و رنج رو به این ملت تحمیل نمیکرد و این همه بدنامی و شکست رو به خود حکومت جمهوری اسلامی. از بازار آگهی عبور میکنیم، برمیگردیم، همین الان هم با جناب وحید مهدوی خواهیم بود، کارگردان، و سرکار خانم به دکتر فروغ کنعانی.

0: دکتر ندا هیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسنارد درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
3: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
4: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777. اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچن لند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچن لند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچن لند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچن لند شوروم در 22510 ونتورا بولوارد، تلفن 818-213-2123 818-213-2123 kitchenlandpro.com.

0: و برنامه پی میگیریم. 8 اکتبر هم یعنی روز خیلی خیلی مهمه. امروز یه گفتگو هم دارم با آقای دکتر الیان درباره همین 8 اکتبر، اصلا با 7 اکتبر، با سقا خانم دکتر فروغ کنونی عزیز هستیم در اروپا، همینطور با آقای وحید مهدوی عزیز فیلمساز در انگلستان. ماجرا درود بر شما.
1: درود تروبان.
2: درود بر شما. آقای میبودی نازنین، من میخواستم از این فرصت استفاده کنم و اگر شما اجازه بدید یک مقدمه خیلی کوتاه در مورد 77 ساعت بگم و اینکه چرا فکر میکنیم که یک اهمیت شاید ملی داره تماشاش و ایده هایی که آقای مهدوی به عنوان کارگردان و در واقع
0: چقدر میخواد یه تکه از فیلمو گوش کنی؟ یه تکه از فیلمو گوش کنی؟
2: حتما
0: گوش میکنی؟ گوش میکنی؟
3: هیچ وقت خواب ظهر رو دوست نداشتم، نه تو بچگی نه الان.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
3: وقتی در 12 سالم رو فکر میکردم اگه ظهر بخورم خیلی چیزا رو از دست میدم.
5: آقا پسر کن که انشالله بسیاری
6: بگو ببینم از کدوم اومد اومدی
7: حاجی. اون دعوای ناموسی بود.
6: هر رو مصابی دنبال بریم دنبال بابات میگرد.
8: برادی حرکت کن مستقیم تیر بیش.
3: من اینجا چی کار میکنم؟
0: خبر کردنی بفرمی.
2: واقعیتش من فکر میکنم هر ایرانی که تجربه روانی دیماه رو یه جورایی همچنان بردوش میکشه متوجه میشه که ما یک فقدان بزرگ داریم و اونم این هست که انگار علارغم این جنایتی که اتفاق افتاده اونجوری که بایسته و شایسته باشه دیده نشده. ما قبلا هم راجع به این صحبت کردیم که برای خیلی از ماها من جمله خود من این دیگه الان یک ماموریت انگار یک نوع هویت جدید در زندگی شخصی حتی در زندگی شخصی و سیاسیم که مثل اون یهودی هایی که کلیبار هولوکاست رو به دوش کشیدن این جنایت رو که در خیابان های ایران اتفاق افتاد به دوش بکشیم و به هر کسی که بهش ربط داره نشون بدیم، چشمش رو به زور باز کنیم و بگیم ببین که این اتفاق افتاد و تو در سکوت بودی. بهترین کاری که میشد کرد رو من فکر میکنم وحید مهدوی انجام داده، ساخته تمام این فیلم هایی که به ما رسیده رو در واقع به اون رسیده رو کنار هم گذاشته و خیلی هم جالبه. من فکر میکنم من کوتاه کنم وحید جان، شاید بهتر باشه خودتون توضیح بدید که چه شد، ایده از کجا اومد و چه کردید.
1: خیلی ممنونم بابت توضیحات فروغ جان. چیزی که من و تیم 77 رو بران داشت که بتونیم یک کاری انجام بدیم خارج از این که فعالیت‌های میدانی در اون بازه زمانی بعد از 8 و 9 ژانویه ایجاد شده بود برای همه ما و همه کف خیابونا داشتن فعالیت میکردن، شعار میدادن، رالی های مختلف رو برگزار میکردن و تظاهرات داشتن، اون چیزی که برای من اهمیت داشت این بود که مطمئن بودم با اتفاق افتادن جنگ، اما از اتفاق افتادن جنگ مطمئن نبودم، ولی از اینکه میدونستم جنگ اتفاق بیفته، اخبار جنگ اینقدر جذاب هست برای رسانه‌ها که دیگه در مورد 18 و 19 دیماه صحبت نخواهند کرد. این پیشبینی همچین پیشبینی خاصی نبود به خاطر اینکه من سالها در تلویزیون فعالیت کردم، حدود 18 سال و تهیه کننده تلویزیون بودم و میدونستم خوراک شبکه تلویزیونی چیه. برای همین انتظار داشتم همچین اتفاق بیفته که توییت های ترامپ جذابتر بشه، صحبت در مورد این که الان از تنگه هرمز چیزی رد میشه یا رد نمیشه خیلی جذابتر بشه و نهایتا همین اتفاق هم افتاد و تمام این اخبار اومد تلمبار شد روی اخبار 18 و 19، روی جایی که نقطه که اتکای جامعه ایرانی از جهت اتحاد و خونخواهیه، جایی که خون جوانان ما میتونه اتحاد ما باشه داره به پرده فراموشی سپرده میشه. اما طرف روبروی ما جمهوری اسلامی ننگین و خونخواری هستش که در طی سالیان سال تلاش کرده روایت اعتراضات و دادخواهی مردم ایران رو جابجا و به شکل دیگه‌ای ارائه بده. ما این پیشینه رو داشتیم که در سال بعد از سال 88 جمهوری اسلامی اومد فیلم سینمایی رو عرضه کرد بلافاصله به نام قلاده‌های طلا. شاید عده زیادی این فیلم رو دیده باشن یا اسمش رو شنیده باشن، ولی نمیدونن که این فیلم به 12 تا زبون ترجمه شد و در سرتاسر دنیا اکران‌های حتی رایگان داشت. سال 96-98 که گذشت سریال گاندو رو عرضه کرد، یک روایت جعلی، یک شکل متفاوت. 1401 هم همینطور. و دوباره من در این بزنگا تصمیمم با گروهی که داشتم این بود که 1404 با این حجم خشونت نباید به فراموشی سپرده بشه یا فراموشی جمعی براش ایجاد بشه یا روایت تغییر بکنه، برای که از همون روز اول اومد روایت جعلی رو بر حساب اینکه تروریست‌های وابسته به اسرائیل و آمریکا وارد کشور شدن و مردم رو کشتن و به این شکل اومد به جامعه جهانی همچین چیزی رو ارائه داد. داستانی که پر از نقص بود، داستانی که یعنی روایتی که پر از شبهه بود و همش بر اساس هر شکلی که میخواست ارائهش بده جفت و جور در نمیومد. برای همین منظور بود که من در این حد فاصل به یک داستانی برخوردم که این داستان در ابتدا اینقدر باورناپذیر بود که من حس میکردم یک سناریوی فیلم هالیوودیه و باور نمیکردم تا زمانی که تونستم اون آدم ها رو ببینم. من آخرین برنامه‌ای که در تلویزیون من و تو می‌ساختم اسمش برنامه بود به نام سوژه، کار کانسیومر شو بود، در واقع دنبال حالت واچ‌داگ، دنبال کلاهبردارا می‌رفتیم. من تو اون برنامه یاد گرفته بودم چجوری پست اینستاگرامی یا یک چیز اینترنتی رو بتونم دنبال کنم و به آدمای اصلی برسم. این پست اینستاگرامی که من در واقع اون داستان رو در حد چند خط خوندم باعث شد من اینو فالو بکنم و در طی یک در واقع روند فرسایشی رسیدیم به آدم هایی که واقعا در اون اتفاقات حضور داشتن و تونستیم با اونا ملاقات بکنیم. این آدم ها تونسته بودن از ایران خارج بشن، همراه خودشون تصاویر و اسنادی داشتن که اتفاقات درون ایران رو به وضوح ارائه میداد، ولی اینقدر برای ما سنگین و غیر قابل قبول بود که نمیتونستیم باورش بکنیم. در اون بازه زمانی بود که هنوز اینترنت ها قطع بود و هیچ کسی هم از داخل ایران خبر نداشت که چه کشتاری صورت گرفته، تا اینکه من یادم میاد اولین گزارش توسط تلویزیون ایران اینترنشنال ارائه شد. ما با یک چند سفری که با تیم حقوقی که داشتیم به یکی از کشورهای اروپایی برای دیدار این افراد رفتیم، در طی مدتی تونستیم به جمع‌بندی داستان برسیم و ما در واقع یکی از اتفاقات تراژیک اون روزها رو انتخاب کردیم برای ساختن. ببینید، به هیچ وجه از نظر من اینقدر وسعت کشتار، اینقدر وسعت اتفاقاتی که در اون دو روز و چند ساعت اتفاق افتاده زیاده که در هیچ فیلمی شما نمیتونید جا بدید. اصلا به نظر من باید هزاران کارگردان بیان هر کدوم از یک زاویه‌ای یک داستانی رو به عهده بگیره و بتونه اون رو تا بتونه اون وسعت رو مدرسه ظهور بذاره. فیلم 77 ساعت علاوه بر اینکه یک تراژدی در واقع با ژانر تریلر و اکشن هستش، توجهی که من نسبت به موضوع داشتم در واقع این بود که ما بتونیم مخاطب غیر ایرانی رو جذب به موضوع بکنیم، مخاطب غیر ایرانی که هیچ دلبستگی به ایران نداره، داستان رو نمیدونه، ولی میخوایم در با یک واقعیتی رو بروش بکنیم که شاید قلبش رو لمس بکنه. تمام تلاش ما این بود که اون قراره بیاد انترتین شه و در کنار انترتین شدن بتونه به واقعیت موضوع پی ببره. برای همین موضوع بود که ما این ژانر رو انتخاب کردیم، فیلمنامه رو جوری نوشتیم که اون درامای سینمایی توی داستان قرار بگیره و در این حال لطمه‌ای به حقیقت، اویدنس های موجود و اصل داستان وارد نشه. من میتونم بهتون بگم بیش از 99% فیلم شما دست به هر فریمش بذارید من بهتون فریم واقعی نشون میدم و با این حساسیت تمام وقایع اویدنس ها در فیلم قرار گرفته، در این حالی که توان این بوده که در واقع توانش رو داشتیم به خرج میدادیم که بتونیم تمام اتفاقایی که در اون چند روز افتاده و میتونه به محور داستان ما کمک بکنه رو در اون داستان قرار بدیم.
0: ممنونم. خدا بکنونی حالا توضیح میدادن آقای مهدوی، متوجه شدم انگیزه پر از شرافت ها تو این کارگردانی که بیره دنبال چنین سوژه‌ای که واقعا هم خیلی مربوط میشه به همه ما، به زندگی و سرنوشت همه ما. بر من که سپاسگزارم آبانی روزنامه دیگه.
1: من لطفا اینجا میبودی عزیز، فقط من یه نکته ای اضافه بکنم، این که من این کارو ساختم، هر کس دیگه ای هم میساخت میتونست در واقع رنج مردم رو نشون بده، هیچ در واقع پوانی به من وحید مهدوی اضافه نمیکنه. داشتن شرافت از نظر من یک دیفالت رفتاری هستش که باید همه داشته باشن. کسی برای انداختن آشغال در سطح دوباره تشویق نمیشه. کسی ولی نداشتنش یک موضوع بزرگی هستش که در واقع ما توی جامعهمون وقتی به نداشته های شرافت برمیخوریم دچار ناراحتی میشیم، احساس میکنیم اون کاراکتر یه چیزی کم داره.
0: ممنون. خب یعنی
2: میدونید من فکر میکنم که یک بخش قضیه ساخته شدن این فیلمه، یک بخش مهم دیگه هم واکنش ما نسبت به وجود این فرصته. واقعیتش رو بخوام بگم، من توی هفته های گذشته یک مثالی میزنم، از برای مثال جریانی که در سازمان ملل پیش اومد، این که فقط 3 کشور راجع به ایران صحبت کردند، نزدیک 3 تا 4 کشور، بیشتر من ندیدم، برای من بسیار استرس آور بود. فارغ از اینکه اون 2 کشوری که در این قضیه دخیل هستن، من جمله اسرائیل و ایالات متحده، چقدر پایبندی دارند به واقعا تداوم مبارزهشون با تروریسم جمهوری اسلامی، اینکه این همه کشور چشمشون رو به جریانی که در ایران داره اتفاق میفته بستند، نشون میده که صدای ما به اندازه کافی بلند نیست، یا اینکه گوشهای اونها خیلی بسته است. یعنی یکی از این 2 حالته و هر کدومش که باشه برای ما خبر خوبی نیست. من شخصا شخصیتم اینطوره که مایل نیستم که بندازم گردن کسی دیگه ای. من همچنان مایلم که بگم پس لابد صدای ما بلند نبوده، چون بسته ترین گوش ها رو صدای بلند باید بتونه باز کنه. و اینکه در زمانی که شخصی مثل پزشکیان که دستش رو گردن تو خونه بچه های ماست صحبت میکنه، سالون به اون اندازه‌ای که من دلم میخواد، شما دلتون میخواد و یک بازمانده یا دیماه دلش میخواد خالی نمیشه، هم باز نشون میده که انگار این جنایت به اندازه کافی دیده و شنیده نشده. ایده ما این هست، البته این ایده از طرف آقای مهدوی اومد و خب ما هم با کمال میل تصمیم گرفتیم در 7 آبان همراهی کنیم، که تا جایی که ممکنه سیاستمداران غربی رو همراه کنیم، تا جایی که ممکنه دوستان غیر ایرانی رو هم همراه کنیم، کسانی که مثل ما تبار ایرانی ندارند، هم الزاما قلبشون برای ایران نمیتپه، باید ببینن این جنایت رو، باید بدونن وقتی که ما میگیم ما داریم با تروریسمی مبارزه میکنیم که یک روزی دستانش از آستین تروریست های ساکن اروپا در میاد و فرزندان و بیگناهان اینجا رو هم هدف قرار میده، یعنی چی؟ این جنایت باید با تمام ابعادش دیده بشه، بایستی تمام این شناعت شناسونده بشه، برای اینکه ما متوجه شدیم که برخورد غرب با جنایتکاران جمهوری اسلامی یه برخورد سانتیمنتاله، یعنی هنوز متوجه نشدن با چی طرفن، هنوز فکر میکنن با یک مشت مسلمان طرفن، نمیفهمن وقتی میگیم اسلامیست جهادی یعنی چی. فیلم وحید مهدوی نشون میده انفجار سر زن و بچه مردم تو خیابون فقط به خاطر اینکه شعار میدن یعنی چی، نشون میده که دنبال جنازه یه بچت صدها زیپ رو باز و بسته کنی، صدها جنازه تیکه تیکه شده رو ببینی و هر جنازه رو که و هر زیپی رو که باز میکنی و میبندی نمیدونی خوشحال باشی که بچه ای تو نبوده یا ناراحت باشی که هنوز بچه خودتو پیدا نکردی. اینو هنوز دنیا نمیدونه. بنابراین حالا ما که در برلین تمام سعیمون رو فردا خواهیم کرد، که هر طوری که میتونیم سیاستمدارانی که هستند رو در جمع خودمون داشته باشیم و ازشون بخوایم که این صدا رو از این سالن سینما بیرون ببرن. اما اینو در هر کجای دنیا که آقای مهتبی این فیلم رو نمایش میده، شاید همیهنان ما، حالا جاهایی هم که ما نمیتونیم همراهی کنیم، خودشون هستن اینو بر دوش خودشون احساس کنن. سیاستمداران رو دعوت کنید، دوستان غیر ایرانیتون رو دعوت کنید، بلیت بخرید براشون. من مطمئنم تمام همیهنان ما اونقدر متمول هستن که از پس پول یک بلیت سینما بر بیاند و این رو هدیه کنید به فردم، این بلیت رو هدیه کنید، فرض کنید هدیه کردید به فرزندان ایران و بذارید بیاد ببینن و ازشون بخواید وظیفه‌شون این باشه که در واقع انتشار بدن دید صدا.
0: ممنونم.
1: من این چیزی هم میخواستم اضافه
0: کنم. بذارید از بازار رو گیبور کنیم برگردید.
1: باشه باشه.
9: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
10: سامان حیدری.
9: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
10: سامان حیدری.
9: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
10: فقط سامان حیدری.
9: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
10: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
11: سازمان بنی بریت گروه فریبرز مطلوب برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. پنج شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 13-10 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244.
12: ماه در میان که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
13: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیوم و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، Partnership with New Aim Funding.
14: آژانس امیری شما را به سرزمین افسانه مصر و دبی دعوت می‌کند. دیدار از قاهره، اسمان، لوکسور، موزه مصر و مسجد رفاهی. سه شب کروز بر روی آب‌های نیل و چهار شب خاطر انگیز در دبی. اقامت در هتل‌های لوکس 5 ستاره. تاریخ حرکت 9 نوامبر. لطفاً قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
15: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
16: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
15: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
17: هدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و می‌خواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900. 310-259-9900.
18: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل ترابل تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: حاضرین یه نقاشی فوق العاده با هم بکشیم؟ خوبه، میدونین چیه؟ بذاری اول بهتون بگم که اینجا چی کار کردم.
1: اتفاقا شما باید برید حقتون رو بگیرید. اینا رحم ندارن، تظاهرات 4 ستون بدن سالم میخواد، پای دویدن میخواد.
2: میشه تماس گرفت؟
3: نریا جونم، عادت بمونی.
4: همون صدا همه رو میزنم، سر بچه هم ببرم.

0: گزارشی که دارم از شاهزاده عزیز، فردایی که حکومت رو در دست گرفتی بدون که چه جانهایی در راه ایران فدا شد.
1: خب فیلم 77 ساعت ساخته آقای وحید مهدوی برای ما رو پی میگیریم با سکا خانم دکتر فروغ کنانی. آقای مهدوی عزیز، ساعت 77 از کجا آمده؟ 77 77 ساعت ببخش 77 ساعت ببخش.
2: ما خب کاراکترهای اصلی فیلم خدمتتون عرض کردم که آدمای واقعی هستن که ما تونستیم این افراد رو ببینیم. در واقع مجروح از ایران خارج شدن و در واقع یه اتفاق خیلی بزرگی توی این فیلم و این داستان افتاده که رشادت و شجاعت و از خودگذشتگی هستش، که حالا من بیشتر نمیگم که فیلم اسپویل نشه برای بینندگان عزیز، ولی اون کاراکتر اصلی فیلم من باش وقت صحبت میکردم و صحبتم این بودش که خب اون موقعی که از هوش رفتی چه چیزی، ممکنه یه رویا دیده باشی، یک اتفاقی، بعدش چی شد. و خب اون شخص بی نهایت بیمار بود، بی نهایت خسته بود و نمیتونست زیاد صحبت بکنه و نهایتا در طی این مکالمات چند روزه که با هم داشتیم آخر سر به من گفت که من زمانی که از هوش رفتم 77-8 ساعت به هوش نبودم و اصلا اطلاعی از چیزی نداشتم. و ما زمانی که با همکارم برمیگشتیم از اون کشور اروپایی به لندن، دنبال اسم بودیم برای فیلمنامه و ابتدا 78 رو انتخاب کردیم، 78 ساعت، و بعد تبدیلش کردیم به 77 ساعت، تلاش یک انسان برای زنده ماندن.
1: واو، به این دل. من فکر کردم که کشتار در 77 ساعت محاسبه شده.
2: در واقع کشتار هنوز تموم نشده آقای میگودی عزیز، هنوز ادامه داره.
1: درست.
2: و کاملا ما هر روز شاهد جون دادن افراد زیادی هستیم که در واقع دستگیر شدن در 18-19 دی ماه یا در قبل و بعد از اون، و اعدامای جمهوری اسلامی هنوز داره جون میگیره. ما تعداد کشته هامون به روز شمرده میشه.
1: همینطوره. خوبی کردنی؟
3: واقعیتش من یادمه که زمانی که جنایت دی ماه اتفاق افتاد، توی اون قطعی اینترنت، توی اون چند هفتهی که ما اصلا نمیدونستیم کی مرده بود کی زنده است و هر چیزی که میدیدیم از فضای چهریزک برامون اینقدر سوال بود که اصلا نمیتونستیم باور کنیم واقعیه. یک عزیزی که موفق شده بود از طریق استارلینک یک تماس کوتاه برقرار کنه و طبیعتاً چند ساعت اول واقعا مثلا باورم نمیشد بالاخره کسی بتونه ارتباط بگیره، ولی به هر حال تو چند ثانیه اولی که تماس گرفت فقط جیغ و گریه بود، انگار که این آدم این رو در دوش کشیده بود، این مرد با خودش آورده بود، تونسته بود ارتباط بگیره به خارج، و اولین واکنشش بود که فقط واقعا با جیغ گریه میکرد و میگفت نمیدونی چی دیدم، نمیدونی چی دیدم، تو نمیتونی تصور کنی من چی دیدم. و راست میگه، برای که من یادمه که ما موقعی که فیلم ها از کهریزک میمد الهی بمیرم، بعضی از این کاربرا تو فضای مجازی باورشون نمیشد این صحنه ها واقعی باشه. همین کیسی که آقای مهدوی تعریف میکنند رو، اینکه بعضی ها زنده توی این کاورها بودند یا نیمه زنده یا نیمه جان، خب باعث میشد این کاورها بگی نگی تکون بخوره، در حالی که قاعدتا میبایست کاور برای جنازه ها باشه، جنازه های جاوید نامان. بچه ها میگفتن تو رو خدا جمهوری اسلامی آدم های زنده رو گذاشته تو این کابره که ما رو بترسونه، نیایید بگید این همه کشته، نمیتونه این همه آدم کشته باشه. یعنی به مخیله کسایی که اتفاقا به شناعت جمهوری اسلامی آگاه بودن هم حتی نمیرسید حجم این جنه. من فکر میکنم که درسته که خیلی سخته برای ما که در واقع این تروما رو تا مغز استخوان داریم احساس میکنیم. شاید تماشای این فیلم بمیرم. آقای مهدوی شما چطور ساختید این فیلم ها رو؟ دیدید دادید هوش مصنوعی؟ من واقعا میتونم بگم فقط ادای احترام میکنم، ولی من باز هم اصرار میکنم که بذارید غیر ایرانی ها هم بیان و ببینن، باهاشون صحبت کنید، بهشون آمادگی ذهنی بدید، نه که بیان اونجا و با حال بد بهشون ببینید حقیقت ما رو بیاید ببینید، ببینید چی شد که در واقع همین آقا بعد از اینکه در واقع حالش کمی بهتر شد اون تماس تلفنی به من گفت همین حرفی که آقای مهتمی زد. خب ببین اینا یک ثانیه هم اگر بمونه تو اون یک ثانیه آدم میکشن، یک ساعت بمونه تو اون ساعت ها هم آدم میکشن. اینا تا هستن، اینا از ما متنفرن، از تک تک ما. اینا میدونن بزرگترین دشمنشون ما، میدونن ما با سلول به سلول بدنمون ازشون متنفریم، میخوایم که نباشن، برای نابودیشون همه کار میکنن، همه کار، همه کار با شیطان دست بدیم پیوند مقدس سریه تا حضوره. و به خاطر همین این نفرت رو با خون جواب میدن. من برای منم فکر میکنم که باید به جمهوری اسلامی با همین چشم نگاه کرد که جنگ ما باهاش جنگ بقاه، این بس سیاست فقط نیست،
2: این جنگ روایت فروخ جان، این جنگ جنگ روایته. و میدونین جمهوری اسلامی جنگ روایت رو خیلی جدیتر از جنگ میدان در واقع میگیره و در همیشه هم توش مجهزتره و باید با خودمون هم رو راست باشیم. طی سالیان سال تونسته جنگ روایت رو به دلیل داشتن دستگاه های عریض و طویل، ارگانیزیشن های مختلف، هنربندانی که در خدمتش در حال فعالیت هستن، در خیلی از جبهه ها ببره، در واقع تلاش بر خلق افکار چپ میکنه در اروپا و آمریکا و در کشورهای دیگه، در واقع یک سری افکار قرون وسطایی رو که برمیگرده به همون صدر اسلام میاد میشونه در ذهن این افراد و یک سناریوی جالبی رو براشون طراحی میکنه از یک شرق آسیب دیده و بدون مشکلی که فقط آمریکا اومده مشکل براش ایجاد کرده. و همه اینها با این تصورات بزرگ میشن، خارج از اینکه حتی یک ثانیه زیر حکومت این افراد زندگی کرده باشن. از نظر ما آثار هنری مثل 77 ساعت یا نقاشی هایی که کشیده میشه، موسیقی که ساخته میشه، همه اسلحه ما در جنگ روایت هستش. ببینید سوشیال میدیا یک چیزیه که الان در اختیار همه هست، اما یک نکته منفی داره. ما تلاش میکنیم یک صدای خودمون رو به در اصطلاح میدیای کنونی بگیم وایرال میکنیم. این وایرال کردن به چه مفهومه؟ برای ما این مقدار جا نیفتاده. ما در واقع میایم یک پستی از یک شخصی رو که در واقع اعتراض کرده به یک موضوعی یا یک موضوعی رو افشاگری کرده، ریپوست میکنیم، شیر میکنیم و خوشحالیم که عدد این پست بالا میره. در صورت اینکه وایرال به مفهوم سوشیال میدیا اینه که به جایی که یک یا چند پست ویو خیلی زیادی بگیره، تعداد زیادی از آدم‌های مختلف در مورد اون موضوع بیان ویدیو بگیرن، کما که مثلا 10 تا فالوور داشته باشن، ولی اکچوال آدم‌هایی باید باشن که در واقع انسان‌های واقعی هستن و اومدن ویدیو گرفتن و این موضوع صحبت کردن. میتونین خیلی ساده‌شو در کشورهای اروپایی و نمیدونم آمریکایی ببینین، یه خیابونتون یه چاله توش کنده میشه، اعضای اون محله شروع میکنن ویدیو گرفتن و اعتراض کردن. اگه یکیشون بگیره شهرداری محل نمیذاره، ولی وقتی اگر 100 تاشون بگیرن میگه خب این موضوع شهریه. ما هم الان موضوعمون همینه، ما مفهوم وایرال اشتباه گرفتیم. اما یه نقصان خیلی بزرگی در سوشیال مدیا وجود داره، اینه که ما فرصت مفهوم کردن مفاهیممون برای بیننده خیلی کم داریم. یعنی اون در تمام دیسترکشن هایی که براش وجود داره، تو خونش نشسته، بچهش داره سر صدا میکنه، زنش داره صحبت میکنه، نمیدونم تلویزیونش روشنه، نمیدونم اون آقاش مثلا داره مثلا فلان کارو میکنه، در کل چند ثانیه توی اسکرول وقت داریم تا ما اونو بگیریم. ولی موضوعی مثل سینما، طرف برای اومدن دیدن فیلم اومده، یک ساعت خورده‌ای در فضای بدون دیسترکشن با تصویر خوب و صدای خوب، شما مفهومی یک مد نظر تستش رو براش روشن میکنید و نهایتا پاسخ ایموشنالی که از اون فرد میگیرین شما خیلی بیشتر. من معمولا بعد از سینما تمام تلاش ها میکنم که چند تا سخنرانی از سخنرانهای خوب یا خود من بیام صحبت بکنم، به خاطر اینکه به آدمایی که اومدن تو سالن دیدن فیلم و الان ایموشنال شدن، الان چشمشون به حقیقت باز شده، تسک بدم که از اینجا رفتی بیرون چه کاری میتونی بکنی،
1: آفره.
2: چه عملی به عنوان یک مثلا شخصی که در یک کشور آزاد داره زندگی میکنه، پولیتیشناشو خودش تعیین میکنه، رأی میده، رأیش تأثیر داره. تو چه چیزی مثلا از ام پی خودت میتونی بخوای با این حکومت خونخوار؟ خودش خالق تروریسم جهانی هستش. گروه های تروریستی مثل القاعده، مثل حماس، مثل آیسیس درس میگیرن از این حکومت، در واقع خالقشون این حکومت هستش. تو باید مثل همون جوری که با اونا برخورد میکنی باید با اینم برخورد بکنی، بدتر از این باید با این برخورد بکنی. هیچ دیلی، هیچ دست دادنی، پول من دقیقا همشه میشون میگم از پولیتیشنتون بخواین یک نامه کوتاه، یک پاراگراف کوتاه، الان که اینو فهمیدین تو ذهنته بزن بگو پول تکس منو تو نمیتونی هزینه بکنی، حتی با یک دیل کوچیک با این دولت داشته باشی، چون پول تکس شما تبدیل میشه به گلوله به هموطن من. و این موضوعه که ما میگیم سینما تاثیر داره. برای همینه که 500 تا سینما رو داریم در سراسر دنیا میگیریم تا هم خبرها رو، خبرهای 18 روزنامه ماه رو دوباره برگردونیم به تیتر خبرهای روز جهان، و همینطور بتونیم روشن بکنیم برای هر آدمی که میبینیم از نزدیک که داستان چه بوده و چه هست.
1: خسته نباشی. خسته فروغ جان، دیگه یک دقیقه وقت داریم، اونم مال شما. به یه جمع‌بندی برسیم.
3: واقعیتش گفتنی ها رو آقای مهدوی عزیز گفتن. واقعیتش اینه که یک خاطره ای رو محسن رضایی تعریف میکرد از اینکه چطور زمانی که فاق رو از دست می دادن، این در تمام این مدت به دروغ، به بالا و به هر کس دیگه که باش تماس می گرفت می گفتش که نه دیگه اتفاق نیفتاده، منو ببین دیگه، من دارم بهت میگم دیگه اتفاق نیفتاده. و وقتی ازش پرسیده خب این دروغگویی برای تو چه فایده ای داشت، دقیقا گفتش که اون کسی که روایت رو برده جنگ رو برده. به وقتی که آقای مهدوی داشتن این داستان رو تعریف میکردن، تمام مدت صدای این موجود نسناس، نمیدونم حیوان، نمیدونم چی باید اسمشو بگذاریم، تو سرم بود که چطور جمهوری اسلامی به قول شما برای جنگ روایت ها که اتفاقا هم توش متاسفانه استاده، هزینه میکنه، وقت و انرژی صرف میکنه و خودش هم باورش میشه. به شما الان واقعا به این پرچم گردانه تو خیابون بگید کی برده، میگه ما بردیم دیگه. میدونید من فکر میکنم که زمانش رسیده که این روایت ها عوض بشه، و من خوشحالم که میتونم در این مسیر هم همراه شما باشم و خدمتی شاید کرده باشم. شما هم ممنون آقای مهبودی بابت فرصتی که در اختیار ما قرار
2: دادید.
1: سپاسگزارم، ممنونم. در باز در تمام مدتی که برنامه ادامه داشت، وقت صحبت از کشتارهای جمهوری اسلامی، چشای این فروغ پر از اشک میشه، دائما هم ناچار بود که اشکاشو بگیره. این دیگه این نسل، دیگه این نسلی که دغدغش مملکت و سرنوشت همیانان ما، آرزو کنیم که هر چه زودتر این سرزمین از شر این شیاطین خلاصی پیدا. آقای بدرویس خیلی سپاسگزارم از حضورتون. آقای وحید مهدوی حتما گفتگو رو پی میگیریم ها فروش، هم هفته آیندم، هفته آیندم پی میگیریم. آره حتما. چون این فیلم کی قراره در آمریکا به نمایش در بیاد آقای؟
2: 1 نوامبر اولین اسکرینش در فیرفکس واشنگتن دی سی، در واقع نزدیک به واشنگتن دی سی هست.
1: خب
2: و یک سالن سینمای خیلی قدیمی و بزرگ هست که من پیشنهاد میکنم دوستانی که در اون یالت هستن و نزدیک هستن میتونن برن، حتما تشریف ببرن. از توی سایت خود 77hrs.com هم آفیشیال وبسایتی هست که تنها جایی هست که میشه بلیط تهیه کرد.
1: لس آنجلس
2: هم های میبودی، هم قیمت بلیط سینماست، نه قیمتش بالاتر نه پایین.
1: لس آنجلس چی؟
2: لس آنجلس به زودی من در واقع داریم دیتا کانفیرم نهایی میکنیم، ولی تو همین نوامبر در هفته اول نوامبر حتما از طریق سوشال میدیا اعلام خواهم
1: کرد. خیلی عالی. هفته آینده بس ادامه میدیم گفتگو رو با خانم دکتر فروغ کنانی عزیز و همینطور آقای مهدوی، وحید مهدوی، کارگردان فیلم 77 ساعت. گوش کنید تکه های دیگری از فیلم و خدافزی میکنیم.
4: ظاهرا دنبال پسرش میگشت اینجا.
5: آقای دکتر بد به دلت را ندر، اشاره که آقا میلاد اینجا نیست.
6: من اینجا
7: پسر خوب اینا برچسبن، اگه بلندشون کنی اینا رنگو با جاش میکنم.
8: حرف موف نزن
9: باباش، بری لفتم ببرم
7: وسط
0: جمعیت بودم، همه فریاد می زدم
6: وای خودم اگه بیا تو چی کنم. گشتم دیست

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جمعه بودی عزیز، با گرمترین درودها. گزارش اقتصادی امروز رو به خاطر اهمیت وضع بازار بورس به این مسئله اختصاص دادم. همونطور که قبلا پیش بینی کرده بودیم و گزارش اقتصادی و شواهدی که در بازار وجود داشت که در ماه اکتبر شاید بازار بورس نوسانات پیدا کنه، متأسفانه امروز اول شیپور این نوسانات به صدا در اومد و سهام تکنولوژی روز سختی رو پشت سر گذاشت. اگر به تاریخچه اکتبر نگاه بکنیم، در 27 اکتبر 1907 بازار بورس به شدت سقوط کرد. بعد از اون در 24 اکتبر 1929، در 19 اکتبر 1987، 13 اکتبر 1989 و 27 اکتبر 1997 و همینطور در 9 اکتبر 2008 در این تاریخ ها سقوط های شدیدی رو در بازار بورس شاهد بودیم. ضمن اینکه هیچ کس از آینده خبر نداره، ولی یک امر مشخصه، در چنین روزایی چقدر خوب بود شما پولی از دست نمیدادین. در چنین روزایی اهمیت صحبت های چند سال اخیر که یک امر دوباره به اثبات میرسه که بهترین ثبات در سرمایه گذاری چه خوب است سرمایه گارانتی باشه. همونجور که روی اتومبیلمون بیمه میگیریم، ای کاش میاموختیم روی ضررهای بازار بورس هم بیمه میخریدیم. همونطور که به ما آموختن برای منزلتون، برای سلامتیتون، برای اتومبیلتون باید بیمه داشته باشین، چه خوب بود که مسئله رو در بازار بورس هم رعایت میکردیم. ولی سوالی که پیش میاد، چرا همه این کار انجام نمیدن؟ چون شرکت های بیمه ای که شما با اونها آشنایی دارین سرمایه گذاری ها رو بیمه نمیکنن. گروه به خصوصی از شرکت ها و سازمان های مالی این نقش رو ایفا میکنن که شماره اونها هم از تعداد انگشتان یک دست ما کمتر میباشه و متاسفانه اکثرا با سیستم های عمومی کار نمیکنن و اکثر سازمان های بزرگتر از این مسئله و این گونه برنامه‌ریزی ها بهره برداری میکنن. خوشبختانه قرارداد کمپانی ما که از 11 سال قبل نوشته شده، یک چنین سیستمی رو جواز فروش رو به دست آوردیم که امروز به راحتی در رادیو من میتونم بگم به سرمایه گذاران عزیزی که با دفاتر ما سرمایه گذاری کردن، در نوسانات امروز بازار بورس پولی از دست ندادن. این صحبت های من رو خواهش میکنم جنبه بازاریابی یا از موقعیت استفاده کردن نذارین، صرفا جنبه آموزشی بدین که هموطنان عزیز در بازار بورس در آینده پولی از دست ندن. اکثر طلاق ها در خانواده به خاطر ضرر اقتصادی و مالی اتفاق افتاده. بعضی از مشکلات روحی جسمی میتونه جنبه مالی داشته باشه. پول در بازار بورس از دست دادن، مخصوصا در حساب بازنشستگی، یک از بدترین احساسای یه شخص میتونه باشه که زحمات چندین سال کارش رو دستخوش وضع سیاسی، تورم، بالاتر رفتن اوراق قرضه 10 ساله، قیمت نفت و تورم بکنه. شنوندگان عزیز، حسابای بازنشستگی شما بین 30 تا 40 درصدش به IRS تعلق داره و اگر مزدوج هستین 50 درصد از اون پول مال همسرتون است. سعی کنین امانتدار خوبی باشین و از حفاظت سرمایه غافل نباشین. لااقل 50 درصد از موقعیت حساب‌های بازنشستگی یا مارکت رو میتونید ترانسفر کنید به حساب‌هایی که اصل پول شما رو گارانتی می‌کنن و این مسئله زیر سکشن 408 B IRS اجازه میده بدون مالیات و هزینه انجام بشه، که گرفتن اکسره مالی رو برای مرور تمام اوضاع مالی شما من جمله وضع بازار بورس رو شدیداً توصیه می‌کنم. فعالیت ما در هر 50 ایالته. ملاقات های حضور ما در وودلند هیلز، بیولی هیلز و نیوپورت اورنج کانتی همچنان برقراره. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: یه گزارش اومده که ماموران امنیت ملی آمریکا، هوملند سکیوریتی، امروز قفل دفتر آقای علی جوانمردی در ساختمان صدای آمریکا رو شکستن. بعد از جستجو و بازرسی محل رو ترک کردن. حالا چیزی بردن یا نبردن نمیدونم. این اتفاق روز جمعه 2 اکتبر رخ داده، الان قضیه فاش شده. ریاست علی جوانمردی بر صدای آمریکا فقط 7 ماه طول کشید، 7 ماه و 10 روز، و موضوع نحوه مدیریتش به رسانه آمریکایی هم کشید، یعنی فقط به جامعه ایرانی نبود که اعتراض داشتن به نحوه مدیریت ایشون، و همینطور حتی به دادگاه فدرال، به دادگاه فدرال هم کشیده. واشنگتن پست می‌دونم در این زمینه مطلب نوشت، نیویورکر و همینطور NPR، رادیوی سراسری آمریکا. اینا به نحوه مدیریتش و دخالت مستقیم گستردش در امور تحریریه گزارش‌های منتشر کرده بودن. گفته میشه شکستن قفل اتاق یک دفتر، اونم توی یک ساختمان دولتی، حتما نیاز داره به حکم دادگاه. یعنی دستگاه امنیتی نمیتونه خود به خود این کاری کرده باشه، خود به طور خود را. حالا سوال اینه که خود آقای جوانمردی کجا بوده یا کجاست؟ آیا در آمریکاست؟ خارج از آمریکاست؟ اگر اتهامی متوجهش، اون اتهام چیه؟ اینا رو نمیدونیم. خب همین الان برای اینکه یه بار دیگه خواهش میکنم بدونید که حکومت جمهوری اسلامی که به نام خدا برای اون حکومت پیدا کرد، از سوی خداوند نخست، چه بر سر اعتقادات مردم مورده که امروز حتی سرود میخونن یا ترانه و خدا رو خطاب قرار میدن و ازش گله دارن، شاکی هستن از خداوند. اینو گوش کنید، بعدی هم برای یکی دیگه هم از براتون میزنم.
2: خدا

یه آدم وقتی فکر میکنه یا این چیز رو گوش میکنه متوجه میشه که این حکومت جمهوری اسلامی آمده بود دین و تشیع و اسلام و خدا و همه چی رو تو ایران براندازی بکنه و واقعا موفق بودن، واقعا در این زمینه موفق، تمام سیاست های رو شکست خوردن، سیاست هایی که مربوط به دنیا میشد، سیاست های کلان مربوط به ایران، سیاست های اقتصادیشون، مالیشون، فرهنگیشون، سیاست دیپلماسیشون، در همه زمینه اینا شکست خوردن. از همه مهمتر صنایع هسته‌ایشون یا صنایع نظامیشون یا سرمایه گذاری در کشورهای دیگه، ایجاد گروه های نیابتی، دارید میبینید توی سیاست هایی بوده که به هیچ جا نرسیده. تنها موردی که موفق شدن همین بود، موفق شدن که تشیع رو تا حد زیادی براندازی کنن، اسلام رو، و حالا که کار به جایی رسید خدا رو دیگه مردم خطاب قرار میدن، چون از دین و مذهب بریدند دیگه، نمیخوان به مقدسات اسلامی متوسل بشن، روی سخنشون مستقیم با خداست.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
2: بهرش چقدره؟
1: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقا همین جاست که نیاز به کمک دارید. من

0: چه درک متقابل روبرو هستید؟
1: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
0: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
1: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
4: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
3: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
4: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
3: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
4: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
3: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
4: با ما
3: فروزان فرهمند
4: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
3: 833-2626-845
5: Representatives from New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01173 and 084672.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
8: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
8: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
13: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
14: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
15: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
16: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کردیت کارت ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
15: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-4420 949-259-4420 بابک مقدم.
17: ایمیل نمبر 278061 DRE نمبر 009666614.

خب امیران از ارجمندم در این منزل از برنامه با یکی از شعرهای شناخته شده در اتحادیه اروپا خواهیم بود، آقای دکتر افشین الیان، پروفسور افشین الیان، استاد دانشگاه، حقوقدان سرشناس، عضو کمیته عدالت دوران گذار و دانش آموخته رشته فلسفه. از جمهوری اسلامی مثل حیولایی که نیش

0: و ناخن و چنگال و دندان رو داره از دست میده. یعنی از اون هیولای هفت‌سر چیزی زیادی بر جا نیست. اون رو میشد همه جا دید، توی لبنان بوده، تو سوریه بوده، تو عراق بوده، توی سودان بوده، در سومالی بوده، در جیبوتی بوده، در یمن بوده. امروز داریم میبینیم که مثلا همین ساعت‌های اخیر در دریای عرب، دریای سرخ، باب المندب، این ضرباتی که الان داره بر حوثی‌ها وارد میاد، در واقع داره ضربه بر جمهوری اسلامی یا نیروهای نیابتی یا نیروهای برون‌مرزی جمهوری اسلامی داره این ضربات وارد. ضربات هم خیلی کاریست، یعنی یک جنگ ائتلافی علیه نیروهای حکومت جمهوری اسلام. 7 اکتبر هم که روز گذشته بود، اشتباه بزرگی که رهبر ایران مرتکب شد و همه میدونیم که ایران و خاورمیانه دیگه هرگز به قبل از اون روز بر نمی کردند. هرگز. آقای بشعلیان عزیز،
1: شما کاملا درست فرمودید. بذارید اول شروع بکنیم از مسئله 7 اکتبر، حملات تروریستی 7 اکتبر توسط حماس و جهاد اسلامی به شهروندان اسرائیلی. در اون روز، یعنی فردا، 3 سال قبل، اینها این حملات رو به صورت خیلی وحشیانه شروع کردن، ولی با تمرین کامل، از قبل آمادگی کامل گرفت. در ابتدای همین سوال بوده آیا جمهوری اسلامی و سپاه قدس اطلاع داشتن یا نه. بارها سپاه گفت و افراد دیگه که قاسم سلیمانی در غزه، نوار غزه رفته بوده یه بار، حتی من این فراموش کردم نوار غزه کاملا باز بود. بعد تازه اگر این تونل هایی که از مصر وارد می شد رو نگاه بکنید، ماشین از داخلش رد می شد، چه برسه آقای قاسم سلیمانی. و اولین نکته که بعد فراموش نکنیم، بعد میپردازیم مسئله ایران و 7 اکتبر. در روز 7 اکتبر، قبل از حمله حماس و جهاد اسلامی به اسرائیل، فلسطینی‌ها زندگی خودشونو میکردن، غذا به وفور داشتند، اینا تمام آماراش هست، عکساش بود، زندگی هم خیلی عادی داشتن. تنها مشکلی که داشتن خود حماس بوده که مثلا بخصوص جوان‌ها و این تیپ نسل جدید سرکوب میکرد، وگرنه زندگیشون خیلی هم خوب بود، هیچ مشکلی نبوده. کسی هم بمب میریخت، حمله به اینا میکرد، همه ساختمون هم برجا بود. اسرائیل هم به اینا حمله نکرده بود، اسرائیل اصلا کاری به اینا نداشت. تا وقتی اینا حمله نکنن به اسرائیل، اسرائیل به اینا کاری نداشت. یعنی در واقع اسرائیل اینا رو تحمل میکرد و سیاستش هم همین بوده. اون روز اینا حمله کردن بدون هیچ دلیلی، حتی یه دلیل کوچیکی هم وجود نداشته که بگی برای چی اینو باید حمله میکردن. این حمله از کجا میاد؟ این حمله از کجا شروع شده؟ و از لحاظ تکنیکی و فنی امروز ما خیلی بیشتر اطلاعات داریم تا 3 سال پیش. وال استریت جورنال، تمام این چیزایی که اسرائیل جمع کرده از این تونل ها، نامنگاری های سینوار و یحیی سینوار رهبر حماس غزه رو مطالعه کرد. همکارای من، آدم های اکادمیک در دانشگاه های مختلف هم اجازه پیدا کردن خیلی از این اسناد رو ببینن. جز خود چیزهای حماس هم همین حرفا رو زدن، یعنی دیگه چیزی نیست کسی بخواد مخفی بکنه. جمهوری اسلامی هم بعضی از آدم های مهمش یه سری حرفا رو زدن که اونا رو کنار هم بذاری میبینی تصویرت کامل میشه. ببینید، چند سال قبلش خامنه‌ای گفته بود اسرائیل در 25 سال آینده وجود نخواهد داشت. مأموریت خودش رو در این ترجمه کرده بود که من یه مأموریت دارم، به فارسی و خوش ترجمه کرد نابودی اسرائیل، بعضی موقع به عربی میگفت برای مردم. و همین به همین شیوه هم البته سپاه قدس فکر میکرد. سپاه قدس تأسیس شد بعد دفاع از مردم ایران. سپاه قدس اصلا ربطی به کارهای کشور ایران نداره. سپاه قدس تأسیس شد، در ابتدا اسمش بود جنبش‌های آزادی بخش، یعنی خارج از ایران، یعنی نیروی خارجیه. و این نیروی خارجی که تشکیل شد برای این بوده که در کشورهای دیگه در واقع هم راه رو باز بکنه و همون شعار خمینی برای آزادی قدس از کربلا باید گذشت. خب کربلا تو عراق بوده، تصادفی به دستشون افتاد بعد از سنگونی صدام حسین. سوریه هم که آقای اسد راه ها رو باز کرد بعد از این جنگ داخلی شروع شد. در چه راه طولانی باز بوده از ایران به طرف اسرائیل از یک سو و از طرف دیگه هم از طرف جنوب لبنان به طرف سوریه. اون روز اینا خب در طی جنگ داخلی سوریه که بین نیروهای مختلفی جنگ بوده، نیروهای علاقه و داعش با دولت مورد پشتیبانی ایران و روسیه، در اون جنگ خب خیلی از این بشر خدا کشته شدن، سوری و غیر سوری. یکی از وحشیانه ترین جنگ های خاورمیانه بود حقیقت شوخی و بی‌معنی ترین جنگ های خاورمیانه بود. یعنی هیچ کس معنیش هم تا امروز دقیق نفهمید. آخه این همه آدم میکشی به اسم الله، به اسم پیغمبر. ولی خب این ادامه همون چیزی است که ما بهش میگیم الهیات سیاسی اسلامی که بنا شده بر الهیات سیاسی ابن تیمیه که تصادفا اهل سوریه بوده، که خمینی خیلی علاقه داشت به نظراتش و خامنه‌ای هم همینطور در قرن 14 میلادی بوده در سوریه. ابن تیمیه که هم چیز بوده، فیلسوف بوده، البته بیشتر میگهش علیه فلسفه بوده و هم به خصوص یک در واقع متفکر سیاسی مذهبی مسلمانان بوده که چگونه باید عمل بکنن. و البته ابن تیمیه خیلی جالبه، ابن تیمیه موقعی که الهیات سیاسی اسلامی رو درست میکنه، موقعی که خلافت اسلامی از هم پاشیده بود. ببینید مسلمان ها عادت کردن از روزی که پیغمبر اومد یه دولت حکومت اسلامی وجود داره، بچه‌ها خیلی سریع عادت کردن خلافت اسلامی، که این خلافت اسلامی یا از شام از سوریه سازماندهی میشد دوران امویه معاویه و فرزندانش، و یا بعد از 100 سال از بغداد سازماندهی میشد دوران عباسیه. بعد این یه دفعه در چیز میلادی شما هم میدونم 1250 میلادی به آتش کشته شد بغداد، مغول ها اومدن در واقع به هم ریخته شد و این یک نگرانی عظیمی رو در اصلا همه ایجاد کرد. این وعده خدا این بوده که ما این همه سرزمین از تو زندگی میکنیم، بعد هم اساس تکنیکی هم یک مشکل عظیم رو ایجاد کرد. این جهادیست های اولیه اسلامی که رفقای محمد بودن، اینا کشورهای مختلف رو فتح کردن با فرهنگ های مختلف. خب خیلی از اینا عربی شدن و همین سوریه که عربی نبود، کسی هم اونجا عربی صحبت نمیکرد، زبانشون عربی شد. عراق هم حتی بخشای وسیعش کسی عربی صحبت نمیکرد، عربی شد. مصر همینطور زبانش عربی نبود، عربی شد. ولی این به عنوان یک چیزی که بهش میگن امت اسلامی از هم پاشید. امت اسلامی بدنه حکومت اسلامیه، بدون اون اصلا میپاشه حکومت اسلامی، امت اسلامی. و همین ابن تیمیه اومد با این تئوری معروف خودش، نه نباید ناامید بود، اون چیزی که امت رو به هم وصل میکنه حاکم نیست که اسمش حالا خلیفه باشه یا چیز دیگه، اون چیزی که امت اسلامی رو به هم وصل میکنه پیاده کردن شریعت اسلامیه، پیاده کردن قانون خداست. بلکه شریعت، این شریعت اسلامی مثل نخ تسبیحه که ما رو به هم وصل میکنه. حالا اون که یعنی در واقع هم چیزی که انگلیسی ها باشه که پلورالیسم، یعنی کثرت‌گرایی حکومت ها به وجود میاد، ولیکن اون چیزی که اینا رو به هم وصل میکنه شریعت اسلامیه. برای همینه که وقتی نگاه میکنید به کسانی که دقیقا ابن تیمیه رو پیاده کردن، جمهوری اسلامی اولین نظام بوده که بر اساس افکار ابن تیمیه پیاده شد، این نبوده که تمام دنیا بیاد به جمهوری اسلامی به پیوند و یه خلیفه در تهران خواهد بود. نه، جمهوری اسلامی چیزی که می‌خواست که همه بیان شریعت اسلامی رو پیاده کنن. و اگه شریعت اسلامی رو پیاده کنه میشه که شه حکومت اسلامی و هیچ حکومت اسلامی به حکومت اسلامی دیگه دعوا نداره، فقط با کفار دعوا داره و قانونشون هم که یکیه، همون شریعت اسلامیه. برای همین طالبان وقتی که سر کار اومدن اماره اسم خودشون گذاشتن، امارت. این کلمات مهمیه که از زمان ابن تیمیه به کار می‌رفت، یعنی که یه چیزی هست مثل یه استانی اماره ای وجود داره و یه امیری هم برای خودش داره، امیری داره که مسائل اینا رو حل و فصل میکنه. این داستان تغییر میکنه با آمدن داعش. داعش در واقع این تئوری رو میاره که نه، اینا همه حرفای غلطی بوده، به جایی نرسیده، القاعده دنبال این حرفاست، جمهوری اسلامی دنبال این حرفاست. و با زیرکی جمهوری اسلامی القاعده رو یکی میبینه، هم از لحاظ ایدئولوژیک هم از لحاظ عملیاتی. میگه نه، اون چیزی که اسلام رو بزرگ کرد شور مسلمانان بوده، در اصلا بعد از اینکه پیغمبر فوت کرد هم چه زمان و پیغمبر چه بعد از اون. بر همین مسلمان ها و جهادگرایان موفق شدن دنیایی به اون بزرگی رو فتح کنن و حکم الهی رو پیاده کنن که همون شریعت اسلامی است. بر همین نام مخالف اماره سازی و اینا بودن، مثلا همه رو متحد بکنن زیر یک خلیفه. خب این تئوری این شیعه عمل شکست خود در اون کشورها و دلس فعلی از داعش و حدیث تروریستی باقی مونده. قاسم سلیمانی گزارش هایی که به خامنه ای میداد از سخنرانیاش هم معلوم بود، همش این رو طرح میکرد که ببین روشی که شما آقا دنبال کردید برنده شدید، ما روشی که از امام شروع کرد خمینی که ما بریم این کشورها توشون جنبش های اسلامی ایجاد کنیم، اینا رو کمک کنیم، سلاح بدیم و مسیرمون هم یکیه، اورشلیم، قدس، نه جای دیگه، نه به طرف مسکو حمله بکنیم نه به جای دیگه، مسیر اون طرفه. و نظام هایی که نظام های در واقع مرتدن که عربستان سعودی هست تمام این کشور در واقع مرتدن، اینا هم باید سرنگون بشن و اینا رو مردم خودشون باید سرنگون کنن، ما فقط کمکی بکنیم. و ببینید الان ما بردیم، الان ما هممرزیم با اسرائیل، سپاه خودشو هممرز با اسرائیل نیست از طریق جنوب لبنان و از طریق سوریه، هممرز با اسرائیل. و این کبری که در این اومد که من همیشه گفتم یک کبر فرعونی بوده که در خامنه ای بود، حالا ما زحاکو بکنم ولی در فرهنگ اسلامی فرعون رو میگن، همون زحاک در واقع، منتها داستان فرعون خیلی وسیع‌تره تا داستان زحاک و سیاست توش زیاده در داستان فرعون. کبر فرعونیه، یعنی که من محاکم خدا هم رو زمین بیش غلطی نمیتونم بکنه و هم همه کارام درسته و خدا پشت من. این کبر به اونجا رسید که خامنه‌ای چند هفته‌ای به نظرم بعد از 7 اکتبر بود در یک سخنرانی گفت، من یک روز صبح سخنرانی میکردم برای فرمانده های سپاه، بعد دیدم چقدر خوب حرف زدم و اینا حرفای من نیست، زبان من زبان خدای، یعنی زبان الله. آی میبودی شما اگر از این حرف زده بودی دارت زده بودن، شما مثلا مرتدید، به پیغمبر توهین کردید، اینا صلب النبی و از این حرفا بلایی سرتون میآوردن که حد نداشت. برای کمتر از این، برای رمان یقه آقای رشدی رو گرفته بود خمینی. من یادم براحتی گفت، یعنی گفت که من که این رو فقط کسی میتونه بگه که پیغمبر باشه، این خودشو برابر پیغمبر رو کرد، کلام الله باشه، هم کلام خدا باشه. و این نشون میداد، این من اون موقع نوشتم در مطبوعات اروپایی که کبر فرعونی این آدم به جایی رسید که خیلی خطرناکی رو هم برای مردم خودش ایجاد خواهد کرد هم برای منطقه. حالا برگردیم به اون حوادث، همش این سوال تر میشد، آیا جمهوری اسلامی، شخص خامنه ای و سپاه قدس که دیگه تحت رهبری غانی بود، آیا اینا دخالتی داشتن؟ آیا اینا کاری کردن؟ من با دیپلمات‌های اسرائیلی که صحبت می‌کردم هیچ تردیدی نداشتن. بعد می‌گفتم خب چرا اینا الان تر نمی‌کنیم؟ برای چی تر بکنیم؟ مسئله اصلی ما این که مرزمون اول امن کنیم. مرز اول ما با غزه است، بعد امن بشه. حماس باید در اونجا نابود بشه. بعد مسئله سوریه و حزب الله، بعدم یه دیپلمات که قبلا خودش هم نظامی بود با یه لبخند من گفت انشاءالله در تهران هم دیگر میبینیم، پایان کارم در تهران. واقعیت چه همینه، پایان داره در تهران میرسه. این بهایی که کبر فرعونی خامنه‌ای حتی به نظام خودش داره میپردازه. یعنی بدون نظر من شما رو بذاریم کنار، چی فکر میکنیم در مورد جمهوری اسلامی، حتی یه آدم برای بقای خودش به هر کاری باید بکنه، بقای نظام خودش، بقای نظام خودش رو بهای کبر فرعونی ایناست، تکبر فرعونی. حالا این چنون متکبر بود در حرف زدنش، میبینی وقتی راه میرفت دنیا اصلا باید خم میشد براش، چیزی اومده یه عظمتی اومده هر باید خم میشدن براش. وقتی کتاب و ورق میزد هم دانشمند بود، هم نویسنده بود، هم شاعر بود، هم ترمودینامیکا رو میفهمید، کوانتوم مکانیکا رو میفهمید، ورق میزد وقتی جلو مهندس های حرف میزد بله بله بله بله, بله اینجوری حرف میزد. از اینه کسی جوردنش بگه آقا تو اصلا نمیفهم منظور چیه، تو نمیفهمی اورانیوم فرقش با پلوتونیوم چیه، نه چیه حرفایی که میزنید شما، شما نمیدید اورانیوم یه چیز سمیه در واقع، سمیه سمه در واقع هم ازش میاد. شما انقدر تعریف تمجید میکنید از اورانیوم، اگر اون وقتی تعریف تمجید میکنه از سم زهر، حالا بعض موقع ضروریه که یه سم و زهری هم تولید بکنیم ولی یه تعریف تنیم چیز ازش نمی کنیم. انگار بزرگترین سرمایه ملت ایران شده چی؟ سم. شما برید با اورانیوم 20% و هم 5% شما پخشش بکنید توی جامعه، بهش میگن بمب کثیف، بسازید منفجرش بکنید ببینید چه بلای سر مردم میاد. اشعه های اورانیوم میاره، اشعه های رادیواکتیوش. این همه یعنی توهین میکرد به عقل مردم هم. حتی خب از اسنادی که بعدش در اومد چند تا چیز واضح شد. روز 7 اکتبر قانی در لبنان بوده، در بیروت بوده. از نامه‌های سینوار در اومد و سخنرانی‌هایی که بعدن شد، عجله داشت سینوار. قرار بود 7 اکتبر بشه، قبل دیرتر این عملیات صورت بگیره. جمهوری اسلامی می‌خواست هنوز تجهیزات دیگه ای بیاد. سینوار میگفت که نه، اگه الان نکنیم نزدیکای ماه دسامبر یا ژانویه روابط عربستان سعودی با اینا نرمال میشه. و درست اون موقع این بحث هم بوده و در تمام مطبوعات هم بوده و اینو باید جلوشو بگیریم. و یه حالت آخرالزمانی، چی بگیمش، اپوکالیپتیک هم در سینوار و اینها بوده، هم در خامنه اینا. و وقتی که شروع شد عملیات، یعنی اینا اطلاع داشتن از شروع عملیات، به هیچ وقت بی اطلاع نبودن. کاملا جمهوری اسلامی، رهبر اون خامنه‌ای، فرماندهان سپاه، همین هایی که تک تکشون کشته شدن الان، فقط از اون اونیفورم درست کردن با عکس این ور ور نمایش میدن، تمام اینا مطلع بودن فرماندهای سپاه. بگید قانون اونجا بوده. تو اون بحث هم اومده در تمام مطبوعات مهم دنیا، از واشنگتن پست و وال استریت جورنال و نیویورک تایمز، همه جا نوشته شد که در اون بحث هم و کی اینو تعریف کرد؟ کسی که در اون جلسه بوده از مال حزب الله، یکی از چیزهای خود حزب الله تعریف کرد برای مطبوعات جهان. گفت در اونجا آقای قانی گفت امشب حمله رو شروع بکنید به حزب الله. گفت یعنی 7 اکتبر یه شنبه بوده، صبح زود شروع شد. این گفت اصلا الان شروع کنید حمله رو. که حسن نصرالله گفت بابا جان الان یه چیز تعطیلیه، یا الان مسیحی ها از جای دیگه حالا به چیز لبنان میان اینجا تعطیلات میگیرن، نمیشه الان حمله شروع کرد، ما سپیده صبح شروع میکنیم که این بقیه لبنانی ها دیگه از اینجا رفته باشن که برای تعطیلات آخر هفته ممکنه برای فامیلشون یا به جنوب لبنان اومدن، بخصوص مسیحی ها. و همین هم شد. روز 8 اکتبر سپیده صبح حملات وسیع حزب الله از جنوب لبنان به اسرائیل شروع شد. ببینید 7 اکتبر حماس و جهاد اسلامی، 8 اکتبر حزب الله حمله میکنه، بعد چیز میشه، بعد نمیدونم فکرم 9 یا 10 اکتبر بود که میره به چیز امام حسین، دانشگاه امام حسین، که پاسدار سردوشی میگیرن. خامنه ای سخنرانی میکنه که میگه من گونه همون صورت و نمیدونم بازوی شانه و بازوی فلسطینی ها و این سرباز های اسلام میبوسم که به اسرائیل حمله کردن در طوفان الاقصی. خب اون روز شروع سقوط قطعی امپراتوری اسلامی عثمانی خامنه‌ای شروع شد. شما به درستی گفتید عثمانی، و اینکه ربطی به ایران نداره این امپراتوری که خامنه‌ای ایجاد کرد. و این مثل یه چیز بوده، مثل یه برف هم چسم ریخت، انگار زیر آفتاب قرار گرفت ریخت، اصلا چی شد؟ محو شد، آب شد، یعنی اصلا کاملا رفت. ببینید اول که خب اون که خب حماس باعث شد که یه عالم فلسطینی هم کشته شدن، مردم بادیشون هم این تقصیر حماس رو بر اینا، کی میره داخل شهرهای خودش به جنگ در جنگ که میدونم نمیتونه ببره، دوانم خودش هم شروع کرده این جنگ رو و با اون حالا کارهای وحشیانه تجاوز بکنه، دست مردم رو قطع بکنن، دست شهروندهای اسرائیل قطع کنن، اینا رو بدوستن ببرن، نمیدونم که روگان بگیرن. یه قطعی بوده اسرائیل اگر اینو قبول بکنه دیگه آینده ای نداره در خاورمیانه، و قبول نکرد و اینا نابود کردن. خب اون مردم عادی کشتن مسئولش حماسه، مسئولش اسرائیل نیست. بین کنه همون روز 20 اکتبر هم میتونستن توقف بدن همه چیز، اصلاحشون کنار بزنن یا راه رو تحویل بدن و اسرائیل حاضر بود اینا با هواپیما به ایران یا به جای دیگه بدن. هیچ عربی در زمین رو قبول نمی کنه آقای میبودی. تنها جایی که اینا میتونستن برن جمهوری اسلامی بوده. جمهوری اسلامی حاضر نیست اینا رو راه بده، میگه میکشی و میمیری. فقط اون رهبرهای گردن کلفت و شکم اونده شون که میدونی مثل هنی و اینا، اونا هم که میان، یا مشعل، خالد مشعل، دوست سرگردنه، از 5 میلیارد 4 میلیارد سرمایه داره، اصلا این پولایی که دنیا داده که شاید عربی داده، اونا فقط میومدن و میرفتن و کسی که بعد تمرین میومدن. کمپایی هست از جمله همین پایگاه امام علی نزدیک چیزه سعدآباد که هنیه بعدن شهید میشه در اونجا به درک واصل میشه. اونجا مثلا پر فلسطینیه که بعد تعلیم میاد که از طریق مصر خارج بارد فرار میکردن میومدن و دیگه تو لبنان تعلیم نمیدن، همه در ایران تعلیم میدن. ایران میلیاردها خرج کرد برای ساختن این تونل ها. یه همکار من که پروفسور متخصص کره است، چه شمالی چه جنوبیش، ولی بیشتر از شمالی اطلاعات دقیقی داره و در دنیا همیشه از نظرش میپرسن در مورد کره شمالی، نه تنها زبان رو میفهمه بلکه تدریس میکنه بلکه اطلاعات خیلی دقیقی هم داره، یا آدم رو تربیت کرده تا امروز. اون همون قبل از 7 اکتبر اینها به من گفته بودش، گفت این تونلایی که حماس داره و چیزهای دیگه خود ایران هم داره، این همش رو کره شمالی ها به اینا یاد دادن. بلکه کره شمالی نصف ساختار کشور زیر زمینه، اصلا رو زمین نیست. برمه حمله به کره شمالی خطرناکتر از حمله به جمهوری اسلامیه، بس زیر زمین، دل کوها، زیر زمین، زیر جایی که سنگه. اینو استادتو یه شهری در واقع هم در زیر زمین دارن، نه برای سلاحاشون فقط، برای رهبرشون، برای افسرهای رتبهشون، اصلا بخشن زندگی میکنن اونجا، یعنی اعتماد نهره بالا باشن، بخشن اصلا اونجا زندگی میکنن. اینو استاد این کارن. بعد از جنگ جنوب یوگسلاوی خیلی خوب بود، یه دوره هم به جمهوری اسلامی در دوره جنگ کمک کرد یوگسلاوی، در این عرصه پول خوبی هم گرفتن از جمهوری اسلامی، ولی کره شمالی هیچ اصلا نمیتونه باشون رقابت بکنه. این ادعا میکرد، من گفتم که یه سری اطلاعاتی بوده که من باید تحلیل میکردم در موردش. اون یه موقعی اولا یه چیزای کره شمالی در قسم برده بودن همراه سپاه و به اینا یاد دادن، به اینا گفتن دقیقا. و تمام اون بتون چیزایی که باید میخریدن، آهن، اینا همش از این تونلا برده میشد، تونلای مصر، و همش پول ایران بوده. یه بخشی از بتون هم بتونایی بودی که سازمان ملل اجازه میداد اینا بخرن بیارن، انگار که میخوان از اونجا سوئیس درست بکنن از قصه. خب اونا که همه پولای ایران بود، باد و هوا شد و منفجر شد و رفت. ولی اینا سوریه را دست میدن، حسن نصرالله را. حالا ما امروز صحبت میکنیم در مورد کشتن سلامی و دیگران که یک از لحاظ نظامی، اطلاعاتی، امنیتی بی‌نظیر در تاریخ. حتی انگلیس و امریکا در جنگ جهانی دوم نتونستن از این کارا رو بکنن با هیتلر و اس اس، یعنی بی نظیره. ولی اگه شروع کنی کارای بی نظیر زیاد صورت گرفت، همون پیچرهایی که بوده که همین چیزایی برای کمیونیکیشن، برای ارتباطات، اونا مفجر شد. حسن نصرالله رو کشتن. موقعی که حسن نصرالله کشته شد، یکی از سردارهای سپاه هم پیشش بود که کشته شد، یکی از سردارهای سپاه پیشش بود کشته شد. بعد فکر میکنی تموم شده کار، بعد دیگه بل عوادشی رخ داد، از جمله همین سقوط عثمانی، برای اینکه کشورهای مختلف هم منافع دارن سقوط بکنه، از جمله حالا ترکیه که بعد اسد سقوط کرد، که بعد خمینی که هم بوده گریه کنه ما میخواستیم بریم کمکش کنیم، هواها رو بسته بودن زمین. آخه هواها وجود نداره، هوا یه دونه وجود داره، دو تا وسط ها نیستش که. آسمان منظورش بسته بود، یعنی چنین هواپیماشون نمیتونست بیاد آسمان سوریه اون موقع، الان و فردا دست یک کشور اسرائیل، همه هم میدونن دست هیچ کس نیست دیگه، هیچی نمیتونست میاد. از روی زمین هم خیلی خطرناک شده بود دیگه، برای اینکه بخشای وسیعی از مرز با عراق دست همی حکومت جدید افتاده بود از شرا، همه اینا رو میتونست قتل عام بکنه یا تحویل امریکا یا بده یا بلای دیگه سرشون بیاره. نیچه اونجا رو از دست دادن. هرچی هم سلاحی که مونده بودم، البته همون قبل از اون هم بمباران کرده بود اسرائیل، اگه یادتون باشه از 2014 تا همین 7 اکتبر هزاران بار اینا بمباران شدن، افرادشون مردن. مثلا یکی از خونه هایی که ربطی هم به سفارت نداشت، نزدیک سفارت ایران کنارش بوده ولی محبت سفارت نبود، که بمباران کردن، نمیم زاهدی بوده چی بوده، فرمانده سپاه کشته شده اونجا. توی تکبر خودش فکر من خب الان موشک میزنیم، زدن بیفایده بود. عربا دل سرد شدن از جمهوری اسلامی، ولی نمیگن، ولی در جاهای مختلف با دیپلمات ها که صحبت میکنه اصلا همشون میشنه دل سردیشون چیه؟ میگه خب این حماس رفت، نمیدونم چند ده هزار فلسطینی به کشتن داد، چرا جمهوری اسلامی شروع نکرد موشک ها شروع اسرائیل بریزه؟ بلافاصله ما این توقع رو داشتیم با حوثی ها و دیگران. چرا نکردن؟ چرا اینقدر دست به دست کرد؟ چرا اینقدر سب کرد خامنه ای؟ هم حزب الله رو بکشتن داد، هم حماس رو بکشتن داد، هم این که بالاخره این بازی هم با باختن تو این بازی. به هر تقدیر اون چیزی که الان ما میبینیم اینه که جمهوری اسلامی از لحظه اولش که آقای قانی و دیگران بودن دست داشتن با اینا، اطلاع داشتن از اون حمله. بعد همونطوری گفتم دیپلماتو گفت در تهران هم دیگر خواهیم دید دیگه، پایان کار در تهران باید میموند و به همین طرف هم رفت، یعنی دیگه غیر ممکن بود به این طرف نره، به همین طرف رفت. و اینا منتهای مراتب همش یه سری تصوراتی دارم. ببین یه آدم کش استالین هم همینطوری بوده، اینا مثل ما استالین نان دیگه، در واقع هم نای ترکیبی از KGB و ناتسی ها و اسلامگره ها. اینا رو باید باتی کنیم میشه جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی فقط اسلام نیست، همچنین نازیسم دوشه. نگاه کن به سپاه قدس وافن اس اس، این سپاه قدس بود، بین المللی بود و هر کس که جرمن ها و البته مسلمان های بالکان هم همطور تو وافن اس اس بودن. و اگر نگاه کنیش کمونیستی هم توشه، نگاه کن به سیستم امنیتیشون دقیقا سیستم KGBه. انگار که مامورای KGB همین تو دیگه که باید KGB کار میکنن تعلیمشون دادن. اگه به این نگاه بکنی به ایدئولوژی نظام که اسلام و پیغمبر و نمیم شریعت و از این حرف هست، ترکیب این ستا رو بکنی حیوان عجیب غریبی در میاد که اسمش جمهوری اسلامیه. منطقه اینا فکر میان خب ما همه حرفش رو زنیم، عربا رو میترسیم، بابل منطق رو میگیریم. البته فراموش نکنید خیلی چیزا هست سش که در مشبوط ایرانی اصلا بسته میشد در خارج از ایران هم. ولی من تو دانشگاه یه عالم تز دیدم، تزای مثلا کارشناسی در مورد نفوذ سپاه قدس مال 10 سال پیش، از سپاه قدس در مراکش، نفوذ سپاه قدس در سومالی، نفوذ سپاه قدس در نمیدونم آفریقای مرکزی، سودان، اینا همه جا بودن. همه اینا هم خرج برداشت برای مردم ایران آقای می بود، یعنی مجانی نبوده، نه آفریقایی نه عرب، نه کسی مجانی برای کسی کار نمیکنه.
0: خدا بیاره خدافزی بکنیم. تشکر میکنم من از فروده، تشکر از فروغ عزیز، فروغ کمرانی، تشکر از آقای مهدوی فیلمساز و از آقای دکتر افشین الیان. سپاس که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید. تا برنامه فردا با شما خدافزی میکنیم.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان عزیز، پیتر پورمهرم. برنامه را با گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک شروع میکنم و از خداوند برای تمام انسانهای خوب، خیرخواه، یاری دهنده بهترین آرزوها رو دارم. بذارید مسائلی که بسیار مهمه راجبش صحبت کنم. راجب بیمه سلامتی، بیمه مدیکر ادوانتج یا HMO، بیمه دارو برای مدیکر سپلمنت، راجب این مسائل که بسیار مهمه صحبت بکنم. بیمه سلامتی همین که بسیاری از دوستان از طرف کاور کالیفرنیا تهیه کردن یا از شرکت‌های بیمه، اگر بخواید بیمتون عوض بکنید یا فرض کن مزایا رو، از دید من بهترین راه، بهترین راه این نیست که بگید من از این ناراحتم یا از این ناراحتم. من فکر کنم بهترین راه اینه که بیمه که دارید با مقایسه کنید با بنفیت های 2027. اگه بگم از این من ناراضیم، از اون ناراضیم، خب شکی نیست خیلی ناراضیم به خاطر قیمت، مزایا، خلاصه خیلی از چیزا. ولی بذار ببینیم که شما چی دارید و چی در سال 2027 وجود داره که مقایسه بکنی که بهترینا رو انتخاب بکنی برای سال 2027 برای بیمه سلامتی تا سن 65 سالگی. متوجه شدید دوستان؟ شماره تلفن رو تکرار میکنم، 818-836-6060. بریم راجع به بیمه مدیکر ادوانتج صحبت کنیم. اگر در حال حاضر بالای 65 هستید و بیمه شما مدیکر ادوانتج یا HMOs، باز تکرار میکنم، احتیاج نیست که بگیم اگه راضی هستی از قیمتش، از مزایا، نه، بیا ببین در حال حاضر چی داری، ببین چی در حال حاضر برای 2027 آفر میدن. شرکت ها الان بعضیاشون اب بین رفتن، بعضی جدید اومدن، بعضیا دارو رو کنسل کردن، خلاصه خیلی قراشمی شده برای 2027. پس یکی از بهترین کارا اینه که شما ببینی در حال حاضر بنفیتت چقدره، چطوریه، چقدر بابت بعضی از مسائل باید پول بدی. خب بیا نگاه بکنی برای 2027 چه چیزایی وجود داره، قیمت‌ها چنده، با حداقل با 10 تا شرکت مقایسه کنید. ما وسایلی داریم تو آفیس که میتونیم بیمه که شما داری رو با 10-12 تا شرکت خوب مقایسه کنیم برای سال 2027. این بهترین راه تا مثلا من بگم آیا بیمت راضی هستی، از قیمتی که میدی راضی هستی. این بهتری که مقایسه کنی پالیسی که داری با پالیسی 2027. یه خود باید کار کنی قربونت برم، یه خود باید چه میگن، نمیتونی بگی ولش کن بعد وسط سال ناراحت باشی، راضی هستم با این بیمم، پس فردا، یا بگی ای بابا ای کاش این کار میکردم. پس بهترین راه از 15 اکتبر تا 7 دسامبر وقت داری پالیسی تو مقایسه کنی با پالیسی های 2027 که ببینی کدوم به نفعته، آیا با اون پالیسی که داری بمونم یا برم با پالیسی جدیدی که فلان شرکت آفر میده. یا بعضی از شرکت ها مثل اتنا از سال دیگه دارو آفر نمیده. بسیاری از دوستان بیمه دارو دارن و الان افتادن تو درد سر. ابی نداره، زنگ بزنید با نسرین پورمه صحبت کنید، بذارید تمام بیمه هایی که داری مقایسه کنه با برای سال 2027، ببینید کدوم بهتر از هم است، اون موقع تصمیم بگیرید. الان نمیخواید تصمیم بگیرید، زنگ بزنید، اپوینتمنت بذارید که به موقع قشنگ تمام چیزهایی که وارد سال 2027 میشه، هنوز نیومده بیرون، یه مقدار اومده بیرون ولی همه نیومده، بعد مقایسه بکنیم ببینیم کدوم به نفع شماست. ما در سراسر امریکا فعالیت داریم. شما هر ایالتی هستی، برای بیمه مدیکر ادوانتج و مدیکر سپلمنت. اوکی دوستان، برای مدیکر ادوانتج یعنی HMO و مدیکر سپلمنت یا PPO با ما تماس بگیرید در هر ایالتی که هستی. بعد میام راجع به بیمه یا بیمه دارو صحبت میکنیم که اگر، بازم میگم، اگر بیمه که داری بیا مقایسه کن با بیمه های داروی 2027. شما اگر مدیکر سپلمنت داشته باشی دارو رو جداگانه خریدی، چون که با مدیکر سپلمنت دارو نمیاد، با مدیکر ادوانتج میاد ولی با مدیکر سپلمنت نمیاد. خب مدیکر ادوانتج، خب شما که همینطور که اطلاع دارید یا بخواید اطلاع پیدا کنید، ببینید مدیکر ادوانتج ماهانه نداره. از نظر ماهانه‌ای که به شرکت بیمه بدید، ماهانه داره که از روی سوشال سکیوریتیتون برمیدارن، اونو فدرال برمیداره، پولی که شما هر ماه به هر ماه دولت و به شما پول بده بابت فدرال اینکام یا سوشال سکیوریتی، اون پول، اون فی پارت بی رو دولت از رو حقوقتون برمیداره و میاد نگاه میکنه که شما دو سال پیش میخواید بدونید که چقدر برمیداره، میاد نگاه میکنه که دو سال پیش شما چقدر درآمد داشتید، بر اساس اینکام دو سال پیش نگاه میکنه. تقریبا 120 هزار دلار برای یه نفر، 240 هزار دلار برای دو نفر همسر، و به این شکل حساب میکنن. بعضی الان شرکت ها اومدن دارن میگن ما داریم، مثل ساده بگم بر شما، الان کاسکو میخواد بیمه مدیکر ادوانتج از شرکت اسکن بفروشه. خب اگه یه شرکت فقط میخواد بفروشه، ما بیمه شما رو با 10 تا 12 شرکت مقایسه میکنیم، ما طراحی میکنیم بیمه مدیکر ادوانتج شما با اینکه HMOه، ولی میایم مقایسه میکنیم با 10-12 شرکت خوب، قشنگ براش به شما قشنگ نشون میدیم چی به چیه. ولی مثلا کاسکو که نمیاد این کارو بکنه، یه دونه پالیسی داره مال اسکن و اونو آفر میده، وقتم که صرف نمیکنه که بیاد با شما قشنگ بیاد راجبه 10 تا پالیسی باهاتون صحبت کنه. سرویسی که شما اما میگیرید امکان نداره. بذارید یه چیز ساده به شما بگم. ببینید آفیس ما، فرض کن نسرین چند تا ایمپلوی داره، من چند تا ایمپلوی دارم و خب یکم داره وسط این کارا همه کارا رو میکنه با عنوان منیجر. ببینید علارغم این که آفیس ما خیلی بزرگ نیست، با بعضی از شرکت های بزرگ که 200 تا ایمپلوی دارن، 500 تا بروکر دارن، یا حالا من کارمند دارن، شرکت ما، دفتر ما تو کالیفرنیا یکی از 5 شرکتی هست که بیشتر وقتا با ما مشورت میکنن برای بنفیت و راضی بودن مشتری. ببینید آفیس ما نسبت به اونا اندازه ای نیست، ولی از نظر سرویس وقتی که اینا میان، شرکت بلو کراس بلو شیلد یونایتد هلتکر میاد از مشتریان صحبت میکنه، سوال میکنه که آیا از ایجنتتون راضی هستید، آیا سروی میگیره، آمار میگیره. بسیار افتخار میکنم دفتر ما یکی از 5 تا شرکتی هست برای سرویس. قیمت یه جاست، قیمت آفیس ما با قیمت شرکت های دیگه یکی، هیچکی نمیتونه بگه من بلو کراس میفروشم گرونتره یا ارزونتره، یا یونایتد هلتکر یا بلو شیلد یا اسکن. ما با تمام این شرکت ها کار میکنیم. یکی به ما بگه من این شرکت رو دوست دارم، میخوام با این باشم، قشنگ برای شر میدم چی به چیه. البته دارم میگم من، منظورم نسرینه، قشنگ برای شر میده چی به چیه که اون چیزی که اونشون راضیه و مقایسه میکنه که راحت باشه، بذار بدون قشنگ پالیسی که گرفته مقایسه کرده با شرکت های دیگه، قیمتشو مزایاشو مقایسه کرده و الان داره با چشم باز داره میره به طرف اون مدیکر ادوانتیجی که میخواد برای سال 2027 بگیره. شماره تلفن رو تکرار میکنم، 818-836-6060. شماره سلفون من هست 818-517-7447. شماره سلفون نسرین هست 818-515-0062. تلفن ما به خاطر راحتی شما که اگر در یک زاویه قرار گرفتید که مجبور شید ساعت 12 شب احتیاج دارید، رفتید بیمارستان، خدا نکرده کارت رو یادتون رفته ببرید، کارت منظورم مدیکر، کارت پزشکی رو یادتون رفته ببرید بیمارستان، شما میتونید ساعت 12-10 شب به ما زنگ بزنید و کمکتون کنیم. اینو میگن سرویس، که کلاینت راحت باشه که وقتی میخواد مقایسه کنه بنفیت با بنفیت. تمام شرکت ها بنفیتی که ما میدیم با بروکراس یکیه، با همسایه بغلی یکیه، پالیسی که ما میفروشیم با مثلا شرکتی که 30 تا 100 تا 200 تا ایمپلوی داره بنفیت ها یکیه، قیمت ها یکیه، هیچ کس نمیتونه یه پنی بیشتر بگیری یا کمتر. ولی سرویسی که ما رو جلو انداخته که وقت بذاریم با مشتری صحبت کنیم، درد دل میکنه، میخواد صحبت کنه، بعضی موقع فقط ازتون خواهش میکنم اگر میخواید به آفیس، به خاطر اینکه نمیخوام بشینید اونجا نیم ساعت بشینید، من اصلا دوست ندارم کسی بیاد تو آفیس ما، نگرش دارم. مثلا بعضیا میگن که خیلی خوبه بذار مشتری تو دفتر بشینه یه خود از این مقاله ها بخونه یا تیویزی رو درست میکنیم که نگاه کنه که ما چه کارا میکنیم، اون وقت گیره. من اصلا خوشم نمیاد برم این کارا رو بکنم برای کلاینت. اپوینتمنت میذاره ساعت 1:00 منو میبینه، یا شاید هم زودتر، حتی سرده باشه سانده باشه، من امکان نداره وقت مردم رو بین ببرم یا بیام خودنمایی کنم که بذار ببینه آفیس من چیه یا فرض کن ما چی کار میکنم. نه، برای من مهمه که اون کلاینت راضی باشه. راضی باشه 4 نفر رو به من معرفی میکنه، راضی باشه با من راحت صحبت میکنه، فامیلا رو به من معرفی میکنه، راضی نباشه که اصلا حتی منو فراموش میکنه، پیش آفیس ما میره. تلفن رو تکرار میکنم، 818-836-6060. سلفون من 818-517-7447. سلفون نسرین 818-515-0062. اگه در شرایطی قرار گرفتید که رفتید بیمارستان، رفتید دکتر و کارت های پزشکیتون رو با خودتون نبردید، زنگ بزنید به روی چشم هر موقع ساعت روزه یا شب ساعت 2:30 در زاویه‌ای که قرار گرفتی و احتیاج به کمک دارید به روی چشم کن. به هیچ وجه ناراحت نمیشیم، زنگ بزنید. این یک کار سرویس ماست که به جامعه همون. بعد میام راجع به بیمه مدیکر سپلیمنت، راجع به دارو باهاتون صحبت میکنم که اونم از 15 اکتبر تا 7 دسامبر وقت دارید که اگر به هر دلیلی ناراحت هستید مقایسه کنید، ببینید که کدوم شرکت بیمه شما، بیمه داروی شما رو ارزونتر میده، یا فرض کن پالیسیشون به چه شکل کار میکنه. برای این موضوع میخوام راجع بهش صحبت کنم که وقت دارید از 15 اکتبر تا 7 دسامبر، از اگر بیمه مدیکل ساپلیمنت یعنی پی پیو دارید، داروش جداگانه است، داروش رو جداگانه باید بخرید. اگر به هر دلیل ناراضی هستید یا میخواید مقایسه کنید، بهترین راه مقایسه کردنه که ببینید که پالیسی که دارید درسته یا نه. تنها راه مقایسه کردنه. قیمت هر بیمه، ما بیمه دفتر ما با دفتر فلانی هیچ فرق نمی کنه. هیچ کس نمیتونه بگه مال من ارزون تره، هیچ کی نمیتونه بگه من بیمم بهتره، هیچ کس نمیتونه بگه. از استاندارد، اوکی؟ استاندارده. در نتیجه فقط سرویس میاد این وسط که یک نفر یا آفیسی میاد از دل و جون کار میکنه، مشتری وقتی زنگ میزنه هل هل نیستیم که ردش کنیم، بهترین فرصته که باهاش صحبت بکنیم، درد دل بکنه چه چیزایی براش مهمه، یا فرض کن سوالی داره، فامیلش داره از ایران میاد، از اسرائیل داره میاد، کار داره، کمک لازم داره و میخواد بدونه که سیستم ما چجوری کار میکنه. به روی چشم زنگ بزنید، این اینفورمیشن ها رو به طور رایگان بگیرید. ما برای وقتی بعضی از شرکت ها وقتی میخوان یا ایجنسی ها میخوان کمک کنن یکی رو کارت مدیکر رو بگیره، تا $250,000 $250 میگیرن، مخصوصا اطرافی که آفیسایی که تو جنوب کالیفرنیا هستن. ما $1 از کسی پول برای کمک کردن، برای گرفتن کارت مدیکرش، کارت دارو و مزایا یا مقایسه کردن، $0.01 ما از هیچ کس نمیگیریم. دوستان شماره رو تکرار میکنم 818-517-7447. شنوندگان عزیز، شما میتونید از راه ایمیل هم با ما تماس بگیرید. ایمیل من هست 836-6060@gmail.com. شماره تلفن آفیسه ولی 818 نداره، 836-6060@gmail.com. یا میتونید تکس برای من یا نسرین بفرستید، همون تلفن ما رو استفاده کنید برای تکس. اگه چیزی دارید، مدرکی دارید که براتون مقدور نیست که آپلود کنید برای ما ایمیل کنید، میتونید تکس کنید. تلفن من هست 818-517-7447. تلفن نسرین هست 818-515-0062. شما را به خدای بزرگ می سپارم با گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک. بدرود.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 In Session with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، اما از مدت‌ها قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که از این هفته گفتگو درباره نهاد اقتصاد با آقای دکتر علیرضا اکبری استاد اقتصاد دانشگاه است. ما شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام، خوب هستین؟
0: سلام، بفرمایید.
1: سلام دکتر هلاکویی، اسم من امین هستش، امین مظفری. من توی تورنتو کانادا زندگی میکنم، 18 سالمه و یه چند سوال داشتم درخواست بکنم، ولی عذرخواهی میکنم فارسی فکر نمیکنم خیلی قوی باشه، کلمه رو این برام دفع میکنم.
0: اون مهم نیست. شما چه مدتیست کانادا هستی؟
1: خیلی از زندگیم اینجا بودم، بچگی اینجا به دنیا اومدم، تا 6 سالم شد، 6-7 سالم رفتیم ایران و برگشتیم و دیگه اینجا موندم برای دفعه.
0: خب این دفعه چه مدتیست ایران بودی؟ چه مدت ایران بودی؟
1: بگم 4 سال جمع کاملش 4 سال ایران بودم. اوکی. خیلی رفتم چند... اومدم.
0: خب که چند تا خواهر برادر داری؟ چند دومی هستی؟
1: من برادرم، یه خواهر دارم 3 سال از من جوان تره. آره، یعنی همین دیگه، خیلی از فامیلم توی، یعنی همه تقریبا فامیلم توی ایران هستش.
0: نه، شما فرزند اولی یا دومی؟ چون من نفهمیدم جوان تره.
1: اولم، من 3 سال جوان بزرگترم.
0: بزرگتر است، بسیار. خب حالا برای چی تلفن کردید عزیز؟
1: من خیلی مشکلای بزرگترم هستن از این، میدونم، بلکه خوده مثلا ناراحتم میشم وقتی که میام مثلا پشت خط و اینا، چون میدونم مشکل من، فکر نمی کنم اینقدر بزرگ.
0: نه اصلا همچه موضوعی نیست، از این مشکل هر کسی مشکل او هست و هیچ تفاوتی هم نمی کنه. از این بابت راحت باش.
1: 16 سالم بود، آشنا شدم و با مثلا خیلی با هم دیگه خوب بودیم، خیلی با هم دیگه خوب.
0: من نفهمیدم، مثل صدای کمی قطع شد. شما 16 سالتون بود چی عزیز؟ نفهمیدم.
1: ببخشید، یه دختری با یه دختری آشنا شدم و با هم دیگه خیلی خوب بودیم، یعنی یه موقعی طولانی با یه سال و خورده با هم دیگه صحبت کردیم و آشنا شدیم و اینا.
0: ایرانی بود یا غیر ایرانی؟
1: ایرانی بودش.
0: و اون هم در کانادا بود؟
1: بله درسته، در کانادا بود. ما خیلی با هم دیگه نزدیک زندگی میکردیم.
0: بچه اون چند سالشه یا چند سالش بود؟
1: اونم سن من بودش و ما دوتامون 2008 به دنیا آمدیم. اون 6 ماه از من بزرگتر بود ولی تقریبا سنمون یکی بودش. خیلی با این ایشون آشنا شدم و خیلی با هم دیگه خوب بودیم و شروع کردیم حرف زدن. برای یک سال تقریبا با هم دیگه صحبت کردیم. بعدن من نزدیکای آخر صحبتمون، من شروع کردم کار به یه چیزی به نام لیفت انجینیر یا الیویتر مکانیک. یه شغلیه که خدا شکر درآمدش خوبه ولی من خیلی دنبالش بودم، یعنی خیلی من این شغل رو میخواستم. بعدن با موقعی که داشتم با ایشون حرف میزدم، برای 4 ماه تا قبل از این کار رو بگیرم، چون که من نمیدونستم، یعنی اصلا میتونم نمیتونم، درخواست کرده بودم، دنبالش رفته بودم و یه کار خیلی سختی بود که بگیرم. برای من امیدیم کم بود که بگیرم، ترسم زیاد بود همیشه، یعنی روزام طولانی بود، خیلی ترس داشتم تو قلبم که نگیرم چیکار بکنم. یعنی دانشگاه رو میتونم برم، ولی خب خیلی این کارو من میخوام، خیلی دوستش دارم، خیلی میخوام دنبالش برم.
0: نه نفهمیدم شما برای اینکه کار تکنیکال آسانسور رو بکنید یه چیز بود بهش علاقه من بودی؟ یعنی چه علاقه برای یه کار مکانیکی؟
1: خورده بیشتر برای پولش علاقه بودم و اینی که میتونست منو، یعنی از 18 سالگی بعد از 4 سال خب ترینینگ و درس خوندن و اینا، بعد از 4-5 سال جمعش یک شغل خیلی خوبی جلوم بذاره، یه شغل توی حداقل کانادا و آمریکا خیلی خوب بود و هر کسی صحبت میکردم خیلی خیلی مفید در موردش میگفت، برای من خیلی میخواستم این کارو بگیرم.
0: مثلا ساعتی چقدر حقوق میدادن برای کسی که این کار رو از نظر تکنیکال بکنه؟
1: ساعتی چند؟
0: آها
1: ما توی تورنتو حقوقمون بعد از 4.5 سال ترینینگ و اینا، وقتی لایسنس تو میگیری 78 دلار ساعتی هستش، این پنشن و بنفیتس هم روی این میاد و هر چقدر بهتر میشی هم خب حقوقت میتونه نزدیک به 100 دلار ساعتی بشه. و یه خورده کارش الان سخته، مخصوصا فیزیکی و اینا، ولی خب خیلی راحت تر میشه وقتی که لایسنس رو میگیری و دپارتمنت های مختلفی این کار رو داره. برای همین
0: من ممکنه من بگید برای آسانسور شما اگر در تولیدش نباشی روی وقتی که یه جایی نصب شده هست، این مثلا ماجرای سرویسش و اینا من چقدر قرار کار براش بکنم؟ ببادم کار سخت برای چی؟ برای این کارم اگر بازوی بدنی میخواد.
1: کانادا و آمریکا ما یه چیزی داریم TSSA و کاتگوری 1, 2 و 3 تستینگ هم داریم. آسانسورها توی کانادا و آمریکا باید هر 6 ماه، هر 1 سال، هر 2 سال و هر 3 سال امتحانای مختلف روشون بشن.
0: درسته.
1: دپارتمنت سرویسمون یه دپارتمنتیه که فقط میری این آسانسورا رو امتحان میکنی، چک مارک میکنی، یعنی میبینی مشکلی هستش.
0: یه چیز به قوی بودن بدن برای چی
1: داری؟ ما دپارتمنت دیگه داریم نیو اینستالیشن، من روی اون دپارتمنت هم الان، این نصب آسانسور هستش. یعنی ما 4 تا دپارتمنت، مودرنایزیشن، ریپیر، سرویس و نیو اینستال. این نیو اینستال روی بدن فیزیکی بیشتر یعنی چیز داره، یعنی بیشتر باید کار بکنیم.
0: برای همین من متوجه شدم. اوکی خب شما این دوره رو از کی شروع کردید؟ تموم کردید یا نکردید؟
1: من شروع کردم دیگه، یعنی من 6 ماه توی دبیرستان با یه شرکتی کار کردم. من خیلی میخواستم این اپورتونتی رو بگیرم که 6 ماه کار رو بگیرم با این کمپانیه، و بعد از 6 ماه و چند تا امتحان و اینا منو برداشتن برای کار. ولی من تقریبا 1 سال، یعنی 1 سال، یعنی خیلی نزدیک به همین موقعی که با ایشون داشتم صحبت میکردم استرس داشتم، چون که به من نمیگفتن اصلا کارو میتونم بگیرم، نزدیک شدم، همینجوری میگفتن بعد وایسی، بعد وایسی، بعد وایسی، نمیدونیم الان تکلیف نمیشه. میگفتم مثلا 3 هفته دیگه یه جواب بد میدم، نمیدادن. بعد میشد مثلا 2 ماه دیگه نمیدادن، 5 ماه دیگه نمیدادن، دیگه تا آخرای اپلیکیشن های دانشگاهم که تموم بشه، یعنی دیگه اکسپت بکنم یا دانشگاه یا این کارو، کشوند تا من دیگه تونستم مثلا 100% بشه که این کارو من گرفتم و میتونم شروع بکنم بعد از دبیرستان. حالا چیزی که دارم با این میرم اینه که تو این موقع من خیلی استرس داشتم که اینو میگیرم یا نه، اگر نگیرم چیکار میکنم و اینا، و فکر میکنم به خاطر این و به خاطر چند تا مشکلات شبیه به این، استرس خودم و ترس خودم، فکر میکنم تو انگلیسی میگیم نگلکت، یعنی خیلی نگاه نکردم به این دختر جوری که بعد نگاهش میکردم و خیلی من unfair بودم باش، و مثلا هم برای من سخت بود، برای ایشون هم سخت بود، چون دیگه بهش اهمیت زیادی نتونستم بدم. به خاطر این ما با هم دیگه تموم کردیم حرف زدن، و گفتش که شما با من مثلا خیلی نمیتونی اهمیت دیگه بدی، دیگه من مثلا با هم دیگه سخت صحبت بکنیم، هیچی از تو نمیبینم، و تموم شد. و این برای من خیلی مشکل بزرگی نبود. من تقریبا 2-3 ماه بعد از اون، 1 ماه بعد از اون، 2 ماه بعد از اون هیچ صحبت نکردیم، ولی بعد از اون دوباره برگشت، عذرخواهی کرد، با هم دیگه خورده صحبت کردیم و شروع کردیم حرف زدن یه خورده اینجوری. ولی بعد از این موقع دو ماه بعد از اون من خودم هنوز با این استرس کار و استرس چیزای اینجوری انگاری اصلا نمیدونستم چی داشتم فکر میکردم، یعنی درست اصلا فکر نمیکردم و رسید به یه تیکه ای که من دیگه گفتم نمیخوام با شما صحبت بکنم، یعنی من دیگه کاملا اصلا تموم شدم. برای همین این پیامو بهش دادم و من رفتم، یعنی دیگه کار خودمو کردم، با یه دختر دیگه هم شروع کردم صحبت کردم، دختر خیلی خوبی هم بود، یعنی ما هم باش مسلمان بودن و خیلی اوکی بود و اینا. برای دو ماه با ایشون صحبت کردم، بلن یه روزی رسید بعد از این دو ماه رفتم یه نگاه کردم به همین

0: قبلش من دایمو زنگ زده بودم، از من داشت میپرسید اینم میشونم ایرانه. بعدم بهش گفتم به راحتی که آره من با یه دختر جدید شروع میکنم صحبت کردن و اصلا فکرم روی مثلا دختر قبلی نیستش و فلان و اینا. بعدن همون روز بعدش شبش همون موقع تقریبا هم که این شدش، این احساسو برگشت. بعدن احساسو به یه جور خیلی قوی برگشت، یعنی من قلبم گرفته بود و یه الان از اون موقع تا الان تقریبا 8 هفته شده که من این حسو دارم و یه حس خیلی بدیه. یعنی من اصلا فکر میکنم هیچ وقت این حسو تو قلبم نداشته بودم، انقدر عمیق و انقدر، یعنی استرس کارم بود خیلی همین بد بودش، اصلا روزایی میامد که من نمیتونستم غذا بخورم و اینا، واقعا استرس زیاد بود. ولی هیچ جوری غم توی قلبم اینجوری نبودش. بعدم سعی کردم باش صحبت کردن و اینا. ایشون دانشگاه رو شروع کرده بود و بعد از این 2 ماه، یعنی که بعد از این چند موقعیش، 5 ماهی که ما دیگه 2 ماه بعدی که ما صحبت نکردیم اصلا، ایشون دیگه اصلا نمیخواست یعنی با من صحبت بکنه و فلان و اینا. ولی من خیلی میخواستم، یعنی من هنوز میکشیدم بیرون، عذرخواهی میکردم، صحبت میکردم و الان با هم دیگه بعد از یه موقعی شروع کردیم دوباره صحبت کردن، ولی نه رو ترمی که مثلا هم دیگه رو دوست داریم و خودش به من نشون داد کاملا که من اصلا شما رو دیگه دوست ندارم، فقط مثلا با یه جور دوستی داریم الان، مثلا فرندز برای یه هفته با هم دیگه صحبت کردیم اینجوری و دیگه ایشون رسید به یه تیکه‌ای که دیگه من اصلا، یعنی راستشو بهت بگم، فکر نمی کنم مثلا این خوبه که ما همینجوری دوستم با هم دیگه صحبت بکنیم، اصلا نه برای من خوبه نه برای تو خوبه، دوتامون بهتره که از هم دیگه دور بشیم و زندگی خودمونو بکنیم. از اول و هنوزم راستشو بخوای من فقط میخوام این دختر خوشحال باشه. بهش گفتم اگر مثلا این خوشحالت میکنه پس اینو انجام میدیم دیگه، یعنی من هیچ مشکلی ندارم. ولی دکتر اولا که یعنی یه حسی دارم که
1: آخه عزیزم شما سب کنیزم شما ببرن کسی از دیگه مقدار زیادی خالی و تنهای این جا به جایی کانادا بودن، رفتن به ایران، برگشتن، یه مقداری ریشه های تو رو خوش کرده. تو با استراب و استرس همراهی و بعد یه زمینه وسواس داری به یه چیزی گیر میدی و الا ماجرای این که از یک کسی به دلیل کار روانم آمدی در این سن و سال دنبال یه کار خاصی رفتی که فرض این بوده که این درآمدش از بقیه کارا بهتره، حالا اونو کاری نداره قبول. دوم آمدی با این دختر خانم تو این سن و سال بودید، خودت میدونی بچه ها تو این سن و سال و تا چند سال بعد دوست میشن، 3 ماه 6 ماه با هم هستن میرن دنبال کارشون. این که اینقدر اینو جدی بگیری بعد میگی من اینقدر درگیر کارم بودم که اون رو نادیده گرفتم، غفلت کردم، نگلکت کردم، خب اونم از این بابت خوشحال نبود رفت. بعدم یک مرتبه باز 2 مرتبه بعد از صحبت مثلا با دایی دفعه فکر کردی باز عشقش زده بالا. اینا که مفهوم احساس نیست، از اینا مفهوم وسواسه که به چیزی گیر میدی. این داستان الیویتر که به نظر من مقداری گیری برای خود درست کردی دنبالش برینم گیر داری. حالا اگر او میخواد با تو دوست باشه و یه دوستی میان پسر و دختر باشه داشته باشید، ولی اگر قرار باشه فقط دوست با هم باشید که اون اشتباه بزرگیه، برای اینکه تو نمیتونی با کسی دیگه نباشی، اونم نمیتونه، بعد سخت میتونید به هم آسیب بزنید. و من همیشه گفتم no friendship after relationship. بعد از اینکه یه رابطه وجود داره دیگه دوستی معنایی نداره. ولی به من میگی چه خبره؟ من میگم هیچ، اسم اینا عشق نیست، اسم اینا محبت نیست، اسم اینا این که ما 2 نفریم که همدیگه رو دوست داریم و توافق داریم نیست. این مقدار فقط یه مقدار بازی ذهنی است، مال آدم خالی تنهایی است که یه مقداری هم به دلیل جابجایی ها به هم ریخته و حالا به یه چیزی گیر میده. الا از نظر من چیزی نیست که بخواید دنبالش بگید. بچه ما در 3 سال نیستید که بخواید تصمیم بگیرید، حتی 5 سال 10 سال دیگه هم شاید هنوز وقت تصمیم جدی درباره این موضوع نیست. اگه اون میخواد با هم دوست باشید باشید، نمیخواد نباشید، ولی اگه دوستی داری دوستی بهتره پسر و دختری باشه تا اینکه دوست باشی.

0: کسی آزاد باشه هر کاری دلش میخواد بکنه بکنه. حالا بذار یه ذره تو فکراتو بکن، برای اینکه گرچه حرف زیادی نیست ولی با توجه به حرفای من فکراتو بکن، بذار ما پیام ها رو بشنیم و برگردیم گفتگو رو با هم ادامه میدیم. روی خط باش عزیز، شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
1: ماست دماوند خوشمزه بود به چسب.
2: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
3: من تازه مناپاس شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
4: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
3: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفرودی آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
4: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
3: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
5: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844 366 68 98

0: 949-29-15-844-MGM-LED.
1: شانس صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM لندرز
2: با شهامت
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
2: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
2: با ادراک
3: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
2: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
2: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
11: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
10: بدون هیچ سورپرایزی.
12: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم ولی متاسفانه تلفنشون رو نداریم، بنابراین با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
1: سلام، من در مورد استرس و انگزایتی و همچنین لکنت زبان با تو تماس میگیرم. من کانادا هستم، 15-16 سال اینجا، 33 سالمه، با خانواده اومدم اینجا و یه خواهر کوچکتر دارم و دانشگاه هم ریاضی درس خوندم. حالا اگه سال دیگه هم دارین لطفا بهم بگین.
0: در ماجرای خب آخه ببینید عزیز، من اگر خدمتتون بگم که من دستم شکسته، بلافاصله شما 100% جوابتون است که میری پرو دکتر متخصص و اونا کار لازم رو برات میکنن. شما روزی که استراحت و استرس دارید باید برید پرو روانشناس و موضوع رو حل کنید، حالا با کمک روان درمانی و دارو درمانی و هر دو، یعنی یه چیز خیلی مشخصه، اونم مثلا با یه گرفتاری و بیماری که شایع‌ترین بیماری جهان بوده و همچنان هست و امروز کنار استراحت استرس هم نشسته. بنابراین شما برش تا حال چه کردید؟
1: بله، من حالا البته که مشکل اصلی میشه لکنت زبان، ولی خب من فکر میکنم
0: به همین مرتبطه عزیز. ببینید صبر کنید عزیز، کسی لکنت زبان از چه سنی داشتی؟
1: از 10 سالگی.
0: اوکی، ببینید لکنت زبان یه در یه دوره‌هایی فرد یه آمادگی داره که میتونه بین 3 باشه تا یکمی بعد از اون، بعد وقتی که بعد از 8-9 سالگی دلایلش یکمی متفاوته. ولی یک، مطالعات روی لکنت زبان نشون میده که غالب اوقات این افراد نه یا اونقدر زمینه ارثی، ولی به هر حال سابقه خانوادگی وجود داره و یه قسمتی در سمت راست مغزشون یه اشکالاتی داره که وقتی که با استراب همراه باشه سیستم این که لغت و کلمه راحت بیاد یا یه دودلی در جهت این که مبادا اشتباه کنن اونا رو تبدیل میکنه به یه نوع ترمز روانی که یه حرف اولی یک فرض کنید لغت رو بزنن، بعد از ترس این که مبادا نگفتن یا اشتباه کردن یا درست نگفتن تکرارش کنن. ریشه هاش مقداری اولا برمیگرده به زمینه مغز، یعنی اونجاست. دوم اینکه از طریق برخی از دارو درمانی ها میتونه خیلی خیلی کمک بشه. بعدم آنچه که امروز به عنوان اسپیچ تراپیست میشناسیم، اینا کسانی هستن که کمک میکنن با توجه به نوعی که شما دارید، چون دو سه نوعی داره که احتمالاً از کدام راه کم کم میتونید بر اون فائق بیاد، ولی برخی از اوقات در حالی مشکل به این سادگی ها رفع نمیشه.
1: بعد حالا من که بچه تر بودم، یعنی مثلا 12-13 سالم اینا بود، دو سه جا ایران مثلا دکتر اینا رفته بودن برای یه لکنت زبان
0: و نه نفهمیدم صدا تو راهست هست، میشه لطفا بلندتر صحبت کنم بشنم میتون عزیز؟
1: بله بله، الان صدام بهتر میاد.
0: بهتر شد، ممنونم، بفرمایید.
1: من میگم من مثلا 12-13 سالم که بود هم چند دکتر رفتن برای یه لکنت زبان. حالا بعضیاشون که اصلا میگفتن خودش بزرگتر شد خوب میشه، بعد چند سال دوباره رفتم چون که خوبم نشده بودم، چند تا تمرین دادم خیلی کمکی نکرد. بعدم که اومدم کانادا 17 سالم بود، بازم همینطور چند جا رفتم فقط تمرین دادم کمکی هم نکرد. و بعدم که فهمیدم که روانشناس اینا، روانشناس هم چند تا رفتم با یه نفر 4-5 سال کار میکردم، 2-3 سال چوری هیپنوتراپیست 7-8 جلسه رفتم، یه نفر دیگه بود، یعنی هر کاری که به اندازه خودم میومد رو حالا من انجام دادم. و حالا دلیلی که میگم من فکر میکنم که ریشش از استرس و انگزایتی باشه همین که از بچگی اصلا این مشکل رو داشتم خیلی زیاد.
0: نه اصلا من مخالفتی با حرفتون ندارم عزیز، نه صبر کنید عزیز، صبر کنید، من اصلا حرفی ندارم که ریشه یا نه ریشه، بلکه یکی از علل و عوامل مهمش استراب و استرستون، توش تردید نکنید. ولی متاسفانه شما یه آسیب سیستم عصبی هم مطالعات نشون میده داشتید و دارید، اونجا گرفتارید. یعنی فرض کنید اون قسمتی در سمت راست مغز آدم ها قسمت مخصوصش به گونه ای فعاله، مال شما فعالیتش خیلی خیلی بیشتره و بنابراین یه مزاحمتی در جهت آمدن حروف و کلمات به ذهنتون فراهم میکنه. این که شما این کوشش ها رو کردید و بهبودی پیدا نکردید، اولا به خاطر اینکه واقعا اون برای زمان ای توجه که دانشی که ما هم اکنون داریم با قطعیت مسئله رو حل نمیکنه. چون ببینید، نمیخوام مرتبطش کنم به موضوع شما، ولی فقط میخوام توجه کنید پارسال 83 میلیون آدم مردند، بیش از نیمی از اینا تو بیمارستان بودن. ولی نشانه چیه؟ یعنی علم و جهان پزشکی توان معالجه و بهبودشون نداشته. ما با بیماریای روبرو نیستیم که حتما باید درست میشه. بعدم عرض من این بود که این یه ترکیبی است از ماجرای مغز برای اساس یه مقدار از مطالعات، مال شما کدامه نمیدونم، دو برمیگرده به استراب و استرسی که بهش اشاره کردی، سه در خصوص پسر بچه ها خیلی خیلی بیشتر از دختر بچه هاست، چهار وقتی کسی زبانهای مختلف میدونه این مشکل بیشتر میشه. یعنی همه اینا وقتی هر کدام 5%، 2%، 7% اضافه میکنن به سنگینی بار شما، کار مشکله. و به همین جهت است که امروز بسیاری از کسانی که در کار سپیچ تراپی هستند یا در حقیقت کلام درمانی هستند، راه‌های تکنیک‌هایی رو پیدا کردن و با شناختی که پیدا می‌کنن یا حتی کمکی که از نورولوژیست برای ماجرای سیستم عصبی یا مغز شما می‌گیرن، از یه تکنیک‌های استفاده می‌کنن که نتیجه بهتری میده. ولی همچنان ماجرای لکنت زبان مثل یه آسیب میمونه، مثل این مونه که مثلا فرض کنید من چشمم نزدیک بینه یا دور بینه، و جز در یه چارچوبی که دانش به اونجا برسه که بتونه با عملی این رو درستش بکنه، تلاش من، کوشش من خیلی نتیجه مطلوب رو به وجود نمیاره. بنابراین من تعجب نمی کنم از اینکه میگی جای مختلف رفتید، ولی با اشاره‌ای که به کسان مختلف و چند جلسه کردید، این کار سپیچ تراپیست هاییست که تخصصشون تو لکنت زبانه و در یه جایی مانند کانادا اگر اشتباه نکنم، شما گفتی اونجا سید یا اگر امریکاست، کاملا هستن کسانی که تخصصشون رو لکنت زبانه و میتونین اونا رو پیدا کنین و بهشون مراجعه کنین.
1: حالا آقای دکتر، منم البته خودم متوجه شدم که هیچ وقت این مشت کامل برطرف نخواهد شد. خب ولی
0: نه، خب همین حرف رو نزنید.
1: وقتی که با خودم صحبت میکنم، بله
0: بفهم. نه نه، اولا این حرف رو به خودتون نزنید. ما اولا از یک تغییرات خبر نداریم، دو از پیشرفت ها، سوم اون حرفی که بهتون زدن جزء یکی از گفتگوها بوده. خیلی ها با مسئله بلوغ اونا رد میکنند، یعنی یه چیزی است که خیلی از وقت با گذشت زمان بدتر نمیشه، بهتر میشه یا درست میشه. اونم هست. حالا برجور دلتون میخواد ادامه بدید عزیز.
1: من وقتی که با خودم صحبت میکنم با صدای بلند، هیچ وقت زبونم نمیگه، خیلی کم پیش میاد. بعد مثلا وقتی که تلفنی با کسی صحبت میکنم، مثلا الان با شما، خیلی مشکل کم دارم. وقتی مثلا توی ویدیو کال باشم خیلی مشکل بیشتر دارم، و وقتی با کسی حضوری صحبت میکنم خیلی بیشتر. اگه با چند نفر صحبت میکنم حتی بیشتر میشه قضیه، مشکل بیشتر میشه. یعنی خود درسته که اوکی، حالا شایدم
0: نه نه، نظرتون درسته، نه نصب کنید عزیز، نه گزارشی که میدید درسته. علتش این است که اطلاعاتی به مغز شما مخابره میشه که توجه و تمرکز ازتون میگیره، و بعد شما نگران این هستید که لکنت زبان داشته باشید، و متاسفانه از در روانی وقتی شما نگرانید لکنت زبان داشته باشید، لکنت زبان رو پیدا میکنید. ببینید، اشکال کار ضمیر ناآگاه اینه که منفی نداره، نگتیو نداره. یعنی همینقدر که من به خودم بگم نترس، بیشتر میترسم. بنابراین باید گفت آرام باش، نه اینکه نترس. یعنی این جنبه پوزیتیو مسئله است. ببین، من سر یه پشت بام بیستم، هیچ دلیل فیزیکی وجود نداره که اگر لب یه پشت بامی هستم بیفتم. ولی چرا مردم میفتند؟ علتش هست که اینقدر به این که من ممکنه بیفتم و اگر بیفتم چی میشه و فاصله رو در نظر میگیرن و احتمال آسیب شدید یا مرگ رو دارن، مغز آنچنان درگیر این ماجرای افتادن میشه که در یک آن این اشتباه رو میکنه که شاید میخواید بپرید پایین، و در نتیجه میگید سرم گیج رفت و افتادم. یعنی میخوام به شما بگم موضوع شما یه ماجرای تلقین هست. حرفی که میزنید درسته، به همجه که شما یک ای بسا وقتی تنها هستید جلو آینه بشینید میتونید راحت حرف بزنید، ای بسا با برخی از آدم ها وقتی حرف زنید مسئله ندارید. غریبه بیاد خیلی از وقت ممکنه مشکل نش بشی، درست برای غریبه میتونی مشکل داشته باشید. کسی که از شما یه سوالی میکنه که امتحان میکنه دانایی شما رو، ممکنه لکنت زبان بیشتری پیدا کنید، کاملا به شرایط و موقعیتتون مرتبطه. برخی از اوقات هم آدمایی که لکنت زبان دارن، مثلا وقتی بسیار خشمگین و عصبانی هستن، لکنت زبان ندارن، یعنی نشون میده در اونجا توجه و تمرکز رفته توی کلامی که میخوان مطرح کنن و نگران لکنت زبان نیستن، پس ندارن. به عنوان این حالات مختلف و متفاوت داره، علل متفاوتی داره، یه مجموعه از عوامل هست که اون رو به وجود میاره و به همین جهت است که عرض کردم برخی از کسانی که تو این کار هستن به دلیل آگاهی های بیشتری که دارن، مسائل مربوط به مغز رو که میدونن، در عمل و تجربیاتی که داشتن با توجه به سن افراد، خیلی از اوقات یه تکنیک هایی پیدا کردن که زودتر و یا بهتر نتیجه میده و بنابراین باید اونا رو پیدا کرد که اون از حد اکثر آگاهی که هست در این زمینه استفاده کرد. ولی اینکه شما اصرار دارید که ریشش اضطراب و استرسه و یا حتی افسردگی و حتی خشمه، اصلا من تردید ندارم که حرفتون درسته، ولی اونا به موضوع اضافه میکنن. این درست مثل من که دستم درد میکنه، حالا میخوام یه وزنه ایرم بردارم، خب معلومه این درد رو بیشتر میکنه. علت چم این است که اینا به جای اینکه همدیگر رو کمک کنن، بیشتر مزاحمتی فراهم میکنن.
1: بله، پس به نظر شما یعنی بهترین کاری که من میتونم بکنم اینی که گفتار درمانی رو ادامه بدم، حاضر مثلا شاید جاهای دیگه با یه روش دیگه، ولی
0: نه، دنبال یه کسی برید که این مقدار تخصصش تو لکنت زبانه. این یک. دوم عزیز، شما باید بپذیرید چون ریشه استرام و استرس شما یه چیزاییست. فرض بفرمایید، یه مثال براتون میزنم برای که این من توش باش کار کردم. آقایی بود که حرفش این بود که من خیلی راحت و آسودم با همه، ولی وقتی به یه دختر خانومی میرسم و میخوام بهش نزدیک بشم، استراب شدیدی پیدا میکنم. اگر به خودم جرأت بدم بعد از این مدتی برم اونجا، در جهت اینکه چی بگم و چی نگم گرفتار میشم، حتی خودم حرفای خودم رو نمیفهمم. بعد امکان نداره که من اصلا جرأت اینه بکنم که به چشم اون خانم نگاه کنم، یعنی ظاهرا به صورتش نگاه میکنم ولی به چشمش نه. خب من توی هیپنوتیزم اینو اینجوری پیدا کردیم با کمک خودش، که این در یه سن و سالی بهش گفته بودن که بدترین کاری که یه مرد میتونه انجام بده اینه که به یه دختر تجاوز کنه و باش رابطه جنسی داشت باشه. این تو نوجوانیش اتفاق افتاده بود و به اینجا رسیده بود و در نتیجه فرضش این بود که من وقتی با یه دختر خانمی صحبت کنم قسم اینه که باش رابطه جنسی داشته باشه، یعنی من ته ذهنم با این آدم حرف نمیزنم، من دنبال فرصت و بهانه میگردم برای داشتن رابطه. و اون او رو به وحشت میانداخت، یعنی خجالت میکشید از احساس خودش و به همین جهت بود که جرئت نمیکرد حرف بزنه، جرئت نمیکرد که به چشم اون خانم نگاه کنه. علتش یه باوری بود که در خودش بود، یعنی خجالت و شرمی که از نیت بد خودش، چون به این نشد که بده و غلطه، بهش رسیده بود و در نتیجه حالا در جهت گفتگو با مسئله روبرو شد. شما به یه دلیلی از این که دیگران بهتون نگاه کنن، توجه کنن، قضاوتتون کنن، احساس بدی میکنید. ای بسا در خانواده بزرگ شدید که مقدار پدر و مادر با بکن و نکن و باید و نبایدهای بسیار همراه بودن، ای بسا حتی شما رو خواستن تصحیح بکنن. بذارید من یه مثال باز براتون بزنم. من پسر بزرگم توی مهمونی گفت که میخوایم یه چیزی رو برفوشیم. خب من یه ذره فارسی بلد بود، برفوشیم، من هرگز تصحیحش نکردم. من فقط ظرف یک هفته دو هفته بعدش 50 بار یه موضوعی مطرح کردم که ما میخوایم این رو بفروشیم. بعد ما اون اومد گفت من میخوام اینو بفروشم، اصلا بهش نگفتم که تو هم چی اشتباهی کردی. بعد از یه مدت دیدم که داره میگه بفروشیم، چون همینقدر که کسی برگرده به شما بگه که تو گفتی بفروشیم، شما از این بعد حتی وقتی میخواید حرف بزنید دو دل میشید که حتی کدامش درسته. و این همون چیزیست که بسیاری از اوقات وقتی آدم ها از یه چیزی میترسن، چون ذهن و فکرشون رو متوجه اون میکنن، ازش راهایی ندارن. درست مثل این که من از رو پشت بون میفتم، در حالی که من خیلی راحت میتونم یه جا بیستم و نیفتم. چرا میفتم؟ به همین دلیله که شما یه کسی که آشنا به این موضوع باشه در زمینهای مختلف که گفتم هر کدام چند درصدی کمکتون میکنه میتونه نزدیک بشه و این گیر رو از بین برید. ولی اینکه شما بیس بشینید مثلا جلو آینه و همجوری صحبت کنید، سخنرانی کنید درباره هر مسئله‌ای که دلتون میخواد، یه بحث تاریخی بکنید، یه بحث درباره فیزیک بکنید، شیمی بکنید، طبیعت بکنید، باورهاتون، اعتقادات، هر چی دلتون میخواد، بسیار کمک میکنه. برای اینکه شما میآموزه که تو قراره وقتی که به ذهنت یه مطلبی میاد لغتشو پیدا کنی و بیان کنی و مهم نیست که حالا صبر میکنی یا نمیکنی یا لکنت داری یا نداری، چون کسی نیست که تو رو قضاوت کنی. غالب اوقات برمیگرده به قضاوتی که دیگران کردن و به شما این پیام رو دادن که مثل آدمایی که حرف نمیزنن، مثل آدمایی که بسیار اذیت میشن وقتی بخوان صحبت کنن، مثل همه مردم که به خاطر دیگران که بیش از من تو مهمه در امریکا گفته میشه که بعد از مرگ بزرگترین استراب یا نگرانی که مردم دارن از در حقیقت پابلیک سپیکینگ، یعنی که جلوی دیگران یا وقتی دیگران یا چه غریبه چه آشنا حرف بزنن. یعنی مسئله عادیه، برای که شما فکر کنید با جمله و کلمه یا مطلبی که میگید دیگران به قضاوت شما میپردازن و به شما نسبتهایی رو میدن و چون در کودکی این نسبت ها بد بوده شما با یه ترمز روانی زندگی میکنید، یعنی در حالی که پاتون رو گاز زندگی است که برید ترمز رو هم دارید و این در زمینهای دیگه هم خودشو نشون میده، تنها اینجا نیست. یعنی لکنت زبان یه علامت خیلی مشخصه که گفتم به دلیل سابقه ارثی که معمولا در این هست، یعنی وقتی شما نگاه میکنید در دو سه نسل یا فامیل میده پسر عمم این گونه بود، دختر خالم هم این گونه بوده، میگن با بزرگم هم مثلا یه همچی حالی رو داشته، یعنی یه سابقه ارثی هم هست و این نشوندنده اینه که اون اصطلاح غلط من ولی پیام رو میده، سیمپیچی مغز شما هم یه اشکالی داره و به همجاست که مهم اینه که چند اندازه اشکال داره، گیرش کجاست و یا احتمالا از چه طریق میشه این گیر رو رد کرد و یک بار برای همیشه از شرش خلاص شد.
1: بله، و حالا شما دو تا چیز متفاوت رو تمدرس رو باید کردین، یکی گفتار درمانی با کسی که اصلا تخصصش همین مشکل منه و چیز دیگه این که وینا البته کاملا درست گفتین که من از بچگی اصلا اون موقعی که به دنیا آمدم همیشه باید و نباید خیلی زیاد بوده، بکن نکن خیلی زیاد بوده و از بچگی همیشه از دیت همین قضیه بودم و بعدم که گفتین در مورد هیدنوتراپی در نظرتون میتونه این مشکل، یعنی خب باشه یه قسمتش میشه همون گفتار درمانی و قسمتش
0: میشه هیدنوتراپی کمک میکنه عزیز، بسیاری از اوقات گیر ما اونجا از بین میره، ولی حالا جالب اینه که شما برخی از اوقات وقتی هیدنوتیزمتون کنن حرف بزنین لکنت ندارید.
1: بله، منم 7-8 جلسه همین رو امتحان کردم و اصلا لکنت نداشتم، با خود دکتر صحبت میکردم لکنت داشتم، توی هیدنوتیزم لکنت نداشتم.
0: Right. برای که شما در اونجا نگران قضاوت و نظر دیگران نیستید. ببینید عزیز، ما مسئله دیگران برای ما مطرح است دیگه. چرا گفتم کودک انسانی هرگز نمیفهمه خودش کیه، از حدود 4 ماهگی متوجه میشده که متوجه میشه مردم به یه چیزی اینور که او هست توجه میکنن، حدود 8-9 ماهگی دفعه متوجه میشه که مثل که یه منی اینجاست که دیگران بهش توجه میکنن. بنابراین از نظر علمی گفته میشه که ما اول تو یا دیگران رو کشف میکنیم بعد خودمون رو. حالا در یه جامعه مثلا وقتی پدر و مادری که بکنه نکنه باید نبایدین یا در محیطی که کارا باید به درستی صورت بگیره اگر نمورد اعتراضیم، ما حالا همیشه دو دلیم. شما اگر فرض کنید حتی یه کاری بلد باشید و بهتون میگن این آدم متخصصه و اگر اشتباه بکنید بده، میبینید میزان اشتباهتون بیشتر میشه. یعنی یه کم کم استراب و استرس کمش میتونه توجه شما رو بیشتر کنه و کار رو بهتر انجام بدید، ولی از یه حد که میگذره تازه عامل مخل و مزاحمه. تردیدی من ندارم که احتمالاً یه زمینه ارثی رو میتونید داشته باشید، ولی دومیش بدون تردید شما با کسانی زندگی میکردید که میخواستن شما رو تصحیح کنن، یعنی این بزرگترین خطاست و بزرگترین اشتباهه. حتی از شما میخواستن از بزرگتر چیزا رو بفهمید. به همین بود که من شعارم در دانشگاه در ایرانی بود که بخوانید و نفهمید، حرف من بود فقط خوندن مسئله ماست، ما کتاب ها رو باید بخونیم، قرار نیست بفهمیم، چون اگر شما برمیگشتید میگفتید من مثلا اشعار مولانا رو خوندم یا خدای ناکرده ای میگفتید کتاب مقدس آسمانی رو خوندم، یکی از حرفای بود که اصلا تو چی میفهمی؟ اصلا کی فهمیده؟ مردم همون کلام اول رو که در کتاب مقدس دیدن معطر روش موندن، دانشمندان اونه بعد تو پلای بی‌معنی و در نتیجه ما رو محروم میکردن از اینکه بخوانیم و فکر کنیم با خوندن چیزی میفهمیم. به همین جهت بود که بسیاری از اوقات کتاب مقدس فقط یا بالای سر مرده بود یا برای تبرک خونه بود، قرار نبود ما بخونیم. و باز آمارا نشون میده بیش از 90% مردم کتاب و دینی رو که باور دارن و ای بس و حاضرن براش خیلی کارا بکنن نخوندن اصلا، ببینن در این کتاب چی هست، که فرضشون بر اینه که همه چیز در این کتاب هست. اینو به این دلیل میخوام بگم که این مسائل مسائل ذهنی عزیز و هر کدوم از اینا چند درصدی کار رو برای شما مشکل میکنه، ولی عامل اصلی معلومه قضاوت و نظر شماست که دیگران الان راجع به من چی فکر میکنن. به همین جاست که این همه من اصرار رو دارم که 98% مردم بهترین کاری رو میکنن که میتونن بکنن. همچنین باز مطالعات نشون میده 98% باورها و اعتقادات و نظریات دیگران کوچکترین تأثیر تو زندگی من نداره. شما وارد یه مهمونی بشید همه فکر کنن 20% باهوشترین، 30% خوشتیپترین، 10% آگاهترین، 5% لباستون بهتره. چه فرقی میکنه؟ هیچی. ما یه ایمجینری آدینس داریم، یه تماشاگران خیالی داریم که فکر کنیم همه متوجه ما هستن. به همچنین که وقتی وارد مهمونی میشیم فکر کنیم همه آدم ها همه زندگیشون رو و افکارشون و گفتگوشون و هرچی تو ذهنشون هست خلال راه میکنن میان سراغ ما. اینی که اون شعاری که من دارم و بسیارم جدیست، هیچ کس تو مهمونی نمیاد شما رو ببینه، همه میان خودشون نشون بدن. بنابراین آروم و راحت باشید. اینو به این دلیل عرض میکنم که بزرگترین مسئله انسان قضاوت و نظر دیگرانه. اصلا ماجرای آبروی نشی، آبرو یعنی قضاوت و نظر دیگران درباره من. و بعد آمدم فرضم بر اینه که این مردم درباره من یه قضاوت و نظری دارن که من باید مواظب باشم بهتر بشه نه بدتر. اینی که من همیشه عرض کردم اون کسانی در زندگیشون شانس آوردن که مردم اونا رو کمتر و پایینتر از اون چیزی میدونن که هستن، بنابراین وقتی خودشون هستن راحتن. آدم روزی از پا در میاد که مردم فکر کنن از اون بالاتر و برتره. حالا چی میشه؟ تمام مدت باید تلاش بکنی که برسه به اون بالا و در اونجا باشه و در نتیجه زندگیش با استراب و استرس همراهه. به همین جاست که فرض کنید من الان 23 سال و نیمه که به زودی 24 سال میشه رو خط رادیو، من با بیش از 40,000 نفر حرف زدم، اصلا مسئله ای ندارم، چون من به این که قضاوت و نظر دیگران چه هست فکر نمی کنم. من قرار حرفی رو که میشنوم کوشش کنم بفهمم، بعد جوابی که به نظرم میاد برسم. این که شما فکر کنید غلطه، درسته، بده، خوبه، مفیده، اولا تو زندگی من تأثیری نداره، بعدم اصلا چه اهمیتی داره، بعدم من کارش نمیتونم بکنم. من که نمیتونم راه بیافتم برم خونه چند صد هزار نفر بگم شما از حرف من چی فهمیدید، بعد اگر اشتباه فهمیدن تصحیحشون کنم. در حالی که شما در ذهنتون این است که من دائما باید مواظب باشم حرف غلط و اشتباهی نزنم، کاری نکنم که مردم اونو غلط بدونن، بد بدونن، یا منو مسخره کنن، یا برم پشت سرم حرف بزنن. و روزی که چنینه شما حرف نمیزنید. من بسیاری از اوقات توی مهمانی هایی که برخی از اوقات سالها بوده دیدم خانم یا آقایی هستن که فرض کنید شما 100 دفعه تو مهمونی دیدید یه جمله حرف نزدن غیر از اون سلام علیکم اولیه و خداحافظی. چرا؟ برای که فرضشون بر اینه که اگر حرف بزنن خب آبروشون میره. این شعر ما هم که متاسفانه به جای راهنمایی چهارنمایی، تا مرد سخن نگفته باشد عیب هنرش نهفته باشد. مثلا من که حرف نظرم شما نمیدونید من میدونم یا نمیدونم. و بسیاری از ما فکر کنیم که چون تمام زندگی اینه که ما با دیگران رو تحت تاثیر قرار بدیم. اصلا تمام کوشش بسیاری از مردم چیه؟ میخوان به همه ثابت کنن که من خوبم و لطفا منو دوست داشته باشید. اصلا من در تلاش دیگری ندارم. این که هر کاری که میکنم وقتی در اون مسیر معلوم دیگران در ذهن من و در زندگی من وجود دارن، در حالی که قرار نیست وجود داشته باشن. من الان که با شما دارم صحبت میکنم فقط به دنبال این هستم که لغت مناسب رو در جهت گفتگوی با شما پیدا کنم، ولی اینکه یه کسی برگرده بگه تون حرف میزنه، کند حرف میزنه، جملش درسته بود، کلامش غلط بود، مثلا برای من چه اهمیتی داره؟ و متاسفانه بسیاری از مردم هستن که میشنن پای یه صحبتی و به دنبال این هستن که ببینن کدام لغت اشتباه بود یا کدام لغت به چه شکل و فرمی در اومد. علتش هم نظام آموزشی غلطی است که ما از آغاز داشتیم. شما وقتی که یه مطلبی املایی می نوشید که 400 کلمه توش بود، وقتی سه تاش غلط بود نمیگفتن 397 درست، میگفتن سه تا غلط. و بنابراین ما به اینجا رسیدیم که تنها چیزی که باید همیشه تصحیح بشه غلطاست، و بعدم با اون ما رو مسخره میکردن یا حتی به ما این رو نشون میدن که دو دفعه گفتم، سه دفعه گفتم، چرا یاد نمیگیری، چرا نمیفهمی، چرا متوجه نیستی، در حالی که کودک انسانی در یه دورانی اصلا مغزش ثبت نمیکنه و بنابراین یه اشتباه رو 5 بار تکرار میکنه. وقتی برای بار ششم میگن ما بگر به تو نگفته بودیم، اون موقع متوجه میشه خب راست میگن، به من گفته بودن ولی من ثبت نکردم. اصلا یه دلیل این که انسان در 3 سالگی به اینجا میرسه که من بدم اینه که نادان، ناتوان، نیازمند، نگران و اشتباه کاره. علت این است که توجه لازم رو نمی کنه. اینجاست که بر میگرده به نظامی که در خانواده من و شما حاکمه که چگونه با ما عمل میکنند. به همین جهت تو دیدید من گفتم در ارتباط با لغت برفوشین من دلیل نمیدم که پسرم رو تصحیح کنم، چون من اگر جلو جمع رو تصحیح میکردم مانع از این میشدم که ای بسا 5%، 10%، 20% تصمیم بگیره دیگه فارسی حرف نزنه.
1: بعد آقای دکتر متوجهم. حالا خب من با چند تا روانشناس صحبت کردم، هیپنوتیزر و پیو امتحان کردم و بازم نتیجه نداده و خب میدونم که جوابش همینه مسلمن، ولی به نظر تو من چیکار باید بکنم؟
0: نه ببینید عزیز، ببینید من اولا تراپیست های هستن، بعد از اون شما باید بگیر سر اهمیت نداره برای من قضاوت و نظر دیگر. هر وقت شما تصمیم گرفتید وقتی مهمونی میدید خونتون رو تمیز نکنید، هر زمانی که تصمیم گرفتید شما به یه لباس عادی، نمیگم لباس خونه، یه لباس عادی برید مهمونی، به قضاوت و نظر مردم درباره لباسی که پوشیدید یا کاری که میکنید یا حرفی که میزنید اهمیت ندید، دیگران در ذهن شما از بین میرن. برای که ببینید عزیز، ما در هر ثانیه، ببخشید در هر آن، 7 خبر رو در مغز اون پروسس میکنیم. یه خبر برای که در مغز ما از توجه بیاد تا حافظه 1/18 ثانیه وقت میخواد. من در هر ثانیه، در هر ثانیه 126 خبر رو در مغزم میتونم پروسس کنم. حالا من اگر دارم رو خط رادیو حرف میزنم، تمام تلاشم این است که این 126 تا بیشتر از 100 تاش رو در ارتباط با شنونده‌ای که رو خط مصرف کنم. ولی اگر یک کسی الان وارد اتاق من بشه، اگر یک کسی یه کاری بکنه، من 20 تا از اون توجه رو میدم به اون. معلومه لغتش یادم میره. معلومه اون توجه و تمرکز رو ندارم. یعنی میخوام به شما بگم وقتی مطالعه شما اگر بحث خوشبختی رو بشنوید خواهید دید که نشون میده من و شما باید توجه و تمرکز داشته باشیم. اصلا هرگز کسی خوشبخت نمیشه مگر توجه و تمرکز نداشته باشه. attention and concentration، اسمش هست psychic energy، یعنی انرژی روانی من با در اختیار من باشه و من تصمیم میگیرم راجع به چه موضوعی میخوام اون توجه و تمرکز داشته باشم. درست مانند ذره بینی که جلوی خورشید میگیرم و حالا نورش چند برابر تبدیل حتی به حرارت و آتش میشه. شما یه پراکندگی ذهن دارید به دلیل استراب و استرس، یعنی به مجردی که حرف میزنید الان فکر کنید اون چرا سرش کج کرد، اون چرا خندید، اون چرا رفت، اون چرا اینجوری من نگاه کرد، اون چرا جواب من اینگونه ندار. خیلی خوب، شما این اطلاعات رو به هر مغزی که بریزید کاملا توجه و تمرکز رو از دست میده و لغت بعدی و جمله بعدی یادش میره. به همینجاست که من سر کنفرانس ها و کلاس ها همون اول عرض میکنم که اگر لطف کردید اینجا تشوردید، من برای که توجه و تمرکزم رو داشته باشم و بتونم خودم رو در اون مسیری بندازم که اون توجه و تمرکز در اختیار من باشه، زمان برای من آمد اهمیت داری نشه، شما راحت باشید، لطفا اگر تو کنفرانس من هستید نه حرف میتونید بزنید، نه با پروی میتونید کار داشته باشید، نه تو حرکت اضافه میکنید که توجه منو به خودتون جلب کنید. اصلا تنها شرط من تو کنفرانس هایی، و اگر بتونم اون توجه و تمرکز رو از کسانی که اونجا هستن بگیرم و خودم داشته باشم، ماجرای صحبت من بدون اینکه دنبال لغت بگردم یا جمله یا مطلب بگردم و از همه مغزم میتونم اطلاعاتو بگیرم، میتونه من کمک کنه. ولی اگر من حواسم این باشه که اون آقا سرشو چرخون، اون یکی یه چیزی تو گوش اون گفت، اون یکی پاشد رفت، خب معلومه که به هم میرسم. برای که اون خبر باید در مغز من بیاد پروسس بشه و در نتیجه توجه منو از این که اون 126 پیس آف اینفورمیشنی که باید همه متمرکز موضوع باشه رو من از دست میدم. بنابراین اگر 3 نفر جلوی من بشینن و بهشون بگم از صبح تا حالا چه کردی، که ساعتی بیدار شدی، صبحونه چی خوردی، چی کار کردید، با اونا یه گزارش بدن که عادیه، من اگر یه نفر وارد بشه حواسم میره به اون و اطلاعات از اون وارد مغزم میکنم، متوجه نمیشم که این خانم یا آقا گفت صبحونه چی خورده. یعنی اینا رو در خصوص مغز میدونیم عزیز. شما آسیبتون برمیگرده به این که یه مغزی دارید که دائما داره یه ارزیابی و قضاوتی رو درباره حرفتون و صحبتتون میکنه. به همین جهت خودتون با خودتونید ندارید. وقتی خشمگین و عصبانی میشید اهمیت نمیدید، ای بسا لکنت ندارید. ولی اگر یه زمانی بخواید یه جایی یه حرفی بزنید که به نظرتون مهمه و با دیگران رو تحت تاثیر قرار بدید، معلومه که لکنتی بیش از اندازه خواهید داشت. حالا اگر فکر با این هنوز میخواید حرفی بزنید، ما باید پیام رو بشتم یه چند دقیقه وقت است به اون اختصاص بدیم و الهی جان.
1: بله روی خط
0: باش لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: چطوری اماد؟
3: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تام سقفه رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
2: وام بگیر رو خونه؟
3: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
2: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
3: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
2: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم. NMLS number 278061.
4: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
5: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
6: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون.
7: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23823.
8: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
9: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا. وکیلی مجرب و برا ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
10: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
11: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
12: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
11: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
12: آخه چرا فقط من؟
13: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
14: من رادنی مصریانی هستم.
15: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
13: 818-80-80-88 mesrianilaw.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: آقای دکتر، من خیلی نمیخوام وقتتون رو زیاد بگیرم، فقط میخوام بدونم که استپ بعدی که باید انجام بدم چیه. یعنی ببینیم، حالا اصلا بحث آخری که گفتین، من اصلا آدم خجالتی نیستم، اتفاقا خیلی هم صحبت میکنم، زیادم صحبت میکنم. من اصلا شغلم صبح تا شب میتین دارم با مشتری ها. یعنی خب تا جایی که تونستم به خودم گفتم که حواست مثلا به حرف و نظر اینون خیلی توجه هم کن، کار خودتو بکن. یعنی تا جایی که میتونستم این کارو کردم و از این بیشتر خب دیگه نمیدونم خودم به تنهایی چی کار میتونم بکنم. حالا به نظر شما استپ بعدی که من میتونم تک بکنم توی این قضیه چیه که یه تفاوتی ایجاد بشه؟
0: عزیزم، من چند تا نکته رو خدمتتون گفتم. من که
1: گفتیم، ولی من که گفتم مثلا من رفتم با دکتر صحبت کردم و اینا، گفتیم که خب مثلا با خودت هم حواست باشه که به حرف و نظر دیگران خیلی اهمیت ندی. ولی میگم من تا جایی که تونستم این کار رو هم کردم.
0: آخه قصه این که من تونستم حدشون
1: بازم فایده نداشته.
0: عزیزم ببینید، یکی از گرفتاریای شما همین عدم ارتباطتون با واقعیت. همه آدما در مقابل دیگران با یک منعی یا اینهیبیشنی روبرو هستند، برای که همه ما از کودکی به اون گفتن باید کاری بکنی که دیگران اونو درست بدونن، دوست داشته باشن، خوششون بیاد، راضی باشن. و ما تمام تلاشمون اینه. شما چطور میتونی اینو نادیده بگیرید که بگید من کوشش رو میگم؟ خب بکنید، ولی کافی نیست. مثل که من برگردم بگم یه وزنی رو میخوام بلند کنم. من اگر میتونم 20 کیلو بلند کنم، من اگه کوشش بکنم 25 کیلو هم میتونم بلند کنم. بعد بگم من این حدی من. خب حد شما همین. ببینید از این، شما اصول رو نگاه کنید. یک، عرض من این است که معمولا یه آسیب سیستم عصبی هست که برخی از اوقات با کمک نورولوژیست میشه حلش کرد. دو، برمیگرده به کودکی شما که به هر حال شما باید مواظب میبودید و حرفتون رو باید درست یا خوب میزدید و الا احتمالاً مورد اعتراض و انتقاد و سرزنش و تنبیه و هر چیزی قرار میگید. نظام آموزشی ما متاسفانه این وضعیت رو تشدید میکنه و بدتر میکنه و به همین جهت است که شما با 100 تا ایرانی که روبرو بشید 70 80 تاش ترجیح میده حرفی نزنه، اظهار عقیده نکنه، مخصوصا در یه جمعی که فکر کنه دیگران هستن یا آدمای آگاه هستن. و اصلا خیلی از اوقات ما این رو اسمش تواضع و فروتنی میذاریم که نیست، بلکه فقط یه پاداشی است که در حقیقت به خود ایدئالی آدم مهرطلبمون میدیم. هر کدوم از اینا درصدی تو این کار اثر داره. شما حرفتون این است که من صبح تو غروب دارم با مردم صحبت کنم. بسیار خوب، اگه لکتن ندارید که ندارید، ولی اگر لکتن دارید از کجا میاد؟ برای که دفعه ذهن و فکرتون متوجه دیگرانی میشه که الان شما رو دارن قضاوت میکنن و این چیزی نیست که ما بتونیم ازش خلاص بشیم. عزیز، شما همینقدر که وارد یه مهمونی بشید، بسیاری از مردم هستن که وقتی اتومبیلاشون رو پارک میکنن و میخوان برن توی یه مهمونی مهمی، حتی برخی از اوقات به همسرشون میگن که یه نگاهی من بکن ببین همیشه خوبه، اشکالی نیست. دو، میگن میخوای صبر کنی اونا هم بیان همه با هم بریم تو، چون نمیخوان مثلا دو نفره بیان تو که توجه رو جلب کنن. بعد وقتی اومدن خیلی زود دنبال یه آشنا میگردن که به بهانه او برن سراغ اون و خودشون از این که توجه دیگران داشته باشن دور نگه دارن. بعد وقتی که یه ذره راه میفتن، حالا کم کم احساس میکنن که نه، جایی برای نگرانی نیست، به نظرم غیر عادی نمیان. ما دائما در حال این قضاوت و ارزیابی هستیم. ببین عزیز، هر مطلبی رو که من میشنوم، میبینم، از هر طریقی حس میکنم، من بلافاصله یه تفسیر و تعبیری روش میذارم، یعنی یه اینترپریتیشنی در مغز من داره. این اینترپریتیشن برای آدمایی که در کودکیشون با پدر و مادر سختگیر انتقاد کننده بکن و نکن روبرو بودن، برای همه عمر میمونه. یعنی این یه چیزیست که ای بسا کسی که اینو نداره تو 100 تا مهمونی حرف میزنه، کسی که این مشکل رو در کودکی داشته تو 50 تا مهمونی ساکت میمونه. مقایسه ها رو اونجا میشه فهمید. شما دارید به من میگید من دارم حرفمو میزنم راحتم آسودم، بسیار خوب، ولی شما که نمیتونید به من بگید که قضاوت و نظر و اینکه دیگران راجع به من چی فکر کنن. بعدم دارید یه جوری حرف میزنید که مثل اینکه مثلا شما قرار مردم به چیزی راضی کنید یا یه چیزی بفروشید. خب معلومه برای شما فیدبک اونها مهمه. برام اگر با یه آدمی حرف زدید مهلتون نمیگذاره یا یه آدمی دیدید که یه جوری پوزخند میزنه یا یه واکنش منفی نشون میده، خب شما حتما یه دو دلی و تردیدی برای ادامه صحبتتون پیدا میکنید. حتی برخی از وقت فکر کنید دیگه بیش از این یا نباید حرفی زد. خب این از کجا میاد؟ از فیدبکی که شما از دیگران میگیرید، از در حقیقت پسخورن یا واکنش و پاسخی است که دیگران میگیرید. به همین جهت وقتی بچه ها حرف میزنن، وقتی پدرم در سرشون تکون میدن و یه جوری وانمود کردن او نه اینجوری شد اونجوری شد، بچه شروع میکنه به حرف زدن، برای که فکر کنه مورد قبول، مورد تاییده، حرفی که میزنه درسته. و باز به همین جهت که عرض کردم اصلا قرار نیست پدر و مادرها بچه ها رو برای مخصوصا زبانشون تصحیح کنن. یه راهی باید پیدا کنن که اگر اشتباه میکنن اون رو از بین ببرن، ولی دلیل نداره اگر یه بچه فارسی یا انگلیسی جمله گفت غلطه ما برگردیم بگیم نه این اینجوری نیست اون گونه است. شما وقتی 5 دفعه 10 دفعه این کارو بکنید هر کسی رو متوقف میکنید، برای که ترجیح میده دیگه حرف نزنه. به همین جهت که بسیاری از ایرانیانی که در امریکا هستن وقتی میرسن به حتی ایرانیان دیگه که انگلیسی حرف میزنن یا با امریکایی ها انگلیسی حرف نمیزنن، ولی اگر بفرستشون برن مهد کودک، بچهای 2-3 سال 4 سال 5 سال اونجا هستن، میبینید تمام مدت دارن بلبل زبون حرف زدن، چون نگران قضاوت اون بچه‌ها نیستن. برای که بچه 2-3 ساله متوجه نمیشه که این آدم انگلیسی که گفت یا جمله‌ای که گفت درست یا غلطه، پس بنابراین راحتن حرف میزنن. و یا در مقابل یک کسی که اون اصلا انگلیسی نمیدونه خیلی راحت میتونن مثلا با یه فرد اسپانیش روبرو میشن شروع کنن به انگلیسی حرف زدن. چرا؟ برای که فرضشون اینه که اینکه انگلیسی بلد نیست، حالا منم دارم با دلایل و نشانه‌های یه چیزی به اون میگم، اونم حرفای من رو حمل بر ندونستن انگلیسی خودش میکنه، نه اشتباه من در بیان مطلب. اینا یه مسئله شناخته شده است عزیز. ما به عنوان یه انسان اصلا در رابطه تعریف میشیم. شما به مجردی که وارد یه جایی میشید از نگاهی که میکنید، حرفی که میزنید، پاسخی که میگیرید، واکنشی که میگیرید، همه چیز شروع میکنید به یه ارزیابی و قضاوت دائمی، و این کاریه که ما هممون داریم انجام میدیم. حالا برخی از آدما به یه مرحله رسیدن که به یه چیزای اهمیت نمیدن. من کسانی رو میشناسم که فرض کنید وارد مهمونی میشن، نوع لباسی که دارن، حرفایی که میزنن، اهمیتی به قضاوت و نظر دیگران نمیدن. یا این آدم به قضاوت و نظر دیگران اهمیت میده، اما یه ذره که مشروب میخوره که این هبشنا از بین میره دیگه اهمیت نمیده. حالا ببینید میگه از طرف مست کرد، حالا دیگه داره پرت و پلا میگه. چرا قبلا پرت و پلا نمیگفت؟ برای که خودش رو قضاوت میکرد که نباید این کارو بکنم. حالا که اون این هبشنا به خاطر مصرف الکل که میدونیم چه میکنه از میان رفته، خب بنابراین راحت حرفشو میزنه. اینی که مثلا میگن مستی و راستی، وقتی طرف مست میکنه حرف راستش و یا حقیقتی که در دلش هست یا چیزی رو که احساس میکنه رو بیان میکنه. بنابراین قدم بعدی شما چیه؟ قدم بعدی شما باز چون چند دفعه گفتم، اولا ممکنه یه کمک نورولوژیست بتونه کمک کنه، ممکنه، نمیگم حتما. دو، شما قراره یه تراپیستی پیدا کنید که کارش لکنت زبانه و با او کار کنید و بعد با گذشت زبان متوجه میشید که آیا پیشنهادهای او تکنیکایی هست، تمرینایی که از کمک میکنه. ولی همطور که بهتون گفتم اینکه خود شما بشینید و حرف بزنید یا اصلا راه برید تا حرف بزنید بدون تردید کمک کنه، برای اینکه این سیستمی که یه گیری داره به تدریج این گیر رو رها میکنه و این نگرانی در مورد اینکه من حرفی که میزنم باید درست و دقیق باشه، اگر نه اشکال و اشتباه رو اصلا فراموش میکنید، راحت حرفتون رو میزنید.
1: باشه، خیلی ممنون آقای دکتر. ممنون
0: از شما. برحال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
1: مرسی.
0: خدا خیر. اجازه بدید که شنگن اجبن پیام های رو بشنویم و برگردیم و با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
5: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ تور 12 روزه تایلند، جزیره پوکت و سنگاپور، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام و خرید از اجناس کمیاب. لطفاً قبل از سولد‌آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 نوامبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
6: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
7: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
6: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
7: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-77.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیوم و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
9: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف

0: همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی NMLS 19644-05 Partnership with New Aim Funding.
1: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس، بندر سان پیدرو با رویال کاریبین به مکسیکن ریویرا و دیدار از سه بندر بسیار زیبای این کشور، یعنی کابو، مازاتلان و بالاخره پورتو وایاترا. این سفر از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا دوشنبه 28 دسامبر ادامه پیدا میکنه. در ایام کریسمس در کشتی هستیم و به همین جهت است که معمولا برنامه‌های بسیار متفاوت و فوق‌العاده‌ای رو دارن. در این حال ما هم برنامه‌های خودمون رو داریم. من هم 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ در این 7 روز دارم. بنابراین اگر مایلید در این سفر با جمعی از هموطنان خوب و عزیز به مدت 1 هفته و دیدار از 3 بندر بسیار زیبای مکزیک بهره بگیرید، با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91. و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-24-84 279-24-84 با ایریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
4: آقای ولکی سلام، ببخشید عذرخواهی میکنم قطع شدش.
3: بذار من یه توضیح بدم. شما دوست عزیزی بودید که در قسمت اول بودید، گفتید پسر عزیزی هستید 18 ساله، اگر اشتباه نکنم از کانادا، فرزند اولید، یه خواهر و یه برادر کوچکتر از خودتون دارید، ضمناً در کانادا شاید متولد شدید، بعدن یه مدتی به ایران رفتید، دو مرتبه بازگشتید. این درباره شرایط سنی و مسائل مربوط به دوران شماست. اما در جهت رابطه‌ای با یه دختر خانم ایرانی در زمانی که در کانادا بودید صحبت کردید، که چون شاید برخی از شنوندگان عزیز ما قسمت اول رو نشنیده باشن، اون رو میتونید خلاصه کنید هر جور که مایل هستید. یه گزارشی درباره این رابطه و یا مسائل و مشکلاتی که باش روبرو بودید یا هستید یا پرسشی که در این زمینه دارید رو مطرح کنید، هر جور که دوست دارید به دلتون میخواد.
4: آره، چیز خاصی نیست. یعنی این دختر و من اولین همه چی با هم دیگه بودیم، یعنی ریلیشنشیپ اولیه مال من بود و اولیه مال ایشون بود و خیلی خوب بود. یعنی من با موقعی که با هم دیگه بودیم، یعنی هم دختره هم من با هم دیگه خیلی خوب همه چی رو با هم دیگه میکردیم. یعنی من I treated her really really well, if that makes sense. یعنی انگلیسی بهتون بگم، گل میخریدم، کادو، تولد، همه چی رو با هم دیگه انجام میدادیم و خیلی اینجوری هم خوب بود. یعنی هیچ کدوممون با هم دیگه کم دعوا میکردیم اولش، مشکل وقتی که داشتیم با هم دیگه همیشه درست میکردیم و هر وقتی که صحبت میکردیم با دوستامون همشون خیلی خوشحال میشدن. یعنی آخه چیز خیلی خوبی بود که با هم دیگه داشتیم.
3: نه بذارید اولا من یه توضیح بدم عزیز. اولا بسیار عادی و طبیعی است که در یک کشور آزادی که رابطه پسر و دختر رو بیشتر آدم‌ها هیچ کاری باش ندارن، دو تا جوان 16-17 ساله با هم دوست بشن. معلومه بهشون بسیار بسیار خوش میگذره. اشکال و اختلافاتی هم ندارن، مسائلی هم قرار نیست حل کنن، مشکلاتی هم قرار نیست رفع کنن. هر کی داره تو خونه پدری و مادری خودش مثلا زندگی میکنه، بعد شما یه قراری میذارید

0: دیگر رو میبینید، وقتی میبینید برای یک ایام خوب و خوش و تفریحی رو انتخاب کردید، با هم یه توافقی کردید که کجا برید چی کار بکنید، معلومه که این کار رو به تنهایی میکردید اون لذت و رضایت رو نداشتید. یعنی من اگر بگم 100 تا پسر و 100 تا دختر رو این گونه شما با هم در این شرایط آشنا کنید، حتما 95 تاشون خوب و خوشحال و راحت و راضی هستن. ولی این نشان دهنده چیزی نیست، این نشان دهنده این است که در یه سن و سالی شما برای اولین بار هم تو خودتون اشاره کردید یه تجربه رابطه‌ای رو با جنس مخالف پیدا میکنید و در اینجا همه چیز هم تازگی داره، هم به یک اعتبار برای خودش جذابیت داره، برای اینکه نامشخصه و بنابراین پیش میری. ولی شما حرفتون به من این بود که من به دلیل اینکه میخواستم برم در زمینه سرویس آسانسور یا الیویتر به هر حال یه دوری رو بگذرونم و درآمد خوبی از این طریق داشته باشم و این کار رو دوست داشتم، یه مقداری به قول خودتون نگلکت یا یه مقدار غفلت و نادیده گرفتن این دختر خانم رو داشتم و بنابراین دل مشغول خودم و کارهای خودم بودم و اون ناراحت و ناراضی بود از اینکه من اون توجه رو که در گذشته بهش میکردم با درگیری که من برای خودم درست کردم برای کاری که باید بکنم یا مهارتی که یاد بگیرم، که البته من نمیدونم مگر روزی 14 ساعت بود که شما به کار دیگه نرسید بهش نرسیدم و در نتیجه رابطه یه مقداری سرد شد، کم شد یا قطع شد. این چیزیست که من تا حدودی یادم هست. حالا هر جور که دلتون میخواد رابطه رو هم توضیح بدید، هم اگر حرفی که من گفتم درست نیست اون رو تصحیح کنید.
1: آره نه تقریبا درست بود، ولی کمتر کارم. من یک چیزی کردم توی دبیرستان اسمش کواب بود، یا آشنایی قبل از من داشتم که توی این سند بود و مدرسه من اولین بود که این کواب رو توی آسانسور انجام داد. برای همین خیلی، یعنی هم برای بیمه شدن که کار بکنم برای این شرکت و این چیزا، خیلی طولانی بود و کلیر نبودش. خیلی ها تو این سند 27 سالشونه شروع میکنن، 26 سالشونه شروع میکنن، سخت توش بیافتیم. برای من خودم خیلی ایمان نداشتم که اصلا کار میکرد، یعنی کمتر استرس من بودش، یعنی فکر من و مشغولی فکر من بود که منو اینجا گذاشتش. بعد آخرش هم کارو گرفتم، یعنی بعد از این 6 ماهی که من براشون کوآپو کردم گرفتم کارو. ولی آره تقریبا درست بود، یعنی شما میگین نگلکت، من فکر میکنم واقعا این حرف منم درست بودش در مورد این. ولی دکتر اولوکوی، من یه خورده ترسم اینه که هیچ وقت دیگه، مثلا ما میگیم first love دیگه، یعنی اولین عشق اینجوریه، و چون که با هم دیگه اینقدر خاطر و اینام داشتیم، حالا من یه ترسی دارم که هیچ وقت دیگه یکی رو نمیشناسم یا با یکی دیگه نمیتونم اینجوری.
0: تو هیچ معنی نداره. خب آخه نه، ببینید شما میاد یه برچسبی میذارید روی اولا first love، نمیخوام وارد بحثش، مثلا اون چیزی که شما داری لاو نیست. این یه نوع احساس خالی بودن و تنها بودن و در این حال کنجکاو بودن و یه پدیده فوق العاده تازه‌ای که اصلا طبیعت با اون کار میکنه، یعنی مسئله ارتباط میان زن و مرد یا حیوان نر و ماده یا حتی گیاهان نر و ماده به عنوان قانون اول و اصلی طبیعت اون رو میشناسه که حفظ و انتقال ژن. یعنی بنابراین شما درگیر یه چیزی شدید که از نظر طبیعی، از نظر حتی بیولوژی، از نظر حتی نورولوژی، از نظر روانی، از نظر اجتماعی پدیده بسیار مطلوبیه. وقتی دو تا آدم بتونن با هم باشن، مانعی نداشته باشن و با هم بتونن ایامی رو بگذرونن، اونم در سن نوجوانی و یا جوانی که غالب اوقات گم و گیج نمیدونن چی درسته چی غلطه چی کار بکنن. به همجاست که بسیاری از اوقات یه چنین چیزی معلومه برای شما لذت بخش و بسیار جالبه، اما شما یه ذهنیتی و یه نوع گرفتاری دیگری برای خودتون درست کردید که در این سن و سال من باید برم دنبال یه شغلی که ای بس اگر توی مدرسه شما 500 تا بچه هست در دبیرستان بگید هیچ کنم از شما میخواید برید دنبال این رشته، نه. برای یه چیز رو پیدا کردید و اون رو به عنوان یه مهمترین انتخاب خودتون قرار دادید، حالا به هر دلیلی، نوع کارش، درآمدش، هر چی که هست، به هر حال اون رو انتخاب کردید و اون سبب شده که دل مشغولی شما با اونا اون توجه لازم رو به ایشون نکنید. حرفی که شما میزنید ای بس هایی میکردیدم فرقی نمیکرد و بعد یه مقداری فاصله بینتون افتاد. الان شما این دفعه مدعی شدید که من فکر میکنم بعد از این من هیچ وقت عشق دیگری پیدا نکنم. از کجا اومد؟ یعنی اینا مسئله نیست که یک بارش اصلا اتفاق بیفته و بعد از بار دومی نداشته باشه. اینا مسائلی است که آدم ها بارها و بارها میتونن علاقمند بشن، عاشق بشن و عشق مثل یه بچه میمونه که 6 ماهگی داره، 6 سالگی داره، 16 سالگی داره، 26 سالگی هم داره با توجه به سن و سالی است. این که شما الان حرفتون این است که من نگرانم و میترسم که دیگه همچی چیزی نشه، خب نشه. اولا اگر نشده چیز خوبی که باید میشده نشده، ولی اتفاق بدی که نیفتاده.
1: یه ترس دیگه اینم هستش که حالا اگرم یکی دیگه پیدا بشه همیشه پشت فکر من این دختره باشه. اگر این
0: یعنی
1: میکنه به شما
0: خب نه میک سنس میکنه. نه صبر کنین عزیزم، میک سنس میکنه، ولی اسم این میشه بیماری، اسم این میشه به یه چیزی گیر دادن. یعنی شما فرض کنید آدمی در یه شرایطی یه چیزی رو تجربه میکنه و اینو در ذهنش داره، ولی که ما با تجربه و خاطره که زندگی نمیکنیم. ما که قرار نیست تمام مدت تو قبرستان و گورستان های گذشته باشیم. شما یه رابطه ای داشتید به هر دلیلی که حالا درست غلط خوب بعد از جانب شما او یا هر دو مثلا تمام شده، بعد شما حرف این است که من 5 سال بعد 7 سال بعد باز اون رو در ذهن دارم. نه، شما اگر اون رو الان اینقدر در ذهن دارید که ذهن شما رو مشغول کرده، اسم این علاقه نیست، اسم این عشق نیست، اسم این یک نقطه خالی در وجود من و شماست که آمده توسط اون آدم پر شده، ولی چون شیء خارجی بوده بعدم بدن اون رو از نظر روانی بیرون انداخته، اون جای خالی رو داره. و به همجاست که آدم ها تو هر رابطه‌ای که هستن، حتی رابطه هایی که بد است، آزاردهنده است، آسیب زننده است، درش درد کشیدن، رنج کشیدن، برای یه مدتی همچنان با اون هستن و یا به جنبه های مثبت اون فکر میکنن و در نتیجه مثلا پشیمانن از این که تمام شد یا قطع شد یا دلشون میخواد ادامه پیدا کنه. ولی اینکه شما اینو تعمیم بدید برای 5 سال دیگه، 10 سال دیگه اصلا معنی نداره. گویی انسان فقط یک دفعه به کسی علاقمند میشه و بعد از اینکه علاقمند شد و تموم شد دیگه مثل اینکه اون ظرفیت تکمیل شده است، در حالی که مطلقاً چنین نیست. نه در عشق چنین مسئله است، نه در روابط انسانی که شما حالا نگران این باشید که بعدش چی میشه. ولی خب آنچه که شما داشتید توضیح میدادید این بود که الان شما کجا هستید. اگر او همچنان هست و شما هستید و اگر دلتون میخواد هر دو با هم باشید، چرا نیستی یا چرا به دنبالش نمیرید؟
1: خب من به دنبالش، یعنی اون موقعی که ایشون اومد دنبال من 2 ماه بعد از همین تموم کردن حرفمون بود، و من اون موقع خیلی این برام بر بودم، یعنی مغزم مثلا یه جای کامل نبود، همش فکرم مشغول بود و اینا.
0: فکرت مشغول عزیز من یه چیزای عجیب و غریب نگو، فکر تمام مدت مشغول، حتی در خواب مشغول. مهم اینه که مشغول چیه. من اگر ذهن من دائم همیشه در این مغز ما داره کار میکنه، اگر یه قسمت کوچکش یه لحظه کار نکنه ما میمیریم. پس من همیشه داره کار میکنه، فکر من همیشه داره کار میکنه. حالا اگر من اومدم افتادم سر یه موضوعی که با این که بارش خیال بکنم، یا اگر اصلا فکر باشه که معمولا فکر نیست فکر بکنم، این از یه حدی که میذاره بیماریه. من که نمیتونم صبح تا غروب بگم من تمام مدت نشستم دارم به بچم فکر میکنم یا به سلامتیش فکر میکنم، یا به فرض بکنید که سفری که رفته فکر میکنم، من دارم راجع به سفرش فکر میکنم. چه فکری؟ اصلا اینا فکر نیست، اینا یه مقدار خیاله. فکر کردن یعنی حرکت از یه مقدار معلوم برای رسیدن به یه مجهول که الان نمیدونیمش. اسم این تفکره، تعقله، و الا خیال پردازی. بسیار از ما یه آدم هایی هستیم که در ذهنمون صبح تو رو خیال میکنیم. هزاران بار من شنیدم که من دیشب از ساعت 12 یا 11 که رفتم خوابیدم تا 3 ساعت خوابم نیم برده، فکرهای مختلف میکرم. شما اصلا در اون 3 ساعت حتی 3 دقیقه فکر نکردید، شما فقط از یه خاطره رفتی سراغ یه خاطره با یه تغییر در یه موضوعی درباره یه مسئله‌ای چه مربوط به گذشته چه حال چه آینده آمدید در ذهنتون آمدید تو رفتید، درست مثل کتابی که همینجوری ورق می‌زنید صفحه 7 بعد برید 17 بعد برگردید سراغ مثلا 4 بعد دوباره برید سراغ 32 بعد تیکشو بخونید، این کار درستیه؟ نه. و به همین جاست که من تمام مدت کوششم خدمت دوستان این بوده که ما یه ذهنی داریم که قرار نیست درگیر یه چیز بی جهت و بی هدف بشه، مثل این مونه که شما سوار اتومبیل بشید تو خیابون انقدر برید که بعد از 3-4 ساعت بنزین تو تمام بشه بیستید. خب شما اگر هدفی ندارید، جایی نمیخواید برید، به چه مناسبت پشت فرمون نشستید این ور اون ور میرید؟ ما تو دنیایی هستیم که هدف رو انتخاب میکنیم، بعد راهش رو یا نقشه و طرح و برنامهش رو میریزیم، در اون مسیر حرکت میکنیم. برای این که فکر من مشغوله یعنی چی؟ روزی که شما من برگشتید گفتید فکر من مشغوله، یعنی من خودم در اختیار خودم نیستم، مثل این که من پاهم در اختیار خودم نیستم اینجوری میره، دست من در اختیار خود من نیست این ورون ور زده میشه، من از پا در میام. و باز به همین جهتی که من عرض کردم بدترین اعتیاد، حالا عادت یا اعتیاد، اعتیاد به خیال کردن، بعدش خوردنه، سومش مواد مخدره، یعنی اون چیزی که بیشترین آسیب رو به من خیال کردن یه بیماریه.
1: یعنی در این هم... به یه چیزی دیپندنت شدن،
0: مثلا دیپندنسی نیست ازم، دیپندنسی یه قصه وابستگیست برمیاره به احتیاج. این که شما درباره یه موضوعی که با خیال کردن به چه جایی میرسید، شما فرض کنین الان بیاد در ذهنتون هر چیزی رو مربوط به خودتون یا ایشون یا رابطه بیارید، چی آوردید؟ چی؟ یه مقدار مالی مطالب با هم مخلوط کرد، یه دفعه که هم بگردید اون این چیزی شده، بعد اونجوری مثبت منفی، آیا به جایی میرسیم؟ ما در دنیایی نیستیم که بخوایم در جا بزنیم. یعنی اصلا من همیشه عرضم این بوده که شما در یک هفته میتونید 5 دقیقه بیاد در یه یا 10 دقیقه در یه مسیر رویاسازی توی یک هفته قرار بگیرید، برای که مثل اینکه یه ویژنی یه چشم‌اندازی برای آینده پیدا کنید. برای من شما که میتونیم دل مشغول گذشته باشیم، در گذشته موندن یعنی چی؟ روزی که تمام علم و علمای دنیا نمیتونن هیچ تغییری در گذشته بدن، من میرم سراغش چی کارش کنم؟ من به همین جاست که بارها عرض کردم عزیزان من، اطرافیان من، بچهای من برخی از اوقات داستانایی رو تعریف میکنن که من مطلقاً یادم نیست، برای که مثلا نمیخوام در ذهنم نگه دارم. من درست مثل آدمی که یه خودکار دستش گرفته رو کاغذ میره ولی اینقدر فشار نمیده که بنویسه. چرا من وقتی شنوندگان خوب و عزیز میان روی خط اطلاعات کمی دربارشون دارم، اگر بسیار نزدیک باشه یا به دلایلی مشغولشون شده باشم، و الا مثلا یادم نیست. در حالی که بسیاری از شنوندگان وقتی کسی میاد روی خط میگن فلان این هفته قبلم اومده بودا، اون 3 روز قبلم راجع به اون موضوع اینجوری حرف زد، من مطلقاً یادم نیست عزیز. مغز ما که صندوق زباله نیست، ما که قرار نیست پشت فرمون زندگی بشیم تو خیابونا بریم تا بنزین اون تموم بشه بعد بیستیم و فکر کنیم اسم این مثلا علاقه است. اینا خیاله و خیال پردازی از یه حدی که بگذره، حتی گفتم چند دقیقه شو من میتونم بفهمم، به همجاز که من امکان نداره شب که میخوام بخوابم اولا تو خسته بشم نمیرم بخوابم، وقتی خوابیدم من 1 دقیقه بعد دیگه بیدار نیستم. من کسی نیستم که بگیرم بخوابم خیال بکنم و برم سراغ موضوع. اگه قراره یه موضوعی راجعش فکر بکنم، خب در شرایط عادی و آشکار فکر میکنم، از یه مسیر مشخصی حرکت میکنم، مثل وقتی میخوام برم خونه یه کسی. ولی من همجوری بیام گذشته رو بیارم تو ذهنم بیارم و ببرم، اصلا یه همچین نشخاری کار درستی نیست. و به همین جهت که اگر من به این کار عادت کردم، به همین جهت که میگم بدترین اعتیاد اعتیاد به خیال کردن، یعنی اگر یه روزی بخوان آسیب مردم رو کمتر کنن باید دست از این که خیال کنن بردارن. یعنی ما در دنیای ذهن و خیالمون که نمیتونیم هی ببریم چیزا رو بیاریم بدون که هیچ کارش نمیشه کرد. دومیش مسئله قضاست که به هر حال یه پدیده طبیعیه که مشکل آفرینه در بسیاری از کشورهایی که امکاناتی دارن، گرفتاری داره مثل امریکا، در کشورهایی که ندارن هم محرومیتش مسئله است. سومیش مواد مخدر، یعنی شما من بگید آسیب هروئین و کوکائین و نمیدونم مریوانا و اینا بیشتره یا خیال کردن، میگم حتما آسیب خیال کردن بیشتره. و اگر یک کسی به این عادت کرد بعدا فکر میکنه که این یعنی زندگی، که من در دنیای ذهنی و خیالی خودم همینجوری چیزها رو بپرورونم و برم و بیارم و فکر کنم درسته. و اسم این در تحلیل نهایی یه نوع وسواسه، ابسشنه، گیر دادن به یه چیزی بدون که فرقی بکنه. مثل اینکه من یه صفحه کتاب بردارم هی بخونم، هی باز بخونم، هی باز بخونم، هی باز بخونم. خب من خوندم فهمیدم چیه. یا شما برگردید من بگید 2 تا 4 تا، من میگم 2 تا 4 و 2 تا 4 2 تا 4 تا، خب این بیماریه، بلکه من چه دلیل داره که یه چنین مطلبی که هیچ فرقی نمیکنه در زندگی من، تأثیری نداره رو من تکرار کنم؟ نتیجه گیری های شما هم از همون برمیاد که من میترسم از این که در آینده من مثلا دیگه عاشق مانند قبل نشم. خب معلومه همه کسانی که عشق رو در عشق در رابطه رو ترجمه کردن یه تجربه عجیب و غریبی برشون بوده، برای که چیز تازه است، یه چیز بسیار متفاوته، یه چیزیست که مایه های فراوون ذهنی داره و بنابراین بسیاری از مردم اولین باری که کسی رو بوسیدن، اولین باری که با یه کسی رابطه جنسی داشتن، اولین باری که اصلا با یه کسی دعوا کردن، اولین باری که رفتن سر کلاس مدرسه، اولین باری که پاشون گوشتن توی مدرسه، خب این از یادشون نمیره. ولی علتش اینه که این حوادث در مغز به دلیل حساسیتش ضبط میشه و در نتیجه اونجا انرژی روانی کنارشه. وقتی شما شب میشه این خاطرات هست، با خودش انرژی داره، ولی اشکال کار خاطرات گذشته اینه که اکثریتش با خودش زهر و سمم داره. بنابراین من وقتی که اونا رو به صحنه ذهنم میارم با انرژیشون وارد صحنه ذهنم میشن، ولی زهر و سم دارن. من یه حادثه در کودکیم، نوجوانیم، جوانیم اتفاق افتاده و با زهر و سمش اینو تو مغز منه. من وقتی که میرم سراغش میاد بیرون، هم انرژیش میاد که نیروی من رو میگیره و نیروی من حتی مصرف میکنه، انرژی من رو مصرف میکنه، هم زهر و سمش رو میسته تو وجود من. بنابراین بسیاری از آدم ها هستن که فرض بفرمایید میبینن توی مهمونی خوشحال و خوب هستن، یه دفعه یه خانم آقایی میبینن که مثلا باش سابقه دشمنی یا مشکلاتی داشتن، یه دفعه غم میگیردشون، احساس بدی میکنه، دوستشون میگه چی شد؟ نه هیچی، به قول معروف حالم گرفته شد. چرا؟ برای که برگشتن سراغ اون خاطره بد گذشته، اون آمده وارد ذهنشون شده با سم و زهرش و با انرژی که داره اومده نشسته و نمیذاره این فرد در حال الان دوربرش رو نگاه کنه، با مردم صحبت کنه، از آنچه که هست لذت ببره، درگیر آسیبی دیده که مثلا با این آدم در گذشته داشته و این در جهت مسائل مثبت هم وجود. ولی خب ما باید بدونیم هر چیزی اینا اندازه داره و قرار نیست خودمون رو رها کنیم. به همینجاست که من صدها هزاران بار یه فکر اومده به ذهنم، بلافظه به خودم گفتم من راجبش حرفی دارم، اطلاعات تازه‌ای دارم، میخوام دو مرتبه تجزیه و تحلیلش بکنم، میخوام دادگاهی رو تشکیل بدم دربارش حکمی صادر کنم. نه، پس برای چی اومده؟ بی خود اومده. افکار به ذهن ما میاد ولی باید متوقفش کنیم. شما پشت فرمون نشستید، شما تو خونه نشستید، یه چیزی مربوط به گذشته به خاطرتون میاد. اگر اطلاعات تازه‌ای نیست، حرف تازه‌ای نیست، یک بار راجبش دقیقاً فکر کردید کنار گذاشتیدش، خب راهش کنید. ما تو کار روان درمانی و تراپی چه میکنیم؟ شما رو حتی در حالت بستا وقتی که آگاهید یا در حالت هیپنوتیزم میبریمتون سراغ یه خاطره، زهر و سمش رو میگیریم، انرژیش رو میگیریم و حالا تبدیل میشه به یه چیز بی‌ارزش و بی‌اهمیتی که تو ذهن من و شماست. درست بس کاری که مغز میکنه. شما ممکنه در مغزتون یه تومور داشته باشید ولی اگر اومد کلسیم شد و اونجا نشست، اونجا نشسته، هر عکس برداری نشون میده که توموری در مغز شما بوده که ولی الان دیگه تأثیری تو ذهن شما نداره. بنابراین من و شما نمیتونیم خودمون رو رها کنیم و بگذاریم افکار و هجوم افکار بیاد ما رو از پا در بیاره. به همجاست که مطالعه مربوطه به خوشبختی نشون داده که اون چیزی که انسان رو از پا در میاره هجوم افکاره، یعنی موضوعا بدون اینکه من انتخاب کنم تصمیم بگیرم میان تو ذهن من و شروع میکنن با خودشون حرکت کردن از یه موضوع به یه موضوع دیگه، از یه مطلب به یه مسئله دیگه، یه ساعت دو ساعت انرژی منو میگیرن که برخی از اوقات مطالعات نشون میده اگر موضوع سنگین باشه در یه ساعت بیش از 300 کالری مصرف میکنه و منو بی‌حس و بی‌احساس میکنه، بنابراین فردا حوصله ندارم. اصلا دیپرشن یعنی چی؟ دیپرشن یعنی من اینقدر گرفتار تضادهای خیالی و ذهنی بودم که همه ای انرژی من از که درست بس که دو تا اتومبیل در مقابل هم بیستن و بچسبن به هم و رو ماشین روشن کنن ولی زور هر دوتاشون آنچنان نباشه یه ماشین رو پس بزنه، بنزینشون رو مصرف کنن تموم کنن تا هیچی رو برگه هم ایستن، یه قدم هم پیش نرفتن. بنابراین تو این زمینه شما بی خودی خودتون نگران رابطه باز جمله تکرار میکنن، شما میخواید، اون میخواد، میتونید با هم باشید، حالا در حدی، ولی دوستی رو باش موافق نیستم برای که مانع زندگیتونه. ولی اگر میخواید به عنوان دوست پسر و دختر همچنان ادامه بدید، مشروط بر این که هر دوتاتون راضی و موافق باشید و تا اون زمانی که هستید میتونید کنار هم باشید. برات مواظب خودتون باشید، منم به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
1: ببخشید پس یه بار دیگه کانفرمم بکنم با شما، یعنی دیگه این خیالا رو باید کنار بذارم؟ آره
0: بدون تردید. عزیزم اسم این اعتیاده، اسم این بیماریه، اسم این نشخوار ذهنیه، اسم این وسواس فکریه که البته فکری نیست، وسواس خیالیه. من باورم کنید توی یک هفته حتی دو دقیقه خیال نمی‌کنم. دلیل داره خیال کنم، من با زندگی واقعیم درگیرم. شما اگر برید فوتبال بازی کنید که به اینا فکر نمی کنی. یه دلیل این که به این چیزا فکر کنید برای که بیکاری. به همجرس من همیشه گفتم برای که از شر اینا خلاص بشید زندگی رو باید اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. شما بیاید برید فوتبال بازی کنید، شما بیاید با چند تا از دوستاتون درگیر یه بحثی بازی بشید، یه دفعه میبینید نیم ساعت شده، هرگز فکر نکنید که در گذشته با کی دوست بودید یا نبودید یا اصلا اسمش به ذهنتون هم نیومد، برای که نقشی تو زندگی شما نشته. ما باید تصمیم بگیریم چی به مغز اون بیاد بمونه و بره. لطفاً اگر فرصت کردید سی دی مربوط به خوشبختی رو بشنوید، برای که مطالعه 25 ساله دانشگاه شیکاگو و میلان و بیش از 40 دانشگاه از جمله دانشگاه تهران روی 100,000 نفر در 100 کشور جهان به مدت 25 سال جواب داد. خوشبختی یعنی کنترل لحظه به لحظه خودآگاه. خوشبختی یعنی که من یه مغزی دارم که من اجازه میدم چه موضوعی بیا توش تک، چه مدت بمونه بره. و باز به همجه هست که روی سیدی خوشبختی شما یه صورت یه آدمی رو میبینید که زن و مردیش نامشخصه، هم زن هم مرده، رو پیشونیش یه دره، کنار این در یه آدم ایستاده که دربانه. معناش این است که یه موضوع میره توی مغز، کار خودشو میکنه، میاد بیرون موضوع دیگه. نه اینکه ما چند تا در داشته باشیم و دربانی نداشته باشیم، نه اینکه اصلا ما مغزمون دیوار نداشته باشه همجوری موضوع ها هجوم کنن به ذهنمون. من برگردم بگم دیشب رفتم اونجا خیلی خوش گذشت، مثل پریشب هم خوش گذشت، ما دوستم گفت که رفتن فلانجا خیلی بهشون بد گذشته. خب اونجا پولی که اینقدر دادن، خب معلوم آدم احساس بدی میکنه، برای اصلا این همه سفر رفتن، چرا آدم با سوار هواپیما بشه؟ یعنی من همجوری به حساب خودم دارم خیال میکنم، بعد فکر میکنم که یا خیال میکنم که دارم فکر میکنم. به هر حال مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
1: خیلی خوشحال
0: شدم. مواظب خودت باش، مرسی. شنگ رجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دیوید کنانی مشاور امور مالی و سرمایه‌گذاری و سهام و بازنشستگی دارن که توجه شما رو به راهنمایی‌هایشون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان گرامی، تا لحظات دیگه آقای دیوید کنعانی، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر، با شما صحبت خواهند کرد. ایشان مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی با 35 سال سابقه درخشان در کنعانی ادوایزری گروپ هستند. تخصص و تمرکز آقای دیوید کنعانی در ارائه برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی، استراتژی‌های امن برای محافظت و حفظ دارایی، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم و همچنین پنشن پلنینگ و سوشال سکیوریتی پلنینگ است. آقای کنعانی حضوری فعال در رسانه‌های محلی و ملی از جمله وال استریت ژورنال و یو اس نیوز دارند.
2: دوستان عزیز، دیوید کنعانی هستم از فرم کنعانی ادوایزری گروپ. خوشحالم که امروز با شما عزیزان هستم. ایشالله هر جایی که هستین در هر تایم زونی خوشحال و سلامت دارین به برنامه من گوش میکنین. امروز میخواستم با شما راجع به 401k accounts، برای شما عزیزانی که بیشترین سرمایه‌تون الان توی حسابای بازنشستگی با employers کارفرما میشه، 401k، 403b، 457 اگر برای سیتی یا استیت کار میکنین، و یا شما ایزانی که بازنشسته شدین دارین خودتون رو آماده میکنین برای بازنشستگی، یا هنوز دارین کار میکنین ولی 59.5 به بالا هستین، یعنی سن 59.5 رو گذروندین. دوستان عزیز، در ضمن اگر هر موقعی خواستین با ما تماس بگیرین و صحبت بکنین با فیدوشری ادوایزر ما، شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. بله، امروز میخواستم راجع به 401k accounts یا تمام ریتارمنت اکانت هایی که شما دارین. حالا ممکنه شما دارین هنوز کار میکنین ولی چند تا کارتون رو عوض کردین و چند تا 401k account دارین، 2-3-4 تا، و کسی به اینا نرسیده، همونجا گذاشتینش و یه کسی باید به اینا برسه و یه مرور اینا رو کرده باشه از لحاظ ریسک، پرفورمنس و چی داره میشه تو این اکانت ها. خیلی از شما ایزان که مقدار زیادی در این اکانت ها دارین، هیچ وقت هم کمکی نداشتین، همون کار خودتون داشتین میکردین، هر دو هفته هم از پیچکتون تو این اکانت ها ریخته شده و اینا حالا یه مقدار زیادی توش جمع شده. این میتونه برای شما ایزانی باشه که کارمند کمپانی های بزرگی بودین، مثل بوئینگ، کایزر، برادکام، AMD یا کمپانی های دیگهی که در سیلیکون ولی هست، یا حتی برای دولت دارین کار میکنین. اینجا بعد از 20 سال، 10 سال، 30 سال، بستگی داره که چقدر کار کردین، 500,000 دلار، 700,000 دلار، 1,000,000، یا ما دیدیم میلیون ها دلار تو این اکانت ها جمع شده، به خصوص شما ایزانی که اینوست کرده بودین توی سهام اون کمپانی، کمپانی های مثل AMD، برادکام و این کمپانی های دیگه که تکنولوژی کمپانی هستن، و حالا این شده بزرگترین اکانتتون و تا حالا هم کمک نداشتین، ولی در ضمن جای اشتباه هم دیگه نیست، برای که به سنینی رسیدین که باید مواظب باشیم. مثال میزنم براتون، یک آقای اومده بودن منو ببینن، ایشون مقدار زیادی در سال 2022 که COVID-19 بالاخره تورم اومد بالا و اثر استاک مارکت این بود که به خاطر تورم زیاد استاک مارکت در اون سال تقریبا 20% رفت پایین، اینترست ریت هم رفتن بالا، باندام ضرر دیدن. ایشون از ترسشون که یه 2008 دیگه اتفاق نیفته، اومدن تمام این سرمایهشون رو مال 401k گذاشتن توی فیکست اکانت. در اون موقع فیکست اکانت مثلا تقریبا 3% میداد. خب شما میگید ایشون امن بوده، پس چه اشتباهی کردن؟ اشتباه اینه که تمام رشد سال 2023 که استاک مارکت دابل دیجیت ریترن داشت، سال 24، سال 25 رو از دست دادن. و اینجاست که خیلی مهمه که شما راهنمایی داشته باشین، با یک کسی که تجربه داره کار بکنین. ولی نگرانین، چون میگه من الان ادوایزر رو چجوری پیدا کنم، خوب باشه بد باشه، بعدم یه کالا بعد بهش فی و هزینه زیاد بدم. اینا چیزایی که شما در فکرتون هست و چون تا حالا ادوایزر نداشتین. پس چه کار میشه کرد؟ اول به تو بگم چه کار نکنین، چه کار نکنین، این خیلی مهمه. برای اینکه ما دیدیم که به خاطر اینکه شما تا حالا کمک نداشتین، ادوایزری نداشتین، ناخودآگاه کار راحت اینه که خب من با فیدلیتی بودم، با ونگارد و شواب بودم، یک عمر با اینا بودیم و این اکانت ها بالا رفته پایین رفته، چرا بیام کار خودم رو مشکل کنم؟ میرم رول اوور میکنم IRM و با 401k و به یه IRA با همین کمپانی ها. به نظر من این کار درستی نیست، چون اینجاست که شما you get a generic advisor، ما بهش میگیم 1-800-ADVISOR و نمیدونیم که این advisor تجربه داره، تخصصش در سنین شماست و این چون حقوق بگیره آیا داره چیزهای رکامند میکنه که به نفع شماست یا به نفع فیدلیتی و شواب و ونگارد. پس اینجا چی کار میشه کرد؟ چجوری میتونیم یه ادوایزری پیدا کنی که شاید به نفع شما باشه و بتونه به شما کمک کنه؟ دوستان عزیز، شماره ما از 877-829-9227 877-829-9227. خب چجوری میتونی یه ادوایزری پیدا کنی که شاید برای شما مفید باشه؟ من همیشه گفتم چه بهتر که این ادوایزر همیشه فیدوشری باشه. چرا؟ برای اینکه فیدوشری ادوایزر باید اول خوبی شما رو در نظر بگیره، همه چیزو خیلی راحت تعریف کنه، هر چیزو خوب و بدش هم تعریف کنه با زبان ساده. چه خوب میشه که این فیدوشری ادوایزر ایندیپندنت باشه، چون فیدلیتی هم فیدوشری ادوایزر داره، بانکی که شما توش باش کار میکنی اونا فیدوشری ادوایزر دارن، ولی اونا زیر سقف این کمپانی ها هستن، حقوقشون، بنفیتشون، بونسشون، هلت اینشورنسشون همه از این کمپانی ها میاد. پس اینا باید چیزهایی بگن که به نفع ستاک هولدر ها و شیر هولدر های اون کمپانی ها هستن. دوم، تخصص این ادوایزر باید در سنین شما باشه، نه با یه 30 ساله و 40 ساله. تخصص باید با دوستانی باشه که بازنشسته شدین یا دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی. موضوع بعدی که خیلی خیلی مهمه، این ادوایزر تخصصش، سپیشالتیش باید در برنامه ریزی درآمد بازنشستگی باشه، اینکام پلنینگ. چرا این مهمه؟ برای اینکه شما به سنی رسیدین که اگر از این اکانت ها درآمد میخواین، این درآمد نباید متکی باشه به ستاک مارکت، به وضع اقتصاد خوب و بد، جنگ، رئیس جمهور بعدی و اتفاقات دیگه‌ای که میتونه در دنیا بیفته و اثر منفی داشته باشه در ستاک مارکت. پس اگر شما با کسی کار میکنین که تخصصش در اینکام پلنینگ باشه، ما میخواییم که یه مقداری از این درآمد شما گارانتی باشه. این خیلی خیلی مهمه. ما بهش میگیم predictable, reliable, flexible income. همونطوری گفتم درآمد شما نباید متکی باشه به ستاک مارکت. بذاریم براتون میگم که چرا این خیلی میتونه مهم باشه. یه کانسپتی که خیلی تازه است و بیشتر و بیشتر راجعش میشنوین، بهش میگن sequence of return risk. اجازه بدی یه مثال براتون بذارم که چرا این میتونه خیلی مهم باشه. ما دو نفر داریم با یه مقدار سرمایه، $100,000، 6% average returnشون بوده و $6,000 درآمد میخواستن. یکیش هست، ما بهش میگیم خانم هپی، میس هپی، یکی هم آقای unhappy، مستر unhappy. جفتی $100,000 دارن، جفتی 6% اوریج ریترنشون بوده و جفتی $6,000 سالی درآمد میخواستن. خانم هپی برای 10 سال میاد این پول رو اینوست میکنه، خوششانسی میاره، سال اول مثبت 30%، سال دوم مثبت 20%، بعد 10%، 10%، 10%، بعد شانسی میاره دو سال آخر منهای 30% و منهای 20%. بعد از 10 سال با وجودی که پول برداشتن هنوز $105,000 دارن. ایشون درآمد داشتن، اصل پولشون هم هست، ایشون هپی هستن. میس هپی. آقای آن هپی همون 100,000 دلار، همون 6% و همون 6,000 دلار. ولی ایشون بچانسی آوردن. دو سال اول، سال اول منهای 30%، سال دوم منهای 20%. ولی بازم به علاوه 10، به علاوه 10، به علاوه 10، حتی دو سال آخر خیلی خوب بودش. به علاوه 20% و به علاوه 30%. ولی بعد از 10 سال ایشون که 6,000 دلار برداشتن، سرمایهشون فقط 38,000 خورده دلاره. آقای آن هپی خیلی امکان داره که سرمایهش از بین بره. وقتی سرمایهش از بین بره دیگه درآمد نداره. دوستان عزیز، اگه شما میوچوال فاند دارید توی 401k‌تون و میبینید که خب من این انتخاب میکنم، این اوریج ریترن 3 سالش بوده 15%، 5 سالش بوده 20%، نمیدونم 10 سالش بوده 13%، قول میدم این شامل شما نمیشه. چرا؟ برای اینکه وقتی که این اوریج ها رو گرفتن، شما در اون موقع، در اون روز، در اون سال تو این اکانت ها نبودین. 99% بهتون قول میدم. پس سیکونس آف ریترن ریسک میتونه خیلی اثر منفی شدیدی بذاره برای دوران بازنشستگی که شما در این درآمد بگیرین از این اکانت ها. پس اگر شما احتیاج به درآمد دارین، باید با هم تصمیم بگیریم که چقدر از این درآمد میخواین گارانتی بکنین. یعنی چی گارانتی؟ یعنی روز، هر سال، هر ماه، هر جوری که دوست دارین، این چک همینطوری داره میاد برای خودتون و برای همسرتون. حتی اگه شما فوت کردین، این چک ادامه پیدا میکنه، این درآمد ادامه پیدا میکنه برای همسرتون. اگه شما الان دارین با فیدلیتی، شواب، ونگارد، حتی فیشر کار میکنی و غیره و غیره، زنگ بزنی بهشون بگین ببین من میخوام که با شما باشم، میخوام یه مقداری از این درآمد گارانتی کنم، آیا میتونین از این 1,000,000 دلار مثلا 500,000 دلارشو، 400,000 دلارشو، هر موقعی که هم مقداری که میخواین بذاریم کنار و به من از این درآمد بدین گارانتی تا آخر عمر خودم و همسرم. دوستان عزیز، قول به شما میدم که همچی کاری نمیتونن بکنن. تمنا میکنم اگر شنیدین که میتونن، تو رو خدا به خود خودم زنگ بزنین و بگین میخوام ثابت کنم که اشتباه کردی کنانی. من میدونم رو تجربه که این کار رو نمیتونن بکنن. دوستان عزیز، اگر خواستید با ما تماس بگیرید و براتون یه برنامه‌ریزی درآمد بازنشستگی بکنیم، کافیه که با ما تماس بگیریم با شماره 877-829-9227. این در جلسه دوم انجام میشه. جلسه اول فیدوشری ادوایزر های ما وظیفه دارن که یک مش از شما سوال کنن، ببینن هدفتون چیه، چی دوست دارین، چی دوست ندارین، چقدر درآمد میخواین، خرجتون چقدره، چقدر از این درآمد میخواین گارانتی کنین. بعد در جلسه دوم این اینکام پلان رو برای شما درست میکنن. ما بهش میگیم در برنامه ریزی برای درآمد بازنشستگی تا 100 سالگی. اون وقت میتونین خودتون این کار رو انجام بدین، میتونین با ادوایزر الانتون انجام بدین، و یا اگر دیدین که کسی راجب این موضوع با شما صحبت نکرده و ما تخصصمون اینه و انشالله اخلاقا به هم جور بود، انشالله که بتونیم با هم کار بکنیم. پس هدف من امروز این بود که برای شما عزیزانی که تا حالا کمک نداشتین، مقدار زیادی سرمایه شما تو 401k 403b 457 هست، با ما تماس بگیرین و درخواست یا اینکام پلان بکنین، یا فقط من میخوام اینو رول اوور کنم به یه IRA، آپشن‌های من چی هست. قول میدم که فیدوشری ادوایزرهای ما شما رو میتونن راهنمایی کنن، چون ما میخوایم یه روابط تا آخر عمر با شما عزیزان داشته باشیم. دوستان عزیز، شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. انشاءالله که این برنامه براتون مفید بوده. با شما خدافظی میکنم تا دفعه بعد. خدا نگهدار.
3: با سپاس از آقای دیوید کنعانی. تلفن تماس با ایشان دوستان 877-829-9227، 877-829-9227، عضو 08. وبسایت kananiadvisorygroup.com.
4: Securities offered through Madison Avenue Securities, LLC, member FINRA SIPC. Investment advisory services offered through Kanani Advisory Group, a registered investment advisor. Madison Avenue Securities and Kanani Advisory Group are not affiliated companies. California license number 0B34918.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
4: باشه.
3: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
4: باشه بابا، باشه.
3: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
4: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
5: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
3: سامان،
4: باشه بابا، باشه.
6: سلام آقای وکیل.
7: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر برای رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
11: ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
0: KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز پنج شنبه 8 اکتبر 2026 برابر با 16 مهر 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. ترامپ: آمریکا پیش از انتخابات میان دوره‌ای در 3 نوامبر به ایران حمله نخواهد کرد. ایران پایگاه‌های آمریکا در آلمان را تحت نظر گرفته است. کره جنوبی سفیر خود در اوکراین را بر سر مناقشه اسرای کره شمالی فراخواند. حمله مرگبار روسیه به اتوبوس‌ها در اوکراین. و اینک مشروع خبرها. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که این کشور پیش از انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده به ایران حمله نخواهد کرد. دونالد ترامپ روز پنجشنبه 16 مهر در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که ما در حال گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی ایران هستیم. او افزود: می‌خواهم برای همه روشن کنم که با وجود آنکه ایران هم از نظر اقتصادی و هم از نظر نظامی در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و در حالی که محاصره با تمام قدرت و به طور کامل برقرار خواهد ماند و نفت نیز در حجم بی سابقه از طریق تنگه هرمز منتقل می شود، ما پیش از انتخابات میان دوره ایالات متحده که در 3 نوامبر برگزار می شود به ایران حمله نخواهیم کرد. رئیس جمهور ایالات متحده گفته که چهارشنبه شب 22 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز خارج شده و حتی یک بشکه هم از ایران نیامده یا به ایران نرفته است. ترامپ بارها گفته که انتظار دارد قیمت نفت پس از انتخابات میان دوره‌ای به طور چشمگیری کاهش یابد، اما به نوشته خبرگزاری رویترز، قیمت بالای بنزین و جنگ با ایران فشار سنگینی بر نامزدهای جمهوری خواه وارد کرده و اکثریت آنها را در کنگره تهدید می کند. بر اساس گزارش نشریه هفته اقتصاد در آلمان، نهادهای اطلاعاتی ایران پایگاه‌های نظامی آمریکا در آلمان را به دلیل نقش آنها در جنگ علیه ایران هدف توجه خود قرار دادند. بر اساس این گزارش، 2 پایگاه آمریکایی در آلمان در مرکز نگرانی سرویس‌های اطلاعاتی غربی قرار گرفتند. چند مقام اطلاعاتی غربی گفتند حدود 3 هفته قبل از جمله سرویس‌هایی از اسرائیل به شرکای آمریکایی و نهادهای امنیتی آلمان درباره تهدید احتمالی هشدار دادند. سفارت‌های ایران و اسرائیل در برلین و نیز وزارت دفاع آلمان از اظهار نظر درباره این خبر خودداری کردند. در این پایگاه‌ها یک ایستگاه رله ماهواره‌ای قرار دارد که سیگنال‌های مربوط به پهپادهای بدون سرنشین آمریکا در خاورمیانه را منتقل می‌کند. دلیل استفاده از این ایستگاه آن است که کنترل مستقیم پهپادها از خاک آمریکا با تأخیر زمانی زیادی همراه می‌شود. بر اساس این گزارش، از زمان آغاز عملیات نظامی آمریکا علیه ایران، رفت و آمد هوایی در این پایگاه افزایش چشمگیری داشته است. یک سخنگوی فرماندهی اروپایی ایالات متحده به رویترز گفته بحث درباره مسائل اطلاعاتی درست نیست و ما درباره گزارش‌های مشخص مربوط به تهدیدها یا اقدامات حفاظتی نیروها اظهار نظر نخواهیم کرد. فرماندهی اروپایی ایالات متحده همچنان هوشیار است و به طور مداوم وضعیت امنیتی در سراسر حوزه عملیاتی اروپا را ارزیابی می‌کند. یک منبع نیز به رویترز گفت که آلمان از چند هفته پیش فعالیت‌های فزاینده ایران را زیر نظر داشته است، اما به طور مشخص به موارد مطرح شده در گزارش نشریه هفته اقتصاد اشاره‌ای نکرد. وزارت امور خارجه کره جنوبی روز پنجشنبه 8 اکتبر و در پی تعمیق تنش‌های دیپلماتیک میان سئول و کیف بر سر افشای اطلاعات مربوط به اسرا، از تصمیم خود برای فراخوانی سفیر این کشور از اوکراین خبر داد. تصمیم به احضار و فراخوانی پارک هیچانگ، سفیر کره جنوبی در کیف، پس از آن اتخاذ شد که سئول از اوکراین خواست به دلیل افشای خبر انتقال 2 اسیر جنگی کره شمالی به کره جنوبی عذرخواهی کند. مقامات کره جنوبی میگویند ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین
توافق محرمانه میان دو کشور را با سخنرانی روز 23 سپتامبر خود در مجمع عمومی سازمان ملل و اعلام عمومی این انتقال نقض کرده است. در مقابل دفتر زلنسکی وجود چنین توافق محرمانه را تکذیب کرد. این موضوع واکنش تند لی جای میونگ رئیس جمهور کره جنوبی و تهدید به اقدامات متقابل را به همراه داشت. وزارت خارجه کره جنوبی در بیانیه اعلام کرد دولت امیدوار است تمامی مسائل معوق میان دو کشور به شکل مناسبی حل و فصل شود و به همین منظور به رایزنی ها با طرف اوکراینی ادامه خواهد داد. تنش دیپلماتیک میان دو کشور در حالی بالا گرفته است که کیف در ژانویه 2025 از اسارت دو سرباز کره شمالی در جریان درگیری ها در روسیه خبر داده بود. این نیروها بخشی از هزاران نظامی فرستاده شده از سوی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای پشتیبانی از نیروهای روسیه در مناطق مرزی بودند. در پی حمله نیروهای روسیه به دو اتوبوس مسافربری در شرق اوکراین دست کم 30 نفر کشته و 18 تن دیگر مجروح شدند. دادستانی استان دونتسک و دفتر فرمانداری منطقه‌ای روز پنجشنبه 8 اکتبر با تایید این آمار اعلام کردند که در پی این حادثه فعالیت حمل و نقل عمومی در شهر به طور کامل متوقف شده است. گزارش‌های اولیه پیشتر از کشته شدن 12 نفر در حمله به یک اتوبوس خبر می‌دادند، اما با بررسی‌های تکمیلی شمار قربانیان افزایش یافت. فرماندار نظامی استان دونتسک با انتشار تصاویر اتوبوس‌های سوخته در کانال تلگرام خود گفت اینها افرادی هستند که توسط ارتش روسیه به قتل رسیدند. هیچ توجیهی برای این جنایت وجود ندارد و نخواهد داشت. وی با اشاره به وخامت شدید شرایط امنیتی از تمامی ساکنان باقی مانده در منطقه خواست تا هرچه سریع‌تر به مناطق امن‌تر اوکراین پناه ببرند. فرماندار دونتسک با متهم کردن مسکو به هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان افزود برای ارتش روسیه یک اتوبوس پر از مسافر یک هدف جذاب است، چرا که می توانند تنها با یک ضربه بیشترین شمار ممکن از مردم را بکشند. روسیه تمامی قوانین جنگ و حقوق بشر دوستانه بین المللی را نادیده می گیرد. شنوندگان ارجمند، تا لحظات دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود.

به ادامه خبرها توجه فرمایید. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه 16 مهر گفت روند مذاکرات با آمریکا همچنان ادامه دارد و تهران ظرف چند روز به دیدگاه‌های واشنگتن درباره طرح 7 روزه ایران پاسخ خواهد داد. او افزود روند مذاکراتی همچنان ادامه دارد و از طریق میانجی‌ها پیام‌هایی رد و بدل می‌شود. عراقچی گفت ایران اکنون در حال بررسی مواضع طرف آمریکایی است. روز گذشته جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا با اشاره به اینکه واشنگتن هنوز تصمیم روشنی از نحوه تصمیم گیری در تهران در جریان مذاکرات ندارد گفت آمریکا با مسعود پزشکیان و عباس عراقچی در حال مذاکره است، اما مشخص نیست این افراد در ساختار قدرت ایران تا چه اندازه اختیار دارند. سازمان بین‌المللی فرانت لاین دیفندرز روز پنجشنبه 16 مهر طی مراسمی در دوبلین ایرلند احمد رضا حائری فعال مدنی و حقوق بشر ایرانی را به عنوان یکی از 5 برنده جایزه مدافعان حقوق بشر در معرض خطر در سال 2026 معرفی کرد. احمد رضا حائری که به دلیل شرایط امنیتی حاکم بر ایران امکان حضور در این مراسم را نداشت، به پاس تلاش‌های مستمر در مخالفت با مجازات اعدام و نقش محوری در شکل گیری کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام مورد تقدیر قرار گرفته است. این فعال مدنی که از اردیبهشت 1402 در زندان‌های اوین و قزلحصار محبوس بود، به تازگی در تاریخ 17 شهریور با پایان دوران محکومیت خود آزاد شد. یک دادگاه فدرال در نیویورک روز پنجشنبه 16 مهر ماه اتهام تبانی برای اقدام به شکنجه مخالفان را به اتهامات رئیس جمهور سابق ونزوئلا و همسرش اضافه کرد. اتهام توطئه برای شکنجه مخالفان سیاسی حکومت در ونزوئلا به اتهام قاچاق مواد مخدر افزوده شده که پیشتر در دادگاهی در منهتن نیویورک به نیکولاس مادورو و همسرش تفهیم شده بود. کماندوهای آمریکایی 3 ژانویه سال جاری میلادی در عملیاتی شبانه که به دستور دانلد ترامپ انجام شد، مادوروی 63 ساله و فلورس 69 ساله را در محل سکونتشان در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا که به شدت تحت حفاظت بود، دستگیر کردند. مادورو با 4 اتهام جنایی از جمله توطئه تروریسم مرتبط با مواد مخدر و توطئه واردات کوکائین روبروست و در صورت محکومیت ممکن است به حبس ابد محکوم شود. مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در جریان بازدید از قرارگاه مدینه نیروی زمینی سپاه گفت تنگه هرمز متعلق به ملت ایران است و نیروی زمینی، نیروی دریایی و نیروی هوافضای سپاه در کنار ارتش جمهوری اسلامی وظیفه حراست و دفاع از این منطقه را بر عهده دارند. ایزدی ادامه داد تنگه هرمز در اختیار و تحت کنترل رزمندگان اسلام قرار دارد و اقدامات دفاعی و آمادگی های رزمی در این منطقه روز به روز گسترده تر و قوی تر می شود. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران افزود تلفیق توانمندی های رزمندگان در جزایر و آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز شرایط اطمینان بخشی را ایجاد کرده است و امیدواریم این آمادگی ها روز به روز تقویت شود و صیانت مقتدران از منافع و حقوق ملت ایران در این منطقه تداوم داشته باشد. خبرگزاری رویترز پنجشنبه 16 مهر گزارش داد شرکت هواپیمایی لوفتانزای آلمان پروازهای خود به ریاض را تا 24 مهر و ایر ایندیا پروازهای خود به مقصد و از مبدأ پایتخت عربستان سعودی را تا 18 مهر لغو کردند. این تصمیم همزمان با تشدید حملات حوثی‌های یمن مورد حمایت جمهوری اسلامی به فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های عربستان سعودی اعلام شد. حوثی‌ها اعلام کردند فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض را با موشک بالستیک هدف قرار دادند. جایزه نوبل ادبیات سال 2026 به آن پاتریشیا کارسن، شاعر، نویسنده و مترجم کانادایی تعلق گرفت. نویسنده‌ای که با درآمیختن اسطوره‌های یونان باستان با تجربه‌های انسان معاصر، مرزهای میان شعر، داستان، نمایشنامه و نقد ادبی را در آثار خود جابجا کرده است. آکادمی سوئد

افزایش تنش‌های خاورمیانه و جهش قیمت نفت به بالای 100 دلار. قیمت نفت برنت با افزایش 3% به مرز 103 دلار در هر بشکه رسید و نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز تا 90 دلار پیشروی کرد. این رشد ناگهانی در پی نشانه‌هایی از تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و اظهارات رئیس جمهور ترامپ مبنی بر عدم تمایل به توافق با ایران رخ داده است که نگرانی‌های شدیدی را در میان معامله‌گران ایجاد کرد. در این راستا داو جونز 51 واحد افزایش، ولی S&P 500 36 واحد و نزدک 345 واحد کاهش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 266400 تومان، یورو 299900 تومان، پوند انگلیس 350300 تومان و دلار کانادا 188000 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 113 میلیون و 960 هزار تومان، هر گرم طلای 18 عیار 26 میلیون و 307 هزار تومان و هر قطعه سکه 270 میلیون تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس نیمه آفتابی بود با حداکثر دمای 92 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 66 درجه برسد. آسمان فردا نیز نیمه آفتابی با حداکثر 87 و حداقل 66 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: رمز موفقیت در شغل و بزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
0: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492
4: 818-259-4492
3: دکتر رامیار مهدوی.
4: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
5: من یه وکیل خوب میشناسم، برو پیش اون.
6: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
7: بیا اینم کارت وکیل.
8: صبر کن،
9: اول با وکیل من تماس بگیر.
10: درصد کمتری میگیره.
11: برو پیش اون.
12: نه اون بهتره.
11: اون یکی ارزون تره.
12: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
13: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
5: اصل کاری چیه؟
13: فقط و فقط یدیدی.
14: یدیدی یدیدی.
15: این حواسش خیلی جمعه.
14: یدیدی یدیدی.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
16: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی. دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
17: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818 477 6120 تماس

0: 818-477-6120. رضا محتشمی NMLS 19644-05 Partnership with New Aim Funding.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: Asset Protection چیست؟
1: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
1: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
2: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
1: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850
1: 818-285-2850. قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: talailaw.com.
3: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
4: KTWV HD3 Los Angeles.

0: حميد هيراد.
1: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
1: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
1: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800، 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
5: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
6: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
9: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتونو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی، 818 2 میلیون.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
2: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
1: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
2: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
1: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
2: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
1: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
2: با ما
1: فروزان فرهمند
2: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
1: 833-2626-845
3: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H4672.
4: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
5: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
4: بدون هیچ سورپرایزی.
6: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
7: تجربه شماست.
8: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
7: پیام شایانی 818 777 77 77

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم. MGM
3: Lenders. اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه. رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
5: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

نبودنت سنگین ترین سکوت این شهر است. وقتی هستی حتی صدای قدم هایت هم شعر می شود. نیستی و تمام کلمات دنیا پشت حنجرم خفه می شود.

تمام خنده های منی. وقتی میخندی انگار تمام چراغ های قرمز شهر سبز میشوند. امان از روزی که غمگین باشی که تمام خیابان ها به بن‌بست میرسند.

پوچ است. وقتی دلم گیر پیچ و تاب موهای توست، نزدیکی یعنی همین که چشمهایم رو میبندم و تو در تمام نفسهایم جریانی.

تمام خاطراتم را با تو ساختم. هر جا که قدم می‌گذارم بوی عطرت زودتر از من رسیده است. چطور می‌شود کسی این همه در تمام یک شهر تکثیر شده باشد؟

زمان عجیبترین بازیگر این قصه است. کنار تو مثل یک شلیک سری می گذرد و بی تو هر ثانیهش یک عمر طول می کشد تا به

دستهایت امن‌ترین پناهگاه این روزگارند. وقتی دستم را میگیری تمام طوفان‌های بیرون این ماشین خاموش می‌شود. انگار دنیا فقط همین چند سانتی متر بین ماست.

نگاهم کن، پشت این ظاهر بی پروا و دیوانه قلبی می تپد که رام هیچ کس نشد الا تو. تو تنها کسی هستی که بلدی این دیوانه را آرام کنی.

جای تو در هیچ فرمولی نمی گنجد، مثل یک اتفاق بی هوا. وسط یک روز معمولی آمدی و همه چیز را قشنگ ترین آشفتگی جهان کردی.

دلتنگم و دلتنگی چه بی اجازه خیالت را تا دشتی بی انتها از ای کاش ها می برد که ای کاش کنارت بودم، هم پای قدم هایت و همراه خنده هایت، که ای کاش فنجان چای داغ نشسته میان دستانت بودم و لبهایت را هر صبح میهمان خود می کردم. ای کاش سایت بودم و به هیچ فاصله قدم به قدم همراهیت را به خودم هدیه می دادم. دلنوشته های زیبا از امیر حسین مسافر. درود و سلام مجدد خدمت همه شما دوستان خوب عزیز شهد و شکری. قرار هست که تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون باشیم در این روز دلنگیز زندگی. با ما به هزین باش که با خلق خدایی ربطی نداشته. میدونم چرا اینو گفتم، خلاص احتمالا یه اتفاقی افتاده تو ذهن بنده. حالتون چطوره؟ خوب و خوش سرحال هستین؟ خانم غزاله در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن. دوستان خوب و عزیز فیسبوکی درود به شما، در صفحه جالبنشیان در خدمتون هستیم و کانال تلگرام دکتر جالبنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. خب عرض کنم خدمتتون که بله، از کجا براتون بگم؟ آقای علی یک متن نوشتن، گفتن یک متن پاییزی قشنگ نوشتم تقدیم به برنامه شما. خیلی ازتون سپاسگزارم. این متن کوچولو رو میخونم در این روز قشنگ پاییزی، شاید یک آهنگ پاییزی زیبا هم خانم غزالم خیلی سلیقه‌شون خوبه یک آهنگ زیبا هم پیدا کنن. دلم برای آن صبح‌های سرد پاییزی و شنیدن صدای جارو کشیدن رفتگر محله‌مان که برگ‌های خشک را با نوازش جمع و به یک سو هدایت می‌کرد تنگ شده. آن خشخش و حرکت نرم جارو، گویی با آن جاروی بلند و برگ‌های خشک و صدای کشیده شدنشان به روی زمین راز و نیاز می‌کرد و می‌رقصید. اینجا پاییز که می‌شود، یک نفر با یک پمپ بادی پرصدا شبیه مسلسل می‌آید و بی‌رحمانه آنها را به سمت دیواری هل می‌دهد و یک نفر دیگر هم آنها را در گونی می کند و می برد. آدم یاد سحرگاه های روز تیر باران می افتد. خیلی زیباست، راست میگین، من رو هم بردین به اون سمتی که یادش به خیر اون رفتگرها که جارو می کشیدن و صدای خشخش و ساعت 6 صبح می اومدن، نه بعضی وقتا هم ساعت 5:30 صبح بود. روز پاییزیتون به خیر و خوشی.

0: خب در راهنمای کاما برای زیستن در جهانی بی‌اعتنا در یک مطلبی نوشته بود که کاما با طرح این احتمال آزاردهنده آغاز می‌کند که جهان هیچ گونه معنایی به ما بدهکار نیست. این هستی نه رنج‌هایمان را توضیح می‌دهد، نه پاداش نیکی‌هایمان را می‌دهد و نه فردایی را تضمین می‌کند. غریزه ما بر آن است تا با خلق پاسخها به نبرد با این عدم قطعیت برخیزد. ما در پی سرنوشت، عدالت کیهانی، روابط آرمانی یا طرحی کلانتر می گردیم تا رنج را قابل فهم سازد. کامو، آلبر کامو، برخورد میان میل سیری ناپذیر ما به معنا و سکوت کرکننده جهان را پوچ نامید. مسئله این نیست که زندگی فاقد معناست، بلکه مشکل در اینجاست که معنا امری تضمین شده نیست. پاسخ او البته ناامیدی نبود. او در کتاب اسطوره سیزیوف استدلال میکند که به محض آنکه دست از طلب کردن یک تبیین نهایی برمیداریم، میتوانیم با صداقت بیشتری با زندگی مواجه شویم و این امر مستلزم اینه که از هر دو افراد سرباز زنیم، نه تظاهر کنیم که هر رویدادی دلیلی دارد و نه به این نتیجه برسیم که چون هیچ تبیین نهایی وجود ندارد پس هیچ چیز اهمیت ندارد. در مقابل کاما از ما می خواهد که با شدت و حدت تمام در دل عدم قطعیت زندگی کنیم. کسی را دوست بدارید بدون آنکه ابدیت را مطالبه کنید. از زیبایی لذت ببرید بی آنکه نیازمند ماندگاریش باشید. دست به خلق بزنید بی آنکه جاودانگی را طلب کنید. رنج همچنان دردناک است. مرگ همچنان اجتناب ناپذیر است. جهان همچنان خاموش است. با وجود این ناتوانی ما در دریافت پاسخهای کیهانی مانع از آن نمی شود که خود برگزینیم تا چند اندازه تمام قد در زندگی مشارکت کنیم. و در انتها می نویسد که آزادی هنگامی آغاز می شود که از جهان دست بر می داریم و دیگر از او نمی خواهیم وجودمان را توجیه کند و در عوض مسئولیت قریب آفریدن زندگی را می پذیریم که در حال زیستنش ارزش دارد.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرسو
2: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرسو
4: فابریک آن فرانس.

0: دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
4: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
5: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
6: 310-628-5505. من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری
5: و همراهی با شما.

از خبرهای بسیار بسیار مهم صحبت‌های دونالد ترامپ که گفته است که آمریکا پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نخواهد کرد. سری می‌زنیم به خبرهای روز. ژلی بنشیان با شماست. دونالد ترامپ امروز در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که ما در حال گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی هستیم. او افزود می‌خواهم برای همه روشن کنم که با وجود آنکه ایران هم از نظر اقتصادی و هم از نظر نظامی در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و در حالی که محاصره با تمام قدرت و به طور کامل برقرار خواهد ماند و نفت نیز در حجم بی سابقه ای از طریق تنگه هرمز منتقل می‌شود، ما پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا که در 3 نوامبر برگزار می‌شود به ایران حمله نخواهیم کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفته است که چهارشنبه شب 22 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز خارج شده و حتی 1 بشکه هم از ایران نیامده یا به ایران نرفته است. او بار دیگر تاکید کرده که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. دیگر تحریم 22 کشتی و 6 فرد مرتبط با ایران، گفته است ضربه‌ای کاری به آخرین درآمدهای ایران زدیم. وزارت خزانه داری آمریکا امروز پنجشنبه 16 مهر ماه مجموعه دیگری از افراد، نهادها و شناورها را به فهرست تحریم‌ها علیه ایران افزود. بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، 22 کشتی و نفتکش به ظن همکاری با ناوگان سایه ایران و به عنوان بخشی از عملیات انزوای اقتصادی ایران در این فهرست قرار گرفتند. یک مقام وزارت خزانه داری آمریکا در گفتگوی تلفنی با رویترز گفته است که اقدام امروز با از کار انداختن بخش عمده ناوگان سایه بزرگترین ضربه را به بقایای زیرساخت تجارت دریایی نامشروع ایران وارد و بدین ترتیب دست رژیم را از آخرین منبع عمده درآمدهای غیر قانونیش کوتاه کرد. از سوی دیگر، حوثی‌های یمن همزمان با تشدید درگیری‌ها با عربستان سعودی از کارکنان تأسیسات نفتی این کشور خواستند که محل کار خود را ترک کنند. سخنگوی شبه نظامیان حوثی تحت حمایت ایران امروز پنجشنبه با انتشار هشداری در شبکه ایکس نوشت کارکنان همه تأسیسات نفتی باید تمام مناطقی را که از سوی نیروهای ما به عنوان هدف شناخته می‌شوند ترک کنند تا جانشان به خطر نیفتد. سخنگوی حوثی‌ها در این پیام به کارکنان خطوط هوایی و همچنین فرودگاه‌ها و مسافران هم هشدار مشابهی داده است. در حالی که آمریکا می‌گوید، دونالد ترامپ می‌گوید که ما در حال مذاکره با ایران هستیم، اما عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز خبر داد که مذاکره بین ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ همچنان ادامه دارد، اما همزمان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرده که تهران قرار نیست از غنی‌سازی اورانیوم دست بکشد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرنگاران در تهران چه گفت؟ گفت روند مذاکراتی همچنان ادامه دارد و از طریق میانجی‌ها پیام‌هایی رد و بدل می‌شود. سری می‌زنیم به پلیس ضد تروریسم بریتانیا که می‌گوید بازجویی از 2 مرد اهل لیتونی که در نخستین ساعات پنجشنبه در نزدیکی یک پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بازداشت شده بودند ادامه دارد. بر اساس بیانیه پلیس، این 2 مرد ابتدا به ظن ورود غیر مجاز به منطقه ممنوعه در نزدیکی پایگاهی در کمبریجشایر و تخریب مجرمانه اموال بازداشت شده بودند، اما بعد بر اساس قانون امنیت ملی بریتانیا مصوب 2023 به ارتکاب جرمی تحت عنوان ورود به منطقه ممنوعه با هدف آسیب رساندن به بریتانیا متهم و مجدداً بازداشت شدند. و اما هفته‌نامه آلمانی
امروز پنجشنبه گزارش داده است که سرویس های اطلاعاتی ایران به دنبال هدف قرار دادن تاسیسات نظامی آمریکا در آلمان هستند، از جمله پایگاه های هوایی رامشتاین و سپانگدالم. امیدوارم اسمشو درست خونده باشم. این گزارش به نقل از چند مقام اطلاعاتی غربی می‌افزاید که اسرائیل 3 هفته پیش به شرکای آمریکایی و آلمانی خودش درباره یک تهدید احتمالی هشدار داده بود. اما سخنگوی کرملین میگوید روسیه تاکنون تنها از طریق اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی از احتمال خروج تهران از NPT مطلع شده و این اظهارات لزوماً بازتاب دهنده برنامه‌های واقعی سیاسی خارجی ایران نیست. قیمت جهانی نفت بیش از 5% افزایش یافته است. در معاملات بازارهای اروپایی قیمت شاخص برنت با بیش از 5% افزایش نسبت به روز قبل به $150.46 در هر بشکه رسید.

و اما سخنی هم از چی میگن مادر عروس بشنوید. مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی اعلام کرد که تمرکز و اصرار آمریکا و اسرائیل بر ضربه زدن به رده‌های مختلف نیروی انتظامی باعث نشد این نیروها از انجام مأموریت‌های خود کوتاه بیایند و حتی در خیابان‌ها و خودروها همان نقش و وظایفی که در مقرهای خود ایفا می‌کردند را به انجام رساندند. خیلی خوب، حالا اگر دوست داشتی از پشت پرده بیا بیرون، ما یه نگاهی هم بهت بندازیم. واقعا چقدر هم حرفای تاثیرگذاری میگه واقعا. و اما کانال 12 اسرائیل امروز پنجشنبه گزارش داد که افسران ارشد آمریکایی اوایل این هفته به رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفته بودند کاخ سفید و پنتاگون به آنها دستور داده اند برای حمله گسترده به ایران ظرف سه هفته آینده آماده شوند. بر اساس این گزارش زمیر همون رئیس ستاد ارتش اسرائیل هست، گفته است که چنین حمله‌ای ممکن است باعث تعویق انتخابات 5 آبان در اسرائیل شود و برآوردها حاکی از پاسخ ایران با شلیک گسترده موشک به اسرائیل است. این گزارش در حالی منتشر شد که دونالد ترامپ اعلام کرد آمریکا با جمهوری اسلامی گفتگوهای سازنده دارد و تا پیش از انتخابات میان دوره ی آمریکا به ایران حمله نخواهد کرد. البته گفتگوهای سازنده میتونه همینطوری باشه که به هر حال این باشه که اینا میگن که شما نباید هسته‌ای داشته باشه، اونا بگن ما داریم، خب بعد اینا به نتیجه میرسن که باید با ایران چیکار بکنه. خب این کارم خودش سازنده است دیگه. شما چرا فکر میکنین سازنده یعنی تعامل با هم بکنه؟ نه، سازنده یعنی که به نتیجه برسن بالاخره، را یا این بر یا اون بر. یک مقام ارشد کاخ سفید به کانال 12 گفت که در گفتگوی روز گذشته ترامپ و نتانیاهو موضوع ایران مطرح نشد و دو طرف بر سومین سالگرد حملات 7 اکتبر حماس تمرکز کردند. این گزارش افزود که بعید است که آنها درباره ایران گفتگو نکرده باشند و این احتمال وجود دارد که پیام‌های ترامپ و دستیارانش تلاش دیگری برای غافلگیر کردن ایران در صورت تصمیم آمریکا به حمله باشد. خب دیگه چی باید براتون بگیم دوستان خوب عزیز؟ فعلا همین و همین و خسته شدیم از این همه بالا و پایین های سیاسی در این چند یکی دو سال سه سال اخیر دیگه. یعنی واقعا به اندازه کافی فکر کنم به قول معروف ما دیگه سهممون رو در این دنیا پرداختیم از این ماجراها. یه آهنگ زیبا با هم دیگه بشنویم، یه خورده انرژی بگیریم بریم برای راوند بعد.

لی الان من این داشتم نگاه میکردم ببینم که چی داره میگه این آهنگ به این خوشگلی و شیرینی و دیدم که اصلا اسمش هم هست اینطوری شیرینه شیرین شیرین من ماه دوست داشتنی من معنی این آهنگه بگذار لبخندت را ببینم من روی زمینم اما تو ای ماه روی من این دیگه جاذبه زمین نیست جاذبه توه اگر محو تماشای چشمات بشم اگر گرفتار مدار تو بشم اگر توی مدار گردش تو گم بشم و تو منو توی قلب تپندت پیدا کنی بعد چی میشه؟ دنیای من توی اینجا هم انگار ماهه چقدر میدرخشی این چه لحظه عجیبیه

شکر شکر شکر شکر هم منظورش همون شیرین شیرین منه. ببین شیرین شیرین من، ماه دوست داشتنی من، بگذار لبخندت رو ببینم.

0: الو سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین، منو امروز اخراج کردم.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
3: 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92،
6: 818-259-44-92.
7: دکتر رامیار مهدوی. هدا کرت هستم، توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر، و می‌خواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
8: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: 999 29 15 844 MGM-LAND.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: کروز هفت شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

بازگشت استودیو. همچنان با شما هستیم، جلی بنشیان با شماست، خانم غزالی در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن. دوستان خوب عزیز فیسبوکی، سلام به شما، سلام به روی ماهتون که با ما همراه هستید. و میخواستم یه چیزی براتون بگم. من توی این اینستاگرام که داشتم چرخ میخوردم، یک صفحه رو پیدا کردم از یک آقایی به نام احسان ابراهیمی. بعد ظاهرا خب موضوعات سیاسی رو بهش میپردازه و آنالایز میکنه و این صحبت ها. بعد یک متن رو نوشته بود، خیلی جالب بود برام، گفتم بد نیست اینو بخونم. یعنی واقعا حیفه که از متنهایی که میتونه تاثیرگذار باشه استفاده نکنیم، به گوش همگان نرسانیم. دین، نوشته دین، سکولاریسم و تئوری پردازی اسلامی. تایتلش اینه: هم وطن دین دارم، مسواکت را پس بگیر. ببینیم که منظورش چی هست از این موضوع. اول، هم وطن دین دارم، مسواکت را پس بگیر.

نوشته است که مسواک از ارکان اصلی بهداشت دهان و دندان است و البته یک وسیله کاملا شخصی. اگر یک روز بروید سراغش و ببینید مسواک شما در دهان کس دیگری است، چه می کنید؟ از آن بدتر اگر ببینید کسی دارد با مسواک شما کاسه توالت را تمیز می کند، واکنشتان چیست؟ هموطن دین دارم، این دقیقاً همان کاری است که دارند با دین و باور شما می کنند. دین قرار بود برای دینداران رکن اصلی بهداشت روان باشد. قرار بود برای تان آرامش روحی پدید آورد. قرار بود وقتی حالت خوب نیست، دعایی بخوانی، به نماز بایستی یا ذکری بگویی و از راز و نیاز با خدایی که به آن باور داری آرامش بگیری. قرار نبود؟ حالا از تو میپرسم، آیا امروز واقعا دین برای تو همین کارایی را دارد؟ اینکه نام اسلام با تروریسم عجین شده آزارت نمیدهد؟ اینکه شده اسباب ریا و تظاهر و دزدی و قتل و چپاول اذیتت نمیکند؟ چرا باید دیگران تو را صرفا به خاطر اینکه نماز میخوانی، زیر لب ذکر میگویی یا حجاب داری تروریست و دزد و قاتل بدانند؟ آیا واقعا از این بابت خوشحالی؟ اگر خوشحالی که هیچ، اما اگر ناراحتی به تو میگویم که انگشت اتهام را به سمت غلط نگیر. نظام سلطه و رسانه‌های غربی و صهیونیسم و فلان و بهمان، اینها این بی‌آبرویی را رقم نزدند. این بی‌آبرویی حاصل عملکرد داعش و القاعده و طالبان و حماس و جمهوری اسلامی ایران و پاکستان و غیره است. یعنی دقیقاً همانهایی که معتقدی اسلام واقعی نیستند. وگرنه من و مای غیر باورمند که وظیفه‌ای در قبال دین و باور شما نداریم. حرمت امامزاده به متولی آن است. اصلاً اسلام نه، مسیحیت نه، یهودیت نه، هرچی، اصلا خیار. اگر من سر به چرخانم ببینم با خیار خفتگیری می کنند، با خیار آدم می کشند، با صدای خرش خرش خیار سر صبح اعدام می کنند، خیار خیارگویان عملیات تروریستی در اقصا نقاط جهان انجام می دهند، با خیار توی سر کسانی می زنند که پوشش آنها را نمی پسندند، یا غیر از خیار همه میوه ها را ممنوع می کنند، خب آیا توقعی جز این داری که من از خیار و خیار دوست و هر کسی بوی خیار بدهد نفرت پیدا کنم؟ از من توقع احترام داری؟ اگر جویای احترامی، اگر خواهان از بین رفتن این خشمی، دو وظیفه مهم داری. اول، باید مسواکت را پس بگیری. باید بگویی مسواک یک وسیله شخصی است و هیچ کس حق ندارد به وسیله شخصی من دست بزند. هیچ کس حق ندارد با مسواک من توالت بشوید، گردگیری کند یا به عنوان آلت قتاله از آن استفاده کند. این دقیقا یعنی سکولاریسم. سکولاریسم ایده شیطانی و عجیبی نیست. تنها دین و باور شخصی تو را از حکمرانی و سیاست جدا می کند. یعنی دولت می گوید این مسواک برای فلانی است و هیچ کس حق ندارد استفاده دیگری از آن بکند. سکولاریسم به حق تو برای استفاده شخصی از مسواکت احترام می گذارد و اتفاقاً از مسواک تو در برابر دست درازی دیگران محافظت می کند. سکولاریسم را بپذیر، مسواکت را پس بگیر تا احترام به دین و باورت را آرام آرام بازیابی. سکولاریسم بیش از آن که به نفع غیر باورمندان باشد، به نفع توی دیندار است. دومین وظیفه تو، مرزبندی کن، جبهه بگیر. تو بیش از هر کس دیگری در حفظ آبرو و احترام به باورهای خودت مسئولی. صرفاً شانه خالی کردن، تأسف خوردن و به یک جمله بسنده کردن که اسلام واقعی این نیست، کفایت نمی کند.
فکر میکنی آن تروریستی که در انگلیس با فریاد الله اکبر جماعتی را میکشد، یا فلان آخوند آدمکش و دزد در حکومت ایران، یا سرداری که دستور قتل مردمت را میدهد مسلمان واقعی نیست؟ خیلی خوب، پس فریاد بزن، به خیابان بیا، بیانیه بده، از قانون بخواه که با او شدیداً برخورد کند، به من و به جهان ثابت کن که ماهیت باور تو با این قبیل امور سازگار نیست. بیش از هر کسی این وظیفه شخص توست که از باورت دفاع کنی. و اما دوم، هموطن روشنفکر، دست از سر دین بردار. اگر در صدر اسلام نفهمیدیم، اگر در دوره صفویه نفهمیدیم، اگر در دوران قاجار نفهمیدیم، اگر از عثمانی درس نگرفتیم، اگر در دهه 40 و 50 شمسی متوجه نبودیم، دیگر پس از تجربه 47 سال گذشته فهمیده ایم که نباید دین را دستکاری کرد، نباید با چیزی سازگارش کرد، نباید انگولکش کرد. کسی که هنوز این را نفهمیده، یا از کمترین سطح هوش بی بهره است، و یا غرض و مرضی دارد. آقا جان، مطهری و نهضت آزادی و آخوند و غیر آخوند مشروط خواه و شریعتی و خاتمی و سروش و مسعود رجوی و خلاصه هر کس و ناکسی دست انداخت یک جای متون دینی که آن را با مارکسیسم و لیبرالیسم سازگار کند، یا تئوری حکمرانی از آن استخراج کند. گیر سپیش دادند که آزادی دینی و جامعه بی طبقه توحیدی و عدالت اسلامی را تئوریزه کنند. دین را آنقدر دستکاری کردند که وضع کثافت فعلی رقم خورده. برادر و خواهر روشنفکر و نواندیش، دست از سر کچل ما و دین بردار. خوب، بالا بروی پایین بیایی، پشت میزد در هاروارد تئوری پردازی کنی، یا پژوهشگر دانشگاه الزهرا باشی، از کوچه پس کوچه های نجف شروع کنی، یا از حجه های محقر قوم و مشهد، حکمرانی علوی را با کارل مارکس قلم بزنی، یا اصل توحید و نفی بردگی را با ادم اسمیت، از دلش جز استبداد و تروریسم هیچی بیرون نمی آید. جان عزیزتان رها کنید اساتید، ما همه می دانیم شما خیلی فیلسوف و اندیشمند و باسواد و فرهیخته اید، شما خیلی جلوید، جلوتر از همه ما. شما دکترید، پروفسورید، نشانه خدایید، نخبه ترینید. فقط جان مادرتان دست از سر زندگی ما و دین و آیین باورمندان بردارید. بگذارید این غلطی که 50 سال پیش به دین زدید جمع کنیم، چند سباهی نفس بکشیم، بعد شما دوباره بیایید گند بزنید به زندگی نسل‌های بعدی. و اما سوم، خودمان، ما مردم، دیندار و بیدین، بیایید یک قول و قرار با هم بگذاریم. هر وقت دیدیم هر کسی، هر جایی، با هر گرایش فکری شروع کرد به تئوری پردازی یا انگولک کردن اسلام، فرار کنیم و کیلومترها از او فاصله بگیریم. قبول؟

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
2: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
3: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
2: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
4: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
5: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
6: اکبر جون بپا، طرف قرمز رو رد کرد. اوخ اوخ اوخ، اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
7: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش رو برسم.
6: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
7: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. ای سر، یدیدی
6: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
7: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
6: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
7: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
1: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
8: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
9: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
8: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر گیلی جعفری آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
9: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
8: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
10: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
11: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
12: 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
13: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

0: کامپیوتر و تکنولوژی با جواد صفارزاده.
1: خب این شما و این آقای صفارزاده، درود به شما، خیلی خوش اومدین.
2: درود فراوان به سرکار خانم دکتر جاله بنشیان، خانم معتمدی، کارگردان فنی و تمام شنوندگان خوب رادیو همراه هر کجای دنیا که هستید. دلتون شاد، لبتون خندان، تنتون سالم. اما امروز من یه عکس برای خانم دکتر فرستادم، چهار تا پسر بچه خیلی خوب درجه یک که اینا دانشجوی دانشگاه MIT یک پروگرام AI درست کردن به نام کورسر، که این پروگرامی که اینشون 3-4 سال قبل درست کردن سال 2022، یک ماه و نیم قبل کمپانی SpaceX آقای ایلان ماسک 60 میلیارد دلار $60 billion این کمپانی از این بچه ها خریدن. عکسشون هم فرستادم خانم دکتر.
1: شما میگین شما باور نمی کنم واقعا، مگه چی درست کردن؟
2: هر کدوم 25 سال 26 سال سنداشو، یعنی جوان. اسماشون هم هست مایکل ترول، صالح آصف، امان سنجر و آروید لونمارک. اینا 25-26 سال. عرضم بزرگتون که 3 نفرشون هم وسط کار از دانشگاه دراپ اوت کردن، گفتن گروه بابا دانشگاه خودمون میخوام روی پروژه کار کنیم، و همین یک ماه و نیم اخبارش هم همه دنیا هست که 60 بیلیون دلار این پروگرام ازشون خریدن. حالا کار این پروگرام چی هست؟ این هست کد ادیتینگ. یعنی شما ببینید هر چیزی که شما امروز در کامپیوتر، در بیرون مغازه ها، هر تلفن میزنید، همه برنامه است، همه اینا برنامه نویسی شده و پشت همه اینا صدها یا هزاران خط لاین کد هست، کد کامپیوتری هستش.
1: بله.
2: حتی شما مثلا توی مایکروسافت ورد یه خط مثلا قرمز رنگش عوض میکنید، 3-4 خط کد هستش. حالا یک کمپانی بزرگ همه اینا که با این همه برنامه نویسی سر کار دارن، تمام کسان اینها و همه، خب این پروگرام این کارو بسیار بسیار ساده کرده. دو تا کار، اولا این کسانی که با پروگرام VS Code Visual Studio Code آشنا هستن، این به قول خودشون on the top of that program، روی اون پروگرام کار میکنه برای هم کد نویسی و هم ادیت کردن. برای کد نویسی مثلا شما میخوای یک کدی داری مینویسی، تا فرض کنید کمپانی هایی که این همه پروگرام دارن و کد دارن، اینها وقتی که پروگراما رو این کورسر رو، کورسر هم در ذهن بهتون بگم مثل همون کورسر مایکروسافت ورد هست که یک خط یک سانتی هست که چشمک میزنه که هرچی شما تایپ بکنید از همون محل کورسر هست. این هم دقیقا منظورشون همون کورسر هست، چون همه چیز از اونجا شروع میشه و هیچ اسم شخص و کمپانی نام روش نیست، فقط کورسر. و این کارش اینه که هم میتونه اطلاعاتی که شما بهش بدین، مثلا میخواین یه برنامه بنویسید یا یک برنامه در واقع همون پروگرامینگه بخوام بنویسید، بهش توضیح میدی که من چیکار میخوام بکنم، هدفش چیه، و توضیحات کامل به این میدین. این بر اساس این توضیحاتی که شما میدین، به جای که صدها ساعت پروگرامرهای مختلف روش کار کنن، در زمان خیلی کم یه پروگرام براتون مینویسه. مثلا شما فرض کن مینویسی که توی برنامه مثلا راجع به ثبت نام جایز تا نوشتی مثلا کامنت، میخوام مثلا من کد برای کتری بخوام کامنت بذارن درست بکنم، فوری خودش تشخیص میده که شما تا با چی گفتی، چی کار کردی، پس الان منظورت اینه. خودش تمام کدهایی که مثلا اسم کوچیک، اسم بزرگ، شماره تلفن، کدهای اینا رو، تمام کدهاشو برات نوشته آماده است. و بعد این دکمه کیبورد رو، یه دکمه تب ما داریم، از همون تب که توی کیبورد هست اینجا یه نقش بزرگی داره. تا رو اون تب دارین، اون پروگرامی که برای شما کدهایی که نوشته رو انگار شما قبول کردید و در داخل پروگرامتون هست. یا مثلا کمپانیا که الان دارن خیلی از این پروگرام های مختلف دارن، این اپی که این AI اینه که میگیرن، این خودش بلافاصله تمام این فایلای پروگرام رو شناسایی میکنه، بعد هزارون هزار لاین پروگرامینگ رو همه اینا رو تقسیم بندی میکنه، به قول اینا درستش گروه بندی میکنه که ایندکسینگ، که بتونه خودش آماده است که شما تا از چیز خاصی مثل برق پیدا کنه و درست کنه. من همین یکی دو روز قبل اومدم آنلاین این تکسم رو بدم، این فرمش رو پر کردم، اون قسمت آخر که باید بزنید مثلا بره پله بعدی نرفت، هر کار کردیم نشد، آخر سر زنگ زدم گفتم ما این پروگرامش اشکال پیدا کرده، چند روز روش داریم کار میکنیم، چند روز دیگه هم طول میکشه تا خوب بشه. حالا با این پروگرام، با این اپ AI کورسر تو ساعت 5 دقیقه خودش بلافاصله مشکل پیدا میکنه، کداشو مینویسه و جلو شما میذاره و چار شما قبول کرده اون تب رو میزنید مشکل حله. و این تأثیر بسیار بسیاری توی کار پروگرامینگ داره برای این کار خودش. و معمولا توش هم بخوام بری اگه شما تایپ بکنید courser.com و وارد اون وبسایتش که بشین، معمولا مثل بقیه حتما پولیه و همینطور پروگرام های مختلف داره، مثلا برای 20 دلار، 40 دلار، ماه 100 دلار، ماه 49 دلار، ولی تا 7 روز رایگان میتونه شما استفاده بکنید که من خودم زدم تا 7 روز میشه، ولی بعد شماره کارتون اگر نخوان کنسل کنید چارج میکنم. و این بسیار بسیار الان فعاله و اصلا خبر روز هست، مخصوصا این خریدی که الان شده، البته پول کش بهشون ندن، همه استاک بوده، نزدیک 400 هزار تا استاک مخصوصا چیز.
1: چرا پول کش بهشون ندادن؟
2: خب جاله جم بهشون بگو
1: بلا من نمیتونم نصفه نیمه
2: البته اینجا که من شنیدم خودشون همه اومدن چند تا هر کدومشون جدا جدا کمپانی گذاشتن توی سان فرانسیسکو برای که بتونم پروژه های دیگه بدن بیرون. ولی شما نگاه کنید یه 3-4 سال در جای 25-6 ساله ببینید چه کاره. یه
1: اینا...
2: زمانی
1: بله اینا نسل زدن دیگه آقای سفارزاده،
2: نسل زلزله.
1: بله بله
2: که واقعا میلیاردرهامون امروزه اکثرا تو همین سنای زیر 30 سال هستن.
1: البته ببینید نسل زد که الان 12 تا 29-30 سال میشه، بله نسل زد میشه 12-13 تا فکر کنم تا همون 30 سال 29-30، ولی الان دیگه زیر 12 سال نسل آلفا. نسل آلفا خیلی اتفاقا حالا شما عجایب بیشتری ازشون خواهید دید، برای اینکه این نسل دیگه اصلا با هوش مصنوعی اصلا کاملا آشناه. یعنی دو زمانی اینا دیگه وارد صحنه شدن که اصلا هوش مصنوعی وجود داره الان.
2: درسته،
1: اینه که زیر به حال زیر 12 سال هستن و اصلا یک دنیای دیگه اینها خواهند ساخت و یک دنیای دیگری خواهند داشت که بسیار برای من و شما امروزی میتونه غریبه باشه.
2: دقیقا من یه دفعه تو همین برنامه راجع به مدارس آلفا صحبت کردم که فقط بر اساس هوش مصنوعی از بچهای کیندرگاردن تا دبیرستان میان و درس 6 ساعت هر تو 2 ساعت میدن و بقیه‌اش هم کار عملی با اینا کار میکنن. یعنی دیگه این روند عمومی میشه. و خلاصه دوستان عزیز باید با تکنولوژی آشنا که میشینی چه استفاده کنیم برای همه هست، هر کسی در حدی هست و از تکنولوژی نمیشه فرار کرد، بلکه زندگی همین هست. خب من وقت برنامه تموم شد، هفته دیگه همین موقع در خدمتون هستم و هر هفته یکی از این عجایب تکنولوژی رو در خدمت شما دوستان میدارم. خدا نگهدار، هر کجای دنیا که هستید تنتون سالم، دلتون شاد و لبتون خندان با.
1: مرسی،
2: جاد باشید.

اسمش خیلی زیبا بود. یه چند دقیقه وقت داریم. این قسمت خیلی جالب بود براتون بگم. از کاربران ردیت پرسیدن که اگر برای افراد فوق ثروتمند کار میکنید، عجیبترین چیزی که تا حالا دیده اید چه بوده؟ و جوابها باور نکردنی بوده. براتون میگم، مثلا گفته که یکی برای خانواده‌ای کار میکردم که 3 خانه در یک خیابان داشتند و هیچ کس در 2 خانه دیگر زندگی نمیکرد. دلیل خریدشون میدونین چی بوده؟ فقط نمیخواستن همسایه داشته باشند. اینه. بعد دیگری گفته آشپز خصوصی یک زوج بسیار ثروتمند بودم. یک روز شوهر خانواده مرا با جت خصوصی به ایتالیا برد، فقط برای اینکه همون پاستایی را برایش درست کنم که قبلا در تعطیلات پخته بودم. جت، هتل، مواد اولیه، همه چیز، فقط برای یه وعده شام. صبح روز بعدم برگشتیم. ای تو روح خلاصه روی قایق تفریحی 1 میلیاردر کار میکردم. یکی از میهمانها گوشیش را داخل اقیانوس انداخت، حتی خم نشد نگاهش کند، فقط به دستیارش گفت یکی دیگه سفارش بده. 10 دقیقه بعد حتی یادش نبود چه مدلی بوده. دیگری پسر ببخشید پرستار بچه خانواده‌ای بودم که هر بچه یک پرستار مخصوص خودشو داشت. 3 بچه بودم و همه ما در یک خانه زندگی می‌کردیم. با این حال والدین برای اینکه بدونن بچه‌ها الان دارن چیکار می‌کنن بهشون تکس می‌دادن، به این پرستارا که مثلا بچه الان داره چیکار می‌کنه. خلاصه دیگری گفته رئیس قبلی هم حدود 40,000 دلار خرج کرد تا سنگ‌های اطراف استخرش رو عوض کند. دلیلش فقط از این خوشش نمی آمد که سنگ ها وقتی خیس می شوند چه شکلی به نظر می رسند. در یک هتل لوکس کار می کردم. میهمانی از منظره سویتش خوشش نیامد، اما اتاقهای بهتر همه پر بودند. پس پیشنهاد داد که هزینه اتاق میهمان هایی که طبقات بالاتر بودن رو خودش بده، به شرطی که جاشون رو با او عوض کنن. یعنی نتیجه این بوده که 2 خانواده یک تعطیلی رایگان داشتن فقط چون ایشون میخواسته 4 طبقه بالاتر باشه. دیگری گفته دستیار شخصی یک فرد فوق ثروتمند بودم. یکی از وظایفم این بود که لباس و کفش و لوازم بهداشتی و شارژرهای یکسان برای تمام خونه‌هاش بخرم. چرا؟ تا هیچ وقت مجبور نباشه چمدون ببنده. عملاً فقط با گوشی موبایلش سوار هواپیما میشد. بازم بگم؟ آره جان؟ ببین غزاله اصلا طاقت دیگه نداره بقیهشو بشنم، میگه کافیه دیگه. آقا یک مقدار حسودیمونو باید دیگه بالاخره کنترل کنیم. در یک عمارت بزرگ کار میکردم که یک کارمند تمام وقت داشتن فقط برای گلها، نه باغبونی. وظیفش چی بوده؟ فقط این بوده که هر روز گلهای تازه رو داخل خانه عوض و مرتب کنه. دستتونم درد نکنه دیگه. چی؟ چقدر دیگه وقت دارم؟ هیچ وقت ندارم. پاشه بقیهش براتون بعدم میخونم.

این یکیش دیگه نوبره. رئیس هم از سر و صدای ساخت و ساز همسایه عصبانی بود. چند هفته بعد ساخت و ساز ناگه هم متوقف شد. پرسیدم چی شد؟ گفت ملکشو خریدم. دیگه اینو دیگه کجای دلم بذارم؟ سینوه قسمت 98.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای

0: برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. هیدریلاگروپ.com.
1: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
2: یه جور بگو خب.
1: با ما ازدواج میکنی؟
2: اواری چه زودتر نگفتی؟
1: ایله خورم نشد خب.
2: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
1: ولیک ما هم 70 نفر.
2: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
1: فلوس ما جور
2: چریه؟
1: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
2: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
1: ولیک کنجا
2: سر خونه زندگیمون.
3: خاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
2: آها بسکتبالیسته.
4: نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
2: آخ گفتی نیکی و پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
6: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
8: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. برنج 10 پوندی لالکیلا 10.99 دلار، تن ماهی صدف 3.49 دلار، بک 4 تایی دوغ آب علی 5.99 دلار، روغن آووکادوی 2 لیتری 12.99 دلار، کلوچه لاهیجان 3.68 دلار، قند صدف 4.49 دلار و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف ویژه.
9: این 100 دلاری مال کیه؟
10: ببینم واسه منه.
11: فکر کنم مال منه.
9: نه بابا از جای من افتاده، واسه منه.
12: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
13: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
12: چند صد دلار؟
13: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
12: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری ببخشید این صد دلاری ها مال کیه؟

سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 98.

0: دیدم که تبلیغ من بیفایده است و من نمیتوانم که ظلم را از بین ببرم و بین مردم مساوات برقرار کنم و کسی هم مرا به قتل نمیرسانید، زیرا قتل من برای کسی فایده نداشت، به خانه برگشتم و زیر درخت ها کنار برکه نشستم و به تماشای ماهی ها مشغول شدم و گوش به عرعر درازگوشان و جنجال بچه ها که در کوچه بازی می کردن دادم، تا روزی که کاپتا که بالاخره از سوریه به تبس مراجعت کرد نزد من آمد. روزی که غلام سابق من وارد خانه شد با شکوه بود و دیدم بر تخت روانی نشسته که 12 غلام سیاه آن را حمل می کنند و عطر بر بدن مالیده تا هنگام عبور از محله فقرا روایح مکروه را استشمام نکند. کاپتا فربه شده بود و مشاهده کردم که یک چشم از طلا و جواهر روی چشم نابینای خود نهاده، ولی وقتی نشست چون چشم مزبور او را اذیت می کرد آن را برداشت و از دیدار من گریست. سپس شروع به صحبت کرد و گفت:
1: در سوریه جنگ نزدیک به اتمام است، زیرا حرم حب تمام شهرهایی را که در تصرف حاتی بوده تصرف کرد و فقط شهر کادش باقی مانده که اینک آن را محاصره نموده است.
0: بعد گفت:
1: چون در سوریه انحصار خرید و فروش غنایم جنگی به طوری که می‌دانی با من بود، من از خرید و فروش این غنایم ثروت گزاف به دست آوردم و اینک به تبس مراجعت کردم. در این شهر یک کاخ خریدم و اکنون چندین غلام در کاخ مشغول تعمیر و تزئین آن هستند و من دیگر در تبس میخانه نخواهم گشود، زیرا به قدری ثروت دارم که محتاج به این کار نیستم.
0: آنگاه راجب به من صحبت کرد و گفت:
1: زینوخه ارباب من، در این شهر راجب به تو چیزهای خطرناک شنیدم. به من گفتند که تو در اینجا فقرا و غلامان و کارگران را به ضد اغنیا می شورانی و به بازرگانان و قضا تهمت می زنی و من به تو اندرز می دهم که احتیاط کن، زیرا اگر به این روش ادامه بدهی تو را برای کار اجباری به معدن می فرستند. اگر می بینی که تا امروز مزاحم تو نشده اند، برای این است که می دانند که تو دوست حرم حب هستی و اغنیا و اشراف و کاهنان از حرم حب می ترسند. و اکنون به من بگو چه شده که تو باز کارهای دیوانوار می کنی و شاید من بتوانم علت این دیوانگی را از بین ببرم.
0: من شروع به صحبت کردم و به او گفتم که بر اثر چه افکاری در صدد برآمدم که مردم را تبلیغ نمایم. کاپتا گفت:
1: سینوهه، من در گذشته می دانستم که تو مردی ساده و تقریبا دیوانه هستی، ولی فکر می کردم که مرور اوقات و افزایش عمر سبب خواهد گردید که اصلاح شوی. و اکنون می بینم با اینکه تو یک مرد پیر هستی، جنون تو شدت پیدا کرده است. در صورتی که خود دیدی که آتون در این کشور چه بدبختی ها به وجود آورد و چگونه مردم را گرفتار قحطی و مرض و ناامنی کرد، من فکر می کنم این اندیشه ها که تو در تو که در تو به وجود می آید ناشی از بیکاری است و چون تو دیگر ما بیماران را معالجه نمی کنی دچار این خیالات می شوی. تو اگر مثل گذشته بیماران را مداوا کنی، خواهی فهمید که معالجه یک بیمار در تو بیش از 100,000 از این حرف ها که برای تو خطرناک است تولید رضایت می نماید.
0: کاپتا ادامه داد:
1: اگر نخواهی تبابت کنی، می توانی مثل سایر ثروتمندان بیکار خود را به کارهای دیگر مشغول نمایی. مثلا چون تو خواندن و نوشتن میدانی، میتوانی کتاب های قدیمی را جمع‌آوری نمایی. یا مشغول جمع‌آوری اشیای مربوط به دوره اهرام بشوی. و بهتر از تمام اینها تفریح با زنها می باشد. و اگر تو شراب بنوشی و پیوسته با زنها تفریح کنی، خواهی دید که یک سال از عمر تو به قدر یک ماه و یک ماه از عمر تو به قدر یک روز می گذرد.
0: گفتم کافتا، مشاهده این ستمگری ها و اشحاف نسبت به ضعف ها نمی گذارد که من با زنها تفریح کنم. کافتا گفت
1: ارباب من، در این جهان هیچ چیز کامل نیست و همه چیز نقص دارد و وقتی نان را از تنور در بیرآوری میبینی که حاشیه های آن سوخته و هنگامی که یک میوه را نصف میکنی که به دهان ببری میبینی که درون آن یک کرم است و شراب بعد از اینکه شب نوشیده شد هنگام صبح تولید سردرد و کسالت شدید میکند و لذا انتظار نداشته باش که در این جهان که هیچ چیز کامل نیست عدالت وجود داشته باشد و نیت خوب هم ممکن است نتایج بد بدهد و ما دیدیم که در دوره آخناتون با اینکان فرعون نیت خوب داشت از تصمیم او چه نتایج زیان بخشی به وجود آمده است.
0: کاپتا ادامه داد
1: زینوهه، من مردی عامی هستم و هیچ نمیدانم، ولی چون انتظار ندارم که در دنیا عدالت کامل وجود داشته باشد از زندگی استفاده می کنم و امروز قضات مقابل من رکوع می کنند چون می دانند که ثروت دارم. ولی تو سینوهه، با اینکه یکی از این بزرگان این کشور بودی و هستی و پزشک فرعون به شمار می آمدی، امروز در این کشور به قدر یک غلام دارای احترام و اهمیت نمی باشی، زیرا خود تو چنان رفتار کردی که خیش را محروم نمودی. ارباب من، اگر تو مسئول اوضاع دنیا بودی حق داشتی که اندوهگین باشی، ولی تو که دنیا را اینطور به وجود نیاورده ای، برای چه به خود می پیچی که در این جهان عدالت وجود ندارد؟ و از من بشنو و این افکار را کنار بگذار و برای اینکه باز گرفتار این اندیشه ها نشوی خود را به چیزی مشغول کن و اگر بتوانی خود را به طبابت مشغول کنی بهتر است، زیرا من تو را می شناسم، می دانم که از مداوای بیماران لذت می بری و آن لذت مانع از این است که از این نوع خیالات در تو به وجود بیاید.
0: گفتم کاپتا، حرف تو در من اثر کرد و راست گفتی که من اگر طبابت کنم از معالجه بیماران رضایت خاطر حاصل خواهم کرد، ولی تو ضمن صحبت اسم آتون را به زبان آوردی در صورتی که ادای نام این خدا ممنوع است. آیا کسانی هستند که هنوز از آتون طرفداری می کنند؟ چون اگر این اشخاص نبودند تصور نمی کنم که تو به فکر این خدا می افتادی. کاپتا گفت
1: ارباب من، خدای آتون مانند شهر افق فراموش شد، یعنی دیگر کسی از او به عنوان یک خدا یاد نمی کند، ولی هنوز هنرمندانی هستند که از اسلوب هنری دوره آتون پیروی می کنند. لذا با اینکه دیگر هیچ کس به آتون عقیده ندارد، او هنوز فراموش نشده است.
0: گفتم کاپتا، من بر حسب اندرز تو حرفه طبابت را از سر خواهم گرفت و چون گفتی که برای گذرانیدن عمر خود را به چیزی مشغول کنم و مجموعه ای از بعضی اشیا فراهم نمایم، من یک کلکسیون از کسانی که هنوز آتون را فراموش نکرده اند گرد خواهم آورد. کاپتا که تصور کرد من شوخی می نمایم، مشغول نوشیدن شرابی که موتی برای ما آورده بود شد و من هم شراب نوشیدم و ما تا مدت چند میزان مشغول صحبت بودیم. کاپتا مس گردید و چون فربه شده بود نتوانست از جا برخیزد و غلامانش آمدند و او را بلند کردند و در تخت روان نشانیدند و بردند. ولی روز بعد کاپتا با هدایای گرانبها که برای من آورده بود وارد خانه شد و مقدار زیادی زر به من داد و گفت:
1: ارباب من، هرگز نگذار که از حیث خوشی نقصان داشته باشی، زیرا من به قدری ثروت دارم که هر قدر زر بخواهی در دسترس تو قرار خواهم داد و از این جهت امروز بیش از این به تو زر نمی دهم که بیم دارم تو آنچه داری به فقرا و کارگران ببخشی.
0: بدین ترتیب از روز بعد من علامت طبابت را بالای در خانه خود نصب نمودم و بیماران به من مراجعه کردند و هر کس به قدر توانایی خود چیزی به من میداد و من از فقرا درخواست حق العلاج نمی کردم و آنها را درمان می نمودم، ولی با احتیاط راجع به آتون با آنها صحبت می کردم. از این جهت ضمن صحبت راجع به آتون احتیاط می نمودم که نمی خواستم آنها از من بترسند و تصور کنند که من قصد دارم که آنها را معتقد به خدای آتون بکنم، چون اگر متوحش می شدند راجع به من که به قدر کافی در تبس بدنام بودم شایعات خطرناک منتشر می نمودند. ولی به زودی متوجه شدم که آتون به عنوان خدا به کلی فراموش شده و هیچ کسی به او اعتماد ندارد و فقط کسانی که دچار ظلم می شوند و هیچ وسیله جهت احقاق حق یا گرفتن انتقام ندارند ظالم را به صلیب آتون می سپارند که آن صلیب یا خود آتون از آنها انتقام بگیرد، در صورتی که می اندیشیدند که نه آتون انتقام آنها را خواهد گرفت و نه صلیب او.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
2: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
3: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
2: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
4: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
5: اشکان سرم رفت.
4: اینم اشکانه یک ماه پیش.
5: باری که الان اشکان را افتادی.
4: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
6: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انواع سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
7: سلام آقای وکیل.
8: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
7: شرمنده‌ام والله. امیدوارم به زودی در با تو خون با خونواده خدمت برسیم. وکیل شما چطور؟
9: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
10: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
11: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
11: mesrianilaw.com.
12: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
13: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
14: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
13: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

بعد از طغیان نیل در فصل پاییز، عامی فرعون مصر فوت کرد و شایع شد که وی از گرسنگی مرده، زیرا به قدری از مسموم شدن می ترسید که حتی نان را که مقابل او طبخ می کردند نمی خورد، زیرا تصور می نمود که گندم آن نان را هنگامی که در کشتزار می روید و خوشه می بست مسموم کرده اند. هورمهاب وقتی خبر مرگ عامی را شنید، با اینکه کادش را در محاصره داشت، دست از محاصره کشید و آن شهر را برای هاتی گذاشت و از سوریه به مصر مراجعت کرد تا اینکه در مصر به آرزوی نهایی خود برسد و فرعون شود. هورمهاب عامی را یک فرعون واقعی نمی‌دانست و طبق نقشه قبلی خیش به محض بازگشت از سوریه اعلام کرد که عامی یک فرعون کذاب بود و غیر از جنگ و خونریزی و بدبخت کردن مصریان آرزویی نداشت و چون وی فرعون کذاب بوده، نباید مردم برای مرگ او عزای عمومی اقامه نمایند و لاشه عامی نباید در وادی سلاطین دفن شود. هورمهاب در معبد الهه جنگ را بست و گفت دیگر دوران جنگ تمام شد و من نیز هرگز خواهان جنگ نبودم، بلکه چون یک سرباز به شمار می آمدم اجبار داشتم که از اوامر فرائنه مصر از جمله عامی اطاعت نمایم و مردم وقتی دانستند که دیگر جنگ نخواهد شد برای هورمهاب هلهله کردند و بازگشت او را به مصر مبدأ سعادت خود دانستند. بعد از مراجعت به تبس، هورمهاب مرا احضار کرد و گفت سینوهه دوست من، تصور می کنم که من و تو نسبت به موقعی که برای آخرین مرتبه یکدیگر را دیده ایم پیرتر شده ایم و من حرفهای تو را فراموش نمی کنم که می گفتی من مردی بیرحم و خونخوار هستم، لیکن پس از این جنگ نخواهم کرد، زیرا به مقصود خود که صیانت مصر بود رسیدم و بعد از این هیچ خطر خارجی مصر را تهدید نخواهد کرد، چون من توانستم که نیزه هاتی را در هم بشکنم. گرچه کادش هنوز در دست هاتی است، ولی پسرم رامسس پس از اینکه بزرگ شد آنجا را خواهد گرفت و بعد از این کار من در مصر این خواهد بود که باید تخت سلطنت پسرم را مستحکم نمایم. امروز مصر مانند استبل یک مرد فقیر کثیف است، ولی خواهی دید که من این استبل را تمیز خواهم کرد و ظلم را از بین خواهم برد و به جای آن عدل را برقرار خواهم نمود و هر کس در مصر فراخور لیاقت خود از کارش پاداش خواهد گرفت، یعنی ملت مصر دارای وضعی مانند دوران قدیم که دوره فراوانی و رفاه بود خواهد شد. و چون این ملت در دوران سلطنت توتانخامون و عامی خیلی رنج دیده و گرسنگی خورده، من نام این دو فرعون را حذف خواهم کرد، به طوری که گویی این دو نفر وجود نداشتند و سلطنت نکردند. و چون نام آخناتون هم به خودی خود حذف شده و فراموش گردیده، لذا من شروع سلطنت خود را از روزی حساب خواهم کرد که با شاهین خود وارد تبس شدم و به تو برخورد کردم، و بنابراین شروع سلطنت من از روز مرگ آمنهوتپ سوم خواهد بود، زیرا آمنهوتپ سوم در شبی که صبح روز بعد من در تبس به تو برخورد کردم از این جهان رفت. آنگاه هورمهاب با دو دست سر را گرفت و من دیدم که جنگ های طولانی و مرور سنوات در صورت او چین های عمیق به وجود آورده و هورمهاب با اندوه گفت امروز وضع مصر غیر از دوره جوانی ماست. در دوره جوانی ما فقرا غذای سیر می خوردند
و در کلبه گلی کارگران و غلامان روغن نباتی یافت می شد. ولی امروز روغن نباتی برای فقرا مانند طلا شده است و دستشان به آن نمی رسد. لیکن سینوهه، من دوران قدیم را بر می گردانم و مزارع مصر آباد خواهد شد و معدنها شروع به کار خواهند کرد و کشتی های مصر به همه جا خواهند رفت و زر و سیم و مس مثل خزانه فرعون، یعنی خزانه مرا، پر خواهند نمود و من معابد بزرگ خواهم ساخت و طوری این کشور را آباد خواهم کرد که 10 سال دیگر اگر تو زنده بمانی در مصر یک فقیر و یک عاجز نخواهی دید. من در این کشور افراد ناتوان و فاسد را برکنار خواهم نمود، زیرا نباید وجود این اشخاص خون ملت مصر را تباه کند. و پسر من احتیاج به مردانی دارد، مردانی قوی که بعد از بزرگ شدن بتواند جهان را به تصرف درآورد. این حرف‌ها در من اثری مساعد نکرد و مرا خوشحال ننمود، بلکه برعکس روح من اندوهگین گردید و سر را پایین انداختم و جوابی به هرمهب ندادم. او که فهمید که من از صحبت‌های وی ناراضی شده ام گفت: سینوهه، تو مثل گذشته هستی و فرقی نکرده ای و همانطور که من از قدیم از برخورد با تو حیرت می کردم و تو وسیله رنجش مرا فراهم می نمودی، اینک هم مرا می رنجانی. و من چقدر ابله بودم که تصور می کردم که از دیدن تو خوشوقت خواهم شد. و بعد از مراجعت به تبس، تو اولین کسی هستی که من او را فراخواندم تا اینکه از دیدارش خوشوقت شوم و هنوز زن و فرزندان خودم را ندیدم. ولی تو با سکوت خیش و این قیافه غم‌انگیز اندوه مرا بیشتر کردی. من در سوریه خیلی غمگین بودم، چون کسی را نداشتم که بتوانم به آزادی با او صحبت کنم و هر دفعه که با کسی حرف می زدم می باید احتیاط نمایم که چیزی نسنجیده از دهانم خارج نشود. ولی چون تو را محرم خود می دانم، نزد تو هرچه بخواهم می گویم و از حرف زدن بیم ندارم. سینوهه، من از تو هیچ چیز غیر از دوستی تو نمی خواهم و تو این دوستی ساده و بدون هزینه را از من مضایقه می کنی، زیرا می بینم که از دیدار من خوشوقت نیستی. من دو دست را روی زانوها نهادم و مقابل وی رکوع کردم و به او گفتم: هرمهب، من یگانه بازمانده دوستان دوره جوانی تو هستم و غیر از من تمام دوستان دوره جوانی تو مردند و باور کن که من تو را بسیار دوست می دارم. تو می دانی که دوستی من نسبت به تو برای زر و سیم نیست و من از تو منصب نمی خواهم و در گذشته بدون چشم داشته مادی تو را دوست می داشتم و در آینده هم بی طمع مادی تو را دوست خواهم داشت. هرمهب، تو امروز قوی ترین مرد مصر هستی و هیچ کس را یارای رقابت با تو نیست و می دانم که به زودی تاج سلطنت مصر را بر سر خواهی نهاد و بر تخت فراعنه بزرگ این کشور خواهی نشست و همه مجبورند که امر تو را اطاعت نمایند و چون دارای قدرت هستی، از تو درخواست می کنم که دوره خدایی آتون را برگردان و تو اگر دوره خدایی آتون را برگردانی، آخناتون فرعون متوفا را از خود راضی خواهی کرد و جنایت فجیع ما را جبران خواهی نمود و خدای آتون را برگردان تا اینکه تمام افراد متساوی شوند و جنگ از بین برود. هرمهب گفت: سینوهه، تو اگر دیوانه نباشی این حرف را نمی زنی، زیرا بازگشت خدای آتون امکان ندارد و اگر ممکن می بود فایده نداشت و حرفهایی که آتون می زد
مانند یک سنگ بزرگ بود که در یک برکه بیاندازند و صدا می کرد و آب را به تلاطم در می آورد، ولی به هیچ کس فایده نمی رسانید. آخناتون که از آتون طرفداری می کرد، مثل همه مردم از زندگی زمان خود یعنی زمان حال راضی نبود و می خواست آن را تغییر بدهد، چون انسان این طور ساخته شده که از زندگی زمان حال ناراضی است و حسرت زندگی گذشته را می خورد یا فکر می کند که زندگی آینده او بهتر از زمان حال خواهد شد، و آخناتون بر اثر این فکر طوری مصر را فقیر کرد که در هیچ دوره نظیرش دیده نشده بود. ولی من بدون اینکه دوره خدایی آتون را تجدید کنم، طوری خواهم کرد که تفاوت غنی و فقیر خیلی کمتر از امروز شود، و برای این منظور اغنیا را طوری می فشارم که ثروت خود را از دست بدهند و حتی از فشردن خدایان مصر که خیلی فربه شده اند خودداری نخواهم کرد. هرمهوب ادامه داد:

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سازمان بنی بریت گروه فریبرز مطلوب برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. پنج شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 13-10 خیابان 11 هم در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244.
2: ماه در میان که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
3: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
4: ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
6: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
7: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
8: من یه وکیل خوب میشناسم، برو پیش اون.
9: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
10: بیا اینم کارت وکیل.
11: صبر کن، اول با وکیل من تماس بگیر.
12: درصد کمتری میگیره.
13: برو پیش
12: اون. نه اون بهتره،
13: این یکی ارزون تره،
12: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
14: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
8: اصل کاری چیه؟
14: فقط و فقط یدیدی.
15: یدیدی
9: این حواسش خیلی جمعه.
15: یدیدی
5: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
16: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی. دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
17: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: اصل و اصالت، با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
1: Los Angeles.
2: سلام، من سپیده محمدیان هستم و امروز با یک قسمت دیگه از برنامه داستان و باقی ماجرا در کنار شما خواهم بود. با من رادیو همراه و داستان و باقی ماجرا همراه باشید. سلام و وقت بخیر. این هفته در برنامه داستان و باقی ماجرا بنا دارم تا همچنان به تاریخچه و موضوعات مرتبط با ادبیات عامه پسند بپردازم. با من و این قسمت از برنامه داستان و باقی ماجرا همراه باشید. هفته گذشته در برنامه داستان و باقی ماجرا درباره ادبیات عامه پسند و تاریخچه اون و زمینه‌های ظهورش در اندیشه جامعه صحبت کردیم. به بخش‌هایی از سیر تاریخیش، اینکه از کجای تاریخ قدم به ساختار اندیشه گذاشت و در تقسیم بندی‌ها و دسته‌بندی‌ها ازش استفاده شده اشاره کردیم و برای یادآوری از آنچه که هفته پیش گفتیم، یک بار دیگه به یکی دو تا از نظریه‌هایی که درباره ادبیات عامه پسند هست برمی‌گردیم. علت پرداختن بهش اینه که بخش بزرگی از ادبیات رو اتفاقا ادبیات عامه پسند تشکیل میده و یه مرزی بین ادبیات عامه پسند و ادبیات فاخر وجود داره که خیلی از ماها رو خیلی وقتها در رو در بایستی ایستادن سمت ادبیات فاخر قرار میده. ما مرتب در حال قضاوتگری هستیم درباره این که چه چیزی خوب است و چه چیزی خوب نیست، چه چیزی فاخر است و چه چیزی نیست. و یکی از اصلی ترین معیارهایی که درباره فاخر بودن ادبیات و یا عامیانه بودنش استفاده می‌کنیم، تعلق اون به ذائقه و سلیقه عمومه. ادبیات عامه همچنان که از اسمش برمیاد، آن چیزی است که عموم و توده مردم می‌پسندند. بنابراین از همین کلمه توده در خیلی از بخش ها با تفکرات مارکسیستی پیوند میخوره و یک قضاوت و پیشداوری اساساً درباره این ادبیات و اون ژانرهای مربوط به اون پیش میاد که گاهی اوقات مانع میشه از اینکه یک اثر که به عنوان با ساختارهای ادبی هم اگر بسنجیم درست ساخته و پرداخته شده ولی مخاطب عام زیادی پیدا کرده، نتونه به دسته ادبیات فاخر در نظر منتقدین و یا طرفداران اون ادبیات فاخر راه پیدا کنیم. یکی از نمونه این رمان ها در فرهنگ خود ما، نمونه ای که در مرز بین یک رمان و رمان خوب قابل قبول و ادبیات عامه پسند گیر کرد و حرکت نتونست بکنه و شاید خیلی بهش اجحاف شد به لحاظ روی کردهایی که نویسنده ها و صاحب نظران و منتقد داشتن، رمان بامداد خمار بود. شاید یکی از بهترین مثال ها در این نمونه رمان بامداد خمار باشه. رمان بامداد خمار داستان فوق‌العاده خوبی داشت. یعنی من خودم وقتی که اولین بار این داستان رو خوندم که خیلی سال پیش بود، نوجوان بودم این کتاب رو خوندم، برام یک رمان گیرا بود کاملا. من از هم نسلای خودم کسی رو به خاطر نمیارم که رمان بامداد خمار رو نخونده باشه. برای اون کسایی هم که نخوندن و الان تماشای سریال داره کاملا تصورشون رو از داستان به هم میرزه، توصیه میکنم که برگردن خود رمان رو بخونن اگر به این سبک از داستان پردازی علاقه دارن. نمیتونیم بگیم که رمان بامداد خمار رمان فاخریه، چون نیست با معیارهایی که درباره رمان فاخر صحبت میشه و گفته میشه. اما رمان بد و سطح پایینی هم نیست. یک رمانی که کاملا ساختار داستانی خوبی داره و قدرت داستانی خوبی داره، مخاطبش رو نگه می‌داره و تو اون دسته‌ای از ادبیات عامه پسندی که دیگه واقعا در صفی از سخیف بودن باز در مقابل فاخر بودن قرار دارن و باز خیلی هم دوستشون دارن نیست. یه برزخی بین این دوتا دست هست. اما اون چه که باعث میشه خوبیهاش حتی به لحاظ توانمندی ها و تکنیک های نویسندگی اونقدر بولد نشده باشه و به چشم نیامده باشه، همین مسئله اینه که تقریبا هیچ کسی نیست که این رمان رو نخونده باشه و همین عامه پسند بودنش و مورد اقبال عام قرار گرفتنش انگار میبرتش زیر مجموعه ادبیات عامه پسند. اشکالی هم نداره، خیلی از ادبیات خوب دنیا وقتی که در سیر تاریخی بررسی میکردیم مال ادبیات عامه پسند بوده، همه مردم میخوندن موقع، حتی اصلا این طبقه بندی های مربوط به ادبیات فاخر و سخیف وجود نداشته. اما امروز وجود داره، امروز این سختگیری وجود داره و در این حال که همه آزاد هستن که هر چیزی که دلشون میخواد با هر ذائقه انتخاب بکنن، اما این قاعده ها و قواعدی که مرز میذاره بین ادبیات خوب و ادبیات عامه پسند با قدرت تمام وجود داره. اومبرتو اکو و ایده از سر بازش خیلی جای مهمی برای بررسیه، چون درباره آثار عامه پسند، ژانر و نحوه مشارکت مخاطب در ساخت معنا اصلاحی خیلی مهمی رو توی این مبحث اثر باز داره. یکی از نکات مهم در نظریش اینه که آثار عامه پسند میتونن همزمان فرمولمند و پیچیده هم باشن. خب این دقیقا همون چیزی که من الان در اون مثال قبلی گفتم، یعنی میتونه داستانی عامه پسند باشه و پیچیدگی های خاص خودشو داشته باشه، فرمول بندی های خاص خودشو داشته باشه. مثلا یک داستان پلیسی ممکنه از قراردادهای کاملا شناخته شده استفاده کنه که برای مخاطب عام که داره رو دعوت به مشارکت فعال میکنه مناسب باشه، بنابراین لزومن قابل پیش بینی بودن یک فرم لزومن به معنای ساده بودن تجربه خوندنش نیست یا پیش پا افتاده بودن تجربه خوندنش نیست. باز در نظری ژانر که یکی از مهمترین حوزه های مطالعاتی ادبیات عامه پسنده، میان مجموعی از قراردادهایی که نویسنده و خواننده یک توافق ضمنی و ناگفته در موردش دارن رو مشخص میکنن. مثلا خواننده یه رمان جنایی چه انتظاری داره؟ انتظار داره که حتما یه جرمی اتفاق بیفته، یه سوالی ایجاد شه، سرنخی وجود داشته باشه، تحقیق صورت بگیره و در نهایت به نوعی افشا هم اتفاق بیفته. بعد یه سری قراردادهای توی رمان عاشقانه وجود داره. کلاً در تعریف مشهور رمانس، محور اصلی داستان شکل‌گیری یک رابطه عاشقانه و رسیدنش به نوعی یک پایان رضایت بخش عاطفی برای اون داستانه. بنابراین نویسنده عامه پسند دائم داره بین دو تا نیرو حرکت میکنه، انتظار خواننده، نوآوری نویسنده. چون ژانر که ثابته، یعنی اگه کسی تو ژانر عاشقانه همچین چیزی میخواد یه چهار مرحله مشخص هم وجود داره، پس نویسنده باید یک نوآوری، یک خرق عادتی، یک کار تازه‌ای بکنه، ساختار رو یک تغییری بده و چیزی اضافه و کم کنه که حرف تازه‌ای داشته باشه. چون همین مخاطب عامه پسند اگه فرمول اینن تکرار بشه براش خسته کننده است و تماشا نمی‌کنه. یعنی لزومن مخاطب عامه پسند داستان شما رو اگر تکراری باشه، چون ما تشخیص دادیم که سلیقه‌اش پایین تر از اون سلیقه فاخره، لزومن هر تکراری رو نمی‌پذیره. این دیدگاه خیلی دیدگاه نخبه‌گرایانه‌ایه که در مقابل ادبیات عامه پسند سلیقه‌ای که داره ادبیات عامه پسند رو انتخاب میکنه رو تا اندازه ای میاره پایین که فکر میکنه که او هیچ انتظاری از این ادبیات نداره، هیچ انتظاری از این نوع شکل و ژانر نداره. نه داره، اتفاقا من از قضا انتظار داره که در نوع عامه پسند خودش تمام اون فاکتورهایی که خواسته و انتظار او هست رو برآورده بکنه. حالا باز پیشتر که میایم و نظریه های بیشتری رو که میبینیم تو همین حیطه خود نظریه ژانر، تودوروف یک بحث بسیار جالبی رو در داستان جنایی میاره که مثال خوبی از این، چون یکی از بهترین دستبندی ها و نمونه ها در ادبیات عامه پسند داستان های جنایی هستن. اون میگه که ژان یه برچسب نیست که ما بزنیم روی یک کار، یک سیستم انتظاراته، یعنی یک تعریفی از انتظاراتیه که مخاطب از اون ژان رو دسته به خصوص داره، یه طبقه به خصوصی از اندیشه و فکر یه چیز به خصوصی میخواد و نویسنده هم باید مطابق با اون ساختارها و خواسته ها بنویسه و دقیقاً به همین علت که این دسته دسته بزرگی هن و راضی کردنشون اتفاقاً اصلا اینقدر آسون نیست، ژانر عامه پسند میتونه خیلی هم قدرتمند باشه. ببینید حجم کتاب‌های جنایی عاشقانه و رمانسی که در طول سال منتشر میشه بارها و بارها بالاتر و بزرگتر از ادبیات فاخریه که هر سال ممکنه تولید بشه. حجم مخاطبا با هم قابل قیاس نیست. من در قسمت قبل گفتم وقتی شما وارد کتاب‌فروشی‌های بزرگ دنیا میشین، تعداد قفسه‌هایی که تعلق گرفته به ادبیات عامه پسند 20 برابر گاهی 30 بر 30 به 1، واقعا 30 به 1، و این نشون دهنده نوع استقبالی که از ادبیات عامه پسند میشه و در این حال اهمیتیه که داره. بحث اینجاست که ادبیات عامه پسند ممکنه که سلیقه ما نباشه، اما این به معنای بی اهمیت بودنش نیست. دسته بسیار با اهمیتیه و دسته بسیار تاثیرگذاری بر شکل دهی اندیشه عموم مردمه، چون عموم مردم ممکنه به ادبیات خاص و فاخر علاقه‌مند نباشن، اصلا سراغش نرن، ولی تقریبا عمومشون داستان جنایی رو میخونن، داستان عاشقانه رو میخونن و در همون قالب میتونه تاثیرگذاری خاصی اتفاق بیفته بر شکل دهی جامعه و اندیشه عموم مردم. این اون چیزی بود که در زمان نظریه مارکسیستی ادبیات عامه پسند رو مورد توجه قرار میداد، چون در نظریه مارکسیستی سوال اصلی وجود داره: آیا فرهنگ عامه ابزار بازتولید ایدئولوژیه؟ از دل این دیدگاه داستان‌ها میتونن ارزش‌های اجتماعی خاصی رو خیلی طبیعی جلوه بدن. تو داستان موقعیت و موفقیت فرد، اتکای به فرد، خانواده سنتی و ساختارهای مربوط به خانواده سنتی، تعریفی که از عشق یا عشق رمانتیک وجود داره، مصرف‌گرایی، رویای ثروتمند شدن، مردانگی و زنانگی خاص در تعریفش که میتونه طبقاتی باشه و اصلا خود تقسیم طبقاتی جامعه، همه اینا رو میشه در قالب داستان به مخاطب انتقال داد، به خصوص در قالب داستان عامه پسند. نکته مهم اینه که تو نظریه های جدیدتر میگن مخاطب الزاماً این ایدئولوژی ها رو قبول نمی کنه، میخونه ولی قبول نمی کنه. اما مسئله اینجاست که حتماً در از فیلتر ذهنی او رد میشه. تو نظریه های جدید تر میگن مخاطب رو دیگه یک موجود پسیو منفعل بدون هیچ فیلتری نمیبینه، میگه که ممکنه مخاطب بخونه لذت هم ببره، اما معنای متفاوتی از اون چیزی که خواستگاه نویس خواسته نویسنده در شکل گیری اندیشش بوده برداشت میکنه. این یکی از اون جاهاییه که گوشه و لبه پیدا میکنه ادبیات عامه پسند در دیدگاه های جامعه شناسی که در موردش وجود داره و در اون رسالتی که بحث لذت بردن از ادبیاته. بعدتر تو نظریه های فمینیستی و ادبیات عامه پسند، به خصوص تو حوزه رمان عاشقانه، خیلی اهمیت پیدا کرد توجه به این موضوع. تو دهه 1970 و 1980 پژوهشگرای فمینیست شروع کردن به مطالعه جدی دسته رمان‌های عاشقانه و سوالی بود که اصلا آیا رمان عاشقانه زنان رو در یک الگوی سنتی زندانی کرده و داره هی باز تولید میکنه اونو، یا به عکس آیا به زنها اجازه میده که تو خیال خودشون خواسته ها، میل جنسی و استقلال عاطفی رو تجربه کنن. و یکی از مشهورترین پژوهشگران این حوزه، جنیک رادوی، در کتاب معروفش Reading the Romance، خواندن رمان رمانس، نشون میده که باید خود خواننده های زن رو مطالعه کرد، نه اینکه فقط منتقد از بیرون درباره رمان عاشقانه بود. و این تغییر خیلی مهمی بود، چون جایگاه خواننده رو در مقابل ادبیات عامه پسند بهش رسمیت داد و او رو هم صاحب اندیشه دونست و تأثیرگذاری ادبیات عامه پسند رو هم جاشو پذیرفت. یعنی دو سوی این ماجرا رو بهش یک هویتی و یک مشروعیتی و یک فعلیتی داد که از اونجا به بعد بر سرنوشت مطالعات در

0: 621.
1: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641 793 54 38، 641 793 54 38.
0: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518 931 10 23، 518 931 10 23.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310 843 94 94، 310 843 94 94.
8: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group dot com.
9: Take my hand. خیلی ساده، خیلی ساده.
10: Take my whole life too.
9: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
10: خیلی ساده.
9: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323 332 1230، 323 332 1230.
9: مهدی کاملی. خیلی ساده.

از تمام بحث هایی که تو قسمت های قبلی برنامه درباره ادبیات عامه پسند کردیم، یک حلقه گم شده‌ای در پژوهش های مربوط به ادبیات عامه پسند هست که از یک جایی پژوهشگرا متوجه شدن که همش نادیده میگیرنش، اون هم لذت خوندن در مورد ادبیات عامه پسند. به طور کلی که تحولات مهم مطالعات ادبیات عامه پسند این بود که پژوهشگرا سوال کردن که اصلا چرا مردم از این آثار لذت میبرن، اون هم این حجم بزرگ، این تعداد بزرگ از مخاطبین. و بعد جای سوال رو عوض کردن، یعنی به جای اینکه صرفا بگن که این یک اثر ادبی ضعیفه و چرایی های این ضعف رو مشخص کنن، سوال این شد که چرا مردم از خوندن این اثر لذت میبرن. اینجا مفهوم پلژر یا لذت بردن خودش میاد تبدیل میشه به یک

موضوع مورد بررسی. چی میشه که خواننده میخواد داستان عاشقانه بخونه، گریه کنه، بترسه، معما حل کنه، فکر جهان فانتزی زندگی کنه، اصلا چند ساعت از زندگی روزمره فاصله بگیره؟ این اتفاق بود که خروجی تحقیقات مربوط بهش باعث شد که امروز در سریال سازی در پلتفرمایی که برای عامه فیلم می سازن مثل نتفلیکس، چون این طبقه بندی در رسانه هم وجود داره دیگه، HBO حالا البته نمیدونیم سرنوشتش بعد از ادغام با نتفلیکس چه خواهد شد، ولی همیشه یک لول بالاتری از سریال سازی داشت. نتفلیکس برای عموم مردم سریال میساخت، یا حالا در شکل وطنی ترش اگه بخوایم فکر بکنیم، پلتفرمایی که الان در ایران دارن برای مخاطبین برنامه میسازن، فیلم میسازن، که خواستگار همه اینا از داستان داره میاد. ما به نوعی از ادبیات همه اینها حاصل میشه، به خصوص در حوزه عامه پسندشون. دقیقاً اومدن سراغ همین مفهوم لذت و چرایی های مربوط به لذت شدن و به اون پرداختن و از دل اون تونستن ساخت و پرداخت فیلم ها و ادبیات و داستان هایی رو خلق بکنن که بتونن مدت ها مخاطب رو باهاش نگه دارن. حالا که داریم درباره پلتفرم ها و ماجراهای مربوط به رسانه های عامه پسند در ایران صحبت میکنیم و بسیاری از ادبیات عامه پسندی که هنوز و همچنان داره چاپ میشه و مردم با علاقه زیاد میخوننش، خیلی موقع ها یک کار عامه پسندی و روی کانتر کتاب من نگاه میکنم به چاپ 40 و 50 و 50 رسیده، ولی ادبیات خوب فاخری که بسیار نویسنده از جان بهش مایه گذاشته و بسیار داستان غریبی نوشته که کلمه میشناسه، ساختار میشناسه، مخاطب میشناسه، تاریخ میشناسه، فرهنگ میشناسه، همه اینها، چاپ دوم هم به زحمت میرسه. نمیشه اونو تقبیح کرد، اون رمانی که به چاپ 40 و 50 رسیده، نمیشه این یکی رو لزومن صرفا در تله فاخر بودن گیرش انداخت و بگیم که اصلا چون نمیخوننش فاخره. بعد برگردیم به ادبیات عامه پسند در ایران و به تاریخچش نگاه کنیم تا بتونیم رفتار امروز مخاطبین رو هم در موردش تحلیل کنیم. اگه بخوایم تو ایران برگردیم و تاریخ ادبیات عامه پسند رو بررسی کنیم و چند مرحله تاریخی رو در نظر داشته باشیم. یک مرحله، مرحله قصه های عامیانه و سنت شفاهیه. این قصه های عامیانه که برای ما تعریف میکردن، حکایت ها، افسانه ها، داستان های عاشقانه یا پهلوانی که تعریف میکردن، جن و پری و همین ها که دیگه اوجشون در 1001 شب و روایت های مشابهشه. و بعد مرحله دوم که چاپ سنگی و داستان عامه پسند یه دفعه شروع میکنه خودش رو نشون دادن، که خب مربوط میشه به زمان گسترش چاپ و حالا میان داستانه که قبلا شفاهی بوده رو به شکل مکتوب منتشر میکنن. از زمان مشروطه که روزنامه ها شروع میکنن به شکل بسیار گسترده تری فعالیت کردن، یه فضای خیلی مهمی باز میشه برای انتشار داستان. و بعد از مشروطه و ظهور و حضور پررنگتر روزنامه ها، مرحله چهارم زمانیه که اساساً رمان عامه پسند مدرن به وجود میاد. همون اتفاقی که در همراستا هست در قرن بیستم با بسیاری از جریان‌های هنری در ادبی و هنری در سراسر جهان و رمان‌های عاشقانه، خانوادگی، اجتماعی، ماجراجویی و همه اینها به شکل خیلی گسترده‌تری منتشر میشه. خب مجله ها، پاورقی ها و بعد ناشرهایی که ناشر تجاری بودن نقش خیلی بزرگی در پرورش این سبک از ادبیات ایفا میکنن. چیزی که درباره ایران مهمه اینه که مرز ادبیات جدی و فاخر و ادبیات عامه پسند همیشه محل مناقشه بوده. در بسیاری از آثار محبوب عامه پسند که در زمان خودشون ممکنه خیلی در اون مرز بین ادبیات خوب و عامه پسند
خیلی باریک در اون مرز باری گیر کرده بودن، بعدتر وقتی که جلو میاد اینا میرن جزء تاریخ ادبیات ایران میشن. بنابراین عامه پسند بودن به نظر میاد که در این سیر تاریخی یه ویژگی خیلی ثابت نیست که ما بتونیم بگیم که لزومن کارو پایین میکشه یا بالا میبره. ممکنه یه اثری توی دوره پرفروش عامه پسند بوده باشه ولی چند دهه بعد کلاسیک حساب بشه. این مسئله نشون میده که خود مسئله ارزش ادبی یک اثر چیزی نیست که همیشه بشه از در لحظه انتشارش به طور قطعی این لیبل روش زد و گذاشته توی اون دسته بندی. توی یک نگاه کلی اگر بخوایم تماشا کنیم ماجرای ادبیات عامه پسند رو، سه تا رویکرد اصلی در موردش وجود داره. یکی اینه که یک محصول صنعتیه که یه سری فرمول‌های مشخصی برای تولید و کنترل مصرف داره که میشه همون نظریه صنعت فرهنگ. تو بحث مطالعات فرهنگی نظریه اینه که محصولی که مخاطب میتونه اونو به شیوه‌های مختلفی معنا کنه، یعنی لزوماً نقش خواننده رو اینجا از نظر دور نمیداره. و تو بحث مطالعات خواننده هم که محصول همون نظریه قبلیه، میگه که بعد از طریق تجربه لذت و رفتار واقعی خواننده تعیین کرد که یه ادبیاتی در کدوم دسته قرار میگیره. به نظر میاد که مهمترین سوالی که مطرح میشه درباره ادبیات عامه پسند اینه که آیا ارزش ادبی یه اثر رو باید بر اساس پیچیدگی زبان و فرمش یا فرم‌های زیبایی شناختی که داره بررسی کرد یا بر اساس تأثیری که بر خواننده و فرهنگ می‌ذاره؟ خب به طب پاسخ‌ها کاملا متفاوته، رویکردها هم متفاوته، اما اون چیزی که من امروز می‌خوام در برنامه داستان و باقی ماجرا بهش بپردازم اینه که بعد از این تاریخچه و مرور و بررسی که کردیم، گاهی اوقات ما به این نقطه ای میرسیم که میخوایم حرفی رو بزنیم و داستانی رو بگیم که مثلا داستان عاشقانه بگیم. مثلا ما ممکنه در نوشتن یک داستان عاشقانه خوب باشیم، مهارتمون در نوشتن همین رومانس باشه، ولی باید فکر کنیم که خب رومانس هیچ وقت دسته خیلی فاخری حساب نمی شده و بعد بخواییم به خودمون فشار بیاریم به عنوان نویسنده که داستانی بنویسیم که رسالت اجتماعی داشته باشه، به مسئله پیچیده اجتماعی پرداخته باشه و یا چیزی رو بخواد تو دنیا تغییر بده. گاهی اوقات باید به این فکر بکنیم که اگر کار ما و تخصص ما و هنر ما در نوشتن یک رمان عاشقانه خوبه، در نوشتن اون رمان عاشقانه خوب نویسنده بهتری خواهیم بود تا در نوشتن یک رمان اجتماعی. یعنی اگه رمان اجتماعی بنویسیم نمرش شمارش بشه 10، ممکنه که ما در داستان عاشقانه کارمون نمرش 80-90 باشه. خب یک کار 10 رو بذاریم یک کسی که میتونه 101 و 81 رو انجام بده انجام بده. چرا ما حتی همون داستان عامه پسندی که داستان عاشقانه خودمونه ننویسیم؟ عامه پسند لزوماً به معنای داستان بد نیست. بسیاری از چیزهایی که مربوط به فرهنگ عامه و اندیشه عمومی مردمه چیزهای بدی نیست، اما اون چه که به خصوص در جامعه ایرانی، جامعه روشنفکر ایرانی و جامعه اندیشمندش برای سالها سایه انداخته بوده بر رفتار اجتماعی ما، همین رودرباشتیه که ما با مسئله هنری بودن یک چیز به اصطلاحایی که داره راجبش صحبت میشه، ادبی بودن یک چیز و اون تقسیم بندی های داخلی جامعه گرفتارش اومدیم و ما رو تو رودرباشتی نگه داشته. من خیلی موقع دیدم که خیلی از دوستانی که خیلی اینتلیکچوال و خیلی هنرمند هستن، یه ذائقه‌ها و سلیقه‌ای در موسیقی و فیلم دارن که پنهونش میکنن و از بابت شرم دارن، چون قضاوتگری در بین ما و مردم ما خیلی خیلی مسئله جدیه. ما از قضاوت هم میترسیم،
یعنی از این جملات شعاری کردن در اینستاگرام درباره این که فراموش کنیم که از قضاوت دیگری هر کاری که دلمون میخواد بکنیم، نه، ما همچنان از قضاوت همدیگه میترسیم و اون کسایی که دارن کار ادبی انجام میدن از بقیه دسته ها خیلی بیشتر هم میترسن. فراموش نکنیم که ادبیات یک عرصه بسیار جدی در بین بقیه دسته ها و شاخه هایی از هنر و فرهنگه. همون جاییه که جایگاه نویسنده رو همیشه نسبت به خیلی دیگه از هنرمندا و خلق کننده ها در جای بالاتر و محکمتری قرار داده. خیلی ما نویسنده رو خیلی بالا برده، ولی بعد در نظر بگیریم که از اون بالا افتادن هم به همون میزان دست و پای بیشتری میشکنه، سر بیشتری میشکنه و انتظار بیشتری از نویسنده میره. در حالی که من بحث ادبیات عامه پسند رو اساساً با اتکا به یک پست اینستاگرامی شروع کردم که درباره این بود که شرم نکنیم از این که یه چیزی که خیلی عامه پسند دوستش داریم، یه جوادی اثری دوست داریم گوش بدیم، محصول فرهنگی عامه پسند رو گوش بدیم و از بابت شرم نداشته باشیم. حالا شما فکر کنید که ما اینجا داریم درباره مخاطب صحبت میکنیم، اما اون چه که در داستان باقی ماجرا ما بهش میپردازیم نویسنده است. نویسنده‌ای که بناست داستان بنویسه و بعد از حراس این که تو دسته عامه پسند داستانش قرار نگیره نمیتونه با اصالت وجودی خودش بنویسه. خیلی وقتا حتی تو بازنویسی من میبینم که آدم ها نگاه میکنن کجاش عامه پسند، اونجاشو درس بگیرن. انگار هر آنچه که به ذائقه جمع خوش بیاد معیاریه برای اینکه اون رمان رو از دسته ادبی و فاخرش دور کنیم. انگار هرچه پیچیدگی رو بیشتر کنیم که عموم مردم متوجه نشن یا نتونن براش معنایی تعریف کنن، اثرمون وزین‌تر و سنگین‌تره. بسیاری از آثار وزین این ویژگی رو دارن، ولی لزوماً به این معنا نیست که اگر یک داستانی سادگی ها و سرراستی ها و پرداخت عمومی خوبی هم داره، اقبال عمومی خوبی هم پیدا می کنه، داستان بدی یا نویسندش نویسنده خوبی نیست. بسیاری از نویسندگان خیلی خوب دنیا مخاطبین عمومی زیادی دارن، یعنی میتونن مرز بین نوشتن یک داستان خوب رو و حفظ یک مخاطب گسترده در جهان رو حفظ بکنن. اینا اون دسته این که ادبیات عامه پسند رو میشناسن، مرزهاش رو میشناسن، توانایی‌ها و پتانسیل‌های خوبش رو شناختن و گرفتن و میتونن اعمالش کنن در نوشتشون اون بخش‌های خوب رو و بعد هنر خودشون رو به عنوان نویسنده و فرم‌های زیبای شناختیشون رو با اون ترکیب کنن که بشن هاروکی موراکامی که کتابش رو هر دسته‌ای هر کسی میخونه. علت این که میگم باید ادبیات عامه پسند رو شناخت همینجاست.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
3: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
4: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerila.com.
5: هدا کرد هستم، توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و می‌خواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

من سپید محمدیان هستم و این هفته هم مجدد درباره ادبیات عامه پسند با شما صحبت کردم. درباره تاریخچه ادبیات عامه پسند، درباره خواستگاه‌هاش، نقدهایی که بهش وارده و سیر تاریخی که گذرونده، نظریه‌هایی که در موردش وجود داره و در مورد تله‌هایی که برای نویسنده‌ها، به خصوص نویسنده‌های جوان وجود داره در حراس از افتادن در عرصه ادبیات عامه پسند که گاهی اوقات اصالت نوشتنشون رو از بین میبره. این در حالیه که بسیاری از داستانهای خوب جهان که ما هممون خوندیم تو دسته داستانهای عامه پسند قرار دارن، مثل کنت مونت کریستو که نمونه درخشانی از داستان عامه پسنده، توش انتقام، خیانت، هویت پنهان، عشق، تعلیق، ثروت و قدرت و همه اینها رو با ساختن یک هوک درست و نگه داشتن خوانندش یکی از بهترین نمونه های خودشه و تمام مدت مخاطبش رو نگه میداره. ولی داستان عامه پسنده، قدرت نویسنده توش وجود داره، کیفیت داستان توش وجود داره، اما عامه پسنده. باز الکساندر دوما در سه تفنگدار همون عناصر مورد پسند داستان عامه پسند میاره: ماجراجویی، رفاقت، عشق، توطئه، شخصیت های بسیار پررنگی که اینا به یاد مخاطب میمونن. و باز این یه نمونه ای از ادبیات عامه پسندیه که به لحاظ ساختار روایت بسیار ماهرانه است، یعنی اصلا کار هر نویسنده ای نیست. جین ایر با داستان هایی که داشته، مثل شارلوت برونته که داستان های تو دسته رومنسن، حالا گوتیکن و مایه هایی از درام اجتماعی هم در خودشون دارن، بسیار نویسنده‌ای بوده که کتاباش خیلی خوندنی بوده، محبوب بوده و عامه پسند بوده، اما از آثار مهم ادبیات انگلیسی محسوب میشه الان. و در بلندی‌های بادگیر که یک عشق وسواس‌گونه که به انتقام میکشه و خیلی چیزای روانشناختی در پس زمینه داستانش وجود داره، حتی میپردازه به طبقات اجتماعی در زمان خودش، یک شاهکار ادبی تلقی میشه، ولی بخشی از فرهنگ رمانخوانی عمومی بوده. و بسیار دیگه از رمانهای مهم معمایی که وجود داشته و مثل داستان شرلوک هولمز، یک داستان جنایی بوده، مجموعه داستان‌های جنایی بوده و بسیار عامه پسنده، اما به لحاظ ساختار داستانی هنوز و همچنان میشه تدریسش کرد، این مجموعه داستانه رو که چطور تونسته تعلیق درستوش ایجاد بشه. حتی دراکولای برام استوکر که یک داستانیه که توش مایه های از وحشت، عشق، اروتیسم و ترس و ابهامی که درباره ناشناخته ها وجود داره رو داره، تمام عناصر اثر عامه پسند رو داره، ولی بسیار قدرتمنده. اینجا در قرن بیستم جاییه که اصلا همین قدرتی که وجود داشته درباره ادبیات عامه پسند اومده تبدیلش کرده به یک صنعت برباد رفته، یک رمان بسیار قویه. من فکر کنم زمان ما این رمان در 2 یا 3 جلد چاپ منتشر شده بود و شما رمان زمین نمیذاشتید. این قدرت نویسنده است. شخصیت های زیادی که همه درست پرداخت میشد، ربکا همینطور که مال دافن دو موریه بود فکر میکنم و پدرخوانده، نمونه های بسیار خوبی هستن که بعدا اینا تبدیل شدن از فیکشن به توی صنعت سینما به داستان هایی تبدیل شدن. درخشش استفن کینگ بوده و داوینچی کود بود، تمام اینها داستان های عامه پسند بودن و در این حال بسیار ساختارمند و با مهارت بسیار زیادی ساخته شدن. این مثالایی که من میارم همه برای یادآوری اینه که کسی تردید نداره که این رمان رمان‌های خیلی خوبی هستند و بسیار ماهرانه نوشته شدن.
هر چقدر که ما پیشتر میاییم و فاصله بین جامعه روشنفکری و عموم مردم بیشتر میشه، یک شکاف بیشتری میفته، انگار که جامعه روشنفکری در حلقه خودش یک کلابی تشکیل داده که عمومو توش راه نمیده. در این حال هم به شدت دغدغه و ادعای اینو داره که داره برای تغییر و رشد جامعه مینویسه. اما انگار که مخاطب عامه پسند رو طرد میکنه و هر آن چیزی که درباره عامه است رو طرد میکنه. یکی از اون چیزهایی که فکر میکنم از عوامل شکاف بین روشنفکران جامعه و مردم اون جامعه است که باعث میشه که روشنفکر که بناست که بتونه چرخهای تغییر و آگاهی بخشی در جامعه رو به حرکت در بیاره، عملا اخته و فلج بشه و نتونه اون کار رو انجام بده و تبدیل به یک موجود بیخاصیتی بشه که توی یک کلوب خصوصی از کسایی که فقط میفهمنش و معمولا دسته کوچیکی هستن گرفتار اومده، همین مسئله شکافیه که بین اندیشه روشنفکرانه ای که محدود به یک عده به خصوصه و همین محدود بودن و عدم دسترسی و حتی غیر قابل فهم بودنش بهش اعتبار میده و اون عموم مردمی که قرار جامعه براشون تغییر کنه و آگاهی درشون به وجود بیاد. من شخصا جز اون دسته از آدم هایی هستم که خودم دارم توی این برنامه درباره این موضوع صحبت میکنم که دیدگاه نخبه گرا دارم. خودم این ایراد بر من وارده اگه بخوایم ایراد حسابش بکنیم. خود من گاهی اوقات به این موضوع شاید فخر فروختم که چیزی رو نوشتم که همه دوست ندارن و این دقیقا همون جاییه که ارتباط من با مخاطب، با عموم مخاطبی به دسته بزرگیم قطع میشه و من شخصا به عنوان نویسنده انتخاب میکنم که مخاطبین من چه کسایی باشن. تاوانش رو هم میدم و حرفی که اینجا میخوام بزنم اینه که نویسنده باید انتخاب بکنه، بگه من انتخاب میکنم که در این دسته مینویسم، اما فراموش نمیکنم که بخش بزرگی از مخاطبین با این شکل نوشتن میذارم کنار. خیلی هم خوبه، دنیای آزاده، اندیشه آزاده، هر کسی تقریبا هر کاری که به دیگری ضرر نمیزنه میتونه انجام بده اگه دلش بخواد. اما اگر شما نویسنده‌ای هستین که دوست دارین داستان جنایی و پلیسی بنویسین، دوست دارین که یک روایت عاشقانه بنویسین و توش هم خوبین تو اون کار، اما حراستون از اینه که تو دسته مخاطب عامه پسند قرار بگیرین، این برنامه اتفاقاً و از قضا برای شماست. برای اینه که بدونید نویسنده ادبیات عامه پسند بودن اصلا کار آسونی نیست. به اندازه نویسنده فاخر بودن کار سختیه. معیارهای سختیش متفاوته ولی کار بسیار سختیه. راضی نگه داشتن و راضی کردن این همه مخاطب کار سختیه. چون در وقتی که شما ادبیات عامه پسند می نویسین، بیش از دسته ادبیاتی که فاخره به راضی کردن مخاطب نیاز داره. مخاطب اهمیتش در زمانی که ادبیات عامه پسند می‌نویسید برای شما بیشتره و سعی کنید بدون اون ارزش گذاریه، بدون نگاه کردن به اون ارزش گذاریه بنویسید. چون من که خودم صحبت می‌کنم درباره این که من ترجیح میدم در دسته ادبیات محدودتر و فاخرتر قرار بگیرم و برای اون مخاطب بنویسم، خیلی وقتا از خوندن خیلی از آثار ادبیات عامه پسند لذت بردم و فکر کردم وای این نویسنده چطور تونسته اینو بنویسه، من هرگز نمیتونم اینو بنویسم. نمونهش کتاب چیزهای ضروریه. چیزهای ضروری یک رمانیه که من هنوز که هنوزه وقتی برمیگردم بهش نگاه میکنم، کیفی که در زمان خوندن این رمان داشتم، غافلگیری هایی که در زمان خوندن این رمان داشتم، کیفش یادمه قشنگ. ای بسا داستان های فاخر که خوندم که هیچی ازش الان یادم نیست، اما اون لذت در خاطر من مونده. برای من اصلا کار آسونی نیست، اصلا خلق این لذت هم کار آسونی نیست. چرا باید خلق این لذت در مخاطب رو دست کم گرفت؟ ادبیات عامه پسند، هنر و محصول فرهنگی عامه پسند
مثل یک مخدر برای ذهنیه که در جستجوی یک استراحت و یک فراغتی از اندیشه عمیقه. دلایلی که مردم در جای دیگه دنیا، مثلا اینجا در آمریکا، علاقه مند به ادبیات عامه پسند یا محصول فرهنگی عامه پسندن متفاوته با مثلا اینکه الان در ایران کسی بخواد علاقه مند باشه. سراغ اینا از ابتدا بر این شکل گرفته و به اندازه ما مجبور و محتوم به پرداختن به تلخی‌ها و جدیت روزگار نبودن. اما اینکه ما بخواییم به مخاطب ایرانی که در فشار مرگاور و وحشتناک اجتماعی، سیاسی، اقتصادی داره استخوناش خورد میشه و گاهی اوقات دلش میخواد فقط اون لحظه لذت رو تجربه کنه، هم سخت بگیریم و بخواییم در اینجا هم لذت رو هم ازش بگیریم و او رو سرزنش کنیم برای اینکه داره حتی یک کار سخیف رو تماشا میکنه، به نظر من کار بیرحمانه اینه. به نظر من دنیا و فضای فرهنگی برای همه چیز جا داره. من سهم خودم اینو میدونم که در برنامه سپیدار ادبیات خوب معرفی کنم. اما اگه یک کسی کتابی میخونه مثل چیزهای ضروری و داره ازش کیف میکنه، یه موقعی کتاب چیزهای ضروری رو ممکن توصیه کنم بهش، چون همیشه به اندیشیدن نیاز نداره، به لذت و کیف هم احتیاج داره. اما ما در فرهنگ ایرانی به لذت جایگاه بزرگی نمیدیم، فضیلتی برای لذت قائل نیستیم، ما برای رنج فضیلت قائلیم و همین فضیلت به رنج و درد دادن در ادبیات و اندیشه روشنفکری ما هم رسوخ پیدا کرده و انگار اگر چیزی نمیتونه اون درد و رنج رو ایجاد کنه، در دسته فاخر قرار نمیگیره و هر آنچه که نمیتونه اون رو ایجاد بکنه سخیفه. خب باشه، دنیا به چیزای سخیف هم احتیاج داره، مخاطب به تماشای چیز سخیف هم احتیاج داره. خب در اون مثالی که هفته پیش در زیر یک پست اینستاگرامی زدیم، آدم همیشه که نمیره چلو کباب شاندیز بخوره، یه موقعی فلافل کثیف دور میدون انقلاب کیفش خیلی بیشتره. با هم ترکیب اونا صحبت درباره اینه که ذائقه یا نفر فقط به یکی از اینا مجبور نیست عادت بکنه و شما به عنوان نویسنده هیچ وقت مجبور نیستید که حتما در دسته‌ای باشید که فکر میکنید دسته شیکتر و فاخرتریه و شما به عنوان خواننده هم مجبور نیستید همیشه وفادار به ادبیات خوب باشید. ما به خصوص ما ایرانی ها امروز بیش از هر زمانی نیازمند اینیم که به خود زندگی وفادار باشیم. حالا برای پیوند زدن خودمون به زندگی و نگهداشت پیوندمون با زندگی و معنا دادن بهش، هر چیزی که حالمون رو خوب میکنه محترمه و در جایگاه بالایی قرار داره، حتی اگه عامه پسنده، حتی اگه هیچ معنایی نداره، حتی اگه یه پست اینستاگرامی خنده داره که خیلی از موقع ها من میبینم که تماشاش میکنیم ما، اما برای اینکه بقیه فکر نکنن که تماشاش کردیم لایکش نمیکنیم، برای کسی نمیفرستیمش. انگار که ما آموختیم که لذت بردن هم برای ما یک گناهیه که در خفا و پنهانی انجامش بدیم، چون اصل زندگی بر رنج و اندوه، یک رنج و اندوه همگانی بنیان گذاشته شده. به خصوص اخیراً بعد از اتفاقاتی که یک سال گذشته از سر گذروندیم، برای هر خنده ای انگار یک عذاب وجدانی داریم و سریع اون رو اسکرول میکنیم که بعدی یک که حتماً به پستمون میخوره پستی باشه که در اون اشک و آه و گریه و همراهی در یک درد جمعی هم باشه. سخت نگیریم. گاهی اوقات ادبیات عامه پسند هم با همین که زرورق های یک ادبیات فاخر رو نداره، یک چیزی رو میتونه به ما بده به نام لذت که این روزها بسیار نادره و دست کم گرفته میشه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
2: 844-937-25-30 844-937-25-30
1: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک.
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان.
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-199-99-99.
11: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
12: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
13: License number 0132-9272.
14: ببینم، مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
15: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
16: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
14: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
15: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
16: حلوا کیک صدف.
14: همین امروز امتحانش کنی.
17: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت. افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
2: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
18: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
0: KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: پشت در یک خانه 4 جفت کفش بود. یک جفت مردانه کمی خاکی بود، یک جفت زنانه مرتب کنار دیوار، و یک جفت کوچک با بندهای باز، و یک جفت کفش ورزشی که انگار کسی با عجله از پا در آورده بود. هیچ کس از بیرون نمی فهمید داخل آن خانه چه می گذرد. شاید شام آماده بود، شاید کسی قهر کرده بود، شاید یک خبر بد رسیده بود، شاید کسی از بیمارستان برگشته بود، شاید بچه خوابیده بود و 2 نفر در آشپزخانه آرام حرف می زدند. نمی دانیم. اما کفش ها همان جا بودند، کنار هم، بی خبر از دعواها، بی خبر از نگرانی ها، بی خبر از فردا. فقط نشانه این که 4 نفر با 4 دنیای متفاوت هنوز زیر یک سقف زندگی می کنند. بعضی شبها آدم وقتی از کنار یک خانه رد می شود نمی داند پشت آن در چه چیزی در حال فرو ریختن است و چه چیزی هنوز به طرز عجیبی سر جایش مانده. گاهی همین چیزهای کوچکند که بیشتر از همه می مانند. همان یک جفت کفش پشت در، همان یک لیوان روی میز، صدای آرام ظرف ها، چراغی که هنوز خاموش نشده، و شاید زندگی بیشتر از آن که در اتفاقهای بزرگ جریان داشته باشد در همین چیزهایی پنهان است که هیچ کس برایشان دست نمی زند، عکس نمی گیرد و اسم هم نمی گذارد.

0: 4 پا بالای زمین، یک پرواز عادی از دبی به تل‌آویو. بیش از 170 انسان که احتمالاً هر کدوم فکرشون یه جای دیگه بوده و یکی منتظر رسیدن به خونه بوده، یکی خواب، یکی مشغول فیلم، یکی شاید فقط منتظر فرود. اما روز چهارشنبه 30 سپتامبر در چند ثانیه همه چیز عوض شد. طبق گزارش رویترز، کمک خلبان به کاپیتان حمله کرد و هواپیما بیش از 16,000 پا سقوط کرد. کاپیتان اسمیت مچار با وجود جراحات شدیدی که بهش وارد اومده بود تونست در کابین رو باز کنه. مسافران وارد عمل شدند، مهاجم رو مهار کردند و خلبان دیگری که خارج از شیفت داخل هواپیما بودند کمک کردند پرواز در عربستان سالم فرود بیاد. من وقتی این خبر رو خوندم و بیشتر در موردش خوندم و تماشا کردم، چیزی که بیشتر از همه در ذهنم موند این بود: در لحظه خطر چند آدم که شاید تا اون روز حتی اسم همدیگر رو نمیدونستن تصمیم گرفتن فقط تماشاچی نباشن. درود بر شما همیهنان عزیزم، درود به همه شما عزیزانی که در هر جای دنیا دارید به ما گوش میکنید. لادر همایون صفت هستم، به دایره تندرستی از رادیو همراه دوستان گوش میکنید و جالبه که همین هفته 3 روز پشت سر هم 3 موضوع کاملا مرتبط با دایره تندرستی جلوی ما قرار گرفت. روز پنجشنبه اول اکتبر روز جهانی سالمندان بود. یک یادآوری خیلی مهم: هدف فقط طولانی تر کردن عمر نیست، هدف اینه که سالهای بیشتری از عمرمون رو با سلامت، استقلال، قدرت، حافظه، ارتباط و کیفیت زندگی بگذرونیم. جمعه 2 اکتبر روز جهانی عدم خشونت بود و حالا امروز شنبه 3 اکتبر من فکر میکنم هر دوی این موضوعها یک نقطه مشترک دارن: ارزش جان انسان، چه در یک هواپیمای در حال سقوط، چه در یک خانه، چه در یک بیمارستان، چه در ایران، چه در هر جای دنیا. و برای ما ایرانی ها این روزها مفهوم امنیت و سلامت شاید حتی سنگین تر هم شده باشه. خبرهای جنگ، فشار اقتصادی، اعدام، نگرانی خانواده ها، بلا تکلیفی سیاسی، فقط اینا دیگه برای ما این روزها خبر نیست. روی تمام قسمت های بدن ما داره عصب مخرب خودش رو میگذاره. روی خوابمون، استراب، فشار خون، روابط خانوادگی، سیستم عصبی آدم ها، همه اینها. به همین مناسبت باید حواسمون رو به خودمون بیشتر جمع کنیم. پس امروز هم از واقعیت حرف میزنیم، هم از امید، از یک داروی کاملا تازه برای پارکینسون که از همین ماه وارد آمریکا میشه. یک بار برای همیشه فرق پوکی استخوان، آرتروز، روماتوید آرتروید و چیزی که عامیانه بهش میگیم روماتیسم رو با هم روشن میکنیم. میریم سراغ پزشکی بازساختی و خیلی صادقانه میپرسیم که چه کمکی به انسان تا حالا کرده و میتونیم روش حساب کنیم یا نه، و کلی گفتنی های دیگه براتون دارم. دوستان، بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. ماکان عزیزم همچنان برنامه رو اداره میکنن، دست گلش درد نکنه، خسته نباشیم ماکان جان. با هم بریم به سراغ قسمت اول برنامه امروز که خبرهای علمی پزشکی است.
1: خبرهای علمی هفته.

اولین دریچه قلبی که برای رشد کودک طراحی شده. FDA روز اول اکتبر نخستین دریچه قلبی را تایید کرد که برای سازگاری با رشد کودک طراحی شده است. هدف این فناوری کاهش نیاز بعضی کودکان مبتلا به بیماری‌های مادرزادی قلب به جراحی‌های مکرر تعویض دریچه در طول رشد است. جزئیات انتخاب بیمار به نوع نقص قلبی و شرایط بالینی کودک بستگی دارد. اولین داروی بهبود عملکرد برای یک بیماری ارثی نادر قلب کودکان. FDA در 3 سپتامبر استفاده از مواکمتن با نام کمزس را برای گروهی از کودکان مبتلا به نوعی بیماری ارثی قلب گسترش داد. این نخستین درمانی است که برای بهبود ظرفیت عملکردی و علائم در این گروه کودکان تایید می شود. درمان نیازمند ارزیابی و پایش تخصصی قلب است. داروی آزمایشی لوپوس روی علائم پوستی نتیجه امیدوار کننده داده. به گزارش رویترز دوم اکتبر، بایوژن اعلام کرد یک داروی آزمایشی برای لوپوس در مطالعه میان مرحله‌ای توانسته بهبود پایدار در علائم پوستی نوعی از بیماری ایجاد کند. این یافته هنوز نیازمند تایید در مطالعات بزرگتر و ارزیابی بیشتر ایمنی و اثر بخشی است. تحرک نوجوانان، مغز و عملکرد تحصیلی. جاما نتورک اوپن در اول اکتبر مطالعه‌ای درباره ارتباط فعالیت بدنی روزانه نوجوانان با ساختار مغز، سلامت روان و عملکرد تحصیلی منتشر کرد. پژوهشگران تعداد قدم‌های روزانه و پیام‌های بعدی روانی و تحصیلی را بررسی کردند. مطالعه از نوع کوهورت است و ارتباط را بررسی می‌کند، نه رابطه قطعی علت و معلولی را. متفورمین در بارداری و رشد کودک. جامان نتورک اوپن در 3 سپتامبر مطالعه‌ای درباره کودکانی منتشر کرد که در دوران جنینی در معرض متفورمین قرار گرفته بودند. پژوهشگران پیامدهای رشد و تکامل کودکان را هنگام ورود به مدرسه بررسی کردند. این مطالعه بخشی از تلاش برای شناخت بهتر پیامدهای بلند مدت درمان دیابت و مشکلات متابولیک در دوران بارداری است. نتیجه اصلی این بود که مصرف متفورمین در بارداری با افزایش خطر مشکلات رشدی و تکاملی در این کودکان ارتباطی نداشت. پژوهشگران گفتند این یافته می تواند برای پزشکان و زنانی که در دوران بارداری به متفورمین نیاز دارند اطمینان بخش باشد. با این حال درباره اثرات بلند مدت تر بر رشد جسمی و سلامت متابولیک کودکان هنوز به پژوهش بیشتری نیاز است. انسولین هفتگی برای دیابت نوع 2. FDA روز 23 سپتامبر 2026 داروی انسویک را برای درمان بزرگسالان مبتلا به دیابت نوع 2 تایید کرد. انسویک یک انسولین پایه بسیار طولانی اثر است و تفاوت اصلی آن با انسولین‌های پایه معمول این است که به جای تزریق روزانه فقط هفته‌ای یک بار تزریق می‌شود. این دارو برای کمک به کنترل قند خون در کنار رژیم غذایی و فعالیت بدنی در بزرگسالانی استفاده می‌شود که به انسولین پایه نیاز دارند. FDA این تصمیم را بر اساس مجموعه ای از کارآزمایی‌های بالینی گرفت که نشان دادند انسولین هفتگی در پایین آوردن HbA1c یعنی میانگین قند خون در چند ماه گذشته عملکردی قابل مقایسه با انسولین‌های پایه روزانه داشته است. این دارو برای درمان دیابت نوع 1 تایید نشده است. یکی از نگرانی‌های اصلی در مورد انسولین‌های هفتگی مثل همه انسولین‌ها افت قند خون است و به همین دلیل انتخاب بیمار، تعیین دوز و تنظیم درمان باید تحت نظر پزشک انجام شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، این بود گزیده‌ای از خبرهای علمی پزشکی تا به امروز. از شما دعوت می‌کنم بعد از شنیدن چند پیام در بخش دوم برنامه دایره تندرستی با من لادن همایون صفت همراه باشید.

0: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
1: میلیون میلیون

0: طرح‌ها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر.
1: از اولین انتخاب،
0: بهترین انتخاب، حیات شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
9: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
10: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
9: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
11: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

آرتروز، پوکی استخوان، روماتیسم و روماتوئید یکی نیستند، شبیه هم نیستند. یک بار برای همیشه این سوال اونقدر زیاد تکرار میشه که گفتم امروز یک بار خیلی ساده در کنار هم به زبان ساده جمعش کنیم. یکی میگه من پوکی استخوان دارم، بعد در مورد داروهای آرتروز حرف میزنه، بعد مثل آرتروز توضیح میده، بعد فکر میکنه که پوکی استخوان آرتروزه. نه، دوست دیگه ای در مورد پوکی استخوان صحبت میکنن و بعد میگن دکتر گفته من روماتیسم دارم. خب نه، این دوتا هم به هم ربطی نداره. ولی آیا میشه یه کسی همه اینا رو با هم داشته باشه؟ متاسفانه اون بله. بیایید دونه دونه ببینیم اینا چیه. آستئوپروزیس، به زبان فارسی پوکی استخوان. اینجا مشکل اصلی استخوانه، پوکی

0: استخوان، پس مشکلم استخوانه. تراکم و استحکام استخوان پایین میاد و احتمال شکستگی بیشتر میشه. خیلی وقتا هم تا روزی که شکستگی اتفاق نیفته متاسفانه هیچ علامتی هم نداره. یعنی ممکنه زبونم لال شما پوکی استخوان داشته باشید و اصلا درد مفصلی نداشته باشید. خب پس تا اینجا متوجه شدیم که پوستی استخوان یا استئوپوروسیس چیه. بعد میایم سراغ آرترایتیس، در فارسی بهش میگیم آرتروز. اینجا مسئله بیماری دژنراتیو مفصله. غضروف و بافت‌های مفصل در طول زمان تغییر می‌کنند. درد با حرکت، خشکی کوتاه، بعد از بی حرکتی و محدودیت حرکت می‌تونه دیده بشه. پس پوکی استخوان استخوانه، آرتروز مفصله. خب حالا بریم سراغ روماتوئید آرترایتیس که یک بیماری آتو ایمیونه یا خود ایمنی. یعنی چی؟ یعنی سیستم ایمنیمون اشتباهی به بافت‌های مفصلمون حمله میکنه. معمولاً التهاب، تورم و خشکی طولانی تری ایجاد میکنه و میتونه اعضای دیگه بدن رو هم متاسفانه درگیر کنه. و اما کلمه روماتیسم این وسط چی کار میکنه؟ دوستان روماتیسم اسم یک بیماری تکی نیست، یک اصطلاح قدیمی و عمومی برای گروهی از بیماری های روماتولوژیک و دردهای مفصلی و بافت همبنده. پس اگر کسی گفت روماتیسم دارم، یعنی اطلاعات خاصی به ما نداده، ما نمیدونیم هنوز چیه. اون اطلاعاتی که به ما داره میده کامل نیست و نمیدونیم تشخیص پزشک چی بوده. خب دوستان، پس تا به اینجا ما خیلی آسون و ساده متوجه شدیم که پوکی استخوان چیه. آستئوپوروسیس یعنی پوکی استخوان، یعنی مشکلیه که استخوان درگیرشه. بعد اومدیم یاد گرفتیم که آستئوآرترایتیس چیه، متوجه شدیم که اون با مفصله. خب بعدش فهمیدیم که روماتوئید آرترایتیس یک بیماری خود ایمنیه و روماتیسم هم به تنهایی چیز به خصوصی نیستش، یعنی دایگنوز مشخصی نیست. حالا باید یاد بگیریم اگر هیچ کدوم از اینا رو نداریم که خب خدا رو شکر، ولی برای پیشگیری چی کار کنیم؟ و اگر هر کدوم از اینا رو داریم برای جلوگیری از پیشرفتش چی کار کنیم؟ الان دونه دونه از کارایی ساده‌ای که در سبک زندگیمون میتونه اتفاق بیفته براتون میگم. ببینید دوستان، برای جلوگیری از پوکی استخوان و یا جلوگیری از پیشرفتش، تمرینات مقاومتی خیلی مهمن. فعالیت‌های ورزشی که وزن بدن رو تحمل کنن خیلی مهمن. پروتئین کافی، کلسیم و ویتامین دی بر اساس نیازتون خیلی مهمه. ترک کردن سیگار و ترک کردن نوشیدن زیاد الکل. جلوگیری بکنیم از اینکه زمین بخوریم، یعنی که تعادلمون رو بهتر کنیم. و در بعضی از افراد داروهای تخصصی که دکترای عزیزمون میتونن به دادمون برسن. پس اگر سیگار میکشید سکوی سیگار کشیدنتون رو ترک کنید. اگر که الکل زیاد مینوشید خواهش میکنم به حد اقل برسونید و حذف کنید و شرایط رو برای حفظ تعادلتون بهتر کنید و از همه مهمتر بدنتون رو قوی تر بکنید که خدایی نکرده زمین نخورید. حالا برای آرتروز چطور؟ حرکت مناسب. چرا میگم؟ چون خیلی از شماها آرتروز دارید و حتی پوکی و استخوان دارید ولی حرکت هایی که انجام میدید مناسب وضعیت شما نیست. قدرت عضلات اطراف مفصل، این خیلی مهمه. کسی که آرتروز داره و حرکت های مناسب انجام نمیده و روزی چند مایل یا چند کیلومتر میره راه میره، داره به خودش آسیب میزنه. و از همه مهمتر، مدیریت وزن در صورت نیاز، حرکت دادن مفاصلتون که رنج آف موشنش بیشتر بشه، یعنی بتونید حرکت دستاتون و پاهاتون رو به هر زاویه‌ای بتونید بیشتر حرکت بدید، و برنامه متناسب با خود شما، نه برنامه کسی دیگه ای رو شما بخواید فالو کنید. هر کسی برنامه شخصی سازی خودش رو باید داشته باشه. برای یه شخصی که روماتوئید آرترایتیس داره چطور؟ گفتیم یک بیماری خودیمنیه، نه؟ سبک زندگی کمک میکنه، اما جای داروی کنترل کننده بیماری رو نمیگیره. اینجا روماتولوژیست نقش خیلی مهمی داره. بنابراین باید قدم به قدم با پزشکتون جلو برید و زیر نظر پزشک متخصصتون، حتی کسی که داره کمک میکنه، اون ویلنس ایجوکیدرتون که کمک میخواد بکنه که وضعیتتون بهتر بشه، پس زیر نظر پزشک این کار رو انجام بده. خیلی باید دقت کنید. و دوستان بریم سراغ یک سوال بسیار جذاب. پزشکی بازساختی تا حالا برای این مشکلات چی کار کرده؟ ریجنراتیو مدیسین. دوستان برای آستئوآرترایتیس، PRP و stem cell based approaches، bone marrow concentrate یا استرومال اکسسوم ها سال هاست دارن تحقیق میشن. داده هایی هست که بعضی روش ها مخصوصا PRP در بعضی بیماران زانو ممکنه درد و عملکرد رو بهتر کنه، اما استاندارد سازی هنوز ضعیفه. محصول ها یکی نیستن، دوزها یکی نیستن، روش تزریق هم یکی نیست و نتایج بلند مدت به اندازه ای نیست که بگیم این مفصل رو دوباره مثل روز اول میسازه. بله، خیلی ها استم سل کردن، اکسسوم کردن، بون مرو کردن و نتیجه گرفتن. دیگه اینجاست که میگن یا شانس و یا اقبال. FDA هم همچنان میگه استم سل و اکسسوم ها، پروداکت های اکسسوم ها برای درمان آرتروز، کمردرد، درد زانو یا بیماری های ارتوپدی به شکل عمومی تایید نشده. پس جای امید هست، به خیلی ها کمک کرده ولی هنوز 100% نیست. جای ادعای قطعی هم هنوز نیست. پس باید امیدوار بود و اگر کسی جای خاص و مطمئنی میدونه و دوست داره بره و امتحان کنه، اگر که همه شرایط کسی رو دیده رفته میتونه بره امتحان کنه. ولی آگاه، همیشه من میگم آگاه، قربانی تبلیغات نشید و گول کسی رو نخورید. یه موضوع دیگه‌ای که خیلی الان نظر من رو به خودش جلب کرده، به خاطر اینکه من بیماران زیادی هستن که دارم بهشون کمک میکنم و پارکینسون دارن، به خاطر همین خیلی مطالعه‌ام رو در این زمینه بالا میبرم. داروی تازه‌ای داریم، آیا میتونیم جلوی بیماری رو با این دارو بگیریم؟ که خبرها هم خوندیم دیگه، فکر میکنم روز سه‌شنبه براتون گفتم. جوومو، ماده‌ای که تاواپادون داره، این دارو توسط FDA برای بزرگسالان مبتلا به پارکینسون تایید شد و کمپانی ابوی گفته در اکتبر، یعنی الان، وارد بازار آمریکا شده. چه فرقی داره؟ تاواپادون گیرنده‌های دیوان و D5 دوپامین رو به شکل انتخابی فعال می‌کنه. لوودوپا همینطور ستون اصلی درمان پارکینسون هست، ولی با پیشرفت بیماری ممکنه بیمار به دوز بیشتر و دفعات بیشتر نیاز پیدا کنه. در مطالعات جوومو و تمپو هم مراحل اولیه و هم به عنوان داروی کمکی کنار لوودوپا روی عملکرد روزمره و علائم حرکتی اثر مثبت نشون داده. توی یه مطالعه در بیمارانی که موتور فلکتویشن داشتن، زمان روشن یا آن بدون دیسکینزی آزاردهنده بیشتر شد. آیا یعنی این که اون شخص کیور شد یا درمان پیدا کرد؟ نه، بیماری رو درمان قطعی نمیشه کرد فعلا. یه گزینه تازه برای کنترل علائمه. حالا ممکنه برای خیلی‌ها سوال باشه، اگر در خانواده پارکینسون داریم میتونیم پیشگیری کنیم؟ امروز عزیزان هنوز هیچ برنامه‌ای نداریم که تضمین کنه یک فرد مستعد پارکینسون هست یا نیست، یا میگیره یا هیچ وقت نمیگیره. ژن یا ژنتیک نقش داره، سن نقش داره، محیط زندگیتون نقش داره، بعضی از اتفاقاتی که تو زندگی ما میفته تصادفات نقش دارن و در بیشتر بیماران یک علت واحد متاسفانه پیدا نمیشه. ولی سبک زندگی بی اهمیت نیست. ورزش یکی از قوی ترین چیزهاییه که برای افراد مبتلا به پارکینسون توصیه میشه. این رو من از پارکینسونز فاندیشن خوندم، دارم براتون میگم. American College of Sport Medicine، اونجا هم مقالات مختلفی هست و خوندم و همین امسال سال 2026 توصیه های اگزرسایز هر روز داره بیشتر میشه برای کسانی که مبتلا به پارکینسون هستن. حرکت های ایروبیک خیلی مهمه، ورزش های هوازی، استرنت ترینینگ، ورزش های قدرتی، تمرینات تعادلی، تمرینات کششی و فلکسیبیلیتی، فانکشنال ترینینگ که متاسفانه نمیدونم الان فارسیش تو ذهنم نیست براتون بگم، همه اینها با متناسب به شرایط فرد خیلی مناسب و خیلی ضروری هست که در برنامه روزانش قرار بگیره. برای فردی که اوایل بیماریه من همیشه میگم تا وقتی میتونی ظرفیت بساز، قدرت درست کن، راه رفتن، چرخش بدن، تعادل، دستها، حرکت دستها و صحبت کردن و خوندن و گفتار. من به خیلی از مریض هایی که من مراجعه میکنن همیشه میگم ترانه هایی رو انتخاب بکنید، پلیلیست های مختلفی رو درست کنید و بخونید، بلند بخونید، روزنامه بلند بخونید، کتاب بخونید، برقصید، از دستاتون زیاد استفاده بکنید، سعی کنید هماهنگیاتون رو بیشتر داشته باشید و خیلی خیلی کارهای دیگه میشه کرد که از پیشرفت این بیماری جلوگیری کنیم. کارهای دو وظیفه‌ای خیلی مهمن که من به این بیماران همیشه توصیه میکنم، یعنی حرکت همراه با فکر. من وقتی که با این عزیزان راه میرم باشون صحبت میکنم و البته یه شرایط سیفی باید فراهم باشه که همزمان به سوالها جواب بدن، همزمان تعادلشون رو حفظ کنن، همزمان پاسچرشون رو فیکس کنن و درست کنن، همه اینها هست. امیدوارم که همیشه بلا ازتون دور باشه ولی از خودتون مراقبت کنید. اگر حس بویایی کم شده و کانستیپیشن شدید و قوی پیدا کردید، لرزش، کندی یا سیفنس دارید میبینید، اینا به تنهایی تشخیص پارکینسون نیستن ولی در فرد پرخطر ارزش بررسی نورولوژی داره. دوستان، سلول های بنیادی، سلول های تولید کننده دوپامین، جن تراپی و روش های دیگه در حال تحقیقن، به خیلی ها کمک کرده ولی 100% هنوز نیست. اگر سوالی براتون باقی مون، با من لادن همایون صفت از طریق فیسبوک و اینستاگرام و یا شماره تلفن 310-962-710 تماس بگیرید. بریم چند پیام گوش کنیم، در قسمت پایانی برنامه امروز در خدمتون خواهم بود.
1: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88
3: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
6: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاشه انگار. اوف دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم.
6: آخ گفتی نیکی و پرسش.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
8: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
9: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
10: ببخشید چهره شما برای من خیلی آشناست، شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
11: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن چون سالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
12: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227
13: kenaniadvisorygroup.com.
11: بدون هیچ سورپرایزی.
14: بابا امید دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین، هرچی قسم میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره های بالا فکر کنم تا سال دیگم نتونم صافش کنم.
15: پسر منم دقیقا همین کابوسو داشتم، فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه، ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
14: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
15: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهی مو توی برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
14: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد؟
15: اتفاقا نه. نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره‌های کمرشکن خلاص شدم.
14: شماره‌شو داری؟
15: آره یادداشت کن. 818-2,000,000.
16: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
17: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
16: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
17: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
16: اکنون زمان رهایی است.
18: خیلی ساده، خیلی ساده.
19: Take my whole life to...
18: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
20: 323-332-1230 323-332-1230
18: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: 90 ساله شدن خوبه، اما 90 ساله شدن چه شکلی؟ دوستان به بخش پایانی برنامه امروز شاد باش سلامت باش خوش اومدید. به دایره تندرستی از رادیو همراه همچنان گوش میکنید و من لادن همایون صفت به همراه ماکان عزیز که در بخش فنی من رو همراهی میکنه در خدمتون هستیم. دیروز روز جهانی سالمندان بود و موضوع امسال خیلی به دل من نشست. The age of longevity خیلی قشنگ بود، یعنی عصر طول عمر، ما داریم بیشتر زندگی میکنیم. اما WHO WHO یک سوال مهمی میپرسه، سالهای اضافه چند تاش واقعا سالهای سالمه؟ یعنی سالهایی که از زندگی که با سلامت و عمل کرده خوب میگذرونیم، health span. من فکر میکنم این باید هدف اصلی longevity باشه، نه این که فقط عدد 95 یا 100 رو ببینیم. من میخوام بدونم در 85 سالگی خودت از تخت بلند میشی؟ تصمیم میگیری؟ حافظت در حد ممکن خوبه؟ میتونی بیرون بری؟ صدای دیگران رو میشنوی؟ دندون و تغذیت اجازه میده خوب غذا بخوری؟ داروهات رو درست مدیریت میکنی؟ و چقدر اشتیاق فردا صبح رو داری که ببینی؟ لانجیویتی فقط ساپلمنت یا ویتامین ها نیستن، شنواییه، بینایی شماست، واکسن های مناسب سنتونه، سلامت دهان و دندانه، مدیریت فشار خون و قنده، روابط اجتماعی، پیشگیری از زمین خوردن و داشتن پرپس، داشتن دلیل برای بیدار شدن. خیلی وقتا گرونترین بایو هکینگ هم نمیتونه بیشترین هیلث پن رو بسازه، یعنی سالهایی که از زندگی ماست و برای ما اونها سلامت به ارمغان نمیارن. فقط اینکه ما بریم داروهای گرون بخریم، پپتایدهای گرون بخریم، استمسل بزنیم و این کارا رو بکنیم، اینها برای ما سالهای سالمی به ارمغان نمیاره. خیلی چیز از گفتم، شنوایی، بینایی، همه چی، تمام لایف استایلمون مطرح هستش. و امیدوارم که همیشه تنتون سالم باشه، مخصوصا بزرگسالان ما. شماها سرمایه های همه ما هستید و سلامتتون برای ما بسیار ارزشمنده و امیدوارم که زیر سایتون بتونیم دنیای قشنگتری بسازیم و از معلوماتتون، از تجربیاتتون به خوبی بتونیم استفاده کنیم. دوستی برای من پیام دادن، گفتن DEXA دکسای من بد بوده، پس من ورزش کردن ممکنه خیلی برام خطرناک باشه. این سوال برای کسی که آستئوپروسیس داره خیلی مهمه. دکسا اسکن سنجش تراکم استخوانه. دوستان من که پزشک نیستم، من یک ویلنس ادوکیترم. اگر تی اسکور شما پایین اومده، معنیش این نیست که یه تکون نخور که نشکنی، یعنی مثل یک بلور شکستنی به خودتون نگاه نکنید. اتفاقا بی حرکتی میتونه مشکل رو بدتر کنه، اما نوع تمرینتون بسیار مهمه. تمرینات مقاومتی باید متناسب باشن برای شما. ورزش هایی که با وزن بدن خودتونه خیلی میتونه کمک کننده باشه، که همون فانکشنال ترینینگ ها خیلی میتونن کمک کنن. بالانس ترینینگ، تمرینات تعادلی خیلی برای شما مهمن که حرکت های صحیح رو انجام بدید. ولی اگر پوکی استخوان شما شدیده، شکستگی مهره یا محدودیت مشخص هست براتون، بعضی از حرکت های خم شدن شدید ستون فقرات یا تویستینگ، یعنی به چپ و راست چرخیدن و اینا با وزن سنگین،
1: هر چی خواستی انجام بده اونم غلطه.
0: نسخه درست،
1: نسخه شما دوستان،
0: بدن
1: نکن
0: و ریسک خودت رو بشناس. و با کمک یک کارشناس برنامه درست رو بساز. و اگر دکسا داری فقط عدد رو نگاه نکن، سن، سابقه شکستگی داروها، سابقه خانوادگی، فال ریسک، یعنی چقدر احتمال زمین خوردن وجود داره. و گاهی فرکس هم مهمه. فرکس ابزاری برای برآورد کردن خطر شکستگی در سالهای آینده. میتونید از پزشکتون بپرسید و اطلاعات بیشتر بگیرید. و دوستانی که همچنان از من در مورد کلاس‌های آنلاین اکتیو ادالت میپرسن که این چه کلاسیه، ما در این کلاس ها چی یاد میگیریم؟ این دقیقا دلیل وجود همین کلاس‌های آنلاینه، نه اینکه شما رو پزشک کنیم، نه اینکه وقتی دکتر میرید و میگه آستروپروسس دارید، بدونید که ازش باید چه سوال‌هایی کنید. یاد میگیریم با هم. وقتی در مورد پارکینسون صحبت میکنیم، بدونیم اگزرسایز فقط کمی راه برو نیست، ورزش کن مساوی با اینکه یه ذره راه برو نیست. وقتی یه تبلیغ در مورد استم سل میبینید یا میشنوید، بدونید که کلینیکال ترایل با مارکتینگ فرق داره. در کلاس های آنلاین اکتیو ادالت که ما برگزار میکنیم، ورزش های استقامتی هست، تمرین حرکت های تعادلی هست، موبیلیتی هست، پین منیجمنت، کنترل درد هست، در مورد خواب، استرس، انرژی، تقویت حافظه و مغز، کنترل وزن، نوتریشن، ریکاوری، اگر که مصدوم بشیم چطوری بتونیم ریکاور کنیم، چیگانگ، نفسگیری، و اینکه ما چطوری با سلامت به سالهای زندگیمون اضافه کنیم، چطوری بتونیم از یک سری از بیماری ها پیشگیری کنیم. از پریونشن رو ما یاد میگیریم، بایو هکینگ مبتنی بر شواهد رو آموزش میدم، روش های طبیعی و تکنولوژی مناسب رو یاد میگیرید، برین گیمز ورزش هایی رو بهتون میگم، تمریناتی بهتون میدم که بازی های ذهنی باشه، و سوال و پاسخ. این کل اتفاقاتی که در این کلاس های آنلاین میفته و جای کسانی که توی این کلاس ها شرکت نمی کنن بسیار خالی. امیدوارم که از این فرصت استفاده کنید، به کمک هم بتونیم زندگی بهتری داشته باشیم. گروه ها بیشتر از 20 نفر نخواهند بود، 10 تا 20 نفر حد اکثر، برای بزرگسالان هست، نه فقط سالمندان، ممکنه 40 سالتون باشه، 50، 70، 60 فرقی نمی کنه. ممکنه بعد از بیماری یا اینجری بخواید یک سانحه‌ای بخواید دوباره بهتر بشید. اگر دوست داشتید حتما قبل از اینکه بخواید ثبت نام بکنید با شماره تلفن 310-962-7010 تماس بگیرید. با کمال میل 5 دقیقه دوست دارم قبل از اینکه در این کلاس شرکت بکنید با هم صحبت بکنیم. و اگر که کاندیدای خوبی بودید حتما پیشنهاد میکنم که تو این کلاس ها شرکت کنید. و اما بریم سراغ مسابقه. مسابقه دو حقیقت و یه دروغ خیلی خنده دار. این هفته بازی اول اینطوریه، هر نفر سه جمله درباره خودش میگه، دو تا واقعیه، یکی دروغ. ولی دروغ باید به اندازه‌ای بلیویبل باشه، باور کننده باشه که آدم شک کنه. مثلا من چند سال پیش با مایکل جکسون شام خوردم. میتونه راست باشه، میتونه دروغ هم باشه دیگه، نه؟ بقیه باید حدس بزنن. این بازی واقعا فقط برای خنده نیست. خیلی وقتا آدم ها میفهمن و همه ما توی جمعی که هستیم متوجه میشیم که با یه کسی 20 ساله میشینیم پا میشیم، یا مادر بزرگمون، پدر بزرگمون، یه داستانی ولی داره میگه که هیچ وقت کسی نشنیده. امیدوارم وسیله‌ای باشه که ماها رو به هم نزدیکتر کنه. و اما موضوع دوم، آزمایش بو و مزه. سه چیز از آشپزخونتون انتخاب کنید، چشمها بسته، فقط بو کنید و حدس بزنید. دارچین، قهوه، نعنا یا پونه یا هر چیز دیگه، پوست پرتقال، هل، هرچی، گل رز. بعد مرحله بعدی از اون خوراکی یه لقمه کوچیک بخورید و حدس بزنید مزهش چه مزه‌ایه. یه بازی ساده است اما خیلی جالبه که ما چقدر غذا رو بدون اینکه واقعا بو کنیم و تیست کنیم میخوریم. و اگر کسی متوجه شد بویاییش به طور جدید و مداوم کم شده، مخصوصا همراه با علائم دیگه، این دیگه فقط بازی نیست، ارزش بررسی پزشکی داره. چرا وقتی بزرگ میشیم دیگه بازی نمی کنیم؟ چون خیلی جدی میشیم. اگر یه بچه وسط اتاق بی دلیل یه حرکت خنده‌دار بکنه، همه میخندن میگن وای چه بامزه. آدم 55 ساله همون کار رو بکنه، خانواده میگن مامان رو جنسی؟ خوبی؟ قاطی کردی؟ ولی دوستان، بازی که فقط مال بچه نیست. بازی یعنی کاری که آوتکام بزرگ لازم نداره، یعنی یه چیزی لازم نداره. پازل، بازی فکری، بولینگ، پینگ پونگ، نقاشی بد، آشپزی رقابتی، بازی با نوه، هر چیزی که مغز رو از حالت وظیفه بیرون بیاره. به نظر من بزرگسالان به اندازه کافی کارهای جدی و اون پروداکتیویتی رو دارن. یه ذره هم بذارید کارهایی بکنن که اصلا بی‌معنی باشه، لازم داریم، باور کنید. کپسول زمان 2031. این یکی رو خیلی دوست دارم. یه پاکت بردارید، روش بنویسید باز شود تاریخ اکتبر 2031. الان 2026 هستیم، 5 سال دیگه. هر نفر خانواده 3 چیز بنویسه. اینو بکنید، حتما این کار رو انجام بدید. 1. فکر میکنم 5 سال دیگه کجا هستم. 2. امیدوارم چه چیزی در خانوادمون بهتر شده باشه. 3. یه پیشبینی خنده دار، مثلا 2031 ماکان هنوز به لادن میگه وقت تمومه. پاکت رو ببندید، 5 سال بعد نصف لذتش اینه که ببینید چقدر اشتباه فکر میکردید و نصف دیگهش این که ببینید چقدر راه اومدید. خب همیهنان عزیزم، رسیدیم به آخر دایره تندرستی این شنبه. ماکان میگه وقت تمومه. امروز یک چراغ پشت پنجره روشن کردیم. از روز جهانی عدم خشونت و آدم‌هایی که گفتیم روی یک هواپیما بدون اینکه همدیگر رو بشناسن برای نجات جون بقیه کنار هم ایستادن، از خبرهای تازه پزشکی، پارکینسون، قلب کودکان، لوپوس، نوجوانان، سرطان، دیابت، بعد یک بار برای همیشه فرق آرتروز، پوکی استخوان و روماتوید آرترایتیس رو جدا کردیم. در مورد پزشکی بازساختی گفتیم، لانجیویتی صحبت کردیم، در مورد اینکه شواهد رو باید جدی گرفت و نه اینکه با تبلیغات جلو رفت و خیلی چیزای دیگه. آخرش هم که یکم بازی کردیم. اگر سوال یا موضوعی دارید، همیشه از طریق فیسبوک، اینستاگرام، لادن همایون صفت میتونید من رو پیدا کنید و با من در تماس باشید و شماره تلفن 310-962-7010 در خدمت و اختیارتون هست. ماکان عزیز، ممنون که مثل همیشه همراه من و شنونده ها بودی. خسته نباشی عزیز. من لادن همایون صفت تا سه شنبه ساعت 11 صبح همگی شما عزیزانم رو به خدا میسپارم. شاد باش، سلامت باش و این هفته یادت باشه قوی بودن یعنی هیچ وقت نلرزی نیست. گاهی یعنی بلرزی ولی هنوز دستت رو دراز کنی و دست نفر دیگه رو بگیری.

0: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
1: من یه وکیل خوب میشناسم. برو پیش اون.
2: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
3: بیا اینم کارت وکیل.
4: صبر کن. اول با وکیل من تماس بگیر.
5: درصد کمتری میگیره.
6: برو پیش
7: اون. نه، اون بهتره.
6: اون یکی ارزان‌تره.
7: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
8: ولم کنید. من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
1: اصل کاری چیه؟
8: فقط و فقط یدیدی.
9: یدیدی یدیدی.
2: این حواسش خیلی جمعه.
9: یدیدی یدیدی.
0: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
10: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی. دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818 999 99 99

0: 2954844 MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM
2: لندرز. به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
3: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای بورد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
6: 310-628-5505.
7: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
8: ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
9: Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

DIY هیدری لا. اگرسیف لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why

0: آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
1: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
2: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
1: بدون هیچ سورپرایزی.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFA. ARIDCONTACT@gmail.com.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
5: بی مثل بهرام.
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310 433 6998.

0: نتیجه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه نماینده رسمی LADWP به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
3: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت و هر کاری میکردم وزنم پایین نمیومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرده، وزنم یه دفعه کاهش پیدا کرد و توسط تستای هورمونی ایشون مشکل هورمونی من تشخیص داده شده و در حال درمان هست. هورمونای من در حال بالانس شدن هستن، خیلی احساس سبکی میکنم، انرژیم خیلی خوب شده و حالم واقعا رو به راه شده و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
4: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سن لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر برای رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800 819 91 یا 818 279-24-84.

0: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
1: بی مثل بهرام
0: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998
2: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
0: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا. امیدوارم به زودی درب و داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com
8: طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com
9: ایرانی کوچک در قلب ولی کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی 17-261 بنابن استریت لیک بلبوا 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 99

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: سلام و هزاران درود به همه شما عزیزان که هزارانید، شنونده اید و به ما گوش میکنید. واقعا واقعا واقعا باید گفت که از راه دور و نزدیک دستتون رو به صورت مجازی، الان که دنیای مجازی هست، خلاصه همه چی دیگه ای آی و از این حرفا شده، چرا ما نتونیم به صورت مجازی شما رو در آغوش بگیریم، دستتون رو بفشاریم و رو در رو، چشم در چشم، به روی شما عزیزان، به روی ماه شما لبخند بزنیم و بگوییم ممنون، سپاس که به ما گوش میکنید. و سلام و درودی بلند بالا، خوش قد و بالا به هموطنان عزیزمان در ایران، هموطنانتون در سراسر دنیا، لحظه لحظه در انتظار روزی که وقتی از در خانه بیرون میاید بگویید ایران است و آزادی، لحظه شماری میکنیم. برو بریم. عرض نکردم خانم غزاله، بله، محمد رضا معذری صادر از تهران با افتخار در خدمتون. یک بار دیگه پیشبینی های من بسیار بسیار دقیق و درست در اومد. غزاله معتمدی کارگردان فنی برنامه و خانم دکتر ژاله بنشی،
1: درود و سلام خدمت شما و همه دوستان خوب و عزیز.
0: چه ساعتشی چی؟
1: مرسی، خیلی ممنون.
0: نه همچی بهتون چسبید این ساعتا.
1: آره خیلی خیلی قشنگه. بعد عرض کنم که
0: بله من فهمیدم شما چه دیر اومدید.
1: صبر کنید، من اینو تو اینستاگرام گذاشتم.
0: خب
1: بعد دوستان لینکش هم خواسته بودن، من لینکش رو کاپی کردم گذاشتم ولی اونجا اکتیو نیست، باید بذارمش توی استوری.
0: خب
1: که بتونن روش، گفتم یعنی در آینده نزدیک این کار انجام خواهم داد که دوستان عزیز بتونن روی لینکش کلیک کنن.
0: پس یعنی الان فایده نداره برن روش کلیک کنن؟
1: کلیک نمیشه. نه
0: کلیک نمیشه، خب کاپی پیست کنن.
1: آره همین، اون کارو میتونن بکنن ولی
0: اطلاعاتش رو خودشون سرچ کنن.
1: ولی براشون سعی میکنم بذارم توی استوری که بتونن بردارن. خب
0: بگین از من دارین این ساعتو.
1: همه میدونن، به همه دنیا گفتین.
0: نظیرش من ندیدم نوشته باشه بگین که اینو از معزنی دارم، اینو باید زیرش بنویسیم.
1: حتما
0: بله
1: اونم مینویسم، اونم بشش. من پیش بینیتون چی بود؟
0: لحظاتی پیش که تشریف آوردین، مقدار دیر اومدین امروز، من به غزاله گفتم حتما دارم موهاشون درست میکنن.
1: خب آره درسته. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه شبیه خواهر اینشتین شده.
0: نه شبیه خواهر اینشتین
1: اینجایی مثلا دیدین سیخ سیخ میشه، یه دفعه مثلا برق گرفتتش.
0: نه به برق گرفتگی اینا نرسیده. بله میخواستین جوری درست کردین که اونی که نگاه میکنه برق بگیرش.
1: نه بابا،
0: بله ما که میدونیم شما دارید چیکار میکنی، ما حواسمون بهتون است. خلاصه غزاله جان باز ایمان آوردی. من حتی نوع دیر آمدنشو میدونم چه جوریه، چه روزی، در چه ساعتی، چه لحظه ای الان ایشون مسئول چه کاری هستن.
1: نه آفرین به شما، باریکلا.
0: خب پس حالا که اینطور شد میخوام
1: من دیر نیومدم
0: دیگه، اینو شد جزء چیزا شده دیگه، زود اومدنتون شده دیگه. نه
1: الان وقتی که شما سلام کردیم، مگه من نگفتم درود و سلام همینجا بودم؟
0: من میدونی ترسم از چیه؟ من ترسم از اینه که
1: من فقط قبلش اینجا نبودم.
0: نه شما چون خیلی لحظه‌ای میایین، ترسم از اینه که از این دفعه دیگه در نیاین، یا ببینم از سقف شما با چتر نجات پریدی واسطه وسط این میز. من از اون میترسم. اون بالا دست کجاست؟

0: پیش بینی میکنم امروز دعوا میشه.
1: چه
0: سه ساعت وقت داریم دیگه.
1: بگین
0: چرا من میگم که دعوا میشه؟
1: چرا؟
0: هر موقع شما اینقدر های باشی حتما دعوا میشه.
1: خب پس دستتون رو بده بیا بالا.

0: خب عزیزان و شنوندگان، حال اومدین؟ واقعا حال اومدین؟ من قربون اون لژنشینا به خصوص برم. من خیلی خب، پس تو الان که دعوا نشده؟
1: بله، خب حالا شب دراز است و قلم
0: در
1: بید.
0: زیادم دراز نیست.
1: نه نیست، میدونم.
0: تو همین ساعت دوام میشه.
1: تو همین سکشن اول.
0: این سکشن نه، فکر نمی کنم. چرا؟ الان که میدین دوباره صفحه آب و هوا انقدر طولش میدین مثل همیشه، هرس من در میاد.
1: حالا آدم هرسش در میاد، یه دفعه بعد اینطوری کنه.
0: یعنی یک ثانیه نمیتونیم.
1: ببین همین الان دعوا شد. ببین
0: با کلماتی مثل خدمت شما عرض کنم که میخواین وقت بخرین، من حواسم جمعه. شنوندگان عزیز، هر موقع دیدین ایشون خیلی دارن مؤدبانه باهاتون صحبت میکنن و هی میگن خدمت شما عرض کنم، بدونین دارن وقت میخرن دنبال.
1: خب معلومه من چند تا صفحه باز کنم، یه دونه باز میکنه اون تبا رو هی تق تق روش میزنه.
0: یعنی چی؟ ببین موقع چون نه دعوا لازم، دعوا لازم شد.
2: از هر چه بگذریم، سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
0: میدونی که البته الان طرفداراشون چی میگن؟ خجالت نمیکشه مردی که با یه خانم محترم دکتر اینجوری صحبت میکنه.
1: حق دارن، به خدا حق دارن، حق دارن اینجوری فکر کنن.
0: واقعا من باید خجالت بکشم.
1: خیلی از تمام کسانی که اینجوری فکر میکنن، من ممنون و سپاسگزارم.
0: واقعا از طرفدارای شما که الان اینجوری دارن هرس میخورن، واقعا عذر میخوام. ولی دست خودم.
1: خلاصه امروز آب و هوای لس آنجلس به 88 درجه فارنهایت میرسه. بله. کمترین 66 و یه مقداری هم که ابری خواهد بود.
0: بله.
1: بعد روز شنبه میشه 84 درجه. خب. و بازم ابریه. دیگه اصلا کاملا ابریه روز
0: شنبه. دوشنبه به 60 خورده ای میرسه.
1: صبر کنین دارم میگم الان به شما. بعد ساندی یک شنبه 70 درجه است، بارون میاد.
0: باران میاد. بعد.
1: باران میاد.
0: فاخر صحبت.
1: فاخر صحبت. دوشنبه 65 درجه فارنهایت میشه و باران میآید. خوشتون آمد.
0: ببخشید این باران میاد با اون باران میاد چه فرقی داشت که شما اینقدر تو پرانتز یکی رو با
1: خلاصه به هر حال به خاطر این که
0: نه یکی رو گفتین باران میاد، یکی گفتین باران میاد.
1: به هر حال بدانید و آگاه باشید، در وودلند هیلز امروز میشه 90.
0: بله.
1: کمترین 64.
0: بله.
1: بعد شنبه 83 درجه است، اونجا هم ابریه. یک شنبه یه کوچولو شما یه نموره صبح مثل این که فقط باران دارین، 69 درجه میشه.
0: بله.
1: دو شنبهش هم که دیگه باران اضافه، یعنی ادامه پیدا میکنه
0: باران. بله. ولی در شنبه جدی‌تر.
1: بله. ولی در یک همچین آب و هوایی. بله. وقتی که بارانی میشه گرمه، هنوز گرمه دیگه.
0: نخیر.
1: اینه که یکم دم نمیکنه.
0: شما حالا دم میکنه و عوضش قد میکشیم، ولی قضیهش اینه که شما
1: اگه سرشو بذاری میشه دم پختک.
0: شما نمیخواد راجب آشپزی تو رو خدا، شما فقط راجب آشپزی اصرار نزن.
1: من تمام این
0: خواهش میکنم، اصلا
1: تمام رسپیاشو بلدم.
0: دم پختک میشه پس لابد باقالیشم منم.
1: آره دیگه
0: باشه. آخ چه دم پختک بعد اینجا درست کنم براتون.
1: آره خیلی وقت شما درست. آره. نکرد یه بار درست کردین تموم شد رفت.
0: راست میگه. آخه آقای دکتر اومدن دعوامون کردن.
1: چرا؟
0: بله گفتن چه خبر اینجا پیازداغ و فلان و بیسان این حرفا. من با فرهودی داشتیم توی آشپزخونه اینجا درست میکرد. بعد منم سریع گفتم که فرهوده بود یا هدیه بود نمیدونم. بعد گفتم چشم آقای دکتر، چشم خجالت داره واقعا. سری تو آقای دکتر رفت بودم سر قابلمه مرو بگیر، بردیمش تو اتاق هدیه.
1: خیلی خوب، مثلا فاصله چقدر باسم همچنون.
0: خب نه ولی دکتر خب لازی بودن دیگه. رئیس آخه مادر بزرگ هم گفته چشمو بگو ولی نکن. بعد آقای دکتر خب خیلی خوشحال شدن که عوامل شد.
1: خیلی کار اشتباهی یادتون داده.
0: آقا بگذاریم، برگردیم به این که یک اتومبیل آتش گرفته بر روی 14 ساوت. خیلی از اون بالا میان به سمت 5 و میان پایین در اگزیت گولدن ولی رود. اونجا این اتومبیل آتش گرفته که ترافیک رو بر روی 14 ساوت با مشکل روبرو کرده است. اما تصادفی هم شده بوده بر روی 118 وست، تقاطعش با 405 که خوشبختانه تصادف رو کلیر کردن، ولی خب اثراتش همچنان بر روی ترافیک اون منطقه باقی است.
1: خب بریم سراغ قیمت دلار که 267 هزار تومان هست.
0: بله.
1: یورو 299,000 تومان، پوند انگلیس 350,000 تومان، دلار کانادا 187,000 تومان و دلار استرالیا 186,500 تومان
0: و یک سکه طلا 270,000,000 تومان معامله می شود.
1: بیت کوین 82,792 دلار.
0: کمی افزایش قیمت در بازار نفت، البته دیروز پیروز بیشتر بود، 90 دلار در هر بشک وست تگزاس اینترمدییت آمریکا و نفت برنت که میره سمت انگلستان به 102 دلار رسیده در هر بشکه و اوپکی ها نفتشان را 110 دلار در هر بشکه میفروشند. بازار بورس چه خبر؟
1: S&P 23 واحد مثبت، داو جونز 168 واحد مثبت و نزدک 95 واحد مثبت.
0: خب همکار گرامی که اینقدر آراسته امروز اومدین، شما باید الان اخبار رو هم لطفاً اعلام بکنید.
1: میخواین براتون اخبار بگم؟
0: حتما.
1: یا میخواین شما میخواین که کامنت کنید؟
0: منظورتون که میخواین شما براشون اخبار بگین؟
1: بریم سراغ اخبار.
0: میخواین بگم که شما اخبار بگین؟ نه، شما خودتون بفرمایید.
2: خبرهای روز از رادیو همراه.

وزارت خارجه آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود درباره قاچاق انسان در سال 2026 اعلام کرد که حکومت ایران سیاست استفاده و جذب کودک سربازان را اتخاذ کرده است. این گزارش مفصل روز پنجشنبه منتشر شده و دوره مورد بررسی آن فروردین 1404 تا 11 فروردین 1405 را در بر می‌گیرد. دو مرد ایرانی امروز در دادگاهی در لندن اتهام شناسایی و زیر نظر گرفتن سفارت اسرائیل و شماری از اماکن مرتبط با جامعه یهودیان بریتانیا به منظور جمع‌آوری اطلاعات برای دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی را رد کردند. این دو نفر متهمند که در جولای و آگست 2025 سفارت و کنسولگری اسرائیل در لندن و همچنین کنیسه تاریخی بویس مارکس، قدیمی ترین کنیسه بریتانیا را برای فعالیت‌های اطلاعاتی زیر نظر گرفتند. ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، رؤسای جمهور روسیه و ایران روز پنجشنبه در حاشیه نشست رهبران کشورهای مستقل مشترک المنافع در ترکمنستان با یکدیگر دیدار کردند. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد اعدام نزال حسن، عامل تیراندازی سال 2009 در پایگاه نظامی فورت هود که به کشته شدن 13 تن انجامید، به صورت زنده در اینترنت پخش خواهد شد. پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، روز پنجشنبه این تصمیم را تایید کرد و گفت اعدام برای 3 دسامبر در همان پایگاه نظامی در ایالت تگزاس برنامه ریزی شده است. و شرکت اوپن ای آی اعلام کرد شبکه‌ای از حساب‌های کاربری

0: که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت.
1: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
0: وامش؟ چه مشکلی داری؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان، وان، حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
4: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. گوجه روما پوندی 98 سنت، خیار ایرانی پوندی 98 سنت، حامی ملون پوندی 38 سنت، انگور قرمز پوندی 98 سنت. اگه دلتون برای یه طعم خاص و نوستالژیک تنگ شده، حتما آب هویج بستنی خوشمزه در رزبات کافه رو امتحان کنید. یه طعم شیرین و خاطر انگیز که شما رو میبره به حال و هوای ایران.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
7: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ تور 12 روزه تایلند، جزیره پوکت و سنگاپور، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام و خرید از اجناس کمیاب. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 نوامبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
8: خب چطوره؟
1: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
8: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
1: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
8: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
9: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
7: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
11: وقت تلاست. به یک رادیو با کیفیت HD مانند رادیو همراه گوش کنید.
12: خب بازگشتیم به استودیو و در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. با ما باشید. خب شما صدا نداشتین؟ میکروفونتون باز نبود.
13: من نه، من خیلی وقتا از خود گذشتیم میکنم، مسئله نیست، اشکالی نداره. داشتم فکر میکردم که تا الان که بین من شما اتفاقی نیفتاده، ولی شاید اگر اتفاقی پیش بیاد ما میتونیم از ناوی پیلای استفاده بکنیم، یعنی از کمک بگیریم از ایشون اگر که بیان بین ما رو صفا و صلح و صمیمیت برقرار بکنن.
12: برنده شد نه؟
13: بله، ایشون جایزه صلح نوبل رو گرفتن.

0: یک که در سیستم قضایی فعالیت میکنن و در ساوت آفریقا در آفریقای جنوبی به دنیا آمدن، اما تیپشون تیپ هندی تبار هست. حالا من نمیدونم که اصلیتشون از کجاست، ولی اعلام شد که از طرف کمیته یا همون سوئد از چی بهش میگفتن مال صلح نوبل رو تقسیم میکنه، اسمش یادم رفت، اصطلاحش چی بود، خلاصه اونا اعلام کردن که جایزه صلح نوبل میرسه به ایشون برای میشه گفت تغییراتی که و تلاشایی که در زمینه بهتر شدن اوضاع حقوقی انجام دادند. کمیته نوبل، نوبل کمیته.
1: خب این گزارش اوپن ای آی رو شنیدید؟
0: خیر چی بوده؟
1: از شبکه‌ای بوده با منشأ ایران که میمدن مطالب جعلی منتشر میکردن در رسانه‌های جهان که شرکت اوپن ای آی اینها رو مسدود کرده، حساب کاربریشون رو، و کاری که میکرده گردانندگان این عملیات با استفاده از هوش مصنوعی و هویت‌های ساختگی موفق شده بودند که نزدیک به 100 مقاله رو بازنشر کنند.
0: بله.
1: با نام 7 نویسنده جعلی در 12 رسانه اینترنتی در کشورهای مختلف. یعنی هم منتشر کرده هم بازنشر.
0: محتوای این مقالات چی بوده همکار عزیز؟
1: آها. اولا که به گفته مقالات عمدتاً متمرکز بوده بر جنگ ایران و آمریکا، پیامدهای سیاسیش، بعد عرض کنم این که مثلا آمریکا نمیدونم جنایتکاره و صحبتهایی از این قبیل و همه همون حرفایی که میخوان که آخوندها میخوان همه بدانن در جهان در مورد آمریکا،
0: همه بعد ما خوبیم.
1: بله. و چیزهایی که به نفعشون بوده و اینها رو داشتن اونجا منتشر میکردن و گفتن که مقالات همچنین بر روی بله بر جنگ ایران و آمریکا و پیامدهای سیاسی اون متمرکز بودند. در رسانه‌های کوچک و متوسطی منتشر می‌شدند که به مسائل بین‌المللی، ژئوپلیتیک و خاورمیانه می‌پردازند. بعد خدمتتون عرض کنم که مثلا یکیشون یه هویت جعلی داشته به نام اروین بی هاسکینز. خودش رو نویسنده آزاد آمریکایی معرفی می‌کرده.
0: هاسکینز.
1: بله. و بعد توی شبکه‌های اجتماعی حساب داشته. بعد اطلاعاتی که می‌داده اطلاعاتی بوده که مثلا دلش می‌خواسته و اسرائیل رو مثلا متحدی غیر قابل اعتماد اعلام می‌کرده
0: به عنوان یک آمریکایی.
1: آمریکا رو آغازگر جنگ می‌دونسته، ایران رو قربانی مقاوم حملات معرفی میکرده. یعنی مثلا فکر کنید که شما مثلا یه نویسنده آمریکایی، هویت آمریکایی داره ولی داره از جمهوری اسلامی دفاع میکنه،
0: درست، و در مقابل آمریکا رو هم محکوم میکنه.
1: بله. و عده‌ای هم که خب نمیدونن و اطلاعات ندارن از این موضوع، خب باور میکنن و میگن خب حالا که مثلا یه آمریکایی داره اینو میگه پس حتما اینا یه چیزی میدونن دیگه. خب یه عده‌ای هم باور میکنه،
0: مثلا مغرضانه نیست، بی‌طرفه به عنوان یک.
1: بله
0: بله. معمولا شما وقتی که از اینها از زبان این جور آدما که خودشون مال اونجا هستن و احساس میکنید که خب این از طرف جمهوری اسلامی نیست حرف میزنه، راحت‌تر قبول میکنین حرفاشون رو.
1: بله درسته. اینه که به هر حال این روزها ما به خیلی چیزا باید شک کنیم. اتفاقا فکر میکنم دوره جالبیه، اون بخش از وجودمون باید فعال بشه.
0: کدوم بخش از وجودمون؟
1: اون بخشی که باید به همه چیز مشکوک بشه.
0: من فعاله.
1: اون که مال شما که بله فعاله.
0: نفرم شما این که بهتون خیلی مشکوکه.
1: آفرین به شما. ولی نه واقعا میگم، یعنی ما باید،
0: البته من در شک به شما یقین دارم،
1: ما باید واقعا زود باوری رو بگذاریم کنار و حتی چسبیدن به یک عقیده مشخص هم باید بگذاریم کنار. باید یه میزانی فاصله بذاریم. آقا 99% من درست میگم، ولی 1% احتمال این که من اشتباه میگم هم هست.
0: البته اون 1% همیشه 99% درست از آدم.
1: خب حالا ببین دیگه، ببین اینجوری با این تفکر منجمد نمیتونیم وارد بشیم. باید انعطاف داشته باشیم و وقتی که مثلا میبینید یه نویسنده آمریکایی داره از جمهوری اسلامی دفاع میکنه،
0: خب
1: یه لحظه باید مشکوک شی. هر چیزی ها، یعنی هر موضوعی.
0: خب اگه ببینیم یا... وسط حرفاش حرف حساب هم میزنه چی؟ من فهم میکنم باید
1: ببین همین، من حرفم اینه که اون ترموستات کنیم. همون اون ترموستات مغز خودمون رو هم چکار کنیم؟ باز کنیم، بیایم مثلا بگیم که آقا نقدش کنیم، بلا فاصله هر چیزی رو از هر کسی نپذیریم، بیایم تجزیه تحلیلش کنیم، در موردش فکر کنیم، تفکر انتقادی داشته باشیم. میدونین وقتی یه موضوعی مطرح میشه
0: که شرط اساسی اندیشیدن درسته، نه انتقادی یا تجزیه تحلیلی، یعنی واقعا
1: دقیقاً، یعنی ببین همون سیستم آموزشی که قرار هست در آینده نزدیک بچه‌ها با اون بزرگ بشن که بهشون بگن تو وقتی که اینو شنیدی خودت چی فکر کردی، مثلا ما فلان چیزو به تو گفتیم تو چی فکر میکنی در مورد این موضوع؟
0: قبل از اینکه نظر خودمون رو القا کنیم، حتی اگر درسته، بگیم تو در این مورد چی فکر میکنی.
1: بله.
0: خب بسیار برای میشه گفت معدود دفعاتی است که با شما موافقم. منتها ترموستات برای چی؟ گفتی ترموستات مغز؟
1: یعنی اون ترموستات داری؟
0: ببین چرا وقتی تو مسائل فنی چرا وقتی
1: دیگه؟
0: هیچ چیزی در مورد مسائل فنی
1: آرمیچر
0: چیه؟ ترموستات که میدونی چه کار میکنه؟
1: ترموستات وقتی که هوا مثلا خیلی میره بالا،
0: میره
1: بالا
0: قطع میکنه.
1: پایین.
0: نه اصلا قطع میکنه،
1: میاره
0: نه
1: پایین
0: میاره
1: تو دوباره
0: پایین.
1: متعادل ب...
0: قطع
1: پس
0: میکنه.
1: پس اونی که میاره بالا کدومه؟ اون که اونجا توی این
0: اون
1: کولر
0: این ترموستات هست.
1: خب
0: این
1: پس چه میگه
0: این قرار نیست ها. که چیزی رو بالا پایین کنه. این به یه حدی که میرسه میگه خیلی خوب رسیدی مثلا به 70 درجه، کولر رو مثلا قطعش کن.
1: خب همون دیگه،
0: یا هوا
1: همون.
0: گرم شد رسید به 80 درجه، کولر رو روشن کن.
1: به یه جایی شما قطعش کن، خودت شروع کن به تفکر کردن.
0: مغز که شما میگی نخیر.
1: اصلا چهار شاخ چی بود؟ چهار شاخ چی؟
0: با اون که چهار شاخ من چهار شاخ چهار شاخ موندم شما
1: چهار شاخ
0: چهار شاخ
1: چی بود؟
0: چهار شاخ گاردن.
1: آها چهار شاخ گاردن.

0: چند رو پیش یکی از رفقامو دیدم، گفت دارم میرم ایران. گفتم ای تو که الان از وضعیت کارت مشخص نیست چطوری شد الانم که وضعیت ایران پروازش اینجوریه؟ گفت نه میخوام برم. گفتم آخه چه جوری کی؟ معمولا گفتم منم یه بسته‌ای دارم اگر میخوای بده. گفت نه اونو نمیتونم ببرم برات. گفت چرا؟ گفت برای اینکه دارم میرم ایران خودمون. گفتم ایران خودتون کجاست؟ گفت کیو مارکت. و گفتم آه از اون جهت. حالا بگو چرا؟ برای اینکه کیو مارکت ایرانی است، در قلب ولی، یکی از قدیمی ترین سوپرمارکت های محبوب دلها که همه جور مواد خوراکی، از مواد پروتئینی گرفته، از نانهای مختلف، شیرینیجات، سبزیجات، میوه‌جات، لبنیات و از دکوراسیون و خلاصه برنج و هر چی که شما فکر بکنید رو در کیو مارکت میتونید پیدا بکنید با کیفیت خیلی خوب و قیمت بسیار مناسب. آقای نصرتی مدیریتشون هستن به همراه همکارانشون که واقعا زحمت میکشن که بهترین ها رو به شما تقدیم بکنن. پس اگه میری کیو مارکت میتونی بگی دارم میرم
1: ایران
0: خودم.
1: ایران خودم.

0: خب که اینطور.
1: اما اگر روزی رو بوده شدید، یه چند تا کار بهتون میگم که میتونه خیلی خوب کمکتون کنه.
2: قبلش یا بعدش؟
1: نه، در هینی که روبوده شدین.
2: هینی که دارن میروباین یا وقتی که روبوده شدین؟
1: نه، روبوده شدین، بعد حالا میخواییم بدونین که بعد چی کار کنین که پیداتون کنن.
2: در اون صورتی که من نباید کاری بکنم، شما باید یه کاری کنین که من پیدا کنم.
1: شما باید یه حرکتی به خودتون بدین دیگه که بتونن پیداتون کنن.
2: من جیغ بزنم؟
1: نه، خب همینه دارم میخوام مطلبو بگم. شما چرا اینطوری
2: میکنین؟ من که میدونم باید چی کار کنم. من لیست میفروشم دیگه، لیست اونایی که باید بفروشم منو آزاد کنم. شما اول از همه
1: یه حرف درست گفتی، واقعا همیشه منو فروختی.
2: دقیقاً،
1: در حالی که من هیچ وقت
2: جنبالی رو ولی نامصبا پولشو
1: نمیدم که من هیچ وقت جنبالی رو نفروختم. اشتباه، ولی اصلا از الان به بعد عوض شد، من میفروشم شما رو.
2: بن خب بن چوک پشیمانم،
1: بن چوک پشیمانم،
2: چوک پشیمانم، بن چوک پشیمانم.
1: شکر میریزه. عرض کنم که خب روی زمین آب دهانتون رو برید تف کنید
2: که سگا پیدا کنه.
1: این کار دی ان ای شما رو به جا میگذاره.
2: باریکلا.
1: خب این ازی. بعد اگر شما رو با خودشون میبرن،
2: فقط آب دهان،
1: اگه فرصت کار دیگه هم دادن بهتون دیگه نمیدونم، ولی
2: که فرصت نمیخوام.
1: خب دیگه حالا هرچی. اگر شما
2: اون رو... که متاسفانه در هر فرصتی اگه فرصت کنه به سراغ آدم میاد. بله. اگر... اونم در حساس ترین جاها، به خصوص موقع خواب.
1: بله، اگر شما رو با خودشون میبرن میدونیم بعد چی کار کنید؟
2: بگم شما برو خودم میام.
1: نه آیه اینجوری نیست. اونها رو چنگ بزنید. دی ان ای اونها زیر ناخونهاتون باقی میمونه. بعد با پلیس تماس بگیرید و اگر نمیتونین مستقیم درخواست کمک کنید،
2: ماشینو بکنیم چی؟
1: هر کاری دیگه. ولی اونا معمولا با حالا اگه من اینو بگم میگه امان از تجربه، میگم معمولا با روبنده و کلا خود بده، یعنی اگر عاقل باشن آره. ولی به هر حال با پلیس تماس بگیرین و اگر نمیتونین مستقیم درخواست کمک کنین.
2: من با پلیس چجوری اون موقع تماس بگیرم؟
1: حالا داره در مورد مثلا خشونت‌های خانگی میگه.
2: خب
1: سعی کنید که با صحبت‌های غیر عادی یا درخواست ساختگی اپراتور رو متوجه خطر کنید.
2: یعنی من پیتزا میخوام.
1: بعد اگه داخل یه خودرو یا کامیون مثلا شما رو پشت صندوق
2: مثلا چجوری من بگم پیتزا میخوام؟ من یه پیتزا آجر میخوام، مثلا من یه آجر پیتزا میخوام، مثلا من یه پیتزای فولادی میخوام.
1: یه چند تا اتفاق افتاده بود که اون خانم‌ها صحبت کردن با 911 911 فهمیده
2: مثلا زنگ
1: بود.
2: زده به 911 گفته من پیتزا میخوام. خب کس که زنگ بزنه به 911 پیتزا میخوام،
1: دقیقاً
2: یعنی این که
1: میگه آر یو این دنجر، آیا در خطری الان؟
2: بله. اگه به پیتزا فروشی زنگ بزنیم بگیم 911 چی؟
1: آره اونم میشه، من نمیدونم هدفمون وقت چیه
2: که اینمون که ما رو دزدیده بفهمه ما داریم زنگ میزنیم 911، ولی در حقیقت به 911 هم زنگ نزنیم که بتونن بیان ما رو نجات بدن.
1: چون فکر کنه ما خیلی آدم صادقی هستیم، بهمون بیشتر مثلا آزادی
2: حتی داریم
1: بده،
2: حتی کمک میکنیم بهش.
1: نه بابا
2: که راحت هم ما رو بداز.
1: خب اگه داخل یه دونه خودرو هستین، یعنی ماشین،
2: خب
1: انداختنتون تو صندوق عقب، باید چیکار کنین؟
2: چی بریم دنبال چیز بگردیم؟ آچار و جک و از این جور چیزا،
1: چراغ
2: پنچری ماشینو بگیریم،
1: چراغ عقب خودرو رو بشکنید.
2: خب
1: اگه دستتون رو بیرون بیارین احتمالاً اون ماشین پشت سر متوجه میشه، با پلیس تماس میگیره.
2: خب چراغ من چجوری بشکنم؟ الان به این راحتی ها نیست.
1: الان دیگه به این راحتی نیست،
2: نمیدونم، من دارم فکرشو میکنم. خب
1: به هر حال حالا اینا اگر که یه همچین اتفاقاتی بیفته، گفتم شاید حالا بد نباشه راجبش صحبت کنیم. من دکستر زیاد
2: چی
1: شد
2: دیدم. همون چی شده شما الان یه اول حسابی یاد آدم دوزی و اینجور چیزا افتادین؟ اونو من بیشتر
1: آقا فصل جدید دکستر، اون بعد از این که دیگه اون قسمت آخر رو من دیدم در پرامانت پلاس،
2: از فلوریدا میاد بیرون،
1: از فلوریدا که میاد بیرون دیگه بقیهش رو گفتین دیگه نبینم؟
2: نه میتونید ببینید، ولی اون حالت قبلی رو نداره.
1: درسته، چون من بعدن که رفتم همین احساسو کردم. من آخه میدونید اشتباهن داشتم از بعد از فلوریدا شو داشتم میدیدم.
2: شما همیشه مثل صحبت کردنتون میونه، همیشه از آخر میونه.
1: خیلی هم حیف شد، چون اون لحظه های هیجان انگیزش، خب مثلا من فهمیده بودم که آره چه اتفاقی، ولی ولی خب پس اون قسمتم، ولی به نظر میاد که مثل اینکه فصل جدیدش داره میاد.
2: ولی اون هنرپیشا نیستن.
1: چرا؟ خودش رو نشون داد که خیلی هم بله مسن‌تر شده. بله
2: اگر خودشه که پس
1: خب خود اون یکی هم که بعدم که خودشه بازم.
2: بله اونی که شما اول دیدید آخری رو که اول دیدید اشتباهی، بله. اونم هنوز خودشه. اینا میدونی مال چندین سال پیشه.
1: درست.
2: ولی من عرض کردم که اونم نبینی. حالا شما میگین داره سری جدیدش میاد، اگر خودش هست و حداقل نیمی از اون گروه قبلی میشه دید اگه موضوعش خوبه.
1: درسته.
2: ولی من فکر کنم همونی که من به شما معرفی کردم قاب کنید بزنید به دیوار.
1: ولی عجب بازی های قوی، یعنی اصلا بی نظیره و خیلی برای من جالب بود.
2: بله تنها سریالیه که تو این دست سریال هایی که گلزار تایید کرده.
0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
4: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
3: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
5: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
6: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877 829 92 27 877 829 92 27.
7: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
8: شما با پول جمع شده توی 401کتون میخواین چی کار کنین؟
9: آپشن های شما اینه: یا اینکه به 401کتون دست نزنید، یا اینکه اگر شغلتون رو عوض کردین اون رو منتقل کنید به پلن 401k شغل جدیدتون. یه آپشن سومی هم هست که میتونید با مبلغ جمع شده در حساب 401k فعلیتون در برنامه های مختلف و متنوع مالی شرکت کنید. اگر آپشن سوم رو انتخاب کردین، روی راهنمایی و کمک من حتما حساب کنید. من فروزن فرهمند، مشاور امور مالی در نیویورک لایف سکیوریتیز LLC هستم. با من تماس بگیرید. 833-26-26-845 من فروزن فرهمند هستم. روی کمک من حساب کنید.
10: سازمان بنی بریت، گروه فریبرز مطلوب، برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. 5 شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج، 13-10 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244.
11: ماه در میان که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
12: با سلیقه ها میگن
13: چاپ چاپ.

0: چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: شما به برنامه ای بابا یادم رفت.
3: شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند، بریم به سراغ یعنی از خیابان‌های شلوغ لس آنجلس و اکثر نقاط کالیفرنیا، بریم توی خیابان شلوغ‌تر، خیابان قانون و به ویژه قوانین مربوط به تصادفات، که واقعا روزی نیست که صدها تصادف در کلان شهرهایی مثل لس آنجلس و جنوب کالیفرنیا به وقوع نپیوندد که متاسفانه بسیاری از اونها تصادف‌های شدید است و رسیدگی به پرونده‌های اون کار هر کسی نیست. بریم سراغ یکی از وکلای خوب جامعه ایرانی که بلد این کار است، به نام آقای پیام شایانی. گرمترین سلام‌ها و درودها تقدیم به شما.
4: با عرض سلام به شنوندگان خوب، نازنین و باهوش رادیو همراه، جناب مؤذنی، دوستان در استودیو، خیلی خوشحالم که برنامه جدید دیگری با شما و دوستان هستم عزیز.
3: خیلی ممنون آقای شایانی عزیز، خوشحالم که شما روی خط داریم و بریم به سراغ مطالب امروز. آقای شایانی، شما مطالبی که آماده کردین رو بفرمایین، اگر سوالی برای من پیش اومد حتما ازتون خواهم پرسید.
4: با کمال میل و حتما. همونطور که شما اشاره کردید، یکی از تخصصهای بنده در از 25 سال گذشته رسیدگی به تصادفاتی که در یک صدمات جدی و سنگین بدنی وجود داره و لزوماً احتیاج داره به دادگاهی کردن پرونده، چرا که در اغلب این کیس ها دریافت خسارات بالا و عادلانه احتیاج به رجوع به دادگاه و اثبات صدمات بدنی داره. یعنی به این معنی که شرکت های بیمه فقط و فقط موقعی به قول معروف چکای موتی میلیونی می نویسن که ما بتونیم ثابت بکنیم که اون پرونده ارزش اون رقم بالا رو داره و انجام این کار باید معمولا در دادگاه انجام بشه، باید در سیستمی باشه که کارشناس های لازمه رو روی پرونده بیاریم و طرفین بتونن با همدیگه اطلاعات به صورت قانونی رد بدل بکنن، همون کارهای ماننده دپوزیشن، سوال و جواب‌های حضوری، سوال و جواب‌های کتبی و استفاده از کارشناسایی که هر دو طرف می‌گیرن و نهایتاً وقتی که ما پرونده رو ثابت بکنیم، در اونجاست که اغلب اوقات این پرونده‌ها با استفاده از جلسات میدییشن، به دلیل اینکه همونطور که همه می‌دونن دادگاه‌های کالیفرنیا انقدر سرشون شلوغه و پرونده زیاد دارن که وقتی برای انجام کیس های ترایل و محاکمه در پیش پای قاضی و هیئت منصفه دیگه وجود نداره. یعنی الان اگر من بخوام پرونده ای رو ببرم به ترایل، بعد یک سال و نیم دو سال فقط بیستم تا دادگاه به من وقت بده، ولی سیستم دیگه الان طراحی شده مخصوصا بعد از کووید که میدییشن و یا همون نشست با یک قاضی بازنشسته خصوصی تقریبا جانشین ترایل و روز محاکمه شده. پرونده هایی که ما در دادگاه داریم اغلب اوقات در سیستم میدییشن ستر میشن با 99% برد. دلیلی که این رو من بهش اشاره کردم اون نشاره بودش که شما در شروع برنامه کردین، رسیدگی به کیس های صدمات جدی بدنی، و سوالی که دوستان کلاینت های عزیز از بنده میپرسن سوال خیلی جالبیه و به صورت تکراری از من پرسیده میشه و گفتم این روی آنتن بیارم. اگر بنده کیس یکی از کلاینت ها رو در دادگاه دارم و احتیاج داریم که بریم به روز ترایل و محاکمه، چرا در پیش پای قاضی دکتری که کلاینت بنده رو معالجه کرده، چندین و چند بار مراقبت پزشکی کرده، درمانش کرده، شاید حالا کایروپرکتیک انجام داده، عمل جراحی انجام داده و هر نوع سپیشالتی که داره، چرا اون دکتر نمیتونه به صورت مستقیم در دادگاه نظر بده، به صورت کارشناسی در دادگاه نظر بده، و چرا ما وکلای دادگاهی باید بریم چندین و چند هزار دلار علاوه بر هزینه های درمانی پول خرج بکنیم و کارشناس بیاریم که آن کارشناس پزشکی بیاد در دادگاه نظر بده؟ سوال بسیار خوبیه و این سوال موقعی پیش میاد که ما داریم با کلاینتمون صحبت میکنیم و رجوع به ترایل و یا روز محاکمه رو داریم سبک سنگین میکنیم و بهشون میگیم خب اگر ما بریم به ترایل نقاط مثبت هم به این صورت هستش، ولی خب مسائل منفی هم هست مانند هزینه های دادگاهی کردن پرونده و روز ترایل و کارشناسایی که میان به دادگاه و کارشناسای خوب خب هزینه های سنگینی دارن و بعد ما مواظب به پول کلاینت باشیم که بی دلیل و بی جا این پول خرج نشه و خب کلاینت میپرسه چرا من باید، البته کلاینت این پول رو نمیده ولی چرا پرونده باید این پرونده مبلغ رو هزینه بکنه وقتی که دکتر خود من اونجاست. و این برمیگرده به سیستم اویدنشری و سیستم رد و بدل اطلاعات و دادگاه و قانونی وجود داره که در دادگاه دکتر معالج نمیتونه بیاد کارشناس بشه، یعنی یک دکتر نمیتونه بیاد و بگه خب بله من کلاینت شایانی رو 6 ماه تحت معالجه پزشکی قرار دادم و به نظر بنده به عنوان کارشناس این صدمه بدنی بوده، این درمانی که بوده که انجام شده و بله همه چیز درسته. خیر، در سیستم دادگاهی کالیفرنیا و اغلب ایالت‌های آمریکا این شخص این کارو نمیتونه بکنه. ما باید یک شخص ثالث دیگه‌ای رو بیاریم، یک طرف دیگه‌ای رو بیاریم، یک دکتر دیگه‌ای رو برای مثال بیاریم که اون دکتر بیاد چیکار بکنه، مهر اعتبار و تایید به نوع درمان انجام شده یک دکتر معالج بزنه. شرکت بیمه هم دقیقاً این کارو میتونه بکنه. و به همین دلیل که جناب مزدی من همیشه گفتم سیستم دادگاهی کالیفرنیا سیستم به چه صورتی هستش؟
0: بله.
4: سیستم جنجالی کارشناسیه، یعنی در دادگاه 80-90 درصد وقت ما صرف این میشه که کارشناسایی که ما میاریم بیفته به جون کارشناسای بیمه و بلکس و همدیگر رو زیر سوال ببرن و در انتها کی برنده میشه؟ تیمی برنده میشه که کارشناسانش credible باشن، باور کننده باشن، حیثیت کاری بهتری داشته باشن و بتونن هیئت منصفه رو به طرف خودشون بکشن و قانع کننده بتونن نظر بدن و صحبت بکنن.
3: شنوندگان عزیز و گرامی، صحبت‌های آقای پیام شایانی رو میشنوید، وکیل تصادفات و صدمات بدنی که با نزدیک به 25 سال سابقه در زمینه رسیدگی به پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی در سراسر کالیفرنیا، سراسر کالیفرنیا یکی از موفق ترین و باید بگیم بزرگترین لافرم در جامعه ایرانی هستند که میتونن از شما دفاع بکنن برای دریافت حد اکثر خسارت. تلفن تماس با ایشون رو محال یادتون بره، لاکی 7 818 777 77 77 77. آقای شایانی، این اشاره کردید شما به این که چقدر طول میکشه در سیستم قضایی تا برای شما دیت دادگاه بذارن، به شما وقت بدن، بعد وکیل مقابل بیاد حالا بگه یه موشنی فایل بکنی، هی عقب بیفته اینا. آیا این به نوعی به نفع شرکت‌های بیمه نیست که موکل شما بگه او من بخوام برم توی دادگاه حالا باید 2-3 سال صبر بکنم؟ خب این به نوعی به نفع اینشورنس کمپانی ها نیست که بگم ببین اگه میخوای بری مثلا به ترایل رو بخوای اینجوری بکنی باید چه میدونم 3-4 سال صبر کنی، پس بیا زودتر ستل کن.
4: دقیقاً همینطور هست. آمریکایی‌ها یک اصطلاحی دارن بهش میگن delayed justice is denied justice، یعنی تأخیر در دریافت حق و حقوق مثل اینکه حق و حقوق بهتون ندادن. ولی خب متاسفانه در کالیفرنیا زندگی میکنیم، جمعیت زیاد، دادگاه کم، قضات پر سرشون شلوغه و این تأخیر همیشه باید در نظر گرفته باشه. من دیروز جناب مزنی یک هیرینگی داشتم با روی پرونده بزرگی داریم، آقای ایرانی متاسفانه تصادف بدی داشتن که مسافر یک اوبر بودن. قاضی که روی خط بود با بنده، توجه بفرمایید الان ما در اکتبر 2026 هستیم، به من تاریخ ترایل دادش واسه 8 جولای 2028.
0: او مای گاد،
4: یعنی میشه چی؟
0: نزدیک 2 سال.
4: زیادتون از بنده بهتره،
0: خواهش من 1 سال و 9 ماه.
4: 1 سال و 9 ماه بعد و واقعا باعث تاسفه. ولی خب و همین دلیله که ما به دلیل رابطه کاری که با اکثر و اغلب این لافرم های مدافع بیمه های بزرگ داریم، اینها رو قانع میکنیم که دیگه مجبور نباشیم 2 سال بیستیم تا بریم به دادگاه. بعد از اینکه اون کیسمون رو به قول معروف ورک اپ کردیم، یعنی چون اطلاعات لازمه رو رد و بدل کردیم، کارشناسا اومدن چیده شدن رو پرونده، در اون نقطه زمانی میریم به میدییشن و در میدییشن با 99% برد اون خساراتی که واقعا حق موکل هست رو دریافت میکنیم. و اینا باید بگم شرکت بیمه هم دوست داره بیاد به میدییشن به دو دلیل. به دلیل اینکه در درجه اول هزینه کمتری برای اونها داره، و در درجه دوم اگر یک شما توجه بفرمایید اگر کیس بزرگی باشه باید بیمه خسارت سنگینی بپردازه، همیشه اون اجاستر و نماینده و منیجرهای بیمه که دارن اون پرونده کار میکنن دوست دارن بگن که یکی دیگه گفته ما باید این پول رو بدیم، نه ما. چرا که همه باید به همدیگه در شرکت بیمه جواب بدن که چرا انقدر پول دادی. و وقتی شما در میدییشن هستین، یه قاضی بازنشسته شناخته شده میاد میگه آقا و خانم نماینده شرکت بیمه ایکس یا ایگرگ، شما بیا یه چک مثلا 1,400,000 دلاری بنویس دیگه، اونا اونو میتونن استفاده بکنن. از چی؟ از اینکه یک قاضی اومده نظر داده و به همین دلیل ما مجبوریم کارو بکنیم. و برای آنها هم راحت تر هستش، در میدییشن ریسک کمتری وجود داره، چون در چهار که میرید خدا میدونه اون هیئت منصفه چه نظری خواهد داد، چه رقمی رو اعلام میکنه. بنابراین کلا برای طرفین خوبه. ولی بله متاسفانه در کالیفرنیا حداقل این حجم زیاد پرونده ها ایجاد تاخیر میکنه، که تاخیر همیشه و همیشه به نفع شرکت بیمه است. اون پولی که بعد اینها اعلام بدن رو دو سال روش میشینن، روش بهره میگیرن. بعد از دو سال کلاینت قسمت درمانی پروندهش شد مقداری ضعیف‌تر بشه، چون درمانش به اتمام رسیده. ولی خب متاسفانه سیستم این اجازه رو نمیده که زودتر بریم. البته یک استثنایی وجود داره جناب مدنی، شما چون خیلی باهوش هستین بفرمایید استثنا به چه صورتی که ما زودتر بریم دادگاه.
0: قاضی رو تهدید کنین،
4: کتکش بزنین.
0: کتک نه، شما بلدید چجوری، شما وکلا بلدین چجوری تهدید بفرمایید.
4: خیلی همچین چیزی نیست. یک موشنی وجود داره که ما میتونیم این موشن رو، یعنی یک درخواست استثنا و درخواست استثنا، که اگر کلاینت ما مسنسال باشه و یا مریض حال باشه، حالش بد باشه، مثلا خدا نکرده اشخاصی که کانسر دارن، بازی میاد تاریخ چایل رو کوتاه میکنه. یعنی ما میگیم که احتمال داره این شخص از بین بره، حالا به دلیل کهولت سنی و مسائل پزشکی. و اون موشن در قانون وجود داره که میریم پیش قاضی، اینو نشون میدیم و قاضی مثلا اون دو سال میکنه به 6 ماه. ولی اون به ندرت اتفاق میفته، چون باید ثابت بکنیم که همچین چیزی وجود داره. ولی به جز اون بله، اون تأخیر متاسفانه هست.
3: بسیار ممنون از توضیحاتتون همراهان عزیز و ارجمند. برای تماس با آقای پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی با بزرگترین لا فرم در زمینه رسیدگی به تصادفات در جامعه ایرانی که در سراسر کالیفرنیا فعال هستند، میتونید تماس بگیرید با شماره تلفن 818-777-777-77. 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته در خدمت شما هستند، چرا که متاسفانه تصادف اسمش روشه، تصادفی است و خبر نمی کند. بسیار ممنون از شما آقای شایانی عزیز.
4: خیلی ممنون دوستان عزیز، مواظب خود باشید، بی سیف.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818 kitchenlandpro.com.
2: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
3: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
4: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کردیت کارت‌ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
3: بابک مقدم متخصص در وام های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20 بابک مقدم.
5: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید. یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
6: من یه وکیل خوب میشناسم، برو پیش اون.
7: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
8: بیا اینم کارت وکیل.
9: صبر کن، اول با وکیل من تماس بگیر.
10: درصد کمتری میگیره.
11: برو پیش
12: اون. نه اون بهتره،
13: اون یکی ارزون تره،
14: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
15: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
16: اصل کاری چیه؟
15: فقط و فقط یدیدی.
17: یدیدی یدیدی،
18: این حواسش خیلی جمعه.
17: یدیدی یدیدی.
1: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
19: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی. دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
14: کروز هفت شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-24-84.
11: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. حلوا کیک صدف در سه طعم دلچسب.
4: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
11: کیک حلورده یا حلوا کیک صدف رو همین امروز امتحان کنید.

0: شنوندگان گرامی و ارجمند، با درودی دیگر از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، ایال زمیر، فرمانده ارتش این کشور، هشدار داده که جنگ با ایران و حملات تازه آمریکا به این کشور میتواند به تعویق انتخابات اسرائیل در 27 اکتبر منجر شود.
1: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد به دلیل پاکسازی موفقیت‌آمیز مسیرهای اصلی تنگه هرمز از مین توسط این نیرو، این آبراه باز است.
0: دو مرد که متهم هستند از سوی جمهوری اسلامی مأموریت یافتند تا در مورد سفارت اسرائیل در لندن، قدیمی ترین کنیسه بریتانیا و دیگر اهداف اسرائیلی یا یهودی، دست به جمع‌آوری اطلاعات و اقدامات شناسایی خصمانه بزنند، این اتهامات را در دادگاه رد کردند.
1: آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا امروز اعلام کرد که پس از حمله حوثی‌های یمنی همسو با حکومت ایران به فرودگاه ریاض، محدوده ای از حریم هوایی عربستان سعودی را که به شرکت‌های هواپیمایی توصیه می‌شود از پرواز در آن خودداری کنند، گسترش داده است.
0: ولادیمیر پوتین دیروز در دیدار با مسعود پزشکیان گفت که روسیه برای کمک به پایان دادن به جنگ ایران آماده است. رئیس جمهوری اسلامی هم گفت هر بار که با آمریکا گفتگو می‌کنیم دوباره حمله می‌کنند، ولی ما از میز مذاکره و گفتگو کنار نخواهیم کشید.
1: برای نخستین بار یک روحانی آسیایی به عنوان رئیس مجمع کاردینال‌های کلیسای کاتولیک انتخاب و معرفی شد. واتیکان امروز اعلام کرد که پاپ لئو 14 انتخاب کاردینال لوئیس تاگله 69 ساله از فیلیپین برای این سمت را تایید کرده است.
0: مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان کرمان در اطلاعیه ای از کشته شدن رئیس پلیس پیشگیری شهرستان فاریاب در استان کرمان در جریان تیراندازی افراد مسلح خبر داده است.
1: روزنامه های نیویورک تایمز و وال استریت جورنال در گزارش هایی از بررسی گزینه های تازه حمله به ایران در دولت آمریکا و تقویت حضور نظامی این کشور در خاورمیانه خبر دادند.
0: برنامه وزارت دفاع آمریکا برای پخش زنده اعدام یک سرگرد سابق ارتش این کشور توسط جوخه آتش با موج فزاینده ای از انتقادها روبرو شده است. نزال حسن در سال 2009 در پایگاه نظامی فورت هود 13 نظامی غیر مسلح را کشت و قرار است در ماه دسامبر با جوخه آتش اعدام شود.
1: و جایزه صلح نوبل امسال به ناوی پیلای، حقوقدان اهل آفریقای جنوبی، تعلق گرفت. به گفته رئیس کمیته صلح نوبل، این جایزه به پاس تلاش‌های او در دفاع از حقوق بین‌الملل و مبارزه با جنایت جنگی و نسل‌کشی به او تعلق خواهد گرفت.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-77-77.
3: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
4: درود درود درود درود درود، سلام به شما هموطنان در ادامه برنامه امروز سلام امروز. غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه ماست، بنده مخلصم محمد رضا معزنی و دکتر جی بن خانم جالبنشیان هم که سر حال و غبراق امروز خیلی به صورت مشکوکی ایشون مقدار رو فرم اومدن سر کار. در حال امیدوارم که همینجوری تافت بزنیم، همینجوری شما بمونید در این حالت.
5: آقای محمد رضا، این جریان این آقا که میخوان حالا بیان به صورت زنده این ادامه پخش کنن خیلی منو اذیت کرده. به خاطر اینکه اصلا ما این چیزا رو تو آمریکا نداریم.
4: نظر یعنی شخصی مو اعلام بکنم؟
5: بفرمایید.
4: چه فرقی داره بین کمیته که من یادمه در میدان نزدیک منزل ما افراد و میوه جلوی چشم همه یا اعدام میکرد یا شلاق میزد؟ چه فرقی میکنی شمایی که میخوای حالا روی اینترنت نشون بدی که چه بسا اونی که دورش مثلا 200 نفر 500 نفر جمعشن اون 500 نفر میبینن، ولی وقتی شما میاریش روی اینترنت یعنی امکان میدی به میلیون ها نفر. بعد این جیگولو، ببخشید، آقای هکست که وزیر دفاع هستند با یه دونه نیم ستاره اعلام میکنن اینو نشون میدیم که درس عبرت بشه.
5: یعنی
4: کجای دنیا نشون دادن اعدام؟ آخه از کدوم
5: یعنی
4: قاری فرار کرد؟
5: من الان دیگه حکومت جمهوری اسلامی دیگه انگار داره واقعا گسترش پیدا میکنه.
4: دقیقاً.
5: من یکی از افتخارات هم در مورد آمریکا این بود که هرگز همچی کاری انجام نمیدن. بعد اصلا اثر روانی بعدی که روی مردم میذاره، مخصوصا به هر حال کودکان و نوجوانان الان دسترسی دارن به اینترنت، دسترسی دارن به این موضوعات. اصلا این یعنی چی؟ ما نمیدونم والا آمریکا چجوری داره ارزشاش انقدر تغییر میکنه.
4: بارها راجع به این موضوع صحبت شده. اتفاقا هزاران هزار روانشناس در مورد آثار واقعی و نتایج واقعی اعدام حتی و حالا نشان دادن مجازات، حالا اعدام باشه یا هر چیزی، و اینکه آیا واقعا میتونه در بسیاری از کشورها از جمله کشور عزیز ما، مگه چند میلیون نفر در طول این سالیان به خاطر مسائل مختلف حالا از قاچاق مواد مخدر گرفته یا هر چیزی اعدام کردن، ولی همون روانشناسی که ثابت کرده که رئیس شما آقای هکست روانیه، همون روانشناسان به اتفاق نظر گفتن نه، اگه واقعا کسی بخواد جلوش گرفته بشه از نظر اینکه بخواد کسی رو به قتل برسونه، نشان دادن اعدام نمیتونه تأثیر 100% جلوگیری داشته باشه. حالا این که برای قاتلاس که شما میخواید نشون بدی، شما این فیلم رو داری برای افراد بسیار بسیار معمولی جامعه پخش میکنید. اگر به من میگفتید که اونم تازه غلطه که این فیلم رو ما میخوایم در بند مثلا قاتلین و کسانی که مجازات قتل انجام دادن اونجا بریم مثلا پخش بکنیم، یا برای تبهکاران میخوایم پخش بکنیم، شما این فیلم رو دارید برای جامعه، برای مردم عادی میخواید پخش بکنید که به چی برسید؟ که مثلا اگر میون اون آدما آدم ناجوری هست پی ببره که او چه عواقبی در انتظار منه، یارو طرف بمب به خودش میبنده. آخه مرد ناحسابی میره خودشو با دانسته منفجر میکنه.
5: اینا رو خیلی بهتر از شما میدونن. من این تغییر چرخش رویهشون برای من عجیبه، وگرنه مطمئنن این موضوعاتو میدونن.
4: برای اینکه اون کوره، بذاریم به تو بگم
5: مسئله چیه که چجوری شده که یه دفعه هم چه اتفاقی داره.
4: اون کوره اصلیشون که یک جامعه پر از خشم آمریکایی است که تیپاشون هم شما شنوندگان عزیز حتما دیدید که آبجوشون رو دستشون بگیرن و یه تفنگ هم بگیرن اون دستشون رو عربده بکشن، اون کور دوست داره. یعنی همونطور که میره یه حیوانی رو مثلا میکشه و تیکه تیکه میکنه، اون لذت میبره بشینه این فیلم رو ببینه.
5: متاسفانه یک دری رو الان با این کار اینا باز میکنن که بعد دیگه مهار کردنش مطلقاً دیگه کار به قول معروف کار بسیار بسیار شاقی است و من بسیار متاسفم. امیدوارم که جامعه فرهیخته آمریکا جلوی این قضیه رو بگیرن، مسئله رو به دیبیت بکشن و شاید در نطفه خفه بشه. ما بعد از این در این 7-8 سال اخیر، 8 سال یا بیشتر فکر کنم، نه یه 4 سال بایدن بود، 4 سال قبلش 8 سال، 12 سال. در این 12 سال اخیر ما یه چیزایی در آمریکا دیدیم، ارزش‌هایی تغییر کرد که اصلاً باور نکردنیه. ما به خاطر اون ارزش‌های ارزنده آمریکا و اون دید آمریکایی بود که آمدیم آمریکا و گفتیم به بچه کشوری هست. مثلا همین دقتی که در مورد انتخاب رئیس جمهور می‌کردن، در مورد عقبش، در مورد اینکه مثلا چقدر میتونه پرزنتبل باشه، همه اینا تغییر کرد، تمام این استانداردها متفاوت شد. بعد ما یه دفعه دیدیم که مثلا یک کسی که با ادبیات لومپنی حرف میزنه تونست حتی به مقام ریاست جمهوری برسه. من اصلا کاری ندارم به این که یک کسی توانایی هایی داشته باشه برای یه سری موضوعات، ولی در کنارش اون استانداردها نباید از هم بپاشه. و متاسفانه میتونم بگم در این 12 سال اخیر اصلا یک ولنگاری اتفاق افتاده توی این مسئله که قابل بخشش نیست و همینطور داره ادامه پیدا میکنه. مسئله این که این میخوان این ادامه به صورت آنلاینش رو بدن بسیار من ناراحت کرده.
4: بله، و عرضم به حضورتون که به عنوان یک کار بسیار نه تنها بیفایده، مضر، و من واقعا متعجبم اگه در بین جامعه ایرانی کسی طرفدار این کار باشه. ما این درد رو چشیدیم، ما این صحنه ها رو دیدیم، ما اثرات زشت و منفیش رو بر روی آحاد جامعه دیدیم، و شما دیگه اگر بگی به به چه چه دیگه، من واقعا باید در
5: ببینید من از
4: نظر تفکر شما کاملا شک کنم.
5: من از نظر موضوعات روانی بذارین خدمتتون بگم، شما وقتی که ما تحقیقات داشتیم، وقتی که به صورت مستمر فیلم ها یا صحنه های خشونت بار به افراد نشون میدید، کم کم به مرور زمان نسبت بهش حس بی‌حسی و بی‌تفاوتی پیدا میکنن. یعنی شما مثلا فرض کنید که اگر بار اول یک صحنه خشونت‌آمیز ببینید، ممکن ناراحت بشید، ممکن اصلا نتونید تحملش بکنید. بعد به مرور هر چقدر بیشتر این اتفاق میفته، شما بی‌تفاوت میشید و حتی به طرف ممکنه حقم بدید. یعنی تا این حد میتونه انسان پیش بره از نظر روانی. شما دارین به کجا میرسید با یک همچین شرایطی که مثلا به وجود آوردید؟ این آدم، بله این آدم بسیار آدم خطرناک جانیه، باید مثلا فرض کنید که حالا به هر ترتیبی که میدونم، من که اصلا با اعدام مخالفم، ولی کلا حالا به مجازات خودش برسه، ولی در ملأ عام اصلا قابل پذیرش نیست.
4: یعنی من فکر میکنم که دقیقا مثل پوسته های مذهبی که در ایران هست، که شما اگر 1000 سال دیگه هم اینا رو در رو برداری، این در اتاق رو باز کنی، هیچ تغییر و پیشرفتی درشون نمیاد. هنوز دارن راجع به خون شپش صحبت میکنن. در این قشر یا لایه پر از خشم آمریکایی نیز شما همون عکسایی که اینا بر روی بوفالوهای سرخپوستا و پیکرهای بیجان سرخپوستا با لبخند مثل اینکه رفتن حیوان شکار کردن، همون عکسا رو میگرفتن، شما همون رو میبینید. این یعنی داری مسیج رو میدی که من این رو میکشم برای اینکه اون تعداد از مردم خشمگین رو راضی کنم. یعنی اجرای این حکم به خاطر خشم مردم و کم کردن خشم منه، نه اجرای قانون. حالا اینکه حالا اعدام بشه یا هر چی هست و اینها، و من واقعا متاسفم. حالا تاسف ما به جایی نمیرسه. شما اشاره کردید در 12 سال اینجوریه. اگه دقت بکنید شما دقیقا از چند سال، یکی دو سال قبل از دوره اول آقای ترامپ، شما رخنه کردن و رسوخ پول در سیستم اجرایی حتی از نمایندگان دموکرات گرفته تا ریپابلیکن، نمونهش خانم نانسی پلوسی،
5: بله،
4: از جمع‌آوری پول حتما به صورت غیرقانونی، منتها چون قانون دست توست خانم نانسی من نمیتونم به جای برسم، از اونجا و آلوده شدن این افراد و اینکه کسی بتونه با پول رأی رو بخره، حالا خریدن، نه اینکه بیاد پول به من بده رأی بخره، یعنی جهت رو عوض بکنه. از اون روز شما باید منتظر همچین چیزی هم باشی. و این حرفی رو که آمریکا از این صحنه ها و از این روزها به خودش زیاد دیده ولی دوباره بر روی پای ایستاده، من این رو قبول ندارم. افرادی هستن میتونن بگن من تو 10 تا جنگ تیر خوردم ولی زنده موندم. نه، تو جنگ بعدی میمیری. یعنی این نیست که هر بار ما به هر قیمتی یه همچین چیزای ریشه‌ای رو امتحان کنیم که بله حالا یه رئیس جمهوری با پول اومده، با تقلب اومده، این به حرف زشت میزنه، لومپن فلانه، ولی آمریکا نه. کی میتونه تضمین بکنه که بعد از آقای ترامپ دوباره این کشور میاد روی خودش میسته؟ بعد از خانم نانسی پلوسی یا اگر بایدن اگر اشکالی داره دوباره مملکت؟ نه.
5: الان من دارم به این نتیجه میرسم که آدمای به اصطلاح فرهیخته، درست حسابی، ارزشمدار یا که به اصطلاح یک چارچوب ها و قواعدی دارن از نظر شرافت انسانی، اینا اصلا برای اینکه بخوام پرزیدنت بشن نامینیت هم نمیشن،
4: برای اینکه پولی ندارن. برای که شما وقتی در مقابل شما اول از همه به شما میگن چقدر پول جمع کردی، شما اول از همه باید چند میلیون دلار جمع کرده باشی که بتونی اصلا تبلیغ بگی آقا من هستم، اصلا نظرت چیه چیه، اصلا بگی من هستم. وقتی یک آقایی مثل ایلان ماسک میاد 100 خورده میلیون دلار میگه آقا هر کی به این رای بده من بهش پول میدم، شما دیگه با این میخوای چه جوری؟ اون وقت کی؟ کسی که تریلیون دلار داره.
5: بله.
4: پس شما دیگه در اینی که واقعا بتونی، اون وقت ما میگیم ایران مهندسی میشه آخوند، خب فرق شما چیه؟
5: الان خود آقای ایلان ماسک هم ظاهرن از شواهد و قرائن برمیآید که حتی داره در سیاست کشورهای دیگه هم داره نفوذ میکنه.
4: بله.
5: که تغییراتی رو در مثلا جای مختلف بده. خب پول داره، اولین شخص ثروتمند جهانه که خود اونم جای گفتگو داره، اگرچه کارهایی رو داره انجام میده، ولی این همه قدرت، این همه پول دست فقط یک نفر، اصلا خود اصلش باید یه مقداری جای گفتگو داشته باشه. میدونید
4: حالا اگه دست من بود خب خیلی سیف و
5: اتفاقا نباید دست شما بیفته
4: و
5: شما همین
4: یه خورده
5: قدرت هم که داشتین ازش قشنگ به درستی استفاده نمی کنید.
4: خب نه، برای اینکه چون یه خورده بوده، الان که بیشتر شده و داره هر روز بیشتر میشه در همه زمینه ها.
5: در هر صورت اینا هم که در ایران هم که دارن کودک سرباز درست میکنن و جهان خیلی بدی شده، AI هم که اونجوریه، منم این وسط که
4: هر روز خوشگلتر میشه. عجب روزگاری.

0: تبلیغاتش بیشتره.
1: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
2: اصل کاری چیه؟
1: فقط و فقط یدیدی.
3: یدیدی یدیدی.
4: این حواسش خیلی جمعه.
3: یدیدی یدیدی.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
6: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی. دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
8: هدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500,000 دلار و حتی بیشتر و می‌خواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
9: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
10: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
11: دیروز مال ما، امروز مال ما. سلام.

خب بازگشتیم در ادامه برنامه امروز در خدمت شما عزیزان هستیم و ادامه میدیم برنامه امروز. اگر در بزنیم کجا بود، اگر شما عزیزان در نورت کارولاینا هستید، شنوندگانی که در نورت کارولاینا ممکنه باشن، اگر تشریف برید بیرون برای خرید و اینجور چیزا، مواظب باشید که اگر هرچی میخوایید موقع برگشت با خودتون، فکر نکنید، یا بهتر بگم که

0: یعنی با خودتون یه مار نیارین خونه. یک مار 7 فوتی بوا که متعلق بوده به یک آدمی که دوست داشته رپتایل و خزندگان رو در خونه داشته باشه، فرار کرده و افتاده در محله کالوی رود اند سامر لین، اونجا رها شده. مقامات امنیتی و پلیس منطقه گفتن که بچه ها و حیوانات خودتون رو حتما با 100% و نظارت دائمی اگه میخواید برید توی قدمی بزنید یا بیرون باشن، و در صورت امکان اصلا نذارید از منزل بیرون بیان. اگر این مار رو دیدید، این مار بوار رو دیدین، فکر نکنین آخه این نازی نازی برین یا بخواین هیرو بشین، قهرمان بشین، خودتون نجاتش بدین یا بگیرینش. حتما مقامات رو اعلام بکنید که بیان و به کمکتون برسن. و عده دیگه هم گفتن که این نوع مار و بسیاری از ماها، مارها موقع غروب که میشه میرن به سراغ یک جای گرم، برای همین در موقع غروب کنار دیوارهای منزلتون و به خصوص گاراژ خونتون رو چک کنین. اینها احتمال اینه که بیان نزدیک بشن به گاراژ خونتون خیلی زیاده، برای اینکه دنبال یه جای گرم میگرده.
1: خیلی خوب. آره. عرض کنم خدمتتون که گفتم بد نیست راجع به این موضوع صحبت کنم. بعضی از افراد هستن از ماینوکسیدیل استفاده میکنن
0: روگن دیگه، همون برای مو،
1: همون رو... بله، برای درمان ریزش مو و تحریک رشد مجدد موها.
0: خب ببخشید، چرا شما این موضوع انتخاب کردید برای اینکه راجع به صحبت، قصدتون چی بوده واقعا؟ حالا من بگم چون من دارم استفاده میکنم.
1: خب ولی اوکی، خب پس خوب شد که گفتم، برای اینکه میدونین که خیلی خطرناک.
0: نه شما چرا انتخاب کردین؟ اومدین خبر بگین یا ما رو آتیش بزنین؟
1: اومدم شما رو آتیش بزنم.
0: خیلی خوب زدید.
1: ولی نه، صبر کنید، آخه به خاطر اینکه برای گربه ها بسیار سمی و کشنده است.
0: خب اگه بهشون بخوره دیگه، آف کورس.
1: حتی مقدار بسیار کمی از ماینوکسیدیل میتونه باعث مسمومیت شدید بشه.
0: بله.
1: حتی لازم نیست که مستقیما اون رو بخوره. تماس با مو یا پوست شما بعد از استفاده، لیسیدن دستتون یا حتی لیسیدن بالش آلوده به دارو هم میتونه خطرناک باشه.
0: عجب.
1: پس خوب شد من گفتم این موضوع رو.
0: خب یعنی من باید بین کچلی و گربه
1: یکیشو انتخاب،
0: من گربه رو انتخاب میکنم.
1: خب پس بنابراین به امید خدا کچل بشید.
0: ترم جانم و پپسی جانم رو در خطر نمیدونم.
1: خیلی خب، پس بنابراین بدونید که علائم مسمومیت، بیحالی و ضعف شدید، استفراغ، افت فشار خون، افزایش ضربان قلب، مشکلات تنفسی، تجمع مایع در ریه ها، در موارد شدید هم مرگ. برای سگ ها هم سمیه، اما گربه ها به ویژه حساس هستن. بنابراین اگر از ماینوکسیدیل استفاده میکنین، بعد بهتره که اجازه ندید حیوان با مو، پوست، دست ها، بالش یا ملافه آلوده به دارو تماس پیدا کنه. حتی خشک شدن دارو به معنی بیخطر شدنش نیست.
0: نه دیگه، 100%.
1: بعدم گفته که اگر احتمال میدید که تماس داشته، فوری ببرینش اورژانس، حیوان رو وادار به استفراغ نکنید.
0: آه
1: خب، بعد
0: هیچی
1: دیگه. ماینوکسیدین هم که کلن 3 تا 6 ماه توی نون کشه مواتون در بیاد.
0: آقا چی کار میکنید؟ باز با شما یه خبر رو آوردیم، بعد خودتون بر خودتون نشستین روزنامه خوندن.
1: نه خب بعدش
0: بابا اینجا داریم برنامه اجرا میکنیم.
1: خب من ممکنه بعضی برشون سوال پیش بیاد که حالا گربه و سگ ما نداریم، ولی ماینوکسیدیل چی کار میکنه؟ این هم گفته که برای خانوما هم هست یا فقط برای آقایونه؟
0: ماینوکسیدیل برای خانوما هم هست،
1: ولی یه مدل دیگه شه. همون نور رو که نمیدن که.
0: معلومی که همون نور رو نمیدن، برای اینکه هورمون آقایون تستوسترون دارن، خانم ها پروژسترون دارن و خیلی از این چیزها بر اساس هورمونای افراد.
1: خب حالا تا الان چطوری
0: فرمولش در میان
1: شما استفاده میکنید؟ حالا الان میخواین چیکار کنید؟
0: من استفاده نمیکنم، یا اینکه همون مقرراتی که شما گفتید رعایت میکنم. البته من الان نزدیک 3 ساله که اینا اومدن، این مشکل براشون پیش نیومده، نشون میده که همون روشی که من همیشه به کار میبرم کار میکنه.
1: خیلی خوب، به هر حال من گفتم.
0: البته دیگه میگم گربه معمولا نمیاد سر شما رو لیس بزنه. گربه با سگ فرق میکنه، سگ ممکنه.
1: ولی اگه مثلا به دستتون خورده باشه،
0: بله 100%، خب باید اولا میگم
1: روی بالشتون اگر بیاد
0: 100%، ولی میگم همیشه نمیشه آدم بگه 100% میتونه جلوگیری کنه، باید انتخاب کنه بین برق سر یا سلامت گربش. من براق بودن سر رو انتخاب میکنم. این دفعه هم انتخاب کردین این مطلب رو، دیگه از این کار رو نکنیم.
1: آخه این ناراحت شد. خب دیگه الان باید توی یه دو راهی سخت
0: نه من که میدونم شما باید چین کار رو میکنیم. خب این دیگه باید من رو بریزین به مسئله نیست.
1: من مطمئنم شما راهش رو پیدا میکنیم.
0: معلومه که راهش رو پیدا میکنم. این حرفا چیه؟ بله خدمتون عرض بکنم که دارن یک پلی رو تأسیس میکنن یا میسازن در قسمت آگورا هیلز بر روی فریوی 101. این پل بسیار بسیار شیک و ترتمیز، نه برای اتومبیل هاست، نه برای دوچرخه و موتور، و نه برای آبرین پیاده،
1: برای حیوانات خرس هاست.
0: خرس نه، بیشتر ماونتن لاین. برای شیرهای کوهی و حیواناتی که به خاطر زندگی در اون منطقه، خب اینا باید دسترسی داشته باشن به قسمت های دیگه، و فریوی 101 راه بسیاری از این حیوانات رو بسته و البته بسیاریشون هم متاسفانه کشته میشن.
1: خب الان اینا متوجه میشن که چطوری مثلا اون پلو میبینن میرن روش؟ آخه اینم یه تعلیمی میخواد.
0: والا من دفعه آخری که گراز بودم وقتی که میدیدم یه
1: خب
0: پل هست،
1: مثلا یه دونه
0: میرفتم از زیرش رد میشد،
1: چند تا درخت یه چیزی اونجا باید مثلا یه بوته یه چیزی باید بذارن که اینا رد بشن از اونجا.
0: اتفاقا نباید درخت بذارن، باید فقط خاک باشه و بیامونطوری باشه که از دور ببینن تشخیص بدن، ولی احتمالا خب یه کلاسی هم برای اونا میذارن.
1: آره دیگه، چون مثلا وقتی ببینه آسفالته خب با طبیعت یه کمی در تضاد
0: که نیست. پل خاکیه نیست؟ نه آسفالت که نیست که،
1: پل خاکیه.
0: نه پلش با بتون ساخته
1: هوایی
0: میشه.
1: هوایی دیگه، پل هواییه.
0: منظورتون از پل هوایی؟ پل معمولا ببخشید پل اسمش پل دیگه، یعنی چی؟
1: یعنی خیلی مثلا بالای فریوه
0: پل دیگه. پل چیکار میکنن؟ پل یعنی پلی که از رو گذره.
1: خب اصلا شما فرض کنید شما شیرین، فرض کنید شما شیرین.
0: من که فرض لازم نیست بکنم، من واقعا شیرم.
1: آخه مثلا شما در مورد این پل چه فکری ممکنه بکنید از نگاه شیرانه؟
0: از نگاه شیر باید بگم که من پلی که آدم برام زده باشه من ازش رد نمیشم.
1: بیا دیدی؟ واسه همینم که میگم باید مثلا یه جوری.
0: خب ولی نه، ولی بقیه اونا که میتونن رد شن. ما هر وره پل باشیم کار خودمون رو میگذرن.
1: نه بابا
0: دقیقاً. ولی آهوایی مثل شما اگه بخوام بیان از رو پل رد شن، خب ما اونجا هستیم، حواسمون هست. میدونی حالا پل رد شدی، از جلو ما چجوری میخوای رد شی؟ اونش مهمه، یه پل واسه اون بساز.

0: این آهنگ توی فیلم های روی فیلم های عروسی خیلی استفاده می شد سالها پیش. بعد یه مرتبه من این آهنگ رو خیلی اتفاقی شنیدم و یه مرتبه من برد به 40 سال پیش. 40 سال پیش. حالا این آهنگ از نادر هست، یعنی خوانندش نادر هست، به نام اسیرم و آهنگسازش بگید حتما بزنید کیه. معمولا این آهنگ های رینگی خیلی قشنگ کی ساخته؟ آهنگ از کیست؟
1: شما بفرمایید.
0: همونی که میگه هرچی میخوای ببر ولی گیتار رو نبر. بسیار ممنون از اطلاعات بسیار خوبه. اون میتونه در مورد حسن شمایزه، بله حسن شمایزاده، من برم سلام بکنم به دیوار.

خدمتتون عرض بکنم که رازنک پورش وستلیک به مناسبت 60مین سالگرد تأسیس میشه گفت کمپانی رازنک. رازنک فقط پورش نمیفروشه ولی خب الان 60 سال پیش تأسیس شده و رازنک پورش و وستلیک که یکی از معتبرترین و بزرگترین دیلرهای پورش هست در کالیفرنیا و شاید هم در آمریکا، برای به مناسبت 60مین سال تأسیس رازنک از 22 اکتبر تا 31 اکتبر که خودم میشه 9 یا 10 روز پروموشن های خیلی خوبی، یعنی از نظر قیمتی، از نظر پروموشن های سرویس فنی و همینطور برای لیس و همینطور خرید و همینطور برای کسانی که میخوان آپشن اضافه بکنن از تجهیزاتی که روی پورش اضافه میکنن براتون در نظر گرفته، میتونید تماس بگیرید. پورش رازنک پورش وستلیک به مدیریت آقای مهران فروتن جنرال منیجر اونجا هستن با افتخار جامعه ایرانی است و خانم لیلا که سیلز جنرال سیلز منیجر اونجا هستن با خانم لیلا و یا همکارانشون فرق نمیکنه، تماس بگیرید با این تلفن 844-937-2530 844-937-2530. خواهشی که من از این دوستان داشتم و خوشبختانه قبول کردن عرض کردم اگر ایرانیان شنونده گل ما تماس میگیرن یا فارسی زبانان عزیز، حالا درسته که 22 تا 31 هست، حداقل الان همون دیلی که میخواید از شروع 22 بدید رو از الان بهشون آفر بدین. حالا اگه قرار که کارهای پیپر ورکشون موقع انجام بشن نظر قانونی اون موقع انجام بدین و خوشبختانه رو قبول کردن. به کمک رازنک پورش و وستلیک خرید و یا لیس پورش برای خیلی از افراد دیگر یک آرزوی دست نیافتنی نیست.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست. یهو دلم خواست.
2: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
3: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
4: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
5: الو سیمین.
6: بله جانم. چی شده؟
5: ببین، من امروز اخراج کردم.
6: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
10: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
11: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
12: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن، شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.

0: خب خانم اجاله، شما روی سر من چیزی نمیبینین؟
1: روی سر شما یه دوتا شاخ دارم.
0: دقیقاً.
1: درسته.
0: علتش هم بگین چرا من الان دوتا شاخ رو سرم در من؟
1: علتش به خاطر صحبتایی که میهمان عزیزمون گفتن.
0: دقیقاً.
1: آقای رضا محتشمی، درود به شما، خیلی خوش اومدید.
2: سلام و صبح بخیر می‌کنم خدمت شما و همه همکارانتون و همه شنوندگان از این رادیو. خیلی ممنون بابت این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادیم.
0: خواهش می‌کنم شنوندگان عزیز، فقط خدمتتون توضیح بدیم که جناب آقای محتشمی به نام یا بهتر بگیم مشهورن به نام مانی من، یکی از سریع ترین لون آفیسرهای حال حاضر در کالیفرنیا هستن. فرق نمیکنه جامعه ایرانی و غیر ایرانی. و جالبه هر بار که در اورنج کانتی جلسه تشکیل میدن، سمینارهایی که برگزار میکنن، ده ها لون آفیسر و ریل استیت ایجنت که در اونجا حضور دارن غیر ایرانی و ایرانی، در آخر سمینارها همه مات و مبهوتن که چه پلان ها و چه آپشن هایی وجود داشته که اینها در طول دوران چندین ساله فعالیتشون اصلا خبری ازش نداشتن و باید تبریکی بگیم با آقای محتشمی. اما آقای محتشمی عزیز، خیلی زود بریم سراغ سوال های امروز. شما هم در ریل استیت تخصص دارید، هم در زمینه لون، و با توجه به اون چیزی که خانم ژالم به خوبی تشخیص دادن، اون شاخی که رو سر من در اومد مربوط به بالا رفتن ریت ها بود. سوالتون رو خانم دکتر پنشان بپرسید از آقای محتشمی لطفا.
1: بله، عرض کنم خدمتتون که شما راجع به بالا رفتن ریت ها صحبت کردین در هفته های اخیر و همچنین تغییر شرایط اقتصاد. خیلی ها الان نگران پرداخت وامن. شما حالا به عنوان متخصص وام، آقای محتشمی چطوری میتونید به شنوندگان عزیز کمک کنید؟
2: بله حتما. در طول این هفته های اخیر، حالا جدای اون دسته از دوستانی که دارن خرید الان انجام میدن، خیلی از دوستانی که خب حالا یا شغلشون از دست داده بودن یا برصد جای اینوستمنت کرده بودن، دیگه اون درآمد اینکام نداشتن، خیلی دیدم که تحت فشار هستن. داشتم دنبال راهی میگشتن که ببینم چجوری میتونم مانتلی پیمنت این عزیزانو کم بکنم. خلاصه آخر سر خط شد به یک پروگرامی از شاخه های هیلاگ، ولی این بسیار بسیار تخصصی و خاص هستش. در اصل نه هیلاک و نه ریورس، این به این شکلی که طراحی شده که مانتلی پیمنت مشتری رو به 1% ریت تخفیف بده. به عنوان مثال، مشتری $200,000 لون رو خونش داره، $200,000 تا هیلاک داره، یعنی $400,000 الان داره، مثلا داره $4,000 پرداخت میکنه، میتونه بیاد ما اونو براشون ریفایننس بکنیم، به جایی که مثلا با بهره 8% 9% بدن، با بهره 1% مانتلی پیمنت میدن. بهره این واما در اصل 1% نیست، بالاتره، ولی مانتلی پیمنتش 1%. الباقی اون مبلغی که میخواستن بگیرن دیفرد میشه به لون در عرض 40 سال. به عنوان مثال، اون 4000 تایی که حالا باید مشتری هر ماه میداده، به جای 4000 تا ماهی $500 میده. اون $3,500 که نمیده اضافه میشه به روی لون و میره در 40 سال آینده. 40 سال آینده را واقعا اصلا نمیدونم که ما میبینیم نمیبینیم به چه شکلی، ولی خب این باعث میشه که در 40 سال آینده مانتلی پیمنت به 1% تغییر بکنه. ولی این 1% برای افرادی که بالای 55 سال هستن. اگر بین 50 تا 55 هستن، بین این رنج قرار گرفتن، ریتشون در میاد بین 3 تا 5%، و اگر زیر 50 هستن روی 5% میمونه این ریت. این میتونه کمک بکنه مانتلی پیمنت خیلی بیاد پایین، چه در ریفایننس، چه کسایی که میخوان هیلاک بگیرن و چه کسی که الان داره خرید میکنه. میتونه بیان، مثلا خیلی از افراد میان پیش من میگن که ما میخوایم وام بگیریم، که مثلا خونه دیدیم $1,000,000 دوستش داریم، 800,000 دارم، 200 میخوام هیلاک بکشم بیرون، ولی الان کار نمیکنم، نمیتونم اون قسطاشو بدم. میتونن از این پروگرام استفاده کنن. این میره تا 40 سال آینده، حالا تا 40 سال آینده دیگه یا خودشون یا بچا تصمیم میگیرن که چیکار میخوان بکنن با اون، یا میتونن تبدیلش کنن به ریورس. آپشن های زیادی دارن بعد از 40 سال. نکته دیگه که خیلی خیلی قشنگتر دوستان میتونن از این پروگرام استفاده بکنن اینه که خیلی از دوستان تماس میگیرن میگن ما خونه پیاف داریم، یه خونه مالت کوچمون، خونه خیلی خیلی خوبیه، میخوایم بخریم، ولی نمیتونیم مانتلی پیمنتشو بدیم. چیکار میکنیم؟ ما میایم به اندازه مثلا 30% یا 40% خونه جدیدو هیلاک میکشیم بیرون، مثلا $500,000. $500,000 ماهنش مثلا با این پروگرام دمیر نزدیک $1,000. اون $1,000 میتونن کاور بکنن. بعد اون خونه رو میخرن اجاره میدن و اون خونه مستاجر داره الباقی مورگیج پرداخت میکنه. اینجوری با یک حرکت $1,000 در ماه میتونن یه خونه دیگه بخرن و اون خونه بعد از سالها ارپیشنش باعث میشه که سود بسیار زیادی رو نسبت به برای مشتری میره. مشتری میتونه اون رو بفروشه و اون اکویتی که آزاد میشه رو استفاده کنه. ولی حالا این پروگرامی که امروز اعلام کردیم، این شاخه از این هیلاک ها چه میتونه برای پرچس باشه، چه برای کسایی که الان همین الان وام دارن میخوان ریفایننس بکنن، چه کسایی که اصلا هیچ وامی رو خونه‌شون ندارن و میخوان یه وام بکشن بیرون و میخوان مالتی پیمنتشون، ماهیانه پرداختشون بسیار بسیار پایین باشه.
1: بله.
0: بسیار ممنون از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز، میدونم الان صدها هزاران یا شاید هم هزاران نفر با شنیدن این خبری که میتونه خبر بسیار خوشی باشه برای شما عزیزان، میخواید تماس بگیرید با آقای محتشمی. شما میتونید از سراسر کالیفرنیا با این شماره با آقای رضا محتشمی تماس بگیرید، 818-477-6100. آقای رضا محتشمی متخصص در وام و متخصص در ریال استیت، NMLS نمبر 1964405 و DRI نمبر 0219753. خانم دکتر جیبن منتظرن برای سوال دوم.
1: خب حالا آقای محتشمی عزیز، شما یه راه حل دیگه هم برای کم کردن ریت وام برای خریدارانی که توی این گروه نمی گنجند هم دارین؟
2: بله، هفته پیش ما در خصوص پروگرام وان ایر بای داون صحبت کردیم. پروگرام بسیار بسیار خوب و مجانی هست برای کلاینت، این فری هست. یعنی کسی که الان داره وام بر اساس فول داگ، یعنی بر اساس تکس ریترن داره میگیره، سال اول 1% ریتش پایین تر از مارکت امروزه. مثلا اگر امروز ریتش هست 7.3، سال اول بدون این که هزینه برای مشتری داشته باشه یا برای ایجنت داشته باشه میاد میشه 6.3 و بعد از یک سال این تغییر میکنه میاد به همون 7.3 تا 30 سال آینده ثابت خواهد بود. این داره این کمک رو میکنه به دوستانی که الان حداقل یک سال تایم بهشون میده که بخوان ریفایننس کنن و بتونن از این شرط مالتی پیمنت سبکتری تحمل بکنن. کسایی هم که دارن با خود ما خرید میکنن، یعنی من با اون بایرز ایجنتشون هستم، میتونم چیکار بکنم؟ میتونم بیام اینو یک سالو بکنم پرمننت، به جایی که یک سال بخوان مشتری بخواد موقت فقط بگیره این 1% که میاد پایین، من اونو میکنم پرمننت و در تاریخ تمام این دوران 30 سالشون، مثلا اگه 7.3 هست امروز میاد میشه 6.3. تمام این کارهایی که ما داریم میکنیم خانم دکتر، هدف این هستش که مالتی پیمنت رو بیاریم پایین‌تر، بتونیم دوستان از این شرط ریتا که الان رفته بالاتر، البته هنوز نظر شخصی من این هستش که موقتی هستش، بسیار بسیار شرط خوبی هستش برای خریداران. الان میتونن به شدت میتونن نگوشیت بکنن سر پرایس و این ریت ها اولا ترس ایجاد کرده در دل فروشنده ها و این میتونه که باعث بشه خریداران دیل های خیلی خیلی خوبی بگیرن.
0: تلفن تماس با آقای رضا محتشمی رو خدمتتون اعلام میکنم، از سراسر کالیفرنیا با این شماره تماس بگیرید با ایشون، 818-477-6100. ما همیشه در آخر برنامه دوست داریم که اگه پروموشنی و آفر سپیشیالی و ویژه‌ای برای شنوندگان گل ما دارید، خوشخبری رو بذاریم برای آخر برنامه. امروز حتما. چه آفری دارید؟
2: حتما آقای مزنی، عرضم بزرگتون که خب تو این مارکتی که الان خریدارا خیلی دارن نگوشید میکنن، الان اینجوری که خریدار با یه قیمت خیلی پایین وارد آفر میفرسته، وارد قرارداد میشه و وقتی اینسپکشن میکنه ایرادا که پی میاد داره، دوباره اونجا هم میاد یک عالم میخواد تخفیف بگیره. الان در این شرط اونایی که من دارم لیستینگ ایجنتشون میشن و قراره که خونه رو با ما لیست بکنن، ما براشون همون ابتدایی که اصلا قبل از اینکه خونه بیاد توی مارکت یه دونه فری هوم اینسپکشن میفرستیم، اینسپکتور میفرستیم، به هزینه ما هستش، تمام ایرادا رو در میاره، خودمون همه اینا رو با یه مبلغ خیلی خیلی خیلی پایین درست میکنیم، اون وقت میاریم ما اینو در مارکت که دیگه اون مرحله که رسیدیم و بایر اون مشروع کرد مثلا به تخفیف، دیگه چیزی پیدا نمیکنه، همه چی قبلا فیکس شده و دیگه اون بایر خب اونجا نمیتونه تخفیف بزنه، الباقیش دیگه فقط میمونه سر اینکه چه قیمتی رو ما با بایر بخوایم صحبت بکنیم. علاوه بر اون دسته دوستانی که دارن حالا با ما خونه رو لیست میکنن، بدونن که بایرها رو این آپشن هایی که الان صحبت میکردیم، وان ایر بای داون، به اونها هم میدیم که بتونیم یک خاطر جمعی رو بدیم به خریدارانی که دارن خونه های مشتری ما رو میخرن، بتونن با ریت پایین تر بخرن و ترس از اون مالتی پیمنت باعث نشه که اینا عملا نیان جلو. این هم من اکثرا در اوپن هاوس ها با مردم صحبت میکنم، اکثرا 90% مشتری مخصوصا کسایی که جوان هستن نگران مالتی پیمنت هستن، همش صحبت میکنن که خب مثلا اگه من 6000 تا نمیتونم بدم، مثلا 5000 تا میتونم بدم، بلافاصله همونجا بهشون میگم خب من لون افیسر هستم، میتونم این پروگرام رو بهتون بدم، همون 5000 تا که شما میخواین براتون نگه میدارم. با سرور صحبت میکنیم، یکم کردیت میگیریم، اون عددی که اون میخواد نگه میداریم، هر دو طرف اولا هپی میشن. به اضافه اینکه با این پروگرامایی که امروز داریم صحبت میکنیم، من اکثرا در اوپن هاوس بعضیمون صحبت میکنم، یادمه که یه آقای اومد تو اوپن هاوس، این 3 ساعت طول کشید اونجا بره بیرون، نمیرفت. من 1 تا 4 اونجا اوپن هاوس داشتم، از اول اومد وایساد، هی میرفت سوال میکرد، میرفت بیرون، دوباره چیزی که داشت میومد برمیگشت میومد سوال میکرد که آقا مثلا این پروگرام من چجوری میتونم این کارو کنم. خیلی براش جالب بود که میگفت من این همه شاپران کردم ولی تا الان اینو نشیدم. و در ابتدای صحبت شما درست گفتین، من هر هفته جلساتی که میذارم برای ریئل استیت ایجنت ها و لون افیسر ها، اکثر این پروگرام ها نشیدم و اینا رو جلسه آموزشی براشون داریم میذاریم. خیلی خیلی کمک میکنه که جامعه ما چه ایرانی چه غیر ایرانی واقعا ادوکییت بشن و بتونن حداقل بایرهاشون رو کمک بکنن که بتونن کوالیفای بشن.
0: با ماستر لون اوریجینیتور د مانی من آقای رضا محتشمی صحبت کردیم، یکی از سریع ترین لون افیسر های حال حاضر با تخصص در زمینه هم ریل استیت هم لون، که شما میتونید از سراسر کالیفرنیا باشون تماس بگیرید. 818-477-6100 818-477-6100. آقای رضا محتشمی، این چند ثانیه موردی که شما گفتید که اینسپکتور رو شما میفرستید با هزینه خودتون، یکی از دوستان ما که من فکر میکنم خیلی آدم رو راستی هست از این شیطنت استفاده کرد همین چند روز پیش، آقای محتشمی، و خونه که داشت میخرید رو یه آفری داده بود، اینسپکتر اومد گفت اینجا اینجا اینجا ایراد داره و نزدیک $30,000-40,000 دوباره تخفیف گرفت. البته good for that person، یعنی خوبه که این کار کرده، ولی فروشنده یک مرتبه رو قیمت پایینش مجبور شد $30,000-40,000 دیگه پایین بیاد، و وقتی به من ایرادو گفت باور کنید با $2,000 میشد اون ایراد رو برطرف کرد. و خیلی نکته مهمی رو به عنوان پروموشن شما اشاره کردید و این میتونه برای عزیزان خیلی خیلی، به خصوص کسانی که البته شما اشاره کردید میخوان بفروشن ملکشون رو، کمک رسان باشه. آقای محتشمی عزیز، بسیار ممنون از وقتتون، و باز هم دوست دارم با زبون خودتون شنوندگان رو از معامله کردن و دیل کردن با بنشیان بانک برحذر بدارید.
2: بله، من با توجه که به ریتا خیلی رفته بالا، شنیدم که اخبار جدید در مورد بنشیان بانک ریتا رو اعلام کردم، برای به 99.99% رسیده و اینو خیلی فیر در نظر میگیرن.
0: خیلی ممنون از خیلی ممنون از هشدار و وارنینگ به جاتون. ممنون از شما آقای متشکرم.
2: سلامت باشین، روز همگی بخیر، خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر ندا هیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسارد درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141.
2: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
3: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
2: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
3: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
2: معلومه، سامان هیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
4: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان هیدری تماس بگیرید. 818-818-0707 818-818-0707 heydarilagroup.com.
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
7: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاق بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاق با من شری بیبیان، مدیر BEC Investments، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
8: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
9: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
8: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
9: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310-999-2915-844-MGM-LAND.
2: شان صادقی مدیر عامل MGM-LAND هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید

0: نه بابا دودرو دودرو دودرو دودرو یادتونی یه سریالی بود که مرجان گلچین در نقش همسر یک آقایی که معتاد شده بود، بعد به خاطر همین هم ازش میخواست جدا بشه و گفتن که اومدن صلحشون بدن، صفاشون بدن، گفتن آخه شوهر، گفت این خیلی شوهر خوبی بود، بعد معتاد افتاد به دام اعتیاد، گفت چه جوری شد معتاد شد، گفتش که هیچی، اول شروع کرد به روزی یه دود گرفتن، دو دود گرفتن، بعد یواش یواش یه دود دو دود دود دود دود دود.
1: مرجان گلچین خیلی خوب بازی میکنه، ما باش خیلی خاطره داریم.
0: بله.
1: بعد عرض کنم خدمتون که
0: اینم از این آقا یه ده صداشون در اومده.
1: از چی؟
0: گفتن که چرا شما همه این آهنگای پر از هیجان و اینا رو میذارین ساعت 7 صبح، بعد ما که حالا دیرتر از خواب بیدار میشیم و دیرتر میریم سر کار یا دیرتر میخوایم موتور رو روشن کنیم به ما چی نمیرسه؟
1: خب اونا از کجا میدونن ما چیکار کردیم اول صبح؟ اگر
0: میشنون عیزه من.
1: نه آخه شما میگین که دیرتر میرن سر کار، خب پس
0: ولی دیرتر. اونایی که زودتر میرن بهشون گفتن آقا نبودی هفته صبح چه خبر بود؟
1: ببین اشکال از ما نیست، اشکال از دهن لقی اون یکی هست.
0: اتفاقا چقدر این دهان لقی یا دهان شلی به درد ما میخوره و به درد هر رسانه‌ای. خواهش میکنم دهان مبارک رو اصلا صفر نگه ندارید در مورد برنامه‌های رادیو و تا میتونید از برنامه‌ها صحبت کنید، از سلام امروز صحبت بکنید،
1: خب
0: بگید رادیو همراه از این حرفا.
1: الان گفتم آهنگ بذارید،
0: دارم تبلیغ خودمون میکنم، بذارید 4 تا مشتری گیر بیاریم، خود زیرا به خودمو میزنین.
1: خب گفتین که میخوام
0: کاش منیجمنت نشنوه این حرف شما رو که یه همچین خیانتی الان شما به رادیو کردید.
1: الان اینو میخواین یه دونه آهنگ میخواین یا میخواین بهتون بگم که ثروت
0: این همه؟ آقا شما یکی از افرادی هستید که بالاخره روزی 4-5 ساعت البته حداقل رو کاغذ برنامه دارید.
1: آقا عزیز من
0: چه حرفی بود شما؟
1: بریم یه آهنگ میخواین بشنویم یا میخواین بدونین که افراد فوق ثروتمند چه جوری زندگی میکنن؟
0: حالا من نمیخوام راجع به زندگی کردن من صحبت کنین، بریم به سراغ یک آهنگ باحال. متوجه همراهی کنید، آماده هستید؟
1: بله.
0: از اول اول اول بذار که خوب حس بگیریم، برو بریم. گرم کن گرم کن.

0: همین راستی شما که
1: آره
0: بالا
1: میانه
0: خب ببین اكو
1: شما که چه بالا چی سوینگ دیگه نه
0: این سوینگی ولی میشه سوینگ باشه ها چه خبره او باریکلا خانم شاله ببین دکتر روانشناس باید اینجوری باشه یعنی یک بودی نباید باشه
1: درست
0: جای شما شنوندگان عزیز خالی چی کار میکنه این دکتر

0: شوهرم خواهد استادیون. چرا صاحب کردیم؟ خجالت کشتیم؟ آها
1: اینه آهنگ اصل ماجرا نداره؟
0: نه این اصل ماجرا نداره،
1: چون همه شده فقط اینتروه،
0: این فقط باید رقصی. 200 نفر توی کلاب باشیم از این نایت کلابایی که شما
1: میدین. خب این همش یه جوره که الان من خسته شدم. یعنی چی؟ یه اوجی، یه نمیدونم
0: اوج؟
1: اوج دیگه،
0: تو این اوج هم میخوای، خودش رو اوجه. شما کجاییم؟ تو پشت بومی؟
1: آقا طرف توی ردیت نوشته که مدتی توی جت‌های خصوصی کار میکرده.
0: بله.
1: وسط پرواز یکی از مسافران هوس یه دسر خاص از رستورانی در نیویورک کرده.
0: خب.
1: مشکل این بوده که اونا اصلا به نیویورک نمیرفتن. گفته ما اصلا به نیویورک نمیرفتیم. دستیارش دسر رو از رستوران گرفته با یه جت خصوصی دیگه فرستاده تا در مقصد به دستشون برسه و مسافر هم فقط 3 تا قاشق ازش خورده.
0: این هواپیمای نونور ایرلاین بوده؟ چی بوده؟
1: نه آخه نه بذارین بهتون بگم موضوع چیه. توی ردیت اینا نوشته بودن، از کاربران گفته بودن که از کسایی که میمنن توی ردیت گفتن که اگر برای افراد فوق ثروتمند کار میکنید عجیب ترین چیزی که تا حالا دیدید چی بوده؟ و این جواب هاشون بوده. خب بعد این یکیش، یعنی برای یه دسر ببین چیکار کرد.
0: خب.
1: گفته که رئیس هم یک بار به خاطر یک جلسه اجرای مدرسه دخترش رو از دست داد، دخترش ناراحت شد. پس چیکار کرد؟ کل نمایش رو دوباره در خونهشون اجرا کردن، بازیگران، معلم‌ها، لباس‌ها، نورپردازی، همه چیز دوباره آماده شد و اون نمایش رو از روی مبل خونه‌اش تماشا کرد.
0: منم دوست دارم این کارا رو بکنم، ما نه به خاطر اینکه پول دارم. این سورپرایز کردن های اینجوری،
1: آره حالا این خوبه شد، ولی
0: خوبه.
1: یک زوج ثروتمند سر صبحانه بحثشون شد، شوهر خانه تعطیلاتی اشتباهی خریده بود، همسرش خانه‌ای میخواست که دسترسی مستقیم به ساحل داشته باشه، اما او ملک کناری رو خریده بود. راه حلشون بود که خونه کناری رو هم خریدن.
0: باریکالله.
1: بعد در حال آماده کردن غذا برای یک مهمانی بودم که یکی از مهمانها مجسمه ای رو انداخت، همه خشکشون زد چون به نظر خیلی گران قیمت می اومد. صاحب خونه اومد نگاهی به تکه های مجسمه،
0: گفت خوشت اومد بزن اون یکی هم بشکن.
1: نه نگاهی
0: من
1: به...
0: بودم این کار میکرد.
1: چرا؟
0: برای اینکه میگفتم لذت بردی از اینکه این شکست از صداش، بعد میگفت مثلا آره، گفتم پس این یکیش هم بزن.
1: صاحب خانه آمد نگاهی به تکه های مجسمه انداخت و گفت عالیه، من از اولم دوستش نداشتم، بعدم فهمیدم ارزش مجسمه از قیمت خونه من بیشتر بوده.
0: من میدونی که چیکار میکنم، میرم یه مجسمه تقلبی که شبیه مجسمه چندین هزار دلاریه رو یه جوری میگیرم شل باشه که شما به دست بزنی بیفته بشکنه. بعد انقدر بهتون احساس بدی گناه میدم، شروع میکنم میگم وای این فلان بود، این گرون بود، حالا پولش هیچی فلان بیسار اینا، که بخشکین تا آخره.
1: آره من اوائل خیلی تو این دام میفتم، ولی بعدا فهمیدم که باید چه کار کنم.
0: حالا شما میدید که در ایران جان فدا ثبت، رایتون نره حرفتون.
1: نه میخوام بقیه شونو بخونم،
0: بذار اینو من بگم، من ترسم آرزو به دل نمیرم. جان فدا میدونید که ثبت نام میکنن
1: بله
0: تو ایران.
1: بله.
0: به جای جان فدایان واقعی که جوانان وطن بودن، حالا اینا هم جان فدا دارن. یکی از دوستان گفته که من جان فدا ثبت نام نکردم، ولی اگه جنگ زمینی با آمریکا یا اسرائیل شروع بشه قطعا میرم، کار با اسلحه هم خوب بلدم، یه تفنگ میخوام خشاب خشاب پر، فقط یک شرط دارم، تشخیص دشمن با خودم. خب از خاطرات کسانی که با پولدارا کار کردن میگید.
1: بله برای خانواده‌ای کار میکردم که اسب دخترشون رو در پروازهای بین‌المللی با خودشون میبردن.
0: خب
1: چرا؟
0: چون
1: دخترشون دوست نداشت هنگام سفر سوار اسب‌های ناشناس شود. اسبشون از من مدارک سفر بیشتری داشت.
0: بله.
1: خب. تقریبا 2 سال راننده یک تاجر ثروتمند بودم. یک روز در ترافیک گیر کردیم. گفت چرا از یه خیابون دیگه نمیری؟ گفتم همه مسیرها در ساعت شلوغی همینطورن. با تعجب نگاهم کرد و گفت پس چرا شهر برای من یه بزرگراه دیگه نمیسازه؟ و شوخی نمیکرد.
0: خب این از آرزوهاش گفته.
1: نه ثروتمند بودن
0: میدونم، ولی عملا کاری انجام نداده.
1: رئیس هم از سر و صدای
0: مثل که من هم همین حرف بزنم بگم چرا مثلا بین خونه شما و رادیو که راتون دوره چرا مثلا یه خیابون جداگانه نمیسازن؟ این آرزوه.
1: اصلا اینا هیچ ربطی به هم نداره. رئیس هم از سر و صدای ساخت و ساز همسایه عصبانی بود. چند هفته بعد ساخت و ساز آها اون جریان یادمه، ساخت و ساز ناگهان متوقف شد. پرسیدم چی شد؟ گفتش
0: اون خونه رو خریدم.
1: بله ملکش رو خریدم. حالا شما جریان با بزرگتون بگین.
0: گفتم با خیزار بار.
1: آره ولی من یادم رفته اینو چند سال پیش گفتین، چون ما حقه همه خاطرات شما رو بعد مرور کنیم.
0: بله.
1: جزء کوریکول من زندگی من.
0: بارک الله کوریکولم. کوریکولم.
1: بفهم.
0: پس یه چند ثانیه صحبت بکنیم من حس بگیرم روح به دروازگیم در من حلول کنه.
1: باشه من الان
0: آقا جون پروانه من، آقا جون کجایی؟ بیا میخوام از تو بگم آقا جون. ما به پدر بزرگ پدری، پدر پدر میگفتیم بابایی، به پدر بزرگ مادری میگفتیم آقا جون. اصلا دوست نداشت کسی بهش بگه بابایی، آقا جون دوست داشت. خلاص آقا جون یه خانه خیلی ویلایی قشنگ چند هزار متری توی منظریه داشتن و اینجا واقعا برای خیلی از ماها خاطرات بسیار خوشی داشت. در دوران کودکی ایشون هم باغ بود دیگه، بعد تمام همسایه ها هم باغای بزرگ داشتن و اون سرهنگ بود و اون سرهنگ و اون پزشک بود و از این حرفا زد و به همین ساخت و سازها رسید و خب حق هم داره دیگه. شما فکر کنید کسی که خونه ویلایی داره، یه حیات بزرگ و ساختمان یه طبقه، همجوری دور و اطرافش بکوبن و ساختمان‌های چند طبقه بسازن. و حالا جالبه چند طبقه می‌ساختن، پنجره می‌دادن به سمت حیات پدر بزرگ من و بسیار خوب احساس آنکامفتبلی میکرد، میگه آقا ما میخواییم اینجا زندگی کنیم، اینا قشن صاف مشرفن به ما. تا اینجایی که میتونست چوبلا چرخشو میذاشت و شکایت میکرد برای اینکه نتونن یا حداقل پنجره اینور نسازن و خب جلوی دیدم میگرفتی که جلوی آفتابو میگرفت از این حرفا و رسید تا یه خانه سرهنگی بود که اونو با هم خیلی خوب بودن. این که دیگه فروخت، این سرهنگ فوت کرده، اینا دیگه خیلی به پدر بزرگم از نظر احساسی که ناراحت شد. هیچی گفتن به تازه میخوان یه چند واحدی هم اونجا بسازن. آقای جون دیگه کمر به قتل این پروژه بست و همه جور ورحال مخالفت کرد. جور اینا اومدن برای این که آقا جون رو راضی کنن، گفتن آقا همه جا اگر ساعت مثلا 6 صبح شروع میشه ما به خاطر شما 8 صبح شروع میکنیم. حالا آقا جون میگفتش که میخوایم صبح آسایش داشته باشیم. خدا آقا جون من کی بیدار میشد؟ 4 صبح. یعنی 8 صبح که اونا شروع میکردن آقا جون کارش تو بازار تموم شده بود، ولی برای این که به اینا بگه که کارشون رو چیز بکنه میگه ساعت 5 بعد از ظهرم اگه میشد 5:01 یه میخ، کسی اگه مثلا اگر کسی مثلا میخ کوبیده بود رو انگشتش، اگه 5:01 بود نمیتونست بگه آخ، ممکنه صداش میاد به سمت.
1: چرا انقدر به حرفش بودن؟
0: برای این که دائم میرفت و برای این که هولد میذاشتن روی شکایت میکرد از شهرداری و فلان و
1: بیسار. این حق
0: داشت، این حق داشت که کسب کرده
1: دوره قبل از انقلابه.
0: نخه
1: بعدش
0: هیچی. خلاصه بعد به جایی رسید که دیگه افتادن به جوشکاری و آهنگکاری و اینا دیگه. ساعت یه دفعه آقا جون میرفت فریاد میزد، داد میزد، صداش هم بلند بود. بعد دید نمیشه اینجوری، صدا نمیرسه چون صدای تختق آهن زیاد. یه روز من دیدم آقا جون از در اومد تو با یه دونه از این بلنگوهای سبزی فروشا، منتها پدر بزرگ، پدر جد بلنگوهای سبزی فروشا فقط 6 باتری بزرگ میخورد. بعد خلاصه اومد و میخواست برای اولین بار اینو تست کنه. یه کارگر بدبخت تازه وارد که خبر از هیچ جا نداشت، ساعت مثلا 5:02 یه چکش زد، یه چکش. پدر بزرگ منم که مترصد بود در کمد باز کرد و این مثل اینا که خشاب گذاری میکنن باتری ها رو برداشت، 6 باتری زد تو خشاب و تق تق تق روشن کرد و رفت وایساد جلوی اون ساختمون تو حیات. بعد گفت الو الو الو الو. طرف کار کرده خب نمیدونست خب بود یکی داره با بلنگو، فکر کرد پلیس محاصره کرده ساختمونو. گفت الو الو صدا میاد عزیزم، صدا میاد. یارو کارگره اومد گفتش که سلام آقا، بله صدا میاد. گفت صدا میاد، صدا من میشنم. گفت بله بله صدا، الو الو مردی که
1: اولش
0: خیلی خونسرد گفت صدا میاد صدا منو میشه
2: مردی که یه فلافل

0: خب ما ظاهرن باید بریم به پیام ها برسیم. دیروز راستی من میخواستم تصمیم گرفتم امروز مسابقه بذارم ولی یه اینترویو اضافه شد اون فرصت رو. خیلی جالبه، دیروز میخواستیم این جایزه رو مسابقه رو بذاریم، گفتم که چی جایزه بذاریم، دنبال این بودم که محصولات چاپ چاپ بذارم، بعد گفتم که حالا چاپ چاپو که میشه گذاشت، $100 آقای زمانی هم هست.
1: آره آقای زمانی، شما دست از سر آقای زمانی بر نمیده.
0: حالا ببین چقدر جالبه، اومدم برنامه تموم شد، دیدم تکست اومده از وایس میل اومده از آقای زمانی که اگر مسابقه گذاشتین از طرف زمانی اینشونس میتونید $100 جایزه بدین.
1: دیگه خودشون بهشون وحی میشه.
0: یعنی واقعا من نمیدونستم جبرائیل اینقدر دهن لق.

0: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
2: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت ریان ستون.
3: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید.

0: دلتون برای یه طعم خاص و نوستالژیک تنگ شده؟ حتما آب هویج بستنی خوشمزه در رزباد کافه رو امتحان کنید. یه طعم شیرین و خاطر انگیز که شما رو میبره به حال و هوای ایران.
1: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
2: کجا درد میکنه عزیزم؟
1: پام درد میکنه.
2: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
1: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
2: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
1: کجا بریم؟
2: پیش دکتر کوسری.
1: کدوم دکتر کوسری؟
2: بابک کوسری.
1: آها، بسکتبالیسته.
2: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
1: درد میکنه.
2: پس پاشو بریم دیگه.
1: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
2: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
1: آخ، گفتی نیکی و پرسش.
3: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
4: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
5: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
6: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
7: یک سوال اطلاعات عمومی میخوام ازتون بپرسم. شما که دکتر روانشناس هستید.
8: من نمیدونم.
7: خب نه، این نشون میده که واقعا شما از اعتماد به نفس پایینی برخوردار هستید.
8: نمیخوام، من میدونم که اصلا شما
7: سلف استیمتون بالاست، اعتماد به نفستون، سلف کانفیدنستون.
8: آقا چی میخواد؟ من میدونم آخه به یه راههای خاصی.
7: این شماره
8: آقای زمانی تشریف آوردن.
7: نه، مهمونمون که آقای زمانی هست.
8: آقای زمانی تشریف آوردن.
7: من داشتم مقدمه چینی میکردم. شما 4 تا قشنگ نارنجک گذاشتین زیر 4 تا پایش. منو یاد یک مجری تلویزیونی مینداختین، قرار بود با آقای شهریار خواننده مصاحبه داشته باشن. این خانم همکار بسیار خوبم کنارشون بودن، هنوز لو نداده بود میهمان رو و میخواست با یه مقدمه چینی خیلی باحال. بعد گفت بینندگان عزیز، هنرمند اینجاست با یک صدای متفاوت، صدای بسیار بسیار قشنگ، جوانی است که راه طولانی در پیش داره و میخواد این راه رو، راه 100 ساله رو یک شب طی کنه و من فکر میکنم این کار رو انجام میده. مثلا خانم جاله الان چه آهنگی میچسبه پخش بکنیم؟ خب خانم جاله باید بگه که یکی از آهنگای خوب شهریار، مثلا اسم آهنگو بگه.
8: گفت داریوش. درود به شما آقای سمانی، خیلی خوش آمدید.
9: سلام، درود به شما، حالتون چطوره؟ انشالله که خوب و خوش و خورم باشید.
8: مرسی.
7: ما خوب و خوشیم آقای زمانی، فقط جمع اون جمع بود، شما کم بود که شما تشریف آوردین و که بگیم و بخندیم و راجبه گرون شدن همه چی صحبت بکنیم و بخندیم به روزگار. آقای زمانی، این تورم و گرانی که ایجاد شده، به هر حال مصالح گرون شده، هزینه مرمت ساختمون اگر متاسفانه آتش بگیره، خراب بشه به هر دلیلی، خب بالا رفته. اینشورنس کمپانی ها آیا قرار هست همین حدی هم که الان پول از ما میگیرن بیشترش بکنن؟ چگونه است؟ شما خبری دارین؟
9: بله، ببینید، اولا بهترین این هستش که پالیسیه خودتون رو چک بکنید، اون کاوریج ای مال منزل رو نگاه بکنید، دویلینگ نوشته چقدر کاوریج دارید شما، کاوریج ای، و بر اساس تحقیقاتی که انجام میدید، البته ما یک کلکولیتری داریم که نشون میده ریپلیسمنت کاست منزل شما چقدر خواهد بود.
7: بله،
9: البته این رو توجه بفرمایید که ریپلیسمنت کاست کانستراکشن فرق میکنه با قیمت منزل. بعضی از دوستان میگن فرض بکنید منزل ما 3 میلیون قیمت داره ولی ما فقط 1 میلیون دلار پوشش داریم. بستگی داره چند سکور فیت هست، در چه زیب کدی هست، نوع ساختمان به چه صورته، و بر اساس اون احتمال میدیم که چقدر ریکانستراکشن کاست شما خواهد. بنابراین اولین موضوع این هستش که اون رو چک بکنید، میک شور بکنید اون رو دارید،

0: و البته شرکت های بیمه یک قسمتی هست بهش میگیم inflation guard، این رو که معمولا 4% هست در سال اضافه میکنن خود به خود به اون کاورج ای شما، بنابراین این هست. ولی اگر احتمالا سالهای زیادی هست با یک شرکت بیمه هستید، احتمالا ممکنه با شرایط فعلی under insured باشید، بنابراین اون رو حتما چک بکنید، میکشور بکنید که کاورج کافی دارید.
1: و اگر کمک میخواید دوستان، برای اینکه این کارها تخصصی است، به صرف اینی که آقای زمانی گفتن که چک بکنید من برم حالا اینشورنس رو نگاه کنم چک کنم، خیلی وقتا نگاه میکنم ولی به قول اینجا it's Chinese to me و شاید سر در نیارم نکات مهمش رو، اینی که میتونید با آقای زمانی تماس بگیرید و احتمالا میتونن دسترسی داشته باشن به اون قرارداد شما. اگر کپی لازم باشه، هیچ احتیاجی به مراجعه حضوری هم ندارید، از هر جای کالیفرنیا که هستید میتونید تماس بگیرید، آقای زمانی با شما چک میکنن کاوریجتون رو بر اساس مشخصات خانتون چک میکنن تا مطمئن شن که you are covered، نه اینکه شما اینشورنس دارید، اینشورنس دارید ولی آیا covered هستید یا نه. تلفن تماس با آقای زمانی 949-424-0808 949-424-0808. دیگه چه خبر؟
0: خدمتتون عرض کنم جناب مؤذنی، یکی از سوالهایی که پیش میاد، خب دوستان زنگ میزنن، فرض بکنیم دیروز دوست عزیز زنگ زدن گفتن من فرزند دارم، ماهی 150 دلار میدم، دوست من همین اتومبیل رو داره ولی ایشون گفته به من 120 دلار دارم میدم، 20 دلار کمتر. ببینید عوامل بیمه بسیار مختلفه، اولا در چه زیپ کدی زندگی میکنید، شرایط سنی شما چقدره، آیا تیکت اکسیدنت دارید، آیا چند مایل در سال درایو میکنید، پوشش شما چی هست، اون مقدار لایبیلیتی شما، کامپرهنسیو کلیژن دیداکتبلتون به چه صورته، اینا همه مؤثر خواهد بود در اینکه آیا شما مبلغی که میدید واقعا کم یا زیاد یا به اندازه است. البته این رو هم خدمتتون عرض بکنم، جواب آنزین خودتون میدونید ما در کشوری زندگی میکنیم که در هر شرایطی شما میتونید قیمت بهتر بگیرید، یعنی شما الان حتی من فارمرز ایجنت ها معمولا قیمت های فارمرز همه یکسانه، یعنی شما به من زنگ بزنید با شرایط مساوی، اگر من اون اینفورمیشن شما رو بزنم و اینفورمیشن خانم جالر هم بزنم در یک شرایط کاملا باشید، قیمت یک پنی فرق نمی کنه. منتازعی میزنن میگن من از ایجنت دیگر گرفتم، شما به من دادید فرزن منزل رو 4000 دلار، از جای دیگه گرفتم از همون فارمرز ایجنت 3000 دلار. بنابراین ما چک بکنیم فرزن من دیداکتبلی که روی منزلشون دادم 5000 دلار بوده، اون ایجنت دیگر 50000 دلار بوده. بنابراین بسیار بسیار مهمه که چک بکنید اون کاورج ها و پوشش ها رو با هم مقایسه بکنید، میکشور بکنید که یکسانه. بعدم همه بیمه ها یکسان نیستن، بیمه ها به هر حال اون قراردادی که به شما میدن متفاوت خواهد بود. شما بیمه رو میگیرید به خاطر آرامش خاطر، اگر احتمالاً کلیم یا غرامتی از بیمه خواستید اون قرارداد خودش رو واقعا به نفع احسن انجام بده و پرداخت بکنه. فارمرز یکی از کمپانی هستش که خب 100 سال در آمریکا است، بسیار بسیار مشهوره، از مخصوصا از نظر پرداخت کلیم دی آر ریلی میتونم بگم نمبر 1. من همجور که میدونید الان حدود نزدیک 38 ساله در کار بیمه هستم، حدود 10 ساله با فارمرز هستم، قبل از اون اینشورنس بروکر بودم با کمپانی مختلف، ولی واقعا چیزایی که از فارمرز میبینم اصلا قابل قیاس نیست با کمپانی دیگر. بنابراین این رو هم در نظر داشته باشید، برای تماس بگیرید با ما، سعی میکنیم بهترین رو همیشه، همه من بر این بوده که بهترین رو به شما در حقیقت
1: ارائه بدیم،
0: ارائه کنم با قیمت خوب، پوشش خوب و نهایتا این که شما پروتک باشید. همجوری فهمیدید جناب مازن؟
1: خواهش میکنم. شنوندگان گرامی، برای تماس با آقای زمانی میتونید با این شماره تلفن تماس بگیرید 949-424-0808 949-424-0808. آقای زمانی در منطقه اورنج کانتی آفیسشون اونجاست، ولی شما عزیزان برای دریافت اطلاعات مربوط به اینشورنس و یا گرفتن اینشورنس های مختلف، باندل اینشورنس که اینشورنس هایی هست که هم خانه هم اتومبیل و هم چند تا اینشورنس دیگه وقتی با هم میاد تخفیف های بسیار خوبی میگیرید از طرف کمپانی فارمرز، میتونید با آقای زمانی تماس بگیرید و یا سری به وبسایتشون بزنین، zamaniinsurance.com zamaniinsurance.com. آقای زمانی کسانی هستن که به خصوص وقتی میری منزلشون میگه این نرده های این پله ها که میره به سمت بالا از چوب بابا استرالیا هست، این فلزی که در آشپزخانه به کار رفته تیتانیوم 10000 هست، از سوئیس اومده و اینا. انتظار این افراد نباید اینطور باشه که اگر اتفاقی بیفته، آتش سوزی یا خرابی به بار بیاد، اینشورنس میاد و میگه خیلی خوب شما همون چوب بابا رو برو بذار، چوب صندل بذار. بر اساس یک استاندارد کلی در اون محل میسنجن. افرادی که بخوان بیشتر از اون، یعنی واقعا اگر به جای 1,000,000 3,000,000 خرج ساخت خونهشون کردن، اینا یا چاره ای دارن در موقعی برای گرفتن اینشورنس بیشتر؟
0: بله آف کورس. ببینید ما در حقیقت نوع ساختمان هایی که داریم و کلکولیت میکنیم، یکی هست standard, average, above average, custom و premium. بنابراین بر اساس نوع ساختمان شما ما میسنجیم که شما چقدر احتمالاً کاست ریکانستراکشن منزل شما خواهد بود و اگر احتمالاً ریمادلین کردید و پول اضافی خرج کردید، اونا رو میتونیم اضافه بکنیم حتی بر اون، و بر اساس اون چیزی که شما میخواید. ما البته نمیخوایم اوور اینشورد باشید و at the same time under insured. به اندازه ای باید بیمه داشته باشید که به هر حال اگر اتفاق افتاد شما کاملا کاور باشید. یکی از سلوهه یا سلوگن فارمرز این هستش که میگه We get you back where you belong. یعنی ما برمیگردونیم شما رو به اون جایی که قبلا بودید. بنابراین مسئله نخواهد داشت اگر با فارمرز هستید، اونا they take care of you.
1: با آقای حسین زمانی صحبت میکنیم، مدیر و مؤسس زمانی اینشورنس که در سراسر کالیفرنیا فعال هستند، یکی از نمایندگان بسیار خوش سابقه و پر سابقه و موفق اینشورنس فارمرز اینشورنس که شما عزیزان میتونید با ایشون با شماره 949-424-0808 تماس بگیرید، 949-424-0808. یک سوال متفاوت در ذهن من اومده در آخر این مصاحبه در مورد اینشورنس هایی که مثلا اگر مهمانی به منزل میاد زمین بخوره یا حیوانی که شما در منزل دارید مهمانی رو صدمه بزنه، اینشورنس هست که بخواد کاور بکنه، منتها باید گرفته بشه، درست آقای زمانی؟
0: بله. ببینید شما یه لایبیلیتی اینشورنس دارید و یه مدیکال پیمنت. مدیکال پیمنت قاعدتا بین 1,000 تا 25,000 دلار میتونید بگیرید. این اگر احتمالاً مهمانی در منزل شما اینجور شد، فرق نمی کنه که شما نگلیجنت باشید یا نباشید، فرض کنم ایشون اومد خورد زمین و اون مدیکال پیمنت نو مدر وات ایشون رو کاور میکنه.
1: بله.
0: حالا اگر بیش از اون 1,000 یا تا 25,000 دلار مخارج بیمارستانی ایشون شد، یا ایشون باید شما رو سو بکنه و ثابت بکنه که شما مقصر بودید به خاطر این اینجری ایشون، و اون it falls into that liability section که حالا liability میتونه از 25,000 دلار باشه تا 1,000,000 و beyond that. ما معمولا عزیزانی هستن که امبرلا اینشورنس میگیرن، که البته امبرلا هم منزل هم منازل اجاره‌ای اتومبیل های خودشون رو تحت پوشش میده و بنابراین اون دیگه میفته در اون قسمت liability که شما رو پوشش میده.
1: بسیار ممنون. علت این که اینو پرسیدم، یه بار ما از دستمون در رفت، خانم دکتر بنشیان رو دعوت کردیم منزلمون، ایشون مخصوصا ما یه گربه ای داریم که خیلی مهربانه، ولی خب مخصوصا من دیدم داره پاشو میذاره روی دم این گربه که برگرده و ایشون رو مجروح بکنه. آیا در این صورت اگر میهمانی که یه همچین شیطنتی با، خب ما هم گفتیم ایشون خب دکتر روانشناسن، بعید از ایشون، در این صورت آیا واقعا ایشون میتونه دستش به جای بند هست؟
2: راحت بشن آقای زمان، من واقعیت شما رو درک میکنم. هر جوری که برای بیزینستون خوب کار میکنه همونطور عمل کنید.
0: در مورد خانم بنشان نمیتونم توضیح بدم.
1: بله یعنی این میدونی یعنی چی که یعنی از شما بعید نیست این کارا.
2: بله
1: به هر حال من حالا بعدن میتونم الان روی ایر، شاید شما ملاحظاتی دارید من به شما حق میدم، ولی بعدن آف دی ایر و بعدی که مصاحبه تموم شد با شما زنگ میزنم، چون واقعا اون خطر رو اون شب من احساس کردم. البته خب پپسی به موقع خودش جمع کرد.
2: آقای زمانی گربهشون اون فیت میکنه. من روزای اول که میرفتم خیلی با من مهربون و خوب بود، بعد ایشون یه تشر به نخیر یه تشر بهش زد، بعد دفعه های بعد فیت میکرد به من.
0: خب دیگه این آقای مازنه حتما به گربه یه سفارشاتی کردن.
1: بله بله 100%. آقای زمانی عزیز بسیار ممنون از وقتتون و به امید صحبت با شما در آینده نزدیک
0: انشالله. خوشحال شدم، تشکر از فرصتی که به من دادید، خدا نگهدار.

0: که همه شما رو شناخت.
1: نه بابا
0: دیگه دستتون برای همه رو شده، فقط برای پپسی دستتون رو نشده. بله، تک تک افراد شما شناختن و اینکه از موقعیتتون و از مدارج علمیتون سوء استفاده میکنین، از تراست و اطمینانی که دوستان و همکارانتون با شما دارند نهایت استفاده و سوء استفاده رو میکنین.
1: چی میگین شما اون گوشه بر خود؟
0: من هیچی، دارم زیرا بتونه میزنم، معلوم نیست
1: هیچی با هیچی رب نداره.
0: حالا اینو بگو که میگه که الان پیداش میکنم، یه دو ثانیه داشتم عکس پپسی رو نگاه میکردم.
1: ببین الان وقت ما رو تلف کردین که من منتظریم ببینیم چی
0: جا. میگم که میدونید که یوسف چرا خداوند نفرینش کرد که از فرزندان تو دیگر پیامبری نخواهد بود؟
1: اه چرا؟
0: بله دیگه، حضرت یوسف نفرین شد آخر سر که دیگه عزیز مصر شده بود و اینا، برای اینکه وقتی پدرش اومده بود از اسب نیومده بود پایین، غرور به خرج داده بود. حالا میگه یوسف در مقابل زلیخا اینقدر مقاومت کرد که دست بهش نزد، همین که 10 ثانیه دیر از اسب اومد پایین از پیامبری برکنار شد. خدایا قرون عدالت. و یه چیز دیگه هم بود
1: دیگه. چی؟
0: میگه که در مورد یه کسی، در مورد باباش داشت یه خود چیز میکرد، میگفت با جناق بابام یه ویلا داره تو زعفرانیه، 2 شرکت تو دبی و 3 ماشین لوکس. اون وقت بابام جلوش خربوزه قاچ کرده، میگه هر وقت تونستی همچین خربوزهی بخری بیا با من صحبت کن.
1: اوه مای گاد.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
5: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
4: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
5: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
4: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
5: نگران نباشین، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
4: 50% دارم، 55 هستم.
5: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
6: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
7: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
6: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
7: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
8: من رادنی مصریانی هستم.
9: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
10: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
11: شما با پول جمع شده توی 401k‌تون می‌خواید چیکار کنید؟
12: آپشن‌های شما اینه: یا اینکه به 401k‌تون دست نزنید، یا اینکه اگر شغلتون رو عوض کردین اون رو منتقل کنید به پلن 401k شغل جدیدتون. یا آپشن سومی هم هست که میتونید با مبلغ جمع شده در حساب 401k فعلیتون در برنامه‌های مختلف و متنوع مالی شرکت کنید. اگر آپشن سوم رو انتخاب کردین، روی راهنمایی و کمک من حتما حساب کنید. من فروزن فرهمند، مشاور امور مالی در نیویورک لایف سکیوریتیز LLC هستم. با من تماس بگیرید. 833-2626-845 833-2626-845.
13: California license number 0N11743. Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
12: من فروزن فرهمند هستم. روی کمک من حساب کنید.
14: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
15: دیروز مال ما، امروز مال ما.
16: سلام.

0: خب در بخش آخر برنامه سلام امروز با شما هستیم و همینو بس. آقای محمد رضا، خدمتتون میگم که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا، میدونین چی گفته؟
1: چی گفته؟
0: گفته اعضای سپاه دیگر نمیتوانند به دیدار معشوقه هایشان در پاریس بروند. بله، معشوقه داشتن در پاریس.
1: معشوقه ها میتونن به دیدار اونها به تهران برن؟
0: آره دیگه، اونا میشن پرستو.
1: نه
0: البته با حفظ احترام برای دوستان عزیزی که اسمشون هم نامه، ولی ما منظورمون چیز دیگریست. خودشون میدونن
1: میشن پرستو.
0: بله درست،
1: چون از پقی میرن.
0: از پقی گفتن که وزیر خزانه داری آمریکا با انتقاد از سفرهای خارجی مقامات جمهوری اسلامی گفته اعضای سپاه پاسداران
1: بله
0: دیگر نمیتوانند برای دیدن جراح پلاستیک خود در لندن، معشوقه هایشان در پاریس و پول هایشان در ژنو به خارج از ایران سفر کنند. یعنی اعضای سپاه پاسداران برای انجام جراحی پلاستیک میرن لندن،
1: بله،
0: برای دیدن معشوقه هاشون میرن پاریس، برای پول هاشون میرن ژنو
1: سوئیس.
0: بله وزیر، و بدانید آگاه باشید که اینطوری زندگیشون. بعد گفته که اگر جمهوری اسلامی را دوست دارند، حالا همانجا گیر افتادند و میتوانند از آن لذت ببرند.
1: چیزی که من روی مقدار نمیگم بیشتر ناراحت میکنه این اتفاق در مورد آلیگارش های روسی هم افتاد. یادتون باشه زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرد و جامعه اروپایی و آمریکا شروع کردن به اقدامات متقابل، اموال این آلیگارش ها حتی تو قایقشون، قایقای تفریحیشون، حتی تو اتومبیل هاشون رو چیکار کردن؟ توقیف کردن و مصادره کردن و خلاصه در بعضی جاها شنیدم که فروختن و پولشو دادن مثلا به کمک به اوکراین بکنن برای خرید اسلحه در حقیقت به خودشون برسه. الان هم همینطوره. یعنی شما سالها مطلع بودی از فعالیت این وحوش در کشورهای خودتون. کسی که دقیقاً در این حد میدونه که این کجا هست، کجا میره، با کی در ارتباطه، پولاش کجاست، دوست دخترش کجاست، فلان، تا این حد اطلاعات داره و خاموش میمونی تا زمانی که بخوای برای رسیدن به اهدافت و استفاده از به عنوان یه اهرم فشار از اینا استفاده بکنی، تو هم کم هم از اینا نداری، تو هم کم به مردم من خیانت نکردی. یعنی چی؟ یعنی پول مردم ایرانو بیار تو مملکت من خرج کن، خونه بخر، قایق بخر، دوست دختر داشته باش، جراحی پلاستیکت هم توی بهترین جاهای لندن بکن تا زمانی که مشکلی برای من نداری. این قضیه رو من نمیتونم راحت از کنارش بگذارم.
0: البته من یه چیزی هم از روی تحلیل هایی که از نظر مسائل سیاسی و دینی خیلی از افرادی که واقف به امر هستن من برداشت کردم، اینه که به نظر میرسه ظاهرا غرب با یک جنگی الان مواجه شده که خیلی نسبت بهش آگاهی و آشنایی نداره. مسئله این آدمای ایدئولوژی، آدمایی که ایدئولوژیک هستن، آدمایی که به اصطلاح ایدئولوژی ابزار جنگ براشون، سیاست خارجیشون بر اساس تروریسم، عرض کنم خدمتتون که، و لشکرشون هم همین کسانی هستن که میرن مثل چی میگن بهشون، این افرادی که مثلا مثل حوثی ها و اینها که میرن این طرف و اون طرف براشون کار میکنن، لشکرشون هم اینهاست. یعنی ما الان میشه گفت مثلا غرب، میدونم میخواید بگید که نه اینا بهتر از من شما میدونن،
1: بله،
0: ولی
1: خیلی بهتر از من شما،
0: آره، ولی باور بفرمایید که با گوشت و پوستشون اینطوری لمس نکرده بودن تا همین چند وقت اخیر. درسته یه وقتی هست شما به صورت تئوری یه سری موضوعاتو میدونید، ولی وقتی واقعا به معنای واقعی درک نسبت بهش پیدا میکنید که باهاش روبرو بشید. ببینیم مثلا اینا، مسئله این آخر زمانی یا اون روحیه آخر زمانی یا عقاید آخر زمانی رو اینا تازه دارن باهاش مواجه میشن، میدونستن به صورت تئوری، ولی اینکه چه جوری به صورت عمل در میاد در جوامع و چقدر میتونه خطرناک باشه، این چیز نوینیه برای اینا.
1: منظورتون از اینا کیه؟ منظورتون مثلا
0: غرب. مثلا فرض کن آمریکا، مثلا اروپا.
1: اوکی. اگه از منظورتون
0: اروپایی که میاد در رو باز میکنه میذاره اینها بیان، میاد از نگاه بود انسانی موضوع رو میبینه، برابری و عدالت میبینه، ولی متوجه شاید یا به نوعی اون اجنداها یا اون برنامه‌هایی که توی و ذهنیتی که در ذهن این افراد هست رو یا میبینه ایگنور میکنه، یا اینکه خیلی بهش واقف نیست اونطور که باید، میاد اینا رو وارد مثلا سیستمش میکنه، بعد یک دفعه با یه مواجه میشه با یه سری از آدمایی که از یه جاهایی اومدن و دارن اصلا سیستم مملکتش، جامعهش رو، همه چیزش رو، حتی ارزشهاش رو دارن تغییر میدن. اونجاست که اون وقت یه دفعه میخوره تو صورتش حقیقت.
1: البته میگم اگه منظور شما از غربی ها مثلا رئیس سوپرمارکت توی محلتون باشه، حرف شما کاملا درسته. من چطور میتونم باور بکنم که CIA، موساد، سازمان جاسوسی روسیه، MI6، کسانی که خالقان سیستم جاسوسی هستن، کسانی که خالق ماهوارهای جاسوسی هستن، کسانی که هزاران کامپیوتر در مراکزشون بر روی کوچکترین حتی گروه های به قول شما رادیکال داره کار میکنه، تحقیق میکنه، مثال زدن میگن درست نیست در گفتار فلسفی، ولی پزشک متخصصی که در لابراتوار بر روی موش‌های آزمایشگاهی وقتی داره یه بیماری رو چک میکنه، من انتظار ندارم اون بیماری رو وارد بدن خودش بکنه تا خودش حس بکنه.
0: از نوع برخوردشون با این افراد باید بفهمید
1: نوع برخوردشون چیه. ببینید الان
0: مثلا شما وقتی میبینید با یک همچین سیستمی مواجه هستید، و اگر آگاهی و دانش کافی نسبت بهشون داشته باشی، نمیذاره اینا تا اینجا پیش برن.
1: تا کجا پیش برن؟
0: تا همین جایی که الان امروز رسیده.
1: خب برای شما میگه امروز رسیده. ببینید الان حوثی‌های یمن، خب در عربستان بمب میندازن به شرکت آرامکو، به فرودگاه ها و از اینجور چیزا. خب من اینجوری فکر میکنم، اسلحه‌ای که در اختیار آمریکاست، هم عربستان رو چلوند، هم چون خیلی دیگه چین چین میکرد، چینی هم دار چینی هم، و گفت از فضای من نمیتونید استفاده بکنید، اومد یه جاهایی به قولی همکاری نکنه و سگش رو رها کرد، حوثی‌ها رو رها کرد، حتی رفتن تا باب المندب و گفت ببین. حالا الان شما ببینید یه مرتبه پاکستان میاد چندین هزار نیرو رو قراره بذاره در اختیار اینها برن. پاکستان کیست؟ پاکستان یکی از رادیکال ترین کشورهای اسلامی است، هم شیعه داره هم سنی، مدارس اسلامیش، یکی از قوی ترین بازوهای CIA، سازمان اطلاعات پاکستانه. من باورم نمیشه که اینها ندونن. لازم نیست خودشون تجربه کنن، تجربه کردن، لازم نیست خود آمریکایی خودش تجربه کنه. سالهاست داره از اتفاقاتی که میفته مثل موشهای آزمایشگاهی دقیقاً داره میبینه اینا چه اتفاق میفته. از این که به من بگید بعضی موقع دست در میره، بله، پیش بینی نمیشه کرد، ولی اینها استاده، ببینید استاد مدیریت کردنه.
0: خب پس امیدوارم که از این دانششون بهتر استفاده کنن و در ضمن در یک خبر
1: استفاده برای خودشون حتما خواهند کرد.
0: در یک خبر مرتبط هم، البته شما چون اسم حوثی ها رو آوردین، سفیر عربستان در یمن آخرین خبر اینه که گفته که باب المندب از حوثی ها پاکسازی شده.
1: بفرمایید. یعنی شما به محض اینی که قرارداد رو با عربا بستن و گفتن که خوبت شد، آدم شدی، و خودش هم یه دونه تیر در نکرده، مصر به نوعی، البته خب پاکستان و عربستان و ترکیه اون پیمان مکه رو بستن، یه مرتبه شما در ظرف چند ماه پیش یه قرارداد مکه میاد وسط. خب یعنی اینا رو من رو به راحتی از کنارش نمیگذرم و هر جا که دیدم، القاعده شو بگیرید، آیسس رو بگیرید، هر چیز که شما فکر میکنید، یه مرتبه یک موجی از شما فکر میکنید این حوثیه پابرهنی توی وسط بیابون خطرناکتره یا غیر قابل کنترل تره یا اون آیسس. یادتونه وقتی که اومد شهرهای عراق رو یکی پس از دیگری فتح کردن، بعد مثل سرطان اومدن به همه جا رسوخ کردن. کجاست آیسس؟ به من بگید کجاست آیسس. اما به من بگید نیروهای آمریکایی کجان، به من بگید روسیه کجاست،
0: و یک نتیجه گیری بکنیم.
1: نتیجه گیری اینی که در آخر از روسیه صحبت کردم، سوریه الان کجاست؟ نمایندگان سوریه در هفته پیش، دو هفته پیش که در سازمان ملل جلسه کشورها بود، حتی از کنار سکوی متعلق به جمهوری اسلامی هم رد نشدن. جمهوری اسلامی که میلیون ها دلار
0: صرف سوریه کرد،
1: ساخت هم برای سپاه پاسداران، هم اردوگاه‌های نظامی برای سپاه پاسداران، هم بیمارستان، هم مدرسه، هم پول‌هایی که در اختیار اینها گذاشت برای حفظ بشار اسد، هم دیگه کم کمش صرف مرمت بارگاه حضرت زینب و فلان بیسار، که الان بعد از این مدت من شنیدم حضرت زینب باید بره کنار بارگاه خودش، داره دست فروشی می‌کنه برای جمع‌آوری پول.
0: در حال ما در دنیای بسیار بدی زندگی میکنیم، در دوره بسیار بد و وحشتناک.
1: بله، قدر آدمای خوبی مثل من دور خودتون بدونید. و شما خیلی در دنیای بدی که
0: شما جزو به خاطر حضور شما بد شده. من نیستید به هیچ عنوان.
1: خب اونم از عدم درک واقعیت.
0: در هر صورت دوستان خوب عزیز، مرسی. خانم غزل ممنون، مرسی از شما. من نمیدونم به قول خودتون از چیه شما واقعا من باید تشکر بکنم. و امروز
1: از
0: عجیبه
1: از
0: که دعوا نشد.
1: از شخصیتم، از
0: دعوا چرا نشد؟ چرا من پیش بینیم اشتباه در اومد؟
1: برای اینکه امروز شما حواست جای دیگه بود.
0: من حواسم همیشه این.
1: البته من فکر کنم شما امروز یه مقدار همکاری داشتی به جای کارکاری. نمیدونم چرا. دقت کردی غزل امروز خیلی مشارکت
0: من همیشه همکاری دارم.
1: نه، با خودتون همکاری دارین. ولی امروز واقعا نمیدونم چی شده بود، امروز اصلا یه حالت دیگه ای شده.
0: خوب باشه بعد همه چی خوب پیش میره.
1: امروز آسمانی بودیم، ملکوتی بودیم امروز. نمیدونم
0: خدا نگهدار دوستان عزیز. بابای
1: دوستان و بابای چیه؟
0: بابای یه چیزیه که ما در حسن برای حسن ختام کلام و برنامه میگوییم.
1: نان خاشخاشی، بذار بهتون یه دونه مانچین کردن بگم. من که دندونم بعد برم پیش دکتر میزرایی. آقا شما برای چی دون دون میرین پیشه؟ آقا من شد دکتری برم شما دوباره 24 ساعت بعدش اونجا نباشین؟
0: آقا جان خب بخواد تا اینکه من میفرستم ببینم که کدوم جاها خوبه.
1: میگه آمریکا
0: چه جوری
1: منیج میکنه؟ همینجوری مثل موش آزمایشگاهی از همه استفاده میکنی. من دیروز رفتم پیش دکتر پرواز میزرایی، یک بانوی بسیار بسیار واقعا باید بگم باعث افتخار. خلاصه بگذاریم از این حرف. شما که دندون دارین، من که فعلا ندارم. نان سنگک رو توی توستر بذارین، بیارید بیرون، یه مقدار ماست و موسی روش بزنین، روش پیازداغ چاپ چاپ.
0: مگه میشه همچه پیازداغ... چیزی؟
1: ببین پیازداغش رو فقط داغ نکنید، بذارید اگه توی فریزره یه 10 ثانیه بذارید توی مایکروویو یا بذارید توی روم تمپرچر.
0: چجوری باید انسان به فکرش برسه که توی ماست پیاز بریزه؟
1: ببین شما نمیدونید چیه، نمیدونی چیه.
0: جدن؟
1: باور کن. نان سنگک، ماست موسیر، پیازداغ چاپ چاپ. علت داره میگم پیازداغ چاپ چاپ، برای اینکه نمیدونم چیکار میکنن، تکسچرش یه جوریه، ولی نباید داغش کنین که کریسپیه، کریسپ بشه، بعد اون حالت کریسپی خمیر مانندش رو داشته باشه، روم تمپریچر باشه، از همه بهتره. یا 10 ثانیه توی مایکروفون.
0: خب خیلی هم خوب، مرسی از شما، ممنون، خدا نگهدار.
1: ممنون از غزاله معتمدی.
0: ما گفتیم همه این مراحل رو طی کردیم، الان رسیدیم به خداحافظی.
1: شما هیچ موقع از هیچ کس تشکر نمی‌کنید، شما نگاه از بالا داری همیشه به آدم‌ها.
0: نه بابا،
1: ولی من کوچیکم.
0: آره بله، خدا نگهدار. خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سازمان بنی بریت گروه فریبرز مطلوب برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. پنج شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 13-10 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244.
2: ماه در میان که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: خب چطوره؟
8: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
7: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
8: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
7: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
9: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
10: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
11: با سلیقه ها میگن
12: چاپ چاپ.

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: سلام، من سپید محمدیان هستم و امروز با یک قسمت دیگه از برنامه داستان و باقی ماجرا در کنار شما خواهم بود. با من رادیو همراه و داستان و باقی ماجرا همراه باشید. سلام و وقت بخیر. این هفته در برنامه داستان و باقی ماجرا بنا دارم تا همچنان به تاریخچه و موضوعات مرتبط با ادبیات عامه پسند بپردازم. با من و این قسمت از برنامه داستان و باقی ماجرا همراه باشید. هفته گذشته در برنامه داستان و باقی ماجرا درباره ادبیات عامه پسند و تاریخچه اون و زمینه‌های ظهورش در اندیشه جامعه صحبت کردیم. به بخش‌هایی از سیر تاریخیش، اینکه از کجای تاریخ قدم به ساختار اندیشه گذاشت و در تقسیم بندی ها و دسته بندی ها ازش استفاده شده اشاره کردیم و برای یادآوری از آنچه که هفته پیش گفتیم، یک بار دیگه به یکی دو تا از نظریه هایی که درباره ادبیات عامه پسند هست برمیگردیم. علت پرداختن بهش اینه که بخش بزرگی از ادبیات رو اتفاقا ادبیات عامه پسند تشکیل میده و یه مرزی بین ادبیات عامه پسند و ادبیات فاخر وجود داره که خیلی از ماها رو خیلی وقتها در رو در بایستی ایستادن سمت ادبیات فاخر قرار میده. ما مرتب در حال قضاوتگری هستیم درباره این که چه چیزی خوب است و چه چیزی خوب نیست، چه چیزی فاخر است و چه چیزی نیست. و یکی از اصلی ترین معیارهایی که درباره فاخر بودن ادبیات و یا عامیانه بودنش استفاده میکنیم، تعلق اون به ذائقه و سلیقه عمومه. ادبیات عامه همچنان که از اسمش برمیاد، آن چیزی است که عموم و توده مردم میپسندند. بنابراین از همین کلمه توده در خیلی از بخش ها با تفکرات مارکسیستی پیوند میخوره و یک قضاوت و پیشداوری اساساً درباره این ادبیات و اون ژانرهای مربوط به اون پیش میاد که گاهی اوقات مانع میشه از اینکه یک اثر که به عنوان با ساختارهای ادبی هم اگر بسنجیم درست ساخته و پرداخته شده، ولی مخاطب عام زیادی پیدا کرده، نتونه به دسته ادبیات فاخر در نظر منتقدین و یا طرفداران اون ادبیات فاخر راه پیدا کنه. یکی از نمونه این رمان‌ها در فرهنگ خود ما، نمونه‌ای که در مرز بین یک رمان و رمان خوب قابل قبول و ادبیات عامه پسند گیر کرد و حرکت نتونست بکنه و شاید خیلی بهش اجحاف شد به لحاظ روی کردهایی که نویسنده ها و صاحب نظرها و منتقدها داشتن، رمان بامداد خمار بود. شاید یکی از بهترین مثال ها در این نمونه رمان بامداد خمار باشه. رمان بامداد خمار داستان فوق‌العاده خوبی داشت. یعنی من خودم وقتی که اولین بار این داستان خوندم، که خیلی سال پیش بود، نوجوان بودم این کتاب رو خوندم، برام یک رمان گیرا بود کاملا. من از هم نسلای خودم کسی رو به خاطر نمیارم که رمان بامداد خمار رو نخونده باشه. برای اون کسایی هم که نخوندن و الان تماشای سریال داره کاملا تصورشون رو از داستان به هم می‌ریزه، توصیه میکنم که برگردن خود رمان رو بخونن اگر به این سبک از داستان پردازی علاقه دارن. نمیتونیم بگیم که رمان بامداد خمار رمان فاخریه، چون نیست با معیارهایی که درباره رمان فاخر صحبت میشه و گفته میشه. اما رمان بد و سطح پایینی هم نیست. یک رمانی که کاملا ساختار داستانی خوبی داره و قدرت داستانی خوبی داره، مخاطبش رو نگه می‌داره و تو اون دسته از ادبیات عامه پسندی که دیگه واقعا در صفی از سخیف بودن باز در مقابل فاخر بودن قرار دارن و باز خیلی هم دوستشون دارن نیست. یه برزخی بین این دو تا دسته است. اما اون چه که باعث میشه خوبیهاش حتی به لحاظ توانمندی ها و تکنیک های نویسندگی اونقدر بولد نشده باشه و به چشم نیامده باشه، همین مسئله اینه که تقریبا هیچ کسی نیست که این رمان رو نخونده باشه و همین عامه پسند بودنش و مورد اقبال عام قرار گرفتنش انگار میبرتش زیر مجموعه ادبیات عامه پسند. اشکالی هم نداره، خیلی از ادبیات خوب دنیا وقتی که در سیر تاریخی بررسی میکردیم مال ادبیات عامه پسند بوده، همه مردم میخوندن موقع، حتی اصلا این طبقه بندی های مربوط به ادبیات فاخر و سخیف وجود نداشته. اما امروز وجود داره، امروز این سختگیری وجود داره و در این حال که همه آزاد هستن که هر چیزی که دلشون میخواد با هر ذائقه انتخاب بکنن، اما این قاعده ها و قواعدی که مرز میذاره بین ادبیات خوب و ادبیات عامه پسند با قدرت تمام وجود داره. اومبرتو اکو و ایده از سر بازش خیلی جای مهمی برای بررسیه، چون درباره آثار عامه پسند، ژانر و نحوه مشارکت مخاطب در ساخت معنا اصلاحی خیلی مهمی رو توی این مبحث اثر باز داره. یکی از نکات مهم در نظریش اینه که آثار عامه پسند میتونن همزمان فرمولمند و پیچیده هم باشن. خب این دقیقا همون چیزی که من الان در اون مثال قبلی گفتم، یعنی میتونه داستانی عامه پسند باشه و پیچیدگی های خاص خودشو داشته باشه، فرمول بندی های خاص خودشو داشته باشه. مثلا یک داستان پلیسی ممکنه از قراردادهای کاملا شناخته شده استفاده کنه که برای مخاطب عام که داره رو دعوت به مشارکت فعال میکنه مناسب باشه، بنابراین لزومن قابل پیشبینی بودن یک فرم لزومن به معنای ساده بودن تجربه خوندنش نیست یا پیش پا افتاده بودن تجربه خوندنش نیست. باز در نظریه ژانر که یکی از مهمترین حوزه های مطالعاتی ادبیات عامه پسنده، میان مجموعه از قراردادهایی که نویسنده و خواننده یک توافق ضمنی و ناگفته در موردش دارن رو مشخص میکنن. مثلا خواننده یه رمان جنایی چه انتظاری داره؟ انتظار داره که حتما یه جرمی اتفاق یه سوالی ایجاد شه، سرنخی وجود داشته باشه، تحقیق صورت بگیره و در نهایت به نوعی افشا هم اتفاق بیفته. بعد یه سری قراردادهای توی رمان عاشقانه وجود داره. کلا در تعریف مشهور رمانس، محور اصلی داستان شکل‌گیری یک رابطه عاشقانه و رسیدنش به نوعی یک پایان رضایت بخش عاطفی برای اون داستان. بنابراین نویسنده عامه پسند دائم داره بین دو تا نیرو حرکت میکنه، انتظار خواننده، نوآوری نویسنده. چون ژانر که ثابته، یعنی اگه کسی تو ژانر عاشقانه یه همچین چیزی میخواد یه چهار مرحله مشخص هم وجود داره، پس نویسنده باید یک نوآوری، یک خرق عادتی، یک کار تازه‌ای بکنه، ساختار رو یک تغییری بده و چیزی اضافه و کم کنه که حرف تازه‌ای داشته باشه. چون همین مخاطب عامه پسند اگه فرمول اینن تکرار بشه براش خسته کننده است و تماشا نمی کنه. یعنی لزومن مخاطب عامه پسند داستان شما رو اگر تکراری باشه، چون ما تشخیص دادیم که سلیقش پایین تر از اون سلیقه فاخره، لزومن هر تکراری رو نمی پذیره. این دیدگاه خیلی دیدگاه نخبه گرایانه ایه که در مقابل ادبیات عامه پسند سلیقه‌ای که داره ادبیات عامه پسند رو انتخاب میکنه رو تا اندازه ای میاره پایین که فکر میکنه که او هیچ انتظاری از این ادبیات نداره، هیچ انتظاری از این نوع شکل و ژانر نداره. نه داره، اتفاقا ما از قضا انتظار داره که در نوع عامه پسند خودش تمام اون فاکتورهایی که خواسته و انتظار او هست رو برآورده بکنه. حالا باز پیشتر که میایم و نظریه های بیشتری رو که میبینیم تو همین تو حیطه خوده از نظریه ژان، تودروف یک بحث بسیار جالبی رو در داستان جنایی میاره که مثال خوبی از این، چون یکی از بهترین دستبندی ها و نمونه ها در ادبیات عامه پسند داستان های جنایی هستن. اون میگه که ژان یه برچسب نیست که ما بزنیم روی یک کار، یک سیستم انتظاراته، یعنی یک تعریفی از انتظاراتی که مخاطب از اون ژانر دسته‌ای به خصوص داره، یه طبقه به خصوصی از اندیشه و فکر، یه چیز به خصوصی میخواد و نویسنده هم باید مطابق با اون ساختارها و خواسته ها بنویسه. و دقیقاً به همین علت که این دسته بزرگی هن و راضی کردنشون اتفاقاً اصلا اینقدر آسون نیست. ژانر عامه پسند میتونه خیلی هم قدرتمند باشه. ببینید حجم کتاب های جنایی عاشقانه و رومنسی که در طول سال منتشر میشه بارها و بارها بالاتر و بزرگتر از ادبیات فاخریه که هر سال ممکنه تولید بشه. حجم مخاطبا با هم قابل قیاس نیست. من در قسمت قبل گفتم وقتی شما وارد کتاب فروشی های بزرگ دنیا میشین، تعداد قفسه هایی که تعلق گرفته به ادبیات عامه پسند 20 برابر گاهی 30 بر 30 به 1، واقعا 30 به 1، و این نشون دهنده نوع استقبالی که از ادبیات عامه پسند میشه و در این حال اهمیتیه که داره. بس اینجاست که ادبیات عامه پسند ممکنه که سلیقه ما نباشه، اما این به معنای بی اهمیت بودنش نیست. دسته بسیار با اهمیتیه و دسته بسیار تاثیرگذاری بر شکل دهی اندیشه عموم مردمه، چون عموم مردم ممکنه به ادبیات خاص و فاخر علاقه‌مند نباشن، اصلا سراغش نرن، ولی تقریبا عمومشون داستان جنایی رو میخونن، داستان عاشقانه رو میخونن و در همون قالب میتونه تاثیرگذاری خاصی اتفاق بیفته بر شکل دهی جامعه و اندیشه عموم مردم. این اون چیزی بود که در زمان نظریه مارکسیستی ادبیات عامه پسند رو مورد توجه قرار میداد، چون در نظریه مارکسیستی سوال اصلی وجود داره: آیا فرهنگ عامه ابزار بازتولید ایدئولوژیه؟ از دل این دیدگاه داستان‌ها میتونن ارزش‌های اجتماعی خاصی رو خیلی طبیعی جلوه بدن. تو داستان موقعیت و موفقیت فرد، اتکای به فرد، خانواده سنتی و ساختارهای مربوط به خانواده سنتی، تعریفی که از عشق یا عشق رمانتیک وجود داره، مصرفگرایی، رویای ثروتمند شدن، مردانگی و زنانگی خاص در تعریفش که میتونه طبقاتی باشه و اصلا خود تقسیم طبقاتی جامعه، همه اینا رو میشه در قالب داستان به مخاطب انتقاد داد، به خصوص در قالب داستان عامه پسند. نکته مهم اینه که تو نظریه های جدیدتر میگن مخاطب الزاماً این ایدئولوژی ها رو قبول نمی کنه، میخونه ولی قبول نمی کنه. اما مسئله اینجاست که حتماً از فیلتر ذهنی او رد میشه. تو نظریه‌های جدیدتر میگن مخاطب رو دیگه یک موجود پسیو منفعل بدون هیچ فیلتری نمیبینه، میگه که ممکنه مخاطب بخونه، لذت هم ببره، اما معنای متفاوتی از اون چیزی که خواستگاه نویس، خواسته نویسنده در شکلی اندیشش بوده برداشت میکنه. این یکی از اون جاهاییه که گوشه و لبه پیدا میکنه ادبیات عامه پسند در دیدگاه های جامعه شناسی که در موردش وجود داره و در اون رسالتی که بحث لذت بردن از ادبیاته. بعدتر تو نظریه های فمینیستی و ادبیات عامه پسند، به خصوص تو حوزه رمان عاشقانه، خیلی اهمیت پیدا کرد توجه به این موضوع. تو دهه 1970 و 1980 پژوهشگرای فمینیست شروع کردن به مطالعه جدی دسته رمان‌های عاشقانه و سوال این بود که اصلا آیا رمان عاشقانه زنان رو در یک الگوی سنتی زندانی کرده و داره هی باز تولید میکنه اونو، یا به عکس آیا به زنها اجازه میده که تو خیال خودشون خواسته ها، میل جنسی و استقلال عاطفی رو تجربه کنن. و یکی از مشهورترین پژوهشگران این حوزه، جنیک رادوی، در کتاب معروفش Reading the Romance، خواندن رمان رومانس، نشون میده که باید خود خواننده های زن رو مطالعه کرد، نه اینکه فقط منتقد از بیرون درباره رمان عاشقانه بود. و این تغییر خیلی مهمی بود، چون جایگاه خواننده رو در مقابل ادبیات عامه پسند بهش رسمیت داد و او رو هم صاحب اندیشه دونست و تاثیرگذاری ادبیات عامه پسند رو هم جاشو پذیرفت. یعنی دو سوی این ماجرا رو بهش یک هویتی و یک مشروعیتی و یک فعلیتی داد که از اونجا به بعد بر سرنوشت مطالعات درباره ادبیات عامه‌پسند دست کم تاثیر گذاشت.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: من 54 سالمه، دوست دارم تو بازنشستگی راحت خرج کنم، به بچه‌هام نیاز نداشته باشم.
3: میخوام زندگی راحت و درآمد عالی داشته باشم.
4: مسافرت برم، بدهی نداشته باشم.
5: من 41 سالمه، میخوام تو بازنشستگی مجبور نباشم کار کنم، پس اندازه کافی داشته باشم. همین.
6: اهداف و خواسته های شما را شنیدیم. یک سال مهم. برنامه و استراتژیتون برای رسیدن به این اهداف چیه؟ من فروزان فرهمند
7: و من بهزاد حکیم بابا
6: نمایندگان کامپانی نیویورک لایف اینشورنس هستیم.
7: ما با مشاوره و طرح و تعیین استراتژی مالی شما را برای رسیدن به اهداف مالیتون همراهی و راهنمایی می‌کنیم.
6: با ما تماس بگیرید.
7: 833-2626-845
8: سازمان بنی بریت گروه فریبرز مطلوب برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. پنج شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 13-10 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244.
9: ماه در میان که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
10: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
11: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
10: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
11: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
10: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
11: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
12: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
13: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سن روکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ

زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنت 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 238240.

بعد از تمام بحث هایی که تو قسمت های قبلی برنامه درباره ادبیات عامه پسند کردیم، یک حلقه گم شده ای در پژوهش های مربوط به ادبیات عامه پسند هست که از یک جایی پژوهشگرا متوجه شدن که همش نادیده میگیرنش، اون هم لذت خوندن در مورد ادبیات عامه پسند. به طور کلی که تحولات مهم مطالعات ادبیات عامه پسند این بود که پژوهشگرا سوال کردن که اصلا چرا مردم از این آثار لذت میبرن، اون هم این حجم بزرگ، این تعداد بزرگ از مخاطبین. و بعد جای سوالو عوض کردن، یعنی به جای اینکه صرفا بگن که این یک اثر ادبی ضعیفه و چرایی های این ضعف رو مشخص کنن، سوال این شد که چرا مردم از خوندن این اثر لذت میبرن. اینجا مفهوم پلژر یا لذت بردن خودش میاد تبدیل میشه به یک موضوع مورد بررسی. مثلا چی میشه که خواننده میخواد داستان عاشقانه بخونه، گریه کنه، بترسه، معما حل کنه، تو فکر جهان فانتزی زندگی کنه، مثلا چند ساعت از زندگی روزمره فاصله بگیره. این اتفاق بود که خروجی تحقیقات مربوط بهش باعث شد که امروز در سریال سازی، در پلتفرمایی که برای عامه فیلم میسازن مثل نتفلیکس، چون این طبقه بندی در رسانه هم وجود داره دیگه، HBO حالا البته نمیدونیم سرنوشتش بعد از ادغام با نتفلیکس چه خواهد شد، ولی همیشه یک لول بالاتری از سریال سازی داشت. نتفلیکس برای عموم مردم سریال میساخت، یا حالا در شکل وطنی ترش اگه بخوایم فکر بکنیم، پلتفرمایی که الان در ایران دارن برای مخاطبین برنامه میسازن، فیلم میسازن، که خواستگاه همه اینا از داستان داره میاد. ما به نوعی از ادبیات همه اینها حاصل میشه، به خصوص در حوزه عامه پسندشون. دقیقا اومدن سراغ همین مفهوم لذت و چرایی های مربوط به لذت شدن و به اون پرداختن و از دل اون تونستن ساخت و پرداخت فیلم ها و ادبیات و داستان هایی رو خلق بکنن که بتونن مدت ها مخاطب رو باهاش نگه دارن. حالا که داریم درباره پلتفرم ها و ماجراهای مربوط به رسانه های عامه پسند در ایران صحبت میکنیم و بسیاری از ادبیات عامه پسندی که هنوز و همچنان داره چاپ میشه و مردم با علاقه زیاد میخوننش، خیلی موقع ها یک کار عامه پسندی روی کانتر کتاب من نگاه میکنم به چاپ 45 رسیده، ولی ادبیات خوب فاخری که بسیار نویسنده از جان بهش مایه گذاشته و بسیار داستان غریبی نوشته که کلمه میشناسه، ساختار میشناسه، مخاطب میشناسه، تاریخ میشناسه، فرهنگ میشناسه، همه اینها، چاپ دوم هم به زحمت میرسه. نمیشه اونو تقبیح کرد، اون رمانی که به چاپ 45 رسیده، نمیشه این یکی رو لزوماً صرفا در تله فاخر بودن گیرش انداخت و بگیم که اصلا چون نمیخوننش فاخره. بعد برگردیم به ادبیات عامه پسند در ایران و به تاریخچش نگاه کنیم تا بتونیم رفتار امروز مخاطبین رو هم در موردش تحلیل کنیم. اگه بخوایم تو ایران برگردیم و تاریخ ادبیات عامه پسند رو بررسی کنیم و چند مرحله تاریخی رو در نظر داشته باشیم، یک مرحله، مرحله قصه های عامیانه و سنت شفاهیه. این قصه های عامیانه که برای ما تعریف میکردن، حکایت ها، افسانه ها، داستان های عاشقانه یا پهلوانی که تعریف میکردن، جن و پری و همین ها که دیگه اوجشون در هزار و یک شب و روایت های مشابهشه. و بعد مرحله دو

دوم که چاپ سنگی و داستان عامه پسند یه دفعه شروع میکنه خودش رو نشون دادن، که خب مربوط میشه به زمان گسترش چاپ و حالا میان داستانه که قبلا شفاهی بوده رو به شکل مکتوب منتشر میکنه. از زمان مشروطه که روزنامه ها شروع میکنن به شکل بسیار گسترده تری فعالیت کردن، یه فضای خیلی مهمی باز میشه برای انتشار داستان. و بعد از مشروطه و ظهور و حضور پررنگتر روزنامه ها، مرحله چهارم زمانیه که اساساً رمان عامه پسند مدرن به وجود میاد. همون اتفاقی که در همراستا هست در قرن بیستم با بسیاری از جریان های هنری در ادبی و هنری در سراسر جهان و رمان های عاشقانه، خانوادگی، اجتماعی، ماجراجویی و همه اینها به شکل خیلی گسترده تری منتشر میشه. خب مجله ها، پاورقی ها و بعد ناشرهایی که ناشر تجاری بودن نقش خیلی بزرگی در پرورش این سبک از ادبیات ایفا میکنن. چیزی که درباره ایران مهمه اینه که مرز ادبیات جدی و فاخر و ادبیات عامه پسند همیشه محل مناقشه بوده. در بسیاری از آثار محبوب عامه پسند که در زمان خودشون ممکنه خیلی در اون مرز بین ادبیات خوب و عامه پسند خیلی باریک در اون مرز باری گیر کرده بودن، بعدتر وقتی که جلو میاد اینا میرن جزء تاریخ ادبیات ایران میشن. بنابراین عامه پسند بودن به نظر میاد که در این سیر تاریخی یه ویژگی خیلی ثابت نیست که ما بتونیم بگیم که لزوماً کارو پایین میکشه یا بالا میبره. ممکنه یه اثری توی دوره پرفروش عامه پسند بوده باشه ولی چند دهه بعد کلاسیک حساب بشه. این مسئله نشون میده که خود مسئله ارزش ادبی یک اثر چیزی نیست که همیشه بشه از در لحظه انتشارش به طور قطعی این لیبل روش زد و گذاشته توی اون دسته بندی. توی یک نگاه کلی اگر بخوایم تماشا کنیم ماجرای ادبیات عامه پسند رو، سه تا رویکرد اصلی در موردش وجود داره. یکی اینه که یک محصول صنعتیه که یه سری فرمول‌های مشخصی برای تولید و کنترل مصرف داره که میشه همون نظریه صنعت فرهنگ. تو بحث مطالعات فرهنگی نظریه اینه که محصولی که مخاطب میتونه اونو به شیوه‌های مختلفی معنا کنه، یعنی لزوماً نقش خواننده رو اینجا از نظر دور نمیداره. و تو بحث مطالعات خواننده هم که محصول همون نظریه قبلیه، میگه که بعد از طریق تجربه لذت و رفتار واقعی خواننده تعیین کرد که یه ادبیاتی در کدوم دسته قرار میگیره. به نظر میاد که مهمترین سوالی که مطرح میشه درباره ادبیات عامه پسند اینه که آیا ارزش ادبی یه اثر رو باید بر اساس پیچیدگی زبان و فرمش یا فرم‌های زیبایی شناختی که داره بررسی کرد یا بر اساس تأثیری که بر خواننده و فرهنگ می‌ذاره؟ خب به طب پاسخ‌ها کاملا متفاوته، رویکردها هم متفاوته. اما اون چیزی که من امروز می‌خوام در برنامه داستان و باقی ماجرا بهش بپردازم اینه که بعد از این تاریخچه و مرور و بررسی که کردیم، گاهی اوقات ما به این نقطه ای میرسیم که میخوایم حرفی رو بزنیم و داستانی رو بگیم که مثلا داستان عاشقانه بگیم. مثلا ما ممکنه در نوشتن یک داستان عاشقانه خوب باشیم، مهارتمون در نوشتن همین رمانس باشه، ولی باید فکر کنیم که خب رمانس هیچ وقت دسته خیلی فاخری حساب نمی شده و بعد بخوایم به خودمون فشار بیاریم به عنوان نویسنده که داستانی بنویسیم که رسالت اجتماعی داشته باشه، به مسئله پیچیده اجتماعی پرداخته باشه و یا چیزی رو بخواد تو دنیا تغییر بده. گاهی اوقات باید به این فکر بکنیم که اگر کار ما و تخصص ما و هنر ما در نوشتن یک رمان عاشقانه خوبه،
در نوشتن اون رمان عاشقانه خوب نویسنده بهتری خواهیم بود تا در نوشتن یک رمان اجتماعی. این اگه رمان اجتماعی بنویسیم نمرش شمارش بشه 10، ممکنه که ما در داستان عاشقانه کارمون نمرش 80-90 باشه. خب یک کار 10 رو بذاریم یک کسی که میتونه 101 و 81 رو انجام بده انجام بده. چرا ما حتی همون داستان عامه پسندی که داستان عاشقانه خودمونه ننویسیم؟ عامه پسند لزوماً به معنای داستان بد نیست. بسیاری از چیزهایی که مربوط به فرهنگ عامه و اندیشه عمومی مردمه چیزهای بدی نیست، اما اون چه که به خصوص در جامعه ایرانی، جامعه روشنفکر ایرانی و جامعه اندیشمندش برای سالها سایه انداخته بوده بر رفتار اجتماعی ما، همین رودرباستیه که ما با مسئله هنری بودن یک چیز، به اصطلاحی که داره راجبه صحبت میشه، ادبی بودن یک چیز و اون تقسیم بندی های داخلی جامعه گرفتارش اومدیم و ما رو تو اون رودرباستی نگه داشته. من خیلی موقع دیدم که خیلی از دوستانی که خیلی اینتلکچوال و خیلی هنرمند هستن، یه زائقه ها و سلیقه هایی در موسیقی و فیلم دارن که پنهونش میکنن و از بابت شرم دارن، چون قضاوتگری در بین ما و مردم ما خیلی خیلی مسئله جدیه. ما از قضاوت هم میترسیم. یعنی از این جملات شعاری کردن در اینستاگرام درباره این که فراموش کنیم که از قضاوت دیگری هر کاری که دلمون میخواد بکنیم، نه، ما همچنان از قضاوت همدیگه میترسیم و اون کسایی که دارن کار ادبی انجام میدن از بقیه دسته ها خیلی بیشتر هم میترسن. فراموش نکنیم که ادبیات یک عرصه بسیار جدی در بین بقیه دسته ها و شاخه هایی از هنر و فرهنگه. همون جاییه که جایگاه نویسنده رو همیشه نسبت به خیلی دیگه از هنرمندها و خلق کننده ها در جای بالاتر و محکمتری قرار داده. خیلی موقع نویسنده رو خیلی بالا برده، ولی بعد در نظر بگیریم که از اون بالا افتادن هم به همون میزان دست و پای بیشتری میشکنه، سر بیشتری میشکنه و انتظار بیشتری از نویسنده میره. در حالی که من بحث ادبیات عامه پسند رو اساساً با اتکا به یک پست اینستاگرامی شروع کردم که درباره این بود که شرم نکنیم از این که یه چیزی که خیلی عامه پسند دوستش داریم، یه جوادی اثری دوست داریم گوش بدیم، محصول فرهنگی عامه پسند رو گوش بدیم و از بابت شرم نداشته باشیم. حالا شما فکر کنید که ما اینجا داریم درباره مخاطب صحبت میکنیم، اما اون چه که در داستان باقی ماجرا ما بهش میپردازیم نویسنده است. نویسنده‌ای که بناست داستان بنویسه و بعد از حراس این که تو دسته عامه پسند داستانش قرار نگیره، نمیتونه با اصالت وجودی خودش بنویسه. خیلی وقتا حتی تو بازنویسی من میبینم که آدما نگاه میکنن کجاش عامه پسند، اونجاشو درس بگیرن. انگار هر آنچه که به ذائقه جمع خوش بیاد معیاریه برای اینکه اون رمانو از دسته ادبی و فاخرش دور کنیم. انگار هر چه پیچیدگی رو بیشتر کنیم که عموم مردم متوجه نشن یا نتونن براش معنای تعریف کنن، اثرمون وزین‌تر و سنگین‌تره. بسیاری از آثار وزین این ویژگی رو دارن، ولی لزوماً به این معنا نیست که اگر یک داستانی سادگی ها و سرراستی ها و پرداخت عمومی خوبی هم داره، اقبال عمومی خوبی هم پیدا میکنه، داستان بدی یا نویسندش نویسنده خوبی نیست. بسیاری از نویسندگان خیلی خوب دنیا مخاطبین عمومی زیادی دارن، یعنی میتونن مرز بین نوشتن یک داستان خوب رو و حفظ یک مخاطب گسترده در جهان رو حفظ بکنن. اینا اون دسته این که ادبیات عامه پسند رو میشناسن، مرزهاش رو میشناسن، توانایی ها و پتانسیل های خوبش رو شناختن و گرفتن و میتونن اعمالش کنن در نوشتشون اون بخش های خوب رو و بعد هنر خودشون رو به عنوان نویسنده و فرم های زیبای شناختیشون رو با اون ترکیب کنن که بشن هاروکی موراکامی که کتابش رو هر دسته ای هر کسی میخونه.
علت این که میگم باید ادبیات عامه پسند رو شناخت همینجاست.

0: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
1: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
3: آژانس امیری شما را به سرزمین افسانه مصر و دبی دعوت می‌کند. دیدار از قاهره، اسمان، لاکسور، موزه مصر و مسجد رفاهی. سه شب کروز بر روی آب‌های نیل و 4 شب خاطر انگیز در دبی. اقامت در هتل‌های لوکس 5 ستاره. تاریخ حرکت 9 نوامبر. لطفاً قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
4: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
5: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
6: بهرش چقدر؟
5: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 یاش سف.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
8: 844-937-25-30 844-937-25-30
7: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. گوجه روما پوندی 98 سنت، خیار ایرانی پوندی 98 سنت، حامی ملون پوندی 38 سنت، انگور قرمز پوندی 98 سنت. اگه دلتون برای یه طعم خاص و نوستالژیک تنگ شده، حتما آب هویج بستنی خوشمزه در رزبات کافه رو امتحان کنید. یه طعم شیرین و خاطره انگیز که شما رو میبره به حال

من سپید محمدیان هستم و این هفته هم مجدد درباره ادبیات عامه پسند با شما صحبت کردم. درباره تاریخچه ادبیات عامه پسند، درباره خواستگاه‌هاش، نقدهایی که بهش وارده و سیر تاریخی که گذرونده، نظریه‌هایی که در موردش وجود داره و در مورد تله‌هایی که برای نویسنده‌ها، به خصوص نویسنده‌های جوان وجود داره در حراس از افتادن در عرصه ادبیات عامه پسند که گاهی اوقات اصالت نوشتنشون رو از بین میبره. این در حالیه که بسیاری از داستان‌های خوب جهان که ما هممون خوندیم تو دسته داستان‌های عامه پسند قرار دارن، مثل کنت مونت کریستو که نمونه درخشانی از داستان عامه پسنده، توش انتقام، خیانت، هویت پنهان، عشق، تعلیق، ثروت و قدرت و همه اینها رو با ساختن یک هوک درست و نگه داشتن خوانندش یکی از بهترین نمونه های خودشه و تمام مدت مخاطبش رو نگه میداره. ولی داستان عامه پسنده، قدرت نویسنده توش وجود داره، کیفیت داستان توش وجود داره، اما عامه پسنده. باز الکساندر دوما در سه تفنگدار همون عناصر مورد پسند داستان عامه پسند میاره: ماجراجویی، رفاقت، عشق، توطئه، شخصیت های بسیار پررنگی که اینا به یاد مخاطب میمونن. و باز این یه نمونه ای از ادبیات عامه پسندیه که به لحاظ ساختار روایت بسیار ماهرانه است، یعنی اصلا کار هر نویسنده ای نیست. جین ایر با داستان هایی که داشته، مثل شارلوت برونته که داستان های تو دسته رومنسن، حالا گوتیکن و مایه هایی از درام اجتماعی هم در خودشون دارن، بسیار نویسنده‌ای بوده که کتاباش خیلی خوندنی بوده، محبوب بوده و عامه پسند بوده، اما از آثار مهم ادبیات انگلیسی محسوب میشه الان. و در بلندی‌های بادگیر که یک عشق وسواس‌گونه که به انتقام میکشه و خیلی چیزای روانشناختی در پس زمینه داستانش وجود داره، حتی میپردازه به طبقات اجتماعی در زمان خودش، یک شاهکار ادبی تلقی میشه، ولی بخشی از فرهنگ رمانخوانی عمومی بوده. و بسیار دیگه از رمانهای مهم معمایی که وجود داشته و مثل داستان شلوک هولمز، یک داستان جنایی بوده، مجموعه داستانهای جنایی بوده و بسیار عامه پسنده، اما به لحاظ ساختار داستانی هنوز و همچنان میشه تدریسش کرد، این مجموعه داستانه رو که چطور تونسته تعلیق درستوش ایجاد بشه. حتی دلاکروی برام استوکر که یک داستانیه که توش مایه های از وحشت، عشق، اروتیسم و ترس و ابهامی که در بایی ناشناخته ها وجود داره رو داره، تمام عناصر اثر عامه پسند رو داره، بدی بسیار قدرتمنده. اینجا در قرن بیستم جاییه که اصلا همین قدرتی که وجود داشته درباره ادبیات عامه پسند اومده تبدیلش کرده به یک صنعت برباد رفته، یک رمان بسیار قویه. من فکر کنم زمان ما این رمان در 2 یا 3 جلد چاپ منتشر شده بود و شما رمان زمین نمیذاشتید. این قدرت نویسنده است. شخصیت های زیادی که همه درست پرداخت می شد، ربکا همینطور که مال دافن دو موریه بود فکر می کنم و پدرخوانده نمونه های بسیار خوبی هستن که بعدا اینا تبدیل شدن از فیکشن به توی صنعت سینما به داستان هایی تبدیل شدن. درخشش استفین کینگ بوده و داوینچی کود بود، تمام اینها داستانه عامه پسند بودن و در این حال بسیار ساختارمند و با مهارت بسیار زیادی ساخته شدن. این مثالایی که من میارم همه برای یادآوری اینه که کسی تردید نداره که این رمان های خیلی خوبی هن و هم بسیار ماهرانه نوشته شدن.
هر چقدر که ما پیشتر میاییم و فاصله بین جامعه روشنفکری و عموم مردم بیشتر میشه، یک شکاف بیشتری میفته، انگار که جامعه روشنفکری در حلقه خودش یک کلابی تشکیل داده که عموم رو توش راه نمیده. در این حال هم به شدت دغدغه و ادعای اینو داره که داره برای تغییر و رشد جامعه مینویسه. اما انگار که مخاطب عامه پسند رو طرد میکنه و هر آن چیزی که درباره عامه است رو طرد میکنه. یکی از اون چیزهایی که فکر میکنم از عوامل شکاف بین روشنفکران جامعه و مردم اون جامعه است که باعث میشه که روشنفکر که بناست که بتونه چرخهای تغییر و آگاهی بخشی در جامعه رو به حرکت در بیاره، عملا اخته و فلج بشه و نتونه اون کار رو انجام بده و تبدیل به یک موجود بیخاصیتی بشه که توی یک کلوب خصوصی از کسایی که فقط میفهمنش و معمولا دسته کوچیکی هستن گرفتار اومده، همین مسئله شکافیه که بین اندیشه روشنفکرانه ای که محدود به یک عده به خصوصه و همین محدود بودن و عدم دسترسی و حتی غیر قابل فهم بودنش بهش اعتبار میده و اون عموم مردمی که قرار جامعه براشون تغییر کنه و آگاهی درشون به وجود بیاد. من شخصا جز اون دسته از آدم هایی هستم که خودم دارم توی این برنامه درباره این موضوع صحبت میکنم که دیدگاه نخبه گرا دارم. خودم این ایراد بر من وارده اگه بخوایم ایراد حسابش بکنیم. خود من گاهی اوقات به این موضوع شاید فخر فروختم که چیزی رو نوشتم که همه دوست ندارن و این دقیقا همون جاییه که ارتباط من با مخاطب، با عموم مخاطبین به دسته بزرگیم قطع میشه و من شخصا به عنوان نویسنده انتخاب میکنم که مخاطبین من چه کسایی باشن. تاوانش رو هم میدم و حرفی که اینجا میخوام بزنم اینه که نویسنده باید انتخاب بکنه، بگه من انتخاب میکنم که در این دسته مینویسم، اما فراموش نمیکنم که بخش بزرگی از مخاطبین رو با این شکل نوشتن میذارم کنار. خیلی هم خوبه، دنیای آزاده، اندیشه آزاده، هر کسی تقریبا هر کاری که به دیگری ضرر نمیزنه میتونه انجام بده اگه دلش بخواد. اما اگر شما نویسنده ای هستین که دوست دارین داستان جنایی و پلیسی بنویسین، دوست دارین که یک روایت عاشقانه بنویسین و توش هم خوبین تو اون کار، اما حراستون از اینه که تو دسته مخاطب عامه پسند قرار بگیرین، این برنامه اتفاقا و از قضا برای شماست. برای اینه که بدونید نویسنده ادبیات عامه پسند بودن اصلا کار آسونی نیست. به اندازه نویسنده فاخر بودن کار سختیه. معیارهای سختیش متفاوته ولی کار بسیار سختیه. راضی نگه داشتن و راضی کردن این همه مخاطب کار سختیه. چون در وقتی که شما ادبیات عامه پسند می نویسین، بیش از دسته ادبیاتی که فاخره به راضی کردن مخاطب نیاز داره. مخاطب اهمیتش در زمانی که ادبیات عامه پسند می‌نویسید برای شما بیشتره. و سعی کنید بدون اون ارزش گذاریه، بدون نگاه کردن به اون ارزش گذاریه بنویسید. چون من که خودم صحبت می‌کنم درباره این که من ترجیح میدم در دسته ادبیات محدودتر و فاخرتر قرار بگیرم و برای اون مخاطب بنویسم، خیلی وقتا از خوندن خیلی از آثار ادبیات عامه پسند لذت بردم و فکر کردم وای این نویسنده چطور تونسته اینو بنویسه، من هرگز نمیتونم اینو بنویسم. نمونهش کتاب چیزهای ضروریه. چیزهای ضروری یک رمانیه که من هنوز که هنوزه وقتی برمیگردم بهش نگاه میکنم، کیفی که در زمان خوندن این رمان داشتم، غافلگیری هایی که در زمان خوندن این رمان داشتم، کیفش یادمه قشنگ. ای بسا داستانهای فاخر که خوندم که هیچی ازش الان یادم نیست، اما اون لذت در خاطر من مونده. برای من اصلا کار آسونی نیست، اصلا خلق این لذت هم کار آسونی نیست. چرا باید خلق این لذت در مخاطب رو دست کم گرفت؟ ادبیات عامه پسند، هنر و محصول فرهنگی عامه پسند
مثل یک مخدر برای ذهنیه که در جستجوی یک استراحت و یک فراغتی از اندیشه امیده. دلایلی که مردم در جای دیگه دنیا، مثلا اینجا در آمریکا، علاقه‌مند به ادبیات عامه پسند یا محصول فرهنگی عامه پسندن متفاوته با مثلا اینکه الان در ایران کسی بخواد علاقه‌مند باشه. سابقه اینا از ابتدا بر این شکل گرفته و به اندازه ما مجبور و محتوم به پرداختن به تلخی‌ها و جدیت روزگار نبودن. اما اینکه ما بخواییم به مخاطب ایرانی که در فشار مرگاور و وحشتناک اجتماعی، سیاسی، اقتصادی داره استخوناش خورد میشه و گاهی اوقات دلش میخواد فقط اون لحظه لذت رو تجربه کنه، هم سخت بگیریم و بخواییم در اینجا هم لذت رو هم ازش بگیریم و اون رو سرزنش کنیم برای اینکه داره حتی یک کار سخیف رو تماشا میکنه، به نظر من کار بی‌رحمانه ایه. به نظر من دنیا و فضای فرهنگی برای همه چیز جا داره. من سهم خودم اینو میدونم که در برنامه سپیدار ادبیات خوب معرفی کنم. اما اگه یه کسی کتابی میخونه مثل چیزهای ضروری و داره ازش کیف میکنه، یه موقعی هم کتاب چیزهای ضروری رو ممکن توصیه کنم بشه، چون همیشه به اندیشیدن نیاز نداره، به لذت و کیف هم احتیاج داره. اما ما در فرهنگ ایرانی به لذت جایگاه بزرگی نمیدیم، فضیلتی برای لذت قائل نیستیم، ما برای رنج فضیلت قائلیم و همین فضیلت به رنج و درد دادن در ادبیات و اندیشه روشنفکری ما هم رسوخ پیدا کرده و انگار اگر چیزی نمیتونه اون درد و رنج رو ایجاد کنه، در دسته فاخر قرار نمیگیره و هر آنچه که نمیتونه اونو ایجاد بکنه سخیفه. خب باشه، دنیا به چیزای سخیف هم احتیاج داره، مخاطب به تماشای چیز سخیف هم احتیاج داره. خب در اون مثالی که هفته پیش در زیر یک پست اینستاگرامی زدیم، آدم همیشه که نمیره چلو کباب شاندیز بخوره، یه موقعی فلافل کثیف دور میدون انقلاب کیفش خیلی بیشتره. با هم ترکیب اونا صحبت درباره اینه که ذائقه یا نفر فقط به یکی از اینا مجبور نیست عادت بکنه و شما به عنوان نویسنده هیچ وقت مجبور نیستید که حتما در دسته ای باشید که فکر میکنید دسته شیکتر و فاخرتریه و شما به عنوان خواننده هم مجبور نیستید همیشه وفادار به ادبیات خوب باشید. ما به خصوص ما ایرانی ها امروز بیش از هر زمانی نیازمند اینیم که به خود زندگی وفادار باشیم، حالا برای پیوند زدن خودمون به زندگی و نگهداشت پیوندمون با زندگی و معنا دادن بهش. هر چیزی که حالمون رو خوب میکنه محترمه و در جایگاه بالایی قرار داره، حتی اگه عامه پسنده، حتی اگه هیچ معنایی نداره، حتی اگه یه پست اینستاگرامی خنده داره که خیلی از موقع ها من میبینم که تماشاش میکنیم ما، اما برای اینکه بقیه فکر نکنن که تماشاش کردیم لایکش نمیکنیم، برای کسی نمیفرستیمش. انگار که ما آموختیم که لذت بردن هم برای ما یک گناهیه که در خفا و پنهانی انجامش بدیم، چون اصل زندگی بر رنج و اندوه، یک رنج و اندوه همگانی بنیان گذاشته شده. به خصوص اخیرا بعد از اتفاقاتی که یک سال گذشته از سر گذروندیم، برای هر خنده ای انگار یک عذاب وجدانی داریم و سریع اونو اسکرول میکنیم که بعدی یک که حتما به پستمون میخوره پستی باشه که در اون اشک و آه و گریه و همراهی در یک درد جمعی هم باشه. سخت نگیریم، گاهی اوقات ادبیات عامه پسند هم با همه این که زرورق های یک ادبیات فاخر رو نداره، یک چیزی رو میتونه به ما بده به نام لذت که این روزها بسیار نادره و دست کم گرفته.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
3: هدا کرد هستم، توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و میخواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد، بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900، 310-259-9900.
4: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
5: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
6: والبرسو
5: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
6: مال کجاست؟
5: اصل فرانسه.
6: والبرسو،
7: فابریک آن فرانس.
8: There's a new farmer's insurance agent in your neighborhood. Meet Jason Zamani with the Zamani Insurance Agency, serving all of California. As the road you travel changes, so can your insurance needs. Give Jason Zamani a call today at 949-424-0808 so he can help you as you assess whether you're ready for the journey ahead. That's Farmers Insurance Agent Jason Zamani at 949-424-0808. We know a thing or two because we've seen a thing or two.
9: این صدای شماست.
10: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
11: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-9999.
12: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنوندگان گرامی، این قسمت از برنامه بدنبال خورشید بازپخش یکی از برنامه‌های قبلی است.

بهترین و زیباترین چیزها در جهان رو نمیتوان دید و نمیتوان شنید، بلکه اونها رو باید با قلب احساس کرد. با این سخن زیبا از هلن کلر، سخنران و نویسنده آمریکایی که خودش از نعمت بینایی و شنوایی محروم بود، به شما دوستان با وفا و گرامیمون سلام میکنیم و سپاسگزاریم که با ما هستید. فاروق جاوید هستم، نویسنده مجری و مجری برنامه به دنبال خورشید، که همراه با خانم غزاله معتمدی ساعتی رو به نزدتون آمدیم تا ضمن خوردن یک فنجان چای چند گزارش رو خدمتون ارائه بکنیم. فهرست مطالب امروز ما از این قرار هست: یک داستان کوتاه، پیمان صلح در قفقاز، کفن عیسی مسیح، اجرای تعرف های آمریکا، مصاحبه با دکتر کبیر، شبد میان پرده، پیک خورشید، اشب متداول ترین نام ها در بریتانیا و فضایی. امیدوارم که بتونیم این همه مطلب رو در همین وقت اندکمون بگنجونیم. بریم به سر وقت داستان اول برنامه‌مون که درباره خانواده هست. خانواده

این داستان رو از زبان یک زن براتون نقل میکنم، یک مادر آمریکایی. اما دلم میخواد که کاغذ و قلمی هم داشته باشید برای یادداشت آنچه که در پایان خواهم گفت. چند روز پیش برای انجام کاری پیاده از خونه رفته بودم بیرون که ناگهان سر پیش پیاده رو به سینه مردی که از طرف مقابل میآمد برخورد کردم. دست پاچه و ناراحت شدم و شتاب زده بهش گفتم آه منو ببخشید آقا. مرد غریبه در جواب گفت لطفا شما هم منو ببخشید خانم که با شما برخورد کردم. من و اون مرد غریبه خیلی با نزاکت در دو سه جمله کوتاه صحبت کردیم و خداحافظی کنان از هم دور شدیم. در شامگاه همان روز در آشپزخونه خونمون سرگرم درست کردن شام بودم که پسرم در سکوت پشت سرم ایستاده بود و من نمیدونستم. وقتی چرخیدم تا ظرف غذا رو روی میز بگذارم محکم بو خوردم و با عصبانیت و ترشویی بهش گفتم که از جلوم برو کنار. پسرم از من دور شد، قلب شکست و من متوجه نشدم که با چه تندی با او صحبت کرده بودم. اون شب وقتی که به بستر رفتم صدای خداوند رو شنیدم که به آهستگی به من گفت چرا وقتی که با یک مرد غریبه روبرو می شدی اون همه ادب و احترام به جا آوردی اما با اعضای خانواده خودت که این همه دوستشون داری بدرفتاری میکنی؟ خداوند سپس گفت به آشپزخونه برو و کف اونجا رو نگاه کن، در اونجا چند شاخه گل کنار در خواهی دید. این گلها رو پسرت برات آورده بود، او این گلها رو از باغچه خونتون خودش چیده بود. او در سکوت کامل پشت سرت ایستاده بود تا تو رو شگفت زده بکنه، اما تو سرش فریاد زدی و ندیدی که چشمانش پر از اشک شد. وقتی حرفای خداوند رو شنیدم خودم رو بسیار کوچک و خار و حقیر احساس کردم و اشک بر پهنه چهرم سرازیر شد. پس به آرامی از جای برخاستم و به اتاق پسرم رفتم و در کنار بسترش زانو زدم و زیر لب گفتم فرزند کوچکم بیدار شو بیدار شو. چشمهاش رو گشود. از او پرسیدم آیا این همه گلهایی که تو آوردی اونجا گذاشته بودی اینا رو تو چیدی؟ تو بر من آوردی؟ در پاسخ گفتش که آره مامان، اونها رو از تو باغچه خودمون برات چیدم. اونها رو چیدم چون مثل خودت قشنگ هستن. من میدونستم که تو اونها رو دوست خواهی داشت. بهش گفتم پسرم خیلی از رفتاری که امروز با تو کردم متاسفم، نباید اونطوری سر داد میزدم. پسرم گفت اوه مامان عیبی نداره، من به هر حال تو رو دوست دارم. به او گفتم پسرم من هم تو رو دوست دارم و این گلها رو هم بسیار بسیار دوست دارم. و ما آنچه که گفتم که کاغذ و قلمی داشته باشید این است که اگر کلمه فامیلی رو F-A-M-I-L-Y رو کنار هم بچینید بنویسید و نگاش بکنید، F اولین کلمه هست، اولین حرف هست از کلمه فادر پدر، A اولین حرف از کلمه انت هست و M از این اولین حرف هست از کلمه مادر مادر، میمونه I, L و Y. خب اینا همه حروف اول I love you هستش. پس کلمه فامیلی در مجموع میشود پدر مادر و من دوستتون دارم. و اما دوستان عزیز، آهنگ اول برنامه امروز ما با صدای آوازخوان پرآوازی هستش که چندیست در بیمارستان بستریه و امیدواریم که هرچه زودتر سلامتی کاملش رو به دست بیاره و به خونش برگرده. او رو همین ما میشناسیم، عارف کیا، که اتفاقا دو روز دیگه یعنی دهم موعود 85 سال تولدش خواهد بود. ضمن تبریک تولد و آرزوی بهبودی برای او هرچه زودتر بیاد خونه، آهنگ انتخابی ما اسمش است پیری که وصف الحال بسیاری از ما هستش.

که آهنگ قشنگی وصفر حال بسیاری از ما آهنگ تا و آدم تا وقتی که عاشق باشه در حقیقت پیر نمیشه. خب بپردازیم به گزارش بعدیمون و اون در ارتباط با دونالد ترامپ هست. رئیس جمهور آمریکا از رو جذب کرده تا به اختلافات و درگیری های مربوط به دو کشور در منطقه قفقاز، یکی مسیحی و دیگری مسلمان، هرچه زودتر پایان بدهد.

این دو کشور که هر دو از جمهوری‌های پیشین اتحاد جماهیر شوروی بودند، ارمنستان و جمهوری آذربایجان هستند. قرار بود است که رئیس جمهور آمریکا امروز آدینه در کاخ سفید بسته شدن پیمان صلح بین این دو کشور را اعلام بکنه، ولی تا این لحظه که 10 دقیقه از آغاز برنامه میگذره، من هنوز خبر امضا شدن پیمان رو دریافت نکردم. شاید تا چند دقیقه دیگه یا 1-2 ساعت دیگه. به هر حال نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان و رئیس جمهور آذربایجان الهام علیف برای شرکت در نشست صلح سران و مراسم امضای پیمان صلح در کاخ سفید حضور داشته باشند. پرزیدنت ترامپ شب گذشته در پلتفرم رسانه اجتماعی خودش پیشاپیش از صلح ارمنستان و آذربایجان خبر داده بود و همچنین نوشت که ایالات متحده با هر دو کشور موافقت نامه های جداگانه برای استفاده از فرصت های اقتصادی امضا خواهد کرد. دو موضوع مهم در این موافقت نامه ها انرژی و ترانزیت خواهد بود. اشاره کنیم که از چندین ماه پیش مقامات آمریکایی برای به دست آوردن چنین توافقی به فعالیت مشغول بودند. گفته می شود که ارمنستان قصد دارد که حق آمریکا برای استفاده از یک کوریدور 43 کیلومتری ترانزیتی اون کشور رو زیر عنوان شاهراه ترامپ برای صلح و رونق بین‌المللی اعلام بکنه. این کوریدور دستیابی ارمنستان به غرب رو آسان تر خواهد کرد. یادآور میشیم که طی 3 دهه گذشته میان این دو همسایه واقع در منطقه قفقاز جنگ های رخ داده که جدیدترین اونها در سال 2023 و زمانی بود که آذربایجان به منطقه قره‌باغ اولیا حمله کرد و باعث شد که 10,000 نفر از ارامنه ساکن اونجا به ارمنستان فرار بکنند. واژه قره‌باغ به زبان آذری یعنی باغ سیاه و نوگورنو به زبان روسی یعنی کوهستانی. شبت خدمتون به این ترتیب نوگورنو قره‌باغ قره‌باغ خود میگن به معنای باغ سیاه کوهستانی هستش و نگفته نمونه که دونالد ترامپ قبلا به طور خصوصی ابراز علاقه کرده بود که به خاطر نقشش در امضای موافقتنامه صلح به دریافت جایزه صلح نوبل نائل بشود.

یکی از چیزهایی که بسیار از مسیحیان متعصب بهش باور دارند شراود آف تورین هست، یا کفن تورین، که این ظاهراً پارچه یا پوششی بوده است یا کفنی که بعد از به صلیب کشیده شدن عیسی مسیح بر روی کالبد بیجانو قرار دادند و شکل چهره او بر روی پارچه همچنان نقش بسته است.

0: در مطالعه جدیدی که به گزارشی که گزارشون در نشریه آرکومتری منتشر شده آمده است که ممکنه این پارچه واقعا روی عیسی انداخته نشده بود، بلکه یک اثر هنری باشه. یک کارشناس برزیلی به اسم سیسیرو مورائس در مطالعه که با به کار بردن کارافزارهای مخصوص چاپ سه‌بعدی یا 3D انجام داده میگوید که نقش یک رنگی که بر روی این قطعه دیده می شود احتمالاً نقش یک انسان نیست، بلکه نقش یک تندیس است، یک مجسمه. چنانچه یافته‌های این کارشناس درست باشه و مورد تایید قرار بگیره، لایه دیگری از معما بر روی اصالت کفن تورین کشیده میشه. طی 35 سال اخیر پژوهشگران بر سر قدمت این کفن پوسیده اختلاف نظرهایی و مباحثاتی با هم دیگه داشتند. در سال 1989 پس از انجام آزمایش تاریخ گذاری به شیوه رادیو کربن بر روی قطعه کوچکی از همین پارچه معلوم شد که قدمت اون به سده 14 میرسه، 14 میلادی، یعنی 14 قرن بعد از کشته شدن عیسی مسیح. اما در سال 2022 پژوهشگران ایتالیایی بعد از مطالعه قطعه کوچکی از همون کفن به شیوه ایکس‌ری گفتن که این پارچه مربوط به قرن 1 میلادی هستش، که البته خیلی به زمان حیات عیسی نزدیک‌تره. سیسیرو مورائس همون پژوهشگر برزیلی با توجه به این واقعیت که معلوم نیست نقش روی کفن متعلق به چه زمانی بوده باشه، میگوید که این پارچه ممکن است به عنوان یک اثر هنری از نقاشی روی اون کشیده شده باشه تا نمایانگر پیامبر مسیحیان باشه. در سال 2018 پژوهشگران ایتالیایی و بریتانیایی گفتن که لکه‌های رنگینی که روی کفن دیده میشه اینا آثار خون نیست، آثار خون نیست. به این ترتیب واقعیت‌های مربوط به معمای کفن تورین خودش در لایه‌ای از معما پیچیده شده و هنوز هیچ کس که نمیدونه که داستان چه بوده است. خب دوستان عزیز، میرسیم به پایان مطالب بخش اولمون. به چند پیام توجه فرمایید، برمیگردیم به سر وقت آقای دکتر محمود کبیر در لندن، مصاحبه باشون داریم که اون رو بازپخش میکنیم، با ما باشید.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرسو
2: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرسو
4: فابریک ان فرانس.
5: طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: Asset Protection چیست؟
6: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
7: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
6: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
7: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
6: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850 818-285-2850.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: talailaw.com.
8: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: خب آماده ای؟
9: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی،
9: ریتایرمنت پلنینگ،
3: سرمایه‌گذاری،
9: اینوستمنت،
3: مالیات بر ارث،
9: استیت تکس،
3: پس‌اندازه تحصیلی،
9: کالج سیوینگ،
3: برنامه‌ریزی مالیاتی،
9: تکس پلنینگ،
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
9: ترانسفر اف ولث تو نکست جنریشن.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
10: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
11: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
12: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من

0: خب شنون ارجمند، همطور که میدونید و اول برنامه عرض کردم، امروز با آقای دکتر محمود کبیر هستیم، نویسنده و پژوهشگر مقیم لندن. و یه از جنباشیشون هفته گذشته مبحث بسیار جالبی رو آغاز کردن در ارتباط با گل و گیاه ایران در جهان، که بسیار از این چه که در جهان هست گل و گیاه منشأش در ایران بوده است. و امروز دنبال اون بحث رو میگیریم. تا چند لحظه دیگه با ایشون مصاحبه آغاز میکنیم. خیلی بنجمالی آقای دکتر محمود کبیر در لندن، سلام عرض کردم قربان.
1: من هم سلام میگم به شما و شنوندگان عزیزتون.
0: خیلی ممنونم. قبل از اینکه بپردازیم به گل و گیاه، من دیدم رو فیسبوک مطلبی رو نوشته بودید که واقعا باعث وحشت من یکی شد، حتی هر کس هم خونده ناراحت شد، و اون دزدیدن تعداد زیادی از اسناد و مدارک تاریخی از یکی از جاهای ایران، از یک موزه جایی. میشه توضیح مختصری بفرمایید بعد بریم سراغ مبحث اصلی؟
1: بله، این یک خبر واقعا دهشتبار در مورد آثار تاریخی و فرهنگ این سرزمین است. در زمان دولت قبلی قرار بر این شد که بنیاد میراث فرهنگی که ظاهرا متولی آثار تاریخی ایران هست، ادارش از تهران برای اینکه پایتخت خلوت بشه، منتها البته که گویا همه اینها برنامه ریزی بوده، منتقل بشه به شیراز. و در نتیجه تمام اسناد و مدارکی که در مورد آثار تاریخی و باستانی ایران، نقشه، کتاب، راهنما که طی حدود 100 سال با واقعا خون دل باستانشناسان ایرانی و تاریخ نگاران ایرانی، نقشه های ازالیت شده، اسناد منحصر به فرد در حدود نزدیک به 47,000 نسخه، اینها رو سوار کامیون میکنن برای اینکه ببرن شیراز. با یک نفر آدم، یک آدمی که معلوم نیست اصلا هیچ شغلی در بنیاد میراث نداشته. و اینها به هر حال نمیدونم چجوری با این کامیونا به شیراز میرسه یا نمیرسه، دولت قبلی سقوط میکنه، دولت جدید میاد، قرار میشه اینها رو دوباره برگردونن، ولی چیزی بر نمیگرده.
0: خب
1: یک کتاب فروشی در تهران به بنیاد میراث فرهنگی زنگ میزنه، میگه یک آقای به اسم آقای نقوی 10,000 نقشه و چیز ورده به من بفروشه، ولی اینا همه مهر اسناد رسمی بنیاد میراث فرهنگی داره، من بخرم یا اگه خریدم پس فردا قرار بیاین از من مصادره کنین.
0: عجب.
1: و هیچ کس جوابی به این نمیده که مثلا صبر کن الان ما میاییم ببینیم این کیه. خب این آقا اینا رو میخره.
0: خب
1: الان میگن در خیابان بوزرجمهری، در خیابان ناصر خسرو، این اسناد منحصر به فردی که از رگ و ریشه تمام تاریخ ایران است و 47,000 تاست فروش میره.
0: عجب.
1: و بخش بسیار بزرگی از این، یعنی واقعا ردیابی بقیه تاریخ ایران به کار بسیار دشواری تبدیل خواهد شد اگر این اسناد غارت بشه و بره. و هر روز واقعا این توی این اخباری که توی این چند هفته اتفاق افتاده، واقعا یکی از فاجعه بارترین حوادث تاریخ سرزمین ما بوده.
0: همینطوره. عجب، خیلی متاسفیم واقعا. انشالله که حداقل بتونن بیشتر اینا رو جمع‌آوری بکنن یه جوری.
1: من اتفاقا در آقای جاوید در همین فیسبوک هم یه خبر دیگری رو گذاشته بودم، در یکی از غارهای لرستان صدها ماسک و مجسمه طلا و نقره پیدا شده و بعد اینها الان توی ایبی و سایت‌های اینترنتی اینا رو می‌فروشن و کسانی که در داخل ایران رفتن که ببینن توی این غار، اینا همه مربوط به دوران پیشا هخامنشی است، میگن تمام بدنه این غار بی‌نظیر رو با مواد منفجره تخریب کردن برای اینکه فکر میکنن ممکنه چیزایی پشت این دیوارهای غار هم مخفی شده باشه.
0: عجب.
1: و این هم این همین هفته پیش اتفاق افتاده، غار کلماکره در لرستان، یکی از غارهای پیش از تاریخ ایران است، شاید قدیمی ترین اسناد تئاتر ایرانی، یعنی ماسک های طلا و ماسک های نقره که المند، یکی دو تاش رو همینطور توی این سایت های اینترنتی فروش

0: که قاچاق اجناس عتیقه دیدم.
1: ای بابا، ای بابا، خیلی متاسفیم، بسیار بسیار متاسفیم آقای دکتر، چه خبر بدی بود به ما دادی.
0: واقعا متاسفم که برنامه رو با این خبر شروع کردید. حالا اجازه بدید برگردیم بر سر گل و گیاه، و این بار اجازه بدین ما صحبت کردیم دفعه قبل از گل و گیاه های ایران در اروپا، این دفعه بذارین قبل از این که به اون گل خاصی که میخوام، از یک گل غریب آمریکایی در ایران یاد کنم.
1: خواهش میکنم، بفرمایید، گوش بگیرم.
0: بی تردید این شعر معروفی که بیشتر رباعیش ورد زبان هست شنیدین، 300 گل سرخ یک گل نصرانی، ما راز سر بریده میترسانی، ما گرز سر بریده میترسیدیم، در محفل عاشقان نمیرقصیدیم.
1: بله شنیدیم.
0: که این شعر رو به صورت طولانی ترش داریوش هم گویا در یک ترانه خونده.
1: بله بله شنیدیم.
0: خب
1: بله.
0: چرا میگه 300 گل سرخ یک گل نصرانی؟ این گل نصرانی چیه؟
1: بله خواهش میکنم بفهمید.
0: در دورانی که استبداد صغیر بود و مردم تبریز به رهبری ستارخان و باقرخان برای بازگشت مشروطه به پا خواسته بودند، در تبریز یک دسته‌ای تشکیل شد به نام فوج نجات، و این فوج نجات واقعا نقش بسیار جدی در نجات مشروطیت ایران داشت. جالب این است که در آن زمان یک پسر جوان 23 ساله‌ای به نام هوارد باسکرویل، آمریکایی که دوره سربازیشو تو آمریکا دیده بود، آمده بود در ایران تاریخ درس بده در تبریز، و به قول خودش تصمیم گرفت به جای نقالی تاریخ مردگان به جوانان ایرانی مشق نظامی بیاموزه.
1: بله.
0: و بسیار به این آقای سید حسن شریفزاده که از آزادی خواه بود دوست نزدیک شد، و موقعی که این شریفزاده در نبرد با استبداد کشته شد، چنان این باسکرویل برافروخته شد که تصمیم گرفت بپیونده مستقیما به صف آزادی خواه. کنسول آمریکا همسرش رو فرستاد که به این آقای باسکرویل بگو که آقا بیا پاسپورت تو بگیر و برگرد برو آمریکا، جنگ بالا گرفته. و ایشون پاسپورت آمریکاییش رو پس داد به همسر کنسول آمریکا و گفت، جمله گفته بسیار معروف است، گفت تنها فرق من با این مردم زادگاهم است و این فرق بزرگی نیست، من افتخار میکنم که ایرانی هستم.
1: آفرین.
0: و پاسپورت آمریکاییش رو پس داد به همسر کنسول آمریکا و رفت پاسپورت ایرانی از ستارخان گرفت. و در 24 سالگی در تبریز در راه آزادی ایران کشته شد. تبریزی‌ها یک فرش بسیار زیبایی بافتن، قالیباف‌های تبریز، که برای مادرش بفرستن، که البته نشد، به جنگ و اینا برخورد کرد. گورش در گورستان مسیحیان ارمنی تبریز است و این شعر برای ایشون سروده شده. این گل نصرانی در حقیقت این هوارد باسکرویل آمریکایی است.
1: عجب. یه بار اون شعر رو خواهش می‌کنم بخونید، استدعا می‌کنم.
0: میگه 300 گل سرخ یک گل نصرانی، ما راز سر بریده میترسانی، ما گرز سر بریده میترسیدیم، در محفل عاشقان نمیرقصیدیم.
1: خیلی زیبا بود. چقدر حالا که معنیشو گفتید که این پوششه بوده است، بیشتر رو انسان اثر میگذاره. بله در خدمتتون هستیم، بقیهش میفرمایید. بله
0: خواهش. من یک تجربه از همین نزدیکی خودم بگم. در نزدیکی خانه ما در لندن یک پارکی است. منتها قبل از اینکه داستان این پارک رو بگم، خب ماه خرداد است. ماه خرداد میدونید در ایران و به ویژه در خراسان و یزد معروف است به فصل توت ریزان. درخت‌های توت ایران و ابریشم ایران معروف، و توت هراتی، توت بخارایی، توت شرابی، شاه توت از توت‌های معروف ایران هستند. حتی شاعرای ما بسیار در وصف توت شعر گفتن. سعدی، فرخی سیستانی، سعدی میگه که فکر کنم از سعدی است، این خون کسی ریخته و یا می لعل است یا توت سیاه است که بر جامه چکیده است.
1: بله.
0: من حدود 25 سال پیش که تازه به انگلیس آمده بودم، رفته بودم یه پارکی نزدیک خونمون است، یه زمین گلفی داره، در اونجا بچه‌ها گلف بازی می‌کردن. دیدیم یک درختی اونجاست و زیر این درخت که نشسته بودیم، آقا این درخت یک توت‌های سیاه شگفت‌انگیز عالی داره.
1: خب
0: و کسی به این توجهی نمی کنه. شناخت این درخت توت سیاه واقعا بی نظیر. باعث شد که یواش یواش انگلیسی ها و بعد ایرانی ها و همه با دبه می آمدند. یک درخت عظیمی از یک توت بسیار خوشمزه با این درخت رو انداخت چند سال بعد. خب. ولی این درخت همچنان خابیده روید و همچنان امروز که برای شما سخن میگم این پارک به نام گانزبری پارک در غرب لندن توت سیاه بسیار معروفی داره و من مدت ها هر جایی میرسم میگفتم این توت ایرانیست.
1: بله.
0: ولی همینطوری میگفتم تا روزی در کتاب این پارک که در موزه این پارک نگهداری میشه وقتی رفتم دیدم نوشته در این پارک درختی است به نام پرشن مالبری.
1: بله.
0: و این توت سیاه اولین توت سیاهی است که از شرق و از ایران آمده و در این پارک کاشته شده و از این پارک به جاهای دیگر اروپا و به سرزمین‌های دیگه برده شده و کلی حدود چندین صفحه در ستایش این درخت توت و خب دیگه خوشحالی ما خیلی بیشتر شده. بله. آشنایی با این درخت.
1: البته. بله، عرض شود که این توت سیاهی که می‌فهمم همون شاه توت نیست که ما می‌گیم یا چیزی دیگری است.
0: آره، شاهتوت خودش خب اقسام گوناگونی داره، یکیش همین توت سیاه است که گونه ای از شاهتوت واقعا.
1: وقت نوشته بود اون کتاب پرشین مالبری؟
0: بله، پرشین مالبری و نوشته بود که این اصلش از ایران آمده و سرزمین ابریشم در حقیقت خیلی جالبه. من خودم واقعیتش قبل از اون فکر میکردم که ابریشم از چین آمده به ایران و بعد در ایران ولی در این کتاب اشاره کرده بود که نه، از ایران و به وسیله مانی این ابریشم برده شده به چین.
1: عجب.
0: مانی نقاشی مینیاتور و ابریشم رو به چین برد، بعدها دوباره از چین این برگشت به ایران.
1: جالبه خیلی. اون شعری که فرمودی 300 گل سرخ یک گل نصرانی رو چه کسی سروده یادتون هست؟
0: شاعرش مشخص نیست. ولی پیداست که یکی از آزادی خواهای اونجا در وصف آزادی خواهای تبریز سروده و ولی این شعر رو با بندهای اضافه آقای داریوش به صورت یک ترانه خوندن.
1: بله اون شنیدیم. بله بله. خب عرض شود که وقت ما تونتون سپری میشه و هنوز خیلی صحبت هست که بفرمایید. دیگه چی داریم برای ما بگید امروز جناب؟
0: فرصتی داریم امروز؟
1: امروز هنوز 3 دقیقه دیگه فرصت داریم. بله حداقل.
0: بزنیم به یک گیاه معروف بسیار نامبردار دیگر ایرانی اشاره بکنم که امروزه بیشتر تو اسپانیا و اینها معروف است و اون زعفرانه. بعضیا میگن اصلا از نامش مشخصه که این ایرانی نبوده است. زعفران یک واژه بسیار قدیمی پارسی کهن هست به نام زرپران. زر هست و پر هست و آن یعنی گلی که پرهاش مانند زر هست و قدیمی ترین سندی که ما داریم حدود 3500 سالشه که به نام زرپران از اون یاد شده. هنوزم 9/10 زعفران دنیا در ایران تولید میشه و توی سنگهایی که در دره نگاران سیستان هست سنگ‌هایی پیدا شده که نقش جانورانی کشیدن و رنگ‌هایی که در اونجا به کار بردن از زعفران و حدود 50,000 سالشه.
1: چه بوی خوبی هم میده. نقاشی.
0: در اسناد بسیار زیادی از جمله در اسناد سومری از زعفران به عنوان دارو و ساخت معجون اشاره شده. در دوره هخامنشیان برای کشیدن جانوران از این رنگ استفاده شده و بیت و در نزدیکی همین لندن در سر راه به یورک یک دهی وجود داره به نام سفرون که گویا اولین بار که اینا میرن به ایران و زعفران رو میبینن تصمیم میگیرن بیان در انگلیس بکارن و اینجا رو شروع میکنن ولی نمیگیره. ولی این نام این دشت سفرون یا زعفران یا زرپران در همون جا باقی میمونه و خواستم بگم که این هم به هر حال یک گیاه بسیار قدیمی ایرانی است که امروز تمام جهان رو واقعا
1: در جاده بین لندن و یورک قرار داره فرمودید نه؟
0: بله، این دهی در نزدیک یورک دهی است به نام زعفران.
1: زعفران خیلی جالبه. چقدر اطلاعاتون قشنگ و جالب و آدم لذت میبره اینو میشنوه. هنوز وقت داره ما 2 دقیقه اقلا 1 دقیقه 2 دقیقه
0: پس بذاریم به یک نمونه دیگه اشاره کنم. من هر فصل پاییز میرفتیم به اسکاتلند برای اینکه یک منطقه است که یکی از زیباترین پاییزای جهان رو داره. واقعا درختانی به هزار رنگ. یه ناحیه‌ای داره به نام ناحیه دریاچه‌ها که بسیاری فیلم اونجا درست کردن و میگن زیباترین منظره طبیعت و به ویژه پاییز اونجاست و همه این بابت یک نوع خاص درختی است و من دنبال کردم دیدم نام این درخت هست پرشین آیرون وود و نام دیگرش هست توتی پارسی. درختی است بسیار زیبا در پارک های لندن زیاده. اصل این درخت از شهر آسترا و کلار دشته. نامهای دیگری داره تو ایران مثل آسونرا یا در آذربایجان دمیر آقاچی که دمیر آقاجی که دقیقا همین ترجمه پرشین آیرون وود هست. درخت بومی جنگل های ایرانه و علت این که بهش میگن توتی پارسی اینه که اون گیاهی که سرش هست، اون میوهی که سرش هست، دو تا زائده منقارمانند داره شبیه نوک توتی و برگهاش واقعا یکی از زیباترین درخت های دنیاست. ساقه هاش بسیار زیبا میپیچه توی هم دیگه، در اطراف کلاردشت و اینها بسیار زیاده. امروزه در هر پارکی در انگلیس برید، به ویژه در منطقه اسکاتلند، این درختی که تا نزدیکی های سرشاخه هاش سبزه و از اونجا واقعا سرشاخه ها به هزار رنگ مختلف مثل نارنجی، قرمز و رنگ های دیگه در میاد و یکی از زیباترین تزئینات پارک های اینجاست و نامش هم هست پرشین آیرون وود.
1: بله، یاد داشت کردم. جناب دکتر محمود کبیر، بی اندازه سپاسگزارتون هستم. این بحث رو اگر ما علاقمند هستیم، اگر وقت داشته باشید، هفته آینده بازم در خدمتتون باشیم. دنبال بفرمایید. میتونیم؟
0: خواهش میکنم. باشه، بقیه‌اش رو در هفته آینده.
1: پنج شنبه آینده در خدمتتونیم. سپاسگزارم.
0: خیلی ممنون.
1: خدا نگهدارتون باشه. مرسی. بله دوستان عزیز، با آقای دکتر محمود کبیر بودیم، نویسنده و پژوهشگر مقیم لندن، که در این ارتباط مطالعات بسیار کردن در ارتباط با گل و گیاه در جهان که از ایران رفته است. از این قبیل قسمتشو شنیدید. پنجشنبه آینده بازم در خدمتتون خواهیم بود. با ما باشید.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟
3: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
7: ماست آخ یهو دلم خواست.
8: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
9: کی بود؟
8: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
9: میگم بگو کی بود؟
8: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارم میان خونم.
9: ایوا قربونیشون برم، قدمشون سر چشم. مشکی 60 تا بودن.
8: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
9: خودشون میپزن میارن یهو.
8: کی؟ خواهرام؟
9: نه، حاتمه میشم یهو.
8: خودش میپزه میاره یهو.
9: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
10: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
11: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
10: بدون هیچ سورپرایزی.
12: آنهایی که به فردای بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: خیلی ساده.
4: Take my whole life to...
3: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
5: 323-332-12-30 323-332-12-30
3: مهدی کاملی. خیلی ساده.

سنجمند میرسیم به بخش سوم از برنامه امروزمون. لازم میدونم عرض بکنم که آنچه که چند دقیقه پیش شنیدید با مصاحبه بود که ما با دکتر محمود کبیر داشتیم در ارتباط با گل و گیاه ایران در جهان، این رو هم تو که اولش هم گفتم اول برنامه، یک بازپخش بود مربوط به 29 ماه می بود 2014، یعنی 11 سال خورده پیش. خب و ما میان پرده امروز ما درباره تابستون هست که از خط نیمی اون هم گذشته ایم. یک آهنگ شاد است با اجرای دو خواننده زن جوان و دو مرد نوازنده.

عجب آهنگ پرشور و قشنگی بود. تابستون، بله. خب بپردازیم به قسمت بعدی که امانم پیک خورشید باشه دوستان. تصویر داشتیم چند روز پیش دوباره از شازده کوچولو که روی یکی از کرات بسیار کوچک آسمان ایستاده و با خودش اینطور میگه: آدم بزرگا هیچ وقت خودشون چیزی نمیفهمن و این برای بچه ها خسته کننده هست که مجبور باشن که همیشه همه چیز رو تا ابد براشون شهر بدند. و سوال بسیار از من میخوام کامپیوتر یاد بگیریم. در ارتباط خانم فریده ارژنگیان نوشتند: کتاب شازده کوچولو برای تمام زبانها و آدمای پیر و جوان، قدیم و جدید پیام داره. عالیه. و بنده در پرانتز اضافه کنم که کتاب مورد بحث توسط آنتوان دو سن اگزوپری، نویسنده فرانسوی، نوشته شد. او زمان یک خلبان بود و زمانی که فقط 44 سال سن داشت، به هنگام انجام یک ماموریت جنگی، هواپیماش با آتش ضد هوایی آلمان در جنگ جهانی دوم در دریای مدیترانه سقوط کرد و خودش درگذشت. خانم پردیس برومند هم نوشتن پادکستش، پادکست همین شازده کوچولو، این هم اومده و من شروعش کردم ولی نیمه تمامش گذاشتم و من نتوسفم که چرا چیزی به انگاشنگی رشون نیمه تمام رها کردن. دوشنبه پیش مصاحبه داشتیم با دکتر داوود کلبه‌داری که در مورد ژنوم شخصی و چگونگی پیدا کردن اقوام خیشان انسان سرق ژنتیک با ما صحبت کردن. در رابطه خانم تناز عاملی نوشتن برای خانواده ما این اتفاق افتاده که ما خانواده پدر بزرگمون رو در کشور دیگه پیدا کردیم. جمله‌ای داشتیم از نیمروخ یک مرد که داخل سرش میله میله بود مثل زندان. جمله این بود که سخت‌ترین زندانی که میشود ازش فرار کرد همون زندانی هستش که در ذهن خودمون ساختیم. خانم سعیده جانخا نوشتن واقعا همینطوره، خیلی قدرت و همت میخواد که ذهن رو از اون زندان بشود که رها کرد. نمودار جالبی داشتیم که نشون میداد آدم ها از سال 1930 به این طرف وقت خودشون رو چجوری سپری میکنن، مثلا با خانواده یا دوستان، همکاران، مدرسه، دانشگاه و اینا، در اینه که عرض کردم در بالاترین رده ها قرار داشته ولی اکنون چندین سال است که آنلاین در رده اول قرار گرفته و خانواده دوستان به پایین سقوط کردن. در این رابطه آقای خانمی که خودشون رو SYS تفرشی معرفی کردند نوشتن که این تکنولوژی با توجه به بی‌نهایت خوب بودنش به بشریت بسیار صدمه زده. امید که در آینده راه بهتری برای قطع نشدن عواطفی اجتماعی و اقتصادی پدید بیاد. واقعا فکری هم در کنار این موضوع بکنند. در ارتباط با ویدیویی که نشون میداد استاد دانشگاه در آمریکا یک دانشجوی دختر رو بدون هیچ علتی از کلاسش اخراج میکنه و بعد دانشجویان رو سرزنش میکنن که چرا اعتراض نکرده به کار من، آقای جمال زاغری نوشتن وقتی بی عدالتی بی پاسخ میمونه، عرض شود که به مرور تبدیل به یک روال عادی میشه. ظلم و فساد در نبود واکنش و اعتراض ریشه میدونه و گسترش پیدا میکنه. بی تفاوتی در برابر بی عدالتی خیانتی است نه فقط به قربانی بلکه به تمام جامعه و آینده اون. تصویر داشتیم از دو اسکلت مرد و زن که به طعنه از آهنگ معروف لئوناردو کوهن، خواننده کانادایی که اسم آهنگ بودش با من تا آخر عشق برقص، در اینجا طعنه زده شده بود به اون دو تا اسکلتونش میذارن با هم دیگه میرقصن تا آخر عمرشون رو، بعدم بعد از مرگ. در رابطه دکتر رابرت خرمیان نوشتن همه کسانی که میرقصن و عمر طولانی تر دارن، پاهاشون پرقدرت تره، مغزشون خوشحال تره و زندگی سرحال تری دارن و لبخند هیچ وقت ازشون دور نمیشه. و خانم سعیده جانخا از این آهنگ به عنوان یکی از بهترین آهنگهای این خواننده کانادایی یاد کردن. شاید که پیام های شاد باشه دوستان ما، دوستان مجازی این برنامه، به مناسبت سالروز تولد بچه های من که 4 اوت بود همچنان ادامه داره و من در میان تشکر میکنم واقعا از صمیم قلب دست یکایی که شما رو میفشارم و به یکی از پیام ها اشاره میکنم که یکی دو روز پیش رسید. آقای جمال زاغریان خیلی قشنگ نوشتن به بچه کیکی
معلومه که خیلی خوشمزه هم باید باشه. امیدواریم که وقتی برگشتید به ایران و تولد دیگری خواستید جشن بگیرید، برای بچه خاندان خورشید رو هم دعوت بکنید. فکر کنم که از بس زیادی باید در استادیوم آریا مهر جمع بشویم در اونجا. سالم و خوشبخت باشند و تبریکات من رو هم بپذیرید. خب بریم به قسمت بعدی برنامه. آشه و سرانجام تعریف های ترامپ بر کالاهای وارد از خارج بعد از چند ماه معطلی از دیروز پنجشنبه به مورد اجرا گذاشته شد و خیلی طبیعی هستش که این پرسش در ذهن مردم شکل میگیره که آیا بهای کالاهای مصرفی مردم ها افزایش خواهد یافت یا نه و چقدر. بنابر مقررات جدید، کالاهای وارده به آمریکا از اروپا و از ژاپن مشمول 15% تعرفه بازرگانی میشن. کالای ساخته ویتنام و بنگلادش 20% و کالای چین خیلی بیشتر از این. سازندگان کالاهای خارجی و فروشندگان اونها در آمریکا از مدت ها پیش هشدار داده بودند که با افزایش تعرفه ها بهای اجناس هم بالا خواهد رفت برای مصرف کننده ها. بسیاری از خرده فروشی ها و عمده فروشی ها از زمستان گذشته که پرزیدنت ترامپ از لزوم افزایش تعرفه ها سخن گفته بود، شروع به وارد کردن و انبار کردن اجناس کرده بودند تا تعرفه های اضافی رو نپردازند. وقتی که در آوریل امسال ترامپ از افزایش تعرفه ها سخن گفت، کالاهای چینی حتی با افزایش بالقوه معادل 145% روبرو شدند که این امر باعث افت شدید بازار سهام شد و متوقف شدن ارسال کالاها به آمریکا. بنابراین ترامپ این میزان تعرفه رو برای کالاهای چینی از 145% که فکرش میکرد در ذهن داشت به 30% کاهش داد. همین چند ماه پیش هم در قبل از اینکه این مسئله عملی بشود، شرکت بست بایز با شتاب مقادیر زیادی وسایل الکترونیک از چین و سایر کشورهای آسیایی وارد کرد. هم دو شرکت های دیگه این کار را کردن. به تقدیر الان معلوم نیستش که هنوز آیا این تعرفه های اضافی تا چه حدی روی قیمت کالایی که ما میخریم مرتبا اثر خواهد گذاشت. انشالله که اثر چندانی نداشته باشه، ولی خواهد داشت به هر حال. و در برنامه آینده اگر شد خدمت رو عرض خواهیم کرد. خب دوستان عزیز، میرسیم به پایان مطالب برنامه امروزمون و وقت پخش آهنگ پایانی هستش. آهنگ پایانی ما رو باربرا استرایسند اجرا میکنه، خواننده قدیمی و معروف آمریکایی. اسم آهنگ هستش خاطرات یا مموری. آهنگ بسیار قشنگی است. با هم دیگه گوش میکنیم. با تو خداحافظی میکنم و ممنونم از خانم غزالی معتمدی. خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
2: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
6: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
5: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
6: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
5: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
6: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
7: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

پرواز بی قفس. دست بکش، دست بکش از تمام قفسهایی که خودت دور دلت کشیدی. شنیدی صدای این ساز را؟ هر ضربش میگوید برقص، رها شد و یادت باشد که تو از جنس پروازی، نه

زمزمه پیر مغان. گوش کن، این نغمه قصه نیست، یادآوری یک راز قدیمی است. گرش هستی، هر کجا که ایستاده ای، همین حالا نفس بکش، در خیشتن خیش

هیچ اتفاق عجیبی نیفتاده است. فقط من کمی بیشتر از دیروز به تو فکر میکنم. مگر زندگی همین نیست؟ یک استکان چای داغ، یک پنجره رو به پاییز و اسمی که زیر لب زمزمه می‌شود.

جویا شدی، نشانیم همان جای همیشگیست، انتهای کوچه بینام، کنج همان کافه‌ای که باران را زیباتر نشان می‌دهد. من هنوز هم چشم به درد دارم.

راستی گفتم که امروزم باران می آمد، گفته بودم، آمد و سنگ فرش های کوچه را شست، اما عطر قدم های تو را نه. آدمی زاد است دیگر، گاهی فقط با یک خاطره کوچک

به همه چیز عادت کردم، به صبوری های طولانی، به سکوت پیاده روها، به دیر رسیدن قطارها. اما هر کاری کنم هنوز یاد نگرفتم چطور بی تو با این جهان شلوغ

باشد، جایی دور از حواس پرتی این آدم ها، که بشود با خیال راحت اسمت را صدا زد و نترسید از اینکه باد راز ما را به گوش کوچه برساند. گاهی چقدر دلم یک خلوت بی تکلف می خواهد. همینو بس.

می گفتند دنیا عجله دارد، می گفتند باید دوید، اما من کنار همین حوض کوچکی ایستادم، دستهایم را شستم و به انار رسیده روی شاخه نگاه می کنم. آدمی که تو را دارد دیگر برای چه باید بدود؟

یک وقتهایی دلم برای خودت تنگ نمی شود، برای آن آدمی دلم تنگ می شود که وقتی بودی من بودم، برای خنده هایم، برای آرامشم، برای روزهایی که هنوز فکر می کردم. بعضی آدم ها واقعا تا آخر می مانند. حالا تو نیستی و من ماندم با خاطره هایی که نمی توانم نگهشان دارم و نمی توانم دورشان بیاندازم. روز دلنگیز شما بخیر و خوشی دوستان عزیز. جالی بنشیان با شماست.

درود و سلام مجدد با برنامه شهد شکر ساعت 2 تا ساعت 2 به وقت لس آنجلس. صدامونم از لس آنجلس، خانم غزالم که در اتاق فرمان. روزمونم که امروز دلانگیزه و میگوید که بعضی آدم ها آنقدر به نبودنت عادت میکنند که وقتی برمیگردی دیگر جایی برایت ندارند. نه اینکه فراموشت کرده باشند، فقط زندگیشان را بدون تو دوباره ساختند و این یکی از تلخترین حقیقت‌های دنیاست. اینکه ممکن است هنوز کسی را دوست داشته باشی اما دیگر در زندگیش جایی برای تو وجود نداشته باشد. آخ آخ آخ، این بده. در سایت فیسبوک با نام ژاله بنشیان در خدمتتونیم و کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان. خانم غزاله، آهنگ بعدی چیه؟ منتظر شماییم. قسمت اول خوب عشق کردین، من که خودم کیف کردم با کمک خانم غزاله البته.

متوره خیلی وقت بود به کردستان سری نزده بودیم و اما به فردا بگو زیاد عجله نکند، ما هنوز حرفهای نگفته زیادی داریم، هنوز چای من تازه دم کشیده و هنوز کلمات من عطر سادگی روزهای دور را میدهد. بگذار زمان کمی همینجا روی همین صندلی لهستانی خوابش ببرد. بریم و برگردیم، در بخش بعدی هم خبرها رو زیر رو میکنیم و بعدم که لحظاتی برای تفکر داریم.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک ان فرانس.
4: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777.
6: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین

0: رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
1: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
2: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
3: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
4: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
3: بدون هیچ سورپرایزی.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
6: خب سری بزنیم به خبرهای روز. کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف اعدام در ایران شدند. بله، ژاله بنشیان با شماست. جمعی از کارشناسان سازمان ملل متحد امروز بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی خواستند بلافاصله اجرای حکم اعدام را کنار بگذارند. این کارشناسان یادآوری کردند که ایران در میان معدود کشورهایی است که همچنان مجازات اعدام را به اجرا می‌گذارند، ضمن آنکه به نسبت جمعیت بالاترین موارد اجرای اعدام را دارد. کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار دادند که ایران شاهد مرگ‌های بسیار زیادی بوده است، جان‌هایی که در جنگ از دست رفتند و افرادی که به دست حکومت خودشان کشته شدند. در روزی که ناوی پیلای، برنده جایزه نوبل صلح در سال 2026، نسبت به فشار و تهدید فزاینده علیه دیوان بین‌المللی کیفری هشدار داد، ایالات متحده تحریم‌ها و محدودیت‌هایش علیه این نهاد قضایی زیر شاخه سازمان ملل متحد را گسترش داد. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، امروز ساعتی پس از مشخص شدن برنده جایزه نوبل صلح با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر تأکید کرد که آمریکا عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیست و اصولاً هم آن را قبول ندارد. وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌اش تأکید کرده که دولت کشورش به رهبری دونالد ترامپ هرگز اجازه نخواهد داد که این دادگاه به گفته او یاغی شهروندان و نظامیان آمریکایی و مدافعان این کشور را تحت تعقیب قرار دهد. مارکو روبیو با اشاره به تحریم 17 تن از قضات ارشد این دادگاه در طول سال گذشته هشدار داده که تحریم‌های گسترده‌ای که امروز اعلام شده اند می‌تواند آجر به آجر تا نابودی کامل این نهاد ادامه پیدا کند. و اما وزارت خارجه

آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود درباره قاچاق انسان در سال 2026 اعلام کرد که حکومت جمهوری اسلامی سیاست استفاده و جذب کودک سربازان را اتخاذ کرده است. یکی از مهمترین بخش‌های این گزارش که به ابعاد مختلف قاچاق انسان در ایران پرداخته میگوید جمهوری اسلامی از کودکان ایرانی و نیز کودکان مهاجر افغان و پاکستانی و سوری برای اهداف و فعالیت‌های نظامی استفاده می‌کند. در این گزارش آمده که همانند دوره‌های گزارش‌دهی پیشین، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کودکان کم سن و سال را به عنوان سرباز جذب کرده و به کار گرفته و از گروه‌های مسلح غیر دولتی که کودکان را به اجبار جذب و به عنوان سرباز استفاده می‌کنند، حمایت کرده است. از سوی دیگر گزارش اوپن ای آی رو داریم که اعلام کرده است که این شرکت اعلام کرده است که شبکه‌ای از حساب‌های کاربری چت جی پی تی را مسدود کرده که گردانندگان آن از ایران با استفاده از هویت‌های جعلی روزنامه‌نگاری مطالبی را در رسانه‌های بین‌المللی منتشر می‌کردند. یعنی آمدن با استفاده از هوش مصنوعی هویت‌های ساختگی ساختن، گفتن مثلا من آقای جیمز هستم، آمریکایی هم هستم، بعد آمدن به نفع جمهوری اسلامی حرف زدن. 100 تا مقاله با نام 7 نویسنده جعلی در کجا؟ در 12 رسانه اینترنتی در کشورهای مختلف دنیا منتشر یا بازنشر کردند و در همه اونها هم گفتن که بله، جنگ ایران و آمریکا تقصیر آمریکا بوده، فقط جمهوری اسلامی خوب بوده، بقیه هم همه دیگه خودتون میدونید همه بد بودن، اینها فقط خوب بودن، نمیدونم آمریکا قول داره، اون یکی اینه، اون یکی اینه، و جمهوری اسلامی خیلی کوچولو کوچولو داره از خودش فقط یه کوچولو داره دفاع میکنه. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر گفت که جنگ با ایران به زودی به شکلی پایان خواهد یافت. دونالد ترامپ امروز در مراسمی در کاخ سفید گفت ما مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شدیم و قیمت بنزین به شدت کاهش خواهد یافت و این جنگ به هر شکلی که باشد به زودی پایان خواهد یافت. ما می توانیم به هر دو روش این کار را انجام دهیم، اما موضوع بسیار ساده است. به هر شکلی که باشد این جنگ به زودی پایان خواهد یافت. البته دونالد ترامپ همچنین وعده داده که به زودی خبرهای مهمی درباره وضعیت سوخت گازوئیل اعلام خواهد شد. افزایش بهای سوخت در هفته‌های اخیر در پی جنگ ایران، کاهش عرضه فرآورده‌های نفتی از خاورمیانه و روسیه و توقف صادرات سوخت چین فشار بر بازارهای جهانی انرژی را افزایش داده است. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید آمریکا احتمالاً همین هفته 1 میلیارد دلار ارز دیجیتال متعلق به جمهوری اسلامی را توقیف خواهد کرد. و خدمتتون عرض کنم که خبر مهمتر از آن، اجازه بدید الان خدمتتون خواهم گفت که اسکات بسنت، بله، وزیر خزانه داری، نه پیدا نمی کنم، در جایی گفته بود که در مورد اینکه به صورت کامل میخوان ایران رو مورد تحریم قرار بدن و به قولی مولای درزش نرود، یعنی اصلا دیگه به صورت کامل میخوان در انزوای اقتصادی او رو نگه دارن. بله پیدا کردم. بسنت گفته است که وزیر خزانه داری آمریکا که دولت دونالد ترامپ قصد دارد با گسترش فشارهای اقتصادی ایران را به انزوای کامل برساند و او از احتمال توقیف 1 میلیارد دلار دارایی رمزارزی مرتبط با ایران خبر داد. و اما سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که یک کشتی در فاصله 13 مایل دریایی غرب الجزیره در امارات متحده عربی هدف اصابت پرتابه‌ای ناشناس قرار گرفت و دچار آتش سوزی شده است. محسن زنگنه گفته است که
نماینده مجلس در گفتگو با شبکه سحر و در جریان سفر به افغانستان اعلام کرد که بر اساس یک تفاهم اولیه قرار است حدود 10 هکتار زمین در بندر چابهار در حاشیه آب و بیش از 100 هکتار در مرحله نخست در منطقه ویژه به افغانستان اختصاص یابد، تا به گفته او این کشور بتواند در منطقه آزاد چابهار یک سرزمین متعلق به خودش داشته باشد. او گفت که این پیشنهاد از سوی وزیر صنعت مطرح شده و قرار است دولت افغانستان در این اراضی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت ترانزیت کالا به سمت دریا سرمایه گذاری کند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا با انتقاد از سفرهای خارجی مقامات جمهوری اسلامی گفت که اعضای سپاه پاسداران دیگر نمی‌توانند برای دیدن جراح پلاستیک خود در لندن، معشوقه‌هایشان در پاریس و پول‌هایشان در ژنو به خارج از ایران سفر کنند. بسنت در ادامه گفت که اگر جمهوری اسلامی را دوست دارند، حالا همانجا گیر افتادند و می‌توانند از آن لذت ببرند.

خب یه قسمتی هم که براتون خواهم گفت که مصطفی میرسلیم رو که میشناسین، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، یه گفتگویی داشته و در مورد نفت گفته که نفت مال خدا و رسول است، مال مردم نیست. و خلاصه که دیگه صنعت نفت هم با امید خدا الهی شد و همینو بس. بزن بریم خانم غزالی. بله.

0: لحظاتی برای تفکر. شماره 310-441-0555 شماره تماس هست، 310-441-0555. و اما سؤال امروز: خب دوستان عزیز، امروز سؤالمون در مورد چطوری بگم که درست در بیاد. من دلم میخواد که شما دوستان عزیز تشریف بیارید روی خط و راجع به بدون نام بردن هیچ نامی، یعنی من واقعا خواهش میکنم ازتون که هیچ نامی نبرید، ولی میتونید بیایید به صورت کلی در مورد بازگشت هنرمندان به ایران بیایید صحبت بکنید و به من بگید که فکر میکنید که چرا یک عده از هموطنانمون استدلال میکنن که این کار کار درستی نیست و به نوعی ترکی بر مبارزه سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایجاد خواهد کرد، یا شاید هم یک عده میگن نه اهمیتی ندارد. شما بیایید و استدلال های خودتون رو لطفا مطرح بکنید. شما چی فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که این موضوع چقدر میخواد در مسائل سیاسی که ما داریم و مبارزه سیاسی که با جمهوری اسلامی داریم چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ آیا فکر میکنید اثر میذاره یا نمیگذاره؟ و باز هم مجددا تاکید میکنم، خواهش میکنم هیچ نامه هیچ هنرمندی رو نبرید و علت داره، به دلیل اینکه نیازی نیست. من اینجا نمیخوایم کسی رو به قول معروف دیموت کنیم، نه پروموت کنیم، اصلا بحث شخص نیست، بحث بر سر دیدگاه ما نسبت به این قضیه هست و موضوعاتی که حول این قضیه میچرخه و ببینم که چه میکنیم. شماره 310-441-0555.
1: لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
2: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
3: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
4: بیا اینم کارت وکیل.
5: صبر کن، اول با وکیل من تماس بگیر.
6: درصد کمتری می گیره.
7: برو پیش اون.
8: نه اون بهتره،
9: اون یکی ارزون تره،
10: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
11: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
2: اصل کاری چیه؟
11: فقط و فقط یدیدی.
12: یدیدی یدیدی،
13: این حواسش خیلی جمعه.
12: یدیدی یدیدی،
1: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
14: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
15: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
16: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
15: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
16: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
15: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
16: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talaylaw.com.
17: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
18: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
17: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
18: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی های شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
17: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
4: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: خب بازگشتیم به استودیو و با شما دوستان عزیز هستیم با قسمت لحظاتی برای تفکر شماره 310-441-0555 و اما سوال امروزمون. خب همونطور که خدمتون گفتم مایل هستم شما عزیزان رو روی خط بیارم بدون نام بردن از هنرمند خاصی. لطف کنید و درباره نظرتون رو درباره بازگشت هنرمندان و چهره‌های شناخته شده به ایران بیایید نظرتون رو بگید، استدلال کنید، به دلیل اینکه این مسئله باعث شده که نظرات متفاوتی در این زمینه مطرح بشه. یک سری از افراد موافقان این موضوع هستن و میگن که ما مدافع حق بازگشت هستیم، یعنی حرفشون اینه که بازگشت به وطن نباید سیاسی بشه و هر ایرانی حق داره در کشور خودش زندگی کنه و حق بدیهی اون شهروند میدونن. از سوی دیگر مخالفان یا منتقدان میگوین که یه مقداری تردید دارن نسبت به این بازگشت ها و میگن که این مسئله پیامدهای منفی داره برای مبارزات مدنی و سیاسی و از جمله حرفایی که میزنن سوء استفاده تبلیغاتی حکومت هست که در بطن اون در اصل هدف عادی سازی شرایط در داخل ایرانه و با این قضیه خوبی مسئله خیلی راحت‌تر تسهیل میشه و همچنین صحبت از معامله با نهادهای امنیتی هست یا توافقهای پشت پرده‌ای که اتفاق میفته. از سوی دیگر ممکنه که مثلا تضعیف روحیه معترضان باشه و جنبش‌های مدنی و به هر حال اینها به قولی حرف‌های موافقان و مخالفان این قضیه هست. ببینم شما دوستان عزیز نظرتون چه هست، شما چی فکر می‌کنید؟ آیا فکر می‌کنید که این قضیه میتونه تاثیرگذار باشه بر اون مبارزاتی که علیه جمهوری اسلامی در جریان هست از سوی مخالفان یا خیر؟ بریم از خط یک شروع کنیم. 310-441-0555 خط یک بفرمید.
1: سلام.
0: سلام به شما.
1: عرضم خدمتون که یه
0: کم بلندتر
1: این مورد اینه که چجوری تقریبا اینا همزمان اتفاق افتاده، یعنی یه ظاهرن هماهنگی این پشت بوده از طرف جمهوری اسلام، یا اینا رو ترغیبش میکردن یا اینم که یه جوری نتیجه گرفتن که نظر تبلیغاتی به نفعشون اگه این کارو بکنن که اینا ترغیب شدن برگردن. یعنی ماجرا به نظر من ماجرا تبلیغاتیه که بگن مثلا تو ایران آزادی هست، مثلا این کسایی که خارج از ایران هستن آزادی برگشتن داشتن، یه همچین چیزایی.
0: خب اون وقت چه تأثیری فکر میکنیم بذاره؟ فرض کنیم که مثلا تبلیغ میخوام بکنن، فکر میکنین شما فکر میکنین تأثیر گذاره؟ یعنی
1: نه به نظر من تأثیری داریم که مردم، فرض کنیم چه در داخل ایران، ببین اولا در سطح جهانی که به نظر من هیچ بازپخش یا مثلا یه چیز بزرگی نشده که آقای مثلا یه سری، یعنی سه تا مخاطب وجود دارن دیگه، یه مخاطب بین‌المللیه، یه مخاطب داخل ایرانه، یه مخاطب خارج ایرانه. خب داخل ایران و خارج ایرانی ها که میدونن تا حدی وضع آزادی تو ایران چجوریه، محدودیت ها چجوریه، ترمه هر دو طرف تا حد خیلی خوبی شرایط رو تو دو طرف میدونن. از نظر بین المللی من فکر نمی کنم این کسایی که رفتن برگشتن خیلی از نظر بین المللی آدم های شناخته شده باشن و رو افکار بین المللی دنیا فکر نمی کنم هیچ تأثیری داشته باشه، یا لااقل اگه همچین چیزی رو نشونه گرفته باشن به نظر من به یه چیز کم اهمیتی نشونه گرفتن، بازخور بین المللی نیست. بنابراین میمونه طرف داخلی ایران و طرف خارجی ایران. ممکنه بر اینو تداعی بکنه که یه آزادی نسبی دادن، یه گشایش های باز درهایی باز کردن که آزادی بیشتر بده، یا مثلا بگی که ما کار به کاری کسی نداریم، بخشنده هستیم، یا یه همچین چیزه. و اینکه گفته چه تأثیر روی مبارزات خارج از کشور مردم خارج از کشور داره. به نظر من اگه کسی مبارزاتش با این خدشه‌دار بشه که فرض کن 5 تا هنرمند حالا رفتن توی ایران خوانندن یا هر کاری که هستن برن توی ایران فرض کن حالا اجازه اجرا داشته باشن یا نداشته باشن، اگه همچین چیزی بخواد خدشه‌دار بشه که دیگه اسمش مبارزه نیست. یه همچین چیزی به این سادگی.
0: بسیار عالی. خیلی از شما ممنونم. مرسی که اومدید روی خط.
1: خواهش.
0: بریم خط بعدی. درود بر شما، بفرمایید خط دو.
2: درود میگم دکتر بنشیان عزیز، خسته نباشید.
0: مرسی.
2: در مورد سوالی که شما کردید، راستش از وقتی شنیدم خیلی با خودم فکر کردم که چی میتونه اصلا باعث شده باشه که این هنرمندان ما که خیلی هم از طرف مردم واقعا ازشون همیشه به نوع خوبی استقبال شده، ساپورتشون کردن در سراسر دنیا، حتی هنرمندی که از داخل ایران می اومدن و کنسرت های بسیار خوبی می داشتن و مبالغ کلانی رو هم معلوم نیست با خودشون حالا برنمی گردوندن چی کار می کردن. ولی از همه خب ناراحت کننده تر مسلماً هنرمندای ما هستن که سالها در آمریکا سکونت داشتن و الان دونه دونه برمیگردن. من حقیقتش هرچی فکر میکنم بازم سعی میکنم خیلی انسانی به قضیه فکر کنم، زود قضاوتی نکنم. با خودم میگم شاید که این نظام لعنتی اسلامی آتویی از این هنرمندا در دستش داره. حالا کی چه زمانی این آتو رو گرفته نمیدونم، یا شاید تهدید خانواده هاشون در ایران ممکنه یه دلیل دیگه ای باشه که باعث شده هنرمندا برگردن.
0: اون وقت فکر میکنید این مسئله چقدره؟ یعنی به نظر شما به چه درد حکومت میخوره و از طرفی چه تأثیری مثلا فرض کنید که میتونه داشته باشه؟
2: ببینید خب اولش فکر میکنم خیلی ها مثل من شوک شدن از شنیدنش و بعد دوم و سومین نفر همینجور هی هر دفعه شوک میشدیم در ابتدا، ولی بعد پی بردیم که این دفعه اول نیست که جمهوری اسلامی با روان مردم ما بازی میکنه به نحوی، یعنی از هر وسیله و ابزاری استفاده میکنه برای اینکه مردم رو آزار بده، آزار روحی، روانی، جسمی، همه جوره سعیش رو کرده در این 47 سال و اینم دیگه آخرین فکر میکنم حرکتش بود، در توانش این بود و این کار کرد. ولی من فکر نمیکنم که تأثیری بذاره روی مبارزه هموطنانمون چه در خارج چه در داخل. یعنی دیگه دستش رو شده، دست جمهوری اسلامی.
0: پس بنابراین اگر هم بخواد سوء استفاده تبلیغاتی بکنه، در نهایت میتونه حتی این با به اصطلاح اگر ما قضایا رو اینقدر اهمیت بهش ندیم، میتونه که این تیری باشه که به سنگ بخوره.
2: 100% من تصورم اینه که تیریست که به سنگ میخوره.
0: بله. و البته اون دوست قبلیمون که صحبت میکردن در مورد انواع مخاطبین صحبت میکردن که اونم جای تعمق داره، چون یه سری از افراد در داخل ایران هستن و شاید هم بازم این به قولی میخوان بهشون نمایش بدن که بیاین ببینیم ما هنرمندای دیگر هم آوردیم برای شما، حجابو که آزاد کردیم براتون، خب حالا هنرمندم براتون میاریم و به اصطلاح فضایی رو ایجاد بکنن که ما داریم با شما راه میاییم و خیلی جاها سازگاری داریم. این میتونه حتی سوپاپی باشه که به هر حال جامعه هم الان در داخل ایران اقشار مختلف در رنج معیشت هستن و حالا نمیدونم چقدر میتونه روشون تاثیر بگذاره. من اونجا نیستم نمیدونم، ولی شاید یکی از دلایلش اونه. ولی
2: ببینید دکتر بنشیان عزیز، الان به موازات اینکه هنرمندها رو به ایران برگردونده این نظام، همزمان داره از خواننده ها و سازنوازان که در کافه ها مراسم اجرا می کردن، مراسم های کوچیک یعنی پخش های زنده انجام می دادن، اونها رو منع کرده از انجام این کار. در برخی شهرها دوباره گشت ارشاد برای حجاب رو، برای رعایت حجاب رو راه انداخته. یعنی منظورم اینه که از اون طرف هم همونطور که شما اسم بردید و همه عزیزان می دونن، مردم واقعا برای خرید معیشت روزانهشون، برای اینکه سفره روزانهشون رو بتونن پهن کنن، دیگه ندارن اون کمک یا اون مقدار درآمد رو. و فکر نمی کنم کسی بیاد پول بده که بخواد بره کنسرت این هنرمندا رو ببینه. یعنی از کجا میخوان مردم بیارن اصلا یه همچین کاری؟ به نظرم خیلی عجیب میاد.
0: بله بسیار عالی. ولی حالا یه نکته کوچک و بریم خط بعدی، این که حالا اگر مخاطبش ما خارج نشینان باشیم که برای تضعیف روحیه باشه، که بازم من تصور نمی کنم ما انقدر دیگه خام باشیم بعد از این همه سال که بخوایم با این موضوعات رو تضعیف بشه روحیم. ولی به هر حال مرسی، خیلی ممنون که آمدید روی خط، سپاسگزارم.
2: ممنون از وقتی که دادید، موفق باشید.
0: شما هم همینطور، مرسی. خب بریم خط 3، بفرمایید. متشکرم، بفرمایید.
3: این قضیه را اگه اجازه بدین من یه خورده بدون تعارف بازش کنم.
0: حتما.
3: خب بدون اسم بردن،
0: بله،
3: تو چند وقت گذشته ما 3 اسم شنیدیم، 2 که اصلا هنرمند نیستن پاشون به ایران رسید. اونی که مثلا ما برای به عنوان هنرمند میشناسیمش تا ترکیه بیشتر نرفته. این نت استبلیش نیست. پس اون نفعی که رفتن
0: چرا باچیش تموم شده؟
3: نه اون دو نفعی که رفتن واقعا توی گروه هنرمندای دست اول درجه یک واقعا نمیشه قرارشون بود. درسته؟ این که از اون، پس تو هنرمند بودنشون هم شک. یک. دوم، این کسایی که رفتن، من به شما قول میدم علت اصلی رفتنشون فقط و فقط جنبه مادی داشت. یعنی کسی هم که اینا به هر حال خرج هست، امریکا گرونه و مسلکلی به توانایی گذارندن زندگیشون رو نداره و همزمان این پیشنهاد هم از طرف جمهوری اسلامی واسه این در هنرمندای درجه 3 و 4 بوده که اگر بیاین ما کارتون نداریم. من میخوام شما چند چیز در نظر بگیرید. هیچ کسی که خودشو هنرمنده به قول معروف، حالا درست هم نیست کلمش، ولی مثلا لس آنجلس میدونه، اصلا جرأت نمیکنه اسم ایرانو بیاره. لدلون که پاشه اصلا بخواد بره ایران. حالا شما فکر میکنید یادم مثلا اون آقا یا اون یکی آقا تنها علت که رفتن اونجا که از روی عرق وطن پرستی و دیدن مردم کشورشون بوده یا میخواستن برن تو خاک وطن؟ نه خیر، چون اون پول بهشون خورده، اپورتونیتی مالی، که این همه آدم که تو ایرانن مطمئن باشیم با سرکله میرن.
0: خب حالا بحث من اینه که اینا میتونن هر اصلا هر علتی داشته باشه، یا حالا نیاز عاطفی، نیاز به اینکه مخاطب بیشتر داشته باشند، دلشون میخواد به قولی بیشتر تحسین بشن، یا مسئله مالی باشه، موضوع روانی باشه، اصلا مهم نیست. موضوع اینه که چه تأثیری فکر میکنید میذاره. یعنی آیا ما باید انقدر قضیه رو بولد کنیم؟
3: اصلا شما نگران چه تأثیر؟ این تأثیرش تأثیر همون دختری هستش که قبلا میرفت پارتی میکرد، حالا میاد تو خیابون موزیک میذاره. همون آزادی اضافه علکی نمادینی که الان درست کردن که مثلا میگم ما هم کشور آزادی هستیم، ما داریم به شما آزادی میدیم، جنبه دیگه ای نداره. این دو نفر با اون خانومی که مثلا حالا الان روسری سرش نمی کنه یه ماتیک میزنه هیچ فرقی نداره. یعنی تاثیر این آدم با تاثیر اون فرد به یه اندازه است، تاثیر به خصوصی نداره. اون کسایی که واقعا دنبال عوض کردن رژیم باشن با این چیزا نظرشون تغییر نمی کنن، یا مثلا میگن او واو جمهوری اسلامی عوض شده چون گذاشته مثلا این فرچه بیا تو ایران بخونه، میدونی چی میگم؟
0: بسیار.
3: به نظر من هیچ تاثیری نمیتونه داشته باشه تو کسایی که واقعا دنبال این قضیه هستن، کسایی هم که میخوان این به نظر من جمهوری اسلامی داره به عنوان حالت تبلیغاتی رو داره استفاده میکنه.
0: درست.
3: مگر چه دلیل داره بخواد اصلا بعد از این همه وقت بذاره اینا بیان تو ایران بخونن؟ چون چی واسه کسی که یه عمر توی کشور معاند بودن و تو دولت معاند بودن و با آمریکا و فلان اینا بودن، حالا بیان تو ایران پول درارن؟ اصلا این با قواعد اسلامیشون میکنه؟ نه. ولی چون منافعشون در اینه که بخوان به قول معروف یه آبروی برای خودشون بخرن، از در این کار میکنن.
0: بله.
3: ولی مطمئن بشین به معنی که این مسائل عوض بشه، همون هم دوباره میگیرن پدرشون در.
0: بله 100% با شما موافقم. ولی این از 1 تا 100 فکر میکنین که چه تأثیری اصلا روی موضوعات داری؟ اصلا فکر میکنین تبلیغاتشون چقدر اهمیت داره از 1 تا 100؟ الو.
3: بله نه دارم فکر میکنم. یعنی واقعا واسه اون کسی که عقل داشته باشه و با شعور تصمیم بگیره، هیچ اون کسی که بخواد با گوش و چشمش و تلویزیون جمهوری اسلامی تصمیم بگیره، حتما یه عده هستن. واقعا نمیدونم میگن زیرو، چون حتما آدم های نادان هم پیدا میشن. واسه من بیاد یه 5% بهش میدم، ولی 95% خیلی.
0: بسیار عالی، خیلی من ممنون، مرسی که آمدید روی خط، سپاسگزارم. خب ما بریم و برگردیم، دوستان دیگر رو روی خط خواهیم داشت. 310-441-0555

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: خب چطوره؟
2: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
1: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
2: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
1: ما هم یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستین.
3: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
4: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
5: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون نوش جون.
6: ماست آخ یهو دلم خواست.
7: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
8: باشه.
7: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
8: باشه بابا باشه.
7: هی میگه باشه، یعنی چی باشه
8: بابا جان؟ باشه یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه.
9: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهنباش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهنباش برای وام نگران نباش.
7: سامان
8: باشه بابا باشه.
10: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
11: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
5: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

0: بازگشتیم و همچنان دوستان عزیز رو روی خط خواهیم داشت. بریم از خط یک شروع کنیم. درود بر شما، بفرمایید. خط یک.
1: الو، سلام.
0: سلام به شما.
1: من فکر میکنم که این جزء تبلیغات رژیم فقط و فقط برای اینکه به طرفداراش تو ایران بگه که ما مهمیم، مثل همه دروغای دیگه که میگه اینم جزء اوناست. مثلا وقتی سفیر پاریس رو جمهوری اسلامی دعوت میکنه، میگه که بیا، چرا تو کشور شما اعتراض حقوق بشر، یعنی اعتراض مردم جزء حقوق بشره؟ آیا فکر میکنین دولت فرانسه اینو قبول میکنه؟ این فقط به خاطر اینه که بگه ما چه آدمایی هستیم و چقدر مثلا عضو چیز هستیم میخوایم. و اونایی هم که میرن حتما یه یا خریدنشون، برای اینکه اگر غیر از این باشه دلیل نداره. خب میخوام برن ایران، چرا تو بوق و کرنا میکنن؟
0: فقط بله، در یک کلام، آیا روی شما تأثیر به خصوصی گذاشت این موضوع؟
1: به هیچ وجه. مثل همه برنامه هایی که اینا میگن و مثلا میگن ما جنگ برنده شدیم، نمیدونم ما فلانی میتاریم، هیچیش رو ما ایرانی ها، یعنی ایرانی هایی که یه مقداری اهل تحقیق هستن خارج از کشور، میدونن که یا داخل کشورن که میدونن چه خبره تو کشور، روی هیچ کدومشون اثر نمیذاره. فقط ممکنه یه درصدی جزء اون اطرافیان خودشون اثر بذاره.
0: بسیار، خیلی ازتون ممنونم، مرسی که آمدید روی خط. بریم خط 3. درود بر شما، ببخشید، خط 2. درود بر شما، بفهمید.
2: درود بر شما، روز شما بخیر.
0: روزتون بخیر.
2: به نظر بنده اینکه گرفتن پول و یا صرفا تبلیغات باعث شده که این افراد برگردن، به نظر من بسیار ساده لوحانه هستش. ما میدونیم که شاهرخ خواننده ما بارها و بارها در معلومات مختلف، در مصاحبه های مختلف گفت که ما جاسوس های بسیاری اینجا داریم در لباس های مختلف. و اگر نگاه بکنیم هنرمنداری مثل سوسن در خارج چطور زندگی کرد، با چه فلاکتی زندگی کرد. هنرمند محبوب ما آقای پرویز صیاد سالها ظرفشویی کرد، نگهبانی مدرسه کرد و هنرمندان دیگه بیک مهوردی رانندگی کامیون کرد. ولی این افرادی که الان دارن برمیگردن زندگی نسبتا خوبی در خارج داشتن. از کجا اومد این همه پول؟ کسانی که اصلا اینا شناخته شده نبودن، آنچنان محبوبیتی نداشتن که بخوای اینقدر پول داشته باشن، ولی زندگی خوبی داشتن. به نظر بنده اینا جاسوس بودن و الان مجبور بازگشت شدن، چون به خاطر اینکه اون دفتر مرکزی به اینا گفت که حالا باید برگردن و اینا مجبور به بازگشت شدن و قبل از فروپاشی، و اینکه برن اونجا هم حکومت از این تبلیغات استفاده بکنه و هم اینکه اینها شاید بتونن اونجا اسم خودشون، رسم خودشون و پرونده های خودشون رو پاک کنن.
0: خب البته این بله،
2: دیگه
0: خب حالا البته این حدس شماست و خب ما به حدستون احترام میگذاریم، ولی هر حدسی میتونه که واقعی باشه یا نباشه. ولی جواب سوال من دقیقاً، یعنی سوال من به صورت دقیق اینه، آیا تأثیری میگذاره یا نمیگذاره؟
2: تأثیر منفی بسیار که
0: ببخشید، تأثیر چی؟
2: مجسم شد که
0: یه بار دیگه
2: اینا جاسوس داشتن و چقدر افرادی که ما تصور نمی کردیم میتونستن جاسوس باشن.
0: یعنی
2: برای من تأثیر منفی.
0: خب اتفاقا این که تأثیر مثبته، به خاطر اینکه شما یه مقداری چشمتون باز شد که اگر حالا به صورت اگر میگه
2: در جهت اون حکومت، نه مثبت از این لحاظ که ما چشم باز شد، کاملا با شما موافق هستم.
0: بسیار
2: منفی تر برای اون حکومت که از چه ابزاری استفاده میکرد.
0: بله بسیار،
2: در مدت نیم قرن.
0: ممنون، مرسی که آمدید روی خط، سپاسگزارم. روزتون بخیر. خط 3 بفرمید. الو.
3: الو.
0: بفرمایید، خواهش میکنم.
3: شالو جان سلام، خسته نباشید.
0: شما هم همینطور، بفرمایید.
3: واقعا ممنون از برنامه‌های خوبتون صبح و بعد از ظهر.
0: لطف دارید.
3: من نظرم اینه که باید اتحاد داشته باشیم هممون با هم، به اینا بها ندیم. اینا میخوان بگن ما آدم خوبه هستیم، یه مقدار حجاب آزاد کردیم، حالا خواننده هامون دارن میان. نریم، نکنین، بذارین حرف ما ثابت بشه.
0: آیا فکر میکنین تأثیری میگذاره روی روی
3: اینا؟ میخوام بگم ما آدم خوبه، ما هستیم، سفتر میمونیم.
0: خب این تبلیغات این تبلیغات فکر میکنین که روی چه کسی ممکنه تأثیر بگذاره؟
3: روی اون کسایی که رفتن و پول میگیره.
0: اوکی، بسیار خیلی ممنونم، مرسی که آمدید روی خط.
3: خیلی متشکرم،
0: خواهش میکنم. من درود بر شما، بفرمید. الو
4: الو،
0: بفرمید، خواهش میکنم.
4: وقتتون بخیر خانم دکتر.
0: شما هم همینطور.
4: مرسی از برنامه های خوب و قشنگتون که انقدر این مسائل رو انتقال میدین به افراد. من خواستم بگم اینا در واقع آیا اینا وقتی دارن این حق و قائل میشن، آیا اجازه میدن که این قبل به صورت نرمال اون شخص یا هر کسی دیگه برنامه بذاره در ظاهر، مردم برن و حضورن دخالت بکنن، حضورن با هم باشن، آیا همچین اجازه میدن؟ اون میشه یه آزادی. دومه اینا دست به هر کاری میزنن که وقت بخرن و این یه نوع وقت خریدنه و اگر کسی دستش با اینا نباشه، نمیخواد آدم توهین بکنه، کلن کسی که کاسه زیر نیم کاسه هست بی جهت نمیتونه پاشه بره. خب حالا ایران و به این راحتی و
0: حالا اصلا فرض کنیم که اصلا همه چیز هست، همه این حدس هم هست، من میخوام بدونم یه عده‌ای که به هر حال از این قضیه رو خیلی با روی باز نپذیرفتن، میخوام بدونم چه تأثیری میذاره؟ یعنی یا اینکه اینجوری بهتره، تأثیرش مگه چقدر میتونه باشه؟ میخوام این رو بدونم.
4: ببینید، هیچ خان دکتر، هیچ تأثیری برای افرادی که فهمیدن که اینا لمشون چیه، شگردشون چیه، هیچ تأثیری نداره، مگر اونایی که با دمجون دور قابچان دور اینا رو بگیرن و براشون یه استفاده ای داره. ما بقی هیچ تأثیری نداره، چون تمام مردم ایران میخوان این رژیم بره و کاری ندارن که یک درمیون کسی رو بخوان بیان اونجا و اینا اینطور شعاف بکنن.
0: بسیار خیلی ازتون ممنونم، مرسی که آمدید روی خط.
4: خواهش میکنم، روزتون زیاد.
0: مرسی. خب من گفتین که بله، به این سه تا خط دارم. درود بر شما. الو
5: الو،
0: بفرمایید، خواهش میکنم.
5: سلام، با من هستم.
0: بله بله، با شما هستیم، بفرمایید.
5: هپی فرایدی. ببینید، من داشتم گوش میکردم، مسئله عادی سازی، مسئله این نیست که شما برین ایران. خب ایران، خب خیلی ها میرن، منو کسی نمیشناسه که برم ایران، با اینکه الان خب خیلی مشکله، اونایی که رفتن دوستان ندارن با ماشین برمیگردن ترکیه، خیلی سخت شده، ولی خب مردم آزادن برن، من نمیرم، ولی ملت میرن، خانوادهشون رو میبینن، ایتس اوکی. ولی این در مورد هنرمند عادی سازی رژیمه، رژیم داره اینجا به مردم مثل من و شما یا مخالفاش تو ایران داره دهنکجی میکنه و مطمئن باشین که آدمایی که اونجا مبارز هستن نمیرن کنسرت این آقا رو یا آقایون رو ببینن، آدمای خودشونو برای خودشون میذارن. و دیشب من داشتم یه برادکستی رو گوش میکردم، میگفت حتی بلیتای مجانی قراره به اینا بدن، یعنی صحبت اینوست کردن میلیون ها دلاره. و این آقام که رفتم، اونم باز این برادکستینگ یه آقایی بود که مثلا که اطلاع داشت، میگفت صحبت میلیون دلاره، صحبت 100,000-200,000 دلار نیست. و الان که مردم دارن مبارزه میکنن با این رژیم واقعا جنایتکار، من اصلا دوست ندارم اینجوری حرف بزنم پای تلفن، ولی خیلی ببخشیم بی‌شرفی اون طرف رو چیز میکنه، ثابت میکنه. الان رفتن نداره با این رژیمی که هنوز دو روز پیش دو تا جوانای ما رو اعدام کردن که بره اونجا با زن رستوران برن و وایستن و چهار نفرم بیان نمیدونم بگم اومدیم، نه، برای وطن ایشون نرفتن، ایشون برای بیزنس رفتن، برای پول رفتن. و مردم باید اینو بدونن، مسئله نمیدونم انسانیت اینا نیست که میان میگن، مسئله پوله، is money.
0: من.
5: و این money is a bloody money, is not normal money. من.
0: بسیار خیلی ممنونم، مرسی که آمدید روی خط. من این دو خط رو هم خواهم گرفت. فقط یک نکته این هستش که اگر این افراد بنا به انتخاب شخصی مثلا تصمیم گرفتن برن ایران، به من مربوط نبود. اشکال کار اینه که یه مقداری خب به هر حال به قولی خیلی حالت تبلیغاتی شده و اینها، ولی بازم با این وجود حتی اگرم تبلیغاتی هست و اینا، من حالا باید بگردم به دنبال این که ببینم چقدر اصلا مؤثره یا چقدر تاثیر داره، یا حتی اگر تاثیرش انقدر کمه پس بازم اصلا اهمیتی نداره من بهش فکر کنم. میدونی موضوع اینه. حالا باز البته دوستان داریم با هم دیگه اکسپلور میکنیم به قول معروف. خب بریم خط شون 12 دقیقه، شون 6 دقیقه، 12 دقیقه ای رو میارم. درود بر شما، بفهمید.
6: سلام خانم رئیسی.
0: سلام به شما.
6: دوستان نظرای داشتن که ممکنه اینا جاسوس باشن، بعضی گفتن که اینا پول گرفتن، همه اینا امکان داره. من هیچ بحث نمی کنم که اینا اینجوری نیستن، احتمالا هم هستن، میتونن باشن، ولی من میخوام یه جنبه دیگه مسئله رو که تا حالا مطرح نشده مطرح بکنم خدمتتون. من بارها از دکتر اولکوی شنیدیم که ایشون موقعی که درسش تموم میشه پیشش رو دفاع میکنه، روز بعد مدرکش رو میگیره و برمیگرده میره ایران. کار شبیه این خود من کردم، یه ذره عجیب غریب تر. من وسط پیشتیم بودم و به خاطر احساسی که راجع به جنگ عراق داشتم پیشتیم رو نیمه ول کردم و رفتم ایران سربازی. فکرشو بکنم، البته اون حماقت رو اصلا الان دیگه نمی کنم. حماقت جوان بودم. بنابراین احساسی که خیلی از مهاجرین احساس میان پرستی، اگر من اصلا نمیگم که این آدم ها اینجوری هم، فقط دارم یه پاسبلیتی رو مطرح میکنم، برای که موقعی که ما بخوام تصمیم بگیریم، تصمیم برخورد علمی اینه که تمام امکانات رو بهش نگاه بکنیم، بعد میتونیم تصمیم بگیریم. من این احتمال وجود داره که بعضی آدم ها همونجوری گفتیم به عنوان حس به خاطر حس میان پرستی برگشته باشن. متاسفانه ما اینو داریم میبینیم که محبوبیت جمهوری اسلامی 7-8 ماه گذشته با کمال تاسف بیشتر شده و مردم بیشتری هستن که از جمهوری اسلامی دارن دفاع میکنن.
0: بین
6: لفشن. بله.
0: بین کی ها؟ بین چه کسانی؟
6: نه من دارم اجابه مردم عادی صحبت میکنم، اجابه سوشال میدیا صحبت میکنم و غیره، این رو دارم میگم. و علتش هم اینه که میبینی که میگن که داره جمهوری اسلامی داره از مملکت دفاع میکنه. جنایت های جمهوری اسلامی رو در اینجا فراموش کردن متاسفانه. بنابراین احتمال داره که بعضی آدم ها به این دلیل دارن برمیگردن و من گمان میکنم برگشتن هنرمندا به ایران بخش کوچکی از یه تصویر بزرگتر که داره اتفاق میفته. اجازه بدید، ممکنه به نظرتون میاد این ربط نداره به این مسئله، ولی اجازه بدید نکته رو خدمتتون عرض بکنم. احمدی نژاد که اومد در سازمان ملل سخنرانی کرد، شما میدونید چند تا کشور دلگیتاشون گذاشتن رفتن بیرون؟ اینا میدونید؟ اینا من سوال میکنم، هر کی دوست دارم دوستانم راجع بهش فکر بکنم. شما این نامبر رو داری میدونید چند نفر رفتن بیرون؟ خانم بشیان
0: نیم فکر 70 تا یا همچین چیزی،
6: 33 تا کشور رفتن بیرون.
0: خب
6: پزشکیان که اومد و هفته قبل اینجا صحبت کرد چند تا کشور رفتن بیرون؟ دوتا کشور، آمریکا و اسرائیل رفتن بیرون. این که دارم بهتون میگم محبوبیت جمهوری اسلامی متاسفانه داره بیشتر میشه و عرض کردم رفتن این هنرمندان بخش کوچیکی از اون میتونه باشه، اینو باید بهش نگاه بکنیم.
0: البته بذاری من یه نکته رو بگم، این که اونا نیمدن نمیدونم آیا میتونه ملاک محبوبیت جمهوری اسلامی باشه یا نه. مثلا عربستان میره با اسرائیل حرف میزنه راجع به وضعیتش با جمهوری اسلامی رو نشون میده، ممکنه خب عربستان بنا به حرف شما مثلا نیامده بیرون، ولی معناش اینه که حامی جمهوری اسلامیه. نمیتونم اینو ملاک قبول کنم.
6: نه اصلا معنیش شما جمهوری اسلامیه، معنیش اینه که مخالفت مشخص با جمهوری اسلامی نشون نداده، معنیش اینه که شرایط الان با اون موقع که احمدی نژاد رئیس جمهور بود از نظر جهانی فرق کرده.
7: یعنی دید دنیا هم متاسفانه نسبت به جمهوری اسلامی عوض شده. چرا؟ به خاطر حمله‌ای که به جمهوری اسلامی شده، به خاطر حمله‌ای که به ایران شده، نه به جمهوری اسلامی، حمله‌ای که به ایران شده، متاسفانه این دید عوض شده.
0: آخه ببینه، اگر شما می اومدید به صورت آماری به من میگفتید و یه چیز مشخصی رو به من نشون میدادین و میگفتین این همچین چیزی هست، من میتونستم راحت‌تر بپذیرم. شاید ممکنه پیرامون شما افرادی باشن، ولی این نمیتونم بپذیرم نشانه یه به اصطلاح بخش کلانی از جامعه جهانیه که نظرشون مثلا نسبت به جمهوری اسلامی عوض شده.
7: پیرامون منشون افرادی نیستن.
0: ولی حالا بیایم یه کاری کنیم، بیایم شما یه نتیجه گیری بکنین. حالا که مسئله بازگشت این هنرمندان هست، الان شما فکر میکنین که مثلا تأثیرش چیه روی مبارزات، مثلا چه تأثیری میذاره؟ آیا شما اینا رو مطرح میکنیم؟ میخواییم در این سوال به چه نتیجه برسیم؟
7: ببینید، به نظر نه اتفاق، من میخوام تأثیر بزرگترش رو نگاه بکنم، اونو من میخوام مطرح کنم، برای که این خیلی بخش کوچیکی از اون کل و همیشه کل نگاه کردن از کوچیک آدم میتونه شروع کنه، ولی حتما باید به کل برسه و بهترینه که آدم کل نگاه کنه بعد به کوچیک برسه. من فکر کنم که رفتن اینا هیچ تأثیری نداره، من هیچ فرقی نداره. بعضی از اینا مزدورن، بعضی از اینا به قول شما رفتن پول بگیرن، جاسوسن، همه اینا امکان داره، ولی اون تصویر بزرگتره که خطرناکه. من اینو دارم میگم، اون تصویر بزرگتره. مثلا همین مثال سازمان ملل خدمتتون عرض کردم که این تفاوتو ببینین. آماری که شما میگین من ندارم، شما هم ندارین و کاملا هم درست میگین. اگر آمارو داشتیم ما میتونستیم تصمیم بهتری بگیریم، ولی همین اعدادی که گفتم داریم و این اعداد به ما یه چیزی داره نشون میده چرا این داره اتفاق میفته. این خیلی مهمتره تا اینکه 4 هنرمند پاشدن رفتن ایران، اون بخش کوچیکی از این مجموعه است. این مجموعه داره کل حرکت ما رو نشون میده برای مبارزه‌ای که داریم میکنیم در مقابل جنایت های جمهوری اسلامی.
0: من چیزی که یه مقداری به اصطلاح در مورد این قضیه من رو نگران و بسیار متاسف کرد اینه که انقدر ما با بی برنامگی دنبال تغییر رژیم در داخل ایران هستیم و اون سازمان یافتگی که واقعا باید باشه نداریم، که اومدیم وصل شدیم به چیزای کوچیک بی اهمیت. یعنی ببینیم، ما اگر یه جای درست حسابی، یک سازمان منسجم، افراد فرهیخته‌ای که قدرتمندن، پول حسابی پشتوانه‌شون، ساپورت و حمایت، یعنی اگر یه همچین چیزی ما داشتیم، رفتن 4 عرض کنم خدمتون که انسان هنرمند یا هر چیزی به جای از یه جایی نقل مکانشون به جای دیگه نباید انقدر تأثیر میگذاشت. اگر این همه تأثیر بزرگ داره و بود پیدا کرده، به خاطر کمبود در یه جای دیگه است و شاید این خودش یه نشونه باشه. یعنی ما بگیم اگر این مسئله اینقدر برای ما بود پیدا کرده، پس ما یه زخم عمیقی داریم که اون زخم رو باید درست کنیم. اینه موضوع.
7: دقیقا. من فکر کنم که ما داریم اینجا به حرف همدیگه میرسیم، هر دامون داریم به یه جا میرسیم که اون بخش اصلا بخش مهمی نیست. چرا بهش توجه میشه؟ برای که ما مشکل بزرگتری داریم.
0: درست.
7: و این مشکل بزرگتر رو درست حل نکردیم. اشکال ما اونه، ولا اینا به قول شما اصلا هیچ ارزشی نباید داشته باشه، اصلا نباید به اینا توجه بکنید.
0: مثلا شما فکرشو بله ببخشید من میونه صحبت شما، مثلا شما فکر کنید که ما 4 دیپلمات درست حسابی داشتیم، بعد اینا میرفتن با آدمای فرهیخته میرفتن جلو، حرف میزدن، نگوشییت میکردن، مسلط بودن، قابل نمیدونم ارائه بودن، پشتوانه داشتن، ما ارتشی داشتیم، همه اینا اگر بود اصلا کی اهمیت میداد که مثلا فلان شخص رفته تو رستوران که به به اینجا چقدر خوش میگذره؟ خب بگذره، میدونید گیرمون اینه.
7: ارتش حتما نه، ولی دیپلمات کسانی، دیپلمات ها رو داریم، دیپلمات ها کسانی هستن که حتی در رژیم گذشته فعال بودن، آدم های گردن کلفتی بودن، اینا همشون الان مخالف رژیم گذشته و مخالف پهلوی هستن. جریانی که متاسفانه الان به وجود اومده، جهان پهلوی، تمام اونا رو زده کنار، گذاشته کنار. آدم هایی که

0: فوش بدیم الان. بندم حاضرم بشینم فوش بدم، برای که من فکر کنم که بسیار جریان خطرناکیه، ولی واقعیت اینه که خیلی خیلی بهتر کار کردن. دقیقاً الان به همین دلیل هم داریم میبینیم که این ایران اینترنشنال داره جهتش عوض میشه، جهتش داره میشه کم کم حمایت از مجاهدین به جای پهلوی. چرا؟ برای که پولی که به ایرانش حد میزنم، البته من نمیدونم، به نظر اینجوری میاد پولی که برای ایران اینترنشنال میرسید گفته میشد که داره اسرائیل بهش کمک میکنه. اسرائیل هم به این جریان اپوزیسیون ما امیدش رو از دست داده. یعنی من نمیکنم از اولم امیدی داشتم، برای که احمدی نژاد رو میخواستم بزنن سر کار. بنابراین به کل جریان نگاه بکنید، اپوزیسیون ماست که همه اینا رو باعث میشه که اینجوری بشه. همه رو گذاشتن کنار، به قول شما چهار تا آدم حسابی هم توی جریان ما نیست، اپوزیسیون ما صحبت کسی نمیتونه بکنه، مجاهدین رفتن در هاوس اسمش هست رزولوشن 100 بردن و 100 نفر از نماینده های آمریکایی زیرش امضا کردن که مریم رجبی نماینده آینده ما خواهد بود، رئیس جمهور آینده ما خواهد.
1: به هر حال ما به کور موضوع با شما رسیدیم. خیلی هم ازتون ممنونم که باعث شدید که بحث گسترده بشه. خیلی متشکرم، مرسی که اومدید.
0: متشکرم.
1: ممنونم. من یه خط دیگه دارم با 2 دقیقه وقت، درسته؟ درود بر شما، شما 1.5 دقیقه وقت دارید، بفرمایید.
2: متشکرم از لطفتون. از کنم با منده هستین؟
1: بله، ما خیلی وقتمون کمه. شما بله،
2: اشکالی نداره. من به نظر من این موضوع که اتفاق افتاده خیلی خیلی موضوع خوبی بوده، برای اینکه دست جمهوری اسلامی باز شد، به وضوح خودشون نشون دادن که 47 سال جلوگیری میکردن که مردم برن، و دست اون کسایی هم که با جمهوری اسلامی به یک ترتیبی رابطه شد داشتن باز شد، و هیچ تأثیری در هیچ چیزی نداره، برای اینکه هیچ کسی هم تو ایران اهمیت نمیده. یه سری از این آدمای خودشون که همیشه برمیدارن با دایره و دنبک و با اون شعارهای مسخرهشون میبرن تو این تظاهرات با بلیطای مجانی جمع میشن، و اون کسایی که عزیزانشون از دست دادن، اون جوانایی که فامیلی اون جوانایی که کشته شدن، اصلا اهمیتی نمیدن به این.
1: بله،
2: حتی اگرم برن برای یک لحظه چیز،
1: بسیار
2: به نظر من جمهوری اسلامی، من هنوز 1 دقیقه هم نشده، جمهوری اسلامی خودشو با این نشون داد. و در ضمن یه چیزی هم بگم، این شنونده قبلی اومدن اینجا نظرات خودشون راجع به پهلوی بگن و راجع به چه میدونم فلان و فیسار اینا، اصلا ربطی به
1: نه، حالا بحث ایشون یه چیز دیگه بود، ولی به هر حال خیلی ممنونم، مرسی که آمدید روی خط، سپاسگزارم. ممنون از شما دوستان خوب عزیز که در این بحث و گفتگو شرکت کردیم. فکر کنم همه صحبت ها رو داشتیم. امروز قسمت 99 سینوها رو خواهید شنید، روز دوشنبه قسمت آخر قسمت 100 رو میشنوید، و روز سه شنبه داستان جدید رو خواهیم داشت. با ما باشین دوستان.

0: قابل توجه وکلای گرامی. پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
1: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان روکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر

0: سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
1: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
2: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
1: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
2: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
1: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
3: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
6: سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 99.

هارمها گفت: من بدون اینکه دوره خدایی آتون را تجدید کنم، طوری خواهم کرد که تفاوت غنی و فقیر خیلی کمتر از امروز شود و برای این منظور اغنیا را طوری می فشارم که ثروت خود را از دست بدهند و حتی از فشردن خدایان مصر که خیلی فربه شده اند خودداری نخواهم کرد. در عوض طوری زراعت و صنعت و بازرگانی را برای فقرا رایج خواهم نمود که آنها بتوانند خود را به پای اغنیا برسانند و بدین ترتیب بدون اینکه آتون برگردد و در کشور فتنه و گرسنگی و ناامنی به وجود بیاورد، منظور آتون حاصل خواهد گردید. ولی تو از حرفهای من چیزی نمیفهمی، زیرا سینوهه، تو مردی ضعیف هستی و یک مرد ضعیف نمیتواند به نقشه و تصمیم یک مرد قوی پی ببرد و مرد ضعیف مثل یک ملت ضعیف برای این به وجود آمده که لگدمال شود و تا جهان بوده این قاعده حکم فرمایی می کرده و پس از این نیز چنین خواهد بود. من از حرفهای آخر هرمهب بسیار دلگیر شدم و دریافتم که غرور پیروزی و قدرت او را طوری سرمست کرده که دیگر یگان دوست دوره جوانی خود را که از قدیم باقی مانده نمی شناسد و به او دشنام می دهد و با کدورت از وی جدا شدم و دریافتم که دیگر بین من و او دوستی قدیم قابل دوام نیست. بعد از این که من رفتم، به طوری که شنیدم هرمهب نزد فرزندان و زن خود رفت و اطفالش را در آغوش گرفت و به باکتامون گفت: ای زوجه شاهانه من، در این مدت که من در سوریه بودم، هر شب خیال تو مثل نور ماه شبهای مرا روشن می کرد و من می خواستم کاری بکنم که لایق همسری زنی مثل تو باشم، ولی پس از این به طوری که خود تصدیق می کنی، من این لیاقت را دارم و تو کنار من روی تخت سلطنت مصر خواهی نشست و قدر این سلطنت را بدان، زیرا من برای اینکه تو را بر تخت بنشانم خونهای بسیار ریختم و شهرهای زیاد را ویران کردم و اینک در انتظار پاداش خود می باشم. باکتامون تبسم کرد و دست روی بازوی نیرومند هرمهب نهاد و گفت: راست است و تو لیاقت دریافت پاداش از مرا کسب کرده ای و به همین جهت در غیاب تو من در اینجا یک کوشک بنا کردم و چون من نیز از تنهایی کسل بودم، سنگهای این کوشک را خود فراهم نمودم و اینک بیا به این کوشک برویم تا اینکه تو پاداش خود را در آغوش من دریافت کنی. و هرمهب از این حرف خیلی خوشوقت شد و شاهزاده خانم او را از باغ عبور داد. وقتی سکنه کاخ زرین دیدند که باکتامون او را به طرف کوشکی که خود ساخته می برد، طوری متوحش شدند که همه خود را پنهان کردند، حتی غلامان و خدمه استبل هم گریختند، زیرا پیشبینی می کردند که وقتی هرمهب بداند که آن کوشک چگونه به وجود آمده، خون جاری خواهد کرد. وقتی که به کوشک مزبور رسیدند، هرمهب خواست که شاهزاده خانم را در بر بگیرد، ولی آن زن گفت: هرمهب، قدری خودداری کن تا اینکه من بتوانم به تو بگویم که این کوشک چگونه به وجود آمده است. آیا به خاطر داری که آخرین مرتبه که به زور مرا در بر گرفتی، من به تو چه گفتم؟ و آیا به یاد می آوری که اخطار کردم که من خود را تسلیم تمام مردها خواهم کرد و من به وعده خود عمل نمودم؟ و تو آگاه باش
که هر سنگ که در این عمارت کار گذاشته شده از طرف یک مرد بیگانه که مرا در بر گرفته به من داده شد و هر یک از سنگ‌های این کوشک خاطره یکی از روابط مرا با یک مرد ناشناس به یاد من می‌آورد و من این عمارت را برای تو، یعنی برای اینکه از تو انتقام بگیرم ساختم و هر دفعه که یک سنگ از مردی که مرا در بر می‌گرفت دریافت کردم با اسم و رسم خود را به وی معرفی نمودم که او بداند زوجه حرمحب فرمانده ارتش و سردار بزرگ مصر را در بر می‌گیرد و حتی یک مرتبه این موضوع را فراموش نکردم. مثلا این سنگ سفید بزرگ که می‌بینی از طرف یک ماهیگیر به من داده شد و این سنگ سبز رنگ را یک زغال فروش به من داد و این هفت سنگ خرمایی را یک سبزی فروش نیرومند به من اهدا کرد و اگر تو حرمحب حوصله و شکیبایی داشته باشی هر روز سرگذشت یکی از این سنگ ها و هر شب سرگذشت سنگ دیگر را برای تو حکایت خواهم کرد و به تو اطمینان می دهم که هر سرگذشت از داستان دیگر شنیدنی تر خواهد بود، برای اینکه من هر دفعه که در آغوش یکی از عشاق موقتی خود جا می گرفتم نشاط و لذتی جدید را احساس می کردم و من یقین دارم که وقتی تو سرگذشت این سنگ ها را از من بشنوی از تفریح با من بیشتر لذت خواهی برد، زیرا این نوع قصه ها برای شوهری که می خواهد با زن خود تفریح کند مانند چاشنی اغذیه می باشد. و اینک نظر به این کوشک بینداز و ببین که چند سنگ در این عمارت کار گذاشته شده و حساب کن که من در غیاب تو در بر چند مرد بیگانه جا گرفتم و نیز از روی تخمین حساب کن که اگر من سرگذشت این سنگ ها را برای تو نقل کنم چند سال داستان های من طول خواهد کشید. من تصور می کنم وقتی من شروع به داستان ها بکنم سرگذشت این سنگ ها آنقدر طولانی خواهد شد و طول خواهد کشید که ما پیر خواهیم شد و شاید هنوز داستان های من تمام نشده است. حرمحب تصور کرد که شاهزاده خانم شوخی می کند ولی وقتی نظر به چشم های باکتامون انداخت مشاهده نمود که از چشم های او کینه‌ای مخوفتر از قصد قتل احساس می شود. آن وقت فهمید که آن زن راست می گوید و کارد آهنین خود را که در کشور هاتی ساخته بودند به دست گرفت تا اینکه باکتامون را به قتل برساند.

0: سهیل.
1: بله رئیس.
0: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم. صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
1: رئیس جان اصلا نگران نباش. نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
2: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
4: الو سیمین.
5: بله جانم، چی شده؟
4: ببین، منو امروز اخراج کردم.
5: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
10: 310-628-5505.
11: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
5: چطوری اماد؟
12: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تا هم سقفه رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
5: وام بگیر رو خونه؟
12: نمیتونم. اولم واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
5: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
12: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
5: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
13: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
14: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
13: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
15: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار به عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877 829 92 27 877 829 92 27
16: شاهزاده خانم جامه را چاک زد و سینه‌اش را نشان داد و بانگ برآورد. هورم هوب، بزن بزن و کارد خود را در سینه من فرو کن تا اینکه آرزوی سلطنت مصر را به دنیای دیگر ببری، زیرا من هم دختر فرعون هستم و هم الهه معبد سخمت و کسی که یک دختر فرعون و یک خدا را به قتل برساند هرگز به سلطنت نخواهد رسید. هورمهوب پس از شنیدن این حرف آرام گرفت، چون فهمید که شاهزاده خانم راست میگوید و سلطنت او وابسته به وجود وی میباشد و اگر آن زن را به قتل برساند هرگز فرعون مصر نخواهد شد. بدین ترتیب شاهزاده خانم باکتامون طوری از شوهرش که به زور او را زن خود کرده بود انتقام گرفت که هرگز کسی نشنید که در جهان یک زن از یک شوهر اجباری آنطور انتقام بگیرد و هورمهوب حتی جرأت نکرد که آن عمارت را ویران نماید و سنگهای ساختمان را به نقطه دیگر منتقل کند، چون اگر عمارت را ویران می کرد و سنگها را منتقل به نقطه دیگر می نمود نشان می داد که می داند آن کوشک چگونه به وجود آمده است. این بود که خود را به نفهمی زد و این طور آشکار کرد که نمی داند که زوجش آن کوشک را چگونه ساخته است و طعنه و تمسخر مردم را که در قفای او به وی می خندیدند به جان خرید. لیکن از آن روز به بعد با باکتامون تفریح نکرد و باید این را هم بگویم که شاهزاده خانم هم به کلی روش خود را تغییر داد و کس ندید و نشنید که وی با مردی تفریح نماید. آن وقت هورمهوب به طور رسمی فرعون مصر شد و در معبد تاج مصر را بر سر نهاد. اما من می فهمیدم در همان موقع که کاهنان روغن معطر بر سر و بدن او می مالند و تاج بر سرش می گذارند وی در باطن غمگین است، چون می دانست همه کسانی که در آن معبد حضور دارند در باطن او را مسخره می کنند و هیچ یک از افتخارات نظامی او را نمی بینند، ولی در عوض سنگ های کوشک باکتامون را در خاطر می شمارند. هورمهوب پس از اینکه فرعون مصر شد نسبت به همه سوء ظن پیدا کرد، برای اینکه می اندیشید که همه در پشت سر او را مسخره می نمایند و این موضوع چون پیکانی بود که در تهیگاه هورمهوب فرو رفته باشد، ولی وی نتواند که آن را بیرون بیاورد و برای اینکه اندوه خود را فراموش نماید کار می کرد و به طوری که خود می گفت تصمیم گرفت که استبل کثیف را مبدل به یک جای تمیز نماید و ظلم را از بین ببرد و عدل را جانشین ستمگری کند. من برای اینکه انصاف را زیر پا نگذارم باید بگویم که هورمهوب با اینکه وقتی متولد گردید وسط انگشت‌های او سرگین چهارپایان بود و سلطنت سررشته نداشت، بعد از اینکه فرعون مصر شد خود را یک پادشاه لایق نشان داد و هنوز چند سال از سلطنت وی نگذشته بود که ملت مصر زبان به تقدیر او گشود و وی را جزو فراعنه بزرگ مصر دانست. یکی از کارهایی که هورمهوب کرد و قبل از او هیچ یک از فراعنه به فکر آن نیفتاد این بود که تجمل پرستی را بین درباری ها و کارمندان کشوری و لشکری دولت از بین برد. هورمهوف فهمید علت فساد درباری های مصر و کارمندان دولت این نیست که احتیاج به گوشت و نان دارند، بلکه از این جهت فاسد می شوند که در تجمل پرستی با یکدیگر رقابت می نمایند و هر کس می خواهد کوشک یا کاخی زیباتر از کاخ دیگران داشته باشد و در خانه خود غلامان و کنیزان فراوان نگاه دارد و هر روز یا هر شب با یک زن جدید تفریح کند. او دانست تا وقتی بین درباری های مصر و کارمندان کشوری و لشکری رقابت در تجمل پرستی هست، محال می باشد که فساد از بین برود، زیرا احتیاجات آنها حدی معین ندارد که بتوان گفت وقتی احتیاجاتشان تأمین شد دیگر دزدی نخواهد کرد و رشوه نخواهد گرفت. هورمهوف در مصر اولین فرعون است که حقوق محصلین مالیات و قضات را از خزانه دولت پرداخت، نه از حقی که آنها باید از مؤدیان مالیات و ارباب رجوع بگیرند. قبل از هورمهوف رسم این بود که محصل مالیات طبق قراری که با حکومت می گذاشت وصول مالیات یک منطقه را تقبل می کرد و آن وقت چند برابر مالیاتی که باید برای دولت وصول کند از مؤدیان می گرفت. هورمهوف این رسم را برانداخت و مالیات هر منطقه را به طور قطع معین کرد و حقوق محصلین مالیات را هم از خزانه دولت پرداخت که نتوانند به عنوان حق و زحمه مردم را در فشار بگذارند. درباره قضات نیز همین تصمیم را گرفت و برای هر طبقه از آنها حقوقی معین نمود که از خزانه دولت پرداخت می شد و قضات حق نداشتند که از ارباب رجوع بابت حق قضاوت خود زر و سیم یا مس بگیرند. هورمهوف برای اینکه تجمل را از بین ببرد از خود شروع کرد، چون می دانست تا فرعون دست از تجمل بر ندارد مصری ها تجمل پرستی را کنار نخواهند گذاشت. با سادگی به اتفاق عده‌ای از سربازان خود پیوسته در مصر گردش می کرد و در عقب او گوشها و بینی تحصیلداران طماع مالیات و قضات بی انصاف بر زمین ریخته می شد، زیرا هورمهوف برای بدون ترحم گوش و بینی این اشخاص را می برید و آنها را برای کار اجباری به معدن می فرستاد. دیگر از اقداماتی که هورمهوف در مصر کرد این بود: در حالی که دائم در ولایات گردش می نمود به مردم آزادی داد که هر کس شکایتی از قضات و محصلین مالیات و سایر ماموران دولت دارد مستقیم به خود او مراجعه نماید و فقیرترین زارع می توانست بدون هیچ واسطه به هورمهوف نزدیک شود و به او شکایت کند و فرعون وقتی شکایتی دریافت می کرد از آن نقطه به جای دیگر نمی رفت مگر وقتی که به شکایت زارع مزبور رسیدگی می کرد. اثر روش هورمهوف در یک روز و دو روز آشکار نشد، ولی رفته رفته تأثیر این روش در مصر آشکار گردید و دیگر محصلین مالیات جرأت نکردند که به ضرر مؤدیان مالیات و به خصوص زارعین ثروتمند شوند و دیگر قضات نتوانستند با دریافت رشوه احکام ناحق صادر کنند و خدایان مصر هم مانند محصلین مالیات و قضات مجبور گردیدند که از طمع خود بکاهند. از یک طرف از ثروت درباری های مصر و اشراف و نجبا و کاهنان کاسته می شد و از طرف دیگر مردم فقیر بر اثر اینکه دیگر مورد ستم نبودند و کسی اموالشان را از آنها نمی گرفت و دسترنجشان به خودشان عاید می شد ترقی می کردند و دارای بضاعت می شدند. کشتی های مصر دائم بین سرزمین سیاه و ممالک دیگر رفت و آمد می کردند و اگر از 10 کشتی که به دریا می رفت 5 کشتی غرق می شد، 5 کشتی دیگر به قدری کالای گرانبها می آوردند که علاوه بر جبران ضرر آن 5 کشتی، سودی فراوان عاید مصر می گردید. به قدری هرمهب جهت رفع ظلم و آبادی مصر کوشید که در معبد هتنتسوت او را مانند یک خدا پرستیدند و برای وی گاو قربانی کردند و خدای هتنتسوت و هرمهب یکی شد. کاپتا غلام سابق من در حالی که اشراف فقیر می شدند بر ثروت خود می افزود و کسی نمی توانست مزاحم وی گردد، زیرا وی که فرزند نداشت هرمهب را وارث خود کرده بود تا اینکه بتواند آسوده زندگی کند و به همین جهت هرمهب مزاحم وی نمی گردید و ماموران وصول مالیات او را اذیت نمی کردند. کاپتا مرا زیاد به کاخ خود واقع در محله اشراف دعوت می کرد و چون دارای باقی بزرگ بود همسایگان نمی توانستند موجبات مزاحمت او را فراهم نمایند. کاپتا کاخ خود را به شکل کاخهایی که ما در کرت دیدیم آراسته، در اتاقهای کاخ درون لوله آب جریان داشت و در توالتهای کاخ مانند توالتهای منزل کرت، منازل کرت همواره آب جاری عبور می نمود و هر دفعه که من به کاخ او می رفتم می دیدم که وی در ظروف طلا غذا می خورد و هنگام صرف طعام رقاصه های تبس برای ما می رقصیدند و ما را مشغول می کردند. با اینکه کاپتا بعضی از عادات دوره غلامی خود را حفظ نموده پس از صرف طعام صداهای بلند از گلو خارج می کرد و گاهی انگوش را وارد سوراخ‌های بینی می نمود، هر دفعه که ضیافت‌های عمومی می داد اشراف در ضیافت وی حضور به هم می رسانیدند، زیرا کاپتا به اشراف هدایایی گرانبها اهدا و در امور مالی آنها را راهنمایی می کرد.

0: مدیریت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: Los Angeles.
0: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
2: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25 هزار سکورفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتور های کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: شما با پول جمع شده توی 401k‌تون میخواین چیکار کنین؟
5: آپشن های شما اینه: یا اینکه به 401k‌تون دست نزنید، یا اینکه اگر شغلتون رو عوض کردین اون رو منتقل کنید به پلن 401k شغل جدیدتون. یه آپشن سومی هم هست که میتونید با مبلغ جمع شده در حساب 401k فعلیتون در برنامه های مختلف و متنوع مالی شرکت کنید. اگر آپشن سوم رو انتخاب کردین، روی راهنمایی و کمک من حتما حساب کنید. من فروزن فرهمند، مشاور امور مالی در نیویورک لایف سکیوریتیز LLC هستم. با من تماس بگیرید. 833-2626-845 833-2626-845
6: California license number 011743. Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
5: من فروزن فرهمند هستم. روی کمک من حساب کنید.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
8: 844-937-25-30 844-937-25-30
7: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: عرض ادب و احترام دارم به شما همیانان عزیز و ارجمندم. امروز آدینه است، 9 اکتبر. زیاد کس کنم مصطفی میرسلیم یکی از حیوله های مفتخار جمهوری اسلامی است، واقعا هیچ لقبی دیگه نمیشه بهش داد، و یکی از عوامل سرکوب و یکی از مشوقان سرکوب بوده در تمام دوران حکومت جمهوری اسلامی، یعنی از زمانی که علی خامنه ای شد رئیس جمهور، او شد رئیس دفترش و تا به امروز مناصب و پست های خیلی مهمی رو احراز کرد، یعنی همه کاره بوده در همه جا، سرپرست نهاد ریاست جمهوری بوده، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده، رئیس سازمان صدا و سیما شده، وزیر فرهنگ و آموزش عالی شده، دم یه جا بی بی سی دوران وزارت رو بدترین میدونه در تاریخ، بدترین. میخواست رئیس جمهور بشه، کارش تمام بود، جاش رو داد به ابراهیم رئیسی با موافقت خودش. مصطفی پدر مهدی میرسلیم، مهدی میرسلیم که از اعضای سازمان مجاهدین خلق، بی خود خدا چه بلایی سری مسئولان جمهوری اسلامی آورده، اینایی که تو دل مردم رو خون کردن، بچه های مردم رو کشتن، بیر بچه های خودشون چه عذاب در اومدن. عضو سازمانی شد که خواهان براندازی جمهوری اسلامی بود، یا خواهان کشتن، حتی ترور میرسلیم بوده. مهدی متهم شد به اقدام علیه امنیت ملی کشور، 5 سال محکومش کردن، بعد ماسمانی کردن و آوردنش بیرون از زندان، تمام شد. حرف پدرش رو گوش بکنید در مصاحبه، بس که اعلام شد که پسرش از اعضای مجاهدین خلق بوده، گفت مجاهدین از عاطفی بودن فرزند من سوء استفاده کردن، از سادگیشون، خیلی آدم سادگیه. و کمیسیون عفو بخشودگی بچه او رو، پسر او رو بخشید. از افتخاراتش اینه که بعضی که وزارت ارشاد و اسلامی بوده هرگز فیلم ندیده، هرگز نه سینما رفته نه فیلم دیده. اتحادیه اروپا تحریمش کرده، نقش مهمی داشته در سرکوب ها، در جریان کشته شدن مهسا امینی در رأس مدیران سرکوب بوده، 18 تا پست در جمهوری اسلامی. فکر کنید یکی از پستاش چیه؟ باورتون نمیشه، رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی ایران، عضو شورای تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، عضو هیئت مدیره شرکت دیزل سنگین ایران، ناظر عالی طرح موتور ملی پای سوز، عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر، و حالا که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام. فکر میکنید چی گفته؟ حرفاشو گوش کنید، گوش کنید.
1: 1403 گفتیم که کی گفته نفت مال مردمه؟
2: بله.
1: خب نفت مال کیه؟
2: نفت انفاله، مال خدا و رسولشه، مال مردم نیست. مردم حکومت رو مشخص میکنن، ممکن است که حکومت به نیابت از اونها حواسش جمع بکنید که چگونه انفال استفاده میشن. انفال سرمایه است، دقت بکنید. درسته کشور ما رو ایرانیانه، درسته ایرانیان از سرمایهشون چجوری استفاده بکنن؟ به عنوان درآمد استفاده کنن یا به عنوان سرمایه؟
0: انفال در شیعه و در حوزه های علمی قوم به اموال و ثروت هایی گفته میشه که مالک خصوصی ندارند، میگن اینا متعلق به پیامبر اسلام، و بعد از اون میرسه به ائمه معصومین و میرسه از ائمه معصومین به حاکم اسلامی. اینا عین مندرجات حوزه علمی قوم همینان، اما میرسه به حاکم اسلامی. اموال عمومی خدادادی هستند، در اختیار رهبر و حاکم شهرند. انفال از نفلم میاد، از نفل یعنی چیزی که خدا به ما داده دیگه، اینا به دست ما بدون جنگ بهش دست پیدا کردیم. بر اساس روایات اهل بیت و فقه امامیه، زمین های اموات، منابع طبیعی، آبها، سواحل، معادن، زیرزمینی و روزمینی و همینطور تمام چیزهایی که بدون جنگ به دست آمدن، تمام انبار بهش میگن فی، همه انواری که بدون جنگ به دست آمدند، همه انواری که بدون وارثند، یعنی اگه کسی ورثه‌ای نداشت مرد، تمامش رو دادن به آخوند در ایران. نفل ثروت‌هایی است که بدون زحمت و جنگ به عنوان بخشش الهی در اختیار جامعه اسلامی و حاکم شهر. آقا مردم حق ندارند با آخوند و با تمام کسانی که این مکتب رو تو ایران ترویج کردن یک بار برای همیشه خدافظی کنه؟ دوباره حرفاش گوش کنید، حرفاش شنیدنی هم یا نه؟ نفت مال مردم ایران نیست، نفت مال نفت مال حاکم شهر، مال رهبر جمهوری اسلامی است.
1: 1403 گفتین که کی گفته نفت مال مردمه؟
2: بله.
1: خب نفت مال کیه؟
2: نفت انفاله، مال خدا و رسولشه، مال مردم نیست. مردم حکومت رو مشخص میکنن، ممکن است که حکومت به نیابت از اونها حواسش جمع بکنه که چگونه انفال استفاده میشن. انفال سرمایه است، فقط بگویید.

عزیز که از خدم 14 اکتبر 1938 به دنیا آمدند. بعد در تهران رفتم به مدرسه ژان دارک، از اونجا رفتم به دبیرستان رازی، بعد رفتم به پاریس و رو تحصیل رشته معماری شدن، از مدرسه عالی معماری در بوزارم بودم و همینطور در 29 آذر 1338 ازدواج کردن، 4 فرزند دارن، اسم یکی از بچه ها رضاست، یکی فرهنازه، یکی علی رضا، یکی لیلا. 2 دهه ملکه ایران بود. 1346 نایب السلطنه شدن، یعنی به مقام نایب السلطنگی رسیدند. و چیز شهبانو فرح پهلوی، بانوی اول ایران و یکی از پیشاهنگان آزادی، واقعا زنان جامعه ما، زنان جامعه ما خدمات خیلی زیادی شهبانو انجام داده و همه ما در جریان هستیم. یک شنبه در بزرگداشت شهبانو فرح پهلوی در همین لس آنجلس در بیولی هیلز در ارودو اسکول، یک شنبه 11 اکتبر از ساعت 16:00 تا 18:00 بعد از ظهر.

یک اتفاقاتی داره میفته در ایران که به نظر میرسه یه وضعیت زنجیره‌ای هم پیدا کرده. ببین، مهدی جمشیدی از عوامل سرکوب بوده در شهرستان فاریاب در جریان تیراندازی نیروهایی که میگن ناشناسن، اینا گزارش خود جمهوری اسلامیه. رئیس پلیس بوده، رئیس پلیس پیشگیری فاریاب بوده در استان کرمان. این پیشگیری، پلیس پیشگیری هم یعنی این که پلیسی که خلاصه اینا به اصطلاح بسترسازی میکنن برای سرکوب و برای جلوگیری از هر گونه قیام و طغیان مردم. و حالا میشه تشخیص داد که میزان اختیارات اینا چه حده، گاهی واقعا آتش به اختیار هر کاریشون میخواد در این مثلا شهرستان کوچکی مثل فاریاب انجام میدن. مهاجمان به خودروش حمله کردن، اول اون رو متوقف کردن، بعد بهش تیراندازی کردن، فرزندش هم تو ماشین بوده، نمیدونم بر سر چی فرزندش چه آمده. خود به صدا خود نیروهای انتظامی در ایران گزارشی در این زمینه منتشر نکرد، نگفتن که بر سر فرزندش چه آمد. شب گذشته در شهر گلشن و نیکشهر، این سیستان و بلوچستان، یک گروه مسلح به یک مینیبوس حامل کارکنان لشکر 88 زرهی نیروی زمینی یورش بردن، یک نفر رو کشتن، سه نفر رو مجروح کردن. پلیس سیستان و بلوچستان گزارش کرد که در مقابل ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان گلشن تیراندازی شده و انفجار رخ داده. سپاه پاسداران آمریکا و اسرائیل رو متهم کرد که اقدام کردن به فعال سازی و تقویت گروه های تروریستی و تکفیری در منطقه جنوب شرق. این بیانیه سپاه. و ساعتی پیش هم صدا و سیما اعلام کرد که نصرت افتخاری از فرماندهان انتظامی، جالب بعد دیدن میشه خانم نصرت انتظامی، زنه، از عوامل سرکوب بوده، زن، از فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان بر اثر انفجار بمب کشته شد. عامل بمبگذاری موفق شد متواری شود و گزارش آمد که یک پرسنل فرماندهی انتظامی استان، اسمش از احسان ده مرده، او هم به خط رسیده.

خب وقتی این میرید رو سراغ شبکه های اجتماعی متوجه میشید که الان پرکارترین ترانه سرا، پرکارترین ترانه سرا چه در درون ایران چه بیرون از ایران مولویست. پرکارترینه، کارهای او دائما داره تبدیل به موسیقی میشه، آهنگین میشه و منتشر میشه. خب همینا بگردیم و ترانه برای شما انتخاب بکنیم، ترانه دلنشین در این لحظات روز آدینه.

0: آمریکا برای من فهمی گیری من میانونم آمریکا در آستانه مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز متعلق به عوامل رژیم ایرانه و این چندمین باری که خزانه داری موفق شده که رمز ارزهای عوامل رژیم ایران رو کشف کنه، اونها رو استخراج و مصادره کنه. این مهمه. حرفای آقای چی هم شنیدیم، آقای بسنت، اسکات بسنت، اول گفت که جلوی این عوامل سپاوینا رو گرفتیم که برن پاریس و لندن و با معشوقه هاشون و جراحی پلاستیک و اینا رو گفت همه رو توی یه مصاحبه. یه تکه چه گوش کنید، یه تکه اونم به نظرم جالبه و تاکید کرد که فشار حداکثری جواب داده و ما موفق شدیم اونا رو به سمت انزوای کامل سوق بدیم.
1: Economically, UAE has been a good partner. Oman has been a good partner. We're working with Pakistan and Turkey to cut off all the land routes. We have quarantined them with airline flights. So the IRGC, they can no longer go see their plastic surgeon in London, their girlfriend in Paris, and their money in Geneva. So if they love the Islamic Republic of Iran, they are stuck there. So they can enjoy it. And I think that it is a real psyop for them to be stuck in place. And we're probably going to see $1 billion.
0: از بازار گیبون می‌خوایم منزله بعد با کارشناس امنیتی خواهیم بود. کارشناس مطالعات امنیتی آقای عرفان خانیفر و برنامه‌ریز با آقای دکتر نقره کار خواهیم بود. آقای دکتر قاسم بیاض کارشناس نفت و گاز. همینطور قراره امروز بریم به یک سفر در ایران خیلی خیلی قدیم، سفر خیلی طولانی در پیش داریم. با ما باشید، با آقای دکتر بهرام قدیری در شمال کالیفرنیا. فروده برنامه رو اجرا می‌کنه، عزیز سپاسگزارم.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
5: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
4: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
6: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون میذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
8: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند.

0: 65 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818 777 7777.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
2: 844-937-25-30 844-937-25-30.
1: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: آژانس امیری شما را به سرزمین افسانه مصر و دبی دعوت می کند. دیدار از قاهره، اسمان، لاکسور، موزه مصر و مسجد رفاهی. سه شب کروز بر روی آبهای نیل و چهار شب خاطر انگیز در دبی. اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره. تاریخ حرکت 9 نوامبر. لطفاً قبل از سولدات جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
5: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
6: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25 هزار اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتور های کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت ریان ستون.

0: و ارجمندم نشست شورای امنیت با محوریت محکوم کردن حملات حوثی ها. یعنی اوضاع در وقتی میگن محوریت محکوم کردن حملات، یعنی محوریت محکوم کردن جمهوری اسلامی که برانگیزاننده حوثی ها بوده، تروریست های حوثی در منطقه خاور. با کسی؟ با کارشناس مطالعات امنیتی آقای عرفان قانونی فرد عزیز. آقای قانونی فرد، درود بر شما، خوش آمدید.
1: عرض ادب و احترام حضور شما و هموطنان گرامی در کجا که صدا و تصویر ما رو دارن و خیلی خیلی خوشحالم که در نظر حضرت عالی هستم.
0: ممنونم. اگه تصویری به ما بدید آقای که داره چه میگذره و خود شما خروجیش رو چی میبینید؟
1: والا تاریخ همیشه به ما یاد داده که حکومت ها با شکست نظامی معمولا فرو نمیریزن. پیشتر از اون با فروپاشی اعتماد مردم، باور مردم، شکست سیاسی خودشون رو تجربه میکنن و الان یه 9 ماه پس از کشتار یا به عبارتی

0: دلکشی جنوساید وحشتناک در دیماه، پرسش بزرگ دیگه این نیست که این حکومت چند معترض رو خاموش کرده، 50,000 یا 100,000، بلکه اینه که هیچ وقت این میزان از توحش رو که به نمایش گذاشت از سرکوب معترضان برای بقاء قدرت تا این اندازه رسوا نشده بود و ملت ایران رسوایی یک حاکمیت استبداد دینی رو دیدن. یعنی یک گروه تبهکار که به خودش میگه نماینده امام زمان جعلی، نماینده پروردگار عالم روی کره زمین، و اینقدر فاسد، اینقدر سرکوبگر، اینقدر وحشی صفت، و روزی نیست که ملت ایران شاهد یک اعدام نباشن. یعنی انسانها رو از زندگی محروم میکنن، از شادی، از آینده، از امید، و خب حتی الان جدیدن هم میخوان اندیشه آدم ها رو هم محاکمه بکنن. و همچین حکومتی وقتی زنجیر میکشه، وقتی صدای شکستنش رو مردم میشنوند، خوشحالن. یعنی خوشحالن از اینکه یک مشروعیت جدید، یک نظم جدید قرار بیاد و اطاعت اجباری از یک قوم وحشی دیگه نیازی نیست. از اون طرف این ملاها جنگ رو به ایران آوردن، یعنی ناکارآمدی حکومت دینی پیش از پیش بعد از نیم قرن برای تاریخ مردم ایران روشن شد. به نظرم سال 57 خوب شد، خیلی ضرر کردیم، ولی خوب بود که اتفاق افتاد، به این خاطر که لخت بشیم، همدیگر رو ببینیم، ذات همدیگر رو بشناسیم و متوجه باشیم که نظم پادشاهی ایرانی اگر از بین بره چیزی از ایران باقی نمیمونه. و به نظرم این تنها درسی بود که 57 ننگین به ما داد. رسوبات جامعه اومد بالا و صاحب قدرت شد و کل ایران رو به تعفن کشید و الان مردم میخوان همون رسوبات رو دوباره در فاضلاب تاریخ سیفون هم بکشن. این به نظر من وضعیت فعلی جامعه ایران هست که با اون روبرو هست، چه داخلی چه خارجی.
1: تشکر میکنم آقای غنی‌فر. به نظر میرسه که نگاه امنیتی خود آمریکا به خاورمیانه و به ویژه به ایران کاملا عوض شده. یعنی دیگه اون نگاه دوران اوباما و بایدن نیست و همینطور یه نوع کشورهای خاورمیانه با اسرائیل به یک اجماع رسیدن در این زمینه. دست کم اتفاق در اونجا رخ میده داره موضوع رو اثبات میکنه. خب نظر این تغییر نگاه امنیتی فکر میکنید یه خطی است که باید تو تهش و اینا برن، یعنی یه استراتژی است که باید تو پایان پیموده بشه؟ بفرمایید.
0: عرض کنم که اسلام سیاسی یا تروریسم اسلامی یا شیعه گری از کمونیسم، از آپارتاید، از نازیسم، از استالینیسم وحشتناکتره، وحشیتره و فاسدتر. و بنابراین الان جهان کم کم از خواب غفلت بیدار شده بعد از نیم قرن که با این وحوش باید چی کار کرد. شما در نظر بگیرید تنگه هرمز شده یه اهرم فشار برای باجگیری توسط حاکمیت در تهران. ملتی که هزینه جنگ رو داده، هزینه سرکوب رو داده، هزینه 50 سال استبداد دینی رو داده با سفره خالی، خب حق داره بپرسه بگه این امنیت ما کو، خب این بازدارندگی کو، به چه درد ما میخوره. بعد یه گروه دیوانه هم بین ایرانیان عزیز در داخل و خارج، شاید عده 200 نفر تا 1,000 نفر باشن، پیدا شدن که شدن معلم اخلاق، شدن پلیس 90 میلیون نفر آدم، که یکی از سپاه حمایت میکنه، یکی از سپاه تقدیر میکنه، اون یکی میگه زیر ساختا، اون یکی میگه نمیدونم فلان. یعنی یک جامعه آشفته بازار خطرناک. و یکی از خطرناکترین خطاهای امنیتی اینه که حاکمیت تهدید خارجی رو یه فرصت دیده برای توجیه سرکوب داخلی و این وحشتناکه و جنگ رو موقتا خاموش کرده، ولی افتاده به جان ملت که نارضایتی رو به خیال خودشون از بین ببرن. در خارج از کشور هم کشورهای حوزه خلیج فارس به این نتیجه رسیدن که ما یه همچین قده سرطانی رو چرا باید تحمل بکنیم، همچین همسایه نانجیبی، همچین همسایه بی خودی، همچین همسایه بی هویتی. ما 50.5 قرن تحمل کردیم، خب الان میخوایم سرمایه‌گذاری اقتصادی بکنیم، کارهای دیگه بکنیم، و چه لزومی داره ما اینو انجام بدیم؟ امریکا هم به این نتیجه رسیده که در واقع بحث مصالح و منافع ملی نیست، بحث امنیت امریکاست. یعنی دیوانه های اونجا نشستن برای خودشون تهدید میکنن، اینجا رو میزنیم، اونجا رو میزنیم، اینو میکشیم، اونو میاریم. خب در سیاست داشتن موشک به معنای اقتدار مشروع که نیست. اقتدار مشروع زمانی که شهروند در برابر حکومت احساس امنیت بکنه. از بین این 90 میلیون نفر جز طرفداران رژیم هیچ شهروند ایرانی در داخل و خارج از کشور احساس امنیت نمیکنه. 50 سال این ملت با حس تهدید زندگی میکنه، ته دلش همیشه خالیه. خب این به چه دردی میخوره؟ همچنین حکومت، اگه این حکومت خداست، خود اون خدا هم باید برد دادگاه محاکمه کرد. و اینجا که دیگه کم کم جهان از خواب غفلت بیدار میشه که واقعا با قدرت سرطانی زندگی مسالمت‌آمیز نمیشه داشت. با سپاه و ملا ما نه به دموکراسی میرسیم، نه به صلح، نه به آرامش. و اینم خوب بود بالاخره جهان متوجه بشه. ولی خب متاسفانه در امریکا یک سری گروه هایی هستن خوشخیال و بیشواد، یه فکر میکنن با ملای شیعه میشه به توافق رسید. نمونش همین جلیونس هست که حتی نه روزنامه بخونده نه رادیو گوش داده. این اصلا نمیدونه اینا چه جنایتی کردن در این 50 سال. حرف هایی میزنه که هیچ کدومش پایگاه زمینی نداره، هوایی، همش وقت تلف کردنه. و متاسفانه بعد از جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه امریکا تناب نجات فرستاده برای غرق شدن خطرناکترین رژیم تروریستی جهان.
1: آقای غنی‌فرد عزیز، فکر کنید که انتخابات امریکا نتایج شرط چه باشه تاثیرگذار باشه روی پیشبرد سیاست در برابر جمهوری اسلامی؟ مثلا سیاستی که امروز آقای بسنت داره اون رو پی میگیره.
0: ترامپ میتونه حمله نظامی رو تا پس از انتخابات متوقف بکنه، ولی نمیتونه با یه فرمان بحران اقتصادی، انزوای بین المللی، شکاف عمیق بین دولت و ملت در ایران رو پایان بده. بعد ترامپ به سرنوشت ما چه مربوط؟ اون مصالح و منافع ملی امریکا براش مهمه یا رقابت بین دو گروه جمهوری خواه و دموکرات؟ که اینها در امریکا به اصطلاح نهادهای قدرت رو تقسیم میکنن میل خودشون، ولی امنیت ملی امریکا هیچ ربطی نه به جمهوری خواه داره نه به دموکرات داره. هر دو مشترکن در این زمینه. و الان تهدید امنیت ملی امریکا بقای رژیم وحشی ملاست در تهران. و بنابراین مثلا الان حضرات اگه دقت بفرمایید، مثلا پزشکیان رفته پیش پوتین، حالا پوتین با پزشکیان هم دست بده. در سیاست بین الملل دست دادن که نشانه دوستی که نیست، که اونم دنبال منافع خودشه که محاسبه میکنه. و فقط اینجاست که سرنوشت مردم ایران رو به حراج گذاشتن، هر کی زودتر خرید. و اینجا فاجعه است و من فکر میکنم که اوضاع خوشی نخواهیم داشت اگر این نظام که زندگی رو محروم میکنه در واقع هرچی بیشتر تحقیر بشه مردم خوشحالتر میشن. شما در نظر بگیرید روبیو حرف میزنه، حالا یکی دو تا از حرفایی که راجع به تاریخ ایران زد غلط غلوط بود. خب بالاخره ایران و یونان به پختگی فرهنگی تاریخی همدیگه کمک کردن، اینو اشاره نکرد تو حرفاش. ولی کسی مثل همین وزیر خزانه داری، کسی مثل ترامپ، وقتی حاکمیت جمهوری اسلامی که تابون دندان مسلح هست رو تحقیر میکنن، ملت ایران خوشحال میشن. چرا؟ چون بعد از 57 ملت ایران هویت ملیش، اقتدار ملیش، غرور ملیش رو از دست داد. بنابراین امیدوارم که ترامپ کار رو تمام بکنه. و یکی از خطرناکترین کارهاش همینه که این حکومت دیگه فرصت بسیج پیدا نکنه که بهره برداری بکنه و تبلیغات بکنه. چون الان این حکومت رو دو چیز پابنده، یکی رو دستگاه سرکوب، یکی رو دستگاه تبلیغات. و امیدوارم ترامپ دوباره این بار واقعا خواسته ملت ایران رو در نظر نگرفت و این بیشرافتی سیاسی بود که از خودش نشون داد و فقط کشته و مرده یک عکس بود به اسم توافق برجام دو. خب ملا همینو بهش نمیده، نمیخواد بده، ملا میخواد تحقیرش بکنه و ترامپ اینو متوجه نیست. ولی امیدوارم که به اصطلاح با کمک اسرائیل این دفعه بتونن که هرچی بیشتر رژیم رو تضعیف و تحقیر بکنن تا ملت ایران بتونن تکلیف خودشون رو با این قوم یأجوج و مأجوج روشن بکنن.
1: تشکر میکنم آقای عرفان قانیفرد عزیز، هفته آینده آقای عرفان در استودیو خواهم بود. ممنونم.
0: ارادت عرض ادب پاینده ایران.

0: دکتر ندا هیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسنارد درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141.
1: اکبر جون به پا طرف قرمز رو رد کرد. اوخ اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
2: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش رو برسم.
1: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
2: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی.
1: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
2: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
1: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
2: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
3: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
4: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنه. مانی حاتمی، 818-2 میلیون.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555. Los Angeles Dentists Group.com.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
10: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را میدهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجود دروغ استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی باشد. برای گرفتن وام هیلاد با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 238240.
11: برنامه رو پی میگیریم. از زمانی که من اومدم به اینجا و کار حرفه‌ای رو شروع کردم، رسانه‌ها همه حساب کتاب‌های خودمون رو با دادیم به ایرج خان روحانی، واقعا یه حسابدار شریف. بکنم من الان باید حتما تجدید بکنم. اولا واقعا میشه چشم‌بسته به هموطنان رو با های اعتماد کرد، یعنی ایران میتونه به اونها اعتماد کنه. امروز آدم متوجه میشه، امروز تجربه شخصی من و ممنونم از ایشان، ایرج خان، از جنی نصیرزاده عزیز، خیلی سپاسگزارم از تمام کارشون. ممنونم که اینا به ما کمک کردن برای که در اینجا دچار گمگشتگی مالی و اینها نشیم، مشکلی با اداره مالی پیدا نکنیم. و خیلی برای ممنون جناب ایرج خان روحانی.

0: و میانانم با کی هستیم؟ با آقای دکتر بهرام قدیری عزیز در شمال کالیفرنیا. قرار ما رو ببرن به تور، به یک سفر خیلی خیلی دور دست. آقای قدیری درود بر شما، خوش آمدید.
1: با درود بر شما سرکار خانم فرهودی و سایر همکاران محترمتون در رادیو همراه، درود بر شنوندگان عزیز شما. جناب مهبودی، اسم داستان امروز ما آخرین آغوش است.
0: آخر
1: روایتی از عشق و مهربانی انسان در 2800 سال پیش.
0: در کجا؟
1: دیگر در تپه حسنلو. خود تپه 8000 سال قدمت داره، ولی این داستان در 2800 سال پیش در تپه اتفاق افتاده.
0: جالب.
1: میخوام بریم سراغ یکی دیگر از داستان‌های شگفت‌انگیز از تاریخ سرزمین کهن ایران. امروز میخوام شما رو به سفری ببرم، سفری نه به کاخ شاهان، نه به میدان جنگ سرداران و نه به سرگذشت فرمانروایان. امروز میخواهم از دو انسان گمنام برایتون بگویم، دو انسان که نامشان را نمیدانیم، زبانشان را نشنیده‌ایم و حتی نمیدانیم چه نسبتی با یکدیگر داشتن. اما چیزی از آنها باقی مانده که شاید از هزاران کتیبه و فرمان پادشاهی تاثیرگذارتر باشد. تصویر دو انسان که نزدیک به 2800 سال پیش در کنار یکدیگر گویی در آغوش هم با زندگی وداع کردند. داستان امروز ما داستان آخرین آغوش در تپه 8000 ساله حسنلوست. بیایید به حدود 2800 سال پیش برگردیم، به شمال غربی سرزمین ایران، به دشتی در جنوب دریاچه ارومیه در نزدیکی نقده امروزی. در آنجا آبادی بزرگ و پررونقی وجود داشت به نام حسنلو. حسنلو فقط چند خانه و کوچه نبود، ساختمان‌های بزرگ، تالارهای ستوندار، کارگاه‌ها، انبارها و بناهای مهمی داشت. مردمش کشاورزی میکردن، دام پرورش میدادن و صنعتگرانش اشیای بسیار زیبایی از فلز، سفال و استخوان میساختن. در میان آثار به جا مانده از این شهر، ظروف زرین، زیورآلات، سلاح‌ها و اشیای منحصر به فرد ظریفی پیدا شده که از توانایی شگفت‌انگیز هنرمندان آن دوران حکایت میکند. اما من امروز نمیخواهم درباره ثروت حسنلو سخن بگویم. من امروز نمیخواهم درباره جام بسیار معروف طلایی حسنلو که در موزه ایران باستان نگهداری میشه با شما سخن بگویم. میخواهم از چیزی حرف بزنم که در هیچ خزانه نگهداری نمیشود، چیزی که نه از طلا ساخته شده بود نه از نقره. آن چیز محبت انسان به انسان بود. تصور کنید صبحی را در حسنلو کسی از خانه بیرون می رود تا کار روزانش را آغاز کند. مادری کودکش را صدا می زند. دوستی به دیدار دوستش می رود. کسی دلنگران بیماری که از عزیزانش است و شاید جوانی در انتظار دیدن کسی است که دوستش دارد. اینها البته تصویرهای خیالی از زندگی روزمره هم. اما مگر زندگی انسان در همه دوران‌ها جز همین شادی‌ها و نگرانی‌های ساده نبوده است؟ آیا مردم 2800 سال پیش فرزندانشان را دوست نداشتند؟ آیا از جدایی عزیزانشان اندوهگین نمی‌شدند؟ آیا انگامی که کسی بیمار بود دستی بر پیشانی او نمی‌گذاشتند؟ و آیا در لحظه ترس مانند ما به آغوش دیگری پناه نمی‌بردند؟ باستانشناسی همیشه پاسخ همه این پرسش‌ها را به ما نمی‌دهد، اما گاهی کشفی پیش می‌آید که انسان را با چنین پرسش‌هایی روبرو می‌کند. روزی در حدود 2800 سال پیش حادثه هولناک بر حسنلو فرود آمد. مهاجمانی به آبادی حمله کردند. هنوز باستانشناسان با اطمینان نمی‌دانند این مهاجمان چه کسانی بودند. آتش در ساختمان ها افتاد، تیرهای چوبی سوختند، سقف ها فرو ریختند و بسیاری از مردم در همان جایی که بودند جان باختند. سالها و قرنها گذشت، باران بارید، باد وزید، خاک بر ویرانه های شهر نشست، نسل های تازه آمدند و رفتند. نام بسیاری از کسانی که آن روز در حسنلو زندگی میکردند برای همیشه فراموش شد، اما زمین یادگاره آن روز را در سینه خود نگه داشت. تا اینکه در سده 20 گروهی از باستانشناسان ایرانی و آمریکایی به سرپرستی رابرت دایسن معروف کاوش در تپه حسن‌دور را آغاز کردند. آنها در میان دیوارهای سوخته و آوار ساختمانها با صحنه‌های تکان‌دهنده روبرو شدند. اسکلت مردان و زنان و کودکانی که در جریان آن فاجعه جان داده بودند. آثار خشونت و ویرانی همه جا دیده می‌شد. در میان صدها پیکر دو اسکلت کشف شد که داستانشان با دیگران تفاوت داشت. این کشف در سال 1972 میلادی صورت گرفت. دو انسان در محفظه خشتی و اندود شده با گچ در کنار یکدیگر قرار داشتند. اما آنچه باستانشناسان را تحت تاثیر قرار داد تنها نزدیک بودن پیکرها نبود. آن دو رو به رو به یکدیگر بودند، چنان نزدیک که گویی در آغوش هم قرار گرفتند. و شگفت انگیزتر از همه وضعیت دست یکی از آنها بود. دست او به سوی چهره دیگری کشیده شده بود، گویی میخواست صورت همراهش را نوازش کند. تصور کنید 2800 سال الان روزگار گذشته بود، آتش خاموش شده بود، شهر از میان رفته بود، نسل‌های بیشماری آمده و رفته بودند، اما حالت آن دست هنوز باقی مانده بود. چه اتفاقی در آخرین لحظات زندگی این دو انسان افتاده بود؟ آیا هنگام حمله دشمن به آن محفظه پناه برده بودند؟ آیا میخواستن از آتش بگریزند؟ آیا یکدیگر را از پیش میشناختند؟ شاید دو دوست بودند، شاید دو خویشاوند، شاید دو دلداده و شاید دو انسان غریبه که در لحظه هولناک تنها پناه خود را در نزدیکی به یکدیگر یافته بودند. ما نمیدانیم. هیچ نوشته همراه آنها پیدا نشده بود که نام یا رابطهشان را برای ما روشن کند. حتی نمی توانیم با اطمینان بگوییم که در همان حالت جان دادن یا پس از مرگ پیکرهایشان چنین قرار گرفتن. اما شکل قرار گرفتن آن دو چنان تاثیرگذار بود که این کشف بعدها با نام عاشقان حسن‌لو شهرت یافت. دوستان عزیز، اجازه بدید در اینجا نکته علمی رو هم با شما در میان بگذارم. بررسی استخوان‌ها نشان داد که یکی از این دو نفر حدود 19 تا 22 سال داشته و مرد بوده است. دیگری حدود 30 تا 35 ساله بوده و اون نیز به احتمال زیاد مرد بوده است. بنابراین ما حق نداریم تنها از روی این صحنه داستان قطعی عشق یک زن و مرد رو بسازیم. باستانشناسی علم پرسیدن و بررسی کردن است، نه ساختن پاسخهایی که دلمان میخواهد بشنویم. اما مگر عشق فقط یک شکل دارد؟ مگر عشق تنها دلباختگی میان دو انسان نیست؟ محبت مادر به فرزند، دلبستگی پدر به فرزند، وفاداری دو دوست، پیوند دو برادر یا دو خواهر و عشقی که دو دلداده را به هم نزدیک میکند، همه جلوه های از نیاز عمیق انسان به دیگری هم. و آنچه در حسن‌لو میبینیم دست کم ما را به اندیشیدن درباره همین پیوندها دعوت میکند. گاهی ما تصور میکنیم مردم روزگاران دور چون ابزارهای ساده تری داشتند، در خانه های گلی زندگی میکردند، احساساتشان هم ساده تر از احساسات ما بوده است. چه تصور نادرستی. انسان 3000 سال پیش شاید تلفن نداشته و عزیزش بگوید دلم برایت تنگ شده است. شاید عکسی از چهره محبوبش نداشت تا هنگام دوری با آن نگاه کند. اما آیا دلتنگی او کمتر از دلتنگی ما بود؟ آیا ترس او از دست دادن عزیزانش کمتر بود؟ آیا قلب او هنگام دیدن کسی که دوستش داشت آرامتر از قلب ما میتپید؟ فناوری تغییر کرده از خانه ها، شهرها، زبانها و شیوه زندگی تغییر کردن، اما نیاز انسان به دوست داشتن و دوست داشته شدن بسیار کهن‌تر از تمام این دیگرگونی هاست. برای همین است که وقتی به تصویر آن دو اسکلت نگاه میکنیم با وجود فاصله نزدیک به 3000 سال احساس بیگانگی نمیکنیم. ما آنها را نمیشناسیم، اما معنای نزدیک شدن دو انسان به یکدیگر را میفهمیم. این همان پلی است که احساسات انسانی میان گذشته و امروز را میسازد. در تاریخ معمولا نام کسانی باقی میماند که فرمان دادن، جنگیدن، کشور گشودن یا بنای عظیم ساختن. اما میلیون ها انسان عادی چه؟ کسانی که هر روز کار کردن، فرزندانشان را بزرگ کردن، عاشق شدند، رنج کشیدند و بی آن که نامشان در کتابی ثبت شود از دنیا رفتند. آیا زندگی آنها ارزش کمتری داشت؟ از دید تاریخ مردم نه. اتفاقا همین زندگی های گمنام است که بخش بزرگ تجربه بشری را تشکیل می دهند و اینجاست که اهمیت کشف حسن‌لو آشکار می شود. زیرا دو انسان بی‌نام را پس از قرنها خاموشی دوباره در برابر چشمان ما قرار می دهد. نه با تاجی بر سر، نه با شمشیری در دست، نه با کتیبه ای که از پیروزی هایشان سخن بگوید، بلکه در کنار یکدیگر. و چه تصویری از این انسانی تر. بیایید برای آخرین بار با آن صحنه برگردیم. دو پیکر در دل خاک، دو چهره روبرو هم و دستی که در نزدیکی صورت دیگری آرام گرفته است. شاید هیچگاه ندانیم که این دو نفر چه کسانی بودند. شاید هرگز نتوانیم ثابت کنیم که عاشق یکدیگر بودند. اما این ندانستن از ارزش داستان آنها نمی‌کاهد. برعکس، پرسشی عمیق‌تر پیش روی ما می‌گذارد. در آخرین لحظات زندگی چه چیزی برای انسان اهمیت بیشتری دارد؟ قدرت، ثروت، شهرت یا حضور انسانی که دیگر بتوان در کنار او ترس را تحمل کرد؟ دوستان عزیز، داستان حسن‌لو تنها داستان یک فاجعه در تاریخ باستان ایران نیست. داستانی است که ما را به یاد حقیقتی فراتر از هر دوره تاریخی می‌اندازد. انسان از روزگاران بسیار دور موجودی بوده که به محبت، همدلی و پیوند با دیگران نیاز داشت.
0: ممنونم.
1: ما نمیدانیم آن دو نفر چه نسبتی داشتن، اما تصویرشان امروز به نمادی از همین نیاز دیرینه تبدیل شده است. شاید هزاران سال دیگر نیست کسی به یاد نداشته باشد که ما چه کسانی بوده، چه خانه‌ای داشتیم یا چه اندازه دارایی اندوختیم. اما آنچه به زندگی ما معنا می‌دهد تنها چیزهایی نیست که ساختیم، بلکه انسان‌هایی هستند که دوستشان داشتیم و کسانی که در لحظات دشوار کنارشان ماندیم. و من دوست دارم داستان امروز را با این جمله به پایان برسانم: در حسن‌لو آتش توانست یک شهر را ویران کند، زمان توانست نام هزاران انسان را از یاد ببرد، اما نتوانست تصویر دو انسان را که در کنار یکدیگر آرام گرفته بودند از دل تاریخ پاک کند. نامشان را نمی‌دانیم، اما نزدیک به 3000 سال بعد هنوز ما را به یاد عشق و مهربانی می‌اندازند.
0: ممنونم آقای دکتر بهرام قدیری عزیز. دوست قدیری، ببخشید یه دقیقه بیشتر وقت بدم، گرچه وقت چند دقیقه تموم شده. بچه ها به من اشاره میکردن که الان آگهی ها باید بیاد. گفتم به من چرا میگید؟ باقای قدیری بگید. خب این حسن‌لو تو اینجا که میدونی مال دوره اقتدار به ترکان آسیای میانه است که در این منطقه خب قدرت پیدا کردن و حکومت هم دست اونها بود. اسم واقعی چی بود اونجا؟ اسم باستانیش؟
1: ببینید، ما به خاطر اینکه در اون دوره خط نبوده و بعد در هفت‌کوری ها به اون قسمت بایگانی شهر نرسیدیم، نمیدونیم چیه. ولی از این اسامی از روی در واقع روستاها و شهرهای اطرافی که کنار محبت باستانی هستن، باستانشناسا اسمشون رو بر اساس اونها میذارن. ولی یه نکته بسیار جالب این هستش که حسن‌لو تا دوران ایلخانان مغول ادامه پیدا میکنه و اونها ازش به عنوان دیدبانی و حتی حدس میزنن به عنوان کاروانسرا از این محل استفاده میکردن، چون در بلندی خوبی داشته، جاده ها رو میتونستن کنترل بکنن. ولی ربطی به ترکان اینها اصلا نداره. اینها ساکنان اصلی در واقع زاگرس بودند که ماها از اصل نسل اونها هستیم. ما آریایی ها خیلی درصدمون بسیار بسیار شاید که 2% شن آریایی بیشتر نداشته باشه. اینا ما ساکنین اصلی در واقع کشاورزان دامنه زاگرس هستیم. اگر تأثیر ژنتیکی هم گرفتیم از مردمان قفقاز.
0: نه، منظورم خود اسمی حسن‌لو که بالاخره
1: حسن‌لو از روستای اطراف اونجا گرفته شده.
0: خیلی تشکر می‌کنم.
1: ما خیلی جاها اسمشو نمی‌دونیم. ما نمی‌دونیم الان مثلا شهر سوخته اسم
0: واقعیش بوده.
1: ولی بعضی جاها مثل انشانی که جلسه قبل در خدمتون بودیم کتیبش به دست اومده، معلومه که اینجا انشان یا انزان بوده، ولی در مورد خیلی مثلا در مورد شوش، بله اسمش واقعیش شوش بوده، سوسا بوده، در تورات بوده. ولی خیلی ما مثلا تپه شیخی آباد داریم که 12,000 سال خدمت داره، نمیدونیم چیه. یه سری مردم اسامی رو میذارن، مثلا مثل چوغا زنبیل مردم محلی گذاشته بودن. چوغا در زبان مردم محل یعنی تپه، زنبیل یعنی تپه که مثلا حالت زنبیل داره. بعدن که حفاری شد گریشمن در آورد که اسم اینجا اسم واقعیش دورانتاشه.
0: تشکر میکنم، ممنونم آقای دکتر. تا هفته آینده.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جمع بودی عزیز، با گرمترین درودها. گزارش اقتصادی امروز رو به خاطر اهمیت وضع بازار بورس به این مسئله اختصاص دادم. همونطور که قبلا پیش بینی کرده بودیم و گزارش اقتصادی و شواهدی که در بازار وجود داشت که در ماه اکتبر شاید بازار بورس نوسانات پیدا کنه، اگر به تاریخچه اکتبر نگاه بکنیم، در 27 اکتبر 1907 بازار بورس به شدت سقوط کرد. بعد از اون در 24 اکتبر 1929، در 19 اکتبر 1987، 13 اکتبر 1989 و 27 اکتبر 1997 و همینطور در 9 اکتبر 2008، در این تاریخ ها سقوط های شدیدی رو در بازار بورس شاهد بودیم. ضمن این که هیچ کس از آینده خبر نداره، ولی یک امر مشخصه: در چنین روزایی چقدر خوب بود شما پول از دست نمیدادین. در چنین روزای اهمیت صحبت‌های چند سال اخیر که یک امر دوباره به اثبات میرسه که بهترین ثبات در سرمایه گذاری چه خوب است سرمایه گارانتی باشه. همونجوری که روی اتومبیلمون بیمه میگیریم، ای کاش میاموختیم روی ضررهای بازار بورس هم بیمه میخریدیم. همونطوری که به ما آموختن برای منزلتون، برای سلامتیتون، برای اتومبیلتون باید بیمه داشته باشین، چه خوب بود که مسئله رو در بازار بورس هم رعایت میکردیم. ولی سوالی که پیش میاد، چرا همه این کار رو انجام نمیدن؟ چون شرکت های بیمه ای که شما با اونها آشنایی دارین سرمایه گذاری ها رو بیمه نمی کنن. گروه به خصوصی از شرکت ها و سازمان های مالی این نقش رو ایفا می کنن که شماره اونها هم از تعداد انگشتان یک دست ما کمتر می باشه و متاسفانه اکثرا با سیستم های عمومی کار نمی کنن. و اکثر سازمان های بزرگتر از این مسئله و این گونه برنامه‌ریزی ها بهره برداری می کنن. خوشبختانه قرارداد کمپانی ما که از 11 سال قبل نوشته شده، یک چنین سیستمی رو، جواز فروش رو به دست آوردیم که امروز به راحتی در رادیو من میتونم بگم به سرمایه گذاران عزیزی که با دفاتر ما سرمایه گذاری کردن، در نوسانات امروز بازار بورس پولی از دست ندادن. این صحبت های من رو خواهش میکنم جنبه بازاریابی یا از موقعیت استفاده کردن نذارین، صرفا جنبه آموزشی بدین که هموطنان عزیز در بازار بورس در آینده پولی از دست ندن. اکثر طلاق‌ها در خانواده به خاطر ضرر اقتصادی و مالی اتفاق افتاده. بعضی از مشکلات روحی جسمی میتونه جنبه مالی داشته باشه. پول در بازار بورس از دست دادن، مخصوصا در حساب‌های بازنشستگی، یکی از بدترین احساس‌های یه شخص میتونه باشه که زحمات چندین سال کارش رو دستخوش وضع سیاسی، تورم، بالاتر رفتن اوراق قرضه 10 ساله، قیمت نفت و تورم بکنه. شنوندگان عزیز، حسابای بازنشستگی شما بین 30-40% به IRS تعلق داره و اگر هم مزدوج هستین، 50% از اون پول مال همسرتون است. سعی کنین امانتدار خوبی باشین و از حفاظت سرمایه غافل نباشین. لاقل 50% از موقعیت حسابای بازنشستگی یا مارکت رو میتونین ترانسفر کنین به حسابایی که اصل پول شما رو گارانتی میکنن و این مسئله زیر سکشن 408 بی IRS اجازه میده بدون مالیات و هزینه انجام بشه، که گرفتن اکسره مالی رو برای مرور تمام اوضاع مالی شما من جمله وضع بازار بورس رو شدیداً توصیه میکنم. فعالیت ما در هر 50 ایالته. ملاقات های حضوری ما در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و نیوپورت اورنج کانتی همچنان برقراره. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
3: KTWV HD3 Los Angeles.
1: خب امیران عزیز و ارجمندم، اجازه بدید که ارتباط رو برقرار کنیم با اولاندو و آقای دکتر مسعود نقلی‌کار عزیز، رمان نویس، نویسنده و پژوهشگر. آقای دکتر درود بر شما، خوش آمدید.
4: سلام دارم برای شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
1: ممنونم. دوستان استقبال از کتاب جدیدتون در چگونه بود؟ راضی بودید؟
4: بله بله خوب بود.
1: چون دیدم بحث برانگیخته، ایجاد بحث کرده، گفتگو کرده و چقدر خوبه از این نظر.
4: بله بله خوشبختانه خب یه موضوعی هم بوده که تا حدودی میشه با بخشش موضوع روزه دیگه بهش پرداخته شده. نه خیلی خوب بود.
1: یکم ممکن راجب محتوا یک کمی توضیح بدی که هموطنان بدونن راجب چی داریم صحبت میکنیم.
4: کتاب عنوانش از گلهای کویر و درباره روشنفکران و روشنفکری در ایران هست. خب من قبلا هم سال 2002 در واقع یکی از کارهای پژوهشی من روی مسئله روشنفکری بوده از گذشته. من سال 2002 یک کتاب منتشر کردم، یک کتاب 5 جلدی حجمش نسبتا زیاد، بیشتر در مورد تشکل‌های روشنفکری در ایران، یعنی یه نگاه تاریخی از گذشته تا در واقع تا سال 1388 اون کتاب بررسی کرده. منتها تو این فاصله 24 ساله از اون انتشار اون کتاب گذشته من خب به این مسئله فکر کردم و پیرامونش هم مطالعه کردم. به ویژه در رابطه با ایران خب برای من خیلی مسئله بوده، چون من با این گروه اجتماعی هم زندگی کردم و شناخت دارم. این کتاب در واقع میشه گفت یه اثاره است از تاریخ روشنفکری ما و تا حدودی نگاه‌هایی که روشنفکران داشتن، کارهایی که کردن، نقدهایی که بهشون وارده و نمونه‌هایی از روشنفکران هم من تو این کتاب گوشه‌هایی از زندگیشون آوردم. یعنی کتاب از تعریف روشنفکر شروع میکنه، به تیپ‌های مختلف روشنفکری میپردازه، چون ما در مورد تیپ‌های روشنفکری هم نگاه انحصار طلبانه‌ای داشتیم که تو این کتاب من بهش اشاره دارم، به تاریخ پیدایی روشنفکری تو دنیا و ایران اشاره داره و بعدم به نقش روشنفکران، نقش سیاسی فرهنگیشون در دوره‌های مختلف، بیشتر از دوره در واقع از همون میشه گفت قاجار، از هنگامی که عباس میرزا به هر حال اون بحثا رو مطرح میکنه، دوره قاجار، دوره مشروطه، انقلاب مشروطه، دوران پهلوی و دورانی که الان هستیم، که نقش روشنفکران، نقش سیاسی فرهنگیشون چه بوده. کتاب به این اشاره داره، در این حال به موانع رشد روشنفکری پرداخته میشه که خب هم بخشش رو موانع ساختاری و موانع مختلفی که مطرحه، بخشش به خود روشنفکران برمیگرده که من بهش پرداختم، ویژگی هایی که روشنفکران داشتن و روشنفکر ستیزی هم یه بخشی از کتابه. نمونه هایی از شخصیت های به ویژه 5 تا از شخصیت های روشنفکر تأثیرگذار رو هم تو کتاب بهشون پرداختم و راجع به زندگیشون نوشتم. این دو که این کتاب نکاتی که توش داره، بخشیاش خب خیلی ها راجبش گفتن، نوشتن خیلی بهتر از من، منتها دو فصلش من فکر میکنم فصلاییست که یه مقداری متفاوته. یکی همین تیپ‌های مختلف روشنفکریست که من اونجا باز کردم قضیه رو، البته با نگاهی که در سطح جهانه، چون تصور تو جامعه ما این بوده که فقط چپ ها روشن فکرن و هر کی چپه روشن فکره، در حالی که این دید غلطی بوده. من تو این فصل کتاب گفتم که اینطور نیست، بلکه یه دوره‌ای تو ایران گرایش چپ غالب بوده، ولی قبل از اون دوره اصلا گرایش که در روشنفکری ما غالب بوده متفاوت بوده، بیشتر نظر به مدرنیته و مدرنیسم و تجدد داشتن. یه بخش این کتابه که کمی بحث تازه‌ایه و خیلی از رفقای چپ رو هم علیه من عصبی کرده که این بحث چه بوده، که به نظر من کاملا درست و واقعیه. یه فصلی هم که تازگی داره زنان روشنفکره. ما در روشنفکری خودمون و هر جریان فکری سیاسی توی جامعه خودمون زنان در واقع غایب هستن، یعنی بیشتر جریان ها مذکر جلوه میکنن، در حالی که همین جریان روشنفکری رو که من از خاجاریه تا الان دنبال کردم واقعا زنان بسیاری رو میشه دید که چه نقش روشنفکرانه و چه نقش در واقع مثبت و خوبی داشتن تو تاریخ ما، به ویژه انقلاب مشروطه به بعد، دوره رضا شاه و دوره‌های بعدی حتی در جمهوری اسلامی. این چه خلاصه کتاب اینه که من خدمتتون گفتم.
1: ممنون، تشکر. یه دفعه باید مفصل داد، هم وقتی بیشتری با بگذارین، هم شما وقتی بیشتری به ما بدید که بیشتر راجبه صحبت بکنیم، چون به نظرم خیلی بحث جالبیست و فکر میکنم کمتر بهش پرداخته شده بود در گذشته و این از دو آوری های آقای نقره‌کار. آقای نقره‌کار، فردا روز چی؟ مبارزه با اعدامه، نه؟
4: بله، 10 اکتبر،
1: ده اکتبر
4: روز جهانی مبارزه با مجازات اعدامه. خب این 10 اکتبر حدود سال 2003، بله سال 2003، یک ائتلاف گسترده جهانی از سازمان‌های حقوق بشری و سازمان‌های مشابه شکل گرفت که این جریان رو در واقع راه انداختن تحت عنوان روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، که خب مورد استقبالم قرار گرفت. خب همونطوری که بهتر میدونید الان 140 کشورن در جهان که یا مجازات اعدام رو لغو کردن یا برام مجازات اعدام رو اجرا نمی کنن، در حالی که این تعداد سال 1948 که اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد 19 کشور بود، الان در واقع 140 کشورن. و خب در رابطه با اعدام که میدونید یکی از پرچالش‌ترین و خشن‌ترین مجازات هاست کار شده و این 140 کشور تا الان یا همطور که عرض کردم لغو کردن یا اجرا نمی کنن. توی کشورهایی که خب اجرا می کنن و در صدر قرار دارن، حالا چین هست، خب امریکا هست، کشورهای دیگه هستن، ولی خب ایران فکر میکنم بعد از چین یا شاید قبل از چین قرار داشته باشه در رابطه با انجام این کار. و خب به هر حال برای جامعه ما مسئله است دیگه، ببینید در حکومت اسلامی تو این 48-9 سال ما شاهد بودیم که چه جنایت های حکومت اسلامی کرده و واقعا اعدام ها، نه اعدام های فردی، اعدام های جمعی، کشتار های دست جمعی از دگراندیشان سیاسی و مخالفان ما شاهد بودیم و همینطور از به هر حال کسایی که جرائم کوچکی داشتن مثل مسئله اعتیاد، مسئله مواد مخدر. به هر حال اعدام تو کشور ما یکی از مسائلی است که واقعیتش شاید بشه گفت که از بزرگترین مسائلی است که بهش باید پرداخته بشه. و خب به ویژه امروز اما شاهدیم دیگه، حکومت اسلامی الان لااقل از مهر ماه سال قبل تا این ماهی که الان توش هستیم 2003 نفر رو اعدام کرده، بیش از 2000 نفر رو، در حالی که سال قبل خب در واقع 30% اضافه شده به میزان اعدام ها در این فاصله. و خب الان هم به مناسبت 10 اکتبر هم در خارج کشور میدونید اعتراض ها و تجمع هایی هست در رابطه با اعدام ها در داخل و هم در خود داخل کشور. منتها خب حکومت اسلامی همونطوری که اطلاع دارید دیگه روزانه تقریبا جان عزیزان ما رو میگیره و تا به حال هم متاسفانه کسی جلودارش نبوده و همینطور داره اعدام میکنه تا موقعی هم که هست خواهد کرد و اعدام های در ملأ عام رو هم داره در واقع دوباره باز میگردونه. یه مدتی کنار گذاشته بودن اعدام در ملأ عام رو ولی دوباره شروع کردن.
1: آقای دکتر روزگار، مراجعه کردم به تاریخ دوره قاجار و دوره ناصرالدین شاه که مجازات اعدام رایج بود، خیلی ها از این طریق اعدام شد، جمع بزنید فکر نمی کنم به 4000 نفر برسه جمعا. یکی از مهمترین اونها که در تاریخ ثبت شده خب اعدام بهائیان بوده، سید علی محمد باب بوده، نمیدونم کششتن طاهره قرة‌العین بوده، سلیمان خان بوده و ولی یکی که به نام امنیت و به دستور ناصرالدین شاه اعدام های گسترده ای صورت گرفت، میخواست بره به سفر فرنگ و میخواست محیط رو امن بکنه و زهر چشم بگیره، دستور اعدام فوری و بدون تشریفات داد 10 نفر. اینا هم کسانی بودن که سابقه شرارت داشتن و دزدی، 10 نفر اعدامی. علی خامنه ای هزارها نفر رو در چند ساعت کشته. خیلی عجیب، حکومت عجیبی نداریم تو تاریخ. هر چی میگردم شبیهش بهتره میکنم، باور کنید.
4: ما توی حکومت اسلامی، من اشاره کردم 11 تا کشتار بزرگ کردن، حالا جنایت‌های پنهان و جنایت‌های دیگه، یعنی شماره بکنیم 11 کشتار مرتکب شدن که فقط خب حالا دیماه که دیگه شاهد بودیم کمیت کشته شدگان و قبلش هم اینطور، فقط در ظرف کمتر از 2 ماه شما حساب بکن 5000 اسیر خودت رو، اسیر سیاسی رو دار بزنید.
1: عجیب.
4: تا سال 60 عفو بین الملل میگه توی فاصله، آمار عفو بین الملل توی فاصله 1 تا 2 ساله 15000 تا رو اعدام کرد.
1: خیلی عجیب.
4: و بهایی ها رو شما اشاره کردید، ببینید بهایی ها فقط 200 بهایی فاصله سال 58 تا 59 اعدام شدن که الان اسامیشون و همه در واقع مشخصاتشون منتشر شده.
1: همینطور،
4: یعنی نمونه واره دیگه.
1: ما در واقع تازه مجازات های دیگه که در مورد بهایی ها اعمال شد از اعدام کمتر نبود. فکر کنید بچه آدم نظر بره مدرسه، بچه آدم نظره بره مدرسه، اگر از حق حیات محروم باشه، از زندگی محروم باشه، بریزن خونه کشت بکنه در شمال کشور، بعد چی بفرستن؟ ترکتور بفرستن؟ هرچی اینا کشتن از بین ببرن، خونه شون خراب بکنن بر سرشون، از اعدام کمتر نیستی؟
4: بله
1: آقای.
4: نه، جنایت هایی که اینا کردن من فکر میکنم خب بخشی ثبت شده، ولی یه روزی اگر کاملا روشن بشه گمان نمیکنم ما تو این تاریخ 2500 ساله یا 7500 ساله مشابهش داشته باشیم.
1: همینطور، آفرین آقای دکتر، خیلی سپاسگزارم. دکتر نقره‌کار عزیز در اورلاندو، تا گفتگوی دیگر، ممنونم از شما.
5: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
6: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن.
5: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
6: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
5: 818 818 0707. حیدری لا گروپ.
7: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
8: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ، یهو دلم خواست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
10: جوشه جون.
8: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
10: داریم فرود بیم. چرخ ها بازه و باند آماده است. موفق باشیم.
11: دیوید کنانی هستم. Your independent financial fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
12: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
13: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310 870

0: بعد واردن. خیلی سری زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: خب آقای اسکات پیرسن هم یه رو میگه داریم کاری میکنیم، کاری کردیم که دیگه سپاهی ها نتونن با معشوقهاشون در پاریس دیدار داشته باشن یا برن جراحی پلاستیک بکنن با جراحاشون قرار بذارن. و بعد هم میگه آخر هفته، یعنی چند ساعت دیگه، 1 میلیارد دلار رمزر زینها رو کشف کردیم و اینها رو از دایره خارج میکنیم و مصادره میکنیم. این حرفایی که امروز آقای بسنت زده و تاکید کرد که کار انزوای کامل جمهوری اسلامی صورت گرفته و فشار، کارزار فشار حداکثری جواب داده به ما. خب دقیق کردیم ببینیم که اقدامات دیگری که داره خزانه داری انجام میده چیه با کمک نهادهای دیگر بیرون مللی. همین موضوع جلوگیری از تحریم، دور زدن تحریم هاست. جمهوری اسلامی خب نمیتونه حتی یک قطره نفت صادر بکنه و تا به حال هم از طریق شیپ تو شیپ نفت میفروخته و آخرین گویا کشتی حامل نفت رو همین چند روز پیش فروخت. فکر کردم که در این زمینه ها با آقای دکتر قاسم عیاض صحبت بکنیم. وقتی میگن شیپ تو شیپ چه اتفاقاتی میفته کشتی به کشتی؟ یعنی چی کشتی به کشتی؟ آقای دکتر عیاض درود بر شما.
1: درود بر شما جناب میبودی، همچنین هم میهنان عزیزم که این برنامه رو میشنم و هم زبانان عزیزم.
0: ممنونم. شیپ تو شیپ
1: یعنی از کشتی به کشتی.
0: بله.
1: پس اجازه بدین از اول توضیح بدم که یه پالایشگاه چه جور نفتی میتونه دریافت کنه. ببینین این پالایشگاه ها این نیستن که هر نفتی رو ببرین براش بتونه تصفیه کنه. پالایشگاه ها طوری طراحی شدن که برای یک نفت های ویژه‌ای از نظر چگالی یعنی سنگینی و از نظر مقدار سولفور میتونن کار بکنن و بعد بر مبنای فصلم کاراشون رو عوض میکنن. مثلا در فصل تابستان در امریکا پالایشگاه ها تمام برنامه هاشون رو عوض میکنن که بنزین بیشتری تولید کنن، در زمستان گازوئیل و نفت سفید بیشتری تولید میکنن، بنزین کمتری. خب پالایشگاه های دنیا هم کشورهای توسعه یافته مثلا ژاپن یا کره جنوبی یا چین همینطوری کار هستن.
0: پس خب توضیح بده اول این تقسیم بندی زمستان تابستان به چه دلیله؟
1: بله، به دلیل این هست که وقتی شما نفت رو آوردین توی دستگاه پالایش، شما میتونید که تنظیم بکنید که چه مقدار از اون تبدیل به بنزین بشه، چه مقدارش مثلا به گازوئیل بشه، چه مقدارش به نفت سفید بشه و غیره. و چون در تابستان مردم بیشتر رانندگی میکنن، بنزین خیلی لازم دارن. مثلا تو امریکا دیدین جاده های امریکا پر میشه از ماشین، ولی تو فصل زمستان از این خبرها نیست.

0: نتیجه پالایشگاه ها مثلا در امریکا در فصل تابستان شاید مقدار زیادتری باید بنزین تولید کنن. برای همین پالایشگاه ها تنظیم کار کردن خود پالایشگاه رو عوض میکنن، ولی با وصف این نفتی که براشون هم میاد باید نفت ویژه‌ای باشه که بتونن این کار رو باش بکنن. خب در گذشته اینها مثلا به عربستان یه مقدار سفارش میدادن، به امارات یه مقدار، به ایران یه مقدار، به کویت یه مقدار، و این نفت ها به وسیله نفتکش های بزرگ میرفت و در انبارهای خود این پالایشگاه های بزرگ خودشون به ترتیبی که میخواستن اینها رو ترکیب میکردن تا اون ترکیب لازم برای پالایشگاهشون دستشون بیاد.
1: یعنی قاطی میکردن نفتی کشان،
0: قاطی میکردن، بله، جالب. که بتونن مثلا نفت سنگین و سبک و به درجات مختلف قاطی میکردن، نفتی که مثلا گوگرد بیشتری داشته با اونایی که اصلا گوگرد نداشته ترکیب میکردن که پالایشگاهشون بتونه این رو مورد کار قرار بده و تصفیه بکنه، پالایش بکنه. حالا اون توان الان از بین رفته به دلیل این مشکلات جنگی. در نتیجه اونا میگن خیلی خب، به جای اینکه ما این کار رو بیایم توی پالایشگاهمون انجام بدیم، دو تا سه تا یا چهار تا از این تانکرای بزرگ میان اون ور، یعنی در دریای عمان اون ور میان وای میستن و بعد نفت ها، نفتکش های کوچکتر که دیده نمیشن، حالا راجع به اونام صحبت میکنیم، اینا از این جاهای مختلف نفت رو میبرن و بعد توی اونا ترکیب میکنن که چه مقدار از این نفت به کدوم کشتی برسه. اون وقت علت این که این کار رو دارن اینجوری انجام میدن برای این که ابعاد این کشتی ها وحشتناکه. مثلا اگر من به شما بگم که این ابعاد این کشتی ها رو اجازه بدین من چند تا رقم روی هم گذاشتم بهتون نشون بدم که ببینید، مثلا یک کشتی که فقط 500,000 بشکه نفت در روز صادر میکنه، این 2 تا 2.3 دهم برابر یه زمین فوتبال ابعادشه.
1: خیلی
0: شما فکر شما برید زمین فوتبال در نظر بگیرین که تقریبا زمین فوتبال یه چیزی معادل 105 متره. یک کشتی 500,000 بشکه ای که یک کشتی کوچیکه این روزاست.
1: چون 4 میلیونی هم داشتیم، نه 4 میلیونی هم داریم.
0: بله، این اندازه 2.1 تا 2.3 دهم زمین فوتبال طولشه، حالا عرضش دیگه به جای خودش. بعد اگه این بزرگتر بشه، مثلا بیاد بشه 1,000,000 بشکه، یه دفعه طول این معادل 2.7 تا 2.6 دهم یه زمین فوتباله. حالا اگه بیاد برسه به 2,000,000 بشکه، این معادل 3.1 تا 3.2 دهم زمین فوتباله.
1: یعنی شما سه برابر،
0: سه تا زمین فوتبال رو کنار هم بذارین، این کشتی تازه میتونه 2,000,000 رو برد کنه. و شما میدونین کشتی هایی که الان 3,000,000 به بالا هم حفر میکنن وجود داره.
1: رسته.
0: بعد مشکل بعدی اینه که این کشتی ها از بس بزرگن، برای زدنشون شما هدفگیری زیادی لازم ندارید، از بس بزرگن. حالا اینا چی کار میکنن؟ کشتی های کوچکتر میگیرن که از امارات یا کویت یا قطر یا عربستان نفت رو میگیرن تو کشتی های کوچک 300,000 بشکه ایم هست. یه 300,000 بشکه هم باز خیلی بزرگه، بیشتر از 1.5 میدان فوتبال طولشه. چراغاشون هم خاموش میکنن، رادارشون هم خاموش میکنن، فرستنده و گیرنده ها همه رو خاموش میکنن که هیچ ردی از نظر دیجیتال نداره. کشتی های امریکایی هم ناوها از این ور اونور شرکت میکنن که اگر موشکی اومد اینا بزننش. از اینا 10-20 تاشو هر شب رد میکنن از خلیج فارس، اون به خصوص هم از جهتی که کشور عمان اومدن اونجا رو لاروبی کردن، وسعتش رو زیاد کردن، عمقش رو بیشتر کردن، اون مینهایی رو که ایران گذاشته بود همه رو ازش در آوردن، از اونجا میرن. اون وقتی اینا رفتن به طرف دیگه دریا، در اونجا برنامه ریزی کردن که کدوم این کشتی ها نفتشو تو کدوم کشتی بزرگتر باید بریزن.
1: بنابراین کشتی های بزرگ اونجا منتظرن تو دریای عمان،
0: اونجا منتظرن، به اضافه که این قاطی کردن نفت هم اونجا تو این کشتی ها انجام میدن. خب این کشتی که مثلا فرض کنید 2,000,000 بشکه بخواد برداره، چون فاصله طولانی رو باید برن، هرچی کشتی بزرگتر باشه هزینه حمل و نقل کمتره. چون همون عده کارکنان رو داره دیگه، مصرف سوختش هم خیلی فرق نمیکنه وقتی حرکت کرد روی دریا. در نتیجه اینها میان از اونجا نفت رو بر میدارن و میبرن. ولی با وصف این دیدین که گاهگاهی هر دو سه روزی یکی از این کشتی های کوچکتر رو ایران میزنه. حالا برای زدن اینا رادارهای تمام سواحل جنوب رو امریکایی‌ها زدن و اینا مجبورن، احتیاج به ساتلایت دارن که اینو ظاهراً روس‌ها یا چینی‌ها بهشون اطلاعاتو میدن. اینا از اون طریق میدونن یه کشتی داره حرکت میکنه بدون اینکه رادار داشته باشه یا چیزی، و در ضمن میدونن اگه بخوان خیلی زیاد بزنن جنگ را میفته و اونا اینو نمیخوان. فقط میخوان اختلال اینقدر ایجاد بشه که این هر نقل متوقف بشه. آه. برای همین هم دو سه شب یه دونه میزنن.
1: نه موفق نشدن. حالا سوالم اینه که این کشتی کوچیک با 300 هزار تن میرن که به خودشون برسن به کشتی بزرگتر اونجا تخلیه کنن بارشون رو، جمعا این بارگیری چقدر طول میکشه؟
0: بارگیری خب به وسیله پمپ‌های بسیار قوی انجام میشه. مثلا در خود بندر خارگ این کشتی‌ها 1 میلیونی که میومدن مثلا احتمالاً توی 2 روز پرشون می‌کردن. یعنی اون پمپ‌ها فوق‌العاده قوی هستن که میتونن این کار رو بکنن. حالا پر کردن این کشتی‌های کوچیک هم همچین خیلی وقت نمیگیره، یه روز نیمه روز، ولی اون وقت تو دریا که میرن اون وقت پمپ‌های اونا به اون بزرگی پمپ‌هایی که در ساحل یا بندر هست نیست، اونجا بیشتر طول میکشه. ولی خب اینها همه پذیرفتن که این هم جزی از هزینه جنگه که باید بدن. الان بزرگترین مشکل مشکل حفظ امنیت و پرداخت اون پولی که ضمانت امنی این کشتی هاست. اون یک هزینه خیلی بالایی داره، یعنی با این که شاید از هر 20 تا کشتی که میره توی 2-3 روز مثلا یکی یا دو تاشو میزنن، ولی همه کشتی ها مجبور هستن که یک چنون بیمه ای داشته باشن که اگه زده شدن. بعدم شما فکرش کنید اینا نفته، نفت وقتی زده شد و روی آب ریخت چه آفت هایی بعدها خواهد آورد. خلیج فارسی که از حساس ترین محیط های جغرافیایی و محیط های دریایی رو داره، این نفتی که اینجا ریخته میشه ما عواقبشو بعدها خواهیم فهمید که چه آسیب هایی به اطراف اون جزیره ها و بعد به اطراف خود اون آب خواهد رساند. به اضافه این که اون ماهی هایی که تو این دریاست، این ماهی ها وقتی که میان نفت رو میخورن، این نفت یه مقدارش صورت ارگانیکه، این ماهی ها یک جوری خوراکشون میشه، مستقیما نه غیر مستقیم. یعنی پلانکتون ها که موجودات خیلی کوچکی هستن، اونها خوراکشون همین هست و بعد ماهی ها اونا رو میخورن، توی بدن ماهی ها سم جمع میشه و بعد بیچاره مردم ما یا مردم سواحل طرف دیگه این ماهی ها رو میگیرن، زندگیشونه دیگه، ماهی گیرن، این ماهی ها رو میگیرن و میخورن. ببینین چه عواقبی در آینده برای نسل های بعدی ما خواهد. خیلی این کار احمقانه یکی داره پیش میاد و نیاز به یه مقدار دوراندیشی داره که شو. چرا نمیتونن اختلافشون رو حل کنن؟ ولی یه طرف میگه من حاضرم مذاکره کنم، طرف دیگه قصدش پایان رسوندن دنیاست. اینه که شما در یک چنین شرایطی هرگز نمیتونید وارد مشاوره بشید.
1: تشکر میکنم آقای دکتر بیات از بازار آگهی با دوبور. آجه تو باید رسی، شما که مدت های مدید در نواحی جنوب کشور زندگی کردی تو بودی تو اینها، خود یک منابع غذایی خیلی فراوان در خلیج فارس و منطقه، این لابستر نمیدونم شریمپ اینا، ولی مردم محل استفاده نمی کنن. نه
0: غذای اصلی، خب من خودم در آبادان بزرگ شدم و خودم شهر، غذای اصلی ما ماهی بود.
1: نه یعنی ما... لابستر اینا چی؟
0: نه
1: شامیگو نه. خب نه. چرا؟
0: ولی
1: انگیزهای مذهبی داشتن؟
0: میگو میخوردیم همه.
1: میگو میخورد.
0: ولی لابستر ها رو بسته‌بندی میکردن، یک کسایی خیلی پول بیشتری براش میدادن.
1: آها.
0: اینا بسته‌بندی شد میشد و فرستاده میشد به جایی که پول بیشتری بدن. ولی من یادم خودم در دوران کودکیم حتی تا بزرگ شدم به بازار ماهی خرمشهر میرفتم مثلا. این بازار ماهی فوق العاده زیبا بود، روی رود کارون ساخته شده بود، در نتیجه همه چیز فوری با آب شسته میشد و تمیز میشد. همه ماهی ها رو شب قبل گرفته بودن. شما میدیدید ماهی تازه،
1: همه تازه تازه تازه.
0: و هر ببینم
1: نوعش. خرچنگ هم نمیخوردن؟ نه خرچنگ
0: نه. ببینین از نظر مذهبی خب اینها زیبایی نداشتن. خرچنگ موجود زیبایی نیست، گرچه گوشتش خیلی خوشتمه، ولی موجود زیبایی نیست.
1: آخه اینا منابع خیلی غذایی مهمی بود که ما از صرف نظر
0: درسته.
1: کرده بودیم.
0: درسته
1: همش هم آخون بوده ها، همش مقصر آخونده.
0: راستش
1: از خاویار میگیری در شمال ایران تا این. برای ممنونم از بازار آگهی عبور میکنیم و برمیگردیم.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی. آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
4: الو سیمین.
5: بله جانم، چی شده؟
4: ببین، منو امروز اخراج کردم.
5: وای سعید، ببین چی کار میکنی؟ خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
6: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.
11: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: برابر بهم گیریم هم یعنی نجر جان آقای بهراد میگه من تلفن زدن غیری به شما ابراز علاقه کردن آقای دکتر بیاتاش که دارن برامر گوش میکنن گفتن من در جزیره هرمز و قشم خدمت کردم اولین لابستر اولین شاه میگو رو در جزیره هرمز خوردم برای اولین بار تو زندگی بنابراین در هرمز ظاهرا مردم شاه میگو یا لابستر میخورن
1: البته اونا خیلی جمعیت کم دارن در اون جزیره ها خیلی جمعیت کم بود
0: خب بسیار عالی ببینم آقای بیات رابطه بین ماهی و نفت چیه
1: بله عرض کنم که چند تا رابطه دارن یکی این که در طول شاید 100 میلیون سال ماهی ها همینطوری که زندگی کردن و مردن همه به کف آب رفتن و روشون لایه های رسوبی نشسته این لایه های رسوبی آهسته آهسته پایین تر رفته برای اینکه وزنشون سنگین تر چون میدید لایه زمین مثل چیزه نرمه سخت نیست پایین تر رفتن در حرارتشون رفته بالاتر فشارشون رفته بالاتر و اینها تبدیل شدن به نفت نفتی که ما داریم ترکیبی از اینجور ماهی های بزرگ و ماهی های کوچک و مواد ارگانیک از هر نوعش خب این رابطه اوله رابطه دوم راجب غذای ماهی هاست در آب همه دریاها من جمله در خلیج فارس دائما از کف خلیج فارس نفت داره نشت میکنه میاد بالا چون این نفت که زیر دریا زیر زمین هست همیشه راه‌های کمی پیدا میکنه
0: و به صورت بیرون.
1: قطره قطره در کف دریا داره میاد بالا
0: سطح آب میشه دید لایه ها رو یا نه
1: شین بس به شین میگیم یه قشای نازکی رنگیه که میشه در بعضی جاها دید مثلا در قسمت جنوبی خلیج فارس در آبهای امارات خود من مشغول حفر یک چاه بودم و برای اینکه بتونیم پلتفرم رو این دستگاه حفاری رو روی کف چاه پایه هاشو بگذاریم دائما از کف آب داشت حباب گاز میومد بیرون و این خطرناک بود در نتیجه ما انقدر اینو جابجا کردیم تا یک جایی باشه که دیگه ازش حباب گاز بالا نمیاد حالا وقتی این نفت ها داره نشت میکنه چون آهسته آهسته میاد این پلانکتون ها که موجودات کوچک دریایی هستن اینا همه غذای اصلیشونه اینا رو قشنگ میخورن و ماهی ها هم خب
0: نفت خورن نفت خورن نفت
1: خورن ماهی ها اون موجودات کوچولو رو میخورن در نتیجه اگر در وجود این پلانکتون ها نوع نفتی باشه که این مثلا سولفور داشته یا چیزای سمی چون مواد آهنها فلزات سنگین هم درش هست اگه باشه این به تدریج در معدن ماهی بزرگ جمع میشه و وقتی ما بخوریم خب اون مستقیما میاد توی بدنمون مثلا همین الان در ساحل خلیج مکزیکو که من اینجا زندگی میکنم در هوستون در ساحل خلیج مکزیکو چون الان لااقل 50-60 سال هست که پالایشگاه های خیلی بزرگ گذاشتن این پالایشگاه ها از موادی که به دریا ریختن یه مقدارش دارای جیوه بوده این جیوه رو ماهی هایی که در این قسمت خلیج مکزیکو زندگی میکنن خوردن در نتیجه شما اگر ماهی های محلی رو بگیرید دارای جیوه بالایی هستن که این خیلی خطرناک سمی جیوه حالا خاطرات خود من از دوران ماهی در خرمشهر و آبادان من تا 10 ساله که بودم خونمون نزدیک یک جایی بود که بهش میگفتن بازار سیف یا سیف که بازار سبزی فروشی و ماهی فروشی و میوه فروشی بود که من خودم میرفتم میدیدم ماهی های تازه یک بازاری مثلا 100 تا مغازه هر ماهی که شما فکر کنید ماهی آبهای شیرین که مال خود رود کارون بود ماهی آبی که نیمه شیرین نیمه شور بود که بین خلیج فارس و کارون و اروند بود و ماهی که مال آب شور بود که دیگه مال خلیج فارس شما تمام این اقسام رو داشتین
0: کدومشی شما بیشتر دوست داشتی؟
1: راستش من ماهی دریای ماهی خود رودخانه شیرین رو دوست داشتم ماهی های اینجوری بودن منطقه اونا رو هم میخوردیم اصلا جا میبودید در جنوب ایران یعنی اون قسمت هایی که من زندگی کردم اکثر مردم ترجیح میدادن ماهی بخورن تا گوشت چون گوشت گرون بود ما 3 یا 4 روز در هفته فقط ماهی میخوردیم و بعد میگو فوق‌العاده مورد طبع ماها بود. ماهی رو هم به فرم‌های مختلف درست می‌کردن، غذاهای مختلف باهاش درست می‌کردن.
0: قلیه ماهی ها، قلیه ماهی،
1: قلیه ماهی یکیش بود. آره. بعد مثلا اگه جاهای دیگه ایران می‌رفتید ماهی اصلا معمول نبود، جز ماهی آزاد خشک شده.
0: آها.
1: ولی در خوزستان و مثلا اهواز و خرمشهر و آبادان و اینها ماهی غذای اصلی مردم بود. و میگو، دوستای من میگوی خشک شده که پخته شده بود تو آب تو جیباشون بود، مدرسه که می اومدن در یه فصل دست میکردن از جیبشون میگوی خشک شده در میوردن به من میدادن، من به اونا همیشه کشمش و بادوم و فندق و گردو میدادم، اونا هم به من از اون میدادن. و در بعضی از فصلها ملخ سرخ شده،
0: ملخ دریایی، دریایی،
1: نه ملخ معمولی،
0: ملخ معمولی.
1: اونجا وقتی که ملخ به صورت فراوان می اومد، افراد محلی اینا رو می گرفتن
0: و خوش می
1: فوری کباب می کردن، بالش اینا همه می رفت، بقیاش هیچ فرقی نداشت با میگو.
0: پس این گفتن ملخ خورن اینا، پس درست بوده.
1: آره، من خودم هم می خوردم، خیلی هم خوش بود، فرقی با میگو نداشت. یادمه 8 سال 9 سالی که بودم، این در دوران محمد رضا شاه بود، چون بازار ماهی همیشه بوی ماهی میداد، اومدن یک بازار ماهی خیلی خوب برای شهر خرمشهر ساختن روی رودخانه کارون. از ساحل اومدن اسکله درست کردن روی ساختن. و این بازار چقدر جالب بود، میرفتید هر نوع ماهی دلت میخواست تمیز و حاضر با لوله های آب که فوری میشستنش رو پاکش میکردن میدادن شما.
0: قیمت مناسب ها، قیمت ارزون،
1: خیلی کم، خیلی کم. مردم اکثرا حقوق ها پایین بود.
0: آره درست. آقای بیاد، شما که اهل اون منطقه هستی میخوام بگم که این مبالغه که نبود که میگفتن مثلا بچه های آبادان میگفتن با بلک تمام آبادانی انگلیسی بلدن، میگفتن واقعا تعداد قابل توجه انگلیسی بلد بودن
1: اینا؟ انگلیسی بلد نبودن. یک چیزی بود که به این میگن پیجن انگلیش، یعنی یک انگلیسی که عوض شده. مثلا شما اگه تاکسی مینشستید بهش میگفتی منو ببر به یک کلینیک، برمیگشت به گفت یعنی چی. اگه برمیگشتی میگفتی منو ببر بیمارستان، برمیگشت میگفت یعنی چی. باید بهش میگفتی منو ببر اسپیتال. اسپیتال برای اونها همون هاسپیتال بود که هاسپیتال میشه بارد. یا خنده‌دارتر از همه، این کلینیک روزانه بهش میگفتن او پی دی. هیچ کسیم نمیفهمید یعنی چی، فقط میدونستن او پی دی اونه، اوت پیشنت دپارتمنت، یعنی محلی که آدم میره دواتو میره و برمیگرده. شما تاکسی اگه میرفتی باید بهش میگفتن منو ببر او پی دی. مثلا به جای کوچه در اونجا میگفتن لین، کوچه کسی نمیفهمید. شما اگه میگفتید گوجه فرنگی اکثرا متداول نبود، باید میگفتید تماته، ترجمه هست از تومیتو. یعنی منظورم اینه که انگلیسی نبود، گرفته شده. یا مثلا به جایی که میرفتید که آب باید تلمبه میزدید، به اینا میگفتن پمپو. که پمپ آب بود ها، پمپو. خب این واژه ها، یا باس، مثلا اتوبوس کسی نمیگو، باس بود دیگه،
0: درسته، میگفتن باس.
1: منظورم اینه که مثلا اون مأمور شرکت نفت که با موتورسیکلت میومد و مواظبت میکرد از همه چیز نظم و ترتیب داشته باشه، بهش میگفتن اسپکتور، که معادل اینسپکتور بود. انگلیسی نبود ولی اینجوری بود.
0: تشکر میکنم، ممنونم، سلام بلند بالا داری به خلیج فارس، بچه های آبادان، خرمشهر، بندر عباس، بندر لنگه، بوشه، جنابه. واقعا
1: من یه بار راجع به ماهیگیری براتون توضیح خواهم داد که اینا چجوری ماهیگیری میکنن.
0: سپاسگزارم.
1: خدا نگهدار.
0: شبات خوش به هموطنان یهودی نازنینمون. و همینطور تشکر میکنم از فرزه عزیز، تشکر از آقای دکتر بیات، تشکر از آقای دکتر نقره کار، و کسی از قلب نیفتاده باشه، دکتر بهرام قدیری عزیز، آقای دکتر عرفان قاری فرد.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شما صبح ها چی میخورین؟
2: یکم نون و ماس.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادم جون، آش ماس.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماس؟
1: این که همش شد ماس.
2: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
6: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
5: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
6: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
5: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
6: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
5: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
6: با ما
5: فروزان فرهمند
6: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
7: 833-2626-845
8: این صدای شماست.
9: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. من رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
8: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
10: چطوری اماد؟
11: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70,000 تام سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
10: وام بگیر رو خونه؟
11: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
10: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
11: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
10: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
12: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
13: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
14: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
7: In session with Dr. Farid Hulakoui.